תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שאיר.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה להציל...

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: זריחה.
1: חדשות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

בוקר טוב, בוקר של יום שני, כנלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה החמקין, על הדיגיטל איציק זר. אני רוצה לספר לכם שני דברים ממשפט נתניהו. אמנם פגרה עכשיו בבית המשפט, אבל משפט נתניהו ממשיך לספק עוד הוכחות למערך העברייני של תפירת התיקים. ראשית, יואב אורוויץ, האיש מאחורי קמפיין הרעיונות המתוזמר והמתוזמן נגד נתניהו בשלושת הערוצים, שימו לב, הוא היה עד תביעה מספר 176 בתיקי נתניהו, אבל הפרקליטות ויתרה משום מה על עדותו. הוויתור, כמו על עדים רבים אחרים, לא היה בגלל הרצון לייעל את ההליך כפי שהפרקליטות מוכרת לנו, אלא בגלל שהיא הבינה שעדותו של אורוביץ היא עוד עדות מזכה לנתניהו, כמו עדי הגנה רבים שהגיעו לאולם הדיונים לעדות והפכו, עדי תביעה שהגיעו לאולם הדיונים והפכו מהר מאוד לעדי הגנה. עדותו של אורוביץ נגעה בעיקר להיבטים מסוימים בתיק 4000, בעיקר לממשק שלו עם שלמה פילבר, והוא יודע היטב שתפרו תיק לנתניהו, אבל לא אמר על כך במילה במסגרת רעיונות, אפשר לקרוא להם רעיונות נעים בגב שקיבל בערוצי ההסתה, שבו ליאג למרבה התדהמה על דמוקרטיה, דיקטטורה וסוף העולם. אני מקווה מאוד שאורוביץ יוזמן כעד הגנה. על דוכן העדים הוא לא יוכל להרביץ בנו סיסמאות על סוף העולם ודיקטטורה וכדומה, אלא לספר את האמת. האמת, כפשוטה. על דוכן העדים הוא לא יפגוש מראיינים שימריחו עליו דבש כמו ירון אברהם, ליאור קנן וגילי כהן, רק בגלל שהוא תינף על נתניהו. שלא ישאלו אותו שום שאלה קשה. שם הוא יפגוש את עורכי הדין עמית חדד וז'ק חן. יהיה מעניין אם הוא יגיע לעדות. ולעניין מהותי שנחשף אתמול בתיקי נתניהו, שני מסמכים משמעותיים ומזכים לראש הממשלה הועברו מהפרקליטות לצוותי ההגנה. מדובר במסמך שנקרא ציר הזמנים, ומסמך של ממצאי האיכונים, שמוכיחים שהפרקליטות, שימו לב, ידעה בזמן אמת שאין התכנות לקיומה של פגישת ההנחיה, אך למרות זאת הגישה כתב אישום שקרי, שקרה לשופטים, לציבור, והדיחה את פילבר לעדות שקר. המסמכים הוסתרו כמובן מהגנה על ידי הפרקליטות, דבר אופייני מאוד ליהודי תירו שיש לה רקורד מפואר, ממש מפואר במרכאות, כן? של הסתרת חומרים מזכים כמו אותו זולה, התכתובות של אילן ישוע עם פוליטיקאים אחרים, כמו יצחק הרצוג, גלעד ארדן, נפתלי בנט ועוד ועוד. קיומם של המסמכים נחשף במהלך עדויות של מספר עדי הגנה, בין היתר בעדותו של יורם נאמן, אחד מחוקרי נתניהו. בעקבות העדויות האלה, ההגנה ביקשה את המסמכים האלה וקיבלה, אבל לא את כולם. שופטים מבקשים כעת מהפרקליטות לבדוק שוב מי ערך את המסמך הראשון, מסמך ציר הזמנים, ובאיזה מועד הוא נערך, ולקבל גם לידיהם את המסמך המלא של ממצאי האיכונים, כי תראו שהעבירה רק פרפרזה ולא את המסמך המלא. אבל אני חוזר שוב על ההתפתחות המשמעותית הזו. בזמן אמת, בזמן אמת, בזמן החקירה, ב-2018, הפרקליטות והמשטרה ידעו היטב שלא הייתה פגישת הנחיה לפי המסמכים האלה. ומה הם עשו? הם הגישו כתב אישום. הם שיקרו לשופטים. הם הדיחו את שלמה פילבר לעדות שקר.
והם עשו, דרך אגב, עוד בדיקות של איכונים, וגם הבדיקות האלה, היותר רחבות של האיכונים, המחישו להם שאין פגישת הנחיה. אז מה לעזאזל? מה לעזאזל עשיתם, רבותיי? מה לעזאזל עשיתם? זה פוטש, הפיכה שלטונית, ניסיון להפיכה שלטונית, עם שקרים. שקרים שהם ידעו שהם שקרים. פשוט מדהים. עבריינות, מערך עברייני של תפירת תיקים, שוב נחשף אתמול. כותרות העיתונים. כותרות ידיעות אחרונות, מיוזמה לתגובה, במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, נתניהו הודיע כי ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין, בטהרן מקשיחים את התנאים. הכותרת

0: אפרת קשת, יונתן, טוני, אפרים, קלימיאן, בן 16, נהרג בעת שעשה סלמפליג. כן, דבר עוד שלוש טרגדיות ביום אחד. כותרת נוספת בידיעות אחרונות, המאבק המשפטי החדש של לוין, למרות התנגדות חריפה, השר מקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות ומקפיא מינויים. למה זה מאבק? מה, אסור לקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות? טוב, זה הרי ברור שהם רוצים להמשיך ולשלוט במינויים בפרקליטות. כל מינוי שלהם זה מינוי מקצועי, מינוי שלא עובר תחת ידם, זה מינוי פוליטי. כן, הם יקבעו מי יהיו שומרי הסף. מדהים. כותרת מעריב, לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות להסדרת השלטון בעזה, והבהיר כי ישראל מצפה לפירוז מלא של הרצועה. במקביל, בצהל מודאגים מעצירת החיסולים הממוקדים, וטוענים כי הדבר מאפשר לחמאס לחזור ולהתעצם. שוב תדרוך של צהל, שוב נגד הדרג המדיני. כן, הכפתור ווליום של התידוחים האלה כנראה לך ויגבר לקראת הבחירות, כי גם הצבא הוא שחקן פוליטי, לא רק התקשורת. בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט GBJNS.
1: בוקר טוב אלי, בוקר טוב. אני מניחה שאתה רוצה לשמוע את הניתוח שלי על טראמפ. זה קשה לי.
0: כן. אולי רק תעשי סדר בכותרות האחרונות, כמה שניתן לעשות סדר, לא ניתוח.
1: אוי, אוקיי. הכותרות האחרונות, נגיד מאקסיוס, מברק רביד, למשל, אפשר?
0: כן.
1: שהוא דיבר עם טראמפ בטלפון, וטראמפ אמר, עכשיו אפשר להניח שברק רביד לא משקר לגמרי, בסדר? הוא כן מדבר איתו, זה לא שקר. הוא טוען שטראמפ
0: כמו,
1: אמר...
0: כמו עם הרבה בסדר. עיתונאים אחרים, הוא מדבר הרבה עם עיתונאים.
1: כן, בדיוק. לא, בדיוק, בדיוק. לכן אני אומרת, הוא לא משקר שהוא מדבר איתו.
0: כן.
1: אבל אני, זה גם שונה מהדיבורים שלו עם הממשל הקודם, שהם ממש אהבו אותו והשתמשו בו ועזרו לו והדליפו לו. טראמפ מדבר עם כולם, אתה צודק. הוא אמר, אנחנו עכשיו על אש קטנה, משהו כזה, כן. אנחנו, המלחמה על אש קטנה, בעיקר, אין להם, תאר לך, אין לאיראן, יש לאיראן אינפלציה בלתי אפשרית, הכלכלה שלהם קורסת, זה אגב, היה נכון לפני המלחמה, אוקיי? וש... זה טוב להמשיך את המצור וכו'. וכרגע, ואז, יש דיווחים בוול סטריט ג'ורנל, שהוא מתכוון פשוט להכריז על ניצחון, ולהשאיר את הדברים ככה, ולתת לאיראן ולאומן שליטה חלקית, אני לא יודעת מה זה אומר, שליטה חלקית על הורמוז.
0: כן.
1: לכן אני בדיכאון הבוקר, כי... זה ברור שטראמפ מדבר ככה, ופעם חשבתי שזאת תרמית, והיום אני לא.
0: שזה מה המשמעות?
1: שהוא התכוון באמת לחזור למלחמה, לתת להם צ'אנס, והוא כרגע בתכנון, והוא מארגן את החימושים ואת הצבא והכל. היום אני ממש לא חושבת ככה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם זה נכון שהם במחסור של חימושים. הוא מכחיש את זה, ופיט הגסט, שר המלחמה, מכחיש את זה, וגם נתנו הוראה לתעשיות שם להמשיך ככה לעבוד בכל הכוח על חימושים. אז כנראה שזה כן נכון שיש מחסור. עכשיו, במיירטים...

0: מיוחד. זה מה שאומרים. אני כן. לא יודעת, אבל זה יכול להסביר את ההאטה באיומים להשמיד אותם, את המשטר. אז זה מאוד מדאיג, ועוד יותר מדאיג בעיניי, זה שהוא יצא ואמר שהוא תומך ב-JD Vance בתור הנשיא הבא.
1: כן, זו הייתה הצהרה משמעותית. זה נכון, אגב? זו הייתה הצהרה? או שזה גם כן איזשהו...
0: תראה, טראמפ מדבר. הוא מדבר כל הזמן. הצהרה רשמית? לא. זה לא שכרגע עוד אין בחירות. זה עוד, יש עוד שנתיים, או משהו, שנתיים וחצי. אז זה לא אומר כלום שטראמפ אומר את זה, אבל זה כן אומר, אולי הוא מעוטט לרוביו, שהוא לא רוצה שהוא יתמודד מול ונס, למשל. אז שזה מאוד מטריד בעיניי, כי ונס הוא היה נגד המלחמה מלכתחילה, הוא מאמין לוויטקוף וקושנר שהכי טוב זה להגיע לאיזה הסכם עם המשטר הזה, שאי אפשר להגיע להסכם איתו. והשאלה אם הגענו... עכשיו, מישהו אמר, עכשיו קראתי שמישהו אמר, אז הנה, טראמפ הוא מתנהג היום כמו ג'ימי קרטר, אבל, זאת אומרת שלקחו את כל ה... נגיד, לקחו את אמריקה, לקחו בני ערובה, אמריקאים, אבל טראמפ עושה את זה בהתנדבות עכשיו. כי תשמע, מה זה לצאת הוא עבר מאסור שיהיה להם נשק גרעיני,
1: כן.
0: לזה שאסור להם לשלוט בהורמוז, ועכשיו לא זה וגם לא זה.
1: השאלה, רותי, אם באמת ההיעלמות פתאום של נושא הגרעין מכל ההצהרות שלו, זה באמת כי הוא זנח את זה, או שזה שוב פעם איזה סוג של תעתוע מ... מהרפרטואר של טראמפ?
0: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אבל זה לא שהוא זנח את זה. הוא הגיע למצב שהוא הבין שהפופולריות שלו יורדת באמריקה. הוא לא הצליח, גם בשיא ההצלחות של המלחמה, לא הצליח או לא ניסה, להסביר לעם האמריקאי, או לשכנע את העם האמריקאי, למה זה חשוב. יש הרבה אמריקאים שעדיין אומרים, מה זה שייך לנו? חוץ מהדלק. הדלק כן, מחירי הדלק, שאגב, אתה יודע שבשיא המחיר הדלק שם, זה שליש ממה שישראלים משלמים על דלק, זה רק סתם, ככה בשביל להבין. שהם אפילו את זה לא מוכנים להקריב למשהו שהוא חשוב מאוד, אבל הם לא רואים שזה חשוב. ולכן הם מאשימים את ישראל. שלמה, מה אנחנו נלחמים את המלחמות של ישראל?
1: אבל אני רואה שהוא הצליח לפחות מבחינת השווקים להגיע, כי אני רואה שזה מתאים לו. מחירי הנפט ירדו, הבורסות בסך הכל קרובות לשיא. זה מצליח. אז למה הפופולריות שלו עדיין נמוכה?
0: זה מעניין. האמת שאני לא מבינה את זה. בין היתר בגלל האישיות שלו, לדעתי. אוקיי? תראה, ביידן, חלק גדול מהירידה בפופולריות שלו, זה לא היה הפוליטיקה שלו. זה היה שאנשים ראו שיש לו דמנציה. ברצינות, זה לא... לא כל המצביעים האמריקאים יש להם איזה חשיבה אינטלקטואלית, פוליטית, אידיאולוגית. טראמפ לפעמים מתנהג כמו מטורף, ואנשים רואים את זה, לא תמיד. וזה לא הפריע לי אף פעם, כי אמרתי, כל מה שהוא עושה מבחינת המדיניות היה ממש, ממש שמח אותנו. וגם חשבתי שהוא עושה טוב לאמריקה. הוא נגד ווק, הוא כל הדברים שהם לא שייכים לאיראן. אבל היום זה מטריד אותי, כי הוא מתנהג קצת יותר משוגע. וגם, טוב, תשמע, עדיין אפשר להגיד, נמתין ונראה. אבל תראה מה שקורה, הוא גם מועצת השלום של עזה. תראה, אני רוצה להגיד משהו עם זה שאני מעבירה ביקורת על טראמפ, שמאוד אהבתי אותו. אנחנו צריכים להגיד תודה שנתניהו ראש ממשלה בכל הדבר הזה, בתקופה הזאת, ולא רק בגלל 7 באוקטובר, במיוחד עכשיו, כי לעמוד מול חבר, לעמוד מול אויב בבית הלבן זה קשה, לעמוד מול חבר זה עוד יותר קשה.
1: כן, את מתכוונת להחלטת משה נתניהו, למסמש 15 נקודות, כן.
0: כן,
1: זה למעשה נגד טראמפ.
0: כן. והוא אומר את זה בעדינות, הוא אומר, אנחנו חברים, יש לנו חילוקי דעות, הוא עושה את זה מאוד באלגנציות, אבל בתקיפות.
1: כן, כן. אני חושב שאולי נתניהו מבין שצריך לשים את הקווים, אתה יודע, את האדומים מבחינת ישראל, והוא מציב אותם.
0: כן, לגמרי. אני מקווה, כי תשמע, מצד שני, זה היה גם קצת מטריד שאחרי שהגישו לו את ה-15 נקודות, היה איזה 24 שעות שהפסקנו לצוד את המחבלים בעזה, ופתאום אמרנו כן, זאת אומרת, פעולות של הגנתיות, והיה משהו שמאוד הטריד, שכאילו מה, הוא כן נכנע אליהם, אין ספק שלמרות שטראמפ אומר שהוא משחק שחמט, זה בעצם נתניהו שמשחק שחמט.
1: אנחנו עוד נחכה לתגובה של טראמפ על העניין הזה, אני בטוח שברק רביד כבר, אתה יודע, את לוחץ עליו לקבל איזשהו תגובה, זה תמיד עובד כך.
0: גם בטוח, בטוח.
1: אבל התעוררת עם דיכאון הבוקר, זה קצת, אתה יודעת.
0: כן, כן, כי תשמע, למשל אני אגיד לך עוד סיבה. הודיעו פקיסטן, סעודיה וטורקיה, כן? על איזה סוג של...
1: ברית.
0: ברית, כן. אוקיי, אפשר להגיד, אוקיי יופי, הם הבינו שצריך לעשות משהו מול הרפובליקה האסלאמית ומול השיעים כי הם סונים. אבל מה הייתה הצרה הראשונה של פקיסטן? שישראל האויב, שכל העולם המוסלמי צריך להתאחד נגד ישראל. זה היה הדבר הזה, זה פקיסטן. פקיסטן זה המתווך בין גם במועצת השלום, גם עם לבנון, עם זה פשוט עם המסע ומתן עם איראן. תשמע, זה אבל לפחות הם כנים, כן?
1: כן, כן. זה לא ספק, זה התפתחות מאתגרת, כאן הברית הגנה הזאת, וגם הצרות האחרונות של טראמפ. רותי בלום, תודה רבה לך, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: בסדר, בוקר טוב, אלי.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב, אלי.
1: כן, סטלה, אני שומע אותך מקוטע. סטלה?
2: עכשיו בסדר?
1: כן, עכשיו בסדר, כן.
2: עכשיו בסדר. תשמע, נדמה לי בחמישי או משהו, בימים האחרונים של השבוע הקודם, כינס ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון, ואמר שמה שהוא רוצה להגדיל את תקציב הביטחון בעוד 400 מיליארד שקל לרכש, לקניות, על פני 13 שנה. עכשיו תראה, אני לא מקנה בו. אני לא מקנה בו שהוא יודע שיש נשק מסוג מסוים שאפשר לרכוש בהרבה כסף, והוא יועיל לצבא ויועיל לציבור ויועיל לכולם. ויכול להיות שהייתי במקומו, הייתי רוצה את אותו דבר. אולי גם הייתי אומרת, אולי זה קצת מוגזם היה לומר את המשפט, שהוא אמר, צהל אור ועצמות. צהל לא אור ועצמות. אבל, תשמע, ולא אי אפשר למשכן את הכלכלה בגלל הצבא. כי אז גם לא יהיה צבא, לא יהיה מדינה, לא יהיו אזרחים. עכשיו, למה אני אומרת את כל זה ועדיין אומרת שאני מבינה שרוצים לרכוש את הבסט של הבסט, לא רק לרכוש, לפתח את הנשק הכי, הכי, הכי, הכי. כי הצבא מקבל כסף בלנקו, ולא תורח לעשות סדר חדש במחוז שלו. מה אני אומרת? עד לפני 3 שנים, ידענו, הכסף שהצבא מקבל מתחלק לחיים רגילים, מילואים חלקם, חלק במילואים כחלק הביטוח הלאומי משלם, והרוב, החלק לפני 3 שנים האחרונות, זה הגיע ל-65% שכר וקצבאות.
1: כן.
2: מה זה קצבאות?
1: פנסיה תקציבית.
2: פנסיה תקציבית שהיא מתחילה בגיל 43.
1: כן.
2: זאת אומרת, הבן אדם התגייס, או הבן אדם או הבת אדם, התגייסו בגיל 18, חתמו קבע ישר בהמשך השירות הסדיר, ובגיל 43, בתום 25 שנה, כי זה 25 שבהם נכלל השירות הצבאי הסדיר של כולם.
1: כן.
2: 43,
1: 44. ועל זה יש תוספות. יש תוספת הרמות.
2: ועל זה יש המון תוספות. יוצאים לפנסיה. הצבא מממן פנסיה מהגיל הזה עד 66, 67, 68, ובאותו זמן נכנסת הקופת, הפנסיה של הבן אדם עצמו. זאת אומרת, הצבא, מהתקציב הזה, שיהיה בו גם 400 מיליארד שקל, יממן את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, למה צריך למשל עורכי דין בצבא קבע? למה צריך פקידות?
1: נכון.
2: כלכלנים, לוחמים אני מבינה, תומכי לחימה, ברור. כל מיני דברים, אתה רוצה מודיעין, מתוחכם, 8200 וחבריו, בסדר. אבל למה מקצועות פקידותיים שבאים עם נעליים שחורות, לא יודעת, ולפעמים אני רואה את הגברות עם עקב קטן, חיילת עם עקב קטן צועדת לי פה ברחובות בשביל להגיע לקריה. למה צריך אותם בקבע? למה אנחנו צריכים לממן את הפנסיה שלהם בגיל 43? כי, אבל כל, אז אני מבינה את נתניהו, מבינה שאנחנו רוצים נשק, אבל אני לא מבינה את זה שהוא לא אומר לצבא מילה שהוא צריך לייעל את עצמו. והצבא לא מייעל ולא התייעל, והייתה שנה אחת לפני איזה 30 שנה, אולי לפני 30 שנה, אולי זה היה בתקופה של יצחק רבין, שהצבא התייעל במיליארד שקל. הוא כמובן החזיר את זה בשנה שאחרי זה. לא, אי אפשר, לא צריך, לא צריך את המשלחות הכבדות האלה, כשיש מיילים ופקסים, ואתה יכול לדבר במסך של, לא יודע, כמה הטלפון הסלולרי גודלו, אתה לא צריך את כל זה. אתה לא צריך.
1: כן. אבל סלע, כמה, רוצה... אנחנו מדברים על זה 20 שנה, על ענייני באמת הפנסיות האלה, אף אחד לא... גם נתניהו צריך להגיד את זה, לא נוגע בפרה, באמת.
2: נתניהו צריך להגיד את זה, רק נתניהו צריך להגיד את זה, ונתניהו בן כה מושמץ על 400 מיליון, מיליארד, איזה שוחד בחירות, איזה שוחד, איזה בחירות. זה לחץ, זה לחץ כבד מאוד, כי אתה נמצא באמצע מלחמה עם לא יודעת כמה חזיתות, והנשק שם הולך ומתפרע. אני מבינה אותו, אני מבינה את הלחץ, אבל זה, אבל פה אתה תגרום לקריסה של כלכלה. אי אפשר 400 מיליארד שקל ל-13 שנה. עכשיו, נראה לך ש-400 מיליארד שקל ל-13 שנה זה יספיק? מה פתאום? כי לפני 3 שנים אמרו, עוד רק תיתנו לנו עוד 20 מיליארד ונסתדר. ועוד לא נגמרו 20 מיליארד, נהיה 40 מיליארד, ונהיה 80 מיליארד, ונהיה 70 מיליארד. הצבא צריך, מי שצריך לנהל אותו כספית, זה לא הצבא. זה משרד הביטחון, אבל לא משרד הביטחון של היום, שהוא בעצם שפוט של הצבא, ושכרו מוצמד לצבא, ולהטבות של הצבא. אלה נוסעים לבית מלון, אלה נוסעים לבית מלון. אלה מקבלים הטבה כזאת, אלה מקבלים הטבה כזאת. אבל חייבים לעשות סדר חדש. והבעיה היא היום, מה הבעיה? הבעיה היא שיש לנו ממונה על התקציבים, מהרן פרוזן פרשעיה, הממונה על התקציבים בצבא.
1: בצבא.
2: כן. אז הוא מזוהה בנשמתו עם הצבא, שם הוא שירת בגיל 18. וגם החשבת הכללית, מיכל אבדי, שישבה בוועדה לתקציב הביטחון, והייתה מאוד נדיבה. זאת אומרת, הוועדה הייתה מאוד נדיבה, אני לא יודעת איך היא הצביעה שם, אבל יש פה איזושהי מין הזדהות, וההזדהות הזאת היא תהרוס פה כל חלקה טובה בכלכלה. זה לא, אי אפשר כאלה כמויות.
1: את יודעת מה הטענות של המערכת? כמובן שהם לא מתייחסים לעניין של הפנסיה התקציבית. בגלל הלחץ הכלכלי, כל הזמן להתייעל, להתייעל, אז לקבל צבא קטן, סגרנו יחידות וכדומה.
2: שזה שקר. אלי, מה אחוז הלוחמים ותומכי הלחימה בצבא? בוא נגיד שצבא אמור להיות בנוי על הקודקוד שלו, שהוא לוחמים ותומכי לחימה. לא יודעת כמה זה באחוזים, אבל שניהם יחד זה לא יותר מ-20%. כל השאר, אתה עובר, אתה שומע, פקידות, זה הכל פקידותי. לא צריך את החברי האלה, הם לא צריכים להיות בצבא קבע. הם צמצמו יחידות, זה נכון, וצריך היה לצמצם יחידות, אבל הם צמצמו בלחימה, במקום לצמצם. בפקידות.
1: בדיוק.
2: בפקידות, לא צריך. רב, אני לא יודע כמה, אלפים של עורכי דין יושבים שם. למה? ואחר כך הם מתקעים לנו בפרקליטות הזה, והפרקליטות הצבאית, בסדר, פרקליט צבאי ראשי, סנגור צבאי ראשי. למה עשרות עורכי הדין שמתחתם צריכים לצאת לפנסיה בגיל 43?
1: לא ברור.
2: הם לא צריכים.
1: פשוט לא, זה פשוט... ועל זה יש תוספות, וזה צריך להבין.
2: אתם רוצים, כן. אתם רוצים 70 מיליארד? אוקיי, ניתן לכם. אני רוצה לראות אתכם מקצצים 10 מיליארד. לא צריך לשנות פה את כל המערכת של הקבע. אי אפשר ככה. מלא פקידים ופקידות. לא, זה לא צריך. וצהל הוא לא אור ועצמות. כל זמן שיש בה פקידות על פקידים, ופקידים ופקידות, וכולם בקבע, ועורכי דין, ורופאים, ומהנדסים, כולם בקבע. למה אתם בקבע? אז הם אומרים, כי אם הם לא בקבע, הם ישבטו. מה זה ישבטו? מה זה הפחד הזה ישבטו?
1: התירוץ הוא ככה אנחנו מושכים אותם, כי מחכה להם, וואו, בסקטור הפרטי, חייבים
2: למשוך אותם. מחכה להם, וואו, בסקטור הפרטי?
1: כן.
2: נכון, באמת, הם סוגרים, רבים מהם סוגרים בסקטור הפרטי שנים לפני שהם פורשים. נכון? ואז הם פורשים, עם משכורת, עם 10,000, עם 15,000, יש 20 ויש 30,000 לחודש, והם יכולים להרשות לעצמם, ואז הם מניעים יועצים של התעשיות הביטחוניות הישראליות, והזרות. בסדר, תעשו את זה, אבל למה אנחנו צריכים לשלם בינתיים? צריך, חייבים, סדר חדש בכל סיפור הקבע.
1: לא, זה לא יעשה, את יודעת, אנחנו כבר אלי, 20, אבל, יותר מ-20 שנה בסיפור
2: אתה
1: הזה.
2: אתה שכל החיים אתה אומר לי, אז זה לא יעשה, בסוף זה יעשה. אלי, אין ברירה. אין ברירה.
1: יש, אין, יש. צריך להודות בזה, למרבה הצער, סטלה, יש... הצבא הוא לובי מאוד חזק, הוא גם לובי פוליטי מאוד חזק.
2: הוא הלובי הכי חזק.
1: נכון, הכי חזק, בדיוק, הכי חזק.
2: הוא הלובי, הוא יותר חזק מהמשפטים.
1: וקשה מאוד להתמודד איתו. מה גם שחלק גדול מהפוליטיקאים, הבכירים אפשר להגיד להם,
2: יוצא צבא.
1: יוצא צבא, ומזוהים מאוד עם הצבא, ולא מסוגלים לצאת נגדו.
2: זה יותר גרוע מזה. הם שוטלים ביניהם את האחריות, אין בעיה, אתה לא רוצה לתת כסף, אין בעיה. אז במשך, מה הבעיה? מותו 3,000, 4,000, 5,000. עליך. למה עליך? כי עליך. והצבא משתמש בזה. נעשה בזה שימוש, תראה את הכתבים הצבאיים, איך הם מתבטלים. הם בכלל לא כתבים צבאיים, רובם, אולי 90% מהם. הם שלוחים.
1: כן. תופעה ידועה בפרקליטות גם כן, כמו הכתבים המשפטיים, שלוחים של הפרקליטות, פה שלוחים של הצבא,
2: נכון, שלוחים של הצבא, כמו שיש שלוחים של הפרקליטות, בדיוק אותו דבר. אבל פה זה הון, זה הון, מדינה לא תעמוד בכזאת הוצאה כספית. אי אפשר. כן. תקציב המדינה ייפרץ ויפרץ ויפרץ. מי ימלא אותו? מי ימלא אותו? המס הכנסה יעלו לנו את המיסים ויעלו עוד ולא יהיה כדאי לעבוד?
1: אני חושב שנתניהו בראייתו סומך מאוד על קרית הגז.
2: על מה?
1: על קרית הגז. מאות מיליארדים שאכן מגיעים. צריך להגיד לזכותו בעניין הזה.
2: אבל אין גילויים חדשים בינתיים. אין, אבל... המכרזים לעשות חיפושים חדשים.
1: זה נכון, אבל יש צפי למאות מיליארדים שאכן יגיעו. אנחנו רואים כבר שזה מצטבר.
2: זה לא ילך לתקציב הביטחון. יש לזה הגדרות, כמו בכל עוד מקום בעולם.
1: בסדר, הגדרות שמה הגדרות. אבל אי אפשר לצורך. כן, בשעת הצורך, את יודעת שהכל ההגדרות האלה נזרקות לפח ו... מסיתים את התקציבים.
2: אבל הצבא צריך לסדר את עצמו גם.
1: אין ספק
2: גם
1: בכלל.
2: גם יש אחריות על הצבא.
1: אין לי ויכוח איתך.
2: זה מה שהוא צריך לעשות.
1: צריך סדר. סטלה קורין ליבר, תודה רבה.
2: יום טוב לכולם.
1: יום טוב.
2: ביי.
1: תודה, סטלה.
2: ביי.
1: בוקר טוב ליוסי כהן, אביו של...
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יוסי. אביו של עמית כהן, השם יקום דומו, שנרצח במיגונים ברעים, מפורום דין והצדק. יוסי, גדי איזנקוט מכריז בקמפיין, אני רואה ברשתות, ממומן על המתווה שלו לוועדת חקירה ממלכתית, ואתם קוראים לו להתייעץ אתכם, קודם כל.
3: גדי איזנקוט, המאחד במרכאות,
1: כן.
3: הולך לקיבוץ ניר עוז, ושם מנצל את השכול של כל המשפחות כולל שלו, וקורה שבישיבה הראשונה שלו, כביכול, המאחד הוא יקים ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה שנוח לו, נוח לו, נוח לארצי, נוח לרונן בר, נוח לכל אלה שכל החיים נתנו להם ונתנו להם, נתנו להם לשמור עלינו ביום פקודה, וביום הזה הם נכשלו לגמרי. נכשלו לחלוטין. לא הגענו לא עלינו, לא על עצמם, לא על החיילים שלהם, לא כלום. על עצמם כן הם הגענו.
1: כן.
3: סליחה. ביום הזה, זה גדי איזנקוט המאחד. שמנצל את השכול, זה ממש כן. תופר אותנו כמו גלובן.
1: ואתה חושב, יוסי, שוועדת חקירה ממלכתית, כפי שהוא מציע, ראיתי מין ניואנסים, שאולי עמית, הנשיא העליון, יתייעץ עם יור הכנסת, ויתייעץ עם סגנו וכל, אבל זה ועדת חקירה שעמית ממנה, היא פחות או יותר תטייח את כל מה שקרה.
3: זה ועדת חקירה, כמו בדיוק החקירה שעשו לפצרית. חקירת נוחות, נוחה להם, נוחה להם, נוחה לתנאים שלהם. יש להם בראש דבר אחד. דבר אחד, ראש אחד. הם מחפשים ראש אחד ואז טוב להם. כל הבעיות שלהם נפתרו, זה לא ככה. אנחנו דורשים תשובות. אנחנו דורשים שיחקרו מראש הממשלה ועד אחרון הפקידים. את כולם, כולם, כולם. זה לא חל וסרק. כולם יחקו. אנחנו לא מחפשים ראש של אף אחד. זה לא עוזר לנו שמישהו הולך הביתה והצרות שאנחנו צריכים למנוע את האסון הבא שיכול להגיע בעוד 3 שנים, בעוד שנתיים, בעוד שנה, בעוד יומיים. לא צריכים אסונות בעם ישראל. לא חסר לנו אסונות. אסונות כאלה יוזמים אותם. ואם יחקרו כמו שהם רוצים לחקור, האסון הבא בדרך. כבר אמרתי את זה פעם. ועדות חקירה, כל החברות חקירות הממלכתיות, אין להם שיניים, אין להם כלום. יש להם רק דבר אחד, לטייח ולמרוח את זה לכיוון שהם רוצים. עובדה, במלחמת יום כיפור, סברה ושתילה, אמרו אריק שרון, לא יכול להיות ראש שר הביטחון, נהיה ראש הממשלה, עשה את ההתנתקות, זה א' ב' של השביעי לאוקטובר. זה ועדת חקירה ממלכתית כביכול.
1: כן. אתם, שאתה מייצג את פורום דין וצדק, ניסיתם ליצור קשר עם אנשים של גדי איזנקוט?
3: כן, אני עם גדי איזנקוט דיברתי בכנסת עוד לפני שהוא רץ, שהוא היה ביום שהוא פרש מהממשלה.
1: כן.
3: אני מחר חוזר אליך, מחר היועצים שלי מדברים איתך, המחר הזה עוד לא הגיע.
1: אתה אומר.
3: המחר הזה עוד לא הגיע. בכל דבר, אני אגיד לך, המחנה הוא ממש אלים. המחנה הזה, שיש להם מחנה משותף אחד, רק לא ביבי, אין להם שום דבר אידיאולוגי.
1: כן.
3: רק לא ביבי, הם מאוד אלים. הם מאוד אלים.
1: למה אתה מתכוון אלים, יוסי?
3: אלים, הדיבור שלהם אלים. הדיבור, אתמול היינו בתחקיר של צהל.
1: כן.
3: בתחקיר, קבוצה קטנה, לא גדולה. אז אני, מותר לי להגיד, אני אומר שהיה בגידה, מותר לי, אני חושב ככה שהיה בגידה, אני אמרתי לאלוף, לא יכול להיות שנכנסו מ-140 מקומות מחבלים, ואף מקום לא עצרו אותם, אין דבר כזה. אם היית שם כיתה של גן ילדים, להפזר אותם 140, לא היו נכנסים 140 מקומות, לא היו נכנסים, זה רק, אני אומר בגידה, ואם אנשים נקרע אותו, אני לא רוצה לבטות בשפה שלהם, כי גם אנחנו מתבטאים אחד כזה שני ככה, אז אני לא מנשים רק אותם, yeah. אבל הם מאוד אלימים. הם מאוד מאוד אלימים, יש להם, הם חושבים שיש להם כוח. הם חושבים שיש להם כוח, יש להם כוח, אבל העם לא פרייר. העם ב-27 לעשירי מוחק את הכתמים שיש עליו. מוחק, הפעם הוא מוחק את הכתמים, מוחק את הסרבנות, מוחק את בית משפט עליון, שהוא הבית של המחבלים, שדואג למחבלים לאוכל, לשינה, מוחק, הפעם אנחנו מוחקים, הפעם אנחנו בוחרים בממשלה שמוחקת את הדברים האלה, אין יותר לכבוד עלינו.
1: מוחקת את התופעות האלה, לא מוחקת בית המשפט כמובן. מוחקת את התופעות.
3: שופטים ושוטרים תיתן עליך, צריך שופטים ושוטרים. אבל לא שופטים ושוטרים שמייצגים צד שני. שהוא במפורש אמר להם, הבית שלנו פתוח בפניכם, למחבלי נוח'בה ששחטו לנו את הילדים. הבית שלנו פתוח בפניכם בכל רגע. בכל דקה, כל עתירה שלהם פותחים להם דלתות, כל עתירה, כל דבר שהם מדברים פותחים להם דלתות, ואותנו מסלקים, זורקים, לא נותנים לנו להיכנס, לא כלום, מורדים בנו, מורדים בנו. אנחנו יהודים בארץ ישראל, וכל אלה שחושבים שהם בעלי תפקידים, תרמתי 40 שנה, כל אחד, אני 50 שנה הייתי במערכת, לא היית בחינם, קיבלת כסף, קיבלת תקציבים מפה לא רעשה, ברגע האמת קשלת. לך תהיה טבח, על 5 דקות יעיפו אותך, לך תהיה נהג, יעיפו אותך אם אתה לא עושה את הדברים כמו צריך. הם לא עשו כלום, הם כל הזמן דואגים לעצמם, אנחנו ואנחנו ואנחנו, די, צריך לגמור את זה,
1: כן.
3: לבטל את זה. התחלנו לבטל את זה מ-77, יש לנו קצת כבוד. מתייחסים אלינו לא רק אליהם, אבל עכשיו הם חוזרים לקחת את השיטות, את ההגמוניה רק אליהם. צריך למחוק את זה. ב-27 לעשירי מוחקים את הכתמים האלה. העם ישראל יוצא לבחור, מוחק את הכתמים האלה, שיבחרו הם, האנשים, אם הם ראויים שיבחרו הם, אבל הם לא ראויים, אין להם מי שיהיה להם. הם כל פעם מחפשים איזה לצן אחר שיהיה, והוא בא מפסיד והולך הביתה, בא מפסיד והולך הביתה. אין להם מישהו אחד שיכול לבוא להגיד, אני אחד העם, לא באחדים. הוא בא לאחד אחרי 5 דקות, פותח את הפה, מפלג.
1: כן. אתה מבין, אתה מבין, יוסי, אבל שזה בחירות, אתה צודק שצריך לנצח את הבחירות האלה, כי באמת החבורה הזאת היא אלימה, אני מסכים איתך, אלימה ואכזרית מאוד. אבל זה אתגר מאוד גדול, הבחירות הקרובות.
3: אנחנו נעשה. צריכים נבקש מעם ישראל לצאת לבחור. 5 דקות לוקח, הולכים 5 דקות בוחרים, שמים את הפתק שאנחנו רוצים, לא שולטים בנו, לא קופים עלינו, לא כלום. חייבים לצאת לבחור, חייבים לצאת לבחור.
1: כן.
3: הגענו כבר לרמות כאלה שאנחנו לא יכולים ללכת כל הזמן, בוגד, בוגד, בוגד, בוגד, בוגד, בוגד.
1: הקריאות למי? אליך?
3: לא.
1: למי?
3: לביבי. ביבי בוגד.
1: אוקיי.
3: אלה שלא קשור,
1: שגם אליך אתמול במסגרת,
3: תאמין לי, ראיתי אליי, לא יכולים, אני ראיתי אתמול סרטונים, אני לא ראיתי אחד מהמבלים שם צועק, איפה הממשלה, איפה הצבא, תזמינו משטרה, איפה הצבא, כל הטלפונים מראים אותם, איך מתקשרים את השיחות, איפה הצבא, אף אחד לא שאל איפה הממשלה. וזה ככה צריך להיות, הממשלה אחראית על הצבא ועל זה, יש להם אחריות, אין פה ספק שיש להם אחריות, אנחנו לא מנקים אותם.
1: כן,
3: ממש לא מנקים אותם, צריכים לתת את הדין. הם היו אחראי, הוא היה אחראי על ראש השבק, הוא אחראי על רמטכ"ל. אבל מתחילים בדרג הנכון, לקחנו אחריות ומטיילים לי בכל העולם, נהנים מהפנסיה שלהם.
1: כן, אין ספק, אין ספק, הם חבורה, אני יכול להגיד חבורה של פושעים, לך, ממש לא. אתה מדבר מדם לבך, יוסי כהן.
3: אני, מי ששומע אותי בכנסת, בכל מקום, אני לא מוכן לוותר להם, אני לא מפחד מאף אחד מהם, מאף אחד מהם אני לא מפחד.
1: וטוב
3: אני לא
1: שכך.
3: מפחד מאף אחד מהם. 20 כמוני בכל מקום, הם לא יכולים לצייד בכלל. אנחנו עונים להם. אבל כן. יש אנשים שנרתעים, לא רוצים, זה נשמע להם כאילו, אני, למה אתה לא לוקח רגיעון? אני צריך לקחת רגיעון, תקחו אתם רגיעון. אני אומר את האמת, אתם משקרים.
1: אנחנו לא מתביישים להגיד לך, זה ממש מדהים.
3: תקחו אתם רגיעון, כן. אני אומר את האמת, אתם משקרים. אני מדבר מדם ליבי בכל מקום, הם משקרים. צפה. אנשים שלא חיים פה בכלל, לא חיים פה, באים לתת לנו הרצאות. יביאו לנו אנשים מחוץ לארץ לבחור, יביאו לנו זה. זה כל, המערכת שלהם משומנת, אבל לא יעזור להם, אף פעם הם לא מצליחים, גם הפעם
1: הזה. אבל העם הוא ימני, זה בטוח.
3: העם לא ימני, העם יודע את האמת.
1: כן, זה נגם
3: לך. העם יודע את האמת, הוא לא צריך את ימני, הוא יודע את האמת.
1: יוסי כהן.
3: שהוא רואה שריפה הוא מזמין מכבי אש, שהוא רואה גנב הוא מזמין משטרה.
1: כן.
3: שהוא רואה מישהו פצוע, מזמין אמבולנס. שנכנסים מחבלים, הצבא צריך להיות שם. הצבא שלנו קשל, אנחנו משלמים על זה. הביטחון שלנו, המודיעין, זה השבק והמודיעין שאתה קשלו, אנחנו משלמים על זה. שילמנו בדם יקר. זה לא כואב עליך על אחד. זה לא פיגוע של ארבע אנשים שהמדינה צריכה להזדעזע. שחטו אותנו באותו יום, עשו אותנו אפסים, עשו אותנו קטנים. נכנסו עם קפקפים ושחטו אותנו.
1: יוסי.
3: כן, אלי. כן, אלי.
1: קודם כל תודה על השיחה באמת המטלטלת הזאת.
3: תודה לכם, תודה לכם שמשמעים אותנו.
1: תודה רבה לך.
3: תודה לכם שמשמעים אותנו.
1: תודה רבה, אביו של מיט כהן, השם יקום דמו שנרצח במיגונית. תודה על השיחה המטלטלת הזאת.
3: של כל הנרצחים, של כל הנרצחים. של כל הנרצחים.
1: כן. תודה יוסי. בוקר טוב ללימון, חברת הכנסת לימור סונר מלך, סגנית יו"ר הכנסת, חברת ועדת חוץ וביטחון, עוצמה יהודית.
4: בוקר טוב.
1: שיחה קשה, שיחה קשה, שיחה מדבר מדם.
4: ממש, דברים יוצאים ממש.
1: מהלב, כן.
4: כל כך אמיתיים ופשוטים ואמיתיים.
1: נכון. והשיחות האמיתיות ולא כל השיחות סינתטיות של החבורה מנגד, הנאורה מנגד, כן.
4: לגמרי.
1: חברת הכנסת צון הרמלך, אני רוצה לפתוח איתך בדבר שאותי לפחות פשוט טלטל, זה ממש מזעזע, השימוש שעשה השבק בבן כספית. זה נחשף בהידיינות שלו המשפטית עם אלישה ירד, כדי למעשה, מה שאני מבין זה לנגח אותך, כי אלישה היה אז עוזר שלך.
4: אני חושבת, עוד פעם, זה לא רק לנגח אותי באופן אישי, אלא כן. בעצם זה, מי שמבין את מה שעומד מאחורי הדבר הזה, זה הרבה יותר גדול, זה לנגח מחנה ימין.
1: נכון.
4: זה לנגח, זה שבק שמשתמש בסמכויות ובכלים שלו כדי לפגוע במחנה ימין.
1: כן.
4: באופן פוליטי. עכשיו, אני צריך להבין
1: שהאירוע הזה... רק תתני קצת הפרטים, חברת הכנסת סמיר. כן, רק את הפרטים
4: אז
1: קצת.
4: אני רק אומר, האירוע הזה בעצם מתרחש, צריך ככה למקם אותו בסטלה של הזמן. הוא קורה בעצם לפני השביעי באוקטובר, כשבעצם התדרוכים והאיומים שהאויב נמצא אצלנו בהתיישבות. אנחנו רואים את זה דרך אגב חוזר היום, את אותם תדרוכים, את אותו הדבר, ויש מי שבעצם מנצל את כוחו, ואני אומרת גוף, ביטחוני, שאמור לדאוג פה לביטחון אזרחי מדינת ישראל, ושמענו את הדברים שדיבר קודמי בראיון של קודמי פה, ובאמת לראות איך השבק, גוף חזק, שבמקום להיות ממוקד באויב ובטרור, הגוף הזה משתמש בכוח ובידע בידיים שלו כדי להתערב בעבודה של נבחרי ציבור, של נבחרי ימין. ובאמת אני חושבת, כמו שאמרת בפתח דבריך, יש פה אירוע חמור ומטלטל. מי שמבין את עומק החרפה, המסוכנות שיש בדבר הזה, ואני באמת אומרת, השאלה העיקרית היא לא רק מי העביר מידע לבן כספית, אלא השאלה החמורה היא, מי בשבק חושב שהתפקיד שלו זה לקבוע מי יכול לעבוד בלשכה של חבר כנסת בימין? זה כאילו משהו שהוא באמת בלתי נתפס. מגיע עיתונאי ומבקש, דרך אגב, אתה יודע מה האבסורד היותר גדול?
1: כן.
4: שהמידע שהם נותנים הוא מידע שגוי.
1: כן.
4: אוקיי? הם אפילו לא יודעים, תראה באיזה רמה יש פה הפרה של זכויות אזרחים ביהודה ושומרון. הם אפילו לא יודעים להבחין, כשהם נותנים את המידע, הם בעצם נותנים את המידע על אחיו של אלישה, ולא על אלישה ירד עצמו. זאת אומרת, הם מבלבלים אפילו בדמויות כשהם נותנים את המידע. ויש פה באמת, כאילו, אני אומרת, מעבר לזה שמעצר מנהלי, שהוא דבר שהוא פוגם בזכויות, בזכויות התושבים ביהודה ושומרון, ראינו את שר הביטחון ש... בחוכמה ובטוב עשה, ואני חושבת, מעבר לחוכמה והטוב, זה באמת באיזשהו מוסר אמיתי, אנושי, בזכויות יסוד, שנפגעו פה על בסיס יומי, זה דבר שבאמת מדינה שהיא מדברים, אנחנו מתיימרים להיות מדינה דמוקרטית, מדינה שדואגת לזכויות האזרחים שלה, לזכויות אדם, לא כשמדובר ביהודים ומתיישבים ביהודה ושומרון. ובאמת, לאורך תקופה ארוכה דרך אגב, הדבר הזה מונע מהיכולת של אלישה לקבל את תעודה קבועה. דרך אגב, כל מי שנכנס ללשכה שלי, מה שלא קורה אפילו אצל הח"כים הערבים, תבינו את האבסורד הגדול באירוע הזה, עובר תהליכים מייסרים כדי לקבל בעצם את היכולת להיות עובד קבוע בלשכה. ממש, רעיונות שבק, כל מי שעובר אצלי בלשכה, זה משהו שהוא בלתי נתפס. למה? בגלל שאני מתיישבת, בגלל שאני מהשומרון, למה הדבר הזה קורה? אפילו, ביררנו, אפילו ערבים שמגיעים, צריך להבין, היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, רם בן ברק, שהעוזרת שלו יושבת בתוך, עוזרת ערבייה שלו יושבת בתוך דיונים של ועדת חוץ וביטחון, והיא עוברת סיווג, והעוזרים שלי לא עוברים סיווג על בסיס שגוי של השבק. דרך אגב, איך הדבר הזה יעלה על הדעת? כאילו, אני אומרת, הם עובדים בשקט, מתחת לרדאר. באמת, עכשיו, אני באמת, אני אומרת, אני לא רק דורשת באירוע הזה, כשכתבתי לדוד זיני לראש השבק, אז אני אומרת, אני לא דורשת רק בדיקה. זה לא מספיק לי בדיקה. אני רוצה להגיע לכל שרשרת קבלת ההחלטות ולהדיח את מי שהובילו ואפשרו את הקונספציה המסוכנת הזאת.
1: כן.
4: יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. מי שמבין בעומק את האירוע הזה, מבין שיש פה אירוע מאוד מאוד מאוד מסוכן.
1: ולא ספק.
4: אזרחי ישראל צריכים ממש להיות מטולטלים מהאירוע הזה.
1: למה לא להגיש אנשים שואלים אותי פה, אחד המאזינים, למה לא להגיש תלונה, במקביל, גם תלונה במשטרה, או שזה חסר תוחלת, זה ברור הרי שלוקחים את זה וזורקים לפח.
4: אני לא חושבת שזה חסר תוחלת, דרך אגב, הייתה מחשבה כזאת.
1: כן.
4: ואולי היא גם תקרה. כרגע אנחנו רוצים לראות שבאמת הדברים נבדקים במקום שהם צריכים להיבדק. ולהיות מטופלים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים רק איזו תשובה כזאת, בדקנו, היה ככה ולא, אנחנו רוצים לראות שבאמת נעשים מהלכים שבאמת בוחנים את שרשרת קבלת ההחלטות והדחה של מי של הנוגעים בדבר.
1: כן.
4: אנחנו באמת, זה משהו שאנחנו נרצה לוודא שהוא קורה. ובאמת, אני חושבת, זה תמיד מדהים אותי לראות איך דברים כאלה, שאם הם היו קורים ביחד לחברי כנסת או נבחרי ציבור בשמאל, אז כל המדינה הייתה רועשת וגועשת.
1: ממש.
4: בימין זה אפשרי שאירוע כזה יקרה ויעבור מתחת לרדאר.
1: כן, זה ממש, אני רוצה רק להדגיש, זה חטא על פשע. זה השבק הדליף, הוא התנהג כמו גוף פוליטי, צריך להבין. הדליף לעיתונאי מטעמו, צריך לעיתונאי מטעמו, דובר שלו למעשה, מידע שאסור לו להדליף, וגם מידע שגוי, שבכלל לא מתייחס לאלישע ירד. כלומר, זה חטא על פשע, והכל ממניעים פוליטיים. צריך להבין את זה. משתמש בבן כספית, שבן כספית גם משתמש במידע שאסור לו לפרסם. זה שהוא מדליפים לו חופש העיתונות, זה נחמד מאוד, אבל זה לא עובד ככה. אסור לו לפרסם דברים כאלה.
4: אני רק רוצה להזכיר לך, זה התקופה האינטנסיבית שלפני השביעי באוקטובר, שכל התדרוכים של רונן בר ובעצם השבק והמחלקה היהודית והשבק זה אלימות המתנחלים, זה מסוכנות המתנחלים, זה המתיישבים. ההגדרת המסוכנות של מדינת ישראל בראש ההגדרה, דרך אגב, אנחנו חוזרים לימים האלה, וזה יותר מטריד אותי, כי כשאני יושבת בוועדת חוץ וביטחון ואנחנו מדברים על האתגרים ותחישי האיום ביהודה ושומרון, והדבר הראשון ששמים בראש הדיון זה הטרור היהודי, כך וככה הם מגדירים את זה, צריך להבין את זה, וזה ההגדרה, וכשאני שומעת את הדבר הזה, וכשאני רואה את התהליכים האלו, אני ממש רואה איך חזרנו אחורה, איך אנחנו חוזרים עם הגלגל בצורה מסוכנת אחורה, וביהודה ושומרון שוב, אנחנו רואים את המעצרים, המעצרים העוקפים מעצרים מנהליים בצורת תווי החכה, אנחנו רואים את המעצר של טלי נון דרביק,
1: כן.
4: ואנחנו רואים באמת איך היום שוב ושוב ושוב התיקון מרכז מגדיר מחדש את המתיישבים כסכנה ביהודה ושומרון, במקום לדבר על תרחישי האיום המסוכנים, על האמל"ח הבלתי, היקפי האמל"ח בלתי נתפסים שמסתובבים ביהודה ושומרון, על ההכנות והכוונון של הרשות ותרחישים של היפוך קנים מזעזעים כלפי מדינת ישראל, כלפי התושבים, כלפי תושבי יהודה ושומרון, טפח של ממש שיכול חלילה, שבי באוקטובר של ממש שיכול חלילה להתחולל פה ביהודה ושומרון, את זה, זה כאילו הקצה של הדיון, המיינסטרים של הדיון היום בפיקוד מרכז, זה אלימות המתנחלים, זה הטרור היהודי, זה, אני אפילו מזועזעת מהיכולת שלהם להגדיר ולהשוות ולייצר כזה נרטיב מסוכן, סרפתי, מול המתיישבים ביהודה ושומרון, יש פה משהו, אני רק רוצה לשתף אותך, ומשהו שמאוד מאוד מכאיב לי. היום בבוקר, פיקוד מרכז מאשר, באזור שבו נרצח בעלי, שבמשך שנים היה נקודת דמים, שממש היה ניצול של המסיק שמה, בחסות המסיק שמה, פשוט רצחו, פגעו, יצאו פיגועים, יצאו מפגעים, יצאו כדי לרצוח, כדי לשפוך דם, והיום, במשך בשנים האחרונות, אנחנו רואים שם שהציר הזה הפך להיות ציר בטוח בזכות זה שבאמת יש נוכחות יהודית, יש שטחים מעובדים על ידי יהודים, באותם מקומות, באותם נקודות שהמרצחים ניצלו אותם כדי לפגוע ביהודים, אנחנו רואים שהמדיניות שהשתנתה שם, הנוכחות היהודית בשטח מייצרת מציאות אחרת, והיום פיקוד מרכז מחזיר אותה גלגל אחורה, ומאפשר את המסיק, מחזיר אותם לשם, והכל באמת תחת איזה שכנראה מדובר באיזה לחצים של היועמ"ש. הדבר הזה לא ייתכן. החיים של היהודים ביהודה ושומרון ובערי התפר קודמים לכל נוחות, זכות, לא יודעת מה, של אותם מחבלים. לא יכול להיות, הדבר הזה לא יעלה על הדעת. ובאמת אני אומרת לך, צריך לעצור את הדבר הזה, כי היום מקום שהיה מקום באמת מסוכן ונקודת פיגועים, הפך להיות מקום שקט ובטוח. איך אנחנו מחזירים את הגלגל אחורה? כן. לא ייתכן.
1: לא ייתכן. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תודה. עוצמה יהודית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. השבק, שורה תחתונה, זה לא רק גוף פוליטי, זה במקרה הזה גוף עברייני, צריך להגיד את זה. תודה, תודה חברת הכנסת סון הר מלך. עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, העורכת המפיקה בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות אחרינו אבי רצון. אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא. יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
13: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026, באולפן תל אליהו עם החדשות. בלבנון טוענים כי לא מתוכנן סבב שיחות נוסף מול ישראל בחודשים הקרובים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי ישראל וארצות הברית סירבו להרחיב את אזורי הפיילוט בדרום לבנון לפני שתחול התקדמות בשני האזורים שבהם הוא מתקיים כעת ולפני נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מורידה פרופיל כלשונו בלחימה מול איראן. טראמפ הבהיר כי הוא מוכן להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן במקום לנקוט פעולה צבאית. אנו צופים מהצד באינפלציה האדירה בכלכלת איראן וזה יסתדר בסוף, אמר טראמפ. בתימן נהרגו 7 בני אדם ועשרות נפצעו בתקיפה של החות'ים הנתמכים על ידי איראן בנמל אל מוחה שלחופי הים האדום. בתקיפה שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים אל עבר אתרים המאחסנים אמצעי לחימה של הצבא הסעודי. סוריה ורוסיה חתמו על מזכר הבנות המסדיר את עתיד הנוכחות הצבאית והאזרחית של רוסיה בבסיסים אסטרטגיים במערב המדינה. על פי ההסכם שהושג אחרי דיונים שנמשכו כשנה וחצי, מתקנים אזרחיים בהם נמל התעופה והרציף המסחרי בנמל טרטוס יועברו לניהול מלא של הממשל הסורי והבסיסים הצבאיים יהפכו למרכזי אימון והכשרה משותפים לשני הצבאות. בבית שמש הפגינו הלילה עשרות חרדים בעקבות כוונת המשטרה לעצור עריק תושב העיר. כוחות המשטרה עזבו את המקום מבלי לבצע את המעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם. אם אתם רוצים להבין, תתרגלו, אייזנקוט, כן, אייזנקוט. אם אתם רוצים להבין מדוע אייזנקוט נחשב לימין, אם אתם רוצים להבין מדוע אייזנקוט הוא איש ימין על מלא, כי אחרי שבזכותו של אייזנקוט ישראל, אתם זוכרים, ישראל בסוף לא נסוגה מרפח, זה בזכותו של אייזנקוט, רק בגללו ורק בגלל נוכחותו בקבינט, האישיות המרשימה שלו בקבינט, רק בגלל האישיות המרשימה שלו והיכולות האינטלקטואליות שלו, של אייזנקוט, רק בזכות אלה חוסלו סינואר, מוחמד דף, עניה ונאסר אללה. הוא היה שם בקבינט, והוא היה ממקבלי ההחלטות. ואחרי שנתניהו רצה לסגת מהרצועה באורח גורף, חזרה לגבולות 67, אייזנקוט עמד על רגליים האחוריות שלו. הוא התנגד לתבוסתנות של נתניהו, ורק בזכותו של אייזנקוט ישראל שולטת היום על כ-70% משטחי הרצועה. ועל כן ברור מאליו שנתניהו, התבוסתן, השמאלן, הזללן עם הקרס המשתפכת, לכן גם נתניהו רצה לקבל את כל 15 הסעיפים של מועצת השלום, ורגע לפני שהוא מורה לצהל, נתניהו, רגע לפני שהוא מורה לצהל לספק לחמאס טנקים וטילים, הגיע הטלפון מאייזנקוט. אייזנקוט לנתניהו, אתה לא חותם על 15 הסעיפים. אתה לא מכיר את ניקולאי מלדנוב, כן? הזהיר אייזנקוט את נתניהו. אתה לא מכיר את מלדנוב, הוא בולגרי. אני מרוקאי, כבר כמה חודשים שאני מרוקאי. לא מאתמול, לא משלשום, אני כבר כמה חודשים מרוקאי. ואני מכיר את המנטליות המזרחית של הבולגרים. אז שלא תעז לחתום. ואכן, האיומים וההזהרות של אייזנקוט עזרו. נתניהו התקפל. הוא לא חותם על 15 הסעיפים.

אייזן קוט. אוי, לא, אני מודה, זה לא פשוט, זה לא פשוט תהיה אני יודע, אני מעריך שכנראה הימין שוב ינצח, אבל אתם יודעים, זה מבהיל, זה מפחיד, זה מפחיד שזה האיש, זה מפחיד שזו מנת המשכל של האיש הזה. ואני עדיין ממתין למראיין הראשון, שיהיה טלוויזיה, פודקאסט, אתר אינטרנט, עיתון, מראיין ראשון שישאל את אייזנקוט שתי שאלות. השאלה השנייה היא שאלת המשך. לא בטוח שהיא תהיה שאלת ההמשך. בכל מקרה, שתי שאלות. האם קראת ספר מימיך? ואם כן, מהו הספר שקראת? על דגש קראת ולא צבעת. תקשיבו, הוא לא קרא ספר מימיו. זה לא יכול להיות, הוא לא קרא ספר מימיו. אין מצב. אין מצב שאדם שקרא ספר ידבר עברית כל כך בסיסית, ענייה. וכדאי שתפנימו, העברית של הגולנצ'יקים האמיתיים, העברית של הגולנצ'יקים האמיתיים היא העברית העשירה והשנונה ביותר. כי רק גולנצ'יק יכול היה להביא לנו ספונטנית את המשפט ההיסטורי, המיתולוגי. החרמון הוא העיניים של המדינה. זה גולני. זה גולנצ'יק. אבל אחרי שאייזנקוט שיבח את האח המוסלמי שלו, מנסור עבאס, ובאותו משפט לעג ליוסף חדד, גולנצ'יק אמיתי שנפצע בבין ג'בל, במלחמת לבנון השנייה, אני יכול להרשות לעצמי לשאול. כי לי הייתה אינטראקציה כמעט כל השירות הסדיר והמילואים. וקרוב לחמש שנים בשבק, עם גולנצ'יקים. ואז אני מרשה לעצמי לשאול, מה לאייזנקוט ולגולני? אני שואל, אני, לא אתם. מה לאייזנקוט ולגולני? יום יום, שעה שעה, אני שואל את עצמי, איך? עזבו למה זה יגיע לנו. עזבו עכשיו למה זה יגיע לנו, זה מספיק מפחיד. למה זה מגיע לנו? ואל תתייגו את אייזנקוט. אל תתייגו את אייזנקוט, הוא לא ימין, והוא לא שמאל, והוא לא מרכז, והוא לא עצמאי, הוא לא שמרן, והוא לא פרוגרס. הוא לא קפיטליסט, והוא לא סוציאליסט, אין לו מושג מה הם שני המונחים האלה. הוא כאן, איתנו, זהו. זהו, אין מה לעשות. הוא כאן. לא רוצה לומר מה כתבתי, אני החלטתי לא לומר. אוקיי? תראו, המדינה סערה בסוף השבוע בעקבות הרעיונות של אחד שהיה מומחה למכוניות, הוא היה בכיר בחברת אביס, חברת טבי, זאת שמאזכרת רכב, ליסינג, אתם הולכים, יואב הורוויץ. הורוויץ הוא היום אחד האנשים הכי קרובים לאייזנקוט. ראש צוות הימים שלו, 100 ימים או 100 או 1,000 ימים, או 1,000 כ-100 ימים. והורוויץ טינף ולכלך את ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו כאחרון המני נפתלים. והוא היה איש אמונו של ראש הממשלה, במשרד ראש הממשלה. במקומות הכי חשובים, הכי סודיים, הכי אינטימיים. וזה מה שהוא עשה בסוף השבוע, בשלושה ערוצי טלוויזיה. עכשיו אני שואל אתכם, מאזינים יקרים,

0: באמת, בתמימות. לאיזנקוט אין מה לומר על ההתנהלות של הורוביץ. גם לא מילה. היית שם במקומות הכי אינטימיים, הכי קרובים לראש ממשלה, תינפת ולכלכת ובדית והמצאת, לאיזנקוט אין מילה להגיד לו, לאחד האנשים הכי קרובים אליו היום. תגידו לי, מאזינים יקרים, למה אנחנו צריכים את זה? איזנקוט הוא הרי עדיין מיסטר קלין. אין לו מילה להגיד להורוביץ. ואז אתה שב למנסור אבאס וליוסף חדד. אחד ערבי סימפטיזנט של ארגון טרור, והשני ערבי שלא רק נלחם בארגון טרור, אלא נפצע כאשר הוא נלחם בארגון טרור. ואני אשוב ואזכיר לכם. זה מה שאמר אחד שהיה כאן רמטכ"ל. עזבו תומך האחים לנשק, אלה שפרקו כאן צבא. הוא לא בדיוק הבין, הוא בטח גם היום לא מבין איזה טישרט תלבישו עליו באיזו הפגנה. אני עם העניין הזה, עם הסרטון הזה של גדי, הנה, קבלו אותו.
1: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את האסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר. הוא צריך לתפוס את המקום
2: של... אבל הוא בחיים לא הסכים לזה, גדי.
1: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
2: אבל הוא בחיים לא הסכים
1: לזה. ומי שיהיה, מי שיהיה השלטון ברצועת עזה, זה ממשלת טכנוקרטים שיש כבר הבנות.
0: את הרוצח הזה, הוא הציע לשלוח לקטר. שיחיה חיי דולצ'ה ויטה. עם 72 בתולות, לפני שהוא מגיע השמיימה. אבל זה לא, לא, תקשיבו, אם הוא לא היה כאן רמטכ"ל, אמרתי, תקשיבו, זה היה העניין של הדולצ'ה ויטה של סינואר, שהוא הציע לו, הנה, קבלו שוב את גדי.
3: זה קטעה מציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
4: איך?
3: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
0: תקשיבו, מילא היה אומר זאת, אתם יודעים, שנת, תקנו אותי מנתה, הוא אמר את זה לפני כמה, חודש, שבועיים, שלושה, הוא מציע לאחרי השביעי באוקטובר, הוא מציע לנו להכניס 150 אלף עזתים, לישראל, אני חייב לשמוע את זה עוד הפעם, בפעם העשירית, אתמול והיום, אבל משה, אתה כבר העניין, כן, כן, העזתים, לא הראשון של סינואר בקטר בחיי דולצ'ה ויטה. פה, איתנו היום.
3: מציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
4: איך?
3: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי. זה קטע מציאות.
0: איי, איי, איי, איי, איי. לא יודע, יש לי כמה דברים להגיד, אני אפילו לא, אני מבין שכבר באיטלקית אתם שולטים באיטלקית, אז אותו דבר כאילו אני אגיד את זה בעברית, אני לא אגיד, אני עדיין רוצה להישאר במסגרות הגיוניות. כל מה שאמרתי על לפיד, אני יכול לחזור פה בפעם המאה גם על אייזנקוט. עכשיו תקשיבו, גם את העניין של הדולצ'ה ויטה שאייזנקוט הציע לסינואר, לרוצח הזה, בקטר, חיי דולצ'ה ויטה שם. וגם לא להיה, אם אני מדבר על העניין הזה של להכניס לישראל 150 אלף עובדים עזתים אחרי השבעה באוקטובר. שידרנו את זה כמה וכמה פעמים. שידרנו את זה כמה וכמה. הוא מציע לסינואר דולצ'ה ויטה בקטר, ואחרי שהוא יגיע לקטר, למלונות חמישה כוכבים, תקשיבו, אנחנו נקלוט 150 אלף עובדים מעזה. אז רק שתבינו מדוע אנחנו מרשים לעצמנו לומר על גולנצ'יק שהוא ג'ובניק. תרשו לנו לדייק את עצמנו. אייזנקוט רק היה בגולני. הוא לא גולנצ'יק. טראמפ כמו טראמפ. הוא כבר ניצח או בדרך לניצחון. אוקיי? אבל תקשיבו, אחד המשפטים הכי שנונים שהתגלו כאן כיעילים במסעות בחירות בארצות הברית, אחד המשפטים הכי שנונים, המשפט הזה נאמר ב-1992 על ידי יועצו של ביל קלינטון, ג'יימס קרוויל, שאמר שלוש מילים, זה הכלכלה, טמבל. קרוויל דיבר על כלכלה באופן כללי. אנחנו מדברים כאן, בפתיח לתוכניתי, אנחנו מדברים על כך כבר חודשים, מאז עצירת ההפצצות המסיביות על איראן. אנחנו אומרים שזה כלכלה. אנחנו לא אומרים טמבל, אנחנו אומרים שזה כלכלה. טראמפ אמר את זה אתמול. הוא אומר את זה בכלל לאחרונה, אבל בעיקר אתמול. שאיראן על סף כניעה כי היא לא תחזיק מעמד כלכלית. שאין להם כסף למשכורות. אין לאזרחים לחם לאכול. המצור עושה את שלו. איראן אולי יכולה להחזיק מעמד עד בחירות האמצע בנובמבר. אולי. לא מעבר לכך. אין מדינה שיכולה להחזיק מעמד עם אינפלציה שבה בבוקר מחיר הלחם הוא 1,000 תומן ובצהריים כבר 2,000. ולא שאנחנו מתנגדים לשילוב בין מצור כלכלי והפצצות על מתקנים אסטרטגיים באיראן. ממש לא. אבל הפן הכלכלי הוא גאוני, גאוני. יש מצב שהמצור הכלכלי אפילו יהיה לא רק יותר יעיל, אלא יותר מהיר ממלחמות שאתם מכירים. כן, זה גאוני. ואנחנו עכשיו קצת עם הפוליטיקה שלנו. יש טרופר והנדל, בנט ולפיד, יולי וגלעדי, ויש בני ודדי. טרופר לא רוצה כלום, שיעזבו אותו, תנו לו את הפנסיה שלו, תנו לו את המשכורת שלו. הוא רק רוצה שריון באחת המפלגות, והוא לא מתמודד. וכמו שהוא תקע סכין לבני גנץ, הוא התקע סכין לשכן שלו, ליועז הנדל. תנו לו רק שריון באחת המפלגות. יכול להיות שהוא ישחק אותה גם כאילו בתנאי שגם יועז מקבל מקום מיד אחריי באותה מפלגה שעדיין לא קיימת. אוקיי? זה לגבי חילי. בנט מבין שאזרחי ישראל קלטו אותו. מבין שקלטו אותו, שזהו. כמה אפשר. לפיד, מה לפיד? אחים רחמו רחמו. יולי עשה פיגוע לגלעד. יולי אמר אתמול שהוא ימליץ על אייזנקוט, שיש מצב שהוא ממליץ על אייזנקוט. כאילו שזה לא היה ברור. אבל איך גלעד, איך נפלת איתו? אתה הרי פוליטיקאי מיומן. תביא אבות העסקנים והעסקנות בפוליטיקה הישראלית גלעד. איך נפלת ככה עם יולי? זה גם מתפרק, היום מחר זה מתפרק. מפלגה שקמה בבוקר ובערב כבר הסקרים, אחרי שהסקרים כבר מכילים את המפלגה, אין לה שם עדיין אפילו למפלגה הזאת, מדהים. אין לה אפילו שם למפלגה הזאת. באותו יום, למחרת, אתמול, שלשום, סביב 1%, שזה גם יגיע ל-0 נקודה משהו, 1% בסקרים. אז זה יולי וגלעד, איך גלעד נפל איתו. ואני מסכים עם הסוקר, אני מאוד מכבד ומעריך, שרון צוריאל. יש לי חילוקי דעות איתו בעניין שס, לא נראה לי ששס יכולה לצנוח מ-11 מנדטים ל-7. יש כאלה שאומרים אפילו, לא יכול להיות. שמאות אלפים מאנשי שס שהחליפו צד פוליטי. אין, מקסימום, שסניקים עוברים או חוזרים לליכוד או עוברים לאחת המפלגות, עוצמה יהודית, הציונות הדתית. אבל אני מסכים עם הסוקר שרון צוריאל. לגנץ יש סיכוי לעבור את אחוז החסימה. רק שיחריז במפורש שהוא יאשר לנתניהו להקים ממשלה אם נתניהו יהיה תלוי בקולות של מפלגתו של בני גנץ. אם בני גנץ לא הולך לכיוון הזה, אולי עדיף לו לפרוש כבר עכשיו. מאזינים יקרים, שימו לב, הפעם זה לא הכלכלה. הפעם זה פוליטיקה. רק פוליטיקה, למה? כי הכל פוליטיקה. כן. מה עשיתי שלא, לא, מה עשיתי? מה? כן, אני יודע. אני יודע שיש בריקה, אבל יש לי עוד מה לומר. טוב, אוקיי. לא, לא, מאיימים עליי פה, מה זה? לא קרה לי דבר כזה. טוב, למה אין לי פה קרדיטים? אין לי כאן, מה זה הדבר הזה? כן. טוב, אוקיי, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקי, אנחנו יוצאים עכשיו לקניות בפעם הראשונה, אחריהן ברדוגו.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בכיוון ההפוך, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל. שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
15: קיץ של חוויות בעיר דוד.
14: חפשו אותנו בגוגל.
16: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
17: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
18: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: ברדוגו, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, אבי.
22: ברדוגו, תראה, יש הרבה פוליטיקה. אני שמרתי לך בעניינים הפוליטיים מספיק זמן. יש לי עניין אחד של העניין עם מועצת השלום. תקשיב, עומד לו חוצפן ראש ממשלה ישראלי, ואומר לו ל-15 הסעיפים של ניקולאי מלדנוב. ואתה יודע, כאילו מה, הוא לא חושב על עם ישראל, על מדינת ישראל. אתה יכול להסביר לי מאיפה החוצפה הזאת של ראש הממשלה הזה?
23: אני לא שמעתי שנתניהו אמר לא ל-15 הנקודות, דווקא שמעתי אותו אומר כן, ל-20 הנקודות. כן. 20 הנקודות שהוא חתם עליהן בבית הלבן, ושהביאו לשחרור החטופים, ושיצרו מפת דרכים כזו או אחרת, ישראל הייתה צד. אבל מי שעשה את הסכם 15 הנקודות, זה הקטרים, הטורקים, בעיקר המצרים, חובבי ציון, כל אחד מהם, ויחד עם החמאס, ומעל כולם רחפה דמותו הסתנית, הרואית, של איזה אחד, מוחמד דחלן, שובו של המוחמד דחלן, ראיתי הבוקר, קיבל עוד כתבה בערוץ 12, בשבת קיבל כתבה בידיעות אחרונות, אז הם עשו הסכם, שעשו את ההסכם בינם לבין עצמם, זה בסדר גמור, אמר נתניהו, אני דוחה הסכם שאני לא צד אליו, ואני מאמץ הסכם שאני צד אליו, אז לכן לא צריך להגיד כל הזמן שלילי, צריך ללכת באופן חיובי. ראיתי את ההופעה של מלדנוב אתמול אצל עמית סגל, אני מכיר אותו שנים רבות, את מלדנוב, ראיתי בן אדם, איך אומרים, קצת לא מדויק, אם נגדיר את זה בדברים שלו.
22: הייתי אומר אפילו גם זכוח, גם אני ראיתי את הרעיון, זכוח.
23: אני לא יודע בזכיחות או לא זכיחות. תראה, אני, כמו שאתה יודע, אצלי הכל אישי, הכל פוליטי, אני רואה את היד המנענת של מי שרוצה להתערב בבחירות בישראל, ולא בכדי פתאום קופצים ה-Board of Peace, שהם פתאום עושים הסכם, פתאום הטורקים, פתאום הקטרים, לא יודע, מריח לי ריח התערבות זרה בתוך הבחירות בישראל, ובוא נגיד, בוא נודע על האמת, אין הרבה הצלחות לגורמים האלה בענייני מסע ומתן, לא באוקראינה רוסיה, לא בענייני סין, ותתפלא אפילו לא בענייני איראן ארצות הברית. אז אם אפשר לתת עכשיו איזה גיחה קטנה ולקפוץ על היהודים ולתת להם כמה מכות וכמה זה, אז יאללה בוא נעשה את זה. אז, אבל הם עצו בן אדם אחר, יושב שם לא גדי אייזנקוט שיודע להכיל, ולא בני גנץ ולא יאיר לפיד ולא אף אחד מחבורת הליצנים האלה. ובסוף תדע, עסקים עושים עם מנהל הקרקס, לא עם הליצנים שמדברים בתקשורת, ומנהל הקרקס בארץ לשמחתי הוא בנימין נתניהו, ולכן האמירות של מלדנוב שקפצו, הם הרי באו בתגובה לאותה אמירה שנתניהו כבר כמעט שבועיים, בוא נגיד בדרכים דיפלומטיות, ניסה לא להגיד אותה, אלא ניסה להעביר להם, נוסעים כל מיני הסתייגויות להסביר, אבל כשקלו כל הקיצין, אז עושים גם בתוך הבית, עושים ויכוח. אתה לא מתווכח עם אחיך, אשתך, הילד שלך, אז אתה מתווכח, אז אתה אומר לו עד כאן, ואני מציב גבול. אז עכשיו מלדנוב קפץ, רעיון בעיניי שמיותר היה לחלוטין, אבל כרגע הם מקבלים עצות מעל ג'זירה ומקטר, ראינו לאיפה זה מוליך את זה. אני לא סומך על הטורקים, קטרים, מצרים, גם כשהם באים בכסות של מועצת השלום, ובעיקר שהם שרתים את חמאס, טוב עשה נתניהו, איך אומרים, יהיה לנו עוד עלילות שמה. כן. בינתיים אנחנו משחקים את המשחק יותר טוב מהם.
22: ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך, שתתייחס בבקשה לכל מפלגות האמצע, מה שנקרא הגוש השלישי, עד כמה זה משפיע על סיכויים של הימין לנצח בבחירות. ואני מזכיר לך, אתה נקפת בשמות האלה בימים האחרונים כמה וכמה פעמים, הצמדים, לפיד, לא, סליחה, לא לפיד בנט, טרופר והנדל, גלעד ארדן עכשיו יחד עם יולי אדלשטיין, בני גנץ ודדי סימחי, למרות שאני מבין שדדי סימחי כנראה בדרך לעזוב את בני גנץ. כאילו, מה אתה בעצם מציע כדי שהסיכוי לשמור על שפיות במדינה הזאת, ובוא נאמר שהימין בכל זאת ינצח, עד כמה זה קריטי?
23: קודם כל הצעתי למי שרוצה שפיות, לצרוך פחות תקשורת של ערוצי התבלה, לצרוך פחות מערכות אלה. אני יותר חושש מהימין שמימין לימין מאשר מגלעד ארדן עם יולי אדלשטיינים. בוא נגיד, פייגלין בעיניי הוא יכול להיות הרב לוינגר של 92, שיגרום לכך שהימין, לוינגר כמשל, כן? כן. אני לא רק רגיל,
22: כן.
23: לוינגר והמפלגות ושברירי המפלגות שמימין, שכרגע אנחנו בסקרים שלנו אוחזים אותם.
22: אתה מתכוון למה שהיה פעם התחייה?
23: מה הכוונה התחייה? ב-92, הרב כן, לוינגר,
22: לא, זה היה, זה...
23: וקיבלנו את אוסלו.
22: כן,
23: גם זה... היה התחייה, כן. גם היו אחרים, זה, אבל
22: כן, כן.
23: זה הרב לוינגר של 92, הביא כן. את אוסלו, נקודה, בוא, אפשר להתווכח מה שאתה רוצה, ממשלת רבין פרס, הביאה את אוסלו ב-92, היינו שם, אנחנו עדיין מספיק צעירים לזכור, ומבוגרים כדי לדעת שהיינו שם, אז זה יותר מדהיג אותי. הסיפור הזה של... הילד שקד ובני גנץ ודדי שמחי הוא סיפור אחד, והסיפור של ארדן ויולי אדלשטיין הוא סיפור שני. חילי טרופר ויועז הנדל, הנה אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, הם לא שחקנים על המגרש שלהם, הם בסופו של יום יחברו לגדי אייזנקוט, זה כרגע לצורכי מסע ומתן, מה שנקרא כעורך דין. עכשיו תראה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הם בעיניי פרוקסי מסוים בהבנה הפוליטית שלי של אנשי קפלן, קו נטוי, אנשי השמאל, כדי לגרוע מנדט מהימין, והם משתמשים במוצר או בנקודה החשובה שיש לבן אדם, הקנאה והשנאה. לו גלעד ארדן היה מקבל את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית לפני 3 חודשים, ברור לך שהבית הטוב ביותר
22: היה הליכוד.
23: היה הליכוד. והבית הזה הרי נתן לו תפקידים, על תפקידים, בלי התפקידים שהוא גדל וקיבל בליכוד, כן, הוא היה עדיין איזה עורך דין קטן באשקלון. אז עכשיו שמתחברים שני הדברים האלה, הקנאה שלהם באנשים שהצליחו לייצר פה מציאות אחרת, והשנאה שלהם למי שמנע מהם את מה שמגיע להם, הוא נולד יושב ראש התעשייה האווירית, ראיתי אותו בפגוש את העיתונות ביום, במוצאי שבת הייתי מחויב, כי הוא התייחסו גם אליי, אז הלכתי כן. לראות את זה, כרגיל, הבן כספית הזה חייב להכניס את השם שלי, אבל זה בסדר, רק כל זמן שהוא, לא, רק חבל שהם לא שמו
22: הוא תמונה. הוא הולך לישון איתך בבוקר, בלילה, וקם איתך בבוקר.
23: אני באיזשהו מקום תחליף לנתניהו שלו, כן. אבל ראיתי שם שמאור הגולה, גלעד ארדן אמר שבלעדיו תעשיות הביטחוניות של מדינת ישראל לא יוכלו להתקדם קדימה, והוא בנה תוכנית, והוא, הסתכלתי ממנו אותו ליושב ראש התעשייה האווירית, בוא נגיד הרזומה שלו בתור איש שמבין את הטכנולוגיות, וזה לא איש פוליטי, לאין ארוך ממנו. אז תראה, אני גם רוצה להתייחס פחות לאנשים האלה, כמו שאמרתי לך, עושים עסקים עם מנהל הקרקס, לא עושים עם הליצנים, וכרגע הם לפי דעתי מנתחים את הבחירות הקודמות, ולא הבחירות האלה. יכול להיות שבבחירות הקרובות הם מגלו מכה יותר גדולה מאשר גילתה הילד שקד בסיבוב הקודם, להזכירך גם היא הקימה את הפייק ורצה, ואני כן. זוכר שיחות ארוכות איתה, אז עוד הייתי משוחח איתה, באופן תדיר.
22: מרדוגו, אני זוכר את ארוחת הבוקר שלך איתה.
23: כן, אחת מהן. זאת שפרסמתי, היו עוד אחרות. ובסוף היא סיימה עם 40,000, לא יודע, 40 ומשהו אלף קולות. אז אותם 40,000 קולות שכל הזמן מסתובבים סביבם, אז אולי הם יקבלו אותם. אני חושב שההמצאה הזו של ארדן תסתיים במפח נפש מאוד מאוד גדול, אני מקווה מאוד, בלי נזק לליכוד.
22: לדעתך הוא ידע והוא סומך על המילה, על האמירה של יולי אדלשטיין, שכן, כך הוא אמר במפורש, כן, אם יהיה צורך ותהיה אפשרות, אנחנו נמליץ על אייזנקוט. לדעתך גלעד ארדן זורם איתו בעניין הזה, או שהוא עשה לו כאן פיגוע?
23: להערכתי, גלעד ארדן מלכתחילה קם כדי לנקום בזה שהוא לא קיבל את התפקיד, זאת הערכתי. אני מפרשן את זה, אמרתי לך, אני לא פרשן כל כך מתוחכם, אני פרשן מאוד מאוד עדין. אני רואה את הכל בעיניים הצרות, מה קיבלתי, מה לא קיבלתי. אז אומר גלעד ארדן, לא קיבלתי את התעשייה האווירית, שוברים את הכלים, לא משחקים ומרביצים. אז להערכתי מלכתחילה, הוא לא ירצה להמליץ על מועמד הימין, ראיתי את זה, גם ראיתי את ה... את עוד, אתה יודע, הם מופיעים שם כמו הילד כפות הזה שמסתובב בטלוויזיה, דן אילוז, עד לפני שני רגעים לא ידעתי בכלל שיש חבר כנסת כזה בליכוד, ותאמין לי שאני מכיר את הליכוד, ידעתי איזה אחד כזה הולך לוועדה, הוא מוכן להקים ממשלה
22: עם יאיר גולן וגבי לסקי,
23: עם יאיר גולן ולזימי ולסקי. תגיד, אנחנו מאיפה באו עכשיו האנשים האלה שמונעים מסינה? מה דן אילוז יצר פה כדי להגיד את האמירה המאוד מאוד בוטחת הזו? בעיניי, אני חושב שגם מי שלקח אותו אליו למפלגה, אביגדור ליברמן, שבעניינים האלה התפלא, יש לי הערכה אליו, הערכתי לקח אותו כאיזה מחזיק מפתחות צעצוע כזה לשחק איתו בתקופה הקרובה, זה בסך הכל הטרלה של המערכת. אני מאוד התפלא
22: אם הוא ישריין אותו?
23: וישולב, אם הוא ישולב, בוא נגיד, בסירייה הראשונה של אביגדור ליברמן. אבל אפשר לקלל בחמשת רגעי התהילה את הליכוד, אז קופצים יולי, בוא נגיד, יולי היה סוס טרויאני, היום בדיעבד, שאתה מסתכל. עכשיו, עזוב אותך באמת נתניהו, עזוב אותך הליכוד. יולי אדלשטיין מנע את בעיניי, את הניסוי החברתי הגדול ביותר
22: שהיה
23: צריך להיות פה במדינת ישראל, שהיום מתברר כמה נכון, אחרי הדברים של יאיר גולן, שקורא לחרדים שלא צריך לגייס אותם, שהצבא לא צריך לגייס אותם, כי הם פיזית לא טובים, ושכלית הם לא מספיק טובים להם, ואחרי אותו רצון של גדי אייזנקוט לעשות שירות לאומי, אז אתה מסתכל על יולי אדלשטיין, אתה אומר לעצמך, תגיד, איפה שיקול הדעת שלך? יכלו להיות כרגע 15,000, 20,000 חרדים, ניסוי חברתי מרתק, פותח את הציר, ואתה היית סוס טרויאני בתוך המחנה הזה, בתוך מחנה הימין, כדי להכשיל את זה. אני לא מטיל את כל האשמה עליו, אבל מרבית אשמה, בוודאי שכן עליו. היית יושב ראש ועדה, היום שאתה מסתכל עליו, באמת, אני אומר לך, אני מעט לעט מתפלל בבית כנסת של יולי אדלשטיין, יוצא לנו לשוחח שם ליד צלחות הצ'ונט, אני חושב שהוא כבר מונע מאינטרסים וסנאות, אתה יודע, ברגע מסוים, יש גיל מסוים שהסנאות הופכות להיות לא רלוונטיות, כנעל גלעד ארדן, לפני 3 חודשים, אני אומר לך, 3-4 חודשים, הוא ישב איתי ואמר, בוא נתדפק על הדלת הזו, ובוא נפתח את הדלת הזו, כדי שאני אקבל את התעשייה האווירית. אני פשוט אמור מהקטע הזה, אבל אתה יודע, אני
22: אומר. פשוטם,
23: רק נגיד גילוי נאות, גלעד ארדן רוצה לתבוע אותי על כך שאמרתי, שהוא הציע לקבל שריון, ומרגע שצורה והוא הקים מפלגה, אבל אני לא הבנתי, ביום חג במוצאי שבת הוא אמר שהוצע לו, שריון, כמובן זה הוכחש.
22: כן.
23: אז אני לא הבנתי, אולי אתה הצעת ולא הבנת את זה ואמרת שהציעו לך, טוב, את כל זה נבדוק בבית
22: הוא
23: המשפט.
22: הוא תובע אותך.
23: כן. הוא שלח לי מכתב לפני תביעה, לכן אני עושה גילוי נאות.
22: ברצינות.
23: על כך שאמרתי, כן, על כך שאמרתי בפרשנות שלי בערוץ 14, שהוא הציע את עצמו לשריון בליכוד, והוא משהו כזה, והוא סורב, ומרגע שהוא סורב, הוא הקים מפלגה. אוקיי, אבל עכשיו אמרת שהוצע לך, אז אולי באותה שיחה אתה לא הבנת את העברית.
22: כן.
23: מי הציע לך, מתי הציע לך, אולי אתה הצעת. אנחנו חיים בעולם מטורלל, ואני אומר עוד פעם, אני מציע לכל אוהבי הפוליטיקה בארץ, תנתחו את הכל, מהכל אישי, הכל פוליטי. רדו לשורש העניין, תלכו למקור הבסיסי, לבית, למשפחה, לשאלה, ואז תבינו את הפוליטיקה. לא צריך להיות...
22: סוף סוף יצאתי עם איזה סקופ ממך, ברדוגו. אתה מחלק את הסקופים שלך בכל התוכניות, בכל הערוצים, ופה ושם, אחת לכמה שנים, אתה זורק איזה משהו, גם לתוכנית של...
23: זה הכל אישי, הכל פוליטי, אבי.
22: ברדוגו, תודה רבה.
23: תודה רבה.
22: ביי ביי, להתראות. יולי אדלשטיין תובע את ברדוגו כי הוא אמר לו שאולי הוא הציע את עצמו כמשוריין. לא, זה פשוט לא יאומן. ומה בעצם ברדוגו אמר כאן עכשיו? הוא דיבר על הכישורים של גלעד ארדן. אז כאן, באמת, עסקן ליגה פרמייר ליג, אבל עסקן פר אקסלנס. כן, זה המצב, אנחנו אבל מתמודדים. ועוד דבר אני לוקח מהדברים של ברדוגו, זה שבעצם יולי אדלשטיין אמר את מה שאמר, ובעצם הוא דיבר גם מגרונו של גלעד ארדן. יאללה, המציאות באמת עולה על כל דמיון, כמו שאימא שלי עליה שלום הייתה אומרת, בערבית היא הייתה אומרת את זה, לא, גם בעברית, בסוף, כשכבר גדלנו הייתה אומרת את זה, מה רבו מעשיך.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 55555,
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
20: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: גלי ישראל,
25: דלתות,
24: רב בריח.
25: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
24: רב בריח.
25: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
27: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
28: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
27: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
25: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
29: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
30: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: תקשיבו, הייתה פה עכשיו רכילות לוהטת במסדרון כאן, בקונטרול. לא רוצה להגיד לכם מי מה, מי נגד מי ומה, אבל על העניין העיתונות במדינת ישראל. מישהו העלה תובנה, אני אמרתי את התובנות שלי, בסוף לא היו בינינו הרבה חילוקי דעות. מדברים היום הרבה על עיתונות. תקשיבו, אני יכול לתת לכם 1,000 דוגמאות, אין כאן עיתונות במדינת ישראל. אתם יודעים, אחד הדברים שמיד צץ לי כל פעם, אני כשראיתי איזה סרטון קפצי של חביר מילי, נשיא ארגנטינה, שהיה פה 3 ימים, התקבל ברוב עם ועדה ובמקהלות עם, ועיתון אחד שפרסם אתמול איזה קשקוש אחד על משהו על קטר, אני חושב, זה אני לא זוכר אפילו מה, שם, מישהו אמר איזה משהו, לא הגיוני, לא מחובר לשום מציאות, כותרת ראשית ועוד עמודים בפנים, ואז אתה מגיע לניו יורק טיימס, עיתון שפרסם ידיעה שלפיה מדינת ישראל ימנע חיילים או כלבים? כלבים? כלבים, כלבים, נכון? ימנע כלבים כדי שהם יאנסו פלסטינים. תקשיבו, זה עיתונות. זה עיתונות, מישהו מתייחס לקשקוש הזה כעיתונות. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם, כי נעיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר, תומי תומאס, תומי גן פרידמן, תל חי.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989, סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-70. 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: נקניקיה ולחמניה, אופ, אז שילה
4: להשתמש ב-Yellow. לקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
18: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל הציעה ללבנון עסקה אזרחית להחלפת שבויים. מטרת העסקה להביא לקבורה שרידי יהודים הקבורים בביירות ובצידון. בלבנון טוענים כי לא מתוכנן סבב שיחות נוסף מול ישראל בחודשים הקרובים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי ישראל וארצות הברית סרבו להרחיב את אזורי הפיילוט בדרום לבנון לפני שתחול התקדמות בשני האזורים שבהם הוא מתקיים כעת ולפני נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מורידה פרופיל כלשונה בלחימה מול איראן. טראמפ הבהיר כי הוא מוכן להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן במקום לנקוט פעולה צבאית. בתימן נהרגו 7 בני אדם ועשרות נפצעו בתקיפה של החות'ים הנתמכים על ידי איראן בנמל אל מוחה שלחופי הים האדום. בתקיפה שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים אל עבר אתרים המאחסנים אמצעי לחימה של הצבא הסעודי. בבית שמש הפגינו הלילה עשרות חרדים בעקבות כוונת המשטרה לעצור אריק, תושב העיר. כוחות המשטרה עזבו את המקום מבלי לבצע את המעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות.
8: שרון גל.
9: כן, בוקר טוב. תוריד לאנדר טיפה בבקשה, תודה, בוקר טוב, מה נשמע, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורנה שתבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, טוב שאתה על הקו אריאל כהנה, בוקר טוב, כי בדיוק אני רואה, אתה איתנו בוקר כהנה, זה סוג של ברקינג, לא יודע, הצעה, טוב, ברוך השם, איך אתה?
10: באופן אישי מצוין, באופן טכנולוגי שיבושים בקו לדעתי.
9: אתה בארץ?
10: אני לגמרי בארץ, אני בתל אביב, אולי בגלל זה אתה לא שומע, יש דילי.
9: הבנתי, כן זה. תכף ננסה לשפר את זה בכל אופן JNS ישראל. קודם כל בוא נתחיל באיזה סיפור, אולי שמעת על הצעה של מדינה ערבית אחת לשנייה, תחתמו הסכם עם ישראל ותפתחו במלחמה כשנוח. מה, אתה מכיר את זה?
10: לא, אני מכיר מה שפרסמו עמיתנו רועי קייס בערוץ 11 ועכשיו עמית סגל מעלה, אני לא יודע מה הפרטים, אולי דווקא יותר נוח לדבר, אבל המהות שם מדברת לפי הדיווח הזה, ואני בטוח שהוא אמין, על לחתום הסכם עם ישראל כדי להרדים אותה, להרדים אותנו, ואז בבוא העת לפתוח במלחמה. עכשיו לבן האמת שאתה רשוב, אני לא יודע את הפרטים, אז נורא נוח לי לדבר על זה, אבל זה באמת יכול להיות רלוונטי לכל אחת מהמדינות באזור, ולכל אחת מהחזיתות, בין אם זה חמאס, בין אם זה סעודיה, בין אם זה מצרים, שכבר הרבה שנים חתומה על הסכם, אבל הכוונות שלה לא לגמרי ברורות. אנחנו בעיקר צריכים להיות ערניים, מאוד מאוד ערניים. זה ההסתכלות שלי, לא?
9: ומעניין שהצנזורה מאשרת לפרסם את זה במגבלות, כלומר, את שם המדינה לא, וזה מה שהופך כאילו פה, אתה יודע, כולם מנחשו ואין הרבה אופציות, כן? קצת מוזר.
10: כן, גם נדמה לי שלא הזכרתי את סוריה, כן, אפשר לו, מדובר על זה שלפי הדיווח של קייס לפחות, זאת מדינה גדולה שהיא יצאה למדינה אחרת, אז זה נשמע לי אולי כמו טורקיה, היא יצאה לסוריה, גם אפשרות, אבל אני אומר שוב, בסוף תראה, אנחנו, העיקר שאנחנו נהיה ערניים ומפוקחים, ובאמת מסתכלים טוב טוב מסביב, כי אתה יודע, בשבעה באוקטובר נרדמנו לא רק מול חמאס, בעצם נרדמנו כי המזימה האיראנית הייתה השמדה מלאה, והיה לנו מזל שחיזבאללה לא השתתף באותו בוקר, אבל ולא הצטרף, אבל אנחנו נרדמנו מול המזימה המלאה, כן, לא רק ההרדמה הנקודתית שיחיא סינוואר עשה. והלוואי והלוואי, ונפיק את הלקחים, ויותר מזה, סליחה שאני פה מאמיס היסטוריה על הבוקר, אבל אתה יודע שכמובן הטבח היה 50 שנה בדיוק אחרי מלחמת יום הכיפורים, כי גם אז נרדמנו. ולכן זאת בעיה שהיא באמת יכולה לחזור על עצמה, וקשה לך להחזיק ערנות 50 ו-60 ו-100 שנה, כנגד כל הפתעה אפשרית, יש הרבה הרבה איומים מסביב, שפתחיות טכנולוגיות וצבאיות מאוד מטרידות, אבל אין ברירה, נכון מאוד. נכון מאוד.
9: בדיוק. טוב, תגיד מה, טראמפ הולך לאחר זה ניצחון בלי שום הישג לפי דעתך? הוא יוריד את התנאי של הגרעין שהוא דיבר עליו כל כך הרבה?
10: אני, תראה, היה דיווח כזה אתמול בוושינגטון ג'ורנל, למרות שעל פי הדיווח ההוא, הוא שקל להכריז ניצחון ולסגת, אבל הוא החליט כרגע לרדת מזה. אני לא יודע מה יחליט שרון, אבל אני אגיד לך מה, אני לא חושב, זאת אומרת, גם אם הוא עושה את זה, אני לא חושב שנכון לומר בלי שום הישג. עצם הפגיעה במשטר האיראני היא פגיעה מאוד מאוד קשה ביכולות הצבאיות והשלטוניות שלהם, זה משהו שאי אפשר למחוק אותו. אז הם משחקים אותה אבו עלי ומשתלטו על מצרי אורמוז, וזה בבעיה עולמית, אני לא אומר, אבל מבחינתנו שלנו, מבחינת להחליש את המשטר הזה ולתת לו מכה, זה הישג שאי אפשר, מכה קשה, זה הישג לדעתי שאי אפשר לקחת אותו. ואני אגיד לך משהו לעניות דעתי, אחד הדברים שאני אוהב אצל טראמפ זה את המקוריות ואת הנכונות לעשות דברים מפתיעים ובלתי צפויים ולשבור את הקונספציות, ואם הוא מגיע למסקנה בעיניי, כן, שאחרי חצי שנה של מאמצים הוא לא יכול לעשות יותר ולא משנה מה השיקולים, ואז הוא אומר אני כרגע נסוג ואנחנו נבוא בפעם אחרת, בגישה אחרת, באמצעים אחרים כדי לפתור את הבעיה, אני חושב שזה לגיטימי, ויותר מזה יכול להיות שאתה יודע, דווקא עכשיו בגלל שהוא לוחץ על האיראנים, אז הם משלבים ידיים ומחזיקים מעמד, אולי דווקא הוא ירפה, אז גם הפגיעים שיש שם בפנים, ואנחנו יודעים שיש, אולי דווקא הם יצאו החוצה.
9: הוא אמר איראן לא תהיה גרעינית. אני לא קונה את זה לגמרי, כן, אבל הוא אמר איראן לא תהיה גרעינית.
10: היא לא תהיה גרעינית, אנחנו נשמור שהיא לא תהיה גרעינית. בהחלט,
9: כן, אבל אתה יודע, כרגע עד שהאורניום לא יוצא זה לא קרה, כן? לא הוא שר האיום, צריך להבין את זה.
10: אני לא אמרתי שהוא שר האיום זה דבר, לא תהיה גרעינית זה דבר אחד, ולהסיר את האיום זה דבר אחר. להכיר מהם באופן תמידי את היכולת לא

0: הייצור של הגרעין, ושוב, הם יכולים תמיד לבנות מחדש, כמו שיש להם את הרם הקוש וכל מיני דברים כאלה. אז זה צריך להיות על המשמר, אבל כן נפגע להם באופן משמעותי, שרשרת הייצור, המקום שהם התכוונו לשים את, את המרעום, את ראש הנפץ על, על הפצצה, וכן הלאה וכן הלאה, תרש איגור טילים, מחנות טילים, מרכז החלל, ועוד כהנה וכהנה דברים שהם באמת נגרמו להם נזקים במיליארדי מיליארדים, כן? כל זה כן קרה. האם זה השיג את כל מטרות המלחמה? כנראה שלא. ואני שם בצד החלפת משטר, גם בהיבט הגרעיני זה לא השיג את הכל. אבל כן. עדיין קרו הרבה דברים חשובים בעיניי, ואני אומר שוב, אם ניסית דרך הדלת ולא הצלחת, בפעם הבאה תבוא דרך החלון, לא?
1: ברור. טוב, מילה על עזר עד שנהיה עם ברוך ידיד, לפי דעתך הולכים לאימות איתו בחצי משפט?
0: לא חושב, לא חושב. אני שמח שראש הממשלה עומד על המשמר פה, ובאמת, תראה, אנחנו כן ויתרנו ויתור, הוא לא מבוטל, הפסקת הסיכולים, אתה שם לב שכבר משבוע שעבר אין בעצם סיכולים בעזה, אחרי שבמשך חודשים הורידו שם עוד ועוד חמאסניקים. כרגע זה נפסק, כדי לתת צ'אנס לתוכנית הזאת של מלדנוב, של מועצת השלום, אבל אני חושב זה טוב שראש הממשלה הבהיר שאנחנו לא ניתן את הדברים הבאים שמצפים מאיתנו, שזה עוד משיגות, ואנחנו לא מוכנים שטורקיה וקטר הם יהיו הוועדה שתפקח האם חמאס מתפרק מנשקו. זה לגמרי לתת לחתול לשמור על השמנת. אז בקטע הזה אני חושב שממש טוב שהוא עומד על הדברים. אני חושב שגם טראמפ מבין את זה, ותראה, בוא נראה אם לדנו ומצליח לפרק את החמאס ניקים או אפילו להתקדם בזה טיפה. אני אולי אגיד משפט אחד שהוא ברשותך שהוא מאוד חשוב.
1: קצר.
0: אנחנו נתנו את הוויתור של הפסקת הסיכולים לפי התוכנית של מלדנוב, של מועצת השלום. חמאס אמור עכשיו לעצור את ההתחמשות שלו המחודשת, ואת התארגנות המחודשת, ואת האימונים. וצריך לבדוק אם זה קורה, האם באמת נפסקים האימונים של חמאס. אם זה לא קורה, ודאי וודאי שאני מלא להתקדם לשלבים הבאים.
1: ספוילר לא יקרה בלי שנפרק אותם בכוח עד הסוף. אריאל קאנה, תודה, יום טוב.
0: תודה לך, שרון מיטות.
1: ברוך ידיד, סבח לחיר, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, שרון, אהלן.
1: אהלן, אהלן. מה חדש? קודם כל אני רואה בקשר לאיראן שהאיראנים מציבים תנאים חדשים הלילה לפתירת מצר הורמוז?
2: כן, חדשים ישנים. תראה שרון, הערכה באיראן ייתכן שהיא צודקת, שטראמפ החליט שהוא לא חוזר למלחמה, ואומרים האיראנים כעת, גם לאמריקאים, גם לעצמם, כדי לצאת מהסיפור הזה בכבוד, טראמפ צריך הסכם בהורמוז. גם על זה אנחנו נגרים ממנו מחיר, ולכן מתעת מציבים שורה של תנאים כדי לחזור למסע ומתן, בין השאר, הפסקת הלחימה לא רק באיראן, אלא גם בלבנון, הפסקת התקיפות, גם את החות'ים וגם את המיליציות העיראקיות. האיראנים דורשים את הסרת הסנקציות, את קבלת הנכסים המוקפאים, גם פיצויים בסך 300 מיליארד דולר עבור שתי המלחמות, וכמובן נסיגת התקיפות האמריקאית.
1: קיצור, הם חיים בסרט בגדול ומנצלים את העובדה שהם מבינים שטראמפ רוצה עד נובמבר למשוך את זה לפחות עד נובמבר בלי לתקוף.
2: והיחיד שיוכיח האם הם חיים בסרט או במציאות נכונה זה הנשיא האמריקאי. בהנחה שהוא סוגר את האירוע הזה ככה כמו שהוא כעת, האיראנים סוטים, בהנחה ובתקווה שהוא לא סוגר את זה, אז האיראנים בהערכת מצב שבויה. אבל בינתיים אלו הם התנאים, הם לא זזים מהתנאים, הם אפילו לא מבטרים על הורמוז. כרגע אנחנו עוד לא יודעים מה יש בהסכם בינם לבין האומנים, אבל על פי מקורות איראנים, זו שליטה איראנית מלאה על המיתרים, כניסה בצד האיראני, יציאה באומני, והזכות של האיראנים לגבות גם היתרים, גם דמי ביטוח, דמי מעבר במפרט ועוד ועוד.
1: לא יקרה, בקיצור, לא יקרה.
2: אנחנו נקווה מאוד שלא, נקווה מאוד שלא.
1: תגיד, אתה רואה כבר דיווחים בתקשורת הערבית על אותו סיפור שפורסם הבוקר, על ההרדמה והערכות למלחמה, מדינה באזור שיעצה למדינה אחרת ללכת להסכם עם ישראל ולהתארגן לאימות נגדה, או שבתקשורת הערבית מתעלמים מזה עד עכשיו?
2: לא, אני בינתיים ממה שראיתי הבוקר בכלל בעיתונות הערבית, לא ראיתי.

0: אני יכול להעריך בזהירות, מבלי...
1: רק שים לב שהצנזורה אסרה להגיד מי המדינה, זה בזהירות.
0: נכון. ואני יכול אבל להעריך שכאשר מדברים על מדינה גדולה שיעצה למדינה אחרת, זו אותה מדינה אחרת שבאחרונה עוטתה על נכונות ללכת לפחות להסדר ביטחוני עם ישראל, בדרך גם להסכם שלום כולל. בינתיים לא ראיתי לזה התייחסות בתקשורת הערבית, אבל אין ספק שזה יגיע בדקות, בשעות הקרובות.
1: ברור. תגיד, ומילה על עזה, מי יפרק את חמאס לפי דעתך? לאן הולך האירוע שם? מה, בעוד שבוע כנראה נחזור לתקוף, כי אף אחד לא יצליח לאסוף את הנשקים?
0: אפילו במפת הדרכים שמפרסמת מועצת השלום, אין התייחסות למשל לנשק הטל, אבל אם אתה הולך למה שחמאס מציבה כתנאים או כהבנה משלה, חמאס מתעקשת לשמור את הנשק הקל בידיה, בכלל זה גם RPG. חמאס מדברת על אחסנה, על אחסון הנשק, לא על פירוק ולא על השמדה, ורק לידי הטכנוקרטים, 15 פקידים, שאין להם מי יודע מתוח, בטח לא מול חמאס. בוא אני אספר לך, 4 מתוך 15 הטכנוקרטים האלו סירבו לאחרונה ללכת לפיילוט של שיקום באזור רפיח. אתה יודע למה הם סירבו? כי חמאס לא מתה על הרעיון הזה. אז אם מזה אין להם את ה... בנושא הזה אין להם אומץ לאותם חברי טכנוקרטים, איך הם יעמדו מול חמאס? חמאס מתנגדת גם לכניסתו, הרי הטכנוקרטים זה קהיר. חמאס לא מאשרת, שים לב, היא לא מאשרת למי שאמור להיות שר הביטחון בטכנוקרטים, בכלל להיכנס לשטחי רצועת עזה. כעת עולה אפשרות, הוא יישאר במעבר רפיח. כן. כלומר, אתה מבין, חמאס רוצה דרך הפקידות, דרך השוטרים, לשלוט ברצועת עזה, ואני מזכיר לך, בניר עוז ובכפר עזה, הם לא נכנסו עם גרדים, הם נכנסו עם אנשי תפקל בלבד.
1: ברור. טוב, נמשיך לעקוב ברוך, נתראה בערב. אלה הדברים. ברוך ידיד, תודה כרגיל, יום טוב, בשורות טובות, תודה.
0: ברור טוב, ביי.
1: שלום, בוקר טוב, גלעד ארדן.
2: שלום, בוקר טוב, שרון גל, שלום למאזינים.
1: לפי דעתי לקחת את הפנייה לא נכונה בצומת.
2: לא יודע מה אתה מתכוון, אבל אם אתה רוצה לבוא לעבוד איתי כיועץ פוליטי?
1: לא, אני אומר את דעתי, אנחנו מכירים הרבה שנים, עשית פעולה, אתה עולה לרעיון, אז אני אומר לך ש... עם המעמד שהיה לך בליכוד וכל השנים, אני מסתכל ימין השמאלה, אני שואל את עצמי מה הוא עושה? מה עומד מאחורי המהלך? זאת השאלה.
2: אתה יודע, יש גם אופציה שמה שעומד מאחורי מהלך זה אכפתיות למדינה ורצון להשפיע על הדברים שנראה לך שהכי דחוף שיקרו בה. וזו האמת, זה מה שעומד מאחורי המהלך. והגעתי למסקנה שבליכוד לצערי אי אפשר להשפיע היום כדי לתקן במדינה את הדברים שבעיניי הם הכי דחופים, והם שקודם כל כל אזרח בישראל, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, ישרת את המדינה, בין אם זה בצבא או בשירות לאומי. וכי אנחנו כשמסתכלים קדימה לשנים הבאות, יש לנו, כפי שכרגע הסברת בעצמך יחד עם ברוך ידיד ואריאל כאן, יש לנו אתגרים ביטחוניים גדולים, זה לא עומד להיעלם.
1: קיצור, הצטרפת לקמפיין של רק לא ביבי, של השמאל, שיולי אדלשטיין מוביל, כבר הוביל מתוך הליכוד, כשהוא ראה שהוא צריך אולי קהל חדש, הוא התחיל לתכנן את המהלך, כי אתה איש כל כך אינטליגנט, אתה יודע שהכל זה פה ספין פוליטי, אמר את זה יאיר גולן בעצמו, ואתמול גם ליאור שליין אמר את זה.
2: לא, אני יודע שאתה ועוד כמוך רוצים לתאר את המציאות בישראל כאילו כל הדבר היחיד שחשוב זה כן או לא ביבי, אבל
1: לא אמרתי ביבי,
2: זה בדיוק מה שאמרת
1: להשפיע מתוך, לא אמרתי ביבי, אמרתי רגע שנייה, יש לנו זמן, בוא רגע נעשה סדר. לא דיברתי על נתניהו, לא דיברתי על נתניהו, לא אמרתי נתניהו, אמרתי מתנגדי נתניהו, כי יאיר גולן כבר פעמיים אמר שהכל היה פופוליזם ושאי אפשר לגייס את כל החרדים, ואתה יודע, כי אתה יודע שאם היה עובר חוק הגיוס, אז היו מתגייסים עוד אלפים, מאחינו החרדים כבר עכשיו.
2: לא, הכל, אני ממש הכל לא פוליטי. יודע. אני ממש לא יודע, ותפסיקו להציג את זה כאילו אם מישהו מתגייס הוא עושה טובה לאזרחי ישראל. יש פה אנשים שעושים מאות ימי מילואים, ויש פה חבר'ה שנלחמים ומקריבים את חייהם, ויש בישראל גם אוכלוסיות שלמות, גם הערבים וגם החרדים וגם משתמטים חילונים מתל אביב, והגיע הזמן שאם ישראל מבינה שהיא הולכת לעוד שנים של מאבק על קיומה, כל אדם בישראל תהיה לו חובת שירות. זה הערך המרכזי.
1: 100%, מי שלא לומד תורה הולך לצבא. זה העיקרון. מי שלא לומד תורה הולך לצבא. אתה מסכים עם העיקרון?
2: אבל אין עיקרון, אבל העיקרון הזה הוא לא מיושם.
1: אז תתמודד בתוך הליכוד, הבית הפוליטי שלך כל כך הרבה שנים, ואחרי הבחירות תשאף לשם.
2: אז תראה, אם יש משהו שאני מבין בו יותר ממך, זה מה אפשר ומה אי אפשר לעשות בתוך הליכוד. אני נבחרתי 5 פעמים במקום הראשון, שני והשלישי ליכוד, ובסוגיות המרכזיות שקוראות היום את מדינת ישראל, דרך אגב זה לא רק העניין של הגיוס, מה שהכי חשוב היום לישראל זה שהממשלה הבאה שתקום כאן תהיה ממשלה ציונית רחבה שיש בה ייצוג לשני הגושים. אם זה יקרה אפשר יהיה גם להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה יותר. הרי שום דבר מהדברים הגדולים פה אי אפשר להכריע אותו רק עכשיו בממשלה צרה שתכפה את זה על הצד השני. אני מתנגד.
1: למה? את אוסלו העבירו בממשלה צרה.
2: נו, והתוצאה הייתה
1: על הפנים, ברור, אבל התוצאה היא לא קשורה. הצליחו להעביר במעמד צד אחד החלטה אומללה מאוד, אבל כן הצליחו להעביר. הטיעון הוא לא שאי אפשר להצליח להעביר.
2: אבל השאלה מה המחיר, השאלה מה המחיר שאזרחי ישראל והמדינה משלמת על כך שצד אחד ברוב צר מאוד כופה את העמדות שלו על הצד השני. אני איש ימין,
1: אבל עדיין לא הצלחתי להבין למה לעזוב מפלגה גדולה כמו הליכוד אחרי כל כך הרבה שנים, אלא אם כן זה קשור למשהו אישי, כמו נגיד תפקיד שלא קיבלת בגלל שר הביטחון שיכול להיות שהתנהל לא בסדר אחרי שהחליף את גלנט, כן? בקשר אליך. מה הטיעון? כי לא דיברת על זה, זה לא היה דגל שלך הרי כל השנים. פתאום אתה טועם יולי אדלשטיין ויועז הנדל? לא הבנתי.
2: קודם כל, בוא אני אענה לך. מה קשור יועז? מה קשור טועם?
1: לא, כי גם הוא מדבר כמוך, אותו דבר, אותו מסר. אותו דבר.
2: ממש לא אותו מסר.
1: ממשלה ציונית רחבה, ועניין הגיוס, שהוא תפס אותו כדגל.
2: אתה אמרת שיש זמן, אז אני אספר לך עוד דברים שלא קורים בממשלה תחת הליכוד. גם לא התחיל אף פעם קמפיין אמיתי נגד קטר, שהורסת את תדמיתה של ישראל בעולם ומעודדת אנטישמיות, וממשלת ישראל האחרונה...
1: כן, אבל על זה לא עוזבים בית.
2: רגע, למה אתה קוטע אותי אבל?
1: כי על זה לא עוזבים בית. על זה לא עוזבים בית.
2: עם כל הכבוד לך, עם כל הכבוד לך, אוקיי, אני לא יודע מה זה כל הסיסמאות הריקות, בית ואמירות כאלה.
1: זה לא היה בית פוליטי שלך כל כך הרבה שנים?
2: או, אז בוא נדבר על בית פוליטי. אוקיי, בבית פוליטי... זה לא בית שבו המשפחה והילדים שלך גרים. בית פוליטי זה תלוי מה קורה בו, על מה הוא נאבק, והאם הוא מקדם את הדרך ואת מה שאתה חושב שנכון למדינה. אני כבר 30 שנה בחיים הציבוריים, אני רואה הרבה מאוד דברים, חוץ מה, גם נושא הגיוס והשותפות בנטל, שהליכוד לא מצליח או לא רוצה לקדם בגלל
1: ההתרבות הפוליטית. לא, תרפדו לו את זה, גם המשפטנים וגם האופוזיציה, זה לא שהוא לא רוצה או לא מצליח, לא, זה תורפד.
2: אני חושב שהחוק שהליכוד הציג לא היה חוק גיוס אמיתי, ולא קבע את העיקרון הזה שיחול על כל אזרחי ישראל וכל מי שיכול לשרת. ושוב, אני אומר, מעבר לזה יש גם עוד דברים שצריכים לקרות פה בהסכמה רחבה יותר, בין אם זה השינוי.
1: לא, אבל רגע, בוא נתעכב על זה, סליחה שנייה, החוק כן, לא, כי אתה בורח לסיסמאות, מחילה.
2: אני לא בורח לשום סיסמאות.
1: החוק שהביא הליכוד היה אמור לגייס אלפים מאחינו החרדים, ואתה יודע את זה, אתה יודע את זה.
2: וואי, אתה פשוט לא מראיין, אתה רק רוצה להשמיע את עמדתך.
1: לא, אני לא נתן לך לברוח ימין השמאלה, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין. אתה אמרת,
2: אם היית רוצה להבין היית רוצה לדבר,
1: התחלת בחוק הגיוס, שנינו יודעים שחוק הגיוס היה מגייס עוד אלפים, ויאיר גולן בעצמו אומר שהכל היה סיבוב פוליטי.
2: מה שאתה אומר עכשיו אתה משקר למאזינים שלך, כי כשגדולי הרבנים מקללים את חיילי צה"ל ומבזים את כל החרדים שרוצים להתגייס לצה"ל, ויש הרבה חרדים שרוצים להתגייס ומפחדים מחרמות ומהכללות והנאצות שהם שומעים לצערי מהמנהיגים הפוליטיים שלהם כמו אריה דרי ואחרים, אז זה לא היה קורה. לפני 30 שנה אני הפגנתי יחד עם תנועת התעוררות כנגד חוק טל, גם אז אמרו לנו הנה זה תכף קורה בתהליך, והתוצאה היא שבאופרה ובית אל עדיין הורים הולכים ועושים 300 ימי מילואים, ובמקומות אחרים בישראל, ואתה יודע את זאת היטב, נערים בני 18 מסתובבים ברחובות ולא הולכים לשרת
1: בצבא. אז תקן את זה מתוך הליכוד.
2: הרבנים מוסרים את זה. אז אני מסביר לך שבליכוד, ככל ואין לך כוח פוליטי עצמאי, לא ניתן היום לעשות שום דבר שראש הממשלה לא מאשר אותו. אתה יודע את זה, כל מאזין רואה את זה, וזה המציאות העצובה שיש היום בליכוד, ולכן הקמתי תנועת ימין חדשה, ליברלית, מאחדת, שמנסה להקים פה ממשלה ציונית רחבה, כי שום ממשלה צרה היא לא טובה לעתיד המדינה שלנו, ועתיד המדינה יותר חשוב מהעתיד הפוליטי שלי.
1: שמי אתם?
2: נכון, אם הייתי נשאר, אתה צודק, אם הייתי נשאר בליכוד, ומחכה עכשיו עוד כמה שנים, כשראש הממשלה נתניהו יפרוש, כנראה שהוודאות הפוליטית שלי הייתה גבוהה יותר.
1: אז מי המפלגה החדשה, מי המפלגה החדשה מעדיפה את ראש הממשלה, שנתניהו או איזנקוט, אם צריך לבחור צד, מה תעשו?
2: לא צריך לבחור צד, צריך לגרום לכך
1: כן צריך.
2: שתהיה פה... לא, לא, אתה טועה, אתה תראה שלא
1: צריך. בסוף מישהו צריך לעמוד בראש.
2: אז נראה מה הציבור יכריע, ובסופו של דבר...
1: מי אתה מעדיף? מי אתה חושב שיכול לעשות את זה טוב יותר?
2: אבל אני מסביר, בבחירות האלה מה שאני מעדיף זה פחות משנה, כי אני רוצה לגרום לתוצאה ששני הצדדים ישבו יחד, ולא תהיה פה ממשלה צרה, אלא ממשלה שתחוקק שותפות בנטל לכולם.
1: כן, אבל בסוף מישהו צריך לנהל את המדינה, מישהו צריך להוביל, מה, אין לך העדפה?
2: אני לא מתמודד.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אין לך העדפה בין נתניהו לאיזנקוט נגיד, או בנט?
2: גם אם יש לי, היא לא רלוונטית לבחירות הקרובות.
1: כלומר, אתה רואה עצמך חלק מממשלה של אייזנקוט ויאיר גולן.
2: לא, אני לא רואה, ממש לא. אני לא מתכוון לשבת בממשלה עם יאיר גולן, ואני לא מתכוון לשבת בשום ממשלה צרה, אלא כפי שאמרתי, אנחנו נגרום לכך ששני הצדדים, ככל שיהיה לנו כוח פוליטי גדול יותר, ואזרחים יבינו שממשלה צרה תסכן את העתיד שלהם, יותר מכל זהות של ראש ממשלה כזה או אחר, אוקיי,
1: אבל היא לא צריכה להיות צרה, אם ליברמן ידידך יפסיק את החרם שלו נתניהו, יכולה להיות ממשלה יותר גדולה מהממשלה שהייתה עכשיו.
2: ליברמן הוא לא ידידי יותר מאשר הוא ידידך, ותפסיק כל היום לחפש את התיוגים האישיים, נדמה לי שאתה קיינת.
1: בחיי שלא התכוונתי בקטע רע, אני לא חשבתי שאתם מיודדים, חשבתי שיותר ממני וממנו.
2: אני מיודד עם עם ישראל ועם האינטרסים של אזרחי ישראל, זה הדבר היחיד שמעניין.
1: לא, אבל אני אומר, אם לא היה חרם על נתניהו וליברמן היה בפנים, ליברמן הרי אומר שהוא ימין, אם ליברמן היה נכנס ולא נכנס לתוך הסרט של רק לא ביבי כל כך הרבה שנים ואחרים, אז הייתה ממשלה יותר רחבה שיכולה הייתה לתמרן אולי יותר בקלות. אז הפתרון אולי הוא להפסיק את החרם ולא להקים נכון, עוד מפלגה אתה... ועוד מפלגה ועוד מפלגה, לא, שאגב אנחנו, אתם לא עוברים את אחוז החסימה קמנו, לפי הסקרים הראשונים.
2: קמנו, בסדר, קודם כל אנחנו קמנו כדי לשבור את החרמות האלה, וכדי להסביר לעם שצריך להעניש מי שיסרב פה לאחדות, מי שתהיה לו הזדמנות להצטרף על בסיס קווי יסוד לממשלה רחבה של אחדות ויסרב לזה, אז העם יצטרך לה, אנחנו נבקש מהעם להעניש אותו, אתה צודק, ב-100%.
1: תגיד, אבל איפה... לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך נתניהו... רגע, רגע, רגע, לא, לא, עזוב, עזוב. שאלתי אותך נתניהו, איזנקוט או בנט. שנייה, תכף נגיע לשאלה שלי, אני מכבד את זה שאתה מכבד אותה, באמת. באמת שאני מעריך את זה, אבל שאלתי אותך קודם נתניהו, איזנקוט או בנט, ולא נתת לי תשובה. אתה אמרת, ביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת לפני כמה חודשים, לפי דעתי. מה קרה?
2: אתה מסוגל... לא קרה שום דבר. מה קרה לכם שאתם לא מסוגלים להבין שיש אנשים...
1: מי זה לכם?
2: יותר מורכבים? לכם, לעיתונאים שמנסים לייצר נרטיב שקרי, כאילו יש רק דבר אחד חשוב
1: במדינה... למה אתה תוקף? שאלתי שאלה. בן אדם שאומר ביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת, אחרי מלחמה בכל כך הרבה זירות.
2: בוא ננתח את השאלה שלך.
1: לא, בוא ננתח את המהלך שלך, כשאתה אומר שביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת, ועכשיו אתה לא מסוגל לבחור מי אתה מעדיף שינהל את המדינה, עם הניסיון והאחריות.
2: אתה לא מסוגל להבין עמדה מורכבת יותר. אוקיי. זה שנתתי מחמאה לראש הממשלה נתניהו על אופן ניהול המלחמה, לא אומר שאני חושב שהוא מושלם. הוא לא מושלם. הוא עושה גם טעויות קשות שפוגעות בישראל, והוא עושה גם דברים מדהימים שטובים לישראל. זאת העמדה המורכבת
1: אבל
2: שלי.
1: אבל צ'רצ'יל.
2: שאני מאמין שהמאזינים מבינים אותה.
1: אבל להגיד צ'רצ'יל במרץ. להגיד צ'רצ'יל במרץ. אתה יודע מי היה צ'רצ'יל? לתות כזאת מחמאה. צ'רצ'יל של המלחמה. אתה אמרת לפני 5 חודשים.
2: אתה יכול לחזור על זה עוד 100 פעם. אני לא כרגע מתכוון להתווכח עם זה. שוב, אני חושב שהניהול של המלחמה היה ניהול טוב. ועדיין אני חושב שהכניעה שלו לראשי המפלגות החרדיות היא רעה, היא פוגעת בחברה הישראלית, בעוד כמה עשרות שנים לא נוכל להחזיק את הכלכלה הישראלית אם הציבור החרדי לא ילמד לימודי ליבה, ואני בא כדי להיאבק על זה ולקחת את הממשלה הבאה לכיוון המאחד הרחב והציוני כדי שיקרו פה המעשים הציוניים שמייצא המדינה רצו.
1: ברשות מי?
2: ברשות מי שיעמוד בתנאים של הקמת ממשלה ציונית רחבה, חקיקת חוק השותפות בנטל, מיד, ועמידה ב...
1: מה, זה לא חשוב לך ברשות מי? זה לא נראה לך קריטי מי יוביל את המדינה? אז למה אתה לא מסוגל להגיד למה אתה קשה להגיד מי אתה חושב שיכול לנהל טוב יותר? באמת אני שואל אותך.
2: כי אני לא מחפש לייצר לך כותרות, אלא אני מחפש...
1: לא רוצה כותרת, רוצה להבין מה המהות. הרי אם זה רק עוד... עוד סיסמאות באוויר כדי לא להסתכסך עם אלה ועם אלה מאלה, אבל השאלה המהותית של מי אני מעדיף שינהל את המדינה, לא חושב שאין לך דעה בעניין הזה.
2: אז אני אסביר לך, אני חושב שאם אני הייתי לשון מוזניים בממשלה האחרונה, אז היו מכילים ריבונות על חלק מיהודה ושומרון, כי אני איש ימין שהתנגד להכירת גוש קטיף.
1: בסדר, היינו במלחמה, מה הקשר?
2: ובהנהגת הליכוד כיום יושבים אנשים...
1: בסדר, אבל הייתה מלחמה, אתה יכול היית לספח.
2: ולכן העמדה היא יותר מורכבת מאשר זהות ראש הממשלה, כי זה משנה גם מה הוא עושה, לא רק איך קוראים לו, אתה מבין? ואנחנו הקמנו כוח פוליטי ימני כדי לדאוג שיקרו פה הדברים ששנים תקועים, ולא ניתן לקחת את זה איש הזה או האיש האחר.
1: אבל בסוף צריך לבחור. בסוף צריך לבחור.
2: כל חיי הייתי איש ימין. לא, בסוף לא צריך לבחור.
1: בסוף מישהו, בסוף אחד נכנס ללשכת ראש הממשלה. אתה סומך יותר על אייזנקוט או על נתניהו?
2: אני לא מתכוון ללכת למקומות האלה, בסדר?
1: זאת שאלה בסיסית
2: בניהול
1: מדינה. האם אתה סומך יותר? לא נעשה כלום. אני רק שואל שאלה, האם אתה סומך יותר על נתניהו או על אייזנקוט שינהלו את המדינה?
2: אני לא מחלק ציונים, כי יש תחומים כאלה ויש תחומים אחרים.
1: על מי אתה סומך יותר?
2: בגלל שאין ציון... אבל אני מסביר, אנחנו לא קמנו עכשיו עם רצון עכשיו לשנות כל תחום ותחום שהממשלה מטפלת בו. אנחנו, יש לנו משימות, והמשימות הן להביא לכך, שזה יותר חשוב מהכל, שהממשלה בה תפעל יחד עם ייצוג של שני הגושים, והיא תכריע בשאלות הכי דחופות של השוויון והשותפות בנטל וחובת השירות של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל.
1: ולכן מי אתה מעדיף שיעמוד בראש, כי אתה סומך עליו יותר מבחינת הניהול של המדינה?
2: אתה תחזור מהפעם ואני אחזור מהפעם.
1: כי אדלשטיין אמר שאייזנקוט זאת אופציה, אתה מסכים איתו?
2: אדלשטיין לא אמר את זה בצורה הזאת, הדברים שלו הובטו והוצאו מהקשרם, וגם הוציא הבהרה, וכפי שאמרתי, חמתי המדיניות, אני לא זוכר אותה בעל פה.
1: אז אייזנקוט הוא לא אופציה?
2: אייזנקוט, אני לא מחליט אם הוא אופציה או לא אופציה.
1: נו, גלעד, בחייך, מה זה אתה לא מחליט? מה? אתה כל כך הרבה שנים בזירה? איפה האחריות שלך כאיש ציבור? אתה יודע, בוא, בסוף... כי בעיניי הוא טירון פוליטי שלא מסוגל כרגע, אין לו ניסיון, אני שומע מה הוא אומר, אני לא שומע שם תפיסת עולם מורכבת מדי, לא נראה לי שהוא יתעורר מהקונספציה לפי כל מיני דברים שהוא אמר בקשר לעזה ויהודה ושומרון. אז אתה מוכן להפקיד את המדינה בידיים של מישהו שהוא חסר ניסיון בגלל כל מיני סיבות פוליטיות ואישיות? אז תן תשובה בעניין הזה. זה בסיסי.
2: אני לא אתן לך תשובה בעניין הזה.
1: אני שואל אותך אם אייזנקוט הוא אופציה, כן או לא? האם אייזנקוט הוא אופציה? אתה רוצה קולות, אתה רוצה תמיכה. אני שואל אותך אם אייזנקוט הוא אופציה, אנשים רוצים לדעת.
2: אבל אני מסביר לך שאני רוצה תמיכה ומבקש תמיכה מהאנשים שמבינים שיש פה דברים גדולים יותר מאשר השם של ראש הממשלה.
1: לא, אין יותר גדול ממי ינהל את המדינה. השם זה מי ינהל את המדינה. בסוף מי שינהל את המדינה, מדינה כמו מדינת ישראל, זה לא רק החלטה כזאת או אחרת באיזשהו נושא שהוא חשוב ואני לא מקל בזה ראש.
2: אבל שרון, אני מכבד את עמדתך. אני חושב שהמאזינים מבינים שמבחינתך, האדם כזה או אדם אחר, זה קובע הכל. ואני חושב שזה משנה גם מה הוא עושה בנושאים מסוימים. אם אדם מסוים מקבל תמיכה ציבורית גדולה יותר, והוא גם מוכן ופועל ומצליח להביא את הצד השני לשבת איתו, והוא מחוקק את העיקרון של השותפות בנטל, אז זה מה שאזרחי ישראל רוצים. אני לא מתכוון בעניין הזה לנסות ולהשפיע עליהם מראש על ההחלטה, אני רוצה להשפיע עליהם בערכים אחרים שחשובים לי כרגע יותר.
1: אוקיי, 100%. גלעד ארדן, תודה שדיברת איתנו ושיום טוב, תודה.
2: תודה, שרון. גם לכם.
1: ביי, ביי. ביי, כל טוב, תודה. כן, ניצקו, מה עכשיו? 5 דקות, כמה פרסומות? עכשיו פרסומות? ואז עורר בעלול מיד, תודה.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
17: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מה השקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
10: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לשרון גל
19: בחסות אור משכנתאות.
20: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
21: אור משכנתאות.
22: לא, חסות הזאת והשאלתה. לא בסדר חבר'ה, תעדכנו. טוב, תודה. זוהר בעלות, שלום, בוקר טוב.
23: שלום, שלום, שרון.
22: מה שלומך?
23: בסדר גמור, תודה לאל.
22: יופי, קודם כל, אולי אתה התעדכנת, הבנתי שהיו חיכוכים אתמול, לא הצליחו להתאחד, אני מדבר על טיבי ושוט, בקשר לרשימה המשותפת. אתה יודע משהו?
23: אחת מן האכזבות הגדולות ביותר, העובדה שהמפלגות הערביות עדיין לא הצליחו להתאחד. אני חושב שמדובר באחת מן האכזבות בעיני הקהל, בעיני המצביעים, בעיני המיעוט הערבי, שמצפה מהמפלגות הערביות להתאחד כדי להשפיע בבחירות הבאות.
22: מה קרה שם? הבנת,
23: לא
22: הבנת מה היה הלילה עם טיבי? מה זה, עניין של מיקומים?
23: לא הבנתי בדיוק את הפרטים כי לא התעדכנתי, אבל באופן כללי המקומים הם הדבר המרכזי והמכשלה העיקרית בפני המפלגות, כי הרצון קיים ומה שנשאר זה להתקוטט על 5 מנדטים לאלה, 4 מנדטים לאלה. כמנהגנו בקודש, אנחנו מפרקים את המוקשים בעצמנו במקום דאוג רק לאחדות המיעוט הערבי בשעה הקשה, לדעתי באחת מן השעות הקשות ביותר בו נתון בתקופה האחרונה.
22: תכף אולי יגיע סגלוביץ' ויעזור לכם.
23: סגלוביץ' בעצם מדגים את היציאה מן הקופסה. המפלגות הערביות בעצם, שרון, מאז ימי קדם, נהגו באופן מסורתי, כיאה לערבים שלא רצו לצאת מן הקופסה, רצו להיות תמיד מן החוץ. המדיניות שלהן, של המפלגות האלה, היו לומר לא, לאו רבתי, ולהיות מוקצים מחמת מאוס, כאילו בהכנעה. ונדמה לי שההגעה של יואב סיגלוביץ' מבשרת יציאה ממש מדהימה, מבריקה, של אחד מהמהלכים שיתחברו לדעתי כתום הבחירות הבאות, כמהלך שבעצם היווה את האצבע ה-61.
22: אז אתה אומר אתה בעד, אם הבנתי אותך נכון.
23: אני חושב כן, מכיוון שתשמע, באופן כללי המפלגות הישראליות, הפוליטיקה הישראלית לא מתייחסת למאות הערבי, ותמיד מכניסה את ההגדרה ציוניזציה ללב הוויכוח הציבורי הישראלי.
22: לא, תמיכה בישראל כמדינה יהודית, ולהגיד שחמאס הוא ארגון טרור, זה, אתה יודע, לא איזה בקשה גדולה מדי, מה שלא מצליחים לחלץ מ... לפחות למשל מנסור עבאס לאחרונה, כן, שאלה לרעיון אצל אסתי פרז, ולא היה מוכן להגיד את זה. את המינימום הזה הוא לא היה מוכן להגיד.
23: אבל עבאס הגדיר את מדינת ישראל כמדינת היהודים. הוא לא התכחש לעובדה הזו, ונדמה לי שלאט לאט זה נכנס למיינסטרים.
22: כן, השאלה מה אומר בערבית.
23: לא, אנחנו, אני חושב שאין שתי שפות, אין לך מושג שרון עד כמה השפה הערבית קרובה לשפה העברית, שתיהן יונקות מאותו מקור.
22: אז סגלוביץ' הוא זה שאמור להכשיר את הכניסה לממשלה, לממשלת נגיד אייזנקוט בנט יאיר גולן? זה הרעיון לפי דעתך? זה די שקוף, כן? לא צריך להיות...
23: כן, כן, אני חושב שמדובר במהלך מבריק, על פניו מאבק, מהלך פשטני, אבל המהלך הפשטני הזה לא ננקט בעצם על ידי שום מפלגה ערבית עד הנה. ונדמה לי שמנסור עבאס מכניס ללוח השחמט פעם אחר פעם בצורה מבריקה מהלכים מעניינים. מי היה, מי פגש את בנימין נתניהו כמה וכמה פעמים בבלפור? מי בעצם היה חבר במפלגת, בממשלת השינוי? מי בעצם אמר שזו מדינת היהודים ואין מה לעשות? דברים כאלה לא נאמרו על ידי מנהיג ערבי בצורה מפורשת וריש גלי, ומנסור עבאס עושה זאת.
22: והם יסכימו לפי דעתך לקבל עקרונות כמו שירות לאומי אזרחי לכולם? כולל ערבים, יש לנו דקה.
23: אני חושב שכן, כן, זה מחלחל עד עד לתודעה. בצורה זו או אחרת, שירות לאומי יכול, שירות לאומי, בהגדרה אני הייתי מגדיר את זה אחרת, כמובן, יכול להיות מהלך שמביא שוויון. מה לנו, ומעבר לעובדה ולבקשה ולדרישה ולתביעה, לבקש שוויון אזרחי במדינת ישראל, בעיקר לאחר חקיקת חוק הלאום ה... מוקצה מחמת נאוס שננקט ב-2015.
22: טוב, לא נתווכח על זה, אין לנו זמן. טוב, זוהר, נהיה בקשר, תודה שדיברת איתנו, ושיהיה כל טוב, תודה.
23: תודה, שרון, תודה.
22: כל טוב, ביי ביי, להתראות. אוקיי, פרסומות אחרונות.
6: דיווח התנועה בחסות
10: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כביש מספר 1 עמוס ממבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
6: בחסות
10: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
15: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
24: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטרייד דין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
24: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
25: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר, בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
18: גלי ישראל.
19: מאזינים לשרון גל.
20: כן, טוב, נראה לי שסיימנו, לא? מה הלוז, חבר'ה? כמה יש לנו לפרידה? בוא נגיד תודות. הנה, כתבתם לי רגע. אוקיי, הבנתי. 10 שניות. תודה, ויצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף, קרקובי, פרל, איציק זר, תודה לכם. דקה לשבע, ערב, ערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערף עין. ביי, תודה.
21: דיווח התנועה בחסות.
22: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
23: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: כביש מספר 1, עמוס ממבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש מספר 4, עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
21: בחסות
22: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
18: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
19: מה? מי?
20: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל הציעה ללבנון עסקה אזרחית להחלפת שבויים. מטרת העסקה להביא לקבורה שרידי יהודים הקבורים בביירות ובצידון. בלבנון טוענים כי לא מתוכנן סבב שיחות נוסף מול ישראל בחודשים הקרובים. לתקשורת בלבנון מדווחים כי ישראל וארצות הברית סרבו להרחיב את אזורי הפיילוט בדרום לבנון לפני שתחול התקדמות בשני האזורים שבהם הוא מתקיים כעת, ולפני נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מורידה פרופיל כלשונו בלחימה מול איראן. טראמפ הבהיר כי הוא מוכן להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן במקום לנקוט פעולה צבאית. אנו צופים מהצד באינפלציה האדירה בכלכלת איראן וזה יסתדר בסוף, אמר טראמפ. בתימן נהרגו הלילה 7 בני אדם ועשרות נפצעו בתקיפה של החות'ים הנתמכים על ידי איראן בנמל אל מוחה של חופי הים האדום. בתקיפה שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים אל עבר אתרים המאחסנים אמצעי לחימה של הצבא הסעודי. סוריה ורוסיה חתמו על מזכר הבנות המסדיר את עתיד הנוכחות הצבאית והאזרחית של רוסיה בבסיסים אסטרטגיים במערב המדינה. על פי ההסכם שהושג אחרי דיונים שנמשכו כשנה וחצי, מתקנים אזרחיים בהם נמל התעופה והרציף המסחרי בנמל טרטוס יועברו לניהול מלא של הממשל הסורי והבסיסים הצבאיים יהפכו למרכזי אימון והכשרה משותפים לשני הצבאות. בבית שמש הפגינו הלילה עשרות חרדים בעקבות כוונת המשטרה לעצור אריק, תושב העיר. כוחות המשטרה עזבו את המקום מבלי לבצע את המעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: 900, שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
7: תודה רבה. מי זה הקריין הזה? הוא כזה אומר את זה ב...
8: בוקר טוב לו.
7: 900.
8: נכון, אני רוצה לדעת מי זה.
7: עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
8: כן, כדי שנוכל להגיד לו בחזרה, בוקר טוב.
7: כן, מי זה האיש החביב הזה? מי מקריין?
8: מי מברך אותנו? כל כך יפה, זה שולדרמן.
7: מי זה אומר לי שלום כל כך יפה?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לדונלד ג'יי טראמפ, הבן אדם שהוא לא יודע מה הוא עושה. אנחנו מבינים שהאיש הזה בסופו של דבר הוא איסלאמו נאצו.
8: לא,
7: זה לא הוא. איסלאמו נאצו.
8: לא, זה לא הוא, זה לא הוא.
7: מוסלמו אנטישמו, אוטו אנטישמו. ועוד בפרשת דימניוק אני אמרתי שאנחנו צריכים מטל שפטל.
8: כן,
7: חכות את שפטר, זה כזה כיף.
8: כן.
7: מה העניינים? בוקר טוב, שלום רב לכולם. תשמע, אני רוצה לפתוח איתך במשהו שבעיניי אנחנו מפספסים את הסיפור עוד פעם.
8: אוקיי.
7: שוב.
8: כן.
7: כיצד אותם מוסלו נאצו פשיסטו ערביסטו עושים, ואני מדבר על זה, עושים ברית הגנה.
8: איפה שי, ומה עשית איתו?
7: ונגד מי היא אותה ברית הגנה? נגד מי? נגד האנגלים? לא.
9: ניסו במטרה להשמיד את העם היהודי.
8: זה נכון, אבל זה נכון.
9: ודונלד ג'יי טראמפ.
8: לא, אבל יאללה, עכשיו
9: ברצינות.
8: בשפת אנשים רציניים.
9: לא,
8: עכשיו הוא רציני מאוד. החיקוי התקבלתי.
9: עכשיו בשפת אנשים רציניים.
8: אנחנו מתכוונים...
9: האסלאם הוא נאציזו פשיסטו?
8: טוב, אנחנו...
9: עכשיו ברצינות.
8: כן.
9: לא, ברצינות, זה כאילו מה זה, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק שאנחנו נרדמים פה עוד פעם בשמירה. אני לא יודע אם... אני די בטוח...
8: כן.
9: ש... נגיד נתניהו וקץ וכל מי שהיום אחראי פה על הביטחון כבר רואה את הדברים אחרת.
8: יש לקוות, שי, יש לקוות, אבל בוא רק נהיה קונקרטיים, אנחנו מתייחסים לחשיפה מהבוקר.
9: אוקיי, שנייה.
8: אוקיי.
9: תכף תביא את החשיפה הזאת שאני עוד לא נחשפתי אליה. זה, אבל לא, אני מדבר באופן כללי על כל הברית הגנה הזאת של טורקיה, יחד עם סעודיה, יחד עם מי יש שם עוד? קטר? זה קטר? מצרים, פקיסטן.
8: מצרים, סעודיה ופקיסטן.
9: שפקיסטן עם מעצמה גרעינית בכלל. אתה יודע שיש להם פצצה גרעינית לפקיסטן.
8: כן.
9: ברור. אוקיי.
8: כן.
9: ועכשיו הם רוצים להכניס את מצרים גם. כן.
8: אתה מדבר על הסכם מקה.
9: אני מדבר על הסכם השמדת העם היהודי. ככה אני אקרא להסכם הזה, כי ברור לי ש... שברגע שהם עושים, איזה ברית הגנה, נגד מי?
8: לא.
9: הם אומרים שזה כאילו נגד איראן.
8: נכון. זה לא רק הם אומרים, זה גם מיטב מזרחננו אומרים.
9: אנחנו נדבר עם יחיאל שבי עוד מעט, אני מקווה, המזרחן, יותר מאוחר.
8: ונפתח את הדבר הזה, אבל אין ספק שכן, נוצר פה איזשהו ציר או איזשהו מפגן כוח, שצריך להדיג, מה גם שהשחקנים בו, חלק מהשחקנים בו, לא נראים ידידותיים במיוחד לישראל.
9: לא.
8: וחלקם כאילו גם לא, אתה יודע, לא מסתירים כוונות או אמירות שונות. כן, זה לחלוטין משהו מדהיג. לא נראה לי שמישהו נרדם בהקשר הזה, אני חושב. אתה חושב שמישהו כאילו אדיש לזה?
9: אני לא חושב שמישהו אדיש לזה.
8: כן.
9: אבל אני קצת פוחד שאנחנו שוב נופלים לאותה קונספציה.
8: אני אגיד לך מה...
9: זה מדהים אותי.
8: אני אגיד לך מה, זה מצטרף לחשיפה הבוקר, ביומן הבוקר, אני חושב, ברשת ב' של רועי קייס. ומה הוא אומר?
9: רועי קייס.
8: קייס, כן.
9: קייס זה, לדעתי, קייס זה איש הדת של הדרוזים. שאני לא חושב שזה האיש. רועי קייס. לא, קייס זה של
8: האתיופים. אבל הטענה היא שמדינה ערבית גדולה אחת, היא יצאה למדינה ערבית אחרת.
9: יש שמות?
8: לא, אין שמות, הצנזורה אוסרת. זאת אומרת, מותר לפרסם את זה, אבל...
9: בלי שמות המדינות?
8: בלי שמות המדינות.
9: אפשר לתת להם, כמו שעושים, אומרים א', א' מהשבק, אז נגיד מ' מהדרום, הציע לסמך מהצפון.
8: אני לא יודע. האמת שאני גם לא יודע, אבל... אבל העניין הוא שיצא לה, כן, לחתור להסכם מדיני עם ישראל, אבל כדי להרדים אותה. כלומר, תחתמי על הסכם, זאת הייתה עצה, כדי שתתחזקי בינתיים, ואז תוכלי לצאת למתקפה. וזה מאוד מאוד מתחבר למה שאתה התחלת איתו, וזה בעיקר מעלה שי את השאלה הגדולה שריחפה מעל המלחמה, ובעיקר מעל הביקורת על המלחמה מצד השמאל, והיא השאלה, איפה הרגל המדינית? אז עכשיו אני חושב שאנחנו מבינים מה ערכה של רגל מדינית במזרח התיכון.
9: מי שעדיין חושב, באמת, כאילו, ובגלל שהייתי שם, אז אני מכיר את הלך הרוח הזה, שהוא בלתי שביר.
8: כן.
9: הוא בלתי שביר. אי אפשר לשבור להם את הלך הרוח הזה, שאם אנחנו רק נדע איך להתנהל מול

0: כן.
1: אין דרך, פשוט אין דרך.
0: כן, כי מתחת לאמירה כזאת, רובצת הנחת יסוד מובלעת, אבל היא קיימת בתוך מסר כזה שעובר ממדינה אחת למדינה השנייה, וזה תסתכלי על הישראלים, הם נואשים להסכם. הם רוצים הסכם, תחתמו משהו, אחר כך נראה.
1: אבל זה מה חדש, זה בדיוק מה שערפאת עשה לנו. בדיוק אותו דבר.
0: כן.
1: וטוב, בוא נדבר עם ברדוגו, אבל יש לנו את ברדוגו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר רציני.
2: בוקר טוב.
1: מה אני אומר?
2: כל כך, ברוך השם, ברוך השם, מה?
1: לא, תגיד, אנחנו בדרך לדעתך לאימות עם ארצות הברית על הקטע של מסמך 15 הנקודות הזה, שראש הממשלה מצהיר שישראל לא תתקדם מילימטר במסמך הזה.
2: כן ולא.
1: כן ולא?
2: כן ולא. כן, בתקשורת הישראלית זה הפוך להיות קרע. החבר המדומיין של ברק רביד ייתן כותרת, שיחת הצעקות.
1: הוא קילל את ביבי.
2: הוא קילל את ביבי. אי אפשר יהיה, הוא לא נכנס לבית הלבן.
1: הרס את היחסים עם ארצות הברית. הלכו היחסים.
2: איבדנו את אמריקה. לא ייקרא רחוב על שמך ולא כיכר.
1: אפילו לא בית ספר. אולי פח אשפה. ואז שבוע אחרי ביבי נוסע לוושינגטון, מתקבל בכבוד מלכים, אבל הייתה לו פגישה קצרה בשלוש דקות מהפגישה של זלנסקי.
0: הוגש רק קפה.
2: מקור מדיני בכיר מספר לנו כי בפגישה לא הוגש קוס התה הרגיל, אלא הוגש ארל גריי במקום בלק טי.
1: וזה אומר הרבה. ולמי מגישים ארל גריי? רק למי שלא אוהבים בבית הלבן.
2: בדיוק, והבלק טי זה רק למי שכן אוהבים.
1: כן. כידוע.
0: אוקיי.
2: זה בדיוק. ואחרי שזה ייגמר, ישראל תמשיך להיות בעזה.
1: ותחסל את חמאס.
2: ישראל תחסל את חמאס, והקטרים והמצרים, ומוחמד דחלן, וכל החבורה הזו של ה-Board of Peace ילכו להתעסק באוקראינה, אולי להביא שלום באוקראינה, אולי להביא שלום בין איראן לארצות הברית. הם רצו להתעסק בבחירות במדינת ישראל. שבועיים וחצי נתניהו מעביר להם מסרים, חיל רבקום, בו מוחמד דחלן, איתו אנחנו עושים עכשיו עסקים כדי לעשות עם החמאס. מה זה הסיפור הזה? מה זה המצרי פתאום הפך להיות האלוהים של המלדונו וכל ה-Board of Peace? מה, מאיפה הבאתם לנו אותם? פתאום הקטרים נהיו לנו פה. חברים, ישראל יושבת על הבטונדות הצהובות, היא לא זזה, אנחנו מחסלים כל מה שזז, אין חנינה לנוחבות כפי שמישהו ניסה לרמוז, אנחנו רודפים אחריהם, נרדוף אותם עד האחרון שבהם, מי שיחפור מנהרה לפרק אותו, ויש ויכוח ויהיה ויכוח, וכותרות העיתונים זעקו ויזעקו, וכותרות מהדורת 12, אבל מי לא ידבר?
1: מי
2: לא ידבר?
1: מי?
2: אייזנקוט. כי אייזנקוט הרי תומך בכניעה לחמאס. הוא כבר מי רפיח תומך. אני רוצה לדעת מה עמדתם. האם עמדתם היא לתת לחמאס להישאר עם נשקו? עד עכשיו לא שמעתי את כל את ההוא עם החולצה השחורה. דרך אגב, כמה חולצות שחורות, הלכתי לקיטן, ראיתי שיש הרבה חולצות שחורות שם במבצע, יש הרבה, זאת אומרת.
0: הם חשבו שהוא יוביל אופניים, עשו מלאים, אבל זה לא
1: יאמן.
2: כן, עשו מלאים, היו בטוחים שהולכים לחטוף את כל החולצות השחורות.
1: בטח, זה אופנה עכשיו. קוראים לזה חולצות בנט, אתה בא לגולף, אתה אומר להם, יש לך חולצת בנט? הגיעו הבנטים והם מביאים לך חולצה שחורה.
2: חשבתי שחולצת בטן, אני אצלי בחולצת בטן, לא?
1: איזה שטויות.
2: טוב חברים, אנחנו צוחקים בנושא מאוד רציני.
1: נכון.
2: האמירה אתמול של נתניהו היא אמירה מאוד משמעותית, וכמו שדיברתי גם קודם לכן, השיחה המאוד מוזרה של מלדנוב אתמול חדשות 12, נבחר בפינצטה, אני יודע מי בחר אותו, את עמית סגל, שדווקא הוא יראיין את העניין הזה מתוך איזה שיקול שזהו של הימין, והנה הוא ככה וככה.

0: מלאד דנוב אתמול לא סיפק את העניין, ישראל עומדת על 20 הנקודות, אומר את זה נתניהו, 15 הנקודות זה 15 נקודות לחמאס, כן. אין מערכת בישראל לבד מהמערכת של יאיר גולן ושל גדי איזנקוט שתיכולה לקבל את הקנייה לחמאס, הנה אני אומר לכם את זה בצורה מאוד ברורה, יהיה ויכוח חריף, ישראל לא תיסוג סנטימטר, גם אם יהיו אמירות כאלה בפועל. הדבר היחיד שאני הכי חושש ממנו, ואני אומר לכם את זה בלשון זהירות מתבקשת, זה הדלפות של גורמים מתוך המטה הכללי. לצערי, יש לי סימן שאלה גדול מאוד לגבי התנהלות הרמטכ"ל בעניין הזה, ויעידו גם אלופים במטה הכללי על כך. אם יש גורם שייצר פה סוג של מאומה, זה הרמטכ"ל. צריך להגיד את זה ביושר. צריך להגיד את זה ביושר, ביושר. מערכות היחסים
1: שם. ממה אתה חושש?
0: הרמטכ"ל יוציא הדלפה, למרות שהדרג המדיני אומר שהוא מתנגד להסכם 15 נקודות, אנחנו נערכים, נעשים דיונים לנסיגה אחורה. דיונים תמיד נעשים.
1: אבל זה לא הרמטכ"ל מקבל את ההחלטות.
2: זה לא משנה. יעקב צודק בקטע. זה ברגע שהם מוצאים הודעה, אנחנו ערוכים גם לתרחיש הזה, מאחורי הדבר הזה, אתה מבין כבר?
0: לא, אנחנו לא ערוכים.
2: זה כבר יותר מזה. אני אומר, אפילו אם אומרים את הדבר המינימלי הזה, אתה כבר מבין לאן הרוח נושבת, ואתה מבין שכבר כאילו הדרג המדיני יכול להגיד משהו, אבל במטה הכללי כבר נערכים גם לאופציה אחרת, ואז אחר כך יתחיל גם קמפיין.
0: ואז מתחיל הקמפיין סביב זה, ואמרנו ככה, ואת זה בעצם צריך למנוע, אבל אי אפשר למנוע, כי הרמטכ"ל הוא קפלניסט ומקופלן, והוא פועל בשיטתיות, בחלילה, לא בפגיעה בחיילים, אני לעולם לא אגיד את זה, אבל בשיטתיות לפעול נגד הדרג המדיני, יש לו אספירציות פוליטיות, הוא פועל מתוך מעטה פוליטי, אבל יותר מהכל, יותר ויותר מתגנבת אצלי התחושה, שמשהו מעיק מאוד על הרמטכ"ל, וחלק גדול מהפעולות הלא מובנות האלה, צריך לקחת אותם לבדוק מה מעיק על הרמטכ"ל, מה מחפשים סביבו, מה הוא מריח שעלול אולי להכשיל אותו.
1: אז איך קיבלנו דווקא את הרמטכ"ל הזה? איך דווקא מינוי של נתניהו, של ממשלת הימין, הביא את הרמטכ"ל, כמו שאתה קורא לו, קפלניסט מקופלן?
0: כיוון שהוא עבד על כולם, כיוון שהוא נתן סוג של דימוי. אתם יכולים להתווכח איתי ביום מחר, אני מהשבוע הראשון אמרתי את זה, אני מכיר את זמיר הרבה מאוד שנים, לא קניתי את משחקי הכוח שהוא יצר, אני חושב שהיה צריך לקפוץ דור על המטה הכללי, לצערי, אני צודק גם בעניין הזה, ממש לצערי, היה צריך לקפוץ דור, היה צריך לשחרר כמה וכמה, איפה טולדנו, תגידו לי, אתם זוכרים, היה סגן רמטכ"ל טולדנו,
1: נכון.
0: איפה הוא נעלם? איפה הוא נעלם? האנשים האלה זה דרך אגב אנשי הקונספציה של השבעה באוקטובר. כל החבורה...
1: איפה הרצל? הרצל איפה? הרצל הלוי.
0: הרצל הלוי נותן שיעורים לילדים בגן. ככה ראיתי בכל מיני פרסומים. כן, הוא מופיע בפני ילדים והופך להיות סבא מזמר, כן? אחד הופך... אני לא צוחק. תסתכלו במסעות האלה. אז מזה אני חושש, בהסכם 15 הנקודות, אם יש לי חשש שמישהו ייצר פה שיח פוליטי נרחב, זה יאל זמיר, וצפו להפתעות, צפו לדיווחים.
1: לא יאמן.
2: לא, אבל השאלה היא, סליחה, מה? עצרתי אותך, מה?
0: צפו ל-6:00 ל-8:00 בערב, גורמים ביטחוניים, עלומי שם או... גורם בכיר בצהל אומר שלמרות הכל אנחנו הפסקנו לראות ואנחנו קיפלנו את הנשקים ויש מסדר המפקד על הבטונדות הצהובות.
2: אני פשוט, הנעלם הגדול בכל מה שאתה מתאר זה שאלת האינטרס, כאילו קפלניסט, אני לא יודע אם זה... עד כדי כך...
0: הוא מעדיף את גדי אייזנקוט.
2: זהו, אבל, זה, אבל בכל זאת, תראה, בכל זאת מדובר על הישגים, גם ב, אתה יודע, הנקודה שבה צהל עומד ב, ברצועת עזה, הישגים שהם רישומים בסופו של דבר גם על, גם על שמו. אני לא מצליח להבין אם זה עד כדי כך קיצוני, שבן אדם גם ירצה להרוס בסופו של דבר, או לאבד נכסים שהוא השיג באמת ב, בצורה די הירואית. הצבא, אני מתכוון.
0: קודם כל, יש הבדל בין הצבא, בין החיילים, לבין כן. המטה הכללי, כן. וראש המטה הכללי. ככה אני מנתח את הדברים כן. האלה. והביקורת שלי היא אל ראש המטה הכללי. אין לי שום ביקורת אחרת כן. אל... למטה, לא ליני בסור, ולא לה... אני לא מכיר, אני מסתכל רק מלמעלה. מי שמדליף ומי שעושה את כל הזה, זה, זה ראש המטה הכללי. והדלפות אצלו הם סוג של דרך עבודה, שלא משרתת את הצבא. עכשיו, תראה, אמר נתניהו, מלי באחד מהרעיונות האחרונים שלו, שעד השבעה באוקטובר היה צבא שהיה לו מדינה, והוא שינה את המשוואה, וזו מדינה שיש לו צבא. זמיר, הוא חי בקונספציה, הוא מעדיף, יחד עם גדי אייזנקוט, שזה מה שנקרא, צבא שיש לו מדינה ולא להפך. דרך אגב, זה בעוד מקומות פה באזור. אין ספק שזמיר מעדיף את גדי אייזנקוט ואת יאיר גולן על פני בצלאל סמוטריץ' ובנימין נתניהו, ובעיקר על פני בנימין נתניהו, כי בוא נגיד ככה, את גדי אייזנקוט הוא יכול לסובב, כמו שהם סובבו דרך אגב את יואב גלנט, וכמו שהם סובבו את בני גנץ. בוא, להזכירכם, כוכבי הלך לנפתלי בנט אלס כראש ממשלה, ואמר לו, שב בצד, אתה תמנה את רונן בר להיות ראש השבק. לא אני אמרתי את זה, נפתלי בנט, נדמה לי בעיתון שלך, באחד הרעיונות שניתן שם, או כתבות, איתן. אמר לו, שב בצד, מה אתה בכלל מתעסק בזה? זה אני מחליט, לא אתה מחליט, וככה מונה רונן בר וכל השאר היסטוריה.
1: כן, טוב. תודה רבה, ברדוגו.
0: למה אתם יואשים? למה אתם יואשים? אנחנו ננצח את הבחירות בעזרת השם.
1: נכון. אנחנו חייבים, חייבים.
0: דברים השתנו. ואתם נשמתכם לא נעתקת כרגע לפסק הדין שבית המשפט נקבע אם יהיה פריימריז בליכוד או לא פריימריז בליכוד.
2: זה היום קורה?
1: זה היום?
0: שם, שם.
1: שם, וואו, טוב, דבר על זה.
0: ועודנו מדברים, אנחנו כולם שואטים או דוהרים אל בית המשפט, אל ההכרזה.
2: אז זה צפוי הבוקר, טוב.
1: טוב, אנחנו נעקוב אחרי זה.
0: איתן אומר, יש לי כתבה ליום שישי.
1: כן, איתן, סידרת לו את הכתבה הראשית. זה, איך זה נקרא? כותלת.
2: אבל אני רוצה לגנוב את הוויצה. אני רוצה לגנוב אבל את ההברקה של יעקב, שבגץ.
1: תבקש, הוא ייתן, הוא ייתן לך.
2: בגציזציה של הליכוד, כן.
0: בגציזציה של הליכוד, בהחלט. יש לנו קליינר, יש שם קליינר שהוא מחליף של עמי. כן.
1: היי, טוב, ברדוגו, תודה, תודה
0: רבה. 4:30, חברים, לבוא. כמובן. 4:30, היום סילבן שלום, במקום איתן אורקיבי. רציתי איתן.
1: בסדר. אני פה עם איתן, זה בסדר. תודה רבה. מוסי רז, שלום, הדמוקרטי.
3: שלום, שלום, שלום.
1: תגיד, אנחנו רוצים לדבר איתך, בעיקר, בוא נדבר גם על עוד דברים, על גיוס החרדים, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שראש מפלגה שלך, מפלגת הדמוקרטים, הודע כי גיוס כלל הציבור החרדי, זה מעשה, הוא לא מעשי, והשיח סביב הסוגיה מעוררת המחלוקת, בעצם הפך להיות דבר
2: לפופוליזם. הוא אמר שזה פופוליזם.
1: זה מה שהוא אמר, והוא לא היחידי שאומר את זה. אני רוצה לשאול אותך, מוסי רז, האם אתה, כמוסי רז, רוצה לגייס את כל החרדים לצהל אחרי הבחירות תוך חצי שנה? היית רוצה את זה? זה החלום?
3: התשובה, לא, התשובה היא לא. אוקיי. אני עכשיו אפרט, וכל מה שאני אומר, אני יכול לראות שהגשתי גם הצעת חוק בעניין לפני אוקיי. 8 שנים וכו'. אומנם כנער צעיר בגיל 23, ארגנתי הפגנה מול הכנסת לגיוס החרדים, ואפילו עתרתי לבגד, ויפרו לנו את ההפגנה הזו.
1: כשהיית בין 23?
3: 22, 22.
1: כבר אז זה מה שהטריד אותך בחיים, אתה בן 22, צא תחגוג, סע לחו"ל, טיול אחרי צבא.
2: שמע, זה סלע מחלוקת עתיק.
1: אני מתעסק ב...
2: שוויון בנטל, זה לא טיקט, זה לא קפץ בארבע שנים
1: האחרונות.
2: זה סוגיה עתיקת יומין, זה נכון.
1: עוד לא היה פוליטיקאי
3: אפילו. אני חושב שחייב להיות חוק גיוס שוויוני.
2: כן.
3: חוק הגיוס השוויוני שצריך להיות... הוא כזה שהצבא מתגמל את מי שמתגייס,
1: כן.
3: עד למצב שיש לו מספיק חיילים. כמה מתגמל? כמה שצריך, עד למצב שיש לו מספיק חיילים.
1: אוקיי.
3: אני חושב ומאמין שזה אפשרי. תראה, גם היום חצי מהציבור לא, לא מתגייס. נדמה לי שנתון הוא 54%, כן. אבל אני לא מוכן לתת את ראשי, בערך חצי לא מתגייס. שזה אומר כמעט כל החרדים, כמעט כל הערבים, רוב הבנות הדתיות, גם חילונים ודתיים לאומיים לא ב-100% מתגייסים. כן, אמנם...
1: אגב, אחוז, גם חילונים בתל אביב יש אחוזים גבוהים שלא מתגייסים. זה לא משהו שהוא בלעדי לדתיים.
3: אחרי שאמרתי בוא לא נגזים, 90% מהחילונים.
1: אני לא אמרתי.
3: בוגרי בתי הספר הממלכתיים, הדברים...
1: לא, אני לא בטוח שזה הנתון. זה הנתון? זה נתון שאתה...
3: זה הנתון שאני מכיר, ואם אני טועה, אז זה 88%.
1: אני חושב שאתה טועה, אבל...
3: או 92%. לא, תבדוק אותי, תאמין לי, אני בתים בתוגיה, יכול שאני טועה באחוז או שניים, לא ב10%. אז זה המצב כרגע. אני חושב שצריך חוק גיוס שוויוני.
1: אז לא הבנתי. לא, אני לא הבנתי. לא הבנתי. מה זה חוק? זאת אומרת,
3: אני אגיד לך.
1: תסביר לי איך זה יעבוד.
3: זה מאוד ברור. יעבוד בצורה כזו ששר הביטחון כמו היום יקרא לצבא למי שהוא רוצה לקרוא לכל אזרח בן 18.
1: כן,
3: והוא ישלם, וישלמו גם לחיילים האלה,
1: אוקיי.
3: על מנת ליצור מצב שיהיו מספיק חיילים שמוכנים לבוא בהסכמתם.
2: לא, מה זה? אתה מדבר על צבא מקצועי?
3: כן, אני מדבר על צבא מקצועי, אז במקום 3 שנים ילכו ל6 שנים, אבל זה יהיה כמו עבודה, יקבלו על זה כסף, יהיה צבא יותר טוב.
2: איך זה מסתדר עם המסרים של הקמפיין שהטריף את המדינה בשנה האחרונה, שצעקו פה שזה חייב להיות שוויוני וגיוס לכולם, ולא יכול להיות שיהיו פריבילגיות, וזה חייב להיות עכשיו, ולצבא אין לוחמים, ואם לא נעשה משהו, ועכשיו פתאום מתחילים להגיע כל מיני רעיונות, אולי זה רק יהיה בהסכמה, ואולי רק חלק, ואולי נעשה שירות לאומי, ואולי נתחיל מכסות. על מה הטרפתם את המדינה? הרי אתם לא מתכוונים לזה. זה קמפיין שהטריף את המדינה על כלום.
1: זה לא על כלום, זה על הסתה נגד החרדים. זה היה מהות הדבר. ועכשיו כשמבינים שאולי כדי להקים ממשלה לא תהיה לכם ברירה, ואתם תצטרכו קצת ללכת לכיוון החרדים ואולי להצליח לצרף חלק, אז אתם פתאום מדברים קצת אחרת, ופתאום אתם רכים יותר וזה... עשיתם קמפיין על הראש של החרדים, הסתתם את העם ואת השמאל נגד החרדים, ועכשיו פתאום מתברר שוואלה, יש דרכים אחרות. אז היה קמפיין.
3: כל מה שאתם אומרים מאוד מאוד יפה, רק לא נכון.
1: איך לא נכון?
3: אז אני אגיד לך איך לא נכון. קודם כל, אתה לא תתפוס אותי באמירה של לגייס את החרדים. שוב, ב-1988 אמרתי, כן. זה היה קצת מזמן.
1: לא, בסדר, אבל אני מדבר על הגוש שאתה שייך אליו. שנייה, אני לא מדבר עליך אישית. לא מדבר עליך אישית.
3: אני לא מייצג אף...
1: אתה מייצג? אתה מייצג? למה?
3: אני לא בחרו בי לייצג גוש, אפילו לא מפלגה, אני מייצג את עצמי. שתיים, ב-2017 הגשתי הצעת חוק שהיו חתומים עליה גם ח"כים מהגוש השני, אם זה יהודה גליק מהליכוד ואם זה מוזס מיהדות התורה וגם מהגוש שלי, כמו שקראת לזה גוש, זה בעצם אומרת צבא מקצועי. זה הדבר הנכון למדינת ישראל על מנת להימנע מהשנאה. עכשיו אתה אומר שנה היה קמפיין, אני לא הייתי שותף לקמפיין, אבל
1: למה לא היית שותף לקמפיין?
3: אני אומר, אני בעד גיוס שוויוני, אני לא בעד להשתמש בביטוי
2: רגע, שנייה, אבל מוסי, אני שואל באמת, דווקא בגלל, מתפיסת העולם שלך, שהיא שמאלית וסוציאליסטית, צבא מקצועי זה אומר שמי שיש לו כסף והוא מסודר יוכל לדלג על הדבר הזה, כי אתה אמרת בהסכמה. ובסוף מי ילך? שכירי חרב, אנשים שמעוטי יכולת, שאולי זאת תהיה הדרך שלהם לעשות קצת כסף, להתקדם בחיים, להתקבל לתוך הישראליות, אני לא יודע מה, אבל זה לא מסתדר עם תפיסת העולם שלך.
3: זה טיעון מאוד יפה, רק שהוא במבחן המציאות לא עומד. אני אגיד לך למה, אבל תן לי להתפרץ. אחד, היום מי שמתגייס לצבא זה בעיקר חמשת העשירונים העליונים. החרדים והערבים שנמצאים בארבעת התחתונים לא מתגייסים. אז אם אתה אומר שיתחילו ללכת העניים, אז וואלה, הנה אני רואה, הצלחתי לגייס את החרדים.
2: אבל לא, מוסי, אבל אני רוצה שאנשים יתגייסו מתוך האמונה שחשוב לשרת את המדינה ושיש צורך ביטחוני, וזה חלק מהחובה האזרחית, לא בגלל שמשלמים להם.
3: תראה, אני חושב שרופאים במדינת ישראל עושים עבודה מעולה למרות שמשלמים להם, ומורים עושים עבודה מעולה למרות שמשלמים להם, אנשי שבק ואנשי משטרה עושים עבודה מעולה למרות שמשלמים להם.
2: צריך לשלם להם עוד.
3: אני לא חושב שבגלל שמשלמים למישהו הוא עושה עבודה
2: שירות חובה, זה צבא, זה שונה.
3: לא בדקתי, אבל אני לא אתפלא אם משלמים לכם על העבודה שלכם ומגיע לכם תשלום.
2: בסדר, אבל זה לא חובה אזרחית.
3: אומנם הדעות לא נכונות, אבל העבודה טובה.
1: טוב. אז איך אתה עונה, לאנשי המחנה שלך שאומרים גיוס כל החרדים עכשיו, אין לא תלמידי ישיבות ולא פטורים ולא, איך אומר, מי זה אמר? רבע פטור לא יהיה, מי זה אמר את זה?
2: נשמע כמו ליברמן, אבל אני לא יודע.
1: לא משנה, כמו ליברמן, רבע פטור לא יהיה. איך אתה מתייחס לזה? אז אתה בעצם אמור לצאת, אתה אמור לצאת נגד ראש המפלגה שלך. גם?
3: לא, אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
1: אבל
3: אני
1: אומר, נו, אני באמת. מה לא שמעת?
3: יותר ברור, מה יותר דעת, ברור.
1: אבל אתה הגשת לפני חמש, שש, לפני עשור, מוסי.
3: אז הנה אתה שואל,
1: אנחנו מדברים על היום, על הבחירות האלה.
3: הנה אני, אתה שואל, אני תומך בעמדה הזו של גיוס שוויוני.
1: אתה רוצה... אתה
3: זה
1: חושב...
3: לא אומר גיוס לכולם, זה כמו גיוס למשטרה, זה כמו גיוס להוראה, זה כמו גיוס לרפואה.
1: אבל בוא אני אגיד לך משהו, אוקיי, סבבה, אבל בוא אני אגיד לך משהו מידע אישי שלי, שהייתי חלק מהמחנה. אתם, ואני הייתי ביניכם, פוחדים פחד מוות, ואני אגיד את זה בצורה הכי זה, אתם פוחדים פחד מוות מחרדים בצבא, אתם פוחדים פחד מוות רגע, שנייה, דלי, לא מאשים אותך, אני אומר, פוחדים, המחנה, השמאל, פוחדים פחד מוות מדתיים בצבא, פוחדים מכיפות בצבא, כל פט של משיח בצבא מעורר בכם חלחלה, כל חייל שמניח תפילין, אתם מתחרדים.
2: נחרדים.
1: ובסופו של דבר, אם אני הייתי שואל כל אחד מהמחנה שלך, אם הוא היה רוצה לראות צבא שלא יודע, חצי מהמפקדים בו הם חרדים, ויום אחד אולי רמטכ"ל חרדי, הייתם מתעלפים מפחד מהדבר הזה, כי אתם לא רוצים צבא, לחבר בין צבא לדת. זאת האמת, נכון או לא?
3: אל תשאל אותי ואתם, תשאל אותי ואני. שניכם יודעים טוב מאוד שאני לא מתחלחל מזה שבן אדם מניח למרות שאני לא מניח, אבל אני משך שאמרת זה משהו אחר, לא פרד.
1: רגע, נעלמת לנו שנייה, נעלמת לנו.
3: עכשיו חזרתי לכם?
1: עכשיו חזרת לנו, כן.
3: אז אני אומר, תג משיח זה הפרת משמעת, הנחה תפילין זה בסדר גמור, מי שרוצה שאני אתפילין, ומי שלא רוצה שלא יניח תפילים, שניהם בסדר. אני לא מתחלחל מאנשים דתיים בשום מקום, בטח לא בצבא.
1: אלוף פיקוד דרום, חרדי. חרדי, אתה בעד? אתה היית רוצה לראות דבר כזה?
3: אני הייתי רוצה לראות אלוף פיקוד דרום.
1: בחינות,
3: הוא יכול להיות בחינות, התשובה היא אין לי שום בעיה עם זה. יכול להיות שהוא יהיה כזה, שיהיה צורך להביע עליו ביקורת. יש גם היו אלופים חילוניים שיהיה צורך להביע עליהם ביקורת. לא כל החילונים מוצלחים ולא כל החרדים מוצלחים. לכן אני מציע שיטה מאוד טובה. קודם כל היא מסירה את השנאה מהקרקע. שתיים, היא מאפשרת שילוב חברתי, כמו ששאלתם. כן, אני גם חושב שהיא תגרום ליותר חרדים ואולי גם ערבים ללכת לצבא ולהשתלב בחברה הישראלית.
2: זה לא יכול להיות בצבא מקצועי, מוסי, זה לא יכול להיות בצבא מקצועי.
3: זה יכול להיות, כמו שחרדי
2: לא במודל של צבא מקצועי,
3: כמו שחרדי לא מתגייס להתנגד, לא מתנגד לגיוס למשטרה, אותו דבר יהיה לצבא, אותו דבר בדיוק. עכשיו מה כל האמירות האלה של אנחנו נגייס את כולם, יש לנו מספיק מקום בבתי הכלא, אתה יודע כמה חיילים, נכון שהנתון שלי לא מעודכן, אז אולי השתנה בשנים האחרונות, שאלתי כמה חיילים יושבים בשנה בכלא צבאי,
1: כן.
3: וקיבלתי את התשובה 13,000, רובם על הריקות ונפקדות.
1: כמה אמרת? 13,000,
3: רובם על הריקוד ונשתדות.
1: כמה מתוכם חרדים? כמה מתוכם חרדים וכמה מתוכם חילונים?
3: אני מניח שהתשובה היא בודדים חרדים, כי אני שאלתי על חיילים, ואתה יודע שאין הרבה חיילים חרדים, יש כמה אלפים, כן, אני מבין לי ש...
1: זאת אומרת, גם, אוקיי, זאת אומרת, יש משתמטים גם מהצד השני.
3: מוצאת אלפים חיילים חרדים, זה... שוב, הערכה, כיוון שאני לא, אני לא יודע אם זה מידע סודי או לא, אבל מה שפורסם בעיתונות, אז אני, ואני לא יודע מידע סודי, אז אני יכול לעשות הערכה כזו.
1: השאלה אם אתה, אם הרעיון הזה שלך, של צבא מקצועי, מה שנקרא, אחרי 7 באוקטובר, כשהבנו, הרי צבא מקצועי בסוף יצמצם את הצבא ויקטין אותו, כי פחות אנשים ילכו לצבא, באמת כמו שאיתן אומר, כל העשירונים העליונים יהיו פטורים מהעניין הזה בכלל, כי הם לא צריכים להתפרנס מצבא, אז הם ילכו למקום אחר. הצבא היא קטן, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו בתקופה שבה אחרי 7 באוקטובר אנחנו מבינים שאת הצבא צריך להגדיל ולחזק ולא להקטין.
3: לא, הוא לא יקטן, הוא יהיה בגודל שתרצה הממשלה. אני אגיד לך מדוע. כי אתה מניח שלצבא צריך ללכת 3 שנים, אבל מה יקרה אם לצבא, מי שילך, ילך לפעמים 6 שנים, ויהיה יותר מקצועי, חס וחליל, הצבא יותר טוב.
1: אבל זה לא ריאלי כרגע.
3: אבל עוד פעם, אתה לא נותן לי לשלים. הצירונים העליונים, אתה חושב שהצירונים העליונים לא ילכו ל-8200? הרי זו אוניברסיטה הכי טובה בארץ, היא יותר טובה מכל אוניברסיטה בארץ.
4: גם ככה רובם הולכים רק. גם ככה, הם בדרך כלל, הם, ההסללה ל-8200, בכוונה אני משתמש בביטוי הזה, מגיעה מהצירונים האלה, אנחנו יודעים את זה.
3: אז הנה אתה רואה שגם הצירונים היותר
1: מבוססים. יופי, אז נקבל,
4: אתה אומר, זה למסד את משטר הפריבילגיות החברתיות, זה מה שמפ
1: נקבל מעמדות בצבא, העשירים ובני האלה, בני הממון ילכו רק ליחידות של 8200 וזה, ואת העם ישלחו להילחם. אי אפשר, השיטה הזאת לא עובדת.
4: מה שבטוח מוסי,
1: צה"ל, מוסי, אבל צה"ל הוא צבא העם. יאללה, וכמה
3: מה זה דיבור? מה זה צבא העם?
1: צבא העם, זה לא עסק.
3: לא, גם המשטרה
1: יש הבדל, יש הבדל בין משטרה לצבא, זה לא אותו דבר.
4: אני אגיד לך מה מוסי, היתרון היחידי בתוכנית שלך, היתרון היחידי זה שאם אתה משלם כסף לאנשים, הם לא יכולים אחר כך בהפגנות להגיד אנחנו לא נתייצב, אתה מבין? כי זה בתשלום, זהו. הוצאת מסל המחאה את האפשרות לצבא.
1: תודה רבה מוסי, אנחנו חייבים לסיים.
3: היתרון היחידי שהיא פותרת את כל הבעיות, וזה לא טוב לאנשים שרוצים מכאן ומכאן
1: מוסי, תודה, להתראות, תודה. טוב, רגע, עכשיו יש לי עסק אחר.
4: בבקשה.
1: ברשותך, אנחנו נדבר על משכנתאות. זה חשוב מאוד, כי יש מצב שנוכל לחסוך לכם הרבה כסף.
4: אוקיי.
1: אנחנו תמיד רוצים לחסוך כסף למאזינים שלנו.
4: נכון.
1: אז השאלה היא, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתא שלכם? ואם אתם אומרים אף פעם, או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין, זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל כמו שאמרתי, יכול לחסוך לכם לא מעט כסף. נגיד שלום לאוז, הבעלים של אוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. נעשה קצת סדר, שלום אוז.
5: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, בוא נתחיל עם המונחים שחלק גדול מהאנשים, כולם מכירים, אבל לא כולם מבינים מה הם אומרים. פריים, מדד, ועכשיו היה פרסום מדד המחירים האחרון, איך משפיע הדבר הזה בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד, ואם זה זמן טוב למחזור? כן.
5: אוקיי, אז קודם כל רוב הציבור בהחלט נמצא קודם כל במשכנתא די גנרית עם 3 מסלולים גבוהים, פריים, ריבית משתנה וגבוהה. בפועל לבנקים עצמם יש למעלה מ-30 מסלולים שונים. בתקופה כזו המבנה יכול לעשות את כל ההבדל. אנשים מופתעים לגלות שבשנה האחרונה...
1: ההרכב, אתה מדבר על ההרכב של המשכנתא בפנים, כן.
5: נכון. יש לא מעט אנשים שנוספו להם 20, 30 ואפילו 50 אלף שקלים ליתרת המשכנתא בגלל ההצמדה למדד, מה שנראה בהתחלה כמו משכנתא רגילה, וזה פשוט יכול לעלות המון כסף, גם אם נעזרתם בעבר באיש מקצוע. אז א', שווה לעצור ולבדוק. במקרים רבים, דווקא בתקופה הזו, אנחנו מצליחים לקצר את המשכנתא בין 5-7 שנים, אותו החזר חודשי. במקרים אחרים, מוזילים את ההחזרים באלפי שקלים. רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 בלבד. אז כבר עכשיו אתם מוזמנים לשלוח את יתרת המשכנתא לוואטסאפ. תוך 10 דקות תקבלו תשובה כמה שנים אפשר לקצר. הבדיקה, כמובן, ללא עלות וללא התחייבות. מחכים לכם בכוכבית 6524.
1: כאילו, אנשים צריכים להבין שאם אתה מקצר לבן אדם 7 שנים מהזמן של המשכנתא, אז הוא אומר שבגיל המבוגר יהיה לו עוד 7 שנים כסף ביד. זה, נכון. זה מדהים, זה כאילו... טוב, אבל כל
5: זה
1: אחד...
5: זה משנה חיים.
1: כן, לגמרי. מי שחושב על העתיד, אז בכלל, אתה יודע. כמעט לכל אחד יש גם, חוץ מהמשכנתא, יש הלוואות. אפשר לאחד אותן, באיזה מקרים אתם יכולים להקטין את ההחזר החודשי של המשכנתאות, של המשכנתא עם ההלוואות ביחד?
5: אז קודם כל, אם בכל חודש הציבור לוקח הלוואה חדשה כדי לסגור הלוואה קודמת, אנחנו אומרים לעצור. אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם רק דוחים אותה. משכנתא והלוואות לכל מטרה, אשראי, מינוס, כל חודש, עוד החזר, עוד הלוואה, עוד לחץ, אתה יודע, טלאי על טלאי, עד שהחשבון פשוט נחנק. זה לא חייב להימשך ככה. במקרים רבים אפשר לאחד את ההתחייבויות, לפרוס אותה נכון ולהוריד משמעותית ההחזר החודשי. לדוגמה, משכנתא של מיליון שקלים יכולה להגיע להחזרים של 6,000 שקלים, 200-300,000 שקלים הלוואות לכל מטרה, עם החזרים נוספים יכולים גם להגיע ל-10,000 שקלים. זאת אומרת, 16,000 שקלים בחודש, רק על חובות. במקרים מסוימים אפשר להפוך את התמונה ולהגיע להחזר של 6,000 שקלים בלבד, זה אומר 10,000 שקלים שנותרים בבית. אז להפסיק לחבות שריפות עם עוד הלוואות, פשוט לעשות סדר אמיתי, לחייג לכוכבית 6524, חודש מהיום תהיו במקום אחר לגמרי.
1: יפה. טוב, רציתי לדבר איתך גם על משכנתא הפוכה וזה, אבל זמננו תם, נדבר על זה בפעם הבאה. יש כל כך הרבה דברים בתחום הזה מעניינים שיכולים לחסוך כסף. טוב, אבל אוקיי, אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן לבדוק, להתקשר עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות.
5: וגם עם הטבה מיוחדת עבורכם.
1: אוקיי.
5: כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6524 יאמר ששמע אותי הבוקר את אלשי גולדשטיין, אוטומטית ייהנה מהנחה של 3,000 שקלים בדמי הטיפול. זה עדיין לא היה.
1: יפה, יפה. טוב, עוז משכנתאות, כוכבית 6524. תודה עוז.
5: כל טוב, להתראות.
1: להתראות. החזרת את המשכנתא אתה כבר?
4: אני עכשיו אתחיל לשקול את זה.
1: תשקול את זה.
4: האמת שזה מעניין.
1: לא, באמת שמעתי אנשים שכאילו זה נשמע לא הגיוני, כי אתה אומר, מה, איך אני, איך יורידו לי עכשיו 5,000 שקל בחודש? זה נשמע לך כאילו זה מופרך, ושמעתי אנשים, משפחה, שאומרים, כן, אני משלם היום 5,000 שקל פחות. פרסומות, בסדר, פרסומות. יאללה.

0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
12: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
13: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: טוב,
17: כן.
16: לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני רק אתקן אותך ככה, שנעשה דירוג ארגוני הביון באירופה.
17: אה, מה אתה אומר? מצעד ארגוני הביון?
16: מצעד ארגוני הביון, לקחו אלפי אנשי ביון מכל אירופה, ונתנו להם לדרג, אנחנו לא נמצאים, כי אנחנו כאילו לא באירופה, אבל זה לא בסדר,
17: שבאירוויזיון
16: באירוויזיון אנחנו כן באירופה, אבל באירוויזיון רגע שלי
17: לבריאות, תעמדו בזה, תחזיקו מעמד,
16: באירוויזיון אנחנו כן באירופה, אבל ביוניזיון
17: יורוביון,
16: היורוביון הוציאו אותנו מהיורוביון ממקור ראשון. אני עושה לך חידון.
17: טוב, זה לא כוחות גם. אוקיי,
16: מי היא סוכנות הביון, מי המדינה שמובילה?
17: אני יכול לנחש?
16: כן,
17: MI6.
16: יפה.
17: זה בריטניה, אבל זה בגלל המיתוס.
16: אבל כן, בדיוק, אי אפשר לבסס את
17: על מה זה מבוסס? איזה מבצע גדול?
16: ג'יימס בונד.
17: איזה מבצע גדול, תראה, אתה מדבר על ישראל וזה, לפי מקורות זרים וכל מיני שטויות כאלה, אתה אומר, הביפרים וזה, בוא נה, מבצעים ספקטקולריים. שמישהו יגיד לי, מבצע אחד של הביון הבריטי.
16: מה, זה שג'יימס בונד היה לו את העת שהוא מוציא והוא יורד דיור רעילה.
17: כן.
16: דיור רעיל. נכון, כן. על הבן אדם, או רעילה, אני לא זוכר. דיור זה זכר, דיור...
17: אוקיי, מקום שני.
16: במקום שני.
17: כן, קטריאמבורו של הצרפתים.
16: בוא נעמד, אתה יודע את זה.
17: כי זה הכל לפי המיתוסים שלנו.
16: עכשיו ככה, בריטניה...
17: הלשכה השלישית, בצרפת זה נקרא הלשכה השלישית.
16: בבריטניה...
17: ארמית, סליחה.
16: בריטניה קיבלה את המקום הראשון על זה שהם מפעילים, יש להם את החפר, הם מתמחים בגיוס סוכנים חפר פרות.
17: אוקיי.
16: זה, וצרפת,
17: כן.
16: הם מחסלים אלגנטים.
17: וואו, הכל נעשה באלגנטיות. מחסלים באלגנטיות.
16: אלו, זה פיתו ממהר.
17: ולבוש יפה, ובא לחסל.
16: אני ארצוח אותך לחיסול, אני אעשה לך חיסול.
17: אבל אתה לבוש יפה, איזה יופי, מה אתה?
16: אהבת את החליפה פייר קרדן.
17: מאיפה הפפיון?
16: ארנק לואי ויטון.
17: אם למות, אז רק מידיך, אדוני.
16: פייר קרדו.
17: או וואו.
16: והסכין?
17: כוואו.
16: שף דמונטו.
17: כן.
16: מקום שלישי אתה לא תנחש בחיים.
17: נכון.
16: בחיים אתה לא תנחש. נסה.
17: אתה יודע מה אני אנסה. רומניה?
16: רומניה?
17: לא יודע, בגלל שיש עוד צדדים של ה...
16: רומניה אפילו לא נמצאת בדירוג. אוקיי,
17: אז מה?
16: רומניה כן, אבל מקום 11.
17: אוקיי.
16: מקום שלישי, וזה הפתעה?
17: נו.
16: הולנד.
17: ניין.
16: יא?
17: ניין.
16: יא?
17: וואו, איזה עקיפה של השטאזי.
16: אתה קולט?
17: הם עקפו את גרמניה?
16: כן.
17: על מה יש להם לעשות ביום?
16: A-I-V-D. A-I-V-D.
17: אוקיי.
16: על מה הם קיבלו?
17: כן.
16: על המומחיות סייבר שלהם.
17: אוקיי.
16: הם לא יוצאים החוץ על השטח, הם יושבים מול המחשב בבית עם ג'וינט.
17: אבל היום הכל זה...
16: ומפצחים הכל.
17: מפצחים, וואו. יפה,
16: זה חשוב.
17: זה ממש מעניין.
16: והנה הפתעה במקום הרביעי.
17: אוקיי, זה הדירוג המלא.
16: שירות ה... מה שנקרא המוסד ב' נקרא אצלה, קוראים לו המוסד ב'
17: אוקיי.
16: זה האוקראינים.
17: זה אני לא מתפלא.
16: ה-SBU וה-HUR, הם שלהם שניים לפחות. הם חדשנים, שנונים, יצירתיים.
17: יפה מאוד.
16: ומוכנים לקחת סיכונים. וכאן, מקום 50, מגיעה גרמניה.
17: אוקיי.
16: שהם בכלל...
17: סימן לא טוב דרך אגב לאירופה.
16: שהגרמנים ירדו.
17: שהביון הגרמני ירד בדירוק לליגה התחתונה.
16: הם מפספסו את ההיטלר הבא, אני אומר לך.
17: לא, זה בכל זאת הייתה מעצמה.
16: הם מתברר שכמו גרמנים, הם מומחים בניתוח נתונים. אך פועלים כמעט ללא ביון מחוץ למדינה. אחר כך יש את שוודיה ואת נורווגיה, אסטוניה, פולין, דנמרק, רומניה, כולם שם. ישראל לא, כי אנחנו כאילו לא באירופה. סתם כי הם מפחדים, כי יודעים שנהיה מקום ראשון,
17: אנחנו נקבל את הדוזיקווה תוך דקה, אז אנחנו מנצחים.
16: זה כאילו להוציא את
17: ארגנטינה,
16: זה כאילו לעשות מונדיאל ומראש להוציא את ארגנטינה.
17: בדיוק.
16: מה יש לכם? היינו מפרקים אתכם עם כל ארגוני הטרור, אני אומר, ארגוני הביון שלכם. טוב, אנחנו מסיימים. על העריכה זה אבי איצקוביץ' המפיק, אבי טרכטנברג, על הטכני היום מי יושב לי פה מאחורי הזכוכית, משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. זהו, אנחנו נפרדים לעכשיו, אנחנו נפגשים שוב בשתיים.
17: שתיים, בוודאי, בדיבורים כמו חול.
16: עם the best of the best של הדברים שכל מי שאמר, אמר, ואנחנו נפרק אחד לאחד את כל האמירות, ויהיה צחוקים, ויהיה כיף, ויהיה שמח, ותבואו בין שתיים לארבע. אחרינו פתחי אין זמרי.
17: בעם.
16: שיהיה יום טוב.
17: תודה רבה.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים
4: שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
22: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
23: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
22: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
24: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
25: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
26: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
11: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
12: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: שומעים שזה ישראלי.
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי יש להשמיד את חמאס וחיזבאללה. לדבריו אסור להסתמך על הסכמים וערבויות ביטחוניות, וטען כי מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים רק שקר והונאה, דברי בן גביר. מחקר חדש של אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני ושל תת אלוף במילואים ארז וינר מציג תמונת מצב מדאיגה בגבול ירדן. השניים טוענים כי יציבות המשטר בירדן היא אינטרס ישראלי מובהק, אך אסור להסתמך על כך. הם קראו להאיץ בניית מכשול בקו הגבול, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן ולהיערך לתרחיש של מתקפת פתע ממזרח. ישראל הציעה ללבנון עסקה אזרחית להחלפת שבויים. מטרת העסקה להביא לקבורה שרידי יהודים הקבורים בבירות ובצידון. בלבנון טוענים כי לא מתוכנן סבב שיחות נוסף מול ישראל בחודשים הקרובים. לתקשורת בלבנון מדווחים כי ישראל וארצות הברית סירבו להרחיב את אזורי הפיילוט בדרום לבנון, לפני שתחול התקדמות בשני האזורים שבהם הוא מתקיים כעת, ולפני נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טהר. היישוב גנים בצפון השומרון יוקם מחדש ביום חמישי השבוע, 21 שנים בדיוק לאחר שנעקר במסגרת עקירת ההתיישבות בגוש קטיף ויישובי צפון השומרון. ביישוב תוקם שלוחה של ישיבת בני דוד מאלי. במשרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור לתרום דם בעקבות מחסור משמעותי במלאי מנות הדם הלאומי, בעיקר מנות דם מסוג O. הציבור מתבקש להגיע למוקדי ההתרמה ברחבי הארץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, קיץ, קיץ, קיץ, לא, אני לא מחכה יותר גם,
1: מה זהו, נגמר?
0: כן, זה כזה חלש, הכי טוב זה להתחיל חזק, וגם אני שמרן, וגם אני
1: הכי חזק ולהוריד, שהתוכנית באמת ב-11:49 תהיה כמו רץ מרתון, שנופל דקה לפני הסוף ומדדה.
0: בוקר טוב, איש חיובי ואופטימי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בטח לא הלכת ברחוב ושרקת להנאתך בחיים, נכון?
1: באמת, אני שרקן של החיים. אני שורק גם שירים שאני לא מכיר.
0: שרוק רגע איזה משהו. זה עבד. בדיוק. עכשיו תקפוץ על רגל אחת ותסובב. טוב, יותם, בסדר.
1: תמות, אני לא אפסיק עכשיו.
0: בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: בסדר, קמתן לציוץ הזימונים.
1: I'm still allowed to smile. יש לי כל טוב היום. Girl, I think... זה הסלוח החתונה שלי. Every day now.
0: מה?
1: כן, זה הסלוח החתונה שלי.
0: יש לך גם קול של... יש לך קול של ציפור שיר. זמרי, הזמרי שרק את שרקת. אז תוכנית לפח. תוכנית לפח.
1: טוב, סתום כבר, לא יכול לצחוק.
0: מה העניינים? כן, אתם לא יודעים. שומעים את השקית.
1: ישמעו את השקית.
0: תקשיבו, מה שאתם שומעים, את הרשרושים האלה, זה לא פתחי מנשנש דוריטוס.
1: כרגיל.
0: זה זמרי, קיבל פצצה לעין, יש לו כאילו פנס כחול בעין, כאילו טייסון פגש אותו היום במעלית.
1: שים לך איזה דורות כחולים שלא מרדו.
0: בוא'נה, המוח שלך עובד כאילו על שירים?
1: על מה שאני מחליט.
0: תהיה עורך מוזיקלי.
1: יש לי כפתורים, המוח שלי עובד על מה שאני רוצה. פאנצ'ים, פאנצ'ים, שירים, מחשבות עמוקות. על מה שלך עובד? חטיפים?
0: בקיצור, הבן אדם מצמיד שקית קרח לעין, באמת קיבל פצצה. יותם, אם אתה יכול לא לעשות רעש כזה, למה הטריפתי את המוח.
1: חבר'ה, יהיה רעש של שקית.
0: אוקיי. יותם, זה לא רדיו, אי אפשר לשמוע כלום.
1: זה רדיו, אפשר לראות בלייב.
0: אז אל תזיז את השקית.
1: אבל אין לייב. חבר'ה, דווקא היום אין לייב. ניב!
0: אין לייב.
1: אין לייב היום?
0: ואין לנו תוכנית.
1: למה אין לייב?
0: כי אנחנו פח של תוכנית.
1: אנחנו לא פח של תוכנית, אנחנו תוכנית שמסגשגת.
0: ממש. בקיצור, אז זמרי קיבל פצצה ממישהו, ממשהו.
1: מהרון.
0: יש לך, אתה בחובות?
1: הרון הרביץ לי.
0: הגיעו נושים?
1: סתם, בעלי דחף אותי במדרגות.
0: לא, קיבלת פצצה מאיזה דלת של הרון באמת או משהו?
1: כן, דלת.
0: וואלה. אז הוא...
1: ניסיתי לצאת מהרון, סתם.
0: ניסיתי לצאת מהרון, זה טוב.
1: הצלחתי.
0: טוב, בקיצור...
1: למה אין לייב?
0: אין לייב. אין גם תוכנית. אנחנו במגזין קיץ משוחרר ומדי. והאמת שאין הרבה גם ניוז.
1: יש מלא ניוז.
0: יש ניוז?
1: מלא. מלא.
0: מה?
1: קודם כל זה שהמצלמות מהירות. כן. יורדות למהירות שהיא באמת אמורה לאכוף.
0: כן, איפה נשמע זה, דבר
1: מה
0: כזה?
1: מה זה הדבר הזה? ממתי מצלמת מהירות אמורה לצלם אותי כשאני עובר מעל המהירות שהיא אמורה לאכוף?
0: אוקיי.
1: צריך, אתה לוקח גרייס, אתה נותן איזה, מה שנקרא, 10 נאץ' למעלה.
0: רגע, הנה הלייב, הנה הלייב.
1: עכשיו איך אני מגיע לשתף אותו.
0: איזה תוכנית הלכה, תוכנית לפה.
1: הרסת לי את הכל, ניב.
0: וואי, באמת.
1: ניב, איך אני משתף? כנס לפה ותשתף לי מפה.
0: לא, ניב, אתה. ניב, אין תוכנית בגלי ישראל, אי אפשר לשתף אותם ולא ברדיו דרום.
1: חברים, בבקשה.
0: אתם לא רוצים תוכנית, לא נעשה תוכנית.
1: אתם לא רוצים תוכנית, אתם רוצים
0: רק תשלמו לנו ושאנחנו נהיה בקריבים. הנה, יש, הנה.
1: אבל אני לא יכול לשתף.
0: הנה, הנה. גלי ישראל, פתח בזימר.
1: הלאה. טוב, תמשיך אתה לבד ואני אשתף את
0: זה. שני זמרי הגיע פצוץ, אני יכול להגיד שזה
1: מפוצץ.
0: רגע.
1: לא, אין לי לב.
0: טוב. טוב, בוקר טוב. כן, אז מצלמות המהירות של זה, מתחילה התקדשות גם בין משרד התחבורה למשטרת ישראל. משרד התחבורה אומרים, זה לא על דעתנו וזה לא מקובל עלינו. משטרת ישראל אומרים, תירגעו ותיסעו כמו בני אדם. מה המהות? זאת אומרת, אם מצלמה אמורה לתפוס...
1: פעם היה הסכם בלתי כתוב בין הנהג למצלמה.
0: כן.
1: וההסכם אמר, קודם כל, אם המצלמה לא עובדת, כולם יודעים. דבר שני, דבר שני, הכביש אומר 80.
0: סעד 150, אחי.
1: לא, מה פתאום. אבל הכלל היה...
0: כן, 20% למעלה.
1: לא, 90, 10 קילומטר. אני ידעתי 10, 10 קילומטר.
0: מה פתאום? מעל 10 קילומטר עושים לך מצלמה?
1: לא מעל. כן, אני ידעתי ב-80 תופסים אותך על 90.
0: כי זה, אתה יודע, אתה אומנם... מנהיגם של החומים, אבל אתה הכי אשכנזי בעולם, נראה לך ש...
1: מה הקשר? מה, כולם ידעו? אתה יודע, אתה רוצה לפתוח את זה למאזינים?
0: אתה חושב שמעל 90 כמה שאנשים קיבלו דוחות?
1: עם המצלמה, עם הכביש היה 80.
0: לא, ב-90 לא נותנים לך דוחות.
1: אני חושב, תמיד 10 קילומטר.
0: לא, קודם כל אומרים 10, ודבר שני,
1: בכביש אומרים 10.
0: בסוברו, בסוברו פור, טורבו. לא משנה, לא, זה לא, ב-90 לא הייתם מקבל דוחות.
1: טוב, אני ידעתי, אני ידעתי שהכלל הוא 10 קילומטרים מעל המהירות של הכביש.
0: אוקיי.
1: מה עכשיו עושה המשטרה? שיש לה זמן פנוי, אתה מכיר את זה שפתאום...
0: מצאו להם!

0: גם ב-130 לחגוג לך על כביש 6 בכיף שלך, יכול להיות שהם יגידו, תקשיב, נגמרה החגיגה, זה מהירויות, שאתה, הרי זה לא שאתה רק מחליט לנסוע מהר 130-140 קמ"ש, ואתה גם בטלפון, ואתה גם מתעסק עם הביסלי מאחורה, שמעתי שיש אנשים שעושים את זה, שקנית הרגע, זה הם אומרים, זה נגמר. אז תהיה על המהירות הקבועה, הגבוהה שנתנו, וכל דבר מעבר אנחנו נצלם אותך. בקיצור, הנהג הישראלי, וואי, וואי, וואי, וואי, הולכת להיות חגיגה מטורפת, ומה הולך להיות...
1: חוץ מזה, יש איראן!
0: נכון. הוא על הקו איתנו?
1: לא, לא על הקו, כי ניב פה מנסה לשתף לי את הלייב, ברוך השם, תודה.
0: מה חשוב לך יותר מרואיין או לייב?
1: לייב.
0: לייב, אוקיי.
1: תעלה צנדר, ניב.
0: בקיצור, הולך להיות בלגן גדול. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי אני, אתה יודע מה, לא, לא, לא רוצה לדבר בשם משטרת ישראל בקטע הזה.
1: אני תמיד עניין אותי, כשמצלמה מצלמת אותך, בוא נפתח כבר את כל נושא המצלמות. אני רוצה, היית מצלמות היום, ניב.
0: אפשר, נו.
1: עד לאן היא מצלמת אותך? רק ברגע המעבר, כאילו? אתה מבין מה אני אומר?
0: מצלמה סטטית או שוטר?
1: סטטית.
0: סטטית ובנאל? לא יודע, אבל...
1: כאילו, היא מצלמת את המהירות שלך כשאתה חולף על בני המצלמה, או היא גם יכולה כזה 200 מטר קדים?
0: לא יודע. יש לך עוד שאלות כאלה?
1: לא, כי... כאילו, אני מאוד אוהב את המשחק הזה, אגב, של כל הנהגים הישראלים, של יש את המצלמה, כולם מעטים, נוהגים יפה, שורקים כזה, ואז נותנים קיק, כאילו, בפנייה. אבל אני רוצה לדעת עד לאן היא מצלמת.
0: אין מושג.
1: מישהו יכול לעזור לי?
0: קדוש ברוך הוא יכול.
1: אתה יכול לעזור לי עם דובר אגף התנועה? דובר אגף התנועה?
0: אנחנו מנסים להציג אייטם על הדבר הזה כדי באמת לדעת את הכל.
1: אם אתם שומעים רעשים של שקית, כואב לי עין פשוט.
0: כן, כואבת לי עין ככה, זה בעברית ברדיו.
1: די, נודניק, תקשיב, אתה רוצה לדבר על עברית אתה?
0: טוב, בוא נדבר על אולי, אולי, אולי איזשהו עימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה. אם נגיע לזה, ראש הממשלה נתניהו אתמול מבהיר, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: ולא רק על זה, על זה שטראמפ עוד הולך להודיע על ניצחון.
0: נכון.
1: ללא ניצחון.
0: ניצחון לא מוחלט. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב חבר.
2: בוקר טוב חברים.
1: לתת ההקדמה הקבועה שלי?
2: אין שום בעיה, תעשה עין טובה.
1: קדימה, עין שלי לא טובה היום, אבל בסדר. דונלד טראמפ הולך להודיע מטעם עצמו על זה שנגמרה המלחמה, הוא ניצח.
0: ועכשיו, זה דיווחים, זה לא...
1: כן, זה, ועכשיו אתה תסביר לי שהכל חלק ממהלך גדול יותר של נועד להבטיח את בחירות האמצע, ואחרי זה הוא חוזר לי לכם.
2: אתה יודע מה מדהים אותי, זמרי? המחל הדברי. תקשיב, אני אגיד לך למה. דונלד טראמפ יודיע שהוא ניצח. אם כבר, אתה יודע, התקשורת הייתה רוצה מאוד לפרגן לו, הייתה אומרת שדונלד טראמפ כבר אמר את זה לפני חודשיים שהוא ניצח. מה חדש בזה שהוא יגיד שהוא ניצח?
1: לא, מקפל את המלחמה כאילו.
2: איפה מקפל? יש פה מטוס אחד שיצא מפה, ארמדה אחת שזזה מפה, משהו זז מפה. האם מצרי הורמוז נפתחו? האם דולר אחד נכנס לאיראן? שום דבר לא זז. הדבר היחיד שאתמול גיחפתי בתחנה אחרת, אתה יודע, היה ברק רביד עשה רעיון אתמול בחדשות 12 עם הנשיא, והוא אמר לו שלא הולך להיות שום דבר בתקופה הקרובה, והוא הולך לחנוק את איראן כלכלית, ויש לו זמן, ואיראן נמצאת בצורה
1: קרובה. לא, אמר שהוא מוריד פרופיל, הוא אמר שהוא מוריד פרופיל בנוגע לאיראן.
2: הוא מוריד פרופיל קינטי. לא מוריד פרופיל, מוריד פרופיל זה הולך מפה. מוריד פרופיל זה אומר שמבחינתו של הנשיא זה שמצרי הורמוז הבלוקדה נמצאת, דולר לא נכנס לשם, והוא... זה שלושתנו כבר הרבה זמן. זו אסטרטגיה. אסטרטגיה היא להימנע כמה שיותר.
1: אבל לפני שבוע אסטרטגיה הייתה להפציץ להם את הרבלם.
0: לא נכון.
1: מה לא, הוא אמר.
2: הקינטית שהייתה לפני חודשיים.
1: אתה ישבת פה מאוכזב, פתחי.
2: הוא רוצה לקחת את זה לשם.
0: סנדר.
2: עכשיו יש עוד קצת במשוואה הזאת, אבל זו אסטרטגיה.
0: סנדר, כשדיברנו על...
1: רגע, אתה איתנו סנדר?
0: הוא איתנו? הוא התנתק, קורית. אני ידעתי שזו תוכנית לפח, עזוב. בוא נזדקק עליה.
1: נפל
0: המרואיין. הרי פעם עשינו, שאלנו אותו את מי הוא היה לוקח למפלגה הרפובליקנית אותי או אותך. אתה באמת לא למד מה...
1: לא למד? סליחה, פתחי, בוא. אתה יושב פה כל פעם כשדונלד טראמפ מביא את ציוצי הציביליזציה.

0: הסיטואציה שלו, אני לא נבהל. יו, הוא הבטיח לי חרבו דרבו והוא לקח לי. אני אדיש, אני כאילו לא ציפיתי אז ואני לא מתרגש עכשיו. אבל, אתה, שואל.
1: אבל אתה מייצר אווירה של אי אפשר לסמוך עליו.
0: לא, מה זאת אומרת? רגע, שנייה.
1: לא
0: דונלד טראמפ עשה דברים גאוניים איתנו, מדהימים איתנו. אי אפשר לסמוך עליו בנוגע לאיראן כרגע.
1: סנדר?
2: אני איתכם. שואל, למה הורדתם אותי ככה מהקו? זה לא יפה.
1: לא, לא יפה. הייתה תקלה.
0: אנחנו צריכים לא לדבר איתך עד בחירות האמצע, ואז כאילו...
1: רגע, המהות מהותית, מהותית וויז, אין שום הלך רוח בבית הלבן על לסיים את המלחמה בהכרזת ניצחון כזאת או אחרת שהיא
2: ולהתקפל ושלאיראן יהיה נשק גרעיני. לא, התשובה היא לא.
1: לא, אתם תגידו אין לה נשק, ייקח לה כמה שנים. כן, זה תהליך, וכשנדע וכשנרצה וכל הדבר הזה
0: נפציץ את זה.
1: זה כן, יש משהו כזה? רגע, יש שינוי כלשהו בבית הלבן בשבוע האחרון?
2: אני אגיד מה אני יודע על השבוע האחרון, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני כן יודע שהשבוע האחרון אין שום אמירה כזאת, ושום דבר לא השתנה, לא באסטרטגיה, ולא במערכה, ולא במהלך. מה יהיה בעוד שלושה חודשים? אני גם חושב שאני יודע, אבל אני לא יכול, אף אחד לא יכול לחתום על שום דבר בהתנהלות דהיום.
0: הנה, אומר לך גם, פתחי, אומר לך סנדר, דונלד טראמפ מגיע לאיראן, לא, אתה לא בטח בהכרח יכול לסמוך עליו.
2: לא, אתה בהחלט יכול לסמוך עליו, כי אני יודע לסמוך על מי שעשיתי איתו בפעמיים האחרונות, ולא רק באיראן, את המערכות.
0: סבבה, זה גם מה שאני אמרתי, אבל אתה לא יכול להגיד לי.
2: אני למוד ניסיון עם בן אדם שהיה איתנו כתף אל כתף כל הזמן, וכל הזמן אנחנו אחרי זה אומרים כמה היינו אידיוטים שהקשבנו ל-Wall Street Journal פעם שמינית, ולא ל-Common Sense שהלך איתנו כל השנים. זה הכל.
0: תגיד לי רגע, מה קורה עם עזה? עם דונלד טראמפ?
2: מה קורה עם עזה?
0: לא, זה אימות באמת, אני שואל אותך, או שאם נתניהו יגיד לו, דונלד, ה-15 נקודות האלה לא מקובלות עלינו, אנחנו לא זזים מילימטר עד שהם לא מפורקים לגמרי, דונלד טראמפ יזרום איתנו, ינחית עלינו, מה בדיוק?
2: אחד הדברים היפים, אני חושב שנתניהו מנהל את המערכה ההדדית בינו לבין הנשיא בצורה חכמה מאוד, וגם הנשיא יודע, וגם מנכ״ל ה-Board of Peace יודעים שאם לא יהיה פירוז אמיתי והנשק לא יונח וייאסף, אף אחד לא יתקדם לשלב הבא. אמר את זה גם אתמול ברעיון מלדנוב וברעיון עם עמית סגל. אני חושב שחד משמעית ששום דבר לא ישתנה במערכה בעזה אם ישראל לא תהיה מרוצה ממה שקורה. זה נכון במועצת השלום, זה נכון גם מבחינתו של טראמפ. 15 נקודות, 20 נקודות, אני בטוח שראש הממשלה והנשיא יודעים לנהל את זה בצורה הטובה ביותר ביניהם, ושום דבר לא יזלג לאימות. נכון לאתמול, אין שום אימות, וזה לא, אין מתיחות גם.
0: כן, גם נראה לי שנתניהו, אני קולט עליו, הוא נורא זהיר עם דונלד טראמפ, גם מבחינת הכבוד והעניינים. זאת אומרת, עצם זה שנתניהו יוצא ואומר, הסכם 15 נקודות לא מקובל עלינו, לדעתי, זה כי זה גם מתואם עם דונלד טראמפ.
2: אני לא יודע עוד פעם, הדברים מתואמים, אני לא יודע לאיזה רמה הם מתואמים, אבל כשאנחנו מדברים על עזה, אז כשאנחנו, מה זה?
0: אמרתי שהם נפגשו לפני שבועיים.
1: לא, גם בוא נגיד את זה, חמאס לא בדיוק יישם ומוכן לחתום על מה שכתוב גם בהסכם הזה, אז למה שישראל תבוא ותגיד עליי זה מוסכם? זה בייסיק של הבייסיק של מסע ומתן, אם כבר מתחיל משהו, אפילו רעיונית.
2: יש בין, אני אומר לכם ככה, בין הנשיא טראמפ ונתניהו לגבי עזה, יש החלטה מודעת ומושכלת שעזה תלך למה שנכון וטוב לישראל, כי השבעה באוקטובר לא יכולים לקרות שוב. ולכן, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, והנשיא עומד על זה. וגם בתוך המערכת מבינים שרק ישראל יודעת מה נכון מול החמאס בעזה. אז נכון שיהיו כל מיני כאלה שינסו להכניס מקלות ומדינות כאלה ואחרות שינסו לקדם את התהליך הזה לכל מיני מקומות, אבל במהות שום דבר לא השתנה. כל עוד לא יהיה פירוז בעזה, לא יהיה שלב הבא, ישראל לא תיסוג לשום מקום.
1: תגיד רגע, מה אתה יודע, כל הדיווחים האלה על מוג'תבא ומצבו, והאיראנים מוציאים דיווחים של הוא עלול למות בכל רגע, ואנחנו לא יודעים אם זה הונאה, יש איזה משהו שהוא ככה הודלף לך, או בשיח של...
2: אני לא יודע, אני לא שאלתי, אז אני לא יכול להגיד לך מה נכון, מה לא נכון, אבל...
1: זה מעסיק את טראמפ? מוג'תה בעצמו, מצבו, איפה הוא חי, איפה הוא נולד, איפה הוא...
2: תשמעו, זה מעסיק את כל גופי המודיעין מה מצבו, כי יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על כל דבר, החל מה... כביכול המסע ומתן עם איראן, דרך הפרוקסי שלו, הכל זה השפעה מאוד גדולה, אבל הם יודעים כנראה להסתיר את מצבו טוב ממה שאנחנו חושבים, ושם זה נמצא, כנראה אנחנו לא באמת יודעים מה מצבו, אם בכלל יש דבר כזה שנקרא מצבו.
1: טוב, בוא נסגור איתך כל מיני חשבונות. מוכן?
2: יאללה.
1: אוקיי, אתה זוכר, יש את הדיווחים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שרומן גופמן שלח הביתה שני בכירי מוסד, ומביא אנשים שלו, ומתחילה כמובן סערה על זה שהוצג לממשל ולראש הממשלה, שהמשטר ייפול, וזו בוודאות, לא בוודאות, בסבירות גבוהה, ולכן בגלל הכישלון וכל הדבר הזה. קודם כל, תן לי רגע שני שקל שלך, יש פה כישלון של המוסד, מישהו הציג מצג שו מוגזם, פנטזיונרי, ולא עמד בו, כי אנחנו רואים איך 12 נגיד חוגגים על הדבר הזה, מה אתה יודע?
2: א', אני חושב שיש מצג שהציגו שבועיים לפני 28 לפברואר, אותה פגישה מפורסמת בין צוותי המערכת הביטחון הישראלית ואמריקאית אצל טראמפ, אני לא יודע אם זה הבטחה, אלא אולי סימון המטרה שהיה שם, היה, או הרף היה מאוד חד משמעי מול הנשיא.
0: האם ישראל הבטיחה לטראמפ שהם מפילים את המשטר?
2: עוד פעם, אני לא יודע מה זה הבטחה, אבל
0: כשמרים... אם אתה לא יודע, אני אעלה את ברק רביד.
1: בוא'נה, אתה נשמע כאילו אתה אומר שכן.
2: אני יותר כן מאשר לא, לפי הגורמים האמריקאים.
1: יו, זה דרמה.
2: כן.
1: רגע, סנדר, סוף סוף נהיה מעניין ולא עוד מה שנקרא
0: רעיון סנדרי, כמו שאנחנו קוראים לו.
1: רעיון בציון בסנדר. לא, שנייה, אתה אומר שבמוסד הציגו לממשל האמריקאי ולדונלד טראמפ, מתוך ידיעה וזה שהם יושבים על איראן כל החיים שלהם וזה, התכנות בסבירות גבוהה להפלת משטר, ואולי גם מה שנקרא...
2: אני אומר, אני לא יודע...
1: הדליקו אותו על זה יותר מדי, לא?
2: אני לא יודע אם זה המוסד או מי בתוך מערכת הביטחון, מי הציג. בסדר? אני לא יודע. אבל אני יודע שבארצות הברית, והעובדה היא ש... דרך אגב, זה לא רק... אני אומר פה, וזה אני אומר מידיע, זה לא רק המוסד. זה גם מערכת הביטחון ה... מערכות הביטחון האמריקאי, ה-CIA ודומיהם, נתנו את אותה תמונת מצב לנשיא. בסדר? זה לא רק אשמה שלו, של המוסד, אבל יש אשמה תורמת גם למוסד במהלך הזה.
1: בוא נה, תקשיב, נהיה מעניין, חשבנו שאנחנו בקיץ בעונת המלפפונים, אבל מה שאתה אומר זה נהיה מעניין. אשמה.
2: אין פה אני... במדינת ישראל עונה שנקראת מלפפונים, לא למדת.
1: לא, אז דונלד
2: לא
1: טראמפ, נגיד
2: לא...
1: דונלד טראמפ ו... ו... ו... וסביבתו, לא יודע מה. כן, אומרים, יש פה אשמים? יש אשמה שמסתובבת? זה מאוד מעניין.
2: אני לא רואה, עוד פעם, אתה לא שומע את האשמה שהיא צפה, כי יש פה רבים...
0: גם ה-CIA, כולם בטוח, גם הם לא הולכים רק על המלצה של ראש אגף בטבל. קיצור, זה נראה לי סתם למצוא את הסעיר לעזאזל.
2: אבל יש פה שני דברים שונים. יש את מה שאנחנו צריכים לטפל בשלנו. עוד פעם, אני לא נותן פה ציונים, האם היה נכון מה שגופמן עשה, לא נכון, כן עשו.
1: לא, זה לא מעניין. מה שמעניין זה כמה טראמפ יכול להגיע לנקודת ה... בסדר, לא הייתם צריכים למכור לי את הפלת משטר הזה. עכשיו אתם באים אליי בטענות שאני לא נשאר שם עם כל הכוחות שנים. אני מפחד מהנקודה הזאת, כי נקודה שיושבת על אכזבה.
0: מתחיל מברך.
1: אני מכיר את נפש האדם.
2: חברים, אבל אנחנו דיברנו על זה, שלושתנו, שדיברנו על זה שהספיחו לו, והוא גם דיבר על זה, על מערכה שבין 4 שבועות ושישה שבועות.
1: לא, אבל לא שבסיומה יש הפלת משטר בסבירות גבוהה. לא, אתה יודע מה...
2: תקשיב, אז מה היה
1: אין פוינט? רגע, שנייה, אני אגיד לך, יש כניעה של המשטר בנושא הגרעין, הסכם כזה או אחר, החלשה משמעותית.
0: יצירת התנאים להחלפת המשטר.
1: לא הפלת משטר.
2: רגע, אל תערבב. קנייה יכולה להיות רק בהפלת משטר.
1: לא, רגע,
0: אז אתה אומר לי שהאיראנים מול טראמפ לא נכנעו, אם הוא הולך איתם להסכם.
2: תשמע, בסוף אחרי 4-6 שבועות, שאין נקודת האנד פוינט, היא שקנייה מביאה להפלת משטר, מה זה קנייה?
0: אז אין דבר כזה הסכם קנייה. אתה אמרת הרבה פעמים זה הסכם קנייה יהיה. אז אין דבר כזה הסכם קנייה, כי ההסכם הוא עם המשטר הזה.
1: אני רוצה להסביר גם.
2: אני הרבה פעמים אמרתי שאין הסכם קנייה, כי הם לא מסוגלים להגיע להסכם קנייה.
1: טוב. לא, אני רוצה רגע להסביר. סנדר, אני רוצה להסביר לפחות אותנו, או לפחות אותי.
0: אבל חייבים לסיים פשוט.
1: אני מסיים. אפשר לסיים מלחמה בזה שמשטר לא נופל, אבל הוא נכנע, זאת אומרת, הוא שמר על נכסים, או התחיה, או הבטיח שהוא לא התקופה בזה, ובסוף הוא נכנע בנושא. זו קנייה.
2: אצל האיראנים.
0: אתה לא דיברת ככה, אבל...
2: כן דיברתי ככה, ותלך אחורה, ותראה,
0: כשאני
2: אמרתי הסכם קנייה, זה אומר שהאיראנים לא מסוגלים לבוא להסכם קנייה כזו, כי מבחינתם זה הפלת משטר.
0: אני לא זוכר את זה ככה, בסדר.
2: הפילו אותם שמה.
1: לא, אני חשבתי שניצחון זה כשאין להם גרעין, ואני קניתי את זה ואני חותן על זה גם.
0: טוב, סנדר, אין לנו זמן פשוט, יש לנו הרבה דברים היום. תודה רבה לך, אריאל סנדר, תיזהר מהמצלמות של המשטרה. יאללה, ביי.
2: תודה רבה,
0: אריאל. צלמות מהירות עם הקדילק.
1: תודה רבה. יאללה. טוב, חברים, אנחנו נגיד לכם, כל השבוע הזה אנחנו עם פרויקט ג'וי כפר סבא, ואם אתם מחפשים הזדמנות להשקעה במחירי פריסייל, ועם התחייבות, זה שכירות לסטודנטים, דירות סטודנטים, ואם אתם מחפשים פרויקט שמבטיח לכם שכירות לשנתיים מובטחת, תרימו טלפון לכוכבית 9857, כוכבית 9857, ושיהיה לכם בהצלחה, זה הזמן להתקשר ולבדוק, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקעות. השקל הראשון. ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים זמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: טוב, בוא נדבר.
1: טוב.
0: בוא נדבר על כמה ישראל יכולה באמת לעמוד במה שאמר אתמול נתניהו. לא נעמוד, לא נסכים ל-15 נקודות, זה לא מקובל עלינו. גם תחת לחץ אמריקאי וגם דיווחים ב, לא יודע אם אתה רואה, חדשות 12 לאחרונה, כבר צהל ייסוג מנקודות מסוימות.
1: דיווחים בחדשות 12?
0: כן. לא,
1: בסדר. שר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחרי השיקום הדרום והצפון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז שר אלקין.
2: בוקר טוב, אם אתם תבנו על הדיווחים של חדשות 12, אז כבר היינו צריכים לפנות את כל יצועת עזה, אבל בשחרור חטופים ועוד הרבה דברים היו צריכים לקרות, אז קצת...
0: לא יהיה זה, לא יהיו נקודות פיילוט כאלה שבהם ייכנס כוח בינלאומי, והצהל יצא, וזה לא על דעת הקבינט המדיני ביטחוני?
2: פיילוט של כוח בינלאומי בחלק של חמאס, בבקשה, אם הכוח בינלאומי רוצה להיכנס לחלק שבשליטת החמאס ולהראות את יכולותיו בפירוק חמאס מנשקו, אנחנו כמובן, מה שנקרא, נקבל אותם בזרועות פתוחות, אבל לא נראה לי שהם כל כך ממהרים להתנדב לזה.
1: אבל מה, אז מה כן יהיה? מה, משהו ב-15 נקודות הולך לקרות? ישראל אמרה לא על הכל, זה נוגד את ההסכם שנחתם?
2: כרגע ישראל מתנגדת לתוכנית הזאת, כי יש בתוך התוכנית סטיות, בגלל התוצאה של המסע ומתן הערוב שחמאס ניהל והוויתורים שהמתפחות עשו לו, יש סטיות מהתוכנית טראמפ המקורית, אנחנו נאמנים לתוכנית המקורית, יש לנו ביקורת על לא מעט דברים ב-15 נקודות, ולכן ישראל אומרת, אגב, עוד פעם, אם הייתם מאמינים לערוץ 12, אז ישראל לא מסוגלת להגיד לא לטראמפ, לכן זה פשוט
0: נכון, כנראה... נכון, נכון, זה גם עולה
2: כל
0: שם.
2: כל מה שקורה
0: נכון.
2: לא קורה, כן?
0: נכון.
2: אבל מדינת ישראל מוכיחה שוב, וראש ממשלה מוכיח שוב, שזה אינטרס לאומי וביטחוני חשוב מאוד, הוא מסוגל להגיד
1: רגע.
2: לא, גם לתוכנית.
1: אבל זה, אבל שנייה, אני רוצה לשאול, זה במצב של לא לטראמפ? כאילו, המצב כרגע הוא שטראמפ, ממשל טראמפ רוצה תוכנית 15 נקודות וישראל לא רוצה, או שאנחנו בתאום איתם על זה? הנה, זה לא מה שתואם את התוכנית שלכם המקורית, אנחנו לא הולכים על זה.
2: אני חושב שברור שהאמריקאים כן רוצים להתקדם, הם נתנו אור ירוק לדבר הזה של 15 נקודות, אבל זה נוגד גם את ההתחייבויות של האמריקאים אלינו, וגם את התוכנית טראמפ המקורית, ולכן, היות ואנחנו שולטים בשטח, במה שתלוי בנו, אנחנו מסוגלים להגיד.
0: לא רק זה שזה מוצג, לא רק זה שזה מוצג כבר כאימות עם הממשל האמריקאי שהולך להגיע, אלא כבר שנתניהו מסובך פוליטית ערב הבחירות, הוא תחת לחץ מטורף מבן גביר וסמוטריץ', וצהל יצטרך להתקפל. אתה רואה את כל הסרט שהם בנו שם.
2: הרי זה מדהים. אותם פרשנים מסוגלים בהפרש של 2 דקות להגיד שמצד אחד נתניהו הוא פיון בידי טראמפ ועושה כל מה שטראמפ אומר לו, ואין לו שום עמדה עצמאית ועמידה על העצמאות וריבונות של מדינת ישראל, ומצד שני להגיד נורא והיום, בגלל שאמרנו לא על משהו לאמריקאים, אז יש כבר משבר נוראי ביחסים. לא מפריע להם שהם אומרים אותו דבר בערך בהפרש של 2 משפטים. המציאות היא מאוד מאוד פשוטה, למרות שהיא מורכבת, כן, אבל היא מאוד חדה. יש פה ממשל אמריקאי הרבה יותר עובד אלינו מאשר הממשל הקודם ומאשר האלטרנטיבה שהייתה. יחד עם זה, הוא לא עובד אצלנו, יכולים להיות לנו חילוקי דעות, ולפעמים צריך לדעת להגיד גם לממשל הידידותי הזה לא, כשמדובר על האינטרסים שלנו, ולנהל את המחלוקת הזאת.
0: 100%.
2: מותר לנהל מחלוקת, השמיים לא נופלים.
0: תקשיב, יש לי שאלה מבריקה. אתה מוכן?
1: לא צריך הכנה.
0: יש לי שאלה מבריקה. זה נכון שכשנגיד צפיתם את הבחירות שהולכות להיות בעוד פחות מ3 חודשים, אמרתם עזה תהיה, נקרא לזה, בעיה בקמפיין, או הפתרון שלה יהיה בעיה בקמפיין, והוא יהיה שאלת הבחירות וכו'. ומפה לשם, סביב המצב בעזה, וגם הנה הסכם כזה שישראל לא מוכנה, והעמידות של ראש הממשלה נתניהו, זה לא על זה הבחירות, נכון? זאת אומרת, על המצב בעזה לא על זה הבחירות, ההישג הוא יחסית, מה שנקרא בציבור מתקבל על הדעת, גם אחרי 7 באוקטובר, והסוגיות של להצביע לכם, לא להצביע לכם, זה לא עזה, נכון?
2: שמע, אני 2 שנים עובד בקבינט הזה, לא היה רגע אחד ששיקול פוליטי ינחה את ראש הממשלה או את חברי קבינט במה נכון לעשות. זה דברים גדולים מדי, כדי שהם יהפכו איזשהו כלי משחק בחשיבה פוליטית. אגב, גם מי שמנסה להפוך לביטחון לכלי משחק בחשיבה פוליטית, זה גם תמיד מתנפץ לו בפנים.
0: לא, לא אמרתי את זה. שאלתי אם הבחירות הן על עזה, ומצבה
2: הבחירות הן, אני אגיד לך על מה, זה יותר רחב. הבחירות הן על הדרך הביטחונית. הממשלה הזאת בשנים האחרונות מובילה מדיניות ביטחונית אקטיביסטית שהפיקה לקחים מהאירוע הנוראי של 7 באוקטובר. ואמרה, אין יותר דבר כזה שאנחנו נותנים לאויבינו להתעצם על גבולנו ומחכים עד שהם יתקפו אותנו. אנחנו נפעל באופן אקטיבי, לא נחכה עד שהם יתעצמו, נתקוף אותם לפני שהם יתעצמו, נתפוס שטחים שישמשו כרצועת ביטחון ולהגן על אזרחינו. וזאת מדיניות שהיום מיוסמת גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה וגם בעיראק.
1: אתה ישבת בקבינט.
2: הבחירות האלה הם על השאלה, האם המדיניות הזאת תימשך, או שנחזור למדיניות של החלה, של אמירה שאומרת צריך להשלים עם אזרח תיכון גרעיני, עם עזה בידי חמאס ועוד עם אלף דברים שצריך להשלים.
1: אין לנו הרבה זמן איתך היום, אז רק אני רוצה לשאול עוד כמה דברים. ארדן ואדלשטיין, אתה מברך על הצעד שלהם? כי הוא צעד שקצת מזכיר צעדים קודמים שאני זוכר, של כל מיני אנשים שעוזבים את הליכוד ומקימים.
0: בצמדים, בצמדים.
2: לא, תשובה פשוטה, אתה יודע שעדיף ללמוד על טעויות של אחרים ולא על טעויות שלך. מוזר לי שהם לא למדו מהטעות שלנו. זאת שכרה שהם בחרו, ודאי, זה טעות. הוכח, מה שנקרא, טעות.
0: למה, לא יהיה גוש שלישי? שתצטרכו לראות איך מפרקים אותו, או איך מאחדים איתו, אותו, או איך...
2: אני בכלל עוד לא רואה שמישהו שם יעבור את אחוז החסימה, כי ברגע שיש לך כמה מפלגות בתוך הנישה הזאת, היא כוללת להערכתי 6-8 מנדט מקסימום מכיוון של שני הגושים, כן? גם מאוכזבי הגוש לביסטי וגם מאוכזבי הגוש ימין, שרוצים משהו אחר, רוצים אחדות, יש 6-8 מנדטים כאלה. כל עוד שיש שם 3 מפלגות או יותר, אין סיכוי שמישהו יעבור...
1: איך זה שתמיד מי שרוצה אחדות זה מישהו מימין, נכון? תמיד, אתה לא ראית איזה איש שמאל קם ואומר, אני אכפה אחדות. אני לא אתן לשמאל להקים ממשלה, רק אחדות. תסביר לי את זה.
2: לא, גנץ.
1: מה גנץ?
0: סוג של...
2: דוגמה, לאיש שהגיע ממרכז שמאל ואומר שאני אכפה אחדות, יש...
1: כן, הוא לא מצליח לעשות אחדות עם שמחי.
2: יש לך דוגמה. טוב. נו, נפסים שהוא מצליח, אחר כך, כשזה מגיע להנדל, זה כבר משתבש.
1: טוב, אנחנו יודעים שאתה, לא, זה דווקא טרופר, אבל זה, אתה, אין לך הרבה זמן.
2: לא, למה, הנדל היה מועמד להיות מספר 3.
1: כן, לא, אבל גם שמחי וגנץ לא מצליחים. הוא יהיה איתנו עוד מעט.
2: וברח להם ברגע אחר.
1: תקשיב, יש לנו, תעזוב, זה, כל הרעיון הזה בסוף מתנקז לנקודה הזאת. אתה, כולם זוכרים, דיברנו על זה הרבה זמן, הנסיעה לפוטין, אותה נסיעה היא. אני רוצה להשמיע לך משהו. שסיפר נפתלי בנט, ותגיד לי אם אתה זוכר את הסיפור הזה, תן לי זה.
3: אני על זה בגלל שזה כל כך, זה הדבר הכי יקר, זה חיי מנהיג, וידעתי שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אז באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה, אתה לא... אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם, מתקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל.
1: אתה זוכר את הסיפור הזה? תגיד לי, השר זאב אלקין, אני חייב לשאול אותך.
2: טוב, אני הייתי שם.
1: כן.
2: ואני אגיד לכם מה כן, מה לא. כי אני ראיתי כבר גרסאות שונות של הסיפור הזה, שבזכות בנט ניצלו חייו של זלנסקי ועוד.
1: אולי נכון.
2: האם בנט שאל את פוטין על ככה, אם הוא מתכוון להרוג את זלנסקי? התשובה היא כן. ופוטין נתן תשובה שלו, והסביר גם למה, אני לא אכנס כרגע להסברים. וזה זה הסתיים. זאת אומרת שזאת הייתה שאלה, תשובה. לא השפענו בשום דרך להחלטה של פוטין בנושא הזה.
1: אתה מבין אבל את הסכנה של דבר כזה? אתה מבין שאם נניח פוטין מחליט לעבוד עליכם, זלנסקי עולה ומורידים עליו RPG, אחרי זה נציגים ממשלת ישראל אחראים למותו של זלנסקי?
2: זה כבר אל תשאל אותי, אני לא נתתי ערבויות לזלנסקי. אני רק שאלת אותי מה היה בשיחה, בשיחה הייתה שאלה, הייתה תשובה, הוא גם נימק למה.
1: זה מפחיד.
0: אז אני אשאל את זה אחרת, כמי שמכיר את המשטר הסובייטי ואת המנהיגים החזקים שלו, וכמי שמכיר גם את אוקראינה וזה וזה, האם בנט הוא פקטור בכלל, גם אם הוא שואל את השאלה את פוטין, לזה שהוא מקבל הבטחה, ואז יש כאילו תעודת ביטוח למנהיג אחר שהם נמצאים במלחמה וזה. תגיד, זה, זה, זה, זה בכלל ברמה שאנחנו צריכים להתייחס אליה ברצינות, או שזה משהו שהוא קצת מהילדותיות של בנט, שהיא קצת כזה, אתה יודע, אימפולסיביות ילדותית כזאת? זאת השאלה שלי.
2: אני לא הייתי לוקח על עצמי אחריות על חייו של מנהיג של מדינה אחרת, דווקא כמי שהיה שם בשיחה.
0: הרצינות שבה הוא מספר בפודקאסט...
1: בסוף זלנסקי היה יוצא בסקית ולא הסקית שלך, אלקי.
2: בסקית שלי היו דברים נורא חשובים.
1: אנחנו זוכרים.
0: הרצינות שהוא יושב באיזה פודקאסט ומספר בעצם שהוא השיג תעודת ביטוח, העביר אותה לזלנסק, זלנסק חבר שלו עלה ו... והוא לא אומר, תשמע, יכול להיות שתרמתי, לא תרמתי בזה. מבחינתו זה סיפור שצריך להיספר, כמו שאומרי קנדה.
1: טוב. אתה ממהר היום.
2: בכלל לא בטוח שזה חכם לספר את הסיפור הזה.
1: בדיוק. תודה רבה.
0: אם כבר.
1: טוב, כמעט הרגתם את זלנסקי, לא אתה, אבל למישהו איתך בנסיעה. טוב, השר זאב אלקין, חבר קבינט המדיני מתחיל, אתה ממהר היום, נעשה את זה פעם הבאה יותר ארוך. תודה רבה לך. תודה, להתראות.
2: טוב, תודה רבה לכם.
0: אני מדמיין את פוטין, עומד שולחן מלא גנרלים, והוא אומר, חבר'ה, נתתי מילה לחבר. נתתי מילה לחבר.
1: אני מדמיין את זלנסקי, עומד במשרד, פתאום רואה איזה קוזק עומד על גג, עם רובה צלפים מולו.
0: ומקפל אותו.
1: מה בנט עכשיו? אני איתו על הצלב.
0: לא, כן, קיבלתי הפטרה. מנהיג, זה חייו של מנהיג.
1: The guy have... He has only 6 months. What are you giving me a word?
0: ההתחלה של המשפט, תראו, חייו של מנהיג זה דבר חשוב.
1: ברור.
0: לכן אני הולך לספר לכם סיפור.
1: כן, זה ממש, בשיחת מנהיגים.
0: Fuck and Urmad.
1: יאללה. נחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
17: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
18: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו, גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, ניב המפיק שלנו מצא סינק מדהים, מדהים, מדהים. כי אני חושב שבסוף על זה הבחירות יותם.
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: אבל אנחנו נתווכח על זה, אם תרצה. אבל סינק מדהים, שירון אברהם, 2021. ירון אברהם, חדשות 12, כן? אלה שהיום מלבינים, מחפשים ומכשירים את רם ואת מנסור הבאס. תעשה לנו פליי על הדבר הזה, כי הוא דבר...
1: כן, רגע, צריך להגיד, זה בנקודה שבה חשבו, ואגב, זה לא משהו שהוא מופרך, שנתניהו זה שרוצה את רעם, והיה את כל הסיפור כן. שנתניהו הולך להביא את רעם כדי לסגור ממשלה, ירון אברהם נותן פה את הפיץ' על רעם.
2: ובכל זאת, צריך לדבר גם על רשימה, כי חברי רעם הביאו בעבר תמיכה במשפחות טרוריסטים. הנה שתי דוגמאות שאנחנו יכולים לראות עכשיו בעדיבות העיתונאי שי פרידמן. חברי התנועה האסלאמית עם בני משפחת בקרי, שהיו חלק מהפיגוע, פיגוע התופת בצומת מירון, ועם רוצחי החיילים בני משפחת אגבריה מפיגוע ליל הקלשונים. כאן כבר אפשר לראות את חבר הכנסת מוחמד אבו ערר, שחוגג את שחרורו של מוחמד אבו אלן, שגייס מחבל מתאבד והפך לסמל פלסטיני בכלא. עכשיו, בואו נדבר על תחקיר שפרסמנו כאן ב-2019, על ביקורים שערכו חברי כנסת אצל אסירים ביטחוניים בכלא. שם עלה כי חבר הכנסת לשעבר מהמפלגה, אברהים סרסור, היה סיאן המבקרים, היו לו 100 ביקורים של אסירים ביטחוניים בכלא. בין היתר הוא ביקר 5 פעמים את אבס הסייד, שתכנן ושילח את המפגע במלון פארק ב-2002. גם חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הרשימה, הביע תמיכה בטרוריסטים. הנה מה שהוא כותב בעמוד הפייסבוק שלו על מחבלים שרצחו יהודים בגרזנים ובסכינים בחברון ובצפת. לרעם צריך לומר, יש קשר מובהק עם חברי חמאס בכירים. הנה לדוגמה, חברי רעם עם שייח חסן יוסוף, בכיר חמאס בגדה. אז הפלונטר הפוליטי יונית הביא את השחקנים לשקול כמה שיותר שיתופי פעולה, כולל עם מנסור עבאס, אבל גם את הדברים הללו צריך לזכור כשמדברים על שיתוף פעולה עתידי.
0: צריך לשכוח, או שצריך לזכור, או שצריך לשכוח, ועכשיו צריך לשכוח יותם.
3: מה את אומרת? מה
0: את אומרת?
1: וואי, בוא ניתן עוד אחד שאלה עכשיו, בלי.
0: מה, מה נכון?
1: עוד מה נכון.
0: נמצא לך, אין בעיה.
1: יש לנו כן, בנט,
0: רגע,
1: נכון?
0: רגע, רגע, רגע, למה אמרת לי לא על זה הבחירות כברן?
1: לא, כי אתה כל יומיים מחליף פה את על מה הבחירות. אני חושב שהבחירות במדינת ישראל, ניתן לך שני חוקים, אוקיי? רוצה שני חוקים?
0: אני מחליף כל יומיים על מה הבחירות
1: כן,
0: בישראל?
1: כן, כי פעם אמרת ערבים, אבל שאלתי אותך במהלך רעיון, אמרת שתהיו על ערבים, אמרת לי גם על זה.
0: לא, אני אומר על זה הבחירות.
1: לא משנה, סבבה, אין בעיה, אז אתה אומר על זה
0: הבחירות. אפילו יותר ממערכת המשפט.
1: אחלה, אוקיי. אני חושב שמערכת הבחירות בישראל, יש ניתן לך שני חוקים, היא אף פעם לא על כלכלה, והיא תמיד על הרבה דברים. זאת אומרת, זה אף פעם לא משהו אחד ספציפי. מנסור עבאס, באופן כללי גם, אני חייב להגיד לך, הוא כבר לא מדליק את הציבור כמו שהדליק המונח רם לפני 4 שנים. Okay. זאת אומרת, כי אין מה לעשות, ישראל מתקררת, היא התקררה על 7 באוקטובר, היא מתקררת גם רם. אז אני אומר, זה על הרבה דברים, אני חושב שבסוף, זה גם קהלים שונים, מערכת המשפט היא גורם מאוד מכריע, בנימין נתניהו כמנהיג מול אייזנקוט, זה מאוד מכריע, ערבים זה מאוד מכריע, מלא דברים.
0: אוקיי. Okay. אפילו
1: כלכלה.
0: העניין הזה, כשאומרים על זה הבחירות, זה מתעתע, כי זה יכול להישמע על מה הציבור חושב שעכשיו על זה הבחירות, אבל אני מתכוון למה אני חושב שעל זה הבחירות.
1: לא, מה זאת אומרת? בגלל זה אתה מצביע, אתה אומר?
0: כן.
1: זה פחות קריטי.
0: רגע, אני רק אומר, כשאני אומר את זה, זה באמת מתעתע, זה יכול להתפרש כאילו על מה אני חושב שהציבור הולך להצביע, ואז יכול להיות ויכוח, נכון? אבל כשאני אומר
1: אני יכול להגיד לך על מה אתה מצביע?
0: לא, כשאני מתכוון לזה, אני אדייק את זה, אז אני אגיד, אני חושב שעל זה צריך להיות הבחירות.
1: צריך להיות.
0: נכון. ואני חושב שעל זה צריך לשים, בהנחה ואנחנו סתם, מתי הקמפיין של הימין כולו, של הבייס, המחנה וזה וזה, וצריך לשים על את הכסף על זה, אז לא את כל הכסף, אבל את רוב התקציב, רוב ההשפעה, רוב ההתראות, רוב
1: התגלים. תמונות של מסור הבאס?
0: כל הסיפור הזה של עתידה, אופייה, כבודה, ניצחונה מול הפסדה של מדינת ישראל אל מול המנסור הבאסים, חמאס, כל הרשימות המשותפת וכל הדבר הזה שנקרא, אתם לא תתקרבו לקודש הקודשים של מדינת ישראל ולניהול שלה, אתם בחוץ, אתם תומכי מחבלים, אתם זה, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, אין שיח ושיג וזה. עכשיו, להשתמש בהכל, בזה שסגלוביץ' רץ לי להתחבר איתם, אתה יודע, בכיר במשטרה, זה שהם לא יכולים להגיד. על זה אני חושב שצריך להיות 80%.
1: אז אני חלוק עליך.
0: אוקיי, יש נתון מדהים בחלוקה לגילאים ומגזרים וכל הדבר הזה. למשל, צעירים, בחלקם יש להם שחיקה במותג הליכוד. אתה יודע, הצליחו לייצר אצלם שחיקה במותג הזה, מותג ישן יותר, הצליחו להגיד להם שזה...
1: אין מותג הזה ליכוד, אתה לא מבין?
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: זה ביבי.
0: אני לא בטוח, אבל...
1: המותג אצל צעירים זה ביבי, לא ביבי.
0: אוקיי, יכול להיות. אתה יודע מה, אז אולי פלח...
1: צעירים תמיד נוטים, אגב, יותר לקצוות, ולכן הצעירים ילכו ברובם לשוב. ביחס
0: אוקיי, סיבר, אני מקבל.
1: יותר מיחס לא חושב, בן גביר יותר...
0: בוא נגיד, זה יושב על סקרים שראיתי אותם, בסדר? או ראיתי או שמעתי מישהו שעשה אותם, לא משנה, המותג, בסדר? המותג הזה, מותג חדש מול מותג נחשב וכו'. הדבר הזה צריך ליצוק לו אל מול הצעירים את התוכן של, עזוב, ביבי לא ביבי זה סבבה, אבל הליכוד והמחנה שהוא יוביל בעזרת השם לניצחון בבחירות, זה המחנה שמבטיח שאף מפלגה ערבית ואף מנהיג כזה או אחר שמדבר בעברית ככה ובערבית ככה, הגורל שלנו, הכבוד שלנו, לא נמצא בידיים שלהם.
1: זה טיעון בעייתי, כי אתה יודע, זה צעירים, הם לא מספיק צרובים ברמת הבטחות, ולכן הם יגידו לך, סבבה, גם זה מבטיח, גם בנט מבטיח, גם ליברמן מבטיח, גם טרופר אנדל מבטיחים, גם זה להבטיח זה קל, והצעירים הרי, הם לא חוו פה הפרות הבטחות, כי הם צעירים, מתוקף אותם צעירים, ולכן זה פחות העניין של מי מבטיח, כי...
0: אבל הם לא מבטיחים שהם לא ישבו.
1: בטח שהם מבטיח.
0: למה?
1: ליברמן מבטיח.
0: יאיר לפיד, למשל, יש סינקים שלו של לשבת עם רם, אפילו עם המשותפת.
1: לא נכון. אז עכשיו הוא מבטיח שלא.
0: לא משנה.
1: אבל אתה מדבר על צעירים, אני אומר לך שוב. אתה מדבר על אנשים שלא חוו את הפוליטיקה במשך שנים וצרובים מבטחות. ולכן היום תיקח 70% מהמפלגות מבטיחות לא לשבת עם רם. אם זה נכון, לא. צעירים יאמינו לזה.
0: נכון, אבל זה תמיד יושב על איזושהי אמת. אם אתה תספר, אם אתה תתמקד בצעירים ותגיד להם, זאת שאלת הבחירות, ואתם יודעים למי להאמין, למי שמבטיח בנושא הזה, כי ימין, מה לעשות? זה בן גביר, זה
1: ימין.
0: נכון,
1: לא ביבי, לא ליכוד.
0: לא משנה, אותם, שנייה. הדבר הזה מבטיח, אני אומר לך, מבטיח לך תזוזה של המחט לכיוון.
1: אבל פתחי, אני לא מבין כל כך על מה אתה מדבר. התזוזה של המחט הצעירים בחלוקה היא גם ככה, היא גם ככה ברובה ימין.
0: כן.
1: אז כאילו מה אתה עכשיו יש לסכנת הצעירים לא להצביע שמאל?
0: שנייה, יש, מה זאת אומרת? קודם כל יש, ישימו הרבה תשומת לב על צעירים אדישים, צעירים לא מאורים, צעירים מתנדנדים, שעלולים להצביע למפלגות השמאל, שנשמעות להם כך או אחרת, שהצליחו להשפיע עליהם בסרטוני טיק טוק, בסרטוני זה בעבודה טובה בדיגיטל, ולכן הקהל הזה צריך לשמוע דברים מאוד ברורים לגבי הדבר הזה, לא כולם בכיס של אחד המחנות.
1: לא אמרתי שבכיס, אבל החלוקה כבר ראית אז, הרי שמענו פה את הסינקים של איך מתחלקים המבחורים הצעירים. טוב, לא משנה, ויכוח מיותר וקצת משעמם. מה עוד יש לנו? בנט, נכון? תן בנט.
3: דפנה ליאל פרסמה היום שלפני האיחוד עם לפיד, הוא בא ואמר לך, יש לי הצעה מאיזנקוט, אם לא נחבור אנחנו, אני הולך איתו. וזה היה שקר. מכיר את הסיפור הזה? זה נכון?
4: וואו, קרן, אני אגיד לך משהו בשיא הכבוד, זה מעניין את הסבתא שלי.
0: מה זה אומר? זה יותר משעמם ממה שאני
1: אמרתי. זה הסינק.
0: אמרתי לך.
1: לא משנה, הוא גם היה משעמם.
0: לא נכון, מה זה? הצעירים...
1: יוס, תדבר על זה, אלוהים שיעזור.
0: הצעירים זאת...
1: תמשיך את הדיון ההוא.
0: הצעירים זאת... הצעירים והסושיאל וזירות ה... זירות ה... איך הם צורכים את המסרים של הבחירות, זה הדבר הכי מרתק בבחירות האלה. בעיניי. אבל אם אתה רוצה לקרוא למשהו כזה משעמם, זה זכותך.
1: יו, מה, אתה נפגשת? לא הבנתי.
0: לא,
1: אתה רוצה שאני לא אתעניין בדברים שאתה אומר?
0: אני חושב שאתה טועה, אני חושב ש...
1: לא, אבל זה סתם, זה דיון כזה, פתחי, נו, באמת, יש לנו מישהו לדבר איתו, תביא איזה סוקר שמביא לנו איזה משהו שמנתח את זה. זה כרגע דעתך, דעתי, זה כזה, אתה יודע.
0: דעתי לא מספיקה.
1: לא, אין לנו מספיק במה, מה, אני לא מבין מה אתה אומר כל כך, אתה מבין? זה התחיל מדיון של אני חושב שעל זה הבחירות, אחרי זה אתה אומר לי, על זה הצעירים יצביעו, אחרי זה, אני לא יודע, אני לא יודע, ראית סקרים, לא ראית סקרים,
0: איך בנט אומר, איך בנט אומר, בשיא הכבוד אני אגיד לך, זה מעניין את הסבתא שלי.
1: בדיוק, זה מעניין את הסבתא שלי.
0: יותם, אתה לא נותן להשלים משפט. לא, אבל יותם, תוריד שני הילוכים.
1: לא, זה משעמם אותי.
0: אבל אם זה משעמם אותך, אז תספוג רגע, זה גם, זה סוג של כבוד.
1: זה דבר, אני אשתה.
0: סבבה, אשתה לך מצטפוזים. אני אומר, הלכתי מהזה שזה על זה הבחירות, לדוגמה למשל, שבצעירים, בפלח הצעירים, וזה משהו שכן, אני כן מודע אליו.
1: מבין בו, כן.
0: לא מבין בו, אבל מודע אליו כן. לקראת הבחירות.
1: תפרט לי על הפלח הזה, בבקשה.
0: הפלח הזה, כן. המחנות שנלחמים
1: מה
0: עליהם.
1: מה זה הפלח הזה? כמה אנשים הוא?
0: לא יודע.
1: אוקיי. Okay.
0: לא יודע להגיד לך.
1: פקטור אבל...
0: לבחירות. יש פלח, זה מצביעים חדשים.
1: כמה?
0: לא רוצה לטעות.
1: זה
0: לא...
1: חשוב, כי אני צריך לדעת אם זה משפיע על
0: הבחירות או לא. אני יכול להגדיר אותו רק בפלח, בלי שתתעלל בי עכשיו.
1: לא, אני צריך לדעת על כמה אנשים מדובר, אם זה משפיע על הבחירות, לא משפיע.
0: משפיע על הבחירות.
1: כמה, בסדר? בערך?
0: לא יודע, כל מנדט חשוב, אז בוא נצא מנקודת ההנחה הזאת. Okay. הפלח הזה, יותם, הוא מושא, מחקר ואיך פונים אליהם ובאיזה מדיות ואיך נעשה את זה ואיזה מותג חזק ואיזה מותג נחלש ואיזה מותג מבטיח ומי קנה אותם באמצעות סרטוני טיק טוק והקשב שלהם וכל הדבר הזה. זו סוגיה מאוד מאוד עיקרית בבחירות האלה. אגב, יושבת על מה שאתה אומר שהמחנות הם די מגובשים וזה, יושבת על זה, כי אתה מדבר על גילאים לדעתי קצת יותר גבוהים. עכשיו זה נכון שהציבור, הצעירים הם ברובם ימנים, והם יכולים להצביע, הם נגיד הרבה מהם הולכים לבן גביר וכל הדבר הזה, והם באמת בראש שלנו. אבל יש פלח שנלחמים עליו, של פחות מאורים, של מושפעים בקלות, של אנשים שלא יודע, הצליחו באמת לתפוס אותם באמצעות כל מיני מסרים שהם חברתיים.
1: כבר תפסו אותם?
0: נלחמים עליהם, זה מאבק כל הזמן, לקראת הבחירות. מה עושה מתי בחירות? נלחם על זה.
1: אני לא רואה על מה, אני אגיד לך באמת, פרחי, אני אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: אתה סתם מתעלל בי.
1: לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: אבל זה לא עובד לך, נו.
1: אין לי מושג על מה אתה מדבר. יש איזה פלח, זה כמו שר הטבעות, תקשיבו, אי שם הרחק מאחורי היער השחור, מסתתר איזה פלח
0: של 200
1: אלף צעירים.
0: אתה רוצה מומחה?
1: שהם צעירים מבולבלים, שהם לא יודעים עכשיו, אפשר לקנות אותם בקלות, באמצעות סרטונים בטיקטוק. אני צריך שהרעיון יהיה מסודר.
0: בריאות הנפש.
1: ואם הרעיון לא מסודר, זה מעניין את הסבתא שלי.
0: רגע, שנייה, אז אתה רוצה שיעלה מומחה, זה ייתן
1: לזה... לא, אני לא רוצה, אבל אם אתה רוצה את האייטם, אני מוכן.
0: סבבה. אז אני אעלה מומחה כדי שאתה תאפשר לי...
1: אפשרתי לך עכשיו 5 דקות לדבר על זה.
0: נכון, אבל גם זלזל.
1: לא הבנתי כלום.
0: אבל כל האווירה היא אווירת זלזול מטורפת.
1: פתחי, תקשיב, אני יודע שאתה יש לך הרגל...
0: רגע, זה ויכוח או זה בחיוך?
1: לא, זה בחיוך. סבבה. אתה יש לך הרגל...
0: אז בוא נמשיך את זה לנצח.
1: יש לך הרגל מוזר שאנשים מתעניינים במה שאתה אומר. אני לא דבר לא אוטומטית, לא אוטומטית שם. אתה מבין מה אני אומר? ספציפית האירוע הזה... קצת שיאמם אותי. זה הכל.
0: לך יש הרגל מוזר, שאם אני אומר משהו חכם, אתה זה צורב לך איפשהו בקינה. לא יודע במה זה.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה אני אומר לך על זה? תבחן אותי פעם.
0: לא, עכשיו, תקשיב, בגלל שיש לך יכולות הצחקה ומילות מטורפות דרך הצחקה, זה מצוין. לא, אבל אני באמת אומר לך, אין לי בעיה לעלות. נגיד סתם, נבו כהן עכשיו, שנעלה אותו, אם היינו יכולים, לא יודע, האסטרטגים הולכים על הדבר הזה, המנליסים, הנבו
1: כהנים, מה אני ואתה חושבים על אסטרטגים? בדוגרי. כשאנחנו מדברים בינינו בפרסום על אסטרטגים,
0: תן לי רגע להתפלל, אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא בלי שתפריע?
1: כן.
0: איך זה מתחיל תמיד? אוקיי, אני אתפלל בזה. הקדוש ברוך הוא, אנא, שלח לי את תעצומות הנפש, שאני ניחן בהם גם כך, 10 שנים, ושלח ליותם את יכולת ההקשבה, ההכלה, ופתיחת החרך, שאולי מישהו, למרות התיאוריה שהוא בנה, צדק והשפיע עליו, ולפעמים לא יקרה לו כלום, הקדוש ברוך הוא, אם הוא יגיד, וואלה, אתה יודע מה, בוא נעשה טוויסט בעלילה, פתאום אני חושב שאולי יש משהו, ולא, הבריחה האוטומטית, הקדוש ברוך הוא, לזה שזה משעמם, וזה, אז בוא נשמיע סינק, והסתימת פיות הזאת, והאלימות הרדיופונית. כן, שנייה. אז הקדוש ברוך הוא, שלח לנו, כי יש, אנחנו לפני בחירות חשובות, זה לא משימה שלי, זו משימה של כולנו, זה עם ישראל, זו עתיד מדינת ישראל. והפרטנר שלצידי, לפעמים מחבל בדבר הזה, אדוני הקדוש ברוך הוא. אנא, שלח לי, יש לי את העצומות, וגם הנני מסוגל לעמוד בזה, לנצח אני מסוגל לעמוד בזה, אך לפעמים הוא משתמש בטריקים ושטיקים, שהם כמו, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות, יש לנו סינקים אחרים, וכולי, אמן.
1: טוב, אפשר גם?
0: בבקשה.
1: אלוקים, אני קורא לו. עם הכבוד של הקוף, שמעת את האוש דיבר איתך קודם, זה האוש דיברתי אתך עליו. תעשה לו את מה שסיכמנו. ביי.
0: אוי ואבוי לי.
1: זה משהו טוב.
0: זה משהו טוב. מה?
1: לא יודע, אבל אני מגיש עם פליישמן ממחר.
0: ואבוי לי, תהיה לי בריא.
1: אתה בתאילנד. רגע.
0: אתה רוצה שאני
1: שולח אותך? כן, אני חושב שאתה צריך חופש.
0: רגע, שנייה, אני מתקשר שוב. הקדוש ברוך הוא. אנא, שלח בו בינה וחוכמה. שיבין, שיבין שמי שהכניס אותו לתקשורת ובנה לו תוכנית מפוארת בעלת האזנה מטורפת, זה לא על כלום ושום דבר שמחר פליישמן יכול להחליף אותו. יושב על דברים מאוד מאוד כמו כימיה, כמו
1: לימור. ברשותך, ברשותך הקדוש ברוך הוא, אנחנו עוברים עכשיו לדני מזרח.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65.

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי, עד 40% הנחה

0: הבגדים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. גלי ישראל
9: טוב, תשמע, יש בעיה בגוש הזה שמאוד שואף לאחדות.
10: כן.
9: לא מסתדרים ביניהם.
10: כן, לא סוגרים את הקוניונקטורה.
9: תת אלוף במילואים דדי שמחי, ידיד המערכת ולשעבר ראש מטה פיקוד העורף, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
11: בוקר אור, מה שלומכם?
9: בסדר, מה שלומך דדי?
11: אני, כמו שאמרת, מנסה עדיין לפתור כל מיני בעיות, מנסה להצליח, מבין שזה חשוב.
10: בוא נעזור.
9: אבל דדי, אתה מבין שזה קצת כאילו, באמת לא אתה, סליחה פתחי, לא אתה אישית, אבל זה קצת מעלה אצל אנשים קצת טיפה גיחוך, במובן של, בוא נה, אתם באים לכפות אחדות על מדינה, ואתם ביניכם כבר חודש מתחרקשים על מי, מה, מו, מי.
10: תכפו זוגיות.
11: אתם צודקים לחלוטין. אני חושב שזה תקלה רצינית. אני חושב שבגלל זה גם כל הרשימות האלה משלמות בזה שאף אחת לא עוברת את אחוז החסימה. אני מאוד מאוד מוטרד מזה, כי אני חושב שבאמת בעיות אגו יצרו את כל הדבר הזה. אני על האגו שלו ויתרתי, האגו שלי ויתרתי. אני ירדתי ממקום ראשון, שני, והייתי מוכן גם להיות מקום ארבע. אז אני דוגמה אישית כן נתתי. חבל לי שזה מה שקורה. כי אני חושב שצריכה להיות פה ממשלה רחבה. אני מאוד מאוד מוטרד מזה שאנשים כמו, עם הדעות של יאיר גולן וכל הרשימה שאיתו יהיו בממשלה. זה מדיר שינה מעיניי.
9: למה? הממשלה הרחבה שלך לא כוללת את יאיר גולן? אני זוכר רעיון איתך שאמרת שזה ברור שיאיר גולן הוא גם כלול ברחבה.
11: אני חושב שיאיר גולן והאנשים שאיתו הם מחזיקים בדעות שלא מתאימות לי בכלל, ואני חושב שממשלה רחבה תאפשר לנטרל כאלה דברים, ולכן אני
9: לנטרל מבפנים. זאת אומרת, יאיר גולן לא יהיה בממשלה הרחבה ששמחי רוצה להקים?
11: גם אם הוא יהיה, הוא לא יכול לממש את הדברים שלו. חד וחלק. אז אני, אם אני אמרתי אין חרמות, אז אין חרמות, כמו שאמרתי אצלכם כבר לפני הרבה זמן, בלי המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית, אבל ממשלה רחבה לא תאפשר לדעות כאלה.

0: עצימו טרפות להיות בצנטרום של קבלת ההחלטות.
1: בוא נגיד שאם אתה צריך אותו בממשלה, אפילו הצרה שלך, אז היה לה היסטור, באמת, אני...
0: אמא, סליחה, לא שמעתי.
1: אם אתה צריך את יאיר גולן ואת מה שהוא מביא לממשלה, אפילו צרה שלך, אנחנו בעל ההיסטור של מצב.
0: אני חושב שגם אם זאת ממשלה צרה, זה מתכון לאסון הבא מכל הכיוונים, ולכן צריכה להיות ממשלה רחבה. אני לא מתייאש ולא מפחד מדרך ארוכה. יש אמנם עוד חודש שבו אפשר עוד לעשות חיבורים ולהתחבר ולנסות ולקדם ולעשות את כל הדברים האלה, כדי למנוע את הדבר הזה.
1: אז איפה זה עומד? תן לנו קצת אינפורמציה מבפנים. איפה זה עומד? בני גנץ מתעקש להיות... מקום ראשון בגוש השלישי, וזה מאבק מול ארדן, קשה מאוד לעקוב, אז תן לנו קצת כאילו...
0: יש את בני, יש את ארדן, יש את יש גם את אילת שקד, שאני חושב שהיא כוח חשוב מאוד בכל הדבר הזה. אני חושב שככל שמתקרבים לשישה בספטמבר, רוב האנשים מתחילים, אתה יודע, זה משחק... סולמות וחבלים, מתחילים לוותר על האגו, כי צריך כבר להתכנס לקבלת החלטות. כן. אני מאוד מקווה שזה יצליח, אנשים לאט לאט מבינים שהאגו הוא לא הכי חשוב, ומדינת ישראל והדגל הם הכי חשובים.
2: מי זה אנשים, בני?
0: כמו שאמרתי, סליחה?
2: מי זה אנשים, בני?
0: כולם.
2: לא, כי אתה אמרת שאתה כבר הבנת, אתה ויתרת, אתה אמר, היית מוכן לרדת לארבע, אז אני רוצה להבין איפה זה תקוע. אתם הייתם צריכים להיות עם שלטי חוצות כבר, שלך חובק את בני באיזה שדה, אבל זה לא קורה בינתיים.
0: נכון, כי אנחנו מבינים שחייבים להיות חיבורים, ואין טעם לצאת לבד אם בסוף אתה הולך להתחבר, אז רצינו לעשות את כל החיבורים האלה לפני. אני לא נפלה רוחי, בכל מקרה אני מתכוון להיכנס אני אעשה הכל כדי להיכנס לזירה המנהיגותית הפוליטית ולהשפיע. אני חושב שזה חשוב מאוד, ואני חושב שכל מי שעיניו בראשו צריך להבין שממשלה צרה היא באמת תקלה חמורה למדינת ישראל ולעם ישראל.
2: אני אישית לא מסכים איתך, אבל בסדר, זה אנחנו חלוקים כבר הרבה זמן.
1: אני לא מסכים שזו תקלה, כן, אני מאמין אבל ש בסוף צריך לעשות את מה שנתניהו מסמן, וזה בסוף שאתם כגוש שלישי תצטרפו לממשלת ימין. כן, לא, אני באמת מאמין בזה.
0: תצטרפו למשלת. אגב, אנחנו אומרים, אם הציבור, איך אמרנו, דמוקרטיה, מה שיוצא אני מרוצה, אם הציבור בסוף ייתן את מרב הקולות לצד א', אנחנו מתכוונים להתחבר לצד א', ולאלץ אותו להביא גם לצד ב', ולהפך, ובסוף הציבור הזה שקובע. זו מרתו של דמוקרטיה, תתפלאו, אבל זו דמוקרטיה.
2: לא, אנחנו לא מתפלאים, הדמוקרטיה גם יכולה להכריע לממשלה צרה. אולי הבעיה שלכם שבסוף אנשים לא מבינים, לא, אנשים לא מבינים מה הם מקבלים. הרי תראה, יבוא איש ימין, אוקיי, שהוא אומר אני רוצה אחדות, אבל אני רוצה גם שינויים במערכת המשפט, אוקיי? עכשיו אני אגיד לך משהו כלל בפוליטיקה, ככל שהממשלה גדולה יותר, השינוי קטן יותר. ככל שיהיה אחדות גדולה יותר, השינוי במערכת המשפט יהיה קטן יותר, אתה יודע את זה. אוקיי? אבל לא רוצה, אני רוצה שינוי.
0: אתה יכול לומר, במקום שהשינוי יהיה קטן יותר, השינוי יהיה הדרגתי יותר. מקובל?
2: לא, כי הוא לא יהיה. אתה ישבת עם אהרון ברק, הוא אמר לך שהוא ייפול על החרב.
0: הבנתי, אבל בגלל זה, אחרי שאני שמעתי את אהרון ברק אומר את הדבר הזה, כשאני אהיה בהנהגה, אז אני לא התרגשתי אז כשהוא אמר לי את זה, אז אני לא התרגש גם בהנהגה, ואני אטפל בזה. הימים האלה עברו שאנחנו מרכינים ראש בפני כל מיני אנשים כאלה ואחרים. בין הרכנת ראש לבין לעשות שינויים עם גרזן, יש הרבה דברים באמצע. ואני חושב שיש פה הסכמה רחבה לשינויים רבים שצריך לעשות. עוד פעם, אני מבודד את הקיצוניים.
1: רם זה קיצוני, נכון? רם אתה לא תשב, אתה תשים את המפתחות, נכון?
0: כן, אני חושב, שמע, אני מכיר את סגלוביץ', מכיר אותו היטב, הוא היה סגן שר, שאני הייתי נציב הכבאות, אני חושב שהוא באמת... איש רציני, אני חושב שהמעבר שלו אם זה יקרה, הוא מאוד מאוד בעייתי, אני מקווה שזה לא גלולת הלבנה לרם.
2: אתה אצלך זה ילבין את זה? סתם נניח אתה כף מאזניים?
0: מה פתאום?
2: לא תשב גם עם רם של סגלוביץ'.
0: מה פתאום? תגיד לי, אם אנחנו בני ארבע? ואנחנו לא מבינים פה את האירוע?
1: אז אתה תהיה עריק? מה, לא הבנתי.
2: מה זה עריק? למה עריק?
1: לא יודע, אתה...
2: זה לא המפלגה שלו.
1: לא יודע אם הם יקימו ממשלה, לא, ממשלה כולה אולי.
0: אני אומר שאם
1: אם הם יקימו ממשלה עם רם, אם אייזנקוט, גם יולי אדלשטיין אמר, יכול להיות שנקים ממשלה עם אייזנקוט, אם הדבר הזה עוד פעם יביא עלינו מבחינתם, אתה יודע, אפילו ממשלה עם ערבים, עם רם, ואתה התחייבת שלא. זה...
0: אז אני אראה לכם מה זה אמינות גם של מנהיגים, ואני לא אשב עם מפלגות ערביות בממשלת ישראל, נקודה. אתה יודע, ריב מיילית, סרחיון, כל מה שאתה רוצה, כן. תעטוף את הכל ביחד. אבל זו הנקודה. גם לא עם סגלוביץ' שיש שם, הוא איש רציני שעשה הרבה דברים. אני חושב שהגלולת הלבנה הזאת היא לא רלוונטית למפלגה שעדיין מחוברת בצורה כזאת למועצת השורה, ועדיין לא מכירה בפה מלא במדינת ישראל.
1: אבל בני כן זורם. כזאת, אבל בני כן יישב איתו.
0: אני גם לא בטוח.
1: מה?
2: לא בטוח, זה הייתם צריכים להסכים כבר על הדבר הזה, לא?
0: אני גם לא בטוח.
2: זה מחלוקת שיש ביניכם?
0: לא, דרך אגב, את רוב המחלוקות די סידרנו בינינו. אנחנו ננסה לעשות דברים שיהיו בעיקר בהסכמה, אבל אני רוצה לומר לך שאני חושב שגם בני חושב. שגם בני חושב, שגם בני חושב שהדבר הזה לא... לא, אבל תשאלו אותו, הכי טוב.
2: אוקיי. לא, לא, אתה יכול לדבר איתו?
0: אני ברדיו.
1: אתה ברדיו עכשיו.
2: אתה ברדיו?
1: הוא אומר לבני.
2: אמרת לבני? דדי.
0: אמרתי, תתקשרו ודברו איתו.
2: אבל הוא לא עונה. אתה לידו.
1: איזה קטע זה, כאילו, איזה קטע הוא הולך...
0: בכלל לא.
1: איזה קטע הוא הולך להקים זוגיות, כן? עם תת אלוף במילואים דדי סמחי, שאיבד את הבן שלו בשביעי באוקטובר, ואני צריך ללכת לשאול את בני אם הוא יישב עם אנשים שמזוהים עם חמאס ומועצת השורה. זה שזה לא סגור הרמטית. שזה נגמר, זה הזיה.
0: אל תקשיב רגע, עכשיו אני רואה כל הקריא, את כל ה... איך זה נקרא? דיגיטל שלכם, מוציא כל מיני כותרות, לא?
1: מה הכותרות?
0: לא, אני אומר לכם שגם בני חושב ובטוח שאי אפשר לשבת עם מפלגות ערביות בתצורה הנוכחית שלהם, ולכן אני אומר לכם שאם אתם רוצים לקבל סתם פסוקי דבר הזה, דברו עם בני.
2: דדי, שאלה. או יש בחירות, יש בחירות. 58 מקבל גוש, לא משנה, השמאל. 57 מקבל גוש הימין, אוקיי? אין, אף אחד לא מתפשר. אף אחד לא מוכן להתפשר. למי אתה נותן את ה-60 פלוס?
0: בחירות חדשות.
2: בחירות חדשות, אבל.
0: כן? אם אף אחד לא מתפשר ולא רוצה להתחבר, בחירות חדשות, ובתנאי שכל אחד יצא, שהגוש הגדול יצא לגוש השני, לבוא להצטרף בהצעה ראויה, אם הוא אומר בפרינציפ לא, אז מבחינתי, בחירות לא מתחבר לאף אחד.
2: הבנתי.
0: בחירות חדשות.
2: ותגיד, בדוגרי, למה מרגיש לי שדדי סמחי בסוף? היה רוצה, עכשיו בוא, נתניהו קיבל 8 שריונים, היה רוצה לקבל טלפון, דדי, תקשיב, עזוב אותך מהשטות הזאת, בוא, תהיה איתנו, בימין, נקים ממשלה לאומית, רחבה, נפנה גם לאחרים, אבל בוא תהיה בימין.
0: תשמע, אני חושב שגם לימין יש אינטרס שתהיה ממשלה רחבה, גם הם מדברים על זה. ולכן אני חושב שהיוזמה שלנו היא יוזמה שהיא אינטרס גם של הימין.
2: כן, כי נכנענו לפרוטקשן, הם שרפו את המדינה, שרפו את הכבישים, פירקו את הצבא, הוציאו את הכסף, ועכשיו אתה כאילו אומר, בוא נקנע לזה ונהיה ביחד.
0: בכלל לא, בכלל לא. אני מזכיר לך, מי שהלך לאהרון ברק ודיבר איתו פייס טו פייס, זה הייתי אני, לא אף אחד אחר. וקיבלת
2: את החרב.
0: ואמר לו מה שהוא חושב, ובודדים היו אומרים לאהרון ברק שמה שהיה זה לא מה שיהיה. אז להוכיח אומץ פיקודי, ניהולי ומנהיגותי, אני כבר לא צריך.
2: טוב, אתה לא, באמת לא צריך. תת אלוף במילואים דדי סמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף, המון תודה לך על הרעיון הזה.
1: תודה רבה.
2: שיהיה בהצלחה.
0: תודה, תודה.
2: ביי, תראות.
1: כן, חברים, נזכיר לכם, אנחנו כל השבוע עם פרויקט ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן חדשני שמציע לכם מזכרות. של דירות לסטודנטים, תהיו יכולים להיות בעלים של דירה, שמזכירים אותה לסטודנטים במרכז, 4 קמפוסים, ויש צורך אמיתי לסטודנטיקים, אמרתי, לגור באזור. ג'וי כפר סבא עכשיו במחירי פריסייל, כלומר אתם יכולים ליהנות עדיין ממחיר שיעלה ועל נכס הבית, וגם עם הבטחה, של שנתיים שכירות מובטחת.
2: זאת אומרת, אתם קונים דירה להשקעה לסטודנטים, ובשנתיים הראשונות אתם רגועים, סודרים לכם את הסוחר, תשואה מובטחת, הכל.
1: נכון, אין שום בעיה כזאת. מעבר לזה, כדאי שתדעו, דרוש הון עצמי נמוך יחסית של 360 אלף שקלים בלבד, ותוכלו כבר להשקיע. אז תבררו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אם אתם בעניין של הזדמנות נדלנית טובה. שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו עוד מעט נצא.
2: נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כוכבית 5501. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום 5-13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
16: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: טוב, מי אתמול...
1: בעיניי הברייק החשוב של השנה.
0: מי אתמול מתעסקים במצלמות המהירות והשינוי, במה הם יצלמו ואיך ישלחו הדוחות, אנחנו רוצים לעשות ברור עם ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח, אגף התנועה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה? טוב, רגע, בוא נשחק, בוא נדבר דוגרי שימי. אני עד היום הורדתי את המהירות כל פעם שראיתי מצלמה, תמיד נסעתי במהירות הנכונה, אבל כשהגעתי למצלמה... הורדתי לה, כאילו, ידעתי שמותר כזה 10 קילומטרים מעל המותר. מה משתנה?
2: אתה אומר דבר אחד והיפוכו, כי אם נסעת כל הזמן לפי מה שמותר, אז כשהגעת למצלמה לא היה צריך להיות שום
1: שינוי. נכון, אבל לפעמים היו לי חריגות כאלה, אתה יודע, לפעמים אתה כאילו בעלייה וזה, אז אני ידעתי שמותר לעבור מצלמה ב10 קילומטר מעל המהירות המותרת.
2: אז עכשיו תדע שאפשר לעבור את המהירות המותרת ב5 קילומטר ולא יותר, ותצמד להנחיות של תצמד לחוקים. אנחנו החלטנו לעשות שינוי, ואני אומר ככה שבשנה האחרונה בעצם הקטל בכבישים באמת גבה את חייהם של מאות הרוגים. אנחנו עם 271 הרוגים מתחילת השנה, וזה מעבר לאלפי הפצועים ברמות פציעה שונות. בסדר? הנתונים האלה באמת מאוד מאוד מדאיגים, וחייבו אותנו לעשות חשיבה מחודשת לגבי מספר אלמנטים בהם מהירויות הנהיגה של הנהגים בכבישים. ולכן בחנו את כל המצלמות ברחבי הארץ, וניתוח באמת מקיף של מאפייני הדרך, תאונות הדרכים, כמות הנפגעים, את התשתיות, וקיבלנו החלטה שבמקומות שיש מצלמות של מהירות, אנחנו רוצים להפחית ולהגיע למינימום.
1: זה לא עניין כלכלי, כי בינינו, כמה מהתאונות נגרמות מנסיעה מהירה, בטח בכבישים שיש מצלמות שהם בדרך כלל כבישים, אם אני זוכר נכון, הם יותר כבישים רחבים, כאילו כבישים מהירים. כמה תאונות נגמרות ממהירות? נגרמות ממהירות.
2: אז אמרת שני דברים. קודם כל, אין לזה היבט כלכלי, כי אין לנו שום רלוונטיות לנושא הכלכלי. משטרת ישראל לא מרוויחה מזה כסף. אין לנו עניין בשום היבט כלכלי. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש המון, המון, המון תאונות שנגרמות עקב מהירות. אבל אני אומר כך, ככל שהמהירות גבוהה יותר, הסיכוי שלך לתקן את עצמך ולהגיב בצורה נכונה קטנה יותר, והפגיעה, ברגע שהיא תהיה במהירות גבוהה, היא קטלנית. אז השילוב של שני הדברים האלה גורם לנו לשנות את תרבות הנהיגה במדינת ישראל, ולגרום לאזרח למצוא על פי חוקי התעבורה, ולהגיע בסוף לבית בביטחה.
0: אבל אזרח יודע איך יש מצלמה. שימי, אבל שנייה, יש גם, אין לזה סוף, אתה יודע, זה אנשים, אתה גם לא רוצה אנשים שהם חיים בפחד מתמיד בכל דבר שהם עושים במהלך החיים שלהם. ונגיד, אם אני צריך לנסוע 90, ונסעתי 96, וכבר קיבלתי דוח, אז השגת, אתה יודע, השגת אזרחים עצובים במדינה שלהם. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת.
2: אנחנו רגע, יודעים... רגע, תן לי להגיב על זה, כי זה משהו שהוא עקרוני
0: ומשמעותי. בסדר, אתה תשתמש בתאונות ובסכנת חיים, אני מבין, ברור, אין לי איך לנצח את זה. מצד שני, יש גם שפיל, מה שנקרא, אתה יודע, אזור אפור, שבו אנשים, אתה יודע, לא נופלים עליהם על כל... טעות, אני אקרא לזה קטנה, ובלי שמראים להם תאונות דרכים וזה, אבל אתה רוצה לענות על זה רגע?
2: אני רוצה לענות, ולומר לך כך, כן. אנחנו שמים תמיד על הכף המאזניים שלנו, את הבטיחות כמו שאמרת, והאם אני רוצה לחזור שלם בריא הביתה, או שאני רוצה לקחת לעצמי את האחריות, ולנסוע בצורה לא מבוקרת ולעשות תאונה. אני עכשיו שואל באמת שאלה מאוד כן. מאוד עקרונית, איפה האחריות של האזרח,
1: קיימת.
2: של הנהג, כלפי עצמו. לא, היא לא קיימת.
1: היא קיימת.
2: היא לא קיימת, תקשיב. כי אנחנו עם 271 הרוגים.
1: אבל כמה פצועים. מתוכם על נסיעה מהירה בכביש גאה שיש מצלמות, או בכבישים זה. בסוף אתה יודע שבסוף, גם מה המשחק שאנחנו משחקים? אתה יודע שכל האזרחים רואים את המצלמה מאיטים, עוברים אותה, מגבירים. מה אנחנו משחקים פה? איזה משחק בנדמה לי?
2: למה אתה קובע עובדות שאינן נכונות ואתה מתה כרגע את כל הציבור? למה אתה לוקח על עצמך את האחריות?
1: אני חושב שאני אומר מה שהציבור עושה.
2: אתה אומר את מה שהציבור רוצה להקשיב והוא לא נכון, וזה השינוי. אנחנו רוצים לשנות תרבות נהיגה.
0: אתה רוצה שאנחנו נהיה בדיר בלק לאורך כל הנסיעה, זה הסיפור.
2: תגיד,
0: הסיפור הוא שינוי התנהגותי לאורך כל...
2: כשאתה נוסע באירופה ובארצות הברית, אתה מרשה לעצמך לעבור את חוקי התעבורה? לא, מה? אז גם כאן הגיע הזמן
1: מה, באירופה וארצות לא הברית לא עוברים את החוקים? לא נוסעים מהר? לא, אנשים,
0: לא, לא, שנוסעים,
2: לא, אני, לא, אני רוצה לומר לך שכשאתה נוסע באירופה, גם כשאני נוסע באירופה, אני לא מרשה לעצמי לעבור את
0: בתור תייר, כי אתה פוחד ממדינה שבה אתה עלול להסתבך וכו', אבל, ואתה בטיול, זו נסיעה אחרת. אבל רק שנייה, שימי, אני רוצה רגע להתקדם.
2: בוא נחזור רגע לעניין
0: שלנו. נכון, בגלל זה אני רוצה להתקדם. שנייה.
2: רגע, הנה, אני מקדם אותך. בגלל הטענה שהעלית כרגע, בינואר 2027, אנחנו הולכים להתקין 250 מצלמות, שזה בעצם ב-125 קטעי דרך שנקראות מצלמות מהירות ממוצעת. וזה בדיוק עונה על מה שאמרת לפני דקה, שזה לא באמת בוחן מהירות נסיעה בנקודה מסוימת, אלא יבחן את מהירות הנסיעה לאורך כמה קילומטרים.
0: יפה.
2: ואז אם אתה תעבור את המהירות לאורך כמה קילומטרים, זה יעשה חישוב ממוצע בין מצלמה ראשונה לבין מצלמה שנייה, אתה תקבל דוח.
1: צודק. זה נניח יותר מקובל עליי, כי זה משהו שמראה על מגמה.
0: לא, אבל לא יכול להיות תראה, השינוי בהתנהגות הצרכנית של הנהג, אם הוא באמת צריך לנסוע על 90, ועכשיו אתם כבר נותנים דוח ב-95, אין לו סיכוי לא לעבור את הדבר הזה. אין לו סיכוי לעמוד בזה, אלא אם כן הוא באמת מתוכנת עכשיו כמו רובוט ונוסע וכל... אני חושב, תראה, היום גם על 110 בכבישים של 90 לא הייתם שולחים דוחות. אז איך זה... איך
1: לא
0: זה...
1: שהוא נוסע, כן.
0: לא, אני אומר, אני נוסע, גם בכבישים שההמלצה, התמרור הוא 90, אתה יכול לנסוע בביטחה גם ב-110 כמש, לדעתי, 110 כמש. אז ההפחתה הזאת היא הפחתה דרסטית, שאם אתה תעבור אפילו ב-5 כמה שאתה כבר תקבל דוח, לדעתי זה אפילו לא דרך להטמיע את זה בצורה חכמה. זה צריך להיות הרבה יותר הדרגתי.
2: אמרת לא מעט דברים, והתייחסת לכמה נושאים, ואני רוצה רגע לעשות סדר בדברים. א', יש לנו רק 120 מצלמות במדינת ישראל, ולא מדובר על כל כביש וכביש, על אכיפת המהירות. המצלמות האלה שהוצבו לפני 12-13 שנה במדינת ישראל, הן בעצם מצלמות שהוצבו בגלל שבמקומות ספציפיים מאוד התקיימו כמות גדולה מאוד של תאונות דרכים, ולכן הם הוצבו במקומות האלה ולא סתם כי התחשק למישהו, ולכן במקומות האלה יש חשיבות מרבית שאנשים ייסעו על פי חוקי התעבורה, כי שם הסיכוי לקיים תאונת דרכים הוא גבוה בהרבה יותר. לגבי שאר הכבישים, יש מקומות שגם אנחנו המלצנו למשרד התחבורה לעשות התאמה של מהירות הנסיעה שמותרת לכבישים ולתשתיות החדשים, ונוכל בצורה כזו להתאים את המהירות, גם אם המהירות תהיה גבוהה יותר. אבל צריך לזכור שהקביעה של מהירות הנסיעה היא לא באחריות משטרת ישראל. מי שקובע את מהירות הנסיעה בכבישים זה משרד התחבורה.
1: כן.
2: ולכן אם זה ברור, ההפניה היא לא צריכה להגיע אלינו.
1: משטרת ישראל.
2: היא הגוף שאוכף.
1: אנחנו חייבים לסיים. אני רק אגיד, תמיד שואל את עצמי, אם זה לא כלכלי, למה בכביש יש מצלמות? זאת אומרת, למה כביש, לא יודע בטוח שיהיו, לא יודע, אם יהיו בכביש 6,
0: זה
1: ייפגע כלכלית כל הכביש.
2: משפט אחד אני אגיד לך, כי כביש 6 לא היה קיים בזמן שהוצבו המצלמות של א3, וכשאנחנו נציב בינואר 2027 את המצלמות החדשות, כביש 6 נכנס במקום הזה.
1: נצב משני שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה, המון תודה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תכין הרבה כסף.
1: הרבה כסף, ביי, הפסקה ויוצאים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
21: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: על הזדמנות נדלנית. לא, אנשים מחפשים השקעות, אנשים מחפשים, ובאמת, הנדלן תקוע. כל הנדלן תקוע.
1: עוד שהריבית יורדת, עוד מעט זה יהיה טירוף, כדאי...
0: אני אומר לך, הנדלן תקוע והתשואות ב...
1: האמת שבזה אתה מבין יותר.
0: כן. אנחנו רוצים להמליץ לכם על השקעה שהיא גם אטרקטיבית מבחינת ההון העצמי שלה, שהרבה אנשים יכולים להיכנס למעגל הזה, וגם היא... במחירי פריסייל, זאת אומרת שהנכס יעלה, וגם עם שכירות מובטחת, בוא נצא לדרך, וגם נראה למה משתלם לכם לעשות את זה.
2: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
0: ג'וי ג'וי ג'וי, והבוקר איתנו אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, שמשווקת את הפרויקט. מה העניינים, אדיר?
3: בוקר טוב פתחי, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
1: גם זמרי פה, אבל תמשיכו, אין בעיה, כי אתם נדלניסטים, אז אתם מדברים רק ביניכם, לא, אין בעיה.
0: נגיד סוחר כזה, אתה רוצה שכל היום מתחן את המוח על הרגשי נחיתות שלו, שהוא סוחר אחר קיבל יותר, הוא קיבל פחות, הוא לא קיבל את הנוף. אדיר, מה העניינים?
3: אני באופן אישי מוכן להכניס זמרי לדירה שלי.
1: גם זמרי מוכן.
0: כן.
1: גם זמרי מוכן.
0: טוב, אנחנו מדברים היום על ההטבה המיוחדת הזאת, שבה אתם מבטיחים שנתיים שכירות מובטחת. זאת אומרת, אם אני משקיע וקיבלתי את הדירה שלי, אני גם לא מתעסק עכשיו בפרסומים ובלערח ולעשות אודישנים לסוחרים. זה מה שנקרא מנוהל על ידיכם, ומובטח לא יהיה חודש אחד ריק בדירה, נכון?
3: נכון, בדיוק ככה, וגם הסוחרים עצמם מן הסתם שהם יגיעו, מכיוון שאנחנו בונים את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט מאוד מפואר, כולל כל המתקנים, כולל כל הפסיליטיז, עבור סטודנטים שלומדים באזור כפר סבא, הוד השרון, הרצליה ורעננה, ולהם אין מעונות סטודנטים היום. אנחנו בונים 5 בניינים בסטנדרט מאוד גבוה, ומי שקונה את הדירות האלה היום זה משקיעים. משקיעים שקונים את הדירות במחירים מאוד גדולים. אנחנו מדברים על מחירי דירות של 3 ו-4 חדרים, החל מ1,780,000 שקלים בלבד. עד קבלת מפתח אין להם הצמדה למדד, זאת אומרת המחיר הנמוך שהם קיבלו היום זה המחיר שילווה אותם עד קבלת המפתח. אנחנו צופים עליות של מאות אלפי שקלים עד מיליון שקלים לדירה בין המחיר היום לבין מה שזה יהיה בנוי. יקבלו את הדירות מרועטות קומפלט, וחברת הניהול תסייע להם במציאת הרוכשים, ואף שבשנתיים הראשונות היא גם תתחייב להם שבמידה והם לא מצאו סוחר, הם יקבלו את השכירות בכל מקרה המשקיעים שקנו כאן את הדירות.
0: אוקיי. ואת אמרת, מה, באמת סיבובים של עד מיליון שקל בין התקופה עכשיו למתי שזה בנוי? אתם מעריכים?
3: בדיוק ככה. היום דירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא חדשות מקבלן באזור הזה שאנחנו ממוקמים על תחנת הרכבת נורדו, קרוב למחלף תל חי של כביש 531, מתחילות לכל הפחות ב-3,200,000. אנחנו מחירים שלנו מתחילים במיליון שבע.
1: אני רק אגיד לך, אדיר, כמה?
3: 1,780,000 שקלים בלבד לדירות מרועטות קומפלט.
1: אני אגיד לך, אדיר, מה אני מבין מהדבר הזה. אתה אומר לי, מבניינים מפוארים ופסיליטיז וזה, ואני אומר לעצמי איך הסטודנטים השתנו. בוא נה, אנשים, אנחנו שתינו מברז, כאילו, כאילו היה לנו, זה מה, פתאום עכשיו הם צריכים פסיליטיז הסטודנטים.
0: מברז מזהב.
1: איזה, תגיד לי, מה זה? מה אתה נותן להם פסיליטיז? הם התרגלו לחיות ככה כל החיים.
0: ואנחנו, אדיר, כל השבוע הזה גם רוצים להמליץ למשקיעים, הרי הסוחרים שלכם הם גם סוחרים אחרים. למשל, אני מכיר כאילו הזכרות לכל מיני סוחרים כאלה ואחרים. אתה מכיר? אפילו אצלי בבניין, אני גר בבניין ישן, לא בבניין חדש. אתה מכיר את התופעה הזאת של סוחרים שיש להם ליד הדירה את העגלת סופר? אצלנו בבניין, אדיר, תקשיב, בכל קומה יש עגלה של רמי לוי שמישהו דפק לרמי לוי.
1: למה דפק? אולי קנה.
0: מה זה קנה? הוא קנה ב5 שקלים.
1: מעולם.
0: לא החזיר את המטבע.
1: מעולם אדם לא קנה עגלת סופר.
0: תקשיב, אני אומר לך, אצלכם, איך שאני מכיר סטודנטים ואת הפרויקט, אף אחד לא יחזור עם עגלת קניות וישאיר אותה.
1: לא, יש לו פיאט 100, איתה הוא מעביר ציוד, זה אותו השני.
3: השאלה. האמת שבמתחם שלנו בונים 2 קומות של קניון, מרכז מסחרי, שם יש
1: מה?
3: סופר פארם. כן? יש להם לא שם הבנתי. גם בית קפה.
0: לא הבנת, כי אתה לא נותן לו להשלים משפט.
1: לא, הסטודנטים יחיו בקניון גם? יהיה להם קניון מתחת לבית?
3: מרכז מסחרי, מתחת לבית. אני נרשם ללימודים. כן, כמו היום הרבה פרויקטים שבונים.
0: וואלה.
1: אני נרשם ללימודים, לא יעזור כלום. יש משהו לא קשה? רגע, אבל אם מגיע באמת סטודנט כמוני שמחליט ככה לקראת הסוף ללמוד משהו, מקבלים אותי? אני עכשיו סטודנט, נכון?
3: גבולי. איזה מין שאלה, גם אם תגיע לגיל 100 בעזרת השם, וגם 20, ואתה תרצה להיות סטודנט בגיל הזה, כל עוד יש
1: לך תעודת סטודנט. בוא ניקח דירת שותפים.
0: אם אני סטודנט באוניברסיטה של החיים, כי עדיין לא למדתי על החיים את הכל, אני יכול לרשם.
1: אתה לא חייב לצחוק בכוח המפחית,
0: אבל הדוגמאות סוחרים שלי הן טובות. תחשוב, בן אדם אצלי בבניין, יש, אני אומר לך, בכל קומה עגלה סופר. הוא אומר, טוב, אני צריך ללכת לקניות, הוא לוקח את העגלה שלו.
1: טוב, בוא נזכיר, בעצם אנחנו מדברים על סטודנטים, אבל הפרויקט הזה פונה למשקיעים שבעצם רוכשים דירה להשכרה לסטודנטים, היא מיועדת לזה, כל הפרויקט מיועד לזה, ועגולת הכותרת עכשיו, בשבוע הזה שאנחנו מדברים על זה, ששנתיים ראשונות אתם בכלל מובטח לכם שכאילו סטודנט שוכר את הדירה שלכם.
0: אגב, אני חושב שגולת הכותרת זה ההון העצמי הנמוך, כי אם אתה גם אומר שאפשר לעשות רווח של מיליון שקלים לדירה כשהיא בנויה, אז אתה יכול על 360 אלף שקל לעשות סיבובים של 100-200 אחוז.
3: אנחנו ניתן הטבה לרוכשים, שגם עם 280-290 אלף שקלים הם יוכלו להיכנס לעסקה, זה למהירים שהתקשרו אלינו, ניתן להם הטבת מימון, ואנחנו בעצם גם אנשים יוכלו ליהנות מעליית ערך הנכס, וגם השכירות מובטחת וגם גבוהה מאוד.
0: אוקיי. וואלה. וגם אפשר לעשות סיבוב יפה, אם אני הבנתי נכון את המתמטיקה. כוכבי 9857 למתעניינים, לפרויקט ג'וי כפר סבא, אדיר ראובן, תודה רבה רבה.
1: תגיד עוד פעם כוכבית.
0: נזכיר עוד פעם כוכבית, 9857, שיהיה לכם בהצלחה בהשקעות.
1: תודה אדיר ראובן, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם, להתראות, ביי ביי.
0: אגב, תודה מה טוב בי ברדיו, שאתה לא מעריך אותי ואתה רוצה להחליף אותי כל שני וחמישי. תודה מה טוב בי, שאני מביא סיפורים מהחיים. אני מוכן ללכת איתך לבניין שלי ולראות עם הסיב כל העגלות סופר.
1: עגלות של סופר.
0: אתה מכיר את התופעה הזאת? זה אפולה גם כן, אפולה.
1: אין לי כבר עגלות כל כך של סופר. ורק בבניינים הישנים.
0: כן, אצלנו. טוב, זה שיפה, לא? טונה וחיים משה. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן לטכנאי השידור. כמו שרחב, כן. צריך לשים לו ארטיק בפה, לא רק על הפצע. ולאורן השטיב קרח, יו, אולי תשב עם שקית קרח בפה.
1: אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שיש לה פנס בעין וקובע הצדר יום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר,
0: לכו נגד האינסטינקט, לא הזכרנו את איש הדיגיטל שלנו איציק זר, לא נשכח ולא נסלח.
1: יאללה ביי.

0: קשות מהחוויה. ניסינו כבר אחד כנגד השני, ולא ניסינו שניים נגד בעיה. מאז הפרגדיה אין פה פריבילגיה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524 עוז משכנתאות.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
10: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עדכן את הצו המנהלי נגד טל אילון דרדיק. בהתאם לעדכון הורחק דרדיק מאזור יהודה ושומרון, והוא נדרש להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי יש להשמיד את חמאס וחיזבאללה. לדבריו, אסור להסתמך על הסכמים וערבויות ביטחוניות, וטען כי מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים רק שקר והונאה, דברי בן גביר. כתב אישום הוגש היום נגד תושב כיס חסמיה בן 29, שהחזיק ברכבו אקדח גלוק טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר. כמו כן הוגשה בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. מחקר חדש של אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני ושל תת אלוף במילואים ארז וינר מציג תמונת מצב מדאיגה בגבול ירדן. השניים טוענים כי יציבות המשטר בירדן היא אינטרס ישראלי מובהק, אך אסור להסתמך על כך. הם קוראים להאיץ את בניית מכשול, את המכשול בקו הגבול, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן ולהיערך לתרחיש של מתקפת פתע ממזרח. היישוב גנים בצפון השומרון יוקם מחדש ביום חמישי השבוע, 21 שנים בדיוק, לאחר שנעקר במסגרת עקירת ההתיישבות בגוש קטיף ויישובי צפון השומרון. ביישוב תוקם שלוחה של ישיבת בני דוד, מעלי. הביטוח הלאומי צפוי להעביר מחר מענק לימודים שנתי ליותר מ-140 אלף משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. המענק בסכום של 1,200 שקלים על כל ילד בגיל 6-18 יעבור אוטומטית לחשבונות הבנק של הזכאים. בסך הכל ישולמו כ-335 מיליון שקלים ל-276 אלף ילדים. במשרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור לתרום דם בעקבות מחסור משמעותי במלאי מנות הדם הלאומי, בעיקר מנות דם מסוג O. הציבור מתבקש להגיע למוקדי ההתרמה ברחבי הארץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. מחר וביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, תודים, שוב מרכז העצבים. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. איתי באולפן היום הטכנאי משה חמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, 050-94-94-594, אנחנו נעלה אתכם לשידור, דברו על כל מה שאתם רוצים. אתמול עסקנו בסוגיה הזו של האירוע בבית החולים רמב״ם בחיפה. שמענו גם לאורך היום את הרעיונות עם דוד, אחיו של איתן, שפצוע בעקבות הקרב בלבנון, יחד עם עוד שלושה חברים, שלושה לוחמים גיבורים ואמיצים. אחר כך נודע לי מבני הבכור נדב, שנמצא עכשיו בלבנון, שארבעת הלוחמים שנפצעו היו חיילים שלו, הוא היה הסמל שלהם כאשר הם היו בטירונות, ככה שהמעגל הזה ככה נסגר לי אתמול בשיחה עם בני נדב. כן, היינו אתמול בערב, אני ורעייתי ביישוב נווה דניאל, בניחום אבלים, כמנהגנו בקודש, אנחנו מנסים להגיע לכל המשפחות השכולות, מזה שנתיים וחצי, להגיע, לנחם, לחזק. מכירים את האמירה הזאת, באתי לחזק, יצאתי מחוזק, זה מה שקורה בכל פעם שאני פוגש את המשפחות השכולות הטריות, אלו שהתבשרו רק לפני יום-יומיים על האירוע הקשה הזה. ולמעשה, במשך שנתיים וחצי, רעייתי נועה מובילה אותנו ביחד, והיא לא מוותרת, בכל רחבי הארץ, לנחם משפחות שכולות. כמובן שאת רובם, מה זה את רובם? כמעט את כולם אנחנו לא מכירים ולא הכרנו, אבל ברגע שאתה כבר נכנס לאותו בית אבלים ומציג את עצמך מעבר לפרסום בטלוויזיה וברדיו, מיד יש חיבור כזו של שפה משותפת שברוך השם זר לא יבין אותה, בין הורים שכולים, גם כאלו שקיבלו את הבשורה רק לפני יום וליוו למנוחת עולמים את בנם יקירם. כן, כן, אבל אתה רואה את עם ישראל, ראינו שם את עם ישראל אתמול בערב בנווה דניאל, משפחה לתפארת, הבנים כולם לוחמים, גם החתנים, הבנות משרתות ביחידות מובחרות, ועם ישראל מגיע ומגיע ומגיע, למרות המרחק, נווה דניאל זה לא מרכז הארץ, כולם מגיעים לחזק את המשפחה, החרדים, חילונים, אני לא בודק שם מי מרוקאי ומי לא מרוקאי, אפרופו הבחירות, שזה הפך להיות אחד הנושאים העיקריים. כן, ובאיזשהו שלב צריך לצאת מאותו בית ולהתקדם לעבר הבית הבא. יש משפחה שיושבת באילת, ואילת רחוקה לכולנו, אבל אני כן פונה פה למי שמאזין לנו בחופשה ונמצא שם באילת, תקשו למשפחת החלל, המשפחה השכולה, אם אתם נמצאים באילת, במסגרת עבודה, כנס, חופשה עם המשפחה, לכו תנחמו, לכו תחזקו, ותמלאו את החסר של, שקיים בגלל המרחק העצום בין מרכז הארץ לאילת, וזה מאוד מאוד חשוב. אז מי שנמצא באילת בחופשה או עובד שם, כנסו ותנחמו את המשפחה השכולה. כן, אנחנו כבר עם המאזין הראשון להיום. שלום ליוסף אליהו ממבשרת.
2: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: אני רוצה לדבר ולשאול איך הפכנו להיות מדינה דו-לאומית. החיילים שלנו נלחמים בעזה, בלבנון, בכל מקום, בכל החזיתות, ופה בארץ הערבים פשוט כבשו ללא יריה אחת את המדינה. תראה מה שקרה אתמול ברמב״ם שלשום. חיילים פצועים הגיעו מלבנון, וצוות ערבי שאמור לטפל בהם נועל את הדלת לפני המשפחות. ואחרי כן, בחשש גדול, החייל מספר למשפחתו שהוא עבר ממש התעללות בפנים. האנשים האלה השתלטו, הערבים האלה השתלטו על המדינה. השתלטו על המדינה פשוט.
3: תשמע, תשמע, יוסף, שאתה אומר כבשו, הם לא כבשו, אנחנו נתנו להם, אנחנו ממשיכים לתת להם, כל ממשלות ישראל ממשיכים לתת להם, והם פשוט לוקחים. כשאתה נותן למישהו משהו בחינם, הוא לוקח. כשאתה מממן לאזרח ערבי שמגיע לגיל 18, 60% מתואר ראשון, למה שהוא לא ייקח? אנחנו נתנו לו, כן? למה שהוא לא יעשה, תראה, עכשיו התחיל איתמר בן גביר רק לאחרונה, שם, אני יודע, כמה אלפי בתים שהוא...
2: כן, שומע.
3: כמה אלפי בתים שהוא הרס, שהיו לא חוקיים.
2: 5,670 משהו כזה.
3: כן, נראה לי אפילו יותר, אבל אנחנו נותנים להם, והם לוקחים. זה הסיפור.
2: אבל איפה שר המשפטים, איציק?
3: לא, זה לא שר המשפטים. תפסיקו עם השאלות הזה. יש נוהג וחוקים שצריך פשוט להעיף אותם מספר החוקים של מדינת ישראל. ולתוכם צריך להכניס, ליצוק תוכן של חוק אחד, שקודם כל אפשר לעשות אותו ולצמצם אותו, זה חוק גיוס לשירות לאומי אזרחי. עד שלא סיימת את ה... את החוק גיוס הזה, את ה... טוב, קשה לדבר שמישהי שם בדרך מדברת איתנו, אז תגמור את הנסיעה.
2: תוקן, איציק.
3: כן, סליחה, פשוט אני לא יכול לשמוע כמה באוזניות, אני שומע את זה אחרת ממך.
2: תוקן, בסדר.
3: אוקיי, אנחנו צריכים בכנסת החדשה הבאה לחוקק חוק גיוס לאומי אזרחי לכלל אזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד האזרחים

0: רוצה, איך תעשה כשבית המשפט הוא איתם, הבג"ץ הוא איתם, כולם איתם, איך תעשה את זה?
1: תראו רבותיי, תראו, הרבה פעמים אתם חוזרים על האמירה הזאת. במקביל, במקביל לחוק הזה, אני מסביר פעם אחרי פעם בכל התוכניות שלי, ואני מפנה את כולם גם לדף הפייסבוק שלי, לקרוא את מאמר תשעת השופטים החדשים, מינוי תשעת השופטים החדשים לבגץ. ככה תעשה את זה. אני לא קם בבוקר ואומר, אני לא אחוקק חוק כי בגץ יעצור אותו. לא.
0: אני רוצה לומר לך משהו, איציק. אני רוצה לומר לך משהו. אני... כמו שאתה יודע, אם אתה זוכר שבע שעבר דיברנו, אין נוהג מונית. אני שומע אנשים, נהגי אוטובוסים כולם ערבים, נוהגים בפראות, אנשים נופלים בתוך האוטובוס, פוחדים לדבר. כן. חולים בתי חולים, טופלים בהם רופאים ערבים, פוחדים לדבר. אז איזה, אתה צריך לגייס אותם לצבא, לשירות לאומי?
1: יוסף, יוסף, אז בוא תן פתרון, תגיד, נעלה עלוניות? נטוס למדינה אחרת? אז בוא, אם אתה כבר שואל... ואני מציע חוקים, כי אנחנו מדינה דמוקרטית שעובדת ופועלת על פי חוקים, אז אני מסביר לך מה יהיו החוקים. יש רשימת חוקים שלמה שצריך לחוקק, ולא צריך לפחד מהדבר הזה שנקרא בגץ, כי גם בו יש אפשרות לטפל. ואני אומר עוד הפעם, אני חוזר על הדברים, תראו, מי שרוצה לקרוא את המאמר שלי שמהווה את הפתרון לסיפור בגץ, תיכנסו לפייסבוק, נועה איציק בונצל, תצטרפו לפייסבוק, כתוב שמה את הכל. אוקיי, תודה רבה, נסיעה טובה עם כל הנושאים, סו לשלום, תגיעו לשלום. אנחנו עוברים לאלי מנתניה, שלום אלי.
2: שלום בונצל. רציתי בבקשה לשאול שאלה. מדברים כל הזמן על הבחירות, ומה יהיה ומה... ומה יקרה? אני טועל לעצמי, אני ליכודניק, אני כל הזמן הצבעתי ביבי, ואני כל הזמן אצביע ביבי, והכל בסדר. אבל רציתי לדעת, זאת אומרת, אם נלך הפוך על הפוך, מה יקרה אם באמת נפסיד את הבחירות? נגיד נפסיד את הבחירות. הליכוד יפסיד, יעלה כל המשאלות ליבם של השמאל הרדיקלי בבית משפט ומה זה, אוקיי. אני רוצה לדעת מה יכול לקרות, מה יקרה, מה יקרה.
1: בוא נגיד לך מה יקרה, תראה.
2: כי אני אגיד לך למה, כי כבר, זאת אומרת, אנחנו היינו בגלות, חיינו תחת גויים, חיינו תחת ערבים, תחת כל מצרים, יהדות, הרי הם היו מפוזרים בכל העולם. מה יכול לקרות אם יעלה? מפחידים אותנו, בגץ יעלה.
1: לא מפחידים אותך, המציאות, כי תראה, אני לא צריך לנחש, אני מקשיב ליאיר גולן, אני מקשיב לאייזנקוט, אני רואה מי השותפים הטבעיים של אייזנקוט ושל אחרים, אני רואה שמפלגות שעומד בראשם מנצור עבאס ואחמד טיבי, וכשאני רואה את יצחק עמית שמינה את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון, אני רואה מה מתחולל היום, תפתח את העיניים, אנחנו רק בפרומו של הפרומו של הפרומו של מה שיקרה פה.
2: לא, אבל אולי בוא נצא, אולי באמת, אם נגיד סתם דוגמה, נגיד באמת כל התרחיש הזה יקרה, חס ושלום, כן? במחות כפולות, שזה לא יקרה, אבל אני אומר, במידה וזה יקרה, אולי הפוך על הפוך, אז הם ירגעו, כאילו.
1: לא, מה פתאום? מה פתאום ירגעו?
2: למה לא? הכוח יהיה באדם.
1: אתה יודע מה...
2: ואז מה?
1: אז אני עונה לך, אתה שואל. אתה שואל, כן, כן, כן, כן, כן. זה המטרה, לא להתעלל. אנחנו ננהל את המדינה כפי שאנחנו מחליטים וכפי שאנחנו רוצים. אנחנו נשב עם החמאס, נעשה איתו הסכם. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כן, אני היתרון... בכוונה מעלה את זה, בונצל.
1: אז הנה, אני עונה לך, אבל
2: אני
1: תקשיב.
2: אני רוצה שכולם ישמעו את
1: אז
2: זה.
1: אז הנה, אני עונה לך ותקשיב.
2: כן, כן.
1: היתרון בבחירות האלו שאנחנו מכירים את כל השחקנים, לא יהיו הפתעות. אנחנו יודעים על מה עמד אייזנקוט בזמן המלחמה. אחרי שהוא שלח, שהוא ישב בקבינט, שלח את הבנים שלנו להילחם ולהיהרג, הוא ברח נכון. באמצע המלחמה. נכון. אייזנקוט שרוצה להיות ראש ממשלה פה, אמר ופרש מהממשלה כי לא קיבלו את... דעותיו את הדרישה שלו להפסיק את הלחימה, להחזיר את החטופים, לצאת מעזה, זה מה שהוא אומר גם היום. וכשאתה לוקח אותו

0: את השותפים הבכירים שלו כמו יאיר גולן, אז אתה מוחק את היהדות, ואתה מוחק את דוכני התפילין, ואתה הולך למקום, אבל לקיצון, אבל שנייה, מצב, שנייה,
1: אבל אתה... לא יקרה מצב שנצטרך אותם?
0: לא, לא, חס, לא חס וחלילה שנצטרך אותם, אנחנו יכולים לנצח, אתה מנתניה, נכון? לא טעיתי.
1: נכון.
0: נתניה העיר ימנית, נכון?
1: בוודאי.
0: אז למה בבחירות האחרונות, אחוזי ההצבעה בעיר ימנית כמו נתניה עמדו על 53%
1: בלבד. כי אנשים לא יוצאים להצביע.
0: אז אם אנחנו נצא להצביע, אז אם אנחנו...
1: ואז אנחנו נפסיד את הבחירות, חס ושלום.
0: אז אני מכבד את האינטליגנציה של המאזינים ושל הבוחרים, ולכן אני משתמש במיקרופון לקרוא לכולם לצאת, ואז לא נצטרך להתמודד בשאלה מה יקרה פה אם חס ושלום הימין יפסיד.
1: אבל מר בונצל, אבל יש חלק מהמתמודדים למפלגה, אתה רואה אותם קוראים למשל לממשלה אחדות, איך קוראים לזה, לממשלה כאילו ש...
0: רחבה.
1: מה עושים עם זה? הם מחלישים את הליכוד.
0: לא, צריך להבין שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, וכל מילה היא נמדדת ונשקלת בכובד ראש, והדברים הם טקטיקה פוליטית. בוא, אתה נשמע לי אדם שמבין עניין. הדברים הם טקטיקה פוליטית. אותי כאזרח פשוט, ואני אזרח פשוט, אותי מעניין לדעת דבר אחד, ושהמאזינים וכולם יבינו דבר אחד. אם נתניהו, שים לב מה אני אומר לך, אם נתניהו לא יהיה עם מרב המנדטים, גם עם איתמר וגם עם סמוטריץ' יהיו כל אחד עם 12, לעולם לא ימליצו עליהם להרכיב ממשלה. אתה מסכים איתי?
1: נכון.
0: לעולם, בשום צורה.
1: נכון.
0: אוקיי, כן. ולכן, אם נתניהו לא יקבל את מרב הקולות, הוא לא ירכיב ממשלה, וגם סמוטריץ'...
1: גם אני תחליף אותו.
0: לא, עזוב, זו סוגיה אחרת, אבל טוב, צריך להבין את המתמטיקה.
1: כן,
0: המתמטיקה היא פשוטה. נתניהו לא מקבל את מרב הקולות בימין,
1: נכון,
0: והוא לא המפלגה הגדולה. לא ימליצו עליו, לא יהיה לו 61 ממליצים. אז אם בן גביר וסמוטריץ' יהיו כולם עם 12-15 מנדטים,
1: לא ימליצו עליו.
0: לא, הם לא ירכיבו, הם לא מרכיבים ממשלה.
1: הם לא מרכיבים ממשלה,
0: אתה מבין? ולכן, לכן חשוב מאוד להצביע לגוש הימין. אני לא אומר למי להצביע, אני רק מסביר את ה... מתמטיקה שמאחורי הדברים.
1: בונצל, עבודת קודש, בשם השם נעשה ונצליח.
0: אמן, אמן, ולא להתייאש, אנחנו ננצח את זה, הם כולם יצאו מהבית.
1: ננצח, לא, בגדול ננצח, אני אתקשר אחרי הבחירות, ואני אגיד לך, ניצחנו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אנחנו ננצח, אני אופטימי, אני מאוד אופטימי.
1: גם אני.
0: אני יודע,
1: הכל שקר.
0: אני יודע שאנשים מבינים שאחרי השביעי באוקטובר משהו פה השתנה, וגם אלה שלא יצאו להצביע עד היום, יצאו להצביע. תודה רבה. תודה. ואנחנו למאזין הבא, מי איתנו על הקו?
2: שלום מר בונצל.
0: שלום.
2: רפאל מנתניה, דיברנו כבר פעם.
0: הנה, עוד נתניאתי, כן.
2: מה שלומך, הכל בסדר, ברוך השם, יופי. רק משפט אחד קטן להשלמה של השיח שלך עם המאזין הקודם. יש לי אמונה טוטלית, טוטלית בבחירות הבאות, ומתבסס רק על משפט אחד. משפט אחד של הרבי מלובביץ' שאמר בפומבי, וזה מצולם, אתה תמסור את המפתחות למשיח לביבי.
0: כן. אבל אתה יודע, זה לא מספיק, צריך גם להתאמץ. זה
2: ברור,
0: לא נוסחה.
2: ברור.
0: זה אבל, לא אבל, נוסחה אבל, פשוטה.
2: אתה צודק, זה מלחמה על כל כל.
0: נכון.
2: אוקיי? נכון. עכשיו אני עובר לנושא שאליו התקשרתי אליו, זה קצר מאוד. תראה, יש מתקפה עולמית מכל מיני כיוונים על היהדות. על היהדות ועל הציונות. אוקיי? אם זה, זה, זה מתחיל מאלסייד שם בארצות הברית, ממדני, יוון, איפה שאתה לא רוצה, יש מתקפה עולמית מסודרת, אוקיי? נגד היהדות והציונית, הציונות, סליחה. אבל יש אדם אחד שאני רוצה לתת את שמו, שקוראים לו אלן סורל. העוזר שלך שם בטלפון, הוא כבר ימסור לך תמונה או שם, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שקראתי את מיין קאמפ, קראתי את הפרוטוקולים של ציון, קראתי המון דברים. אבל האיש הזה, הנוצרי צרפתי, איש פוליטיקאי, שהקים מפלגה שמאלית קיצונית, ימנית קיצונית, זה תערובת כזאת, הכל מבוסס על אנטישמיות, אוקיי? הוא היה צריך לשבת בכלא בצרפת בגלל האנטישמיות, בגלל החוק שקיים, הוא ברח לשוויץ, בשוויץ תבעו אותו, הוא גם היה צריך להיכנס לכלא.
0: בוא תסכם את הסוגיה שלו ונסיים,
2: נעבור למזכיר. הוא עכשיו יושב במוסקבה, אוקיי? ומוציא כל יומיים שלוש פודקאסט שגבלס לא מגיע לקרסול שלו, וצריך לעשות משהו נגד אנשים כאלה. על הסורל.
0: על הסורל. תודה רבה, תודה שחשפת בפנינו את הבן אדם, תודה רבה לך, אנחנו עוברים לשי מתל אביב. שלום שי.
3: שלום וברכה. תראה, רציתי לדבר על הנושא הזה של הנהיגה של נהגים ערבים בתחבורה הציבורית, זה משהו מזעזע, אני אישית מכיר איזו אישה שהיא נכנסה למצב התרדמת מבלימה של נהג, ואנשים עוד העידו גם שהבן אדם חייך בהנאה שהיא עפה.
0: כן.
3: אני לא יודע מה קרה עם זה, אבל בעיקרון, שאלת מה אפשר לעשות. אפשר שמשרד התחבורה יציב אנשים סמויים, ברגע שבן אדם יעלו לאוטובוס, ברגע שבן אדם משתולל, בבקשה, תן לי את זה, אתה מושלם.
0: אבל זה לא יהיה הפתרון, הפתרון הוא נמצא, לא, הפתרון נמצא, לא, לא, לא, הפתרון, יש פתרון, והפתרון מונח על השולחן. משרד התחבורה צריך לשלם יותר לחברות האוטובוסים כדי... לא, רגע, שנייה, תן לי לסיים, שנייה.
3: אין בכלל ספק.
0: אבל זה הפתרון, זה הפתרון. כשיש מקומות עבודה שהערבים משתלטים עליהם, זה נובע קודם כל ולפני הכל שיהודים, ובהרבה הפעמים גם בצדק, לא רוצים לעבוד באותם עבודות כי לא משלמים באופן הוגן. אני לא יודע כמה משלמים, אבל זה ברור. ולכן, אז במקום להשקיע, לדעתי גם יש נושאים סמויים שמטפלים בדברים האלה, אבל זה לא ייתן את הפתרון. אם אנחנו רוצים, שנייה אחת, שנייה, זה לא רק בתחבורה ציבורית. זה בכל, בהרבה מאוד מקצועות שננטשו על ידי הישראלים ובצדק, כי המעסיקים לא מוכנים לשלם כסף עבור העבודה. אתה יודע, הייתי לפני חודש או פחות בבית מלון בירושלים בסוף שבוע, בשבת חתן. כל המלונות בירושלים, מעסיקים רק ערבים ממזרח ירושלים, בכל המלונות.
3: נכון.
0: יפה. עכשיו, אתה אומר...
3: באלת גם מעסיקים...
0: ירדנים, ירדנים. יפה. ואתה שואל, איפה הישראלים? עכשיו... שאני הולך לאותו בית מלון, אני משלם הלילה, מחירים מטורפים אנחנו משלמים, עבור לילה בבית מלון, bed and breakfast, וארוחת בוקר. וכשאתה הולך לתשלום, שכר שעה, של עובד במלון, אין בכלל פרופורציות.
3: נכון.
0: ולכן, כדי אני... לחזור לשלוט על מקומות העבודה, חייבים לחוקק פה הרבה, חוקים.
3: הרבה יותר לפני זה, הביאו לך, איימו על, לוחמים שאוי ואבוי אם הם יראו על מסתננים.
0: לא, לא, עזוב, הלכת, לא, הלכת,
3: לא,
0: הלכת.
3: אני אגיד לך, בוא, תקשיב. מסתנני עבודה.
0: עזוב רגע, אתה כבר... אתה מסתנני...
3: את הרמת שכר.
0: שי, מסתנני עבודה היו ולצערי הרב יהיו. זו לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא שישראלים, ובצדק, לא מוכנים להיות עבדים של מעסיקים, וישראלים ובצדק, והילדים שלנו שמשתחררים מהצבא, צריך לקבוע שכר, אבל תן לסיים, שי, תן לסיים, אי אפשר ככה לנהל דיון, אני מנסה להשלים משפט, ואני אתן לך את הזמן שלך. אני אומר שוב, מדינת ישראל צריך לחוקק חוקים, ושאני אומר לחוקק חוקים, זה לא סתם סל מלא בחוקים, כן, שכר מינימום לחייל משתחרר צריך לעמוד על מינימום 75 שקלים לשעה. למעסיקים באוטובוסים, במוניות, במלונות, רוצים עובדים טובים, ואל תגידו לי שאתם לא רוצים, הישראלים לא רוצים לעבוד בחדרנים. אני ראיתי באותו סוף שבוע, הסתכלתי בכוונה על הדברים האלה, חדרנים זה לא ערבים. חדרנים זה עובדים זרים, כבר הבאתם עובדים זרים מהפיליפינים, מהודו, אלה החדרנים. אבל עובדים במלון, מלצרים, בחדרי אוכל, ביטחון, שכר מינימום נטו 75 שקלים, ושאותו בעל בית מלון, שגובה מאיתנו סכומי עתק לצאת עם משפחה לכמה לילות באילת, מדובר בסכומי עתק בלתי נתפסים. בלתי נתפסים, ולכן מביאים את הירדנים בזול. בדרך יש סוכן ירדני שעושה און עתק על הירדנים האלה. בתוך ישראל יש עוד סוכן שמקבל את הירדנים האלה ומחלק אותם לעבודה בבתי מלון. אפשר לתקן את הרעה החולה הזאת, אפשר ואפשר ואפשר. ובעבר עבדו בחורים צעירים בבתי מלון, והיו מענקי עבודה ומענקי שחרור. מגיע לילדים שלנו שיעבדו בכבוד, וגם נגיע אוטובוסים לעלות להם את השכר. נחזיר אנשים שרוצים לעבוד, יהודים, בכל העבודות האלה. אבל אף אחד בצדק, לא אני ולא אתה, מוכן להיות עבד של אף מעסיק, של אף מעסיק בעולם, ולעבוד בשביל 40 שקל ברוטו, ולהיות נהג אוטובוס שיש לו אחריות של 60 נוסעים, ואנשים עולים ומתנהגים לא יפה לנהגי האוטובוס היהודים שיש בינינו, ולא מכבדים, ולאותו נהג אוטובוס בכל החברות, כדי שהוא יצטרך ללכת לעשות את הצרכים שלו, הוא צריך למצוא איזה עץ או שיח, ואין לו מקום שהוא יושב ואוכל בו ארוחת צהריים באופן מכובד.
3: זה והכביש, לא נכון.
0: והכביש, כן, אני שומע את התלונות שלהם. שומע, לא נכון. שומע, מה לא נכון?
3: אבל אני אומר לך מקרוב, אני מודע... אני בתוך עמי נמצא, אני יודע בדיוק מה קורה, אני יודע גם ש...
0: איפה הם אוכלים ארוחת צהריים להגיע אוטובוסים?
3: יש להם...
0: איפה? וכמה זמן הפסקה?
3: בסוף הקו, יש להם... יש להם גם... יש כמעט שעה ומשהו הפסקה.
0: ואם הוא... אם היה פקק, והוא מאחר, והוא צריך לצאת, נגיד, הוא היה אמור לבוא באחת, להפסקת הצהריים, והוא הגיע באחת 32, נשאר לו 22 דקות.
3: הכל מגולם, אבל אני לא מדבר...
0: לא, לא בכסף, זה לא רק כסף, זה גם בני אדם. אז אני שואל אותך, אתה אומר שאתה...
3: הכל מגולם, זה הכל מגולם...
0: בכסף.
3: מהשירים שהם מדוחפים שיבואו... שבהתחלה בשביל להוריד את רמת השכר, אני בטוח שהמסתננים זה הייתה מגמה, עד שזה הגיע למצב של איבוד שליטה, אז עצרו את זה. אימו על לוחמים, אני יודע,
0: אבל מסתנן לא נוהג באוטובוס, אבל אתה הולך למקום אחר, אתה הולך למקום אחר, עזוב, זה סוגיה אחרת. לא, בוא נמלא, בוא נחליף את נהגי האוטובוס. מקודם עלית ואמרת נהגי אוטובוס ועושים, בוא, איך אני מביא בחור שסיים גולני להיות, לא רק בחור שסיים גולני, כל אזרח ישראלי שמחפש עבודה, איך אתה ואני מביאים אותו להיות נהג אוטובוס במקום אחמד? איך?
3: קודם כל להרים לו את השכר, כמו שאתה אומר, זה נכון. מסכים איתך, מסכים, ב-100%.
0: ואין 12 שעות נהיגה, 8 שעות נהיגה, הפסקה של שעה.
3: נאה דורש, נאה מקיים, עם הנחיות ברורות איך להתנהג. וחוץ מזה ומעבר לזה, גם צריך להבין שיש פה 10% של מהאוכלוסייה שהיא נוסעת בתחבורה ציבורית. לחשוב על איזה פרויקט הרבה יותר רציני מרכבת קלה או whatever, בשביל לגרום לאנשים לנסוע בתחבורה
0: טוב,
3: ציבורית.
0: טוב, זה כבר עזוב, אתה כבר, אחי.
3: נכון, נכון, זה הכל מורכב.
0: אתה, מוכן, לא, לא, אתה באת עם סל לנוסעים לא, היום זה, והרבצת
3: זה
0: אותם.
3: זה לא
0: אותם.
3: אהלן,
0: אהלן. כל בסדר, בסדר גמור. תשמע, אבל שנינו יודעים טוב טוב שאנחנו אשמים בדברים האלה.
3: נכון.
0: ושנינו יודעים, נכון, אבל אני אגיד לך.
3: להרים, קודם כל, כמו שאמרת, צריך להרים.
0: נכון, וזה דבר, זה דבר שאפשר לעשות, וזה דבר עדיפות, שאפשר לעשות.
3: לתת עדיפות לאנשים שמשתחררים מהצבא, אם זה בבתי חולים, ואם זה בזה, עדיפות ראשונה.
0: אני אומר לך, ועם זה נסיים, האזרחים הישראלים, עמנו, עם ישראל, הוא לא עם עצלן. כולם רוצים לקום בבוקר, כולם רוצים בבוקר להגיע למקום עבודה, רוצים להגיע למקום עבודה מכובד, שמכבדים אותם, ולא מכבדים אותם רק בבוקר טוב, אלא שנשאר לו כסף לחיות מזה. ולדעת, גם אנשים, אתה יודע, חלק מהעניין זה לא רק השכר. אנשים עולים לאוטובוס ולא מכבדים את נהגי האוטובוס, לא מכבדים את נהגי המוניות, מתווכחים על 5 שקל, עולים לאוטובוס, משאירים לכלוך וטינופת. בוא נגיד, אנחנו אשמים. אנחנו אשמים גם בזה שאנשים לא רוצים לעבוד באוטובוס, בגלל שאם יש איחור, מפילים הכל על הנהג, ולמה איחרת, ולמה לא עצרת פה, ולמה הכל מסכן, הוא נוסע בפקקים, הוא הלך לטייל, הוא הלך לבריכה, וזה גם אחד מהעניין, שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, ולהבין שנהג אוטובוס לדוגמה, ונהג מונית, הם לא פחות חשובים מאותו רופא שאנחנו פוגשים בחדר המיון, ששם אנחנו מדברים לרופא בצורה מכובדת והכל. הם לא פחות חשובים, ואולי הם אפילו יותר חשובים. ואם ננהג בכבוד האחד בשני, ואם נכבד כל בעל מקצוע, ואני גם אומר עליי, אני לא מתבייש, גם אני מקבל על עצמי, אני לא נוסע באוטובוסים, אבל במוניות, אני, כיף לי לנסוע במוניות, מכוניות חדשות, ממוזגות, נקיות, הנהגים כל כך מתוקים, כל כך נחמדים, ולכן אני אומר, יש פה הרבה מרכיבים, אבל הרוב תלוי בנו. שי, תודה שעלית, והעלית את הנושא, כל טוב, שלום.
3: תודה לך שאתה משקיע מעצמך לעם ישראל, זה באמת חשוב.
0: תודה רבה.
3: ואשתך אישה יקרה.
0: כן, כן, נכון. דרת משמע. תודה רבה. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: סי הסטייל, סי הנוכל. חוט, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כוכבית 5501. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
17: ימות, חתנה במתווה שלומי בן מוחמד, מפטיר חזק.
18: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: חזרנו. כן, תשמעו, הרעיונות שאני מעלה וההצעות לחוק, אלה דברים לא כאלה מורכבים, לא כאלו מורכבים, רק צריך לדייק בהם ולתקן אותם. זה כל הסיפור. אפשר להחזיר את השליטה שלנו במקומות העבודה. מדינת ישראל שולטת פה, אנחנו יכולים לנהל את המשבר הזה, רק צריך להבין אחת ולתמיד שיש פה משבר, משבר זהות, ומשבר שאם לא נטפל בו, הוא ישתלט עלינו, והוא כבר משתלט עלינו בבתי חולים ובמקומות נוספים. ואני לא שמעתי מאף מפלגה, מאף מתמודד, שמדברים על האירוע הזה של השתלטות על מקומות העבודה על ידי הערבים, ומאף מפלגה שאומרת, אנחנו נתקן. לא שמעתי אף מפלגה שמדברת על חוק גיוס לשירות לאומי אזרחי לכל אזרח. מצטער, אולי אתם שמעתם, אני לא שמעתי, אבל הרעיונות שאני מעלה והחקיקה היא לא כזו מורכבת. וחייבים להבין שאנחנו מדברים על אירוע לאומי, לאומני גם, של השתלטות על כל מקומות העבודה המשמעותיים ביותר שאנחנו פוגשים ביום יום כאזרחים ישראלים. והנה אתמול זה הגיע לקצה, כאשר במחלקה אחת כל העובדים הם עובדים ערבים, ושם שוכבים הבנים שלנו פצועים מאוד מאוד קשה, ואנחנו נתונים לחסדים של אותם ערבים, שאני בטוח ששמחים לראות מי שוכב על המיטות האלו בבית החולים. אנחנו עוברים לשמוליק מירושלים. שלום שמוליק.
22: איציק, אני כמעט עניין באותו עניין. הכוונה שלי לדבר על ההצטרפות של סגלוביץ' האחים המוסלמים, אלה שקוראים בעצמם רע"מ. המהות של ההצטרפות שלו היא כל כך משמעותית, שגם מה שדיברת אך לפני דקה, היא כעין וכאפס לעומת מה שיהיה בהמשך. הכוונה היא כך, כל השמאל בעצם למטרה שלו להשיג אך ורק 48 מנדטים. זה המטרה שלהם. עכשיו, אגיד לך למה. 48 מנדטים לשמאל הם בונים על זה שהם ירכיבו ממשלה. איך הם ירכיבו ממשלה עם 48? יצרפו את כחברה בקואליציה, ואחמד טיבי וכל התומכי טרור האחרים, הם יתמכו בהם מבחוץ. כלומר, אם נניח רם בצורך 5 או 6 מנדטים...
0: שמוליק,
22: כן.
0: תתעורר, אחי היקר. הם לא יתמכו בהם מבחוץ, הם יתמכו בהם מבפנים.
22: מבפנים.
0: די לחשוב ככה. תפסיקו, הפעם זה לא יהיה אותו משחק. אומר אחמד טיבי, בצורה הברורה אנחנו נעשה דברים שלא עשינו עד היום. בשביל להפיל את נתניהו בגלל, לא מבחוץ. לא, לא, לא, לא, לא.
22: ממשלה זמנית.
0: לא זמנית. זמנית זה סוגיה אחרת, זה לא קשור לסיפור הזה. אחרי הבחירות אין ממשלה זמנית. הם יתמכו מבפנים, הם יעשו הכל, תקשיב, בשם השנאה לנתניהו, אייזנקוט יושיב בתוך הממשלה, בפנים, בפנים, בפנים, עם תפקידי שרים, עם תקציבים, תקשיב, בנט לפיד כבר עשו את זה, תתעוררו, זה לא מבחוץ, נגמרו הימים שהם יושבים בחוץ, אחמד טיבי לא פרייר, ומנסור אבס לא יהיה פרייר, כל דבר שהם יתמכו בו, אנחנו כעם נשלם מחיר כבד. לא להגיד 48 מנדטים, הערבים, אייזנקוט, יאיר גולן, בנט ולפיד, זה גוש אחד שלם, לא מבחוץ, גוש אחד שלם שילך לנשיא, אומר אחמד טיבי, אנחנו נעשה מה שלא עשינו עד היום, להפיל את בן גביר, את סמוטריץ' ואת נתניהו. ומי שחושב שהם יבואו מבחוץ, לא קורא את המפה, די עם המחשבות האלה, רק מבפנים.
22: אני אומר, אפילו במידה שהם יתמכו מבחוץ, כל המטרה שלהם זה להביא להקמה של ממשלה זמנית, כדי שביבי...
0: אין ממשלה זמנית. המושגים האלה לא קיימים בחוק. ברגע שהממשלה מושבעת, זה לא ממשלה זמנית.
22: ממשלת מיעוט, בסדר?
0: גם לא, גם לא. מה זה ממשלת מיעוט? מה זה ממשלת מיעוט?
22: ממשלת מיעוט, למה לא?
0: איזה מספר זה ממשלת מיעוט?
22: איציק, אם יש להם 48 לשמאל.
0: אין להם 48, שמוליק, יש להם יותר. אתה עוד הפעם, אתה... אני קופץ כי זה מרתיח אותי, תפסיקו לדבר ככה. תבינו את האיום, שמוליק, תבין את האיום זה מבפנים. תפסיק לספור אותם מבחוץ.
22: אבל אני מנסה להסביר.
0: בבקשה.
22: כדי שתבין את המשמעות.
0: אוקיי.
22: גם כן.
0: אוקיי.
22: 48 לשמאל, לכל המפלגות של... יאיר, איך קוראים לזה?
0: יאיר גולן.
22: זה ממציא תהליכים.
0: יאיר גולן.
22: לא, זה יאיר שונא. לא משנה, בקיצור, הבן אדם, השמאל, 48 מנדטים, רם, 5 או 6 מנדטים, לא משנה. זה נותן לך את ה-53. אז אתה צריך להקים ממשלה עם הגוש זה, רק אלה.
0: טוב.
22: ולהם, המחבלים האחרים, לא יהיה להם בעיה לתמוך מבחוץ.
0: טוב.
22: ממשלה מיעוט.
0: 48 ביבי... ועוד 15 זה 63 מנדטים. 15 של הערבים זה 63. טוב, מה? שמוליק, עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים.
22: אנחנו כבר סיימנו.
0: סיימנו. תודה. שמוליק, תודה רבה שעלית.
22: טוב.
0: שוב אני אומר, גם לאור הדברים ששמוליק אמר, אין כזה דבר היום מבחוץ. אחרי שבפעם הראשונה נשברה תקרת הזכוכית, ומנסור אבס ישב כחלק מממשלת ישראל, הפעם זה ילך ויתרחב גם לאחמד טיבי וגם לאחרים, ולכן חייבים להבין את האיום. אסור להתייחס יותר למפלגות הערביות, כמי שיושבות על הגדר, או כמי שלא ימליצו, על אף אחד מהמועמדים, אייזנקוט ונתניהו או מישהו אחר, הם חלק מהמשחק. הם משתלטים עלינו לאט לאט. זה מתחבר למה שדיברנו לאורך כל התוכנית על מקומות עבודה. הם חלק בלתי נפרד מגוש השמאל, ואי אפשר לספור אותם בנפרד. ואוי ווי ווי אם אני אגיד בסוף, אחרי הבחירות, אמרתי לכם וצדקתי. זה גורלה של ישראל מונח פה על ה... מוזניים. כן, אנחנו עוברים עכשיו לתוכן שיווקי. בבקשה. תראו אם אתם מזהים את עצמכם בסיטואציות הבאות. קמים בבוקר ומרגישים עייפות. אתם יושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט 3 פעמים. נוהגים בפקק של חזור ונלחמים בעיניים שלא ייסגרו ככה ולא ירדמו. נכנסים הביתה בערב וכל מה שבא לכם זה פשוט לקרוס לספה. מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזו והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. שלום איתי.
1: שלום, איציק, צהריים טובים.
0: כן, איתה, אז בוא תסביר לנו מעשרות אלפי אנשים כבר הבין, מה עשרות אלפי אנשים כבר הבינו, ואיך כמוסה אחת בבוקר מחוללת את השינוי הזה?
1: הם הבינו שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור על שגרה בריאה ועל אורך חיים בריא, והביניה בדיוק פה בשביל זה, זה תוסף תזונה פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה שאנחנו לוקחים בבוקר, היא מכילה חומר פעיל כמו בקבוק יין אדום שלם, או אלף ענבים בלי סוכר ואלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, ידוע שדם מוביל חמצן. תרנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום, מה גם שהחומר הפעיל שנמצא בתוך הכמוסה נשאר אצלנו בזרע אדם למשך 12 שעות, הוא לא הולך לאיבוד באמצע, וזה מה שבעצם תורם לזה שויניה מלווה את האנשים במהלך היום, מהבוקר ועד הערב.
0: תראה, המון אנשים, אני מכיר גם באופן אישי, ניסו תוספי תזונה בעבר, הרגישו שזה לא עובד. למה הטכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח?
1: כי אנחנו בעצם הצלחנו בפיתוח הטכנולוגיה, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, לגדל את התאים של הענבים ולשמור על החומר הפעיל כמו שהוא בענב עצמו, בקליפה שלו, ולהתאים אותו פי 100 מאשר בענב רגיל. מה שאומר בעצם, בזכות זה שהצלחנו לשמור אותו שלם, הוא נשאר אצלנו בזרם אדם למשך 12 שעות, והתוספים האחרים שנמצאים היום, ואני גם מגיע מהתחום הזה, אחרי שעה, שעתיים כבר הם מתפרקים, יוצאים החוצה, הם אפילו לא מספיקים להיספק ולעשות את העבודה, בניגוד לויניה.
0: כן, תגיד, כדי לדייק למאזינים שמקשיבים לנו, אם מדובר ברכיבים של ענבים ויין אדום, זה מתאים גם למי שנמנע מסוכר או שלא שותה אלכוהול?
1: חד משמעית, בויניה אין סוכר, בויניה אין אלכוהול, וזה אחד האתגרים היו בפיתוח הזה, אתה יודע, זה מבוסס הרי על הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים שומתים המון יין ואוכלים תזונה עתירת שומן, אז כלי אדם הם שומרים בריאות כלי אדם טובה, אבל האלכוהול מזיק. אז אנחנו הצלחנו להכניס בויניה את היתרונות בריכוז גבוה, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
0: תחדד לנו כמה ענבים יש וכמה יין אדום יש בכמוסה אחת. זה תמיד, תמיד, תמיד מסקרן אותי איזה יכולת של, של, של, של מחקר ותוצאה מטורפת בכמוסה אחת, כדי שאני לא איתה זכור לי אלף ענבים ובקבוק יין שלם, נכון?
1: צודק, מדויק. הקומר הפעיל זה אלף ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי אלכוהול.
0: ושוב, כל זה בלי סוכר ובלי אלכוהול. מטורף. תקשיבו טוב, מדהים. לדבר הזה גם יש כשרות מעודרת של בדץ, אבל עוד דבר אחד, איתי, כולנו רוצים לעבור את הקיץ הזה ברמת חיוניות כזו, אז איך המאזינים שלנו משיגים את הויניה ואיזו הטבה מחכה להם?
1: תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שתליח חינם עד הבית, וגם איציק, יש לנו עוד הטבה מהממת, עכשיו החודשים האלה של הקיץ, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, למי שמזמין לשמונה או...
0: רגע, עצור שנייה, זה מדהים. איך אמרת 500 שקלים?
1: קופון 500 שקלים למי שמזמין ויניה לשמונה או 12 חודשים, שאגב זה המחירים הזולים יותר של ויניה, שזה היותר משתלם, קופון 500 שקלים להזמין חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בכינרת, אחד בנתניה, ככה שזה מאוד נוח להגיע, מלונות מהממים, ושווה להזמין.
0: טוב, אז במקום להמשיך לסחוב את השגרה מעייפות, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר שינו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה. כן, רבותיי, פיתוח כחול לבן בסטארדאט עולמי ובקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. את תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, תפסו את הטבעה המיוחדת והבלעדית, תתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום. כוכבית 8360. איתי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, איציק, תודה לך.
0: ואנחנו עם המאזין האחרון להיום. שלום מאיתנו על הקו. אין מאזין אחרון להיום. ירד המאזין האחרון להיום. כן, הוא כתב שהוא רוצה לדבר על השתלטות במקומות עבודה. כן, מאזינים יקרים, הסוגיה הזאת היא בהחלט מטרידה, מאוד מאוד מאוד מטרידה. ואני אומר לכם שוב בצורה הברורה ביותר, ניתן לתקן וחייבים לתקן, אבל קודם כל המנהיגים באשר הם, אלו שטוענים לכתר, צריכים לדבר על הסוגיה הזאת. אני יודע, דיברנו מקודם עם מאזין, שהתחלנו לספור את מספר המנדטים, 48, האם המפלגות הערביות הם חלק מהסיפור הזה? אלו שרוצים לראות איתם בממשלה, את המפלגות הערביות, אחמד טיבי ומנסור אבס, הם בחיים לא יגידו עכשיו, ובטח גם לא אחר כך, כי השותפים שלהם הערבים לא יאפשרו להם, שאנחנו נדרשים לתיקון בסוגיה הזאת של השתלטות על מקומות העבודה, ולהפסיק את הפשע הנתעב הזה שאנחנו כמדינת ישראל מממנים תואר ראשון לאזרח ערבי ישראלי שמגיע לגיל 18 ב-60% מעלות התואר, ולהפסיק את הפשע הזה שאנחנו מאפשרים להם להגיע למוסדות האקדמיים ולרכוש מקצועות מבלי שהם שילמו פה את החובה הבסיסית של כל אזרח ישראלי, חרדי, דתי, חילוני, אשכנזי, מרוקאי, לשרת את המדינה כשהוא מגיע לגיל 18, גברים 3 שנים ונשים 2. היא לא יהיה אפשר לרכוש מקצוע במדינת ישראל אם לא שירת את השירות אזרחי או שירות צבאי, למעט מי שקיבל פטור על פי חוק. אין חיה כזאת יותר שיש פה אזרחים שמסתובבים ונהנים מהחיים הטובים פה במדינת ישראל, שבמדינות ערב הם רק היו יכולים לחלום לקבל את התנאים שיש פה, מבלי שהם ממלאים קודם כל את החובות שלהם. ואני אומר שוב, זה לא חלום לבצע את הדבר הזה, זה קיים, צריך לדרוש אותו מכל אלו שטוענים לכתר, ובמיוחד לאלו שטוענים לכתר מגוש הימין. אני מודה לכם שהייתם איתי, נאחל רפואה שלמה לילדים המתוקים שפצועים, ששוכבים ברמב״ם, חיילים שלנו, ולא רק ברמב״ם, בכל מקום אחר באשר הם, שלנו רק בשורות טובות, תהנו מהקיץ, מהחופשה עם הילדים, שמרו לנפשותיכם בריאות ובהצלחה. נתראה מחר בשעה 12:00 עד 13:00, מרכז העצבים.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
8: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פרונטל. דיווח בלבנון, ישראל הציעה אזרחים תמורת שרידי יהודים. לפי העיתון אל אכבר, ישראל הבחינה בין מחבלי חיזבאללה לעצורים לבנונים שהוגדרו כאזרחים והם בידי ישראל, והציעה לשחרר את האחרונים בתמורה להעברת שרידי קרוביהם של עולים מלבנון שעלו ארצה לישראל. הטלוויזיה האיראנית פרסמה אתה, מיצר הורמוז לא ייפתח בעקבות החלטה או ציוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הניהול והשליטה בנתיב מים זה נתונים בידי איראן, וכל גורם שינסה לעקוף זאת יחשב למטרה לגיטימית. צהל הכריז על כפר טייבה הסמוך לרמאללה כשטח צבאי סגור, והגביל את התנועה אליו וממנו לתושבי הכפר בלבד. ברוטרס דווח כי הסיבה היא מניעת פרעות מצד יהודים קיצונים. בית הדין הצבאי הכריע, יורחק מיהודה ושומרון החשוד במעורבות באירוע פשיעה לאומנית טל ינון דורדיק, שמעצרו הצית עימות בין מפקד פיקוד המרכז לשר הביטחון ישראל כץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט התקן את הצו המנהלי, בהתאם לעדכון יורחק דורדיק מאזור יהודה ושומרון, והוא נדרש להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. ובפלילים, פוענח אירוע השלכת רימון הרסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. שני חשודים, בני 18 ו-22 מבת ים, נעצרו בחשד שהשליחו את הרימון. לפי המשטרה, הרקע לאירוע הוא מאבק בין עבריינים. כתב אישום הוגש נגד תושב כסרה סמיה, בן 29, שהחזיק ברכבו אקדח גלוק טעון חומר נפץ פלסטי ומטעני חבלה מאולתרים. כמו כן הוגשה בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. ובשעה טובה, חדש ימינו כקדם. היישוב גנים בצפון השומרון יושב מחדש ביום חמישי השבוע, 21 שנים לאחר שנעקר במסגרת עקירת ההתיישבות בגוש קטיף ויישובי צפון השומרון. ביישוב תוקם שלוחה של ישיבת בני דוד מאלי. הביטוח הלאומי יעביר מחר מענק לימודים שנתי ליותר מ-140 אלף משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. המענק בסכום של 1,200 שקלים על כל ילד בגיל 6 עד 18 יעבור אוטומטית לחשבונות הבנק של הזכאים. במשרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור לבוא ולתרום דם, בעיקר מנות דם מסוג O. ועכשיו למזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. מחר דומה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

מרכז העצבים עם איציק בונצל. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי בניגוד לבקשת שר הביטחון כץ והחלטת בית המשפט המחוזי, הוא יחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד טלינון דרדיק ולהרחיק אותו מיהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין אלית, שם הוא יידרש להתייצב פעמיים ביום. אליזה בלוך מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין. נדבר גם על העניינים הפוליטיים, התחיות הנשנות בליכוד, בגלל העניינים המשפטיים, האם יבטלו בסופו של דבר את הפריימריז שמתוכננים להיות ב-17 בחודש. יהיה איתנו כאן עוד מעט חבר הכנסת משה סעדה, נדבר איתו גם על העניינים הפוליטיים הללו, גם על העניינים המשפטיים, חוק מחה שהוא העביר, בינתיים לא מיושם, בית המשפט תוקע מקלות בגלגלים, אבל לא מוציא צו בעיניים, מה שכן מאפשר התקדמות. אז מה קורה עם המחלקה החדשה לחקירות שוטרים? עוד יהיה איתנו כאן יושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, על ההחלטה שלו להתמודד עד הסוף. האם יתאחד בסופו של דבר עם מפלגה אחרת, אם יגיע למסקנה שהדבר יפגע בגוש הימין או לא? נדבר גם עם בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ, שאולי עוזב את העיתון, נשאל אותו למה. עוד יהיה איתנו דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, על מדינה באזור שיצא למדינה ערבית אחרת, ללכת להסכם שלום עם ישראל כדי להרדים אותה לפני מלחמה, כמו שעשה סינואר, על הסכנה שבהסכמים הללו עם מדינות ערב. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ביום הצהריים בשעה הקרובה, ככל שנספיק. עורכת המהדורה שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. על ההפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל יציג זר, איתכם באולפן יומן הצהריים. עד השעה 2, מתי תוכפלד, אנחנו רוצים להתחיל. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום אודי.
1: כן, טובים, מתי, שומע?
0: שומעים אותך מצוין.
1: שומעים אותי,
0: מצוין. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, אחרי כל הסאגה בעניינו והעובדה שסירב לבקשת השר כץ, האימות שהיה גם באולפן הטלוויזיה, לא ממש אימות, כי הוא לא נכח באולפן, אבל המתקפה של השר כץ עליו באולפן הפטריוטים בשבוע שעבר, הסאגה הזאת נמשכת, כאשר גם בהחלטת בית המשפט המחוזי שיש לשחרר את העציר המנהלי, הוא ממשיך בהגבלות ולהרחיק אותו מיהודה ושומרון.
1: נכון, אז למעשה, גם אחרי השחרור הנוכחי, זאת אומרת, היו כבר כמה שחרורים, גם הפעם, שוב פעם, דרדיק הורחק מיהודה ושומרון. נזכיר, האלוף בלוט, גם אחרי ההוראה של השר ישראל כץ, שר הביטחון, שככל הנראה לא ממש מצליח להשפיע על מה שקורה בצבא שנמצא תחת פיקודו. ראינו את זה לאורך החודשים האחרונים, ממה שקורה בגזרה הזאת של יהודה ושומרון, שפעם אחר פעם לא ממלאים את ההוראות שלו, ככל שאכן ההוראות הן מה שהוא אומר לתקשורת, לא ממלאים את ההוראות, והנה עכשיו מגיע הפיצוץ הנוסף. לא רוצה לכנות את זה כהפיכה צבאית, ששר מורה הוראה ובצבא מחליטים לעשות את ההפך מההוראה של השר, אבל יש כאן משהו שמאוד מאוד מזכיר את הדבר הזה, ולצערנו שוב רואים את המלחמה נגד המתיישבים ביהודה ושומרון, למרות ההוראה של השר, למרות בית המשפט, בא אלוף פיקוד מרכז ומחליט החלטה אחרת, והפעם מרחיק את דרדיק מיהודה ושומרון, למעט תחנת המשטרה, שם הוא יצטרך להתייצב ולהוכיח שהוא אכן נמצא איפה שאומרים לו להיות. אירוע מאוד מאוד מוזר, מתי, לא ברור, לא מובן, בטח ובטח בזמן בו רואים פעם אחר פעם עוד ועוד תיעודים של המחבלים ביהודה ושומרון, מעלים סרטונים שלהם כשהם מתאמנים עם נשק חם, במטרה להיכנס ולפגוע חס ושלום, היו לא תהיה ביישובים יהודיים, לכבוש ולעשות את מה שעשו בשביל הסירי בעוטף הזה, לעשות את זה גם ביהודה ושומרון, וכמובן אחרי העזרה של שר הביטחון קץ בפגישה עם סגל הפיקוד הבכיר בפיקוד מרכז לפני כמה חודשים, שהוא אמר להם שאנחנו צריכים להיערך לאירוע ביהודה ושומרון בסגנון השביל הסירי בעוטף הזה, כך לפי האינדיקציות שיש בידו, וכמובן גם אצל שאר אנשי הפיקוד של הצבא.
0: כן, ככה הדברים נראים כפי שהם שם. בואו נדבר גם על הזירות השונות, מלחמה שנמשכת גם בלבנון, גם ברצועת עזה.
1: נכון, אז בלבנון רואים למעשה שהחיזבאללה ממשיך ופועל ודובר צהל הסתירו את השגורים של הרחפנים לעבר הכוחות בדרום לבנון. אגב, לא בפעם הראשונה שזה קורה, ולמעשה הכוחות שלנו ממשיכים להישאר בשטח, לגלות ערנות, וחייבים להישאר ערניים בדיוק בגלל הבעיה הזו שהחיזבאללה מפר פעם אחר פעם את הפסקת האש, ובצהל עדיין שומרים על אש נמוכה, לא ממש מביאים מכה משמעותית לחיזבאללה. אני מקווה מאוד שזה קורה בגלל שיודעים שם דברים שאנחנו לא יודעים, אבל את אותו הדבר חשבנו גם בעוטף עזה כמעט שני עשורים, עד שחטפנו את המכה הגדולה של השביעי לעשירי.
0: בהחלט. יהודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו הלכנו לכמה עדכונים פוליטיים, ונמצא איתנו נחום פרי, כתב הכנסת של מעריב. שלום.
2: שלום, מתי.
0: אליזה בלוך מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
2: נכון, אחרי שהיא נעלה מגעים עם כמה מפלגות שונות, כולל ככל הנראה הצעת שירינו מהליכוד, וגם נעלה מגעים עם בני גנץ להצטרפות לכחול לבן, בסוף אליזה בלוך מחליטה להצטרף למפלגה של אדלשטיין וארדן, ואני מניח שבימים הקרובים נראה עוד הצטרפויות. לא מן הנמנע גם שנראה את ההצטרפות של איילת שקד, שהיא חברה טובה של אליזה בלוך.
0: כן.

0: מיכל שמש בחדשות 13 פרסם שבנט ניסה ללחוץ על טרופר והנדל לחבור אליו, באמת על רקע הירידה בסקרים שלו ושל יש עתיד. אגב, הוא פרסם גם שהוא מנהל מגעים עם ארדן ואדלשטיין, אז בנט ככל הנראה באמת מנסה כמה שיותר לשמור על הכוח שלו בסקרים, לא להמשיך לרדת. אני מניח גם שאם החיבורים לא יצלחו, יכול להיות שבהחלט נראה פירוק של השותפות שלו עם יש עתיד.
1: כן, הדבר שלו לא מתרומם, לא מהצד של יש עתיד ובנט, וגם לא מהצד של טרופר והנדל.
0: נכון.
1: אז הדברים עדיין יכולים להשתנות. סגירת הרשימות בוועדת הבחירות המרכזית בשבעה והשמונה בספטמבר. אין עוד הרבה זמן, אבל יש מספיק זמן גם לשינויים דרמטיים.
0: נכון, חודש זה לא הרבה זמן, אבל במונחים של בחירות זה עולם ומלואו.
1: כן. אני רוצה להודות לך, אנחנו מפרי מעריב, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: עכשיו איתנו על העניינים הפוליטיים ושאר העניינים, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום. משה סעדה איתנו?
2: מה אתכם?
1: כן, טוב שאתה איתנו. היום בית המשפט המחוזי אמור להכריע בשאלת אותה הצבעה בוועידה ברוב של 5 קולות שאישרה מרוץ של חברי כנסת במחוזות. בית הדין של הליכוד הפך את ההחלטה הזו ואסר את ההתמודדות הזו. היום כנראה תהיה החלטה סופית. בינתיים הזמן הולך ועובר, הפריימריז אמורים להתקיים ב-17 בספטמבר. האם מתחיל לחלחל החשש שכל העיכובים הללו יביאו לכך שלא יהיו פריימריז?
2: אין מצב שלא יהיה פריימריז, אני אסביר לך למה. אני נפגש עכשיו עם השטח הליכודי, הלב הפועם של הליכוד, ואתה מבין שהשטח הזה, שהוא כולו עכשיו ער ומחכה לבחירות, וההתלהבות הזאת שעכשיו היא תהיה בפריימריז, אותה יש הלהבה והאנרגיה הזאת תמשיך בעזרת השם לבחירות. אם עכשיו לא יהיו פריימריז, אתה תיקח את אש הלהבה הזאת ותחבא אותה, והלב הפועם, כאילו אני אומר, מטאפורית, יפסיק לפעום. כן. ולכן הפריימריז זה נשמת אפה של התנועה, הדמוקרטיה, לבחור אנשים שהם ערכיים, אידיאולוגיים, שנלחמים במקצועיות למען הליכוד, ולא הסקנים. זה מה שהציבור רוצה. אי כן. אפשר למנוע את זה.
1: הציבור רוצה, אבל תראה את לוח הזמנים, תראה מה קורה. בינתיים...
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שהיום המחוזי ידון יקבל החלטה. החלטה תתקבל היום לכאן ולכאן, אחרי שהחלטה תתקבל, שבוע הבא, יום שני בבוקר, 10 בבוקר, יבואו 145 אלף מתפקדים, ויצביעו, ויבחרו את האנשים שהם רוצים, את האנשים הראויים, את האנשים המקצועיים, את האנשים האידיאולוגיים. לשם התנועה מכוונת, ואני אומר לך, בעזרת השם, זה גם מה שיקרה. לא תהיה ועדה מסדרת בליכוד, כי ועדה מסדרת, אמרתי, זה אנטי-דמוקרטי, ויותר מכל, זה יחבא את אש על אהבה. ולכן גם ראש הממשלה מבין את זה, גם המנגנון של התנועה מבין את זה, שזה חובה, הליכוד צריך את התנועה הזאת, הוא צריך את הזרימה הזאת, הוא צריך את ההתלהבות הזאת. ולכן אף אחד לא יעצור את האנרגיה הזאת.
1: טוב, בואו נדבר על עוד עניין אחד. אתמול פרסם יעקב ברדוגו, סיפור שהוא למעשה סיפר עליי, אני אישרתי אבל את הפרטים, בבחירות 2013, שלי חיבוביץ' הייתה לפני הקפיצה של לפיד לחיים הפוליטיים, היא הייתה המתמודדת העיקרית מטעם השמאל מול הימין בראשות הליכוד כמובן, ונתניהו. ואז אני בתור כתב בישראל היום מקבל מידע, תלונה במשטרה שהוגשה על איזושהי שחיתות בפריימריז שכנראה חימוביץ' או המטה שלה ביצע. אני בודק את הדבר במשטרה, מקבל אישור שאכן הוגשה תלונה ויש בדיקה. הדבר הבא שקורה, שאני מקבל טלפון מאדם שלא דיברתי איתו מעולם עד אז,
2: כן.
1: קוראים לו ניצב יואב סגלוביץ', ראש אגף החקירות במשטרה, שוטר על מדים, מתקשר אליי, וכל מה שהוא מנסה לעשות במהלך השיחה, זה לנסות להוריד אותי מהסיפור, לוודא שזה לא יהיה בכותרת הראשית.
2: אתה מבין שמה שהוא עושה זה עבירת שיבוש מהלכי משפט. קצין החם, ראש אגף חקירות ומודיעין, מתקשר לעיתונאי, אז מעבר להתנהלות הלא דמוקרטית, הוא מבצע עבירה של שיבוש מהלכי משפט.
1: מה פתאום שוטר במדים אכפת לו? איך יסקרו מועמדת פוליטית בעיתון, אם זה יהיה כותרת ראשית או כותרת צדדית? מה הוא מתעסק בזה? שוטר על מדים.
2: זה אמרתי, זה מעבר לאתיקה, שהוא מתעסק בפוליטיקה, אני רואה בחומרה את העבירה הפלילית. אתה מדיח מישהו מלהגיש תלונה. זאת עבירת שיבוש חמורה, אבל זה לא מפתיע אותי. שאני רואה את ההתנהלות שלו עכשיו, שהוא חובר לרם, תקשיב, האדם הזה שישב על כל מאגרי המידע של מדינת ישראל, הסודיים ביותר,

0: לרעם. עכשיו צריך להבין, רעם היום, הכוחות שפועלים בה, זה כוחות של ארגוני פשיעה. ארגוני פשיעה היום שולטים במגזר הערבי, צריך להכיר באמת. הכספים שעוברו לרעם, אני אומר דברים מוועדות חסויות, עוברו לארגוני פשיעה, ולכן זה היה תור הזהב. תוקפץ לגלוביץ' כשר לביטחון, סגן שר לביטחוני, היה תור הזהב, אבל יותר חמור, גם השפעה של טרור. אני, למי שלא יודע, זה נאמר בוועדה חשאית של הוועדה לביטחון לאומי, מנסור אבס נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי והחמאס בטורקיה. השב"כ עשה לו שיחת סיכול, אבל מה זה עוזר לנו? למה אתה נפגש איתם? ולכן מה שמנסים לעשות, דרך סיגלוביץ' להכניס לו כסוס טרויאני לוועדה, לתוך המשרד לביטחון לאומי, למנות אותו כשר, וברור לך שהלחצים יהיו של מי? של ארגוני הטרור, שאותו מנסור אבס העביר כספים לחמאס, העביר כספים ונפתחה חקירה משטרתית בעניין הזה. זאת אומרת, זה ממש, ממש האירוע הזה הוא אירוע...
1: איך, תסביר לי, איך בכל פעם שמנסים להתמודד עם עניין הפשיעה של המגזר הערבי, ומקימים למשל תחנת משטרה בלב עיר ערבית או כפר ערבי, תמיד יש המאומות והדברים, אתה יודע, לא מתקבלים, לא על ידי הנהגת הכפר, לא על ידי האנשים, בטח שלא על ידי ארגוני הטרור והפשיעה שם. וסגלוביץ', הוא היה זה שמופקד הלחימה, לכאורה היה צריך לקבל את כל החיצים מהציבור הערבי, בטח שארגוני הפשיעה, והוא הבן יקיר לי, איך זה קרה?
0: אני פשוט מאוד, בתקופה של סגלוביץ', ארגוני הפשיעה לא היו צריכים לפשוע. הם קיבלו את הכסף ישירות מהמדינה, 5 מיליארד ש"ח שעברו, וכל אנשי המקצוע בתחום, כל אנשי שירות יודעים את זה, שעברו לרעם, הלכו ברובם לארגוני הפשיעה בישראל, מיותם דרך עמותת 48, הגיעו לחמאס. מה שאני אומר לך, זה דברים דוקים, שנפתחה חקירות פליליות בעניינם. עכשיו, סגלוביץ', כאיש הסגן, סגן השר, ידע את הדברים האלה. עכשיו, לא רק שידע, הוא הפשיר, ואז מה הוא עשה? הוא שימן את ארגוני הפשיעה. ארגוני הפשיעה בתקופתו זה היה תור הזהב. היום בממשלה שלנו, מסר איתמר בן גביר, מבחינתם זה תקופת בצורת. אין כספים, לא מעבירים לכספים, מייבשים אותם, ואז מה אתה רואה? אתה רואה את הפשיעה מתעצמת. עכשיו, מה שצריך לעשות, צריך לייבש אותם לגמרי ולחתור למגע. זה דברים שסגלוביץ' לא עשה. הוא שימן אותם לגמרי ונתן להם מעין חיבוק דוב מטאפורית. עכשיו, לכן זה מסוכן מאוד. רם, הכל מנסור אבס, כאילו כל שנשמע נעים, אבל ידיים ידי עשיו, שלא תתבלבלו. ולכן האופציות זה או ממשלה ערכית, יהודית, לאומית, ציונית, בראשות הליכוד, או לא עלינו ממשלה עם מנסור אבס, שבסוף אמרתי, הכל מנסור, אבל הידיים, אמרתי, הידיים בסופו של יום, ארגוני פשיעה שקיבלו כספים, וכספים שהגיעו לטרור. ולכן הבחירות האלו, אומרים את זה כל פעם, אבל הן באמת מאוד גורליות, ומה שאתם רואים עם סגלוביץ', זה יאפשר להם לשים סוס טרויאני, וגם להכשיר את השרץ, כי מה יקרה? יגידו, זה לא מנסור אבס שר, זה סגלוביץ' שר, והרי הוא לגיטימי, כי הוא היה בכיר במשטרה. אבל זאת לא האמת. ולכן החובה שלנו להגיד את האמת בכל מקום, ולהגיד כמה הדבר הזה מסוכן, וכמה לחצים יהיו של ארגוני הפשיעה. עכשיו תבינו את עוצמת הלחץ, שאני הייתי במחש בתקופתו, היה ניצב חכוש, שנתנו לו להיות אחראי לארגוני הפשיעה. אמרו לו, זה התפקיד שלך בחיים, הוא קיבל ניצב לצורך זה. מטר לידו, כן. רצחו אדם ארגוני הפשיעה. אתה יודע מה הוא עשה? הוא דילג על הגופה וברח הביתה. עכשיו למה הוא עשה את זה? כי הוא פחד מארגוני הפשיעה. כי באותה תקופה, זה משל השינוי, זה היה תור הזהב של ארגוני הפשיעה. ואף אחד לא התחכך איתם. מי היה בתקופתו סגן השר לביטחון לאומי? סגלוביץ'. וזה האירוע, ואת האירוע הזה חייבים לעצור באבחה אחת, וזה תלוי בנו ותלוי כל אחד איתנו מה הוא יצביע, וככל, ככל שתהיה ממשלה לאומית, אנחנו נייבש את ארגוני הטרור, נחתור למגע מולם, ונצליח למגר גם את הפשיעה וגם את הטרור. אחרת, נעצים את שניהם.
1: האם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עכשיו גם מצרפים את עליזה בלוך אליהם, ויהיו שמות נוספים, הם כאלה שיבטיחו שתקום ממשלה לאומית?
0: הם יבטיחו הפוך. הם אלו שמה שיקרה, הם לא יעברו את אחוז החסימה. תראה את הסקר מאתמול, הרי אתמול הם יצאו. בדרך כלל אחרי שאתה יוצא, אתה עולה גבוה, ולאט לאט אתה יורד, תשאלו את בנט. אתמול, סוף שבוע שעבר, הם יצאו לכותרות. הם כבר בסקרים שלהם, הם לא עוברים את אחוז החסימה. זה אומר, זה עוד מפלגה שיכולה לגרום לימין להפסיד. ואני קורא לציבור הימני להתפקח. אתם צריכים לבחור במפלגה ערכית גדולה, בראשות בנימין נתניהו, וכל אלטרנטיבה אחרת בסוף תביא לממשלה, ממשלה, ממשלה עם אבס. אין אופציות. אין לנו את היכולת לדייק את הדיוקים של עצמנו. ולי ברור שהציבור יראה ככל שהם ילכו וירדו, הציבור יבין שאין לזה סיכוי. זה מזכיר לי בדיוק את הילד שקד בבחירות הקודמות, שהתחילה ב-4-5 מנדטים עם יועז הנדל, ואז הרבה עברו לה, ולאט לאט היא ירדה, ועד שהגיעה בסוף ל-20,000 מנדטים, שגם זה יותר מדי. אז הציבור חייב להבין שהמפלגות האלו בסוף משרתות את השמאל, ובסוף משרתות את מנסור עבאס. והאלטרנטיבה הנכונה והטובה בימין, מפלגה ימין ערכית, יהודית, לאומית, זה הליכוד. אלטרנטיבות אחרות בסוף מביאות את הממשלה לשמאל.
1: בוא נדבר על...
0: היינו שם בעבר שהתחילה לא עברה את אחוז החסימה, ומי שניצח זה השמאל. ושילמנו מחירים כבדים של הסכמי אוסלו. אסור לנו להגיע לטעות שוב בטעות הזאת.
1: בוא נדבר על עניינים שקשורים גם למערכת המשפט. בית המשפט העליון מבקש להעביר איך חוק מח"ש שאתה העברת בשלוש קריאות ואושר סופית במליאת הכנסת, יכול להיות מיושם, שהוא כולל גם כמובן מינויים לוועדת האיתור, לראש מח"ש עצמו, וכל זה נעשה בזמן בחירות. בג"ץ מבקש מהממשלה להעביר, אבל לא מוציא צו ביניים.
0: זה חשוב להגיד, הרי כולם, אלשיך וכל אלו שהגישו את העתירות, כי רוצים למנוע את החקירות של עצמם. גני נלחמת, כי היא יודעת שהיא תחקר על העבירות פליליות שהם ביצעו בתיקי ראש הממשלה, על העבירות פליליות בתיק שהיא חיפתה על כוח, על הפצרית ועל הסגן שלה. זאת אומרת, היא חוששת מאוד, ולכן זה קרב בלימה שלה. עכשיו, הם בנו על צו ביניים. כפי שנוהג בית משפט העליון, נוציא צו ביניים, ואז החוק מוקפא עד להודעה חדשה. לא יצא צו ביניים, כי את החוק הזה עשיתי, בניתי במקצועיות. הוא בנוי על דוח ביקורת שאתה מכיר אותו, מעל זה דוח של שני שופטים מחוזיים שקיבלו את ההמלצות שלי, שחייבים את חוק מח"ש ולהוציא את מח"ש מהפרקליטות. עכשיו הם מנסים ללכת על הטכני, על הבחירות. מה היועמ"שית גלי כמובן מסתירה, והיא עבריינית? היא מסתירה שבעבר בממשלת השינוי היא אישרה לבחור את הרצי הלוי שבועיים לפני בחירות. היא מסתירה שעל פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, סעיף 2, מותר גם בתקופת בחירות לבחור. כמובן, בכפוף לאישור נציב שירות המדינה. ולכן במקרה הזה זה לא יעזור להם. יש אישור של נציב שירות המדינה. נמציא אותו במידת הצורך. במקרה הזה, מעבר לכך, אנחנו התחלנו את ועדת האיתור הרבה קודם. כפי שאתה יודע, כבר בחודש מאי יצא קול קורא, הגישו אנשים ומדיות. לכן אין סיבה לעצור, זה לא יעזור להם. הם מנסים לסכל את החוק. הם בהתחלה ניסו לסכל את החוק בשבידת פרקליטים. אחר כך אמנון אברמוביץ' איים עליי בשידור בערוץ 12, אמר משה סעדה עושה טרניזציה של מדינת ישראל. תמיד, אני עושה את מדינת ישראל טהרן בגלל חוק מח"ש. הוא אמר, נפתח נגדו חקירה פלילית. אמרתי לגלי, זה לא יעזור לכם. את עבריינית. עמית אייסמן, לידך פרקליט המדינה, שניכם עבריינים, וזה לא יעזור לכם. חוק מח"ש יהיה על אפכם ועל חבתכם. לא יהיו יותר עבריינים בשירות החוק, וכולם יושבים בפני החוק. וגם את התירוץ הטכני הזה לא יעזור להם, כי אנחנו מקצועיים, ומיד הפרחנו את זה. גם במה שקרה בעבר בתקדימים המשפטיים, אבל מעבר לכך, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה עצמם, ולכן זה לא יעזור להם בעזרת השם.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך ולמאזינים.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה מאוד של פרסומת, עוד מעט, יושב ראש זהות, משה פייגלין יהיה איתנו כאן, תשארו איתנו בעזרת. קלי ישראל.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם. לכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את יושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שלום.
1: שלום אפי.
0: אתם כבר הודעתם מכל המפלגות ככה שהיו על הגדר, והודיעו חלק לאחרונה, חלק עדיין לא הודיעו, אתם כבר מראש הודעתם שאתם מתמודדים, אתה ויחד עם חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, איפה מבחינתכם המצב שלכם עומד כרגע פוליטית, סקרים וכו'?
1: אומרים, אנרגיות קדימה במלוא הקיטור. אתמול היה לנו כנס בנתניה עם אולם מלא מפה לפה והרבה מאוד מפורסמים שהם ישבו על הבמה ודיברו. יש לנו סקרים, שלושה סקרים מרכזיים שעשינו, שניים אצל הסוקר יצחק כץ ואחד אצל מנו גבע, מדגם. בכולם קיבלנו סביב ארבעה מנדט, אחד מהם גם חמש. אבל אנחנו כמובן לא נחים על זרי דפנה. אנחנו עלולים ביום רע לא לעבור, וביום טוב להביא משהו, להיות הפתעת הבחירות, כי הפוטנציאל של, זהות הוא גדול מאוד. הסקרים שלנו מראים שכשליש מהמצביעים שלנו בכלל באים מהגוש השני, אנחנו המפלגת ימין היחידה שמחזירה חזרה בוחרים אבודים אל הגוש, ומכיוון שאנחנו לא מודעים לסכנה, כבר לפני שנה פנינו בריש גלי בקמפיין שלם לכל המפלגות האידיאולוגיות שמימין לליכוד לבוא ולהצטרף לגוש טכני אחד גדול. עד היום ידנו לא פגשה יד אחות, בלשון המעטה, אבל אני מקווה שהלחץ לקראת הגשת הרשימות יעשה את שלו וזה יקרה לבסוף.
0: תגיד... מה בעצם אתם מנסים להשיג בהתמודדות שלכם? יש מפלגות ימין קיימות, איזה חלל אתם זיהיתם שצריך למלא שאתם מתכוונים להיות אלה שממלאים אותו?
1: קודם כל, לא זיהינו שום חלל, מפלגת זהות רצה פעם אחת, אומרים אלה שאנחנו רצנו הרבה פעמים, זה לא נכון, רצנו פעם אחת ב-2019, עוד לפני השביעי באוקטובר, וכל מי שיעיין במצע של זהות ומכיר את האידיאולוגיה שהביאה להקמת זהות, ולפני אידיאולוגיה שהחלה עם הקמת זוארצנו כבר לפני 30 שנה, כל מי שעוקב אחרינו יודע שאילו מדינת ישראל הייתה נוהגת על פי האידיאולוגיה של מפלגת זהות, לא היינו מקבלים את אסון ואת טבח השביעי באוקטובר. אוקיי? אז אנחנו מצד אחד מאוד מאוד מאוד לא רוצים שהשמאל יעלה לשלטון, מפחדים מכך שהשמאל יעלה לשלטון, אבל אנחנו הרבה יותר מפחדים, שמעתי, מהשביעי באוקטובר הבא, ואנחנו לא שוכחים שמי שהביא לנו את השביעי באוקטובר האחרון, זה לא רק השמאל, זה לא רק השמאל. אנחנו יודעים בדיוק מי זה השמאל ומה סכנתו של השמאל, אבל אנחנו לא שוכחים שהיינו בשלטון 30 שנה לפני שהאסון הגיע, וגם לנו יש אחריות. אז אנחנו לא מוכנים שמעבר לפרגוד יחכו לנו רק פתקי הצבעה של מפלגות שכולן ללא יוצא מן הכלל, היו חלק מן הקונספציה שהביאה לנו את השביעי באוקטובר. לא יעלה על הדעת של הבוחר הישראלי, מעבר לפרגות, לא תחכה מפלגה אחת לבחירתו שמייצגת את הפתרון ולא את הבעיה שהביאה לשביעי באוקטובר. לכן נהיה שם, בעזרת השם, בגוש טכני אחד גדול, אבל בכל מקרה נהיה שם.
0: מה הכוונה בגוש טכני אחד גדול?
1: מן הסוג שהצלחנו כבר לפני שנה. אנחנו מאוד נשמח לרוץ יחדיו בגוש טכני אחד גדול עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם וינטר, עם כל הגורמים הללו, על מנת שבאמת, אנחנו גם יודעים מהסקרים שעשינו שהשלם גדול הרבה יותר מסכום חלקיו. למשל, יצחק כץ בדק את זה בסקר, אנחנו רוצים עם סמוטריץ', זה 10 מנדטים, אוקיי? זה לפי סקר שפורסם גם במעריב. אז קדימה חברים, שכל אחד, לא יכול להיות שהערבים יתאחדו והשמאלנים יתאחדו, רק אצלנו בימין כל אחד פרים אדונה.
0: ויש...
1: אנחנו בזהות חושבים שיש לנו ייחודיות ואי אפשר בלעדינו, מהסיבות שהסברתי קודם, אבל אנחנו פתוחים לחלוטין לרוץ יחדיו.
0: וזה שאתה אומר לי זה עכשיו בשידור זה יפה, אבל השאלה אם יש גם דיבור עם אלה שנוגעים בדבר, עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם נתניהו?
1: קודם כל, כרגע יש דיבור, אני לא אגיד לך בדיוק עם מי כמובן, כי זה דברים שנעשים מתפשלים, אני לא יודע מה יצא מזה, אבל יש דיבורים. מה שחשוב להבין, זה שבפנייה שפנינו כבר לפני שנה, קיבלנו כתף קרה. בואו נשים את הדברים על השולחן, קיבלנו כתף קרה. עכשיו דברים מתחממים, אני מקווה שהדברים ישתנו והדברים יקרו בסופו של דבר. וזהו, זה מה שאני יכול לעדכן לגבי הדבר הזה.
0: אתה כבר מכיר, אתה...
1: אני חושב שנכון יהיה שהתקשורת, הציבור הלאומי יפנו, אני אומר בלשון עדינה, יפנו אל אותן מפלגות והלחצו עליהן.
0: אז תגיד, אתה עשה קרבות וכבר היית במעמד של כמעט הפתעת הבחירות בשלב די מוקדם של הקמפיין, כבר הגעתם לשבעה ואפילו יותר מנדטים של זהות, ובסוף זה קרס ברגע האחרון ולא עברתם את אחוז החסימה. השאלה עכשיו, מה הלקחים שאתם מפיקים אם האיחוד הזה לא יצליח, האיחוד שאתה מדבר עליו?
1: לכן שמעת אותי כבר קודם בתשובתי אליך, אומר כן, זה יכול לקרות. חד משמעית זה יכול לקרות. אני ממש לא חושב שיש איזשהו ניצחון שמונח בכיסי. אומנם אני רואה פוטנציאל, ואני יודע שזה יישמע מוגזם, אבל אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה בסקרים, הפוטנציאל, במידה והציבור מפסיק לפחד בעניין אחוז החסימה, הפוטנציאל של מפלגת זהות הוא דו-ספרתי. אנשים מאוד מאוד אוהבים את המפלגה הזאת, מאוד מאוד מעוניינים ביישום הרעיונות שלה, מחשים שיש להם כאן משהו שהוא לא עוד מאותו הדבר, לא רוצים להצביע לעוד מאותו הדבר אחרי השביעי באוקטובר, אבל באמת מפחדים מעניין יש אחוז החסימה. ברגע שאנחנו מדלגים מעליו, השמיים הם הגבול. אבל אתה צודק, אנחנו עלולים חלילה להגיע שוב למצב שהפחד מנצח את התקווה, ונוצר כאן, נוצרת כאן...
0: הפחד הוא לא לנצח את התקווה, הפחד הוא שלא תעברו.
1: כן, הפחד מכך שלא נעבור,
0: כן,
1: אצל הבוחרים, ינצח את התקווה לשינוי ממה שהביא אותנו לשביעי בוקר.
0: ואז מה, תעדיפו לפרוש או תעדיפו ללכת עד הסוף?
1: בכל מקרה זהות יהיה שם.
0: גם סכנה לגוש הימין.
1: אני אגיד,
0: עכשיו, כשמדברים עכשיו, אנחנו עכשיו לפני... רגע, שנייה. עכשיו אנחנו לפני סגירת הרשימות, אפשר להגיד הכל, רוצים להגיע... בסופו של דבר יש את התאריך, 8 בספטמבר, זה הזמן שבו מגישים, 12 בלילה, המועד האחרון להגשת הרשימות, ואתה מסתכל ימין השמאל למוצא את עצמך, לבד, אין אופציה אחרת. מה עכשיו?
1: אין מצב שמפלגת זהות לא מתמודדת, למעט אם השמש לא תזרח. אם השמש לא תזרח, אז אנחנו נשקול את צעדינו. אוקיי? הייתי מספיק ברור.
0: אוקיי. תגיד עוד דבר אחד שאני ראיתי, רוצה לשמח שתהיה ברור לגביו. לגבי מה שקשור לערכי הימין, גם המחויבות לגוש הימין, גם בנושא ביטחון ובנושא מדיניות, אין ספק שאתם על הגל ובגדול, גם מכל המפלגות הקיימות. בנושא של דת ומדינה, ואנחנו רואים שהציבור, לצד הדברים האלה של הליכה ימינה מהבחינה הביטחונית והמדינית, הליכה ימינה גם מבחינת המסורת. ואתה בעבר השמעת האמירות כמו נישואים אזרחיים, כמו תחבורה ציבורית בשבת, עדיין, האם עדיין זה טיקט שאתה רץ עליו?
1: אנחנו מעולם לא היינו בעד תחבורה ציבורית בשבת, בנושאים אחרים אנחנו לא הובנו כהלכה, ומכיוון שבאמת הבחירות הללו, אלו בחירות שהנושא המרכזי שלהם זה חוץ וביטחון בעקבות השביעי באוקטובר, האתגר הגדול הוא להביא לכך שזה לא יקרה שוב, אנחנו פשוט החלטנו החלטה מודעת במצע המעודכן של מפלגת זהות שכבר פורסם לקראת הבחירות הקרובות, כל הנושא של הרבנות ושל דת ומדינה הנחנו בצד. לא מתחסים לנושא הזה,
0: מעניין.
1: יש לנו הרבה מה להגיד, אנחנו נגיד אותו בצורה מסודרת ובנחת, לא על רקע האיום הביטחוני האיום והנורא. בוא נגיד את האמת, אנחנו קיבלנו כאן יום שואה, קיבלנו כאן אושוויץ של יום אחד אצלנו כאן בבית בחצר האחורית, ועל רקע הדבר הזה, הדבר האחרון שאנחנו צריכים להתווכח עליו זה ענייני דת ומדינה. אז לכן שמנו את זה בצד. ואני רוצה ברשותך רק להשלים את המשפט הקודם שלא הצלח. אני מאוד מאוד חושש מאובדן קולות. חד משמעית, אני חושש מאובדן קולות במחנה הלאומי. אבל מהשביעי באוקטובר הבא, חלילה וחס היום לא תהיה, אני חושש יותר. ואני מודיע לך ולמאזינים, שעם כל הכבוד לסמוטריץ', עם כל הכבוד לבנגביר, עם כל הכבוד לליכוד, ויש כבוד, הם עשו הרבה דברים חשובים, הם כולם חלק מהקונספציה שבסופו של דבר, כן, לא רק השמאל, גם הם, שבסופו של דבר הביאה לשביעי באוקטובר. אם אנחנו נצביע לעוד מאותו הדבר, נעשה את אותו ניסוי עוד פעם, אנחנו נקבל את אותה תוצאה. לכן, זה מפחיד אותי שזהות חלילה וחס לא תהיה שם, הרבה יותר מלאבד קולות. אז מה שאנחנו צריכים לסיכומו של דבר לעשות, זה שזהות תהיה שם, אבל לדחוף את כל הגורמים באמת לבלוק טכני אחד גדול, כדי שיהיה לנו גם וגם, גם מחנה לאומי אחד גדול ומלוכד, וגם את זהות שנותנת את המוצא לאיום המזעזע שהביא לנו את השביעי באוקטובר.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש זהות, משה פייגלין, תודה רבה לך.
1: תודה לך, מתי.
0: ועכשיו ברייקינג, שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. רק 12 דקות ואתם בעיר. כך תרוויחו פעמיים. הכי קרוב לירושלים, אבל במחיר שאין בירושלים. תעתרו רגע ותרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי אדומים 02-330-2020. בקיצור, מה ומי, מעלה אדומים, מגדלי אדומים, שעכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מריב ומפרט ברמה גבוהה. אם אתם רוצים איכות חיים וציונות וערכים, תרשמו 02-330-2020, מגדלי אדומים. אנחנו רוצים עכשיו להמשיך הלאה. איתנו בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות עיתון הארץ, שלום.
2: שלום, שלום.
0: האם גם בהמשך אני אוכל להמשיך לקרוא לך עורך מוסף ותרבות וספרות של עיתון הארץ?
2: אז רק עד אחרי החגים כבר לא.
0: וואו, למה?
2: עד השלושה באוקטובר, עד אחרי שמחת תורה.
0: מדוע ולמה?
2: תראה, הייתי נורא שמח אילו יכולתי להגיד ש... פיתרו אותי בגלל דעותיי הפוליטיות, כי אני ימני וכו', אבל זה לא המצב. פשוט יש מפטרים אנשים. אני גם נחשב למין סוג של דינוזאור כבר בעיתון, כי אני עובד כבר מעל גיל הפנסיה.
0: כן, אבל זה לא חריג בעיתון הארץ.
2: נכון.
0: ובעולם העיתונות הכתובה לפחות.
2: נכון, תראה, העניין הוא ש... יש כל, כאילו, העולם הולך היום על כל הסיפור הזה של הטראפיק. טראפיק, טראפיק, צריך להביא טראפיק.
0: כן. גם עיתון הארץ, שמציג את עצמו, עיתון לאנשים חושבים, וכל האליטיזם, ובטח שמדובר במוסף של תרבות וספרות, שזה אולי ההיילייט של כל הסיפור.
2: נכון, הסיפור הוא שאף פעם לספרות, למוסף ספרותי לא יהיה טראפיק. בכלל, כל העולם התרבות נתמך או על ידי המדינה, ובמקרה של עיתון הארץ, על ידי העיתון עצמו. זאת אומרת, מבינים שזה מיועד למתי מעט, אבל בסדר, תראה, רוצים לתת צ'אנס לדור הבא, זה בסדר.
0: אתה מציג את זה נורא נחמד.
2: אני נחמד, כי אני לא רוצה להתקדם.
0: ואומני, אבל כשאתה חשפת את דעותיך לפני כמה שנים, אגב, אני לא יודע אם זה היה דעות שתמיד היו לך, או שרק חשפת אותם אז, או ששינית את דעתך, אבל ברגע שהתחלת לדבר שונה, ואני זוכר את המאמרים שלך בעד נתניהו, רחמנא ליצלן, ובעד שרה נתניהו, השם ישמור ויציל, התחלת להיות אויב העם בעיתון שבו אתה עובד.
2: כן, אבל זהו, שהתחלתי להיות אויב של קורא הארץ, ובאמת אפילו לחץ עצום על העיתון לפטר אותי, איך נותנים לזה, למי שאוהב את ביבי ושרה, להיות עורך ספרותי וזה, אבל בכל זאת השאירו אותי על הפעם ועל חמתם. אומנם לא כתבתי יותר מאמרים פוליטיים, אבל כעורך השאירו...
0: חסמו אותך?
2: לא, אז היו כל מיני שערוריות, ובסוף כבר אי אפשר היה לעמוד בלחץ של הקוראים האלה, של הרלביסטים. אז איכשהו זה...
0: אז אתה החלטת, או שהחליטו עבורך, או ש...
2: עכשיו?
0: לא, אז שהפסקת לכתוב מאמר.
2: לא, אז הפסיקו את כתיבתי, כי פשוט... תראה, הייתה אז גם שערוריה, כביכול שערוריה, סביב משהו שכתבתי על אייל גולן, שתמכתי באייל גולן. אז התנפלו על הדבר הזה כמוצאי שלב רב, וזו הייתה הזדמנות ל... להעיף אותי מהכתיבה והפוליטית, אבל לא משנה, אני המשכתי להיות עורך ספרותי הרבה שנים.
0: כן.
2: גם אחרי הפרישה, כאילו הרשמית, אחרי גיל 67. זהו, אז עכשיו, תראה, אני לא, כאילו, המון אנשים רוצים שאני אהיה ממורמר, אבל אני לא ממורמר.
0: אוקיי. אתה כבר לא בגיל של להתמרמר, אתה אומר.
2: להתמרמר, לא, חוץ מזה שיש דברים...
0: אבל השאלה היא באמת, אתה מרגיש שעיתון הארץ, שאופיו והקו שלו ידועים מזה עשרות שנים. והשאלה היא באמת אתה מרגיש שמדובר בעיתון שהומניזם ופלורליזם היא לחם חוקו או לא ממש?
2: אז אני יכול להגיד שמבחינתי הם כן היו פלורליסטים בזה שנתנו לי לעבוד, אז אישית אני לא יכול להגיד שום דבר. אבל אני כמובן לא יכול, תשמע, כואב לי לראות את הקו הזה של הארץ שהוא מאוד מאוד לא בעיניי חד צדדי, ואני גם אומר את זה מפעם לפעם, זה לא שזה משפיע על מישהו. אני אומר שהדימוי של הארץ הוא כל כך ירוד באוכלוסייה, שהם היו יכולים לשפר משהו בזה, לא במקום לפטר אנשים ולחסוך כספים.
0: עוד אנשים מסוימים.
2: להשפיע בכך שהם קצת יתמתנו פוליטית, אבל מה אני, מי אני ומה אני?
0: תגיד, תמיד היית בימין, תמיד תמכת בנתניהו או
2: לא,
0: שזה?
2: לא, בנתניהו לא, כי תרשמע, אני הייתי במשך עד 2015, הייתי כולי, אתה יודע, שטוף מוח. בשבילי נתניהו זה היה השטן, זה שרה וכל הסקנדלים.
0: מה קרה?
2: קרה שאני, זאת אומרת, זה במסגרת משימתי העיתונאית, ראיינתי את שרה נתניהו, ופתאום הבנתי שיש פה משהו לא בסדר, שהופכים אותה למפלצת על לא עוול בחפה. ואז התחלתי לאט לאט לראות את כל הצביעות הזאת שיש בשמאל, שמצד אחד גם, אתה יודע, הם פמיניסטים, גם מלא פמיניסטיות ופמיניסטים, אבל ברגע שזה... שרה נתניהו מותר לה לרדת עליה וללכלך עליה על היותה אישה.
0: אבל מפה ולעבור ממש לקו מדיני אחר?
2: אז תראה, בסוף אני הבנתי שאחרי הבחירות של 2016...
0: 2015
2: שאני ישבתי וראיתי איך כולם בשמאל בטוחים שזה הסוף של בידי, אבל בטוחים.
0: כן.
2: כדי, הוליכו אנשים שולל, בכלל שאמרו להם, הנה, סוף, וזה נגמר, תם עידן בידי וכו'. ואני אומר להם, אבל תשמעו, לפי מה שאני רואה, זה בכלל לא כך. תראה, העיוורון הזה הוא היה למעלה מכוחותיי. אני בסוף הבנתי שאין לי מה לעשות שם במחנה הזה, שהוא לא, בלי קשר לאם אני בעד או נגד, אלא העיוורון הזה, הרצון הזה לא להסתכל על המציאות, הוא ממש דבר לא תקין. אז זאת זה. ועכשיו אני מרגיש שזה, מאז שעברתי צעד, אני מרגיש כל כך טוב, כל כך
0: כן?
2: שלם עם עצמי. כן, לגמרי שלם עם עצמי, כי אני מבין את הדבר, אני רואה את הדברים כפי שהם, בלי כל כל המסכות האלה של הצביעות שיש מסביב, שעוטפים כל דבר.
0: אני זוכר את ההופעות, היו לך לא מעט בערוץ 14, אז ערוץ 20, מכיכר הבימה, שאז אולפן.
2: נכון, נכון.
0: מה קרה, למה הפסקת?
2: תראה, זה, עובדי, כל העיתוני הארץ קיבלו הוראה שאסור להם להופיע בערוץ 14.
0: מה אתה אומר?
2: זה לא רק אני, זה לא שאני, זה היה מין כזה איסור. אז זהו, אתה צריך לשמור על הפרנסה שלך,
0: אז אז עכשיו שאתה לא תהיה שם?
2: אז כן, אם אני לא אהיה שם, אז למה לא?
0: נזכה לראות אותך ואת פפיוניך בפאנל?
2: כן, למה לא? אני מכין כבר מגייס את הפפיונים.
0: בני ציפר, תודה רבה לך שהיית איתם. שיהיה הרבה הרבה בהצלחה.
2: ביי, תודה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לעניינים האזוריים ולדיווח על כך שמדינה ערבית אחת יצאה לשנייה ללכת להסכם שלום עם ישראל רק כדי להונות אותה ולהיערך למלחמה. שלום דוקטור יחיאל שבי.
3: צהריים טובים, מתי.
0: מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול משא ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן. קודם כל, למה אנחנו לא יודעים את שמות המדינות, את המדינה שיעצה ואת המדינה הייעוצה?
3: קודם כל, יכול להיות מצב שזה בגלל הצנזורה, ואולי זה איזשהם מסרים שעברו מתחת לרדאר, מה שנקרא, בלי שיתנו לנו את הפרטים המלאים. אבל בכל מצב, אנחנו יכולים אגב לנחש איזה מדינות אלה יכולות להיות. זה יכול להיות טורקיה וסוריה, זה יכול להיות סעודיה ופקיסטן, זה יכול להיות מדינות כאלה, אבל לעצם העניין חשוב להבין. זה חלק מהדוקטרינה האסלאמית שמופיעה בקוראן. יש בקוראן פרשה שנקראת פרשת השלל או סורת אל-אנפל, ושם יש שני פסוקים. הפסוק הראשון אומר, תכינו לכם צבא חזק וחיל פרשים, שהיום אתה יכול להגיד חיל פרשים, זה טנקים, זה כל מיני מטוסים או רחפנים אפילו, שיכולים לפגוע קשה מאוד באויב ותפחידו אותו. ואחרי זה בא פסוק שהוא ממש ממש מרכזי, והוא אומר בערבית ככה, ואין נג'נחו ללסלם פג'נח לה, ותווקל על אללה, אינהו הוא הסמע אל-עלם. זה אומר? זה אומר, ואם הם נוטים לשלום, אחרי שהם מקבלים פחד, הם מבינים שאתם חזקים, הם מבינים שאולי כדאי לעשות איתכם איזושהי התקשרות מסוימת כדי להימנע ממלחמה, מה שנקרא שלום עכשיו, אז כאשר הם פונים לכיוונכם, תיתו גם אתם לשלום. ואז תסמכו על אלוהים שהוא יודע ושומע, וברגע הנכון, ברגע שאתם יכולים להפר את הברית הזאת, תפרו את הברית, תקו אותם שוק על ירך, כמו שעשה לנו סינואר בעזה, אמר אנחנו פנינו לשקט, שקט יען בשקט.
0: לא רק שהוא אמר פנינו לשקט, אלא ממש אפילו בימים האחרונים שלפני 7 באוקטובר, הוא עדיין עשה ונתן עם גורמים ישראלים במערכת הביטחון, איך להבטיח את השקט, איך לדכא את ההפגנות שהיו באותה תקופה על הגדר, ונתן תחושה שהוא איתנו לגמרי.
3: זאת אומרת, התחבולה היא דרך בסיסית בחיים שלהם. היה מאבק גדול מאוד בין מוחמד לבין היהודים שחיו בחצי הערב, ובינו לבין בני קורייש שהיו השליטים של מקה. מה הוא עשה? הוא עשה איתם הסכם לעשר שנים עם החבר'ה במקה, הסכם חודייביה. ואחרי שהוא הרגיע מה שנקרא את קורייש, הוא הלך צפונה, נלחם ביהודים, מלחמה קשה דרך אגב. הוא איבד שם המון המון, גם צבא וגם רכוש וגם חיילים, אבל בסופו של דבר הוא הכריע את היהודים, ואחרי שהוא הכריע את היהודים ושם להם מס עובד, שילמו לו פרוטקשן חזק מאוד,
0: ומשם כבר
3: חזרה למכה תוך שנתיים, בלי צבא נכנס פנימה.
0: ההיסטוריה היא
3: זו. וזה מה שיכולים לעשות לנו. אמר אדון ג'ולני, במילים האלה, אמר קודם כל אשם, קודם כל נשחרר את דמשק, ובעדיהם בית אל-מקדס. גלי ישראל.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד.
4: זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
14: נשמע פגז.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
21: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
22: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
23: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
24: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
27: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסני חשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
31: גלי ישראל, החדשות.
32: שלום רב. השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. צהל הכריז על כפר טייבה הסמוך לרמלה כשטח צבאי סגור והגביל את התנועה אליו וממנו לתושבי הכפר בלבד. ברויטרס דווח כי הסיבה היא מניעת פרעות מצד יהודים קיצונים. בית הדין הצבאי הכריע, ירוחק מיהודה ושומרון החשוד ממעורבות באירוע פשיעה לאומנית טל ינון דרדיק, שמעצרו הצית עימות בין מפקד פיקוד המרכז לשר הביטחון ישראל כץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עדכן את הצו המנהלי בהתאם לעדכון, הורחק דורגק מאזור יהודה ושומרון, והוא נדרש להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. תחום השיפוט של היישוב גבעת הראל אושר באופן רשמי. אושר רשמית תחום השיפוט של היישוב גבעת הראל על אדמות המדינה, והוענקה הכרה רשמית לשמות היישובים קידה ואש קודש. ישראל גנץ, ראש המועצה, אומר, צעדים משמעותיים בהכרה הרשמית ביישובים ובקידום תנופת הצביחה בבנימין. כתב אישום מוגש נגד תושב מחנה הפליטים שואפת בן 30, שחשוד שאיים על השר איתמר בן גביר ועל חבר הכנסת צבי סוכות. הוא פעל תחת זהות בנויה של תושב אחר שאימו היה מסוכסך, ואיים גם על רכז שבק עם תמונה של אקדח שפרסם בפוסט בפייסבוק. ובשעה טובה, חדש ימינו כקדם. היישוב גנים בצפון השומרון יושב מחדש ביום חמישי השבוע, 21 שנים לאחר שנעקר במסגרת עקירת ההתיישבות בגוש קטיף ויישובי צפון השומרון. ביישוב תוקם שלוחה של ישיבת בני דוד מאלי. רשות המיסים מקדמת מערכת חכמה החל מינואר 2027, שבה העסקים יעבירו את המס למדינה כבר בעת קבלת התשלום, במטרה להפחית את הבירוקרטיה, לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות ולהילחם בהון השחור. המהלך צפוי להזרים לקופה הציבורית מיליארדי שקלים. במקביל, באוצר מזהירים שוב, ייתכן שהמע"מ יעלה ל-19% בשנת 2027. הביטוח הלאומי יעביר מחר מענק לימודים שנתי ליותר מ-140 אלף משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. המענק, בסכום של 1,200 שקלים על כל ילד בגיל 6 עד 18, יעבור אוטומטית לחשבונות הבנק של הזכאים. בסך הכל ישולמו כ-335 מיליון שקלים ל-276 אלף ילדים. במשרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור לתרום דם, בעיקר מנות דם מסוג O. ועכשיו למזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
32: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. מחר דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
32: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
30: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: עכשיו תקשיב לי טוב, אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
4: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: חול זה דיבורים כמו חול.
1: שקר!
2: או, דיבורים כמו חול, יום בית.
1: יום בית, אכן יום בית.
3: דיבורים כמו
1: יופי.
2: שלום, ברוכים הבאים. דיבורים כמו חול, יום בית. איתי באולפן נמצא
1: איתן אורקיבי.
2: שלום, מה שלומך איתן אורקיבי?
1: יופי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
2: תודה רבה, עד השעה 4 אנחנו שלכם.
1: כן,

0: בוא נראה את מי נשמע. מי נשמע היום? אייזנקוט.
1: גדי אייזנקוט, יופי.
0: אופירה.
1: אופירה הסייג, כן.
0: ברקו.
1: אייל ברקוביץ'.
0: בנט.
1: נפתלי בנט.
0: אתי קרייף עם שיר.
1: וואו, אתי...
0: פאק איט אול פורטה. דיבורים כמו חול.
2: אז סיימתי.
1: אתה, כן, זהו.
0: מה העניינים, מה נשמע?
1: יופי, יופי.
0: שלום לכולם.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: תודה שאתם איתנו.
0: צהרי חול רגילים ויפים.
1: נכון.
0: אנחנו פה עד השעה... ארבע,
1: נכון.
0: עם דיבורים כמו חול, כן. ובואו נראה מה יש לנו היום.
1: כמדי צהריים.
0: כמדי
1: נגיש
0: צהריים.
1: לכם כמדי צהריים.
0: כמדי
1: מנת
0: צהריים.
1: מנת הבית שלנו,
0: נכון.
1: כמדי צהריים.
0: כמדי צהריים. שזה כמדי שאוכלים אותם רק בצהריים.
1: רק בצהריים. להבדיל מכמדי בוקר, שזה
0: כמדי בוקר עם חלב,
1: והרבה מתבלבלים נורא לו. כמדי צהריים כמדי... זה בשרי. או גם יש פרווה, אבל כאילו זה...
0: לא, כמדי צהריים זה מנה בשרית.
1: זה מנה בשרית. כמדי
0: ערב, אגב, זה חלבי.
1: אצלנו זה מתוק.
0: אתם עושים כמדי ערב מתוק?
1: כמדי ערב מתוקים אנחנו עושים, כן.
0: איזה חמודים. כן. לא, אנחנו עושים כזה...
1: אצלנו זה מתוק.
0: חביתה, גבינה, כמדי.
1: כמדי, כן.
0: זה מאוד נחמד.
1: כמדי.
0: תאמצו את זה, חבר'ה. תעשו כמדי.
1: תאכלו כמדי.
0: כמדי. זה נשמע כמו מאכל פרסי.
1: כמדי?
0: להכין לך כמדי.
1: זה נראה לך מאכל פרסי, אני לא דמיינתי אותו ככה. כמדים, כמדי.
0: אני הכנתי כמדי משהו טעים, הכמדי שלי.
1: מה היחיד של כמדי? אם זה כמדי, אז...
0: כמד.
1: כמד?
0: אחד אתה רוצה, אנחנו בוחרים רק בזוגות.
1: כמדי.
0: מנה זה שני כמדי. אתה רוצה חצי מנה עם כמד אחד?
1: תן לי כמד אחד. תן לי אחד כזה כמד ואחד כזה כמד. כן.
0: שולה, תכיני לו כמד אחד.
1: כן.
0: טוב, שלום רב.
1: אז זהו.
0: שמע, עצור הכל, חבר'ה, תעצרו הכל.
1: כן.
0: שימו לב.
1: נורא, כן.
0: לכותרת הבאה.
1: בבקשה.
0: טבעת.
1: נו.
0: נתקעה על אצבע של אישה.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן, לא רוצה לדמיין איך זה קרה, אבל אוקיי.
0: לא, זה קורה.
1: קורה, זה לא נתקע, זה פשוט כאילו לפעמים האצבע גדלה בזמן שה...
0: זה מעבר לזה, זה נגיד מישהי מתחתנת בגיל 20.
1: אוקיי, נכון.
0: והיא רזה.
1: רזה של גיל 20, כן.
0: ושמים לה טבעת.
1: נכון.
0: עכשיו, מהרגע שהיא כבר התחתנה, היא מתחילה לתחון.
1: כן, נכון.
0: היא כבר נשואה, ויאללה.
1: נכון, שהרי לפי כל הסטריאוטיפים, עכשיו שהיא כבר נשואה, תפסה מישהו, זה לא צריכה, זהו.
0: מה, היא צריכה להמבורגרים,
1: היא יכולה להזניח את עצמה, בטח.
0: ושמיצה, ומה אכפת לה כבר, בטח. היא זהו, סגרה את הטינדר, לא מעניין אותה.
1: היא אומרת, הלוק החדש, נהגת מסעית, זה מה שאני רוצה, כי הרי אני כבר נשואה, מה אני צריכה?
0: היא נעשה עוד בית צ'כי גדלות, לא,
1: גדלי,
0: לא אכפת לי.
1: ברור, בטח, כן. הטבעת, כן.
0: והטבעת נשארת, עד שהיא כבר עוצרת אדם.
1: כן.
0: ואז את בדרך גברת לאבד אצבע.
1: אוקיי.
0: חייבים להצליח להוציא את הטבעת לפני שזה עושה חסם עורקים לאצבע.
1: נכון. תסתכלו, תפשפשו באצבעותיכם, שלא תיפלו גם אתם למכה הזאת. כן.
0: מי? מי? ואתה לא תנחש לעולם.
1: רגע, אז אישה, אתה אומר שנתקעה לטבעת על האצבע.
0: נתקעה לטבעת על האצבע, ובא מישהו, היא בנתיבות.
1: היא בנתיבות, אוקיי.
0: ונפתלי בנט נחלץ לעזרתה.
1: מה?
0: נפתלי בנט.
1: מה זאת אומרת?
0: כן, הוא נחלץ לעזרתה להוריד את הטבעת מהאצבע.
1: נפתלי בנט?
0: נפתלי בנט.
1: נפתלי בנט חוצה אפורה?
0: אתה יודע למה הוא בא?
1: למה?
0: כי הודיעו לו ש...
3: זה פיקוח נפש!
0: הוא חייב להגיע!
1: ואז הוא ראה אנשים מנסים להוציא לה את זה עם כל מיני סבון וכאלה דברים.
0: מה עשיתם?
3: תתפסו את עצמכם בידיים!
1: זה רק יותר גרוע.
0: ככה מורידים טבעת. מה עובר עליכם?
1: ככה עושים קפה. וואו.
0: טוב, אבל רגע, רגע, לפני שאתם פה נותנים קרדיטים לנפתלי בנט על מה שלא מגיע לו.
1: הוא כבר הציל פעם טוקי, לא ידעתי שהוא הציל גם טבעות ואצבעות. אוקיי.
0: אז זה הכותרת, אגב.
1: זו הכותרת.
0: הכותרת היא טבעת נתקעה על אצבע של אישה, נפתלי בנט נחלץ לעזרה.
1: יפה, אוקיי.
0: ואז אתה ממשיך לקרוא. מי שממשיך לקרוא מעבר לכותרת, מגלה שנפתלי בנט המדובר, הוא לא נפתלי בנט. שאנחנו בזה.
1: לא נפתלי שלנו?
0: לא.
1: יש עוד נפתלי בנט?
0: יש נפתלי בנט, מוקדן ידידים
1: מה אתה אומר?
0: אתה מכיר את ידידים
1: בדרכים? העמותה המדהימה, כן. בטח, נו.
0: אז היא התקשרה לשם,
1: כן, כן.
0: לידידים, להגיד להם, איי, איי, תקועה לי את הבת.
1: אוקיי.
0: והמוקדן הוא נפתלי בנט אחד.
1: אני לא מאמין לך.
0: נשבע לך.
1: אני לא מאמין.
0: בחיי.
1: וואו.
0: הוא היה מוקדן ידידים, שענה לשיחה, ושלח אליה את מיכה פערי, שהוא גם מתנדב. אגב, זה חבר'ה מדהימים.
1: נכון.
0: מדהימים.
1: אבל זה של בן אדם, הוא, וואו. יו, נפתלי בנט.
0: בוא נתקשר לידידים.
1: אני רוצה להתקשר, כן.
0: אני רוצה לדבר
1: על נפתלי בנט. ויענה לי נפתלי בנט.
0: לא שומע.
2: איך הוא הוציא את זה?
0: לא, יש מכשיר.
1: אולי נדע אחר כך איך זה קרה. בדיוק, פה אנחנו רוצים להתעניין.
0: לא, יש, שנייה.
1: באיך הוא עשה את זה.
0: בוא נתקשר, בוא נתקשר לידידים.
1: הלאה נתקשר, נצלצל.
0: לא, יש פה תמונות איך הוא עשה את זה.
4: ידידים, סיוע בדרכים, שלום. למוקד החירום, ילד נעול ברכב או לכודים במעלית בלבד, הגישו אפס. ארגון ידידים מעניק סיוע לכל פונה, ללא תמורה כספית.
1: כולל התבעות.
4: אי לכך מובהר.

0: בצפון,
1: לא,
0: הקישו
1: דרום,
0: 3,
1: דרום.
0: לסיוע באזור הדרום, הקישו 4.
2: יופי, 4.
0: לסיוע בכבישים בין עירוניים.
1: 4!
2: איזה מוזיקה נעימה פתאום, אתה בדרום, זה מוזיקה נעימה.
1: כי הם ידידים.
2: ידידים.
1: מה הם יסיבו לך?
2: בדרכים אנחנו לעזרתך ידידים.
3: שלום, שיחתכם חשובה לנו.
2: או, גם לנו.
3: אנו עוסקים כרגע בפניות קודמות.
1: אוקיי. אבל אם שיחתנו חשובה, אז תענו. ולהגיד לי שהשיחה חשובה. ידידים תמיד איתכם. בכל מקום.
3: שלום.
2: שלום.
3: שיחתכם חשובה לנו.
2: אוקיי.
3: אנו עוסקים כרגע בפניות קודמות.
2: אוקיי.
3: מיד נענה לפנייתכם.
2: טוב, בסדר.
1: שוב הידידים בתים. להציל את הדרכים.
2: אתה בא לך לנהנה מהמוזיקה, הוא בא עם ההודעה. עכשיו אין את ההודעה פתאום?
3: שלום.
1: שלום, שלום, מה שלומך אתה?
2: חשובה לנו גם.
3: אנחנו עוסקים כרגע בפניות קודמות.
2: נורא המון פניות קודמות.
3: מיד נענה לפנייתכם.
1: אתה לא מתכוון לענות בקיצור.
2: למה? הם ידידים. מה שכן, תדע שזה אחריות, אין להם אחריות.
1: אולי הם לא ידידים שלנו.
3: שלום.
1: טוב, זה לא יעבור.
2: מה?
3: אנו עוסקים כרגע.
1: עזוב, זה יכול לקחת שעות, נו מה.
2: יש לנו זמן עד 4.
1: אני לא אשב פה עד 4 וישיר.
2: למה לא?
1: ידידים תמיד איתכם. ידידים כאן בשבילכם. לכל קריאה אנו באים. ואתכם אנו מצילים. ידידים, ידידים, ידידים, ידידים.
2: לטלפון אנו לא
1: עונים. טוב, די, די, די, זה לא, אנחנו לא נשב שעה פה ונחכה. סטופ, סטופ, סטופ.
2: חבל, חבל. נורא רציתי לדבר עם נפתלי בנט, מחלץ הטבעות.
1: מחלץ הטבעות, אבל זה כנראה אי אפשר להשיג אותו כרגע.
2: טוב, בסדר. אוקיי.
1: טוב, פותחן?
2: אבל כל הכבוד לו, כן, פותחן, בטח.
1: פותחן, בבקשה. הפותחן! פעם! פעם, פעם, פעם, פעם, פעם.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: שב!
4: הפותחן! הלו, הלו, להתעורר.
1: יאללה, כפיים ונתחיל.
2: נתקפתי צורך לראות אם הטבעת נישואין שלי יוצאת ויוצאת, וזה אומר שי...
1: מה זה אומר?
2: שני...
1: עוד לא עלית מספיק.
2: לא עליתי כל כך הרבה מאז יום כלולותיי.
1: מתי זה היה כלולותיך?
2: וואו, לפני כלולות וכלולות.
1: וואי, וואי, לפני...
2: עשרות בשנים.
1: כלולות על כלולות.
2: כלולות על כלולות.
1: זה כלולות, אני כבר לא זוכר כמה כלולות עברו מאז.
2: כן.
1: זה כלולות.
2: כן.
1: בוא נתחיל את הפותחן שלנו היום עם אופירה.
2: אסייג.
1: אלא מי?
2: בוודאי.
1: לא צריך להגיד אסייג, זה אופירה.
2: אופירה.
1: אתה יכול אפילו לקצר לפירה, כמו שהיה קורא לה.
2: פירה, נכון, נכון, נכון.
1: היא ניר דבורי, היא הגיעה אליה, והיא מטמטמת לו את המוח.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
5: אנשים רוצים לטוס, תגידי אופירה, נטוס, לא נטוס, שואלים אותי, אני שואלת את יואב לימור, אני מצלצלת לרונן ברגמן, אני מטמטמת את ניר דבורי.
1: מטמטמת לא רק את ניר דבורי, נשמה, מטמטמת את כל מי שמקשיב לך.
2: איזה name dropping היא עשתה פה עכשיו. אתם... אנשים רגילים בבית,
1: שלא יודעים
2: מסכנים,
1: אם לטוס או לא לטוס.
2: אתם לא יודעים מה לעזור
1: לכם. אני...
2: אבל אני כל כך מקושרת. אתם יודעים מי נמצא אצלי על הספיד די? ליואב לימור.
1: ליואב לימור.
2: מי עוד? רונן ברגמן.
1: ברגמן.
2: את ניר דבורי, אני בכלל מטמטמת.
1: טמטמת אותו.
2: רק תגידו שמות של מפורסמים, הם אצלי על הטלפון.
1: ציפי שביט.
2: חופשי, אני מתקשרת אליה.
1: בעיה איתה.
2: אני לא כמוכם.
1: מי אתם בכלל? אני פירה. אני, כל מי שאני רוצה, אני משיגה אותו מיידית, והוא אומר לי הכל. אני לא מחכה לתחזית מזג אוויר בחדשות. אני מתקשרת לאיך קוראים לה.
2: ישר לזאת.
1: איך קוראים לה?
2: וקסלר? לא יודע, מי זאת?
1: זאת קרן וקסנר.
2: מי עכשיו התחזית? אני לא יודע.
1: מי החזית היום? מי החזית? קרן...
2: מה?
6: גפני. מי זאת גפני?
1: מי זאת גפני? הרב גפני הוא החזית? איך הרב גפני נהיה החזית?
2: סיגל גפני.
1: סיגל גפני. לא, כבר שנים סיגל... אוי, אתה זקן.
2: סיגל גפני.
1: טוב שלא אמרת לי, ראומה אלדר.
2: אני לא יודע מי. הפעם הם היו סלב.
1: סיגל גפני.
2: אני עדיין בתקופה שדני רופ הוא החזאי.
1: הוא עדיין
2: אצלי
1: החזאי.
2: דני רופ זה החזאי.
1: דני רופ זה
2: מה
1: חזאי.
2: מה דני רופ?
1: חזאי לנצח.
2: אני, אם אני רוצה לדעת מה ללבוש, אני מתקשר ל...
1: לדני?
2: אני מטמטם את דני רופ.
1: בוא נטמטם אותו, תקשר לדני בקשה. רופ. בוא נשאל אותו, מתי הולך להיגמר המזג אוויר הזה, החום הזה כבר?
2: מתי יהיה גל החום הזה? איך עשינו דיבורים כמו חום?
1: תראה כמה אנחנו טיפשים, מה זה מורה?
2: אני אגיד לך למה, כי זה גל חום, זה כמו קצת כמו השערות שהכינו אותנו בחורף, ואמרת, תקשיבו, זה בסך הכל קצת חורף.
1: נכון, בסוף זה קיץ.
2: גל החום הזה הוא לא כזה, לא הרגשתי שאני...
1: זה קיץ, חם רגיל, קיץ, אוגוסט.
2: לא הרגשתי משהו...
1: גם אני לא, אבל הם מפחידים, והם אומרים, גל חום, נדיר.

0: קשה, אכזרי, והם צובעים
1: סי של חום נמדד בכל זה.
0: עזוב, זה מהימים האלה
1: שאף אחד לא עונה, לא נפתלי בנט ולא דני.
0: הם צובעים את התחזית בכל אדום אש כזה, והיא עומדת שם כאילו היא עצמה תכף נשרפת,
1: כאילו היא בתוך המיקרוגל, בתוך תנור גריל,
0: תירגעו, כולה קיץ, לא, הכל אדום, והשמש, הם עושים אותה כאילו...
1: עם קרניים אכזריות. זה ממש חבל, היא גם גזזות קצת הקרניים. כמו מדוזה מאיימת שלו.
0: כן, כמו איזה סרטן כזה.
1: מה פתאום?
0: תירגעו, זה קיץ.
1: כן.
0: לא, זה חייב להיות היסטרי, זה חייב להיות היסטרי.
1: אין, מה לה, זה נורא.
0: הכל חייב להיות היסטרי בחדשות, הכל חייב להיות היסטרי.
1: תגיד, הולך להיות טיפה חם, זה קיץ, אנחנו מתקרבים.
0: לא, לא, זה לא טיפה חם, זה גל חום חסר תקדים, הוא גם מסוכן.
1: מסוכן, נכון.
0: תזכרו לשתות, לא, אנחנו לא נזכור לשתות, יש אנשים ששוכחים לשתות, והם מתים כי הם פשוט שכחו לשתות, זה ידוע הרי.
1: יש אנשים שכאילו, נאמר, זכרו לשתות בגלל התזכורת הזאת בטלוויזיה, ואז הטלוויזיה הציעה לה את חייהם קיימים כאלה שאמרו, וואי וואי, טוב שהם הזכירו לי עכשיו,
0: אני כבר שבוע לא שתיתי כלום,
1: איזה מזל שהיא הזכירה לי זאת עכשיו,
0: שבוע לא ראיתי טלוויזיה,
1: איך שאני פותח, הם הזכירו לי, וואי,
0: מזל, לא ידעתי,
1: שכחתי,
0: לא ידעתי שצריך לשתות, כי לא ראיתי טלוויזיה,
1: כן, אבל אתם תשתו כוס מים.
0: תשתו כוס מים.
1: עכשיו כולם ישתות כוס מים.
0: ותירגעו. יש לנו היום את כל הקרחים שלנו.
1: יופי.
0: וגם בפינתנו היום, לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ'.
1: אוי, לוקאץ', נהדר.
0: טוב.
1: קרח ראשון.
0: טוב, טוב, יאללה. דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר. ולדבר.
2: כמה אתה מטומטם.
0: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל. אוקיי, אייזנקוט.
1: גדי אייזנקוט, כן.
0: תראה, הוא דואג לאנשים שהם לא יודעים, בגלל כל המצב של המלחמה,
1: כן.
0: מתי כן תהיה טיסה, או לא תהיה טיסה.
1: כמו אופירה, אז למה הוא לא מתקשר כמו אופירה ליואב לימור, לרונן ברגמן, למה הוא לא משמתם את ניר דבורי? כן.
0: לא, נכון, הוא, כן. הוא רוצה משהו אחר, הדרישה שלו היא אוקיי, אחר.
2: אוקיי. ראש הממשלה ושר הביטחון לא מדברים לציבור. הציבור היום תוהה מה יקרה מחר. האם יהיו טיסות, לא יהיו טיסות, יש חופשה, אין חופשה, מה קורה במדינה? כשפותחים ערוץ אחד, אז המלחמה היא אוטוטו, וכשפותחים את הערוץ האחר, אז גורמים בארצות הברית אומרים שלא. זו תופעה מאוד בעייתית לציבור. הציבור מסתכל, נושא עיניים להנהגה שלו, ורוצה לדעת מה קורה.
0: הציבור צריך לדעת מתי תוקפים, בדיוק.
1: כן, אפשר.
0: שעה מדויקת.
1: נכון.
0: את מי תוקפים בדיוק, שעה מדויקת. אם אני רוצה לטוס, אני צריך לדעת אם אני טס מעל מדינה שאנחנו תוקפים במקרה.
1: פר, אני לא מבין גם איך זה.
0: תודיעו לציבור.
1: יותר מזה, היום אתה נכנס לאתר כמו איסטה, טרבליסט וכאלה, אתה הולך ללוח הטיסות, מחפש טיסה לתאריך שם, אני מצפה שהמדינה ופיקוד העורף שמנו בכוכבית בתאריך זה, צפויה המתקפה בערב, מומלץ לצאת מהארץ בבוקר. אתה מבין?
0: למה לזלזל ככה בצרכים שלה?
1: מה הם חושבים, שאנחנו נגלה למישהו? אנחנו לא נגלה לאף אחד, אבל באמת, זה המינימום. תעדכנו מתי יש מתקפת פתע.
0: לא, זה כבר לא יהיה פתע.
1: לא לנו. מה עדיף? שאנשים מפספסו טיסה, שי? מה עדיף? שאנשים מפספסו חופשה? באמת, קצת פרופורציות. שי, באמת.
0: אתה יודע.
1: קצת פרופורציות.
0: האובססיה הישראלית הזאת לטיסות האלה, חייבים להפסיק את הדבר הזה. חייבים להפסיק את הקשקוש הזה. אני גם הייתי טס מלא וזה, הפסקתי, אני לדעתי כבר עשור, כף רגלי לא דרכה מחוץ למדינה, לדעתי. הפסקתי עם הטיסות וכל הנסיעות האלה וכל הזה, כי... פר, אני אומר לך, זה לא שווה את הכסף אפילו.
1: מה?
0: זה לא שווה את הכסף.
1: תלוי לאן אתה נוסע וכמה זה עלה לך.
0: א', זה יעלה לך, לא משנה לאן אתה נוסע, זה יעלה לך. אתה רוצה לנסוע אפילו חופשה בקפריסין?
1: אז זה באמת לא שווה את הכסף.
0: תעלה לך את, לא יודע, 30,000 שקל?
1: לא, אל תגזיר.
0: סליחה.
1: 30,000 שקל על חופשה בקפריסין?
0: 20,000 שקל.
1: תלוי כמה אנשים.
0: עם המשפחה.
1: זה כן, זה הוצאה גדולה.
0: זה הוצאה!
1: אבל זה לא אומר שזה... לא יודע, יש מקומות שנורא יפה לנסוע ולראות.
0: די לי, מה יפה לנסוע ולראות הזה כבר.
1: זה נורא מעניין.
0: מה יותר יפה? אני עכשיו יהיה הכי פרובינציאלי. יש יותר יפה מישראל.
1: אין יותר יפה. אין יותר יפה מישראל.
0: סע לירושלים, תעשה טיול לירושלים.
1: אני עושה גם לירושלים, אבל אני רוצה גם וגם.
0: סע לחצבני.
1: אוהב את הארץ.
0: מתי היית פעם אחרונה בנגב?
3: חודש.
1: חודש, חודש הייתי, חודש, לפני חודש בערך.
0: בבקעה, בקעת הירדן, מתי היית פעם אחרונה?
1: זה כבר באמת הרבה זמן. זה באמת הרבה זמן. מצד שני, גם זה לא, אבל זה לא סותר את רצוני.
0: ארץ יפה, בקעת הירדן.
1: יפה תמיד, אני לא יודע אם אני אעמוד בעומס החום שם.
0: תלוי מתי, מתי נוסעים.
1: אני מאוד אוהב את ארצנו ולטייל בה, אבל מצד שני, אני גם אוהב לנסוע לחוץ לארץ. לנסוע לחוץ לארץ. כאשר מזדמן,
0: לא נוסע. לא, אבל, אוקיי, אני אומר ככה, לנסוע לחוץ לארץ, להגיד עכשיו, אני נוסע לטיול בג'ונגלים של האמזונס.
1: או, בבקשה.
0: אני אומר, סבבה. אני נוסע לאנטארקטיקה.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סבבה.
1: סיעה טובה.
0: אני נוסע למקומות שהם...
1: אקזוטיים.
0: לא, אני נוסע למדריד.
1: נו, מה רע בזה?
0: אני אסביר לך. נו. אני נוחת במדריד.
1: נו.
0: משתכל, אני נראית כמו תל אביב בדיוק.
1: לא נכון.
0: אני יושב בבוקר בבית קפה במדריד, ושותה קפה עם קורסון במדריד. אתה במה? אז תשאר בבית קפה בתל אביב.
1: אבל
0: מה ההבדל? אבל למה לחוץ לארץ?
1: זה נורא יפה.
0: אבל למה לחוץ לארץ?
1: כי זה כיף. מה, אתה משנה אווירה, אתה רואה עיר אחרת, שפה אחרת,
0: תרבות. מה יש לראות?
1: זה מעניין, אתה רואה אומנות, אתה רואה אנשים, אתה עושה קצת שופינג, מה זה?
0: אבל הכל אתה עושה פה שופינג, יש את כל המותגים גם פה.
1: זה בן אדם אינסטרומנטלי ופונקציונלי אתה.
0: אני הולך, אני הולך עם תורתו של לאוצ'ה.
1: מה היא תורתו בהקשר הזה?
0: דרך התאו.
1: אוקיי.
0: ספר אתה, אוקיי. הוא אומר,
1: כן.
0: אתה רוצה לי להכיר את העולם?
1: כן.
0: תכיר את הכפר שלך.
1: אוי, זה יפה מאוד. אז, כן.
0: ומפה אוקיי. אני משלים?
1: כן.
0: למוריסי, תלך אני קופץ, כן. מי...
1: סליחה.
0: סליחה, אינה. תלך אני קופץ, מלאוצ'ה למוריסי?
1: כן.
0: שאומר, people are the same everywhere.
1: הבנתי.
0: בסוף.
1: טוב.
0: אין חידוש.
1: בסדר,
0: אנשים
1: זה מסקנה,
0: אותו דבר בכל
1: אבל,
0: מקום.
1: אבל בשביל להגיע למסקנה הזאת שי, היית צריך לנסוע ולראות.
0: נסעתי ראיתי, אבל אמרתי.
1: זהו, אז עכשיו אתה כבר לא.
0: אני כבר עשור, לא נוסע כי נסעתי. הייתי בכל המקומות האפשריים.
1: באמת, אני אחרי הקורונה ירד לי מאוד מנסיעות לחוץ כן, לארץ, כן, והרעה וההיסטריה וזה, אבל לאחרונה קצת טסתי.
0: וגם אני שונא מטוסים.
1: אוקיי, זה כבר עניין אחר.
0: אפשר להמשיך? כן, מה כן. אנחנו מדברים פה?
1: בבקשה, בבקשה.
0: טוב, כן. ועוד לדבר על זה בדיוק שכולם בחול.
1: כן.
0: יואב אורוביץ.
1: אוקיי, סיפור הרעיונות הבלעדיים. כן.
0: שהוא נתן באמת מלא רעיונות בלעדיים. הנה דברים שהוא אומר.
1: כן.
0: אתה יודע שהוא עובד עם אייזנקוט, כן?
1: כן, הוא בקמפיין שלו.
0: לא,
1: במטה שלו, מה שזה לא יהיה.
0: אשים לב, כי הוא מאוד אובייקטיבי. הוא איש אובייקטיבי במהותו.
1: ללא מסופנים.
0: שים לב, הוא עובד עם אייזנקוט, והנה הוא מדבר. בבקשה.
4: הוא יודע לתחבל.
5: השתמשת בפועל מיוחד, לתחבל.
4: נכון.
5: נתניהו מכיר את התכונה הזו שלו?
4: בוודאי. נתניהו מאוד מפחד מאייזנקוט. ונתניהו יודע שאייזנקוט ינצח אותו.
5: באמת? זה מה שאתה חושב?
0: לדעתי, אם הם שניהם הולכים מכות, נתניהו מפרק את האייזנקוט.
1: אתה חושב?
0: בחיית דינק.
1: את האמת שי, עכשיו העלית, זרקת רעיון. בוא נגמור את העסק.
0: עזוב את הבחירות.
1: עזוב את הבחירות. בואו
0: חבר'ה,
1: בואו, 12 בצהריים בחצר של הבית ספר, אנחנו סוגרים את העניין, אני לא כך מבין, בטח.
0: בחולות מאחורי הבית ספר.
1: בחולות מאחורי הבית ספר, 12 בצהריים, בואו נראה, נגמור את העניין. תקשיב, אני חושב שחלק גדול מהציבור, אם לא מרבית הציבור,
0: ירצה, כן.
1: אתם לא נגמור את זה ככה.
0: אבל ביבי אוכל אותו.
1: אתה חושב?
0: מה קרה לך? א', אייזנקוט נמוך, ובמכות, אם אתה נמוך, יש לך בעיה. במכות.
1: מנהים לך הבקיאות הגדולה כל כך בהלכות מכות.
0: הייתי קצת ארס בצעירותי, הלכנו מכות. בקרמיאל, אתה לא יכול לחיות בקרמיאל בשנות ה-80,
1: או בנתניה
0: בלי שפתאום יבואו קבוצה של טבריאנים, חורנים, כמו שקראנו להם בשנות ה-80, וינסו להתחיל עם הבנות שלנו בקרמיאל. אז מה? לא ניתן להם מכות?
1: לא, בטח, חופשי ניתן להם מכות.
0: והנעריאנים, שפתאום באים לדיסקוטק החדש שנפתח בקרמיאל, שבמקרה, ב-87, אני התקליט איתן שלו.
1: אוקיי,
0: ומתחילים לרקוד ברחבה, כאילו זה רחבה של אמא שלהם.
1: הבנתי, שהחשבון לא נסגר עוד, אוקיי, הרבה מתחים נשארו עוד.
0: כן, ואני שעומד בתיבת הדי-ג'יי, אני רואה אותם מתחילים עם הבנות של קרמיאל.
1: אבל שיתחילו, מה זה, מדינה חופשית? מה זה?
0: נעריאנים, חורנים, ככה היינו קוראים להם. לטבריאנים היינו קוראים טבריאנים אינדיאנים.
1: טבריאני אינדיאני, יש ביטוי כזה, בטח.
0: ולנעריאנים בשמונת השנים, קראנו נעריאנים חורנים.
1: הבנתי.
0: מכות. אחרים, מכות.
1: ואתה עצמך...
0: לא, אני רק פעם אחת חטפתי מכות.
1: או, יפה. מכות. אז היית מעורב בקטטה.
0: לא הייתי מעורב בקטטה.
1: זה נקרא להיות מעורב.
0: לא, עכשיו ברצינות.
1: בשיח התקשורתי שלום זה נקרא להיות מעורב ב... אוקיי.
0: אתה רוצה שאני עכשיו אפתח פה משהו ברצינות?
1: אני מפחד מ...
0: אני אפתח לך את זה.
1: אני מפחד מההשלכות של השאלה הזאת.
0: אתה רוצה שאני אפתח לך את טראומת חיי פה? כמו לכולם?
1: זה תלוי בך. אבל לא חשוב. אני אומר בוא נסגור את הבחירות במכות.
0: יאללה.
1: אני אומר זהו. זאת היא הצעת...
0: למה הלכתי לשם? עכשיו נהיה לי... התעוררה לי הפוסט טראומה.
1: אוי ללא, אוי ללא, לא התכוונו. זה היה טריגר. נכון, סליחה. אני מצטער עם... כן.
0: טוב.
1: אנחנו נגד אלימות בתוכנית הזאת.
0: לגמרי נגד
1: אלימות. לגמרי, לגמרי.
0: אוקיי. ברקו, הוא הבחן משהו לגבי הקריזמה של אייזנקוט.
1: ברקו הבחן משהו לגבי הקריזמה.
0: אתה מסתכל, אתה לא רואה את הקריזמה.
1: זהו, אני לא רואה, לא את הקריזמה, אני גם לא רואה. את התחבלנות שהוא דיבר עליו, אז אתה אומר שגם יש קריזמה שאנחנו לא רואים?
0: אבל זה קריזמה מיוחדת במינה.
3: יש אנשים שטועים לחשוב שאייזנקוט הוא רק אדם נחמד, והוא אדם נחמד.
6: לא, לא, יש לו קריזמה שקטה.
3: יש לו הרבה מאוד...
6: קריזמה שקטה.
1: קריזמה שקטה?
0: קריזמה שהיא לא רואים אותה, לא שומעים אותה.
1: זה תכונת אופי שהיא קיימת, למרות שאין לה שום נוכחות.
0: היא נסתרת, היא לא קיימת.
1: אני, הרבה פעמים גם אמרו לי, אתה איתן, יש לך יופי וחתיכות נסתרים.
0: שקטים.
1: שקטים, סליחה, שקטים, בדיוק.
0: אני למשל,
1: זה ידוע. מה התכונה המדהימה? כן.
0: אינטליגנציה מאוד גבוהה מעל הממוצע, אבל שקטה.
1: שקטה, זהו, זה הקטע.
0: היא לא יוצאת, אף אחד לא יודע את זה.
1: הבעיה שלי גם, באמת, פעם אחת באתי לסוכנות דוגמנות, תקשיבו, אני רוצה לעשות בוק.
0: ברור, עם לוק הזה.
1: אמרו לי, תקשיבו, איזה לוק, אבל זה שקט.
0: זה שקט.
1: זה שקט, וזה הבעיה שלי, שי.
0: זה לוק שקט מדי.
1: כן, זה, אתה מבין, זה שקט. נכון. היופי שלך הוא, אין, זה עוצר נשימה, אמרו לי. באמת, אתה עוצר נשימה.
0: אבל שקט.
1: ראשים מסתובבים, אבל שקט. שקט. לא שמים לב לזה, פשוט.
0: מי יראה את זה?
1: בדיוק.
0: זה לא שווה.
1: גם הכישרון המוזיקלי שלי. אני הייתי יכול למלא את ומבלי בשנייה, שי.
0: ברור.
1: אתה מבין מה זה אני וגיטרה?
0: כישרון שלך, אבל הוא שקט.
1: זה שקט, אתה מבין? הוא רדום, רדום.
0: אתה מנגן שירים משעממים כאלה, שקטים.
1: לא יודע להחזיק גיטרה, אתה מבין? זה שקט.
0: איי, קריזמה שקטה. אני, טוב, בסדר, אתה יודע, אפשר לקרוא לחוסר קריזמה, קריזמה שקטה.
1: אני אגיד לך מה כן אפשר להגיד.
0: אפשר.
1: אני חושב שהוא מתכוון לתכונה אחרת שיש לגדי אייזנקוט, שהוא פשוט חביב. אתה מבין? הוא חביב. הוא נעים כזה, הוא חביב. הוא קורא לזה קריזמה שקטה, אבל הוא חביב.
0: גם אור הוא בחור חביב, אני אקח אותו להיות ראש ממשלה.
1: אור הוא...
0: הוא שדר כדורגל חביב.
1: מה זה, אור יש לו קריזמה רועשת?
0: לא, אור דווקא יש לו קריזמה... מופנמת, כאילו הקריזמה שלו מפנה אותה פנימה לתוך עצמו.
1: אה, וואו, אז עצמו מתפעל ממנו,
0: עצמו מתפעל מעצמו.
1: איזו קריזמה.
0: והולך אחרי עצמו.
1: הולך אחרי עצמו.
0: ומעריץ את עצמו.
1: אחריו אני הולך, אומר עצמו.
0: אני הולך אחרי עצמי. אין אדם קרוב אל עצמו.
1: וואו.
0: איך אומרים את המשפט הזה?
1: אבל אם מקשיבים טוב טוב, אז הקריזמה הזאת, אפשר לשמוע אותה. מקשיבים.
0: רגע, שקט, בוא נשמע את הקריזמה של אור.
1: ושל גדי אייזנקוט, אולי זה.
6: כמה אתה מטומטם.
0: הנה הקריזמה. הקריזמה שלך הוציאה את האמת מן הסל. בסדר. אני רוצה עכשיו לקחת אותך על אחד הקטעים. זה קרה אותי. בנת חולצה אפורה. שימו לי את ביבי פה. ביבי, ביבי. בוא בבקשה.
7: בנת חולצה אפורה.
8: אפור.
1: כן.
0: אוקיי. בנת מתראיין.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
9: וואו, קרן, אני אגיד לך משהו בשיא הכבוד, זה מעניין את הסבתא שלי, כי היום הדור הצעיר, המילואים ניקים, כבר 3 שנים.
1: מה הוא מבלבל?
0: מעניין את הסבתא שלו.
1: זה כבר לא מעניין מה היא שאלה.
0: אבל מה הייתה השאלה?
1: כן, מה הייתה השאלה?
0: מה מעניין את הסבתא שלו?
1: מעניין את הסבתא שלי? זה מה שהוא אמר?
0: איזה שאלה?
1: מעניין לי את הגרנדמייזר? זה מה שהוא אמר?
0: גרנדמייזר?
1: סבתא שלי זה מעניין. תגיד, בן כמה הוא? אני לא מבין.
0: אבל רגע. יכול להיות שאנחנו עושים פה עוול, שנייה. יכול להיות שאנחנו עושים עוול לבנט. כך הוא לא יודע מה הייתה השאלה. אני אתן לך שאלה.
1: אוקיי. בוא נראה באמת מה. אוקיי.
0: אתה יודע מה? תכין עוד פעם את הקטע. אני אתן את השאלה.
1: אוקיי.
0: תחשבו שלי קוראים קרן. אני קרן.
1: היי קרן.
0: היי. בנט, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
0: אתה יודע מה מחירי החיתולים למבוגרים?
9: וואו, קרן, אני אגיד לך משהו בשיא הכבוד. זה מעניין את הסבתא שלי.
1: נכון,
0: פתאום זה לא מצחיק, כי זה מעניין את סבתא שלו.
1: וואו, יפה, לא חשבתי על זה ככה, ויש הרבה דברים שמעניינים את הגיל השלישי. יש
0: מלא שאלות שאפשר לשאול.
1: מהדור המבוגר, שאלות ערכיות, מנהיגותיות, רפואיות, המון דברים.
0: הנה, אתה יכול עוד שאלה. בבקשה. אני קרן.
1: כן, היי קרן.
0: היי.
1: היי.
0: תגיד, אתה יודע איפה יש חוגי סריגה טובים?
9: וואו, קרן, אני אגיד לך משהו בשיא הכבוד. זה מעניין את הסבתא שלי.
0: היא סורגת, מה אתה רוצה?
1: בקשה, זה נהדר.
0: תשובה לעניין.
1: נכון, נכון.
0: אתה רוצה גם לשאול שאלה?
1: כן, אני רוצה.
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן, קרן, בבקשה.
1: שלום.
0: שלום.
1: נפתלי, נכון?
0: נפתלי.
1: נפתלי, הייתי רוצה לדעת מתי עובר האוטובוס לקופת חולים?
9: וואו, קרן, אני אגיד לך משהו בשיא הכבוד, זה מעניין את הסבתא שלי.
1: או, נהדר, יש סטריאוטיפ שלא אמרתי, יש סטריאוטיפ גילני שלא...
0: שלא עשינו...
1: שלא מיצינו פה.
0: זאת גילנות לשמה. אבל כן, תשמע.
1: זה לא יפה, אבל בנט התחיל.
0: בנט התחיל, מעניין את הסבתא שלי.
1: מעניין את הסבתא שלי. כן.
8: אני אגיד לכם מה, הוא מנסה להתחבר לצעירים, לצעירים.
0: זה לך מעניין את הסבתא שלי?
1: מי אומר? באמת, מי אומר היום זה מעניין את חוץ מ... מי אומר זה מעניין את הסבתא?
0: אני לא שמעתי מישהו אומר את זה כבר שנים.
1: אני רק שומע את האחרים שלי אומרים בצחוק הזה, מעניין לי את הגרנד מייזר. בכוונה, בדיחה, בדיחה, כן.
0: אני כבר, אני אומר תמיד מעניין את התחת שלי.
1: אוקיי, אוקיי, אנחנו... טוב, בסדר
0: כמו,
1: זה תחום העניין נאותים, כן.
0: שאם בנט היה אומר כמוני, את שומעת קרן, זה מעניין את התחת שלי, הוא היה עולה בשלושה מנדטים באותו יום.
1: פר?
0: נשבע לך בשלושה מנדטים.
1: האמת זה יכול להיות.
0: אילו הייתי יועץ תקשורת שלו, הייתי אומר לו, זה מה שאתה תענה, מעניין את התחת שלי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אף.
1: בחיי, בוא ננסה את זה.
0: איך?
1: לא, זאת אומרת, נציע לו את זה, כאילו, אני רוצה לראות את זה, ואתה יודע, אני רוצה לראות את זה קורה.
0: נגרום לזה לקרות, מה שקרה. טוב, חברים, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, יש לנו מיד אחר כך, כרך בית, ובו שיר לאי דנס מטורף.
1: איזה כיף.
0: ממילותיה של אתי קרייף, השופטת קרייף, לשעבר, פאק איט אול פורטה.
1: וואו! וואו, פורטה.
0: פורטה, לא פאקיטו רגיל.
1: הסיומת של כל תרופה אהובה עליי בעולם. פורטה.
0: שזה אומר שזה יותר חזק.
1: חזק, בטח. כן. חזק.
0: אגב, כאילו אני גיליתי שנגיד, הפורטה זה בסך הכל שני כדורים רגילים.
1: זה מינון כפול בדרך כלל.
0: כן, אז קח שני כדורים.
1: יכול להיות, לא חשבתי.
0: הם גם גדולים הפורטה, קשה לבלוע.
1: תלוי מה? זה נורא תלוי.
0: אדוויל פורטה.
1: אחד הטובים.
0: אני מת עליו.
1: אני מת על זה, הצהוב הזה, נהדר.
0: וואו, הצהוב השקוף הזה נראה כמו תכשיט.
1: אני רק מלראות אותו מרגיש.
0: כמו תכשיט.
1: נכון, זה פנינה כזאת.
0: אתה שם אותו מול האור, אתה כמו יהלומן.
1: אתה גם מסתכל זה מול השמש.
0: כמו יהלומן.
1: זה כל כך יפה.
0: והוא מחזיר אור.
1: זה כל כך זהוב את האור.
0: יואו, איך בא לי עכשיו לקחת כמה סתם.
1: יש לי בתיק.
0: יש לך?
1: אנחנו נצא לפרסומות עכשיו.
0: אנחנו הולך לבלוע.
1: ואנחנו פותחים את התיק תרופות שלי עכשיו.
0: יש לך תיק תרופות בתיק?
1: יש, נססר זה נקרא.
0: וואי, אפשר לפתוח בשידור?
1: בבקשה.
0: ולעבור תרופה-תרופה?
1: אני אביא, זה בחדר השני, אני אביא, בבקשה.
0: טוב, אז אחרי הפרסומות, אנחנו נפתח פה את הפרמקולוגיה של...
1: כן, את הפרפומריה הניידת של איתן אורקיבי.
0: ונראה מה יש לאיתן אורקיבי. תבואו, זה יהיה מצחיק, יאללה, פרסומות. דיבורים!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: יש השקעות נדלן. ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום 5-13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
11: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: גלי ישראל.
15: אוקיי.
16: הלו.

0: Excuse me. Everybody.
1: Hey, hey, hey. יופי.
2: זהו, חזרתם אלינו ואנחנו אליכם, ושוב אנחנו ביחד, נכון, כמו שנועדנו להיות.
1: נכון, ושוב איתכם, ושוב איתכם.
2: נכון, ושלום עליכם.
1: ועלן ועל כולנו.
2: על כולנו. טוב, אוקיי. אני אומר כך, איתן הלך להביא את התיק הפרפומריה שלו.
1: כן.
2: אני חייב להגיד שהוא גדוש ויפה.
1: מבחוץ.
2: מבחוץ, אני לא יודע עוד מה יש בפנים.
1: אותו, זה יכול להיות להיות
2: אחרות. אנחנו נעשה לו unpacking, מה שנקרא. תחילת השעה הבאה. סבבה? כן. מיד אחרי החדשות.
1: נרתיקי, ירקרק.
2: שעה שלוש.
1: כן.
2: תהיו איתנו, אנחנו נעבור על כל התיק הזה.
1: נעשה את הפינתנו, מה יש לך בתיק, אדוני?
2: נכון.
1: הייתה פעם סדרת רשת כזאת.
2: נכון.
1: מה יש לך בתיק, אדוני?
2: זה יפה.
1: כן, כן.
2: זה יפה. אוקיי. אבל עכשיו,
1: שלקלק.
2: כן.
1: קרח השלקלק.
3: מה הולך פה, באמת?
4: דיבורים כמו חול.
3: מה קרה לכם?
5: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: נכון, סבבה. בסדר גמור.
2: אחלה, ביבי.
1: בסדר גמור.
2: מקבלים.
1: אתה אומר, אנחנו נעשה.
2: מקבלים.
6: כמו שמשלה. עד כאן.
1: כן, לא.
2: זה בנט השתיק אותו.
1: זה בנט השתיק אותו.
2: זה בנט, למה אתה משתיק אותו?
3: התחברו לרוח העם.
1: זה, אתה רוצים, זה קריזמה, אתה מבין? לא שקטה ולא נעליים. פשוט קריזמה.
3: בזמן מערכה קיומית.
1: וואו.
3: מה קרה לכם?
2: אוקיי. טוב, אנחנו בקרח בית שלנו, שהוא קרח השלקלק,
1: כן.
2: ובואו נשמע כמה דברים.
1: בבקשה.
2: נתחיל עם, אני מזכיר, בסוף הקרח הזה, שיר משגע מאת אתי קרייף,
1: כן.
2: השופטת לשעבר.
1: השופטת, נכון?
2: לא אומרים לשעבר, נכון? השופטת אתיקה. שופט מה? נשאר שופט.
1: היא שופטת בדימוס או לשעבר?
2: לא אומרים לדעתי.
1: לא אומרים שופט, בדימוס?
2: לא, שופט זה כמו, מה?
1: בדימוס, זה כמו תואר שלו.
2: איזה דימוס? היא בת 12 ו3 חודשים, איך היא כבר בדימוס?
1: אני לא יודע, באמת, אני...
2: בת כמה הייתי קרייף?
1: אני לא מתמצא עד כדי כך בהלכות תארים ופנסיות ופרישות.
2: לא, אני חושב שיש תארים שהם נשארים, זה כמו דוקטור.
1: נכון.
2: דוקטור נשאר לנצח, הוא לא...
1: נכון, תואר זה דוקטור זה תואר, אבל למשל פרופסור זו דרגה. זה שונה. אתה יכול להיות, כן?
2: נכון.
1: אז יש איזה, בדיוק.
2: בכל מקרה, גלעד ארדן...
1: כן.
2: לא מונה, כידוע, ליושב ראש התעשייה האווירית.
1: כך הוא טוען, כן.
2: והוא יגיד לנו למה.
1: אוקיי, בבקשה.
7: כל בגלל אותה התנכלות לא הסכים מי שלא הסכים למנות אותך לתעשייה האווירית?
8: משיקולים פוליטיים נטו, ואני לא מתכוון עכשיו להגיד מי יזם, כמה יזם, זה לא משנה. שר הביטחון הוא זה הנוכחי, הוא זה שהעדיף את הביטחון הפוליטי שלו על פני הביטחון של אזרחי ישראל, וסיכל את המינוי הזה.
2: אני לא אגיד מי ומה, אני לא רוצה לתת שמות ישראל כץ, יאמן, איך עשית לי את זה, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה.
1: אבל
2: זה לא חשוב השמות.
1: שמות לא חשוב ישראל כץ, מה שחשוב זה, לא ניכנס עכשיו לזה ישראל כץ,
2: זה משנה אם זה ישראל כץ או ישראל כץ.
1: זה לא משנה עכשיו.
2: אתה יודע מה, באותה מידה זה יכול ישראל כץ.
1: בדיוק.
2: אני לא יכול להגיד סתם.
1: אין לי זה.
2: זה גם לא חשוב שזה ישראל
1: כץ.
2: זה יכול לא להיות ישראל כץ, אבל זה כן היה ישראל כץ.
1: במקרה זה היה ישראל
2: כץ.
1: שזה ישראל כץ.
2: אני לא אכנס לשמות בגלל זה.
1: בדיוק, שמות זה לא העניין פה.
2: ממש לא חשוב שזה ישראל כץ.
1: אבל איזו התנכלות, הוא לא מינה אותי, זה התנכלות.
2: הוא התנכל לי.
1: מה זה, הוא התנכל, והכל בשביל, אבל זה לא כל כך הגיוני.
2: פוליטי,
1: כן. אם הוא רואה בו יריב פוליטי, מה הכי נוח מאשר לבעוט אותו לתעשייה האווירית,
2: והוא לא ירוץ לפוליטיקה.
1: 5-6 שנים וזה.
2: נכון.
1: לא כך עושה לי סדר.
2: אז מי זה?
1: ישראל כץ.
2: אז ישראל כץ.
1: לא חשוב שמות, אבל כנראה ישראל כץ.
2: מזל.
1: כן.
2: ברק סרי, קבל אותו, האיש והצניות.
1: אוקיי.
9: מה שלא יודעים עליי, שאני אחלה זמר שבעולם.
10: זמר.
9: קריוקי, כל ערב קריוקי. כל התכנסות, אני לוקח את המיקרופון, לא עוזב אותו.
1: אני רוצה לשמוע.
2: אחלה זמר, אני לוקח את המיקרופון בקריוקי, אין דבר כזה אחלה זמר במיקרופון בקריוקי. חוץ מייל גולן, שיש לו סרטונים שעושה קריוקי.
1: אז זה מצחיק, יאל גולן עושה
2: קריוקי. בבריכה?
1: למה לא, בואו, יכול להיות קטעים. אני רוצה גם אני יכול.
2: נכון.
1: יאל גולן עושה, גם אני, מתי?
2: עזוב, יאל, זה לא הוגן.
1: איך עושים, איך עושים? שרים למיקרופון פה?
2: שנייה.
1: נו.
2: זה לא הוגן, זה לא הוגן שאתה תשאיר אבל.
1: אבל למה כולם היו, אתה היית,
2: בסדר, אבל אנחנו לא זמרים.
1: בסדר, אבל עכשיו תורם, אה?
2: לא תורם, אבל עשית נוקיה לפני שבוע,
1: בסדר, שים לי פה, זה,
2: לא, אייל,
1: יפה שלי, יש אחד שיר יפה שלי, שים לי את זה.
2: כנס לפוטמוביל.
1: הכדור זז ולפי המילים. נכון? שים לי מזה מוזיקה, שים לי.
2: הבן אדם, די.
1: שומעים אותי פה, שומעים.
2: יו, איזה איש, הבן אדם, מילא את פארק הירקון אתמול, די, היה לך 50,000 בפארק.
1: תן לך שיר, אני...
2: אתה בא גוזל לנו את הרבע שעה שיש לנו פה בקריוקי.
1: מה שאתה לא יודע לי שזה ניח לזמר בקריוקי.
2: יודעים שאתה אחלה לשיר.
1: לא רוצה שאני אשיר.
2: לא, באמת, אבל ראיתי סרטונים של...
1: הוא מלך, בטח, בבריכה.
2: בבריכה, בתוך הבריכה.
1: הבן אדם קינג.
2: עם המיקרופון.
1: רק מראה שהוא אוהב את זה, באמת.
2: את מה? לשיר.
1: כל פעם אני שואל את עצמי, זמרים כמו אייל גולן, למשל, במקלחת הוא שר? אתה חושב?
2: איזה שטויות.
1: אתה שהוא נהנה מלשיר במקלחת, וזה...
2: אבל יש פה משהו לא הוגן. בעניין הזה, שלא, כי זמרים יכולים לשיר במקלחת. עכשיו, מישהו, נגיד, הוא צייר... והוא מתקלח, הוא לא יכול לצייר.
1: הוא לא יכול לצייר, נכון, זה תחרות לא הוגנת. נכון.
2: אז מיד יש לו...
1: עלית פה שם על משהו, שי, באמת זה...
2: הוא בדפיציט.
1: תחקיר הגדול של בעלי המקצועות, שהמקלחת היא איננה זמן אימון בשבילהם.
2: מה הם יעשו, מה הוא יעשה? נגיד אתה חושב...
1: הוא לא נכון, הוא יכול. בעדים של הזה, של המקלחון.
2: בסדר, זה לא רמה של ציור.
1: זה לא חשוב, זה האומנות הגדולה, שי. זה האומנות, בתנאים האלה, להצליח ליצור אומנות בעדים שהצטברו על המקלחון עם האצבע, כל הזמן מצייר.
2: מה אתה מצייר?
1: משאיר לרני סמיילים.
2: סמיילים?
1: ולבבות.
2: אני לבבות גם, גם אני לבבות, אני עושה לבבות על העדים.
1: ואני כותב הפוך.
2: ואני עושה כזה קווים.
1: גם כותב הפוך.
2: חץ, אני עושה חץ. אני כותב שי, רותם, אז אשתי תיכנס איתי לרותם. מה, כולם עושים את זה כאילו?
1: מסתבר שכן.
2: אור, אתה, לא אתה, אתה עושה?
1: אור יכחיש. אין סיכוי, מה פתאום? אני לא. אני בכלל יש לי וילון. אני
2: בכלל
1: זכוכית.
2: אני, אין לי כסף למקלחון אמיתי.
1: אוקיי.
2: בסדר. לאן הגענו? אוקיי, הנה הקטע. בואו נשמע את אתי קרייף.
1: אוי, נדר.
2: היא מתארכת, מתארכת. היא גם מתארכת.
1: מסוגלת להתארך.
2: מתארכת באיזה פודקאסט. ומדברת, שים לב, שואלים אותה איזה שאלה, והיא כאילו, היא רוצה להגיד, לא אכפת לי, אבל היא לא, היא אתי קרייף, היא לא תגיד, את יודעת מה, זה לא מעניין אותי.
11: מעניין את הסבתא.
2: כמו בבנט, מעניין את הסבתא.
1: מעניין את הסבתא
2: שלו. יש דרך מאוד אחרת להגיד שזה לא מעניין אותה.
1: אוקיי.
12: ומה אני אומרת? שלא אכפת לי, פאק איטול פורטה. פאק איטול פורטה, זה אחלה כדור. אני משעשע אותך, וזאת האמת.
1: קודם כל, אלגנטיות.
2: אלגנט.
1: מעודנת.
2: פאק איטול פורטה. זה אחלה כדור.
1: ישיים סגנון. ישיים סגנון. ישיים סגנון.
2: טוב שאתה שופטת בישראל.
1: שעל כס השיפוד יושבים אנשים, באמת. פיין, ככה פיין. אתה קולט שזה לא... וזה הכדור שלה. פאק איטול פורטה.
2: פאק איטול פורטה. אבל זה משפט טוב.
1: מה זה? זה גאוני.
2: אפשר לעשות בנו שיר.
1: דחוף לעשות בנו שיר.
2: קבל. פאק איטול פורטה. באנגלית זה פורט, מה אני אעשה? זה לא פורט. פאק איט אול פורט, פאק איט אול פורט. שים לב!

0: נדב רוטמן עורך, לפי כל שירזי, טכנאי אופר שטיינברג, איציק זר על הדיגיטל, אבישי מתיה בחולל האינסרטים. אנחנו נשוב אחרי החדשות לשעה נוספת.
1: מה עשיתם? זה פיקוח נפש!
2: זה מה שאני רוצה, אבל זאת האמת.
3: ברם אבל אולם דאקה אל השוק.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
5: כמה אתה מטומטם?
0: פאק איט אור פוט.
6: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4 X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות. המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רן, השעה 3 עם החדשות צביקה פלאונטל. גבעת הראל אושר באופן רשמי. אושר רשמית תחום השיפוט של היישוב גבעת הראל על אדמות המדינה, והוענקה הכרה לשמות היישובים קידה ואש קודש. ישראל גנץ, ראש המועצה, אומר, צעדים משמעותיים בהכרה הרשמית ביישובים ובקידום תופעת הצמחה בבנימין. מפקד החמאס שקלו כבר שנתיים בישראל, המחבל בסל צלחיה, מצמרת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הרצחני, עצור בארץ מזה כשנתיים ויועמוד לדין. כתב אישום הוגש נגד תושב מחנה הפליטים שואפת בן 30, שחשוד שאיים על השר איתמר בן גביר ועל חבר הכנסת צבי סוכות. הוא פעל תחת זהות בדויה של תושב אחר שאימו היה מסוכסך, ואיים גם על רכז שבק עם תמונה של אקדח שפרסם בפוסט בפייסבוק. בכיר בפרלמנט האיראני פרסם, לא יהיה הסכם עם דונלד טראמפ, נתנהל איתו עד שכהונתו תסתיים. ואצלנו בפוליטיקה, לקראת הבחירות, אופיר וינטר תרם החליט האם להקים מפלגה חדשה, אך אם הוא יקים כזאת, הוא יעמוד בראשה וינסה להביא דמויות נוספות. וינטר מתכוון לקחת חלק מהימין ולא מהגוש השלישי. וינטר צפוי לקבל את ההחלטה בשבוע הקרוב. רשות המסים מקדמת מערכת חכמה החל מינואר 2027, שבה העסקים יעבירו את המס למדינה כבר בעת קבלת התשלום, במטרה להפחית את הבירוקרטיה, לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות ולהילחם בהון השחור. המהלך צפוי להזרים לקופה הציבורית מיליארדי שקלים. במקביל, באוצר מזהירים, ייתכן שהמע"מ יעלה ל-19% בשנת 2027. הביטוח הלאומי יעביר מחר מענק לימודים שנתי ליותר מ-140 אלף משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. המענק בסכום של 1,200 שקלים על כל ילד בגיל 6 עד 18 יעבור אוטומטית לחשבונות הבנק של הזכאים. בסך הכל ישולמו כ-335 מיליון שקלים ל-276 אלף ילדים. ולמגינת לב, אתה הותר לפרסום, רב תוראי רועי זיו ניר, בן 20, הותר אתמול ללא רוח חיים בבסיס בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. הלוויה תתקיים היום בשעה 5:30 בחלקה הצבאית בבית העלמין נווה הדר. ועכשיו למזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ, מחר דומה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
5: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
7: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
8: דיבורים כמו חול.

0: דיבורים כמו חול זה, חול זה, חול זה. הנה אנחנו חוזרנו, שעה שנייה, בוא נתחיל.
1: דיבורים כמו חול.
0: שעה שנייה חברים, אנחנו פה ואיתכם עד השעה ארבע.
2: ארבע, נכון.
0: איתי באולפן נמצא איתן אורקיבי.
2: איתך באולפן, נכון, שי גולדשטיין.
0: תודה, ואנחנו ננסה לשמח אתכם גם בשעה הזאת.
2: בטח.

0: זאת, אנחנו נשמע הרבה דברים, את בן כספית, יועז אנדל, ענת שבי, לוקאץ' יהיה פה, תכינו מילים ללוקאץ', תכינו לנו מילים ללוקאץ', ויהיו עוד דברים, בקיצור, יהיו עוד דברים.
1: נהדר, נהדר.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום רב לכם, שעה שנייה של דיבורים כמו חול, ואנחנו פה איתכם עד השעה ארבע.
1: ארבע, נכון.
0: זהו, הבטחנו לכם שאנחנו הולכים לעשות פה עכשיו אנפאקינג לארון
1: התרופות הנייד, הנססר, הפרפומריה הניידת שלי, תיקה זה. יאללה, בוא נתחיל. עזרה שנייה שלי, אבל זה רק בתנאי שמחר עושים את שלך.
0: אין לי.
1: יאללה, אתה תביא תיק ונפתח אותו, בבקשה.
0: יש לי פאוץ'.
1: אני לא יודע, אני לא פתחתי את זה כבר שבוע, אני מוסד
0: מהשעה. אני הולך לפתוח, שימו לב, אני כבר אתאר לצחק, כי זה אנפאקינג, אני אעשה לכם גם סמר. איך זה נקרא? אסמר?
1: לא יודע מה זה.
0: שעושים ככה.
1: וואה, כן. אוקיי.
0: אסמר,
1: נכון? משמיע לכם.
0: איך זה נקרא, אור? אסמר?
1: אסמר, אוקיי.
0: אסמר, נכון?
1: לא יודע, אבל זה תיק, כן.
0: אנשים שכאילו עושים.
1: וואו. כן?
0: ככה נשמעתי.
1: כן.
0: עכשיו אני אפתח אותו.
1: אוקיי, זה תיק בד, עם ריצ'ט. זה לא יפלו דברים.
0: לא.
1: אוקיי.
0: אני עושה לכם גם אסמה.
1: פתח את הרוחסן.
0: פותח את הרוחסן.
1: ואת הריצ'ט. בבקשה, בואו נתחיל. בואו נראה. בואו נראה. כל מיני דברים שבן אדם זקוק להם.
0: כסמי שיניים.
1: ככה נשמעים כסמים.
0: עם קצה טייפ דנטלי.
1: כן, חוט דנטלי.
0: לא, זה לא קסמים רגילים.
1: זה קסם עם חוט דנטלי קטן.
0: זה משהו מיוחד.
1: אני לעתים, אחרי הסעודה, נוהג לנקות את שיניי.
0: זה יפה.
1: זה טוב שיש בתיק תמיד.
0: זה נחמד.
1: אוקיי.
0: אני מאשר, אני מאשר.
1: תודה, בבקשה.
0: דאודורנט דאב, גו פרש.
1: גו פרש. זה קיץ עכשיו, גל חום צריך. כן.
0: צודק.
1: בבקשה, בוא נראה מה עוד.
0: בוא זה קליניק, happy for man.
1: happy, נכון, happy, הבוסם הכתום והפירותי.
0: שימו לב.
1: בוסם בניחוח נהדר.
0: תקשיבו.
1: זה היה צצצ, כן.
0: בוא נה, איזה ריח.
1: נכון, הוא נהדר, אבל הבעיה היחידה שהוא לא נשאר הרבה. אבל הוא מעולה.
0: הוא ריח מרענן כזה.
1: נכון, נהנן מרח הזה, זה אידיאלי לקיץ.
0: בוא נה, איזה יופי.
1: באת לצחוק ויצאת מצוחק.
0: טוב, עכשיו בוא נתחיל ללכת למקומות היותר.
1: לדברים הרציניים.
0: קרם לדרי סקין של לקוצ'ין.
1: זה לוקסיטן, זה קרם ידיים.
0: זה לא לקוצ'ין? מה זה? אוקסיטן. אוקסיטן. זה חמודה.
1: תודה.
0: עוד בוסם.
1: זה דוגמית.
0: גם לוקסיטן.
1: אוקסיטן, קניתי, קיבלתי דוגמית.
0: של בוסם?
1: של בוסם. כן. בבקשה.
0: טוב.
1: כל החיים שלי פתוחים בפניכם עכשיו.
0: כדור בשם אומפרדקס, זה צרבת.
1: זה כן.
0: נכון,
1: זה
0: צרבת.
1: נכון, במקרים חריגים מאוד.
0: עוד שקית של
1: קסמים.
0: של קסמי שיניים.
1: אתה מוכל הרבה, צריך הרבה קסמים.
0: שקית שלישית של קסמי אוזניים. של קסמי שיניים. שלישית כבר, כן?
1: מאוד לא יקרה. הרבה מאוד כנראה.
0: עוד קרם, הפעם הנד קרם.
1: נכון, אוקסיטן, נכון.
0: כן. אלכוג'ל.
1: אלכוג'ל, אין חיתוי הידיים, יש לך עוד איזה...
0: בוא נו, גדול. פלסטרים עם סמיילי עליהם.
1: נכון, זה בשביל שאם במקרה רני...
0: והגענו להאול לבנו.
1: בבקשה, הגענו.
0: אדווי ליקוויג'ל! הכפול, הגדול והיפה.
1: בבקשה, אתה רואה?
0: אבל יש גם...
1: קטן.
0: יש גם קטן?
1: לא.
0: אוי, תראה, זה צלילים שונים.
1: נכון, נכון, שי. יפה מאוד. יופי.
0: איזה אסמר.
1: נכון, בוא ניקח לך את זה.
0: יפה, יפה.
1: תודה רבה, יופי.
0: יפה, תנו לו מחיאות כפיים על התיק הזה.
1: תודה רבה, מחר שלך. אתה תביתי, הפעם, מחר אנחנו פותחים את הפאוט שלך.
0: אין לי בעיה.
1: מחר פותחים את הפאוט
0: של... מחר תפתחו את הפאוט שלי. מה תמצא שם כבר?
1: לא יודע.
0: שלוש שקיות של כסמי שיניים, כמה שיניים יש לך? אפשר לחשוב שאתה תנין.
1: זה לא כמה שיניים, זה כמה ארוחות אתה אוכל.
0: נחמד. אז לא, אבל האמת שזה תיק שנגיד אם עכשיו חז וחלילה...
1: צריך דברים את הדברים האלה.
0: לא, אבל אם עכשיו נגיד חז וחלילה, יחטפו אותך.
1: אז אני...
0: ואתה עם התיק הזה,
1: אני אשאר מסודר.
0: אתה יכול לשרוד חודשים.
1: נכון.
0: עם דאודורנט, והשיניים נקיות.
1: הכל, נכון.
0: ויבואו יגידו לך, איתן, אנחנו חטפנו אותך כבר לפני חודשיים, איך השיניים שלך יפות ככה?
1: יש לי גם קריזמה שקטה וגם תיק כל צורך.
0: לא משחררים אותך. טוב.
1: טוב. נפתחן?
0: יאללה, פותחן. איסקה בדה בדי בידי בידם בום בום דה בדי בים בום פותחן.
1: כן,
0: יאללה, בוא נתחיל. דן אילוז תן לי תיאור של האיש.
1: הוא היה חבר כנסת בליכוד, הלך נגד הזרם, התעצבן על הליכוד, ועכשיו הוא הצטרף לליברמן.
0: עכשיו עם ליברמן.
1: כן.
0: אז הוא יוצא על יעל גולן.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: אני רוצה להסביר. את הדברים האלו כתבתי בכעס מוצדק, אחרי הדברים שאמר יאיר גולן על הרוצחי תינוקות וכל הדברים האלה. אני חושב שזו הייתה אמירה אומללה. מאז הוא חזר בו, אני עדיין חושב שהנזק...
3: הוא לא חזר בו, לא?
2: הוא הבהיר שהוא התכוון לבחור...
3: אז אפשר להיות אותו בממשלה.
2: רגע, רגע, שנייה, תן לי לסיים משפט, שהאנשים בבית לפחות יהיה זה. אתה מבין מהר, אבל לא יודע שכולם...
3: זה הטרגדיה, שהוא מבין מהר.
2: אז מאז, או שהוא חזר בו, או שהוא לא חזר בו.
0: שהוא חזר בו, שהוא לא חזר בו.
1: בכל מקרה, מבחינתי, אני בסדר.
0: מבחינתי הוא חזר בו.
1: אנחנו כבר בסדר. גם, זה כבר, זה היה מזמן.
0: ואם הוא לא חזר בו.
1: כמה נזכור לו את המשפט הזה שאומר שמדינה רוצחת תינוקות כתחביב? כמה נזכור לו את זה? זה אומר שאתה לא יכול לשבת איתו בממשלה, להקים איתו ממשלה? אני לא מבין.
0: או שהוא חזר בו, או
1: שהוא לא חזר בו.
0: למה שהוא מפלט, הוא צרפתי?
1: אני חושב שכן, אני חושב שיש שם אלמנט צרפתי.
0: אמיתי צרפתי?
1: אני לא יודע אם מקנדה או ממש מצרפת, אני לא זוכר בדיוק, אבל כן, יש אירוע צרפתיות שם ברקע. כן.
0: שהוא חזר בו, שהוא לא חזר בו.
1: הוא חזר בו, הוא לא חזר בו.
0: בסדר. בואו נמשיך.
1: בבקשה, אתה רוצה
0: להגיד על זה משהו?
1: אני אין לי שום

0: שנייה הוא עזב את הליכוד, תוך שנייה הוא כבר קיבל שיבוץ אצל אביגדור ליברמן,
1: ועכשיו הוא מגונן
0: על קואליציה עם יאיר גולן, ואז הוא אומר לי שהליכוד איבד את הדרך, אז לא דני לוז, לא הליכוד איבד את הדרך. זה הכרחי.
1: אתה חייב לנוח קצת. אוקיי, עוד מעט יהיה פה לא פחות מאשר לוקאץ'.
0: לוקאץ'.
1: זה יקרה עוד מעט. אבל קודם כל,
0: נפתח קרח.
1: קדימה.

0: זה קטסטרופה! אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
1: אוקיי, יאללה, הגענו אל הכרך השלישי שלנו להיום.
2: נכון.
1: הנה זה מתחיל. אוקיי, נתחיל עם בן כספיץ.
2: אוווה. כן.
1: מנסור אבאס.
2: כן, מנסור אבאס.
1: הוא מאוד מאוד, הוא נפעם ממנסור אבאס.
2: תקשיב.
3: מנסור אבאס הוא מנהיג בקנה מידה היסטורי. הרעיון הזה הוא רעיון מדהים. את סגלוביץ' לא יצליחו לאסלם, ובכלל, אמר עמית מועצת השורה, אנחנו בעיצומו של מהלך של ניתוקה של רעם ממועצת השורה. השאלה אם זה ישנה משהו, בטח לא.
4: כמה אתה מטומטם?
2: לא יומן, זה לא
1: יומן.
2: מה הם מספרים לעצמם? לא יומן.
1: אבל הרי בן, יום אחד בן, אתה תצטרך לשבת ולהסביר... איך זה מתחיל להגיד מנסור אבאס הוא מנהיג היסטורי,
2: כמה רומנטיזציה וזה, וכאילו הבן אדם כאילו לא מסוגל להגיד חמאס ארגון טרור, מנתק את השיחה, יורד מהשידור בעצבים.
1: היסטורי, אתה יודע מה היסטורי ולמה הם אוהבים אותו?
2: כן,
1: בגלל זה.
2: אתה חושב?
1: כן, הוא היסטורי. הוא היסטורי, כן, כי הוא לא מוכן. תקשיב, הוא היסטורי, אתה יודע מה? הוא היסטורי, אתה יודע מה היסטורי בו?
2: מנהיג בקנה מידה היסטורי, אני לא יודע של איזה תנועה.
1: לא, לא, בדיוק, אני אגיד לך למה הוא בקנה מידה היסטורי, כי ההיסטוריה תזכור איך הוא הוליך שולל את כל הבן כספיתם למיניהם, עכשיו, אין סיבה ללכת, אין סיבה להולכת השולל הזאת, כי אם אתה רואה ושומע את הדברים שהוא אומר בערבית, ודיברנו על זה בבוקר היום, בבוקר היום שמעתי חבר שלו, שמעתי את הקטע, אבל הוא אומר ערבית, אז זה לא משנה. קטע שבו הוא אומר באיזה מין הפגנה קטנה שמצלמים מישהו מהצד, שהוא מדבר לערבים שם, הוא אומר להם לישראל, לישראלים, אין שום זכות על מדינת ישראל, אין להם שום זכות על הר הבית. כן, אומר את זה בפירוש. וזה המנהיג ההיסטורי שבן כספית מעריץ אותו.
2: והם גם מעריצים את סגלוביץ' שנכנס למפלגה, כי הם פשוט איבדו כזה קשר
1: עם המציאות.
2: אלמנטרי, לא עם המציאות, עם היושרה, עם האמת. תראה מה הם מעודדים פה, שבן אדם יתפקד, לא יתפקד, יהיה נציג במפלגה שהוא לא מאמין בדרך שלה, שהוא לא מזדהה עם ערכיה, שהיא אנטי-ציונית,
1: חוברת לאחים המוסלמים.
2: וזה נחשב עכשיו, זה בעיניהם מעשה דגול.
1: זה מטורף.
2: כן, תשקר, תעשה שקר בנפשך, העיקר בשביל להשיג ניצחון פוליטי, תעשה שקר בנפשך, תלך עם מפלגה, לא, כי זה המחנה שאומר, הממשלה הבאה תהיה רק ברית המשרתים, ולא יהיו בגורמים לא ציונים, בלי החרדים והלא ציונים, אבל הם בעצמם שולחים נציגים למפלגה שהמצע שלה מבקש לבטל את חוק השבות. אין קץ לשקר שהם חיים בו.
1: זה לא יאמן.
2: קנה מידה היסטורי.
1: רגע. חוק השבות?
2: כן.
1: במצע של רעם?
2: כשהיה להם מצע, כן.
1: כשהיה להם מצע, הם לבטל את חוק השבות?
2: כן, יוסי ביילין כתב על זה. אפילו יוסי ביילין, שהוא איש שמאל, ואומר, אני בעד שיתוף פעולה קואליציוני עם רעם בדרכים כאלה ואחרות. אפילו הוא כתב אצלנו בישראל היום. טור דעה, והוא אומר, סגלוביץ', האם אתה מודע לזה שהם רוצים לבטל את חוק השבות במצע שלהם?
1: אתה יודע מה הדבר המצער באמת? זה שבאמת אנחנו יודעים שבעם שלנו, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד היו כאלה. תמיד היו כאלה, גם לא נעים להגיד, אבל גם אני לא משווה בין זה לאף אחד אחר, שלא זה, כן, אבל גם בשואה היו יהודים ששיתפו פעולה.
2: לא, כן, זה לא, נכון, זה לא...
1: זה לא בדיוק.
2: זה לא בדיוק,
1: אבל לא, אבל... אבל אתה מבין מה אני אומר.
2: אני מבין.
1: ואתה יודע, כאילו לאורך כל ההיסטוריה תמיד היו יהודים שחשבו שהם יהודים יותר טוב מאחרים, הנכון, והרסו את הכל.
2: ממש.
1: זה הסיפור. הרסו את הכל בגאוותנות, בשחצנות, במחשבה שהם יותר חכמים מכולם. והרסו את הכל. וזה, אתה רואה את האנשים האלה, הם בינינו גם עכשיו.
2: נכון.

0: מה שהם עושים עכשיו, כן, זה היום ונורא. באמת. אני לא מבין איך סגלוביץ' יכול להתייצב בפני הציבור ולהגיד, אני אדם ישר, אני דובר אמת, אני לא מבין.
1: אתה רוצה לשאול אותו?
0: למה לא? בוא נראה אם הוא יענה לנו.
1: כל סגלוביץ', למרות שהיום זה יום שלא עונים, כפי שזאת עלי. אנחנו מנסים, כי זה המנדט שלנו פה.
0: בחיי, בוא ננסה.
1: בוא ננסה להתקשר לסגלוביץ'.
0: איך בן אדם יכול להתמודד במפלגה שנוגדת את הרחב? רק בשביל ה... רק בשביל
1: ה...
0: רק בשביל
1: התיבור. אולי הערך של להפיל את נתניהו עולה על כל ערך אחר. פשוט על כל ערך אחר. עכשיו אני אומר לך שאני מכיר את זה, את הסנטימנט הזה של עכשיו נערוץ הכל, אנחנו נתקן אחר כך. אבל זה רק כי הם מטומטמים, כי הם, לא, הם כל כך מטומטמים, שהם לא מבינים שלהרוס זה במחי יד,
0: נכון,
1: ולתקן נכון, לפעמים אי אפשר כבר.
0: נכון.
1: אבל האגו וההתנשאות אומרת, בסדר, נערוס הכל, אנחנו אחר כך נבוא, אנחנו הרי כאלה גדולים וחכמים.
0: יש להם משפט כבול לדברים האלה, נדע להתמודד.
1: נדע להתקן.
0: נדע להתמודד.
1: אנחנו נתקן.
0: אנחנו נדע להתמודד.
1: נדע להתמודד. עם מה תדעו להתמודד? עם מה?
0: בוא נראה אם הוא יענה.
1: סגלוביץ'?
0: לא נראה לי, הוא מחמק מתקשורת עכשיו.
1: לא, נראה לי שהיום אף אחד לא עונה.
0: כן.
1: נראה לי שגם הם מתחילים ללמוד, אתה יודע, כשהתחלתי עם השיחת טלפון מפתיעה,
0: כן.
1: בבוקר.
0: הם ידעו.
1: זה היה בשעות רבע לתשע.
0: לא עונים לשיחה לא מזוהה בין השעה הזאת לזו.
1: עכשיו, כן, לא, הם ידעו בדיוק, בגלל שאני כאילו, זה היה ברבע לתשע קבוע כל יום. הרגלי הזנה, שהמאזינים יודעים בדיוק. ולאט לאט, לקח להם שנים. עד שהם למדו לא לענות לטלפונים ברבע לתשע, כאילו לא עונים לטלפון ברבע לתשע. ולאט לאט כבר אי אפשר היה להשיג אף אחד, הם ידעו רבע לתשע, לא, לא, תעזוב, זה שעה עם השטויות שלו.
0: משנים שעה, כן. מעבירים את השיחה לבוקר, עושים כזה רנדומלי בהפתעה.
1: אז כן.
0: אוקיי.
1: אז בשביל זה עברנו למין כזה בהפתעה, בלי שעה קבועה, אבל כבר הם לא עונים בין 2-4.
0: והיום הם לא עונים בכלל.
1: אל תנקום.
0: כן.
1: יאללה, בוא נמשיך ל... מה היה לנו? מה שמענו קודם? את כספית. אוקיי, אני רוצה לגב אותך ליועז הנדל.
0: אוקיי.
1: בשיחה עם עודד הרוש.
0: זה 14, כן.
1: כן, נכון? שים לב, יועז הנדל, בבקשה.
2: והייתי אומר לך, תקשיב, צמוך עליי. עוד שנתיים וחצי, כל החטופים כאן. גם חלילה לצערנו, מי שנהרג יובה לקבר ישראל. אנחנו נהיה ב-50% בתוך רצועת עזה מלא, בסדר, לא נתפקח על ה-60, 50% אני ואתה מסכימים, נהיה עד קו הליטני ובסוריה, ונתקוף באיראן פעמיים. עזוב ניצחון מוחלט, לא ניצחון מוחלט. תוך שנתיים וחצי כל זה יקרה. היית מאמין או לא?
3: לא, אם היית אומר לי שאנחנו נצא משם בלי להשמיד את החמאס, לא הייתי מאמין.
2: אבל זאת לא הייתה השאלה.
3: אני לא בא לבטל אף הישג. אני גאה בכל הישג שלנו, זה הישג שלי. אני נלחמתי שם, אתה נלחמת שם, זה לא החבר'ה מהממשלה.
0: אני מת על זה. אין דבר שזה שלהם.
1: זה שלי, אני נלחמתי, מה קשור לממשלה?
0: הממשלה לא רצתה, ביבי לא רצה לעשות כלום.
1: הם ישבו בבית.
0: עשינו את זה.
1: אנחנו יצאנו, החבר'ה.
0: החבר'ה, עשינו את זה, אמרנו להם גם, אל תגידו לביבי כלום, תנו לנו.
4: אז בוא. תעשו לו,
0: אז בוא,
4: בוא תקשיבו.
0: קחו אותו לאיזה מקום.
4: אתם זוכרים שבשישה באוקטובר הוא ישן ולא יראו אותו?
0: בדיוק. אל תעיר אותו, תנו לנו התשע בבוקר, לא להעיר אותו, אנחנו סוגרים את רפיח.
4: סוגרים לבד.
0: את רפיח.
4: בלי הממשלה, אנחנו לא צריכים...
0: לא צריך את הממשלה, אז הוא לא צריך אותם, זה אנחנו.
1: אתה יודע מה זה?
0: דרך אגב, אני מלא כבוד עליו, הוא באמת היה מיליון ימים בעזה, אני לא מזלזל בזה.
1: כל הכבוד, לא?
0: נכון.
1: על כל מה שהוא עשה, והוא אדם, והוא לוחם והכל, והוא ראוי להערכה.
0: והקרדיט ראוי, בהחלט ראוי ללוחמים.
1: כן, אבל קצת, קצת, קצת, אני חייב להגיד שזה קצת מזכיר לי את ה... את הטרמינולוגיה של האחים לנשק.
0: כן.
1: אנחנו עשינו. הרי אחרי השבעה באוקטובר לא הייתה פה ממשלה, ואנחנו
0: ניהלנו את הדברים.
1: לא הייתה ממשלה, ביבי קרס.
0: מדינה לא הייתה.
1: ביבי היה חיוור, אנחנו קמנו.
0: אנחנו שמנו מדבקות על אבטיח והקופסאות מזון.
1: לקחנו במבות ונצאנו לחלק במבות לחיילים, וזה מה שניצח את המלחמה.
0: דרך אגב, גם בזה אני לא מזלזל, אבל אתה צודק.
1: אני לא מזלזל בזה.
0: היהירות.
1: אבל זאת אותו תפיצת עולם. זה לא הממשלה עושה כלום, זה הכל אנחנו. אנחנו נלחמנו, ואנחנו זה. אבל, במה כן הממשלה אשמה? בשבעה באוקטובר.
0: כן, זה בטוח. בטח.
1: לא, זה כן, זה על אחריותה. ברור, זה לא ש... עכשיו, מה הוא מתאר פה? כאילו, זה בדיוק מה שהוא מתאר.
0: כן.
1: עזוב את הממשלה. רונן בר.
0: כן.
1: מה הוא אמר? במוחו, עזוב את ביבי, אז אני אעשה את זה, זה אנחנו, עזבו את הממשלה.
0: הוא יתערב וזה רק לא, זה לא טוב, הוא יפריע ותתפתח פה מלחמה,
1: עזבו,
0: אנחנו סוגרים את זה בינינו בשקט.
1: אנחנו תנו לי, אני אדבר עם החמאס, אני אסגור את העניין.
0: אתם יודעים מה, סמכו עליי,
1: סמכו על רונן, אני הגעתי להיות ראש הבק, סתם?
0: נכון.
1: סמכו עליי, עכשיו זאת תפיסת עולם, עזבו את הממשלה, הם רק במה שלא טוב אשמים, בהצלחות זה בוא נחלק בינינו כבר.
0: השכרה. טוב, שיהיו בריאים.
1: האמת, שיהיו בריאים. שיהיו בריאים. יש לי בשבילך את ענת שבי.
0: אוקיי.
1: אתה מכיר אותה?
0: הנה אני מכיר אותה.
1: היא בשעשעת דווקא, נכון? ענת שבי, כן.
0: אוקיי.
1: היא קלטה שיש הדתה בחוף הצוק.
0: יש הדתה בחוף הצוק, מעניין.
1: זה מה שהיא אומרת, לא אני אמרתי. בבקשה.
5: למדתי שהולכים לאשר בחוף הצוק בצפון תל אביב מקטע לרחצה בהפרדה, והבנתי שכבר התחילו טענות על הדתה. אז אני רוצה לשאול אותך, גברתי הפמיניסטית, אחרי שהשתלטת על רוב רצועות החוף של הרשותך בגופיה וחוטיני, מה עם החופש של כל הפרימיטיבים לנוע בעולם בהתאם לאמונות שלהם בלי שיהיו חייבים להתוודע עם חלצייך? מעניין שצניעות מפחידה אותך ולא סטנדרטים כפולים שבשם הפמיניזם את מחליטה עליי איך אני אמורה להסתובב בעולם ולחנך את הילדים שלי, אבל כשאני אומרת לך שבשם זכות הבחירה שלי אני מעוניינת במרחב יותר שמרני כי נמאס לי שמסתכלים לי על התחת, את רוצה להכריח אותי להתקדם?
1: יפה מאוד.
0: טוב, תנו לה מחיאות כפיים לאישה הזאת.
1: שמה, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אני גרתי בצפון דיזינגוף, והייתי הרבה יורד לאזור שם של חוף פרישמן, כי גרתי ממש מטר וחצי משם, גן העצבאות, הלכת אלי עם הכלב, זה הייתי הרבה שם. ויש ימים בשבוע שיש רחצה לזה, לחרדים, לדתיים.
0: כן.
1: והם מגיעים מבני ברק וזה, ויש יום נשים ויום גברים. תקשיב, זה היה, פעם אחת צילמתי את זה. כל החוף ריק, כל החוף כמעט ריק, כן? ויש איזה רצועה שגידרו אותה.
0: היה פעם, נכון.
1: מהחוף,
0: כן.
1: לתוך המים, נכון. רצועה צרה צרה.
0: וזה שלהם.
1: והם כולם צריכים להידחס שם, ואין שם מקום לזוז, אין שם מקום. עכשיו החוף ריק.
0: כן.
1: ולהם נתנו חתיכה כזאת צרה, כזאת, כן. והם... זה היה מראה סוריאליסטי לראות, מה הסיפור שלכם? תפתחו להם את הגדרות, תנו לאנשים לשחות בים. לא, אתם בתוך הגטו הימי הזה, לא משנה שמסביב אין כלום.
0: כן.
1: אתם לא תצאו מהגטו, מה זה הדבר הזה?
0: זה גטו ימי, זה ביטוי נהדר.
1: מה כן? זה הדבר הזה?
0: כן.
1: זה מטורף.
0: כן, אנחנו ניתן לכם, אבל אתם לא תיהנו מזה.
1: איך אפשר ליהנות?
0: נכבד את זכותם לבחור ולרחוץ בהפרדה, אבל אתם לא תיהנו מזה.
1: לא תיהנו. אנחנו
0: נכנס לכם צפוף ומשפיל.
1: אנחנו נכניס אתכם.
0: עכשיו תיהנו.
1: עכשיו בואו תיהנו.
0: בואו תיהנו, בבקשה.
1: עכשיו סליחה. האם לחילוניים יש איזשהו מנדט יותר על חוף הים מלחרדים?
0: לא.
1: אז איך זה? איך זה?
0: לא יודע.
1: אז זה מטריף אותי.
0: אני אף פעם לא הבנתי למה...
1: תן להם רצועת חוף גדולה. יש מלא רצועות חוף בארץ. תן להם רצועת חוף גדולה שהם יכולים לבוא.
0: נכון.
1: מתי שהם רוצים. לא, החילונים לא מסכימים. מה פתאום? תן להם ימים מסוימים ושעות מסוימות.
0: כן.
1: ותדחוס אותם לתוך... תגידו, אתם אנשים נורמליים? מה, פחות מגיע להם להיות בים? למה? כי הם לא מסתובבים עם התחת בחוץ, אז פחות מגיע להם חופש בים?
0: כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: כן, עכשיו פתאום האינדיקציה לזה שהמרחב הוא ליברלי ואנחנו מדינה נאורה, זה ש... אתה מבין?
1: שמונעים מחלק מהציבור להגיע לים.
0: בדיוק.
1: זה הליברליזם.
0: זה הליברליזם, כן.
1: או שאת, גברתי הדתייה... שרה יצחק מבין זה, תבואי גם את עם חוטיני עם התחת בחוץ, או שתלך שם.
0: לא שכולם הולכים עם חוטיני עם הישבן בחוץ, אבל בכל זאת,
1: לא משנה, כי אתה מבין מה אני אומר.
0: זה נקרא חוסר סובלנות, ופשוט זה מראה שבאופן מפתיע, האגף הליברלי ביותר בחברה הישראלית, הוא פשוט לא מסוגל לחיות,
1: אין שום ליברליזם בזה,
0: לא מסוגל לחיות בחברה רב תרבותית באמת, הם פשוט לא ערוכים לזה, הם לא מוכנים לזה.
1: אני אומר לך שאני הייתי עומד שם בלמעלה, מסתכל על זה, והתחושה שהרגשתי זה כאילו, ואז עוד הייתי, זה לא שהייתי, אתה יודע, איזה, כאילו, אבל הייתי בן אדם שמסתכל ואומר, רבק, יש פה כיבוש עוין של החוף, כאילו, אתם השתלטתם על החוף, לא בשום זכות.
0: כן.
1: ובאים אנשים אחרים ואתם דוחסים אותם.
0: כן, זה באמת נכון.
1: מה זה הדבר הזה?
0: כן.
1: אז היא מתלוננת על זה שעכשיו עושים חוף להפרדה בחוף הצוק?
0: צודק.
1: למה לדתיים בהרצליה, ולא חסרים חרדים בהרצליה?
0: חוף הצוק זה הרצליה, נכון? הרצליה. כן, הרצליה רמת השרון. זה באזור שלי כזה, כן, כן.
1: מה, להם לא מגיע?
0: נכון. נכון.
1: עצבנים אותי כולם.
0: אוקיי.
1: באתי עצבני.
0: קח ציפורים, קח ציפורים.
1: שתן לי ציפור לי.
0: היום באמת, אני לא...
1: עכשיו הייתי צריך גלים, אבל בשביל להירדע. אנחנו מדברים על ים, אני צריך גלים. יאללה,
0: נכון.
1: אין לנו גלים.
0: השחפים, בוא נחשוב שזה שחפים.
1: אה, זה...
0: שחף, נחשוב שזה.
1: נחשוב.
0: נחשוב שזה שחפים.
1: השחפים על המצח כבר נצו.
0: אוי, נכון.
1: היית פעם שחף אוכל חולדה?
0: תרם יצא לי שי, אני מעדיף לחשוב על השחפים כבאמת ציפור רומנטית בים.
1: אז הם לא כל כך רומנטיים בים.
0: לא, מה להרוס לי את הדימוי.
1: אתה יודע שפעם הצלתי שחף?
0: איך?
1: ממוות?
0: די.
1: סיפור אמיתי, ויש גם וידאו של זה.
0: וואו, מה קרה?
1: נסעתי לצד הכביש.
0: אוקיי.
1: כאילו בכביש, לא לצד הכביש. ואז אני רואה מצד ימין איזשהו, על המדרכה, איזה אוף. אני לא זיהיתי שזה שחף, כן. אני, לא, אני לא צפר במקצועי. שהוא הולך כולו צולע לצד הזה. עכשיו, הוא הולך ואני רואה שהוא תכף יורד לכביש, הוא ידרס, מה הסיכוי שלו לשרוד? עצרתי את האוטו והתחלתי ללכת אחריו.
0: אוקיי.
1: אבל הוא לא זה. חזרתי לאוטו, הבאתי סדין.
0: נו.
1: ואז הוא הלך והתחבא בתוך תחנת האוטובוס, זרקתי עליו סדין.
0: אוקיי.
1: עטפתי אותו עם הסדין.
0: אוקיי.
1: הרמתי אותו. הכנסתי אותו לאוטו.
0: ונסעתי איתו לים.
1: והטבעתי אותו. סתם, לא. לא, ראיתי שהוא פצוע, נסעתי איתו לבית חולים.
0: הוא היה פצוע.
1: פצוע, אחרת למה הוא לא אהב?
0: חצי שחררת אותו, הבנתי.
1: לא, הוא נפצע.
0: לקחת אותו, איזה יופי.
1: לקחתי אותו לבית חולים וטרינרי.
0: כל הכבוד.
1: הוא טופל, ואחר כך התקשרו להודיע לי שהוא בסדר. והכל, יש סרטון, תראי, תכתוב שי גולדשטיין ואורי גוטליב מצילים שחר.
0: אני אעשה זאת. איזה יופי.
1: כי בדרך אספתי את אורי גוטליב, שהוא היה פעם חבר.
0: אוקיי.
1: ונסענו ביחד, ושמנו אותו, וזה היה מאוד מאוד מרגש.
0: יפה.
1: איך הוא, באיזשהו שלב הוא מבין שבאים לעזור לו, זה רגע מדהים, כי בהתחלה...
0: יש שלב כזה שחיה מבינה שאתה בעצם עוזר לה?
1: כן, וזה מדהים, זה רגע מדהים. אתה מביא אותו, ועטפנו אותו, כי אני פחדתי שהוא, יש לו...
0: כן, נכון,
1: הוא חזק. אז הבאתי אותו עטוף, ואז אתה מוציא אותו, ואז הוא מוציא את הרוב, זה... הוא רוצה לי, עכשיו הוא מבועל.
0: כן.
1: ואז אתה מתחיל לעטף אותו, ופתאום הוא, לאט לאט הוא מסתכל, ופתאום הוא קורא, הם לא עושים לי כלום. והוא מתמסר, כי הוא פצוע, הוא מבין שהוא פצוע. ואז מתחילים לטפל בו, ואז הוא מבין שמטפלים בו, אתה רואה את זה. אתה רואה את זה שהוא הבין, ואז הוא נהיה חמוד. אני מת על זה.
0: נחמד.
1: על הרגע הזה שבו הם מבינים, אפשר לסמוך עליך.
0: הלוואי וזה היה ככה עם כל החיות.
1: הלוואי.
0: כן.
1: הלוואי.
0: טוב.
1: אני אוהב חיות.
0: אני שם לב, כן, אני רואה.
1: אני מת על
0: חיות.
1: חיות זה הדבר הכי יפה בעולם הזה.
0: נכון.
1: כלבים בכלל, אבל חיות בכלל.
0: כן.
1: חיות בכלל, זה מרגש אותי כל פעם. בוא נתמול ראיתי סרטון.
0: נו.
1: די, אתה מכניס אותי לדבר על הדברים. הרי אתה יודע שעבדתי בחוות החופש. סיפרתי לך על זה לא מזמן.
0: בוודאי, כן.
1: שכשפר נגיד מת.
0: כן, שהם באבל, הם באים להיפרד.
1: הם באבל, ואתמול יוסי... אתמול הוא שלשום, יוסי, אחד החזירים של חוות החופש, הוא אחד הוותיקים שם, מאוד כן. אוהב, אני מאוד אוהב אותו, יוסי. הוא מת.
0: אוי, אוקיי.
1: והם עשו סרטון כשבאה המסעית לקחת אותו, את הגופה.
0: אוקיי.
1: אתה לא מבין. עכשיו הוא חזיר, כן? נו. כל הפרות בטירוף, בטירוף, צורכות לכיוון המסעית. כל העזים וכל הכבשים, כולם,
0: כולם באים
1: להיפרד מיוסי. הם מכירים אחד את השניים, גדלו שם ביחד בחייך. בכי, בכי קורה, אני אראה לך את הסרטון, אתה שומע אותם נקראים מעצבות, וזה קורה כל פעם שדייר בחוות החופש מת, כל פעם, יש ביניהם חיבור מדהים, זה מרגש,
0: טוב, יפה מאוד,
1: טוב, פרסומות ואחר כך לוקאץ',
0: לוקאץ',

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת בר רשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
6: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כוכבית 5501 כפוף לתקנון לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר לקהילה ולתושבים, עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ. כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: יו, ראפ, זהו לוקאץ', אהובנו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, מה נשמע?
1: אני מרגיש מצוין, ירדתי 75 קילו כבר.
0: מהפעם משבוע שעבר?
1: לא, סך הכל.
0: אז אני מעדיף שכל שבוע תגיד כמה ירדת השבוע.
2: זהו, אני הולכת משבוע לשבוע.
0: זה יותר מעניין.
1: אני אנסה לזכור.
2: כן.
0: תגיד לי, השבוע ירדתי 3 קילו, ירדתי 2 קילו.
1: ממוצע שלי 2.5 קילו בחודש.
2: אוקיי.
0: אז כמה זה בשבוע יוצא? 0.5 קילו.
1: 600-700 גרם, כן.
2: אוקיי, זה לא רע.
0: זה לא מעט.
2: כל הכבוד.
1: זה לא רע, זה כמו מה שאני אוכל פסטרמה ביום. הרבה חלבונים, זה חשוב.
2: אה.
0: אתה אוכל 0.5 קילו פלסטרמה ביום?
1: אני אוכל כל היום פסטרמה, כן, זה אחלה חלבון.
0: די, אתה אוכל רק פסטרמה?
1: לא, אבל זה טוב לחלבון, זה בונה את השריר.
0: כן?
1: כן, זה מעט שומן. לא כמוני, שאני הרבה שומן.
0: אתה לא יכול לחשב פסטרמה. אתה נתח משויש, מה שנקרא.
1: אני וגיו, אחי.
0: וגיו.
2: הבנתי אתכם.
0: זה שאיתן לא יאכל אותך, הוא קצת גרגרן. הוא שומע וגיו, נותן ביס.
1: אגב,
0: אכלת וגיו פעם?
2: לא.
1: שי, אני יכול לספר? שי, מותר לי לספר? שאיתן היום עושה פריסטייל במקומי.
2: ממש לא.
0: די, איזה יופי, תודה.
1: אני באתי אתמול, אמרת לי, היום אני עושה פריסטייל.
2: שבוע הבא.
1: שבוע הבא.
0: כל שבוע אתה דוחה את זה, זה לא, זה לא, זה לא.
2: זה שבוע הבא, אבל אני כן פצחתי בחמשירים. היו כבר 2.
0: כן, מצוינים.
2: שיים, מת על זה.
0: הם לא היו חמשירים, היו הבאים יותר מ5 שורות, וזה לא אחריזה נכונה, אבל
2: זה יפה מאוד.
0: אבל זה יפה.
1: עכשיו פעם באה רק באילתור ועל ביט.
2: אין בעיה, שבוע הבא.
0: תן לנו את הביט של קוד של לוקאץ'.
1: אני מוכן, אני מוכן, אני חם.
0: אתה מוכן?
1: אני חם.
0: נתחיל עם נפתלי בנט.
1: נפתלי בנט, תמיד איזה סרט. אם היה אישה, הייתי אומר שהוא משקרת.

0: לא בכלל, כי מרגיש לי שהוא שמאל, אמיתי ומהולל.
1: יפה. תראה לך משהו קל. גל חום.
0: אוקיי.
1: מוכן? גל.

0: אומר לכם, תקשיבו לי, זה לא בדיחה. תפתחו את המסגן ותלכו אל הבריכה. אם אתה רוצה שהחום אותך לא ישמין, אז תמיד תמיד בסוף תצביע לימין.
1: ימין. יפה, הקשרים מאוד מעניינים.
2: הקשרים
1: מאוד מעניינים. לוגיקה מיוחדת של החום.
2: עמית הורוביץ.
0: עמית הורוביץ? מי זה עמית? אני מכיר עמית סגל, הוא אחלה של גברית, אבל אני לא יודע מי זה הורוביץ השני. זה בטח לא אתה.
2: יואב הורוביץ.
0: דיברת על יואב הורוביץ. זה משנה

0: לא, הוא מסוכן, הוא כנראה די מסוכן, כנראה הוא גם שמאלן, אני לא יודע מי הוא שחבל לכם על הזמן, אז תקשיבו ליואב, אל תקשיבו לי עכשיו, אל תצביעו לו, הוא רץ בכלל או לא, בכל מצב.
1: אוקיי, אופק אדנק.
0: אופק הדנק, אוקיי. יש אנשים שמייצגים את הרשע, אבל חשוב שתדעו, אופק הדנק חף מפשע. הוא אחלה של בחור ויש לו אחלה של שירים.

0: עוצרים אותו אם לא היה אתיופי.
1: וואו,
0: שאוטאוט, שחררו את אופק הדנק, שחררו את אופק הדנק.
2: וואו.
1: זהו, זהו, זהו, לעצור, אין לי לאן להמשיך מכאן.
3: לא נושם.
1: אין לי אוויר, אין לי אוויר.
0: אני יכול להמשיך. אני יכול להמשיך. אז תכין לי

0: כי אין אתם לא יודעים, אבל הוא כמובן מספר לכם בסתר שימין אבל שמאלן. אבל אם אתה רוצה לענות לי בכלל, אז יאללה, קח את המיקרופון ותפוק פה פריסטייל מהחלל.
1: לשבוע הבא.
2: תודה, תודה, תודה, תודה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בואו נחליף איזה מילה שניים על הסיפור הזה עם עומר...
1: אופק הדנק.
2: כאילו, אני לא מכיר את האיש, אני באמת לא מכיר, אני גם לא יודע...
1: אני מכיר אותו, הוא מדהים.
2: אני לא מכיר שיר שלו אפילו, לדעתי, כי אני לא...
1: הוא כוכב, יש לו מוזיקה מעולה.
2: מה הוא עושה? איזה מוזיקה?
1: הוא עושה ראפ דאנסול רגעי. זה ראפ עם יותר מלודיה. ראפ יותר מלודי. ויש לו לעיתים בכל הארץ. יש לו עכשיו שני שירים שרצים בגלגלת. גם עם ליעד מאיר, את אחת ממיליון, וגם את, שכחתי איך קוראים לשיר הזה, אבל עם אגם בוכבוט. האם
2: אתה חושב שעכשיו כשהשם שלו נחשף, הם ימשיכו להשמיע אותו?
1: לא, אני לא חושב שהם ימשיכו להשמיע אותו, וזה מעצבן אותי, כי רואים את הסרטון. שמע, אני מהאנשים שאומרים, תנו למקרה, צריך להאמין לכולם, וצריך לא להאמין וצריך להיות רגועים, אבל רואים את הסרטון, רואים אותה דורסת אותו.
2: מה זה דורסת אותו?
1: דרסה רגל, אותו, דרסה לו את הרגל, ואז כשהיא דרסה לו את הרגל הוא התעצבן והוא שבר את החלון ועצרו אותו. למה לא שוללים את הרישיון? למה בן אדם דורס ולא? אתה יודע, אותו סיפור שהיה עם ברקוביץ'.
2: רגע. כל הסיפור שם זה שהיא דרסה לו את הרגל ואז הוא שבר לה את החלון?
1: זה לא... ובא, מה שאומרים זה שהיא באה להיפרד ממנו, היא בגדה בו עם חבר שלה, עם אקס שלה או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק, זה מה שאומרים, אז לכאורה חשוב להגיד, ואז היא באה להיפרד, ואז הוא אומר, לא, תקחי את הדברים, את יודעת מה, תפרד ממני, קחי את הדברים עכשיו, ואז לא יודע איך זה התגלגל, אבל מישהו צילם את זה, ואז רואים אותה דורסת אותו או משהו כזה, דורסת לו את הרגל, ואז הוא התעצבן, והוא נתן מכה לחלון, כי היא דרסה אותו, ואז עצרו אותו, אבל הוא לא קילל אותה, הוא לא יהיה מלא, אין שם שום דבר כזה, ולקחו אותו למשטרה, ואותה שחררו. עכשיו, אין תירוץ לדרוס, זה לא משנה מה קרה, זה לא משנה שני, גם אם אתה מפחד, אתה לא אמור לדרוס בן אדם. זה כמו שהיה עם ברקו, עם כל הכבוד. זה לא, אתה לא יכול לדרוס בן אדם כי הוא חוסם אותך. אתה פשוט אמור להיחסם. אין מה לעשות. זה החוק בארץ. כמו שהיו אנשים בהפגנות בקפלן שדרסו אנשים, והלכו לכלא. מי שדורס צריך להיות בכלא. אוטו זה לא כלי נשק. לא, אי אפשר להשתמש פה ככה, להגנה עצמית.
3: מעניין, אני לא מכיר בכלל את הסיפור.
2: אני לא מכיר את הסיפור בכלל, אבל נראה לי שפכת קצת אור על הסיפור הזה. טוב, לוקאץ', תודה רבה
1: שאתה. תודה לך.
2: אתה מוזמן כמובן שבוע הבא.
3: בוודאי.
2: תודה.
1: תכין את הפריסטייל.
2: האם אנחנו יכולים לצאת אל... עכשיו שים לב, יש לנו לא פחות ולא יותר מפרסומת זהב.
3: מה?
2: בטח, קצר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
2: טוב, גרנד פינאל.
3: גרנד פינאל.
2: תפתח את היין.
3: כבר פתוח הבקר הזה כזה שולחן. לגמור.
2: לקרש.

0: טוב, בוא נתחיל עם הקטע הראשון. מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
1: אה, כך שמעתי, כן.
0: ושים לב לזה.
2: שאלה אחת על המלחמה, מרחוק שואל אותך. כמה שבועות אחרי הטבח שהם עשו לנו חמאס, רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
3: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
1: אופה.
3: אתה לא שירת בצבא.
2: לכן,
3: לך תשרת, תחזור אליי.
0: רגע, רגע, שנייה, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב? חבר'ה, הרגע קיבלנו בעצם התחייבות של אייזנקוט שהוא לא ישתף פעולה עם מי שלא שירת בצבא.
1: חשבתי על זה ככה, נכון.
0: זה מה שהוא אמר, אני משתף פעולה רק עם מי שהיה בצבא. אני רוצה שהוא יגיד את זה גם למנסור עבאס.
1: נכון, וגם למפלגות חרדיות, אם הוא כבר באיזשהו סוג של עסקאות איתם.
0: נגמר.
1: נגמר האירוע, אנחנו נשמיע לו את זה תמיד.
0: תחשוב שהוא יעשה ממשלה עם, נגיד, עם מנסור עבאס.
1: כל הזמן נשמיע לו את זה.
0: בלי הפסקה שביעו.
1: שותף פעולה רק עם זה.
0: אבל שים לב, אם יש לו מרדכי דוד שלא עשה צבא, ומנסור עבאס שלא עשה צבא,
1: הוא יעדיף את מנסור עבאס.
0: הוא ילך עם מנסור עבאס. לא עם מרדכי דוד.
1: בוודאי.
0: כמה זה נורא, הלאה, זה פשוט, כאילו הדברים מדברים בעד עצמם. אוי, איזה כיף!
4: זה קטסטרופה!
0: נשמע את רני רע!
1: אה, אוקיי.
4: תתביישו לכם!
0: בטח! טוב, בוא נשמע את רני רע, הוא דווקא יש לו רעיון טוב, מה לעשות עם מרדכי דוד.
1: אה, מעניין, אוקיי.
4: את הגופה הזאת, שהוא כל יום במכון כושר, שיכנס מיד לסיירת מטכ"ל, שיבקש סליחה, ויחזור בתשובה, וייתן לצבא את מה שמגיע לו, ויהפוך לישראלי נורמלי, כי כרגע הוא לא ישראלי, הוא אוכל ישראל האיש הזה.
1: אבל זה לא היה גופה בקטע של dead body.
0: לא.
1: גבייה.
0: לא, גופה.
1: וואו, איזה גופה יש עליו.
0: וואי, וואי.
1: לא ידעתי שרני רב מבחין בכאלה דברים. אבל אני גם בעצמי לא הבחנתי שיש עליו גופה. וואי, וואי. הוא היה לי בחור די כחוש, אבל לא.
0: איזה גופה יש לו?
1: אני לא ראיתי אותו נטול חולצה, למשל.
0: ורני, כן?
1: רני טוען שיש לו גופה, אני לא יודע. אולי רני רב משהו שאנחנו לא ראינו.
0: אולי יש לו גופה בארון שהוא עוד לא מצאו אותה. אני לא יודע לאיזה גופה הוא מתכוון.
1: אני לא יודע, אבל הוא ישר שולח אותו גם לסיירת מטכ"ל.
0: ישר לסיירת מטכ"ל.
1: לך לסיירת מטכ"ל.
0: ישר, רגע, מה עם טירונות קודם? מה עם בקום?
1: לא, ישר סיירת
0: מטכ"ל. טוב לבד, ישר.
1: לך לסיירת מטכ"ל.
0: ישר סיירת מטכ"ל. היי, רני, רני. איפה רני קטסטרופה?
4: זה קטסטרופה!
1: כן, לשקת גיוס ומיון, כן.
0: טוב, זה היה רני רב. טוב, מני פר.
1: וואו.
0: מדבר עם שלום חנוך. תראה, שלום חנוך בעוד חודש חוגג 80.
1: לא יומן.
0: שזה מטורף.
1: לא יומן.
0: זה מטורף.
1: נכון.
0: מטורף.
1: נכון.
0: וואו, הם כולם מזדקנים, כל האנשים.
1: אבל הוא לא מזדקן, הוא מדהים.
0: שגדלנו עליהם. כן.
1: נכון.
0: טוב, אז מני פר מדבר עם שלום.
5: שלום, אתה יודע, יש הרגשה כששומעים את התקליט האחרון שלך, או שולחים למופע, שמי שעומד על הבמה ושר על הבמה את מה שהוא שר, זה לא שלום חנוך שאנחנו הכרנו אותו שלום חנוך. זה נכון?
6: זה לא שלום חנוך שאנחנו הכרנו?
5: כן, זה שלום חנוך?
6: זה שלום חנוך, אתה רוצה תעודת זהות?
0: לא הבנתי, הוא מדבר איתו אחרי יציאת האלבום חתונה לבנה.
1: וואו.
0: שהיה אלבום מהפכני, ונכשל בגדול כשהוא יצא, הוא היה מוזר יחסית למה ששלום עשה, ורוק מתקדם כזה, וזה... לקח שנים עד שהאלבום הזה, אנשים הבינו איזו יצירה מטורפת, האלבום הזה. אז כאילו הוא אומר לו, אבל זו הייתה התחושה, אז כשיצא האלבום הזה, מה זה זה? מי זה האיש הזה?
1: שזה כבר נגמר, שזה לא שלום חנוך.
0: מה זה האלבום הזה בכלל? מה זה? תחזור ל...
1: למה שאנחנו רגילים, לזה ש... כן.
0: אז זה כאילו...
1: איזה קטע?
0: קטע יפה.
1: הוא עוד מופיע.
0: שלום בן 80.
1: מופיע, והוא...
0: מופיע, ובועט.
1: ויש לו קריזמה, אם יורשה לי להגיד, בלתי שקטה בעלי, יש לו קריזמה מדהימה על הבמה.
0: מתפרצת.
1: הוא מעולה. הוא מעולה, הוא מעולה, וכן.
0: יאללה, לצערנו אנחנו חייבים לסיים, ניתן לכם ככה ברקע לסיום את הלהיט Fuck It All Ford.
1: אוווח, בחיי, באמת.
0: Give it to me. Fuck It All Ford. Ford, Ford, Ford. הולך לדב רוסמן. מפיק, אור שירזי. טכנאי, אופר שטיינברג. דיגיטל, איציק זר. ומחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. Fuck It All Ford. פאגינון פורנה, אנחנו מסיימים ונחשוב אליכם מחר. יש! פאגינון

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
4: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען,
10: כפוף לתקנון.
12: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
14: נשמע פגז.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
17: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: עוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום לך, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורטל. לחימה קרקעית לא אנושית. ערוץ אל ג'דיד הלבנוני מדווח שצהל ניסה מספר פעמים להתקדם קרקעית על רכס אלי טהר ונפת דבטיה, ועשה לשם כך שימוש בחיילים רובוטים, זאת כדי להימנע מנפגעים. המחבל בסל צלחיה, מצמרת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הרצחני, עצור בארץ מזה כשנתיים, ובקרוב יעמוד לדין. ובשומרון, עלי רפעת סלח, יאיש, ראש עיריית שכם לשעבר, ופוליטיקאי פלסטיני נוסף, תושבי יהודה ושומרון, נעצרו בשבועות האחרונים בידי השבק בחשד לפעילות טרור. בשלב זה, הם עדיין נמצאים תחת חקירות שבק. הטלוויזיה האיראנית שידרה היום. מצר הורמוז לא ייפתח בעקבות ההחלטה או ציוט של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הניהול והשליטה בנתיב מים זה נתונים בידי איראן, וכל גורם שינסה לעקוף זאת יחשב למטרה לגיטימית. בכיר פרלמנט איראני הוסיף, לא יהיה הסכם עם טראמפ, נתנהל איתו עד שכהונתו תסתיים. גאווה ישראלית. אוניברסיטת תל אביב מדורגת במקום השלישי בעולם מבין האוניברסיטאות שמחוץ לארצות הברית במספר בוגרי תואר שני מחקרי שהקימו חברת יוניקורן. ואצלנו, שריפה משתוללת סמוך למושב ארגמן שבבקעה, 4 מטוסי כיבוי הוזנקו, לוחמי אש פועלים לחבות את האש שמתפשטת לכיוון מטעי התמרים. וגם שריפה פרצה סמוך לחוות כרם חממי בגוש עציון, לוחמי האש בסיוע 4 מטוסי כיבוי נאבקים בלהבות. הבחירות לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת. הקרב על סעיף המחוזות מגיע לבית המשפט וישפיע גם על מועד הפריימריז. שבוע לפני הפריימריז בליכוד, המאבק על סעיף המחוזות מגיע לבית המשפט. בית הדין של התנועה פסל את האפשרות לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, וכעת ההכרעה עשויה להשפיע גם על מועד ההצבעה. כוח משטרה ואנשי משמר הגבול שהגיעו למחסן חומרים ומצרכים של סניף רשת מזון גדולה ביבנה יתרו 11 ערבים שהסתתרו בו, כולם שוהים בלתי חוקיים ששהו במחסן מחוץ לשעות העבודה. הם נעצרו והועברו לטיפול כוחות הביטחון. המשטרה הגיעה למחסן בעקבות מידע מודיעיני. כמו כן, במקרה נוסף בתל אביב הותרו 11 שבחים ערבים בדירת מגורים, גם הם נעצרו על ידי המשטרה. בשבוע שעבר נתפסו 462 שוהים בלתי חוקיים ו-71 בני אדם החשודים במתן מעטפת לוגיסטית לשוהים הבלתי חוקיים שכללה הסעה, הלנה והעסקה. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. מחר דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, אנחנו הרוב ואנחנו ממשיכים לקראת הבחירות לדבר על כל מה שחשוב, כל הנושאים המשמעותיים באמת לקראת היום, יום הבוחר, היום החג של הדמוקרטיה הישראלית, אבל גם יום שיכריע הרבה מאוד על עתידה של מדינת ישראל בשנים הקרובות וגם לטווח הרחוק יותר. ואני רוצה להתייחס היום לסיפור הזה של מפלגות קטנות בימין, וכל אחת מהן רצה ומשוכנעת שהיא שווה לפחות 4, 5, 6, 10 מנדטים, והרשימה ארוכה וכמעט מתארכת מיום ליום. חלק מצעירים שירוצו בכל מחיר, חלק מחפשים ייחודים, כל אחד וזה שלו. והנקודה היא מאוד פשוטה. הצבעתם לאחת הרשימות האלו, זרקתם את הקול שלכם לפח. אין בזה שום ספק, אין שום סיכוי, זה לא בערך, זה לא כאילו, זה לא אולי, אין איזה אופציה שהם יעברו במקרה של הפתעה או כל מיני סיפורים כאלה. זה דבר אחד שצריך להגיד. הדבר השני שצריך להגיד, שלא בטוח שהמפלגות האלה, עם כל מה שהן מציגות, גם בסוף יעשו את מה שאתם חושבים שהם יעשו. יש כאלה שהן בכלל חותרות או פוזלות לכיוון השמאלי של המפה, יש כאלה שמתכוונות לדפוק את הממשלה דווקא מימין, לעשות הצגה של ימין שמימין לימין, וכולנו זוכרים איך הדברים האלה מסתיימים תמיד. בסוף, יש מספיק מפלגות טובות, חזקות, מוכרות, יש בשביל לעבור את אחוז החסימה, זה אירוע לא פשוט. אנשים לא מבינים מה זה, אנחנו נדבר כאן בהמשך גם מישהו שמבין טוב מאוד מה זה. אבל אחוז החסימה הוא 3.25 אחוזים, זה ינוע בערך, אנחנו עוד לא יודעים כמה, פלוס מינוס, אבל זה ינוע סביב ה-170,000 קולות. להגיע למספר עצום כזה של מצביעים, זה מספר מטורף, אנשים מבינים כמה זה, מה זה אומר 170,000 קולות. אין שום סיכוי לאף מפלגה קטנה, לא ארדן ולא פייגלין ולא טרופר ולא זליחה ולא אף אחד מהם לא הולך לעבור את אחוז החסימה, נקודה. וכדאי לחדד את זה, כי האשליות נמכרות כל פעם מחדש. ולמרות שבסקרים, בכל הסקרים, בכולם, אף אחד מהם לא עובר. לפעמים נותנים לאחד מהם איזה מעבר על הקסקס כזה לרגע. בסוף, אנשים לא מבינים מה המשמעות של לעבור אחוז חסימה. זה אירוע קשוח מאוד מאוד. אני אזכיר לכם כמה דוגמאות ש... בוא ניגש קודם כל הסינקים לדברים שהם אומרים בעצמם, ואחר כך נחדד עוד יותר את הנושא הזה של ה... האם ולמה לא כדאי להצביע למפלגות קטנות כאלה שצצות כפטריות אחרי הגשם. בואו נתחיל רגע לשמוע את גלעד ארדן שמספר על הקמת המפלגה החדשה ומסביר למה הוא ראה צורך לעשות את זה.
7: הוצע לי שריון בליכוד ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף, כי כפי שהסברתי לכם, אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת להנהיג ולהוביל.
6: כן, ושותפו, יולי אלישטיין, כבר חושף פתאום, שהם לא בטוח שהם הלכו עם גוש הימין, יכול להיות שהם יגוונו, יכול להיות שהם יבחרו אופציה אחרת, בואו נשמע אותו מספר את זה.
8: האם יש סיכוי, או זה באפשרויות מבחינתכם להמליץ על אייזנקוט?
9: יש ודאי שסיכוי כזה, כן. ודאי שיש
8: שמה סיכוי. שמה זה תלוי, אם הוא גדול מנתניהו ואומר אני רוצה אחדות, אז תמליצו עליו?
9: גדולה, והוא מביא איתו הרבה תמיכה לממשלה, ואנחנו מרגישים שהצד השני לא נותן תשובות ברורות, יש גם אפשרות כזאת.
6: כן, אז הוא כבר רומז, האופציה של אייזנקוט פתוחה, פתאום הם לא בדיוק מפלגת ימין, או צריך לחשוב, או זה ימין, הימין המתון, הרך, כל השמות האלה, אתם יודעים, יש כלל כל המוסיף גורע. כשאומרים לך הימין המשהו, אז אתה יודע שכבר לא ימין אותנטי. זה כמו שבמערכת המשפט שאומרים לך דמוקרטיה מהותית, אתה יודע שהכוונה היא לא לדמוקרטיה, אז גם כאן כשאומרים ימין, ימין מתון, ימין רך, ימין מאחד, הכוונה היא לא ימין, אלא משהו מוצר חדש, מוצר אחר. בואו נשמע לאיפה למשל מכוון טרופר, כן? שהוא גם מציג את עצמו כמפלגת ימין כזאת. בואו נשמע את מיכל שמש מסביר לאן פניו מועדות.
10: נטייה עצמה של חילי טרופר בסוף, אם תהיה הצעה, הערב אנחנו מדווחים שבנט, גם באמצעים ישירים, גם באמצעות שליחים, מפעיל לחץ על חילי טרופר עם הצעות נדיבות לאיחוד בין המפלגות. זאת אומרת, אם הדבר הזה יצא לפועל, תהיה פה מפלגה משולשת, גם של בנט, גם של לפיד, וגם של טרופר, אולי גם של אנדל בתוך הדבר הזה במפלגה נפרדת, אפילו מפלגה מרובעת. למיטב הבנתי, הדבר הזה לפחות כרגע לא מבשיל, לא מתקדם.
6: כן, אז הוא כבר חותר לחיבור עם בנט, שהוא גם בעצמו קרא לעצמו ימין, עד שהוא הבין שאף אחד לא קונה את הסחורה הזאת. ומהצד השני, כמו שאמרנו, יש מפלגות שלא חשודות בהליכה עם השמאל, למשל, אבל יכולות לעשות, לשים מקלות לממשלה מכיוונים אחרים. בואו נשמע למשל את משה פייגלין, שאחלה בן אדם, באמת צריך להגיד, מבחינה אידיאולוגית, מבחינת הזהות והרעיון, מצוינים. הבעיה היחידה כמובן היא אחוז החסימה, וגם מה שהוא יעשה... אם וכאשר הוא יצטרך אולי קצת להתגמש עם אידיאולוגיות מסוימות, בואו נשמע אותו.
11: מפלגת זהות לא הולכת להקים ממשלת שמאל, זה לגמרי ברור. אבל יש לנו קווים אדומים, והקווים האדומים הללו, כמו הסיוע לאויב בשעת מלחמה, אוקיי? כמו המסעיות הללו, בהחלט עשויים להביא לכך שלא לא, לא, לא ניכנס לקואליציה הזו בכל תנאי.
6: או למשל ירון זליחה, שהוא גם בדעותיו ודאי איש ימין, אין חולק על זה, ובכל זאת בואו נשמע אותו גם.
12: מספר ילדים בכיתה ל-18 כמו באירופה, בביטחון ובבריאות ובאיכות הסביבה ובחינוך, אנחנו מציעים מצע שלם לנהל ניהול חדש את המדינה שלנו על כל היבטיה.
13: בסוף כאן בישראל הכיס של כולנו יקר לנו וחשוב לנו, אבל יש פה ענייני ביטחון, יש פה ענייני מדיניות, הציבור לא יודע מה דעתך בכל העניינים הללו שהם חשובים לא פחות, מדוע לא להצטרף למפלגה ולהיות מועמד המפלגה להיות שר האוצר הבא, זה לא משהו שעולה לך בראש?
12: קודם כל תודה שאתה מאפשר לי להבהיר את הטעות האסטרטגית הזאת שאתה תיארת עכשיו. המפלגה הכלכלית לא מתייחסת לכל העולם כאילו כלכלה.
6: כן, אגב צריך לומר מילה טובה על דדי שמחי, שנמצא יחסית במפלגה הכי יציבה מכל המפלגות, שזו המפלגה של גנץ, וגם הוא מספר שהוא לוחץ כמובן לבצע ייחודים בתוך כל הקבוצות הקטנות האלו, ומספר על הצעת השריון שהוא קיבל מהליכוד, בואו נשמע אותו.
14: אני חושב שהגושים האלה זה העולם של אתמול. של אתמול. חלק גדול עוד לא מבינים את זה, אבל די.
15: רגע, אז מה, גלעד ארדן זה חלק מהגושים של אתמול? המפלגה שהוא מקים עם יולי ואילת שקד לכאורה, אנחנו הרי לא יודעים אם זה קורה.
14: קודם כל אני אומר כאן, גם ליולי אדלשטיין וגם לגלעד ארדן, אני קורא להם, בואו אלינו. אתם רוצים את אותה מטרה כמו שלנו? בואו אלינו. הרי לא היו עוד איזה...
15: אז מה הם אומרים לך בשיחות? עזוב, נו, מה הם אומרים לך בשיחות? הרי אתה נפגש איתם. אתה אומר להם, בואו אלינו, מה הם אומרים לך?
14: כמובן שכולם יודעים פה את האמת, האנשים רבים פה על אגו ומקומות, אבל בסוף, נזכור בסוף, הזמן יותר חכם מכולם. בסוף לכולם, ככל שמתכנסים לכיוון הבחירות, האופציות שכולם מדרדרות וגם המחירים יורדים.
6: כן, יש רק בעיה אחת עם האיחוד הזה, כי אדלשטיין, כמו ששמענו קודם, בכלל שוקל ללכת עם האיזנקוט. אבל לפני, במקום שאני אתן לכם הרצאות על מה הסיכויים לעבור את אחוז החסימה, נשמע מיד את המומחה. מעברון וראיון. והיום נשוחח עם צוריאל שרון, יועץ אסטרטגי, סוקר, מומחה לניהול קמפיינים פוליטיים, ומייסד ובעלים של חברה דיירקט פולס, וגם הסוקר של ערוץ ה-24, נכון?
16: כן, אהלן, צהריים טובים, אברהם, צהריים טובים לכולם.
6: מה שלומך?
16: שבוע טוב, עמוס.
6: טוב, בוא, אתה יודע מה, אני אתחיל איתך מיד בשורה התחתונה, ואחר כך נחזור ונפרק את זה באיזה. אחת מהמפלגות הקטנות האלה שדיברנו עליהן מכל הרשימה הזאת, של ארדן, טרופר, פייגלין, זליחה, כל אלה, מישהו מהם עשוי לעבור את אחוז החסימה בטעות?
16: כי אם הריצה נמשכת ככה
6: בפורמט הזה, בפורמט המדובר הנוכחי.
16: חד וחלק לא.
6: יפה. אז זאת אומרת, בוא נגיד את זה בעברית פשוטה, כל מי שמצביע להם זורק את הפתק שלו לפח בעברית.
16: נכון.
6: יופי. עכשיו בוא נפרק את זה רגע לחלקים ונראה וננתח יותר מה הסיכויים או מה רלוונטי. שמענו את ארדן ואדלשטיין שהם פתאום מספרים שהם כן שוקלים להמליץ על איזנקוט, מנסים אולי לכוון לאיזשהו בייס ליכודי מאוחזב, ממרומר. איפה אתה רואה אותם? מי סוג המצביעים שאולי כן עשויים להתפתות ללכת אליהם?
16: תראה, השורה התחתונה כרגע, ארדן ואדלשטיין גורעים מנדט אחד מהליכוד. זה האירוע. וזה אירוע הפתיחה.
6: זאת אומרת, יש מנדט של ליכודניקים שחושב שאצלם תבוא הגאולה.
16: כרגע, ומפה זה רק ילך וידרדר, אוקיי? כרגע מ-1.6, עם נתוני פתיחה כאלה, לרוב אתה יורד אחורה ולא
6: צומח. זאת אומרת, אז איפה, אז נכוון את זה טיפה יותר, אז המנדט הזה יחזור הביתה, או שהוא יחפש לו איזה, ייקח את מטה הנדודים ויחפש יעד אחר?
16: אני מרגיש.

0: בעיה כפולה, שהיא, בוא נתחיל בבעיות, זה אחד, להיכנס היום לפול הזה, למכרז הסגור הזה של מפלגות בכנסת, אתה יודע, זה כמו מכרז שקשה מאוד להכניס ספקים חדשים, אני כל הזמן אומר את זה. יש פה כמה תנאי סף שמקשים מאוד לשחקנים חדשים להיכנס. אחד זה אחוז החסימה, שהוא אחוז החסימה גבוה. אוקיי, אנחנו דורים על 160, 170, 180 אלף קולות.
1: כן, דבר, למדתי בחיית שידור שזה בסביבות ה-170 אלף קול, אז אני שמח לשמוע גם ממך שלא טעיתי
0: ברחוק. כן, כן, בוא נצאו קודת הלכה שמודד למדת הולך להיות 40, בין 40
1: ל-40 אלף. פלוס מינוס, ואז זה אומר 160 ומעלה, מה שנקרא.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, זה אחד. הדבר השני זה כסף, אוקיי? היום כדי להיכנס לתוך האירוע הזה, מפלגה להחתית צריכה לא פחות מ-15 מיליון שקל.
1: 15 מיליון שקל כדי להיות שחקן מינימלי, כדי להתחיל את המשחק.
0: להתחיל את המשחק, אוקיי, נדבר על הגדולות שכמובן מנהלות תקציבים
1: של, אחרים,
0: של 70 מיליון שקל, אבל זה באמת, נקרא לזה, השניים הגדולות, אולי ליכוד ואייזנקוט, לגמרי. והדבר הזה, במפלגות חדשות שלא מקבלות מימון ולא מגיעות עם תקציב, וצריכות ערבים וערבויות לדבר הזה, קשה מאוד לגייס את הכספים האלה.
1: עכשיו רגע, אולי נסביר רגע במילה לפני שאתה ממשיך להתעסק בזה, מה המפלגה עושה עם הכספים האלה? אנשים נשמע להם, לא צריך את הכסף, אנשים מגיעים, מצביעים, צריכים להבין שזה לא עובד ככה.
0: האירוע הגדול פה, אחד, בוא נדבר על רכש מדיה, בסדר? אחד, כדי להופיע וכדי להיות בכלל בתוך האירוע, הוצאות הרכש מדיה, גם בדיגיטל, בסושיאל ובעיקר בשטח, הן מטורפות. הדבר השני, יום בחירות, בסדר?
1: ניהול יום בחירות, משקיפים, מצביעים, מטות, הברצת מצביעים,
0: אופרציה מטורפת, אופרציה מטורפת, שדורשת המון המון המון כסף. אני כבר מזכיר לך, אין אף מפלגה, אולי למעט החבר'ה של אבי מעוז, שמוכנים ככה להיות
1: בהתנדבות, כן,
0: ביום פקודה, כן. זה לא קיים היום כמעט באף מפלגה.
1: בקצוות של המפלגות החרדיות נראה לי שיש עדיין גם קצת, אבל ממש
0: כן,
1: בקצת.
0: נכון, כן, בסדר, כן. מה שנקרא, כן, זה פחות או יותר אותם אוכלוסיות בסופו של דבר. כן, עכשיו, כן. זה אחד. עכשיו, הסיפור אצל חילי והנדל, בעיקר אגב אני אומר את זה בהקשר של חילי טרופר,
1: כן.
0: חילי טרופר ידוע כשחקן מאוד אחראי ומאוד זהיר, אוקיי?
1: אני גם מעריך. הוא חתך הרי מגנץ באיזה צעד שהיה מאוד מפתיע
0: לטעמי. אני לא, לגבי המהלך הזה, אם זה היה נכון או לא נכון, ימים יגידו, אבל הזהירות שלו והאחריות שלו היא אירוע שדי מאפיינים אותו. ואני סבור, לא שהוא קרוב לשם, כן? הם אצלנו נמצאים גם בין 1.5% ל-2%.
1: שכמו שאמרת, זה הולך ויורד מהמקומות האלה תמיד.
0: כן, אני גם סבור שגם הוא היה מקבל בסקרים 5 מנדטים.
1: הוא היה מפחד שזה לא יתוגדם בסוף.
0: גם אם זה הוא לא ירד עד הסוף, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ולכן סביר מאוד להניח שאנחנו נראה חבירה שלו או לאירוע של אייזנקוט, מה שכולם מדברים, או לגורם אחר.
1: בנט?
0: ובסוף, בתוך השלישייה הזאת, אני לא יודע. אתה יודע, תשמע, האירוע הזה הוא כל כך מלא הפתעות, וגם בנט זה כבר לא איזה אירוע שכל כך, שהקפיצה לשם היא אירוע...
1: לא משמח כל כך, בוא נגיד כך, בעדינות.
0: יותר מדי מתדלק במצב, נכון, במצב של בנט על אזור השמונה מנדטים.
1: כן.
0: ולכן, מתוך השלישייה הזאת, שלקראת כחול לבן, טרופר הנדל וארדן אדלשטיין, תישאר מפלגה אחת, רשימה אחת.
1: שחקן אחד רק שיכול להיות זה, שזה גנץ בעצם, או מה ההיגיון אומר במקרה הזה?
0: היתרון המרכזי, ההיגיון המסדר הוא שאחד, סטטיסטית, אין מקום לשלוש מפלגות על פול של, בוא נקרא לזה, פוטנציאל של 6-8 מנדטים.
1: בהגזמה.
0: אין חיה כזאת. אני לא יודע אם זה בהגזמה, אבל בוא נצא נקודת ההנחה שזה פחות או יותר מספרים.
1: אוקיי.
0: אין חיה כזאת, זה אחד. ושתיים, בסוף, היתרון אגב בעניין הזה, דדי שמחי, אני חושב שהוא דיבר לפניי ככה, מה ששמעתי ככה בשדה.
1: כן, שמענו הקלטה שלו כמובן, סינק
0: שלו. אז זה הייתה הקלטה, סבבה. בעניין הזה, אחד גם הפערים להערכתי בין שלושת השחקנים האלה, אני בספק אם אפשר ליצור פערים ברמת הספיקה. אז אתה יודע, זה ממש בניואנסים של הדיוקים של הניואנסים, אבל זה לא באמת זה, ואני חושב שדדי תמצאת את זה נכון, הרבה משחקי אגו ומשחקי כיסאות כאילו בהקשר הזה. בעניין הזה, לכחול לבן, לגנץ ולשמחי, יש יתרון גדול מאוד.
1: תקציבית גם, מבחינת איזה שהם קיימים כבר באירוע בעצם.
0: אחד, גם המותג של החתי הוא לא מותג, מותג כחול לבן הוא עדיין מותג.
1: שמדבר לאנשים, מדבר, אני חושב שגם גנץ, תקן אותי מניתון, אני חושב שגם גנץ כבן אדם, יש עדיין כמות מסוימת של אנשים שאומרים אנחנו אוהבים אותו.
0: לגנץ יש אהדה מאוד גדולה במערכת הפוליטית, אגב, גם בימין, גם בשמאל. גנץ איבד המון מהאשראי שלו בשנים האחרונות, זה גם נכון, זה גם עובדה שהוא צריך להתמודד איתה. אבל בסופו של דבר הוא אולי המתכתב הכי חזק עם, נקרא לזה, שבירת החרמות, בסדר? בעצם האיש שנשא את הדגל של הדבר הזה, גם, אגב, גם בעבר הוכיח שהוא איש של מעשים בהקשר הזה. אני חושב שהחסם העיקרי כרגע היום מבחירת כחול לבן,

0: חוסר האמון במצביעים שלה לשעבר, או
1: שהם יגיעו עוד זה, פעם, כן.
0: שיכולה, שיכולה לעבור את אחוז החסימה. אני חושב שברגע...
1: אתה אומר, זה עצמו, זה סוג של אפקט של נבואה שממחישה את עצמה קצת באיזשהו מקום. זאת אומרת, הפחד שלהם שלא יעברו, אז הם גם הולכים ומצביעים לכתחילה.
0: לחלוטין. ברגע שהדבר הזה יתכנס, ואנחנו מדברים המון זמן לפני הבחירות, זה נראה כאילו האירוע קרוב,
1: כן, יש לנו 3 חודשים, זה קרוב או רחוק?
0: לא, לא, לא, לא, במונחי בחירות זה נצח, נצח, אני אומר לך את זה, במומנטומים נסגרים בשבועות האחרונים, אם לא בשבועיים האחרונים, אם לא בשבוע האחרון, ולכן אני בא ואומר, ברגע שאנשים יבינו, אנשים יהיה מה שנקרא את ההבנה או את הביטחון שמפלגה כזו, לצורך העניין, עוברת את אחוז החסימה, אנחנו גם יכולים לראות סחף מסוים. זה,
1: אלה, אבל זה, גן... זה יכול לייצב אותה בעצם.
0: גנץ עבר את המבחן הזה, לדעתי, בסבב 3, אם אני לא טועה, שהוא היה על כל הסקרים על 4 או 4-5 מנדטים.
1: צורל, רגע, זמננו ממש קצר, ואני רוצה, חייב שתקדיש גם איזה 40 שניות לפחות, לפייגלין וזליחה גם, שהם באים מהמקום, לא מאותו זור חיוג כביכול שמצביעים, אבל גם מפנטזים על אחוז החסימה כמובן.
0: תראה, היתרון של השניים האלה, שהקהל שיש להם, אמנם קהלים מאוד מאוד מאוד קטנים, הם, הייתי אומר, כמעט משיחיסטים, בסדר? זה קהל של ג'יהאדיסטים.
1: מאמינים דתיים.
0: יש להם בייס מאוד מאוד מוצק, כל אחד עם המאפיינים של הבייס שלו, זה נכון. העניין הוא שהאירוע הזה הרבה יותר קטן מאירוע שבכלל לא קרוב לדגדג אחוז חסימה.
1: יש לך סתם, יש לך איזה מספר? מה זה, זה 0 נקודה משהו כזה?
0: אני חושב שבסקר, כן, בסקר האחרון אני חושב שפייגלין קיבל 1.5, וזליקה אפילו לא עבר את האחוז, לא הגיע לאחוז. בסקר האחרון שפרסנו ביום חמישי, רק לתפוס אותי במילה.
1: והשאלה הכי חשובה שלי, זה קולות שאפשר להביא אותם כן למפלגות שעוברות אחוז חסימה בגושי הימין, או שזה קולות של, כמו שאמרת, שיידים שהם ב-100% הולכים אליו בכל מקרה?
0: תראה, להחתי, יהיו קולות שיסרפו, בוודאי, אגב, גם פייגלין בעבר גם הוכיח את זה, בסדר? ולקח איתו איזה 117,000 קולות, אז אני מעריך שאנחנו היום, הוא הרבה יותר רחוק במספרים האלה. יש אנשים שילכו בכל הכוח על הדברים האלה, להחתי זה בסוף יצטקם במספרים הרבה יותר מינורים, אבל ראינו את זה, ראינו את זה גם בבחירות האחרונות, עם מצביעים של הילד שקד.
1: כן, ראינו ששרפו כמה עשרות אלפי קולות הלכו לפח.
0: והם שפכו.
1: טוב, צוריאל, אני כבר אומר לך שאנחנו נצטרך לדבר לפחות עוד פעם אחת עד הבחירות על הנושא הזה בהרחבה. תודה רבה רבה, היה נעים, פשוט זמננו תם. תודה רבה. הדברים האלו, אנחנו רוצים להגיד תודה גם לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יצא לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיקים בר אמור ומיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטלי ציגזר, מיד פרסומות, ואחריהן המשך הזנה מהנה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על כביש 1, עומס ממחלף גנות עד למחלף קיבוץ גלויות, ובירושלים, עומס על כביש בגין לכיוון דרום, וכן עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
0: בחסות,
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעת אתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר, בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
20: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: היא עדנה שמה. עדנה, מה? מה קרה? מה את עושה עם הידיים? מה, אתה מבנת מה היא עושה ככה עם הידיים? תעשי עוד פעם.
1: היא נהנית להיות אחרי כל כך הרבה זמן שלא הייתה.
0: הנה הקול של סילבן. סימנת לי שסילבן כאן.
1: בגללי היא נמצאת.
0: בגללך היא נמצאת. כל השבוע היא דופקת נפקדות, סילבן מגיע, היא מגיעה. זהו, אז עכשיו אני הבנתי. אתה הבנת?
1: הקשר שלא ינתק.
0: תאמין לי, הקשר שלא ינתק. אלן סילבן, יום שני.
1: אלן ברדוגו, אלן יעקב, מה נשמע?
0: תקשיב, יש החלטה. בית המשפט החליט ברוב של כל אחד שהשופט קבע שקליינר הוא טועה, אבל הוא משאיר את הבלגן בליכוד, והליכוד יוצא לפריימריז ביום שני הקרוב, כשהחקים לא יכולים להתמודד.
1: זאת אומרת, עוד ארבעה חקים שהיו אמורים להיכנס דרך המחוזות, בעצם לא יכולים עכשיו להיכנס,
0: יצטרכו בארצי.
1: לא, יש ארבעה פחות, ארבעה מקומות פחות לחקים. ברור.
0: אז קודם כל ההחלטה...
1: גם ככה היה צפוף.
0: ראיתי את הכותרות, נתניהו הפסיד. אז קודם כל, בוא נגיד, שתלמדו פוליטיקה בוויינט או בפושים כאלה, אז תלמדו. נתניהו רצה פריימריז, ביום שני הקרוב יהיה פריימריז. נתניהו רצה שריונים, הוא יקבל את השריונים, מתיחת הפנים של הליכוד, בצירוף הפריימריז ביום שני הקרוב. אני חושב שאנחנו נמצאים באירוע די מעניין, די מרתק. ביום שני הבא בלילה, רשימת הליכוד תתחיל להתגבש, תתחיל להתעצב, יהיו שם שמחים ושמחים פחות ועצובים.
1: אבל הליכוד יצא מחוזק.
0: במאת האחוזים.
1: אוקיי, מצוין.
0: במאת האחוזים. יאללה, נגמרה הסגה הזו של ה...
1: אבל אתה יודע, יש מצב שבו, אחרי שהליכוד יעשה את הפריימריז, ואחרי שיהיו את השריונים, תהיה התמודדות עם מה שקרוי, פליטי הימין או שעריות הימין, או... אז השבוע הוקמה מפלגה חדשה, עדיין אין לה שם, של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואולי גברת וולוך או בלוך, אליזה בלוך, מבית שמש.
0: הנה אנו המיואשים.
1: אז מה אתה אומר?
0: תביא לי את השיר, הנה השיר שלהם. אני נתתי להם, דרך אגב, ראיתי את הקמפיין שלהם, יש להם קמפיין נהדר, אדיר, עם כמה יסודות. רק לא ביבי, חידוש גדול בפוליטיקה הישראלית.
1: לא, הם לא אמרו רק לא ביבי.
0: רק לא ביבי.
1: הם אמרו?
0: רק לא ביבי.
1: לא, אני שמעתי את יולי אומר שהם לא פוסלים הליכה עם אייזנקוט.
0: הם לא פוסלים, אה? כן. גם נפתלי בנט כתב אצל בועז גולן, אני מתחייב.
1: אבל אתה יודע מה, אני יש לי תובנה אחרת לחלוטין.
0: אני אתן לך, אני אתן פרומו לסקר הערב בערוץ 14, וואו, הערוץ יהרוג אותי, הם לא עוברים אפילו את האחוז. לא את אחוז החסימה, הם מתחת לאחוז. וואי וואי וואי וואי, בערוץ ירגו אותי.
1: אבל אני רוצה להגיד לך...
0: הנה. יולי.
2: בחיים אנחנו נתגשים.
0: גלעד.
2: לא מתלונן.
0: אליזה.
2: רק תוהים ובוהים אלוהים וחוברים החיים.
0: איך שזה תוגעת לרום, אתה אחמר בגר. הנה, מפלגת המיואשים.
1: אבל תשמע רגע את התובנה שלי. אני חושב אחרת מכולם.
0: זה נכון.
1: רגע, אז אני אסביר לך. אני אסביר לך למה.
0: אני חושב צחוק עליהם.
1: אני חושב, לא בגלל זה, אלא אני חושב שהם את הקולות שלהם יקבלו רק מהצד השני. זאת אומרת מה? אלה שלא רוצים להצביע ליכוד, כבר מזמן חונים בסקרים אצל ליברמן, אצל בנט, אצל אייזנקוט, הם לא נמצאים שם בלב שלם. אם יהיה מצב שתקום מפלגה, או כמה מפלגה כזאת, יש סיכוי רב שהם יעברו מהם ולהצביע לארדן ולאדלשטיין, ולא מהליכוד. עכשיו, מה קורה? מאז שהליכוד, כאילו, התגבש, הייתה תמיד מפלגת ימין חילונית נוספת, שנתנה למאוכזבים במחאות או לא במחאות להצביע. היה הליכוד עם התחייה, אחרי זה הליכוד צומת, הליכוד ליברמן, הליכוד כחלון, הליכוד צער. הפעם כאילו לא הייתה להם אפשרות, אז הם הלכו וחנו אצל בנט או אצל ליברמן, ויש כאלה אפילו שהחיקו עד לאיזנקוט. עכשיו שתהיה להם אלטרנטיבה, הם בעצם יגרעו משם. מי שרוצה להצביע ליכוד היום, עד הקמת ארדן, הוא לא יעבור עכשיו להצביע שם. אני רואה את זה בדיוק אחרת, זה גורע קולות רק מהשמאל.
0: קודם כל, אני שמח שאתה רואה את זה, ואני רואה את זה שני לא יוצלחים, שלא צלחו את מחסום, זה לא קיבל את התעשייה האווירית, מי כמוך יודע, כמה פקאיה אומרים לזה במרוקאית, הוא עשה כמה דמעות הוא הוריד, וזה...
1: קאיה זה בכי, זה אותו דבר, זה אותה שפה שמית.
0: כן, אבל, לא, אבל זה בכי מסוג מסוים. קאיה זה...
1: בכי מר.
0: בכי, בכי תנינים כזה, זה מתאים לסילמן ול, ולאיתמר בן גביר, אלי שם עם הקרוקודיל דנדי שלהם. תגיד, זה אנשים האמיתיים עם הקרוקודיל דנדי הזה? תגיד, באמת בחיית סילמן, זה בדיחה?
1: לא, תראה, תקשיב, קודם כל, כל מי שיש לו יוזמה, דמעות תנין, כל מי שיש לו יוזמה אני בעד, אבל מה אתה אומר על הפרסום בשעה האחרונה, לפיו עיניו צנגאוקר מודיעה בצורה רשמית פומבית, שהיא...
0: רגע, תן לי להגיד, שיאיר גולן שקרן, זה מה שהיא אומרת.
1: היא אומרת שאי אפשר, לא רק שאי אפשר לסמוך עליו, אלא הוא נתן לה גם הנחיות. לפני חצי שנה הוא הודיע לה שהיא תשוריין, ביקש ממנה להוריד פרופיל, ואכן היא הורידה פרופיל, ופתאום עכשיו שצריכים לממש את זה, הוא אומר לה, סליחה, מי את? בעצם מה זה, הוא השימושי או היא השימושית?
0: אני מצרף אותה למפלגה של גלעד ארדן. הנה אנו המיואשים. שיב,
1: לא, מה אתה אומר על זה? כאילו...
0: אני, להגיד לך שאני חושב שיאיר גולן הוא בן אדם שקרן, אז הנה הוכחה, אני אומר את זה, זהו, כבר אין לי יותר שום דבר, הנה, בעודה חריגה וחריפה, והיא אומרת, יאיר גולן, הציע לי שריון לפני כחצי שנה, הסכמתי והורדתי פרופיל מה זה הורדתי פרופיל תקשורתי? מה, שתקתי? זאת אומרת, מה, יש פה, וואו.
1: כן, דיברה פחות.
0: דיברה פחות? אולי לא דיברה בכלל.
1: אבל השורה הבאה היא הכי חשובה.
0: לצערה, הוא לא עמד בהבטחה. עכשיו תקשיב טוב מה יקרה. ערביו דרוקרים יתחילו את מכונת הרעל. טררם,
1: טררם, טררם. יאיר גולן?
0: ברור. אתה זוכר את איך קוראים לו, איך קוראים לסרט הזה? בומבצור.
1: בלאומילך.
0: תעלת בלאומילך. תעלת בלאומילך. הם יתחילו לחפור עכשיו...
1: טלמבי.
0: את תעלת צמגאוקר. הם יעשו לו ליאיר גולן תעלת צמגאוקר. הם יתחנו לו את המוח אחת משתיים. או שהיא הולכת איתם והוא ישריין אותה, ברס בן אבו ישריין אותה.
1: אם לא, אז היא פותחת?
0: אם לא, היא פותחת לה ופותחת להם. עכשיו כולם מבועלים שם. כל אלה מהמטה של החטופים והמטה של הזה. אירי, מה היא יודעת? מה? איך אומרים? ישלמו לה יותר כדי שלא תפתח את הפה. אתה מבין?
1: וגם ייתנו לה את המקום בכנסת.
0: וגם ייתנו לה את המקום בכנסת.
1: זאת אומרת, אתה מבחינת, אני... אתה אומר, אז וי, תהיה
0: לא,
1: אופטימי.
0: לא, לא, לא, לא, תמשיכי. היא, את חייבת לקחת את המקדחה של תעלת
1: בלאומיר, את הקומפרסור,
0: וללכת ופשוט לטחון, בסוף תהיה תעלה. אם את תפסיקי לרגע, אם את תפסיקי לרגע, זה יהיה שם מה שנקרא, יעצרו אותך. אני אומר לך, תלכי על זה, עד הקצוב, עד הקצה.
1: תגיד עכשיו, מה אתה אומר על הידיעה המדהימה, לפי הצנזורה מאשרת לפרסם, שמדינה באזור הציעה למדינה אחרת ללכת להסכם עם ישראל ולהרדים אותה?
0: תראה, רבים מופתעו שמדינות באזור התחילו לדבר שלום עם ישראל, והייתה מדינה אחת שהפתיעה יותר. אני לא יודע אם זה מדובר במדינה הזו, אני לא יודע אם במשהו אחר, אבל אין
1: ספק... אסור להגיד את שמה.
0: אסור להגיד את שם המדינות, אני לא יודע מי...
1: נכון לעכשיו. אני מאמין שתוך זמן קצר לא, זה יהיה כבר הצנזור... בתקשורת בינלאומית.
0: לא, לא, לא, לא, הצנזורה תיתן לערוץ 12. תזכור מה אני אומר לך. יש להם את הכללים, הם ידפקו את המערכת, הם יתנו את זה לערוץ 12. אני אלך איתך בזווית יותר מעניינת. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. שבעצם מעיד על איזה סוג של תחבולה אחרת. אנחנו מכירים את שיטת הפרוקסי של האיראנים, שהייתה בגדר, בוא נגדיר את זה, גלויה, הם הקימו פשוט מדינות שיקיפו אותנו, עכשיו שיטת הסוסים הטרויאני, יכול להיות שאותו מלך של המדינה ראה כמונו את אודיסאה, ורוצה להקים פה שיטה של סוסים טרויאנים, להכניס לנו סוס טרויאני למערכת, הרי מה דווח? דווח מלירוי קייס בתאגיד, שהיו שיחות של בכירים באותה מדינה, ועם המדינות האחרות, אמרו להם, תתקדמו איתם לשלום, תלכו איתם, תרדימו אותם, קרי את הישראלים, ואז חרבו דרבו נעשה להם.
1: מה אתה אומר על הסכם ההגנה שנחתם בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, אבל רגע, אבל הם רוצים לצרף גם את מצרים. למה אני אומר? כי הרי לפי ההסכם, הם הלכו על המודל של נאטו. לפיו, אם תוקפים מדינה אחת, כאילו תקפו כל אחת מהמדינות האחרות, והן צריכות להתגייס לטובתה, והן צריכות להילחם לצידה. צירופה של מצרים, מה זה אומר בעצם? שיש לה הסכם שלום מלא איתנו, והסכם שלום שכבר מחזיק מעמד מ-79 נחתם במרץ, אז אנחנו כבר על כמה? 47 שנה. 47 שנים.
0: בוא נחלק את זה לשני חלקים. אחד, די מפתיע שטורקיה, שהיא חברה בברית נאטו, מקימה ברית נאטו נוספת באזור.
1: נקודה טובה? נקודה חשובה.
0: זה נקודה הראשונה. נקודה שנייה, הקמת הברית הזו זה בעצם...
1: זה נגד ישראל בעצם?
0: לא, זה נגד ארצות הברית. זה יותר מאשר שזה נגד ישראל.
1: כי הם מדברים על זה שזה נגד איראן.
0: לא, זה נגד ארצות הברית. למה זה נגד ארצות הברית? כיוון שארצות הברית היא המגן של הסעודים, היא המגן של האזור. מהרגע זה אומרת סעודיה, אני בעצם, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, כולל באי התקיפה של האמריקאים את איראן, הרי היה מעורב
1: היורש
0: העצר הסעודי,
1: MBS.
0: MBS שהוא בעצם התקשר לטראמפ וביקש ממנו לא לתקוף, אפילו התרה בו לא לתקוף, והתוצאה של זה היא אותה ברית הגנה פה, מי שצריך בעצם כרגע לחשוש, זה היציאה וההוצאה של האמריקאים מהאזור,
1: כן, אבל, כאן,
0: אבל תקום פה ברית נאטו נוספת, תן לי שנייה אחת, ברית נאטו ברשות ישראל, תזכור שאני אומר לך את זה, זה היה הכיוון, הרבה מאוד זמן,
1: על זה אני אגיד לך, פעם אמר לי, מנהיג של אחת המדינות המדוברות, אני לא אגיד, אמר לי, תראה, אנחנו הרי המדינות הלא מוסלמיות היחידות, בכל האזור הענק הזה, ולכן אנחנו צריכים לעשות את אותה ברית בינינו, שתהיה גם צבאית, ביטחונית, כלכלית, מדינית, בכל אחד מהתחומים. אבל הברית האחרת שנחתמה היא כאילו ברית של המדינות הסוניות. לצרף לזה את מצרים, יחד עם פקיסטן, יחד עם טורקיה, מדובר על מאות מיליונים של אנשים.
0: ועל נשק אטומי.
1: לפקיסטן יש נשק אטומי.
0: גם לטורקים, במובן מסוים, מופסנים אצלם טילים אטומים של ברית נאטו, עד כמה שאני יודע. יש אמירות כאלה של ארדואן, אבל יש נשק... תראה, הייתה ברית בין סעודיה לבין פקיסטן. שלא החזיק המים בעת התקיפה של האיראנים. כשהאיראנים תקפו את הסעודים, הסעודים שילמו 7 מיליארד דולר לפקיסטנים כדי לייצר את ברית ההגנה הזו. וברגע האמת זה לא עבד. הסעודים רוצים מדינה פלסטינית, דרך אגב לכן הם לא התקדמו עם ברית אזורית עם ישראל, הם רצו שהתשלום יהיה שישראל תודה, תקים מדינה.
1: שנכנסת למסלול של הקמה. אבל,
0: להקמה. אני אומר לך שלא יורד
1: כאן, מסלול. כאילו זה נועד להגנה מפני איראן שהיא מדינה שיעית. אבל אני רואה שאיראן, אתמול הנשיא טראמפ, לפחות לפי דיווח, אני לא יודע עד כמה זה נכון, רוצה להכריז על סיום המלחמה ועל ניצחון, מבלי שום הסכם, אפילו לא בנושא הגרעין, שלא לדבר על מצרי הורמוז. זה נראה כל כך דמיוני, שלפעמים אתה שואל את עצמך, זה יכול להיות דבר כזה? יש אפשרות שבאמת הנשיא טראמפ יחליט שהוא יורד מכל הדבר הזה, בגלל שיש בעיה של מייחתים, בגלל שראש המטות המשולבים שם אומר לו שצריך לסיים, בגלל שהוא בעצם לפני הבחירות האמצע שמתקרבות בצעדי ענק, והוא לא רוצה להמשיך את המלחמה הזאת.
0: תרשה לי להגיד לך, סילבן, כשאני קורא דיווחים על כך שראש המטות חושב א', ושאין מיירטים, ואין מיירטים לאמריקאים. זה הרי כל ההדלפות האלה באות כדי לשרת את אותו נרטיב, שאנחנו אומרים הרבה מאוד זמן. אני אמרתי את זה מההתחלה, והלכתי על זה באופן ברור, גם בימים שאפילו המטה הכללי של צהל אמר, הנה הנה באה התקיפה, ואני אגיד את זה בצורה ברורה, אמריקאים לא רוצים את המלחמה נגד איראן. מהרבה מאוד סיבות, אבל אחת הסיבות המרכזיות, הם זה שהם לא הצליחו לייצר הגנה לסעודים, אמירטים, קטרים, ולכן הם יודעים שבאותו רגע שהמתקפה תבוא על האיראנים, הם חסלים את האיראנים, האיראנים יפגעו בסעודים ובקטרים ובאמירטים, ולכן הם הפסיקו. לכן ארצות הברית לא נכנסת למלחמה. עכשיו, האם טראמפ עושה פה מצור כלכלי? אני לא בטוח. האם הוא עובר פה לאיזה מדיניות אחרת? אני לא בטוח. אני רק יודע דבר אחד, שמי שמסתכל על האמריקאים, זה בעיקר הסינים והרוסים, והם הם, הם, הם, מה שנקרא בפליאה גדולה. אני אגיד לך שעל פי שיחות שאני קיימתי עם אנשים, ועכשיו כל אחד יגיד זה, אין בעיית מיירטים בארצות הברית. לא. ההדלפה הזו הייתה הדלפה כמו בישראל. תחשוב, אתה יודע כמה פעמים בישראל, כשיש איזה אירוע, אנחנו מקבלים הדלפה, חסר לנו נשק, האוניות לא באים, תמיד אני רואה מי המדווחים ומי עושים את זה, אין בעיית מיירטים בארצות הברית. הדברים של ראש המטות המשולבים הם מתחילת המלחמה, זה הכל נועד לתת קרד ביטחון לדעת הקהל שרוצה לסיים את העניין באיראן. בדקה אחת זה יכול להתהפך.
1: כן, עכשיו הזכרת גם את קטר, שהיא הופכת להיות אולי אחת המדינות הכי קרובות לארצות הברית, לא רק בגלל
0: היא הופכת להיות ארצות הברית.
1: הבסיס האמריקאי הגדול ביותר באזור, לא רק בגלל המטוס שניתן במתנה לנשיא טראמפ. דרך אגב, המתנה הזאת תישאר אצלו גם אחרי שהוא יהיה נשיא, אני לא יודע, צריך לשאול באמת.
0: של מה?
1: המטוס שהוא
0: ברור
1: קיבל.
0: ברור שכן.
1: אז זה מטוס שלא פרטי?
0: לא, לא. זה מטוס שעובר לספרייה.
1: עובר לספרייה, זה אותו דבר. בכל מקרה...
0: אתה יודע כמה הוא גייס כבר לספרייה? למעלה ממיליארד דולר?
1: אני הייתי בחנוכת הספרייה של קלינטון.
0: כמה הייתה? 200 מיליון?
1: בארקנסו, דרך אגב, זה אירוע מאוד מאוד יפה, באים כל הנשיאים שנמצאים בחיים, זה היום עם גשם מטורף, אבל זה היה אירוע מאוד יפה. למה אני מזכיר את העניין של קטר? כי היה פרסום בישראל היום, בנוגע להעברת מידע מסווג לקטר כנגד מצרים, והיום אנחנו שומעים שיונתן אוריך, שלא יכול היה להישאר מנגד, כי הרי הזכירו אותו באופן מפורש, החליט להגיש תביעה, והוא טוען שהתביעה הזאת, או שיגר מכתב התראה לפני תביעה, על הפרסום המצוץ לדבריו, על הפרסום המצוץ שלהם, בנוגע להעברת מידע מקטר. תשמע, הפרסום הזה הוא פרסום שהוא הריד את אמות הסיפים, והעובדה שיונתן אוריך החליט להגיב, קודם כל הוא עשה צעד נכון מבחינתו, כי כל עוד שהוא לא הגיב, אז כולם שאלו מה קורה, והעובדה שעכשיו הוא אומר באופן חד משמעי שזה מצוץ מהאצבע, ומגיש מכתב התראה, לדעתי זה נותן איזשהו כיוון אחר לעניין. מה אתה יודע על זה?
0: קודם כל, אני יכול להגיד לך, שראיתי אפילו חברים עיתונאים, אני חושב שעורך ישראל היום הלך רחוק מדי, העיתונאי שלו בני אשכנזי חתום על ידיעה שתעלה להם הרבה מאוד כסף, אבל יש הרבה מאוד כסף למריאם אדלסון, כנראה שלא הכסף הוא שעניין אותם פה, לדעתי הם עשו איזושהי פה עוול גדול גם למדינת ישראל, מקור מדיני, מקור ביטחוני הם אומרים, אז מקור ביטחוני, אם המקור הביטחוני הזה קיים, אז הייתה צריכה להיות כבר חקירה וגם הגשת כתב אישום כנגד אוריך. כשהם מסתמכים על מקור ביטחוני, וזה לגיטימי, באירוע שכזה...
1: מי לדעתך המקור?
0: גוף פוליטי. עובדה שזה קפץ כרגע בכל המקומות, זה אירוע של שחקן סמי פוליטי, שאולי עכשיו בשלהי הקריירה שלו בתוך המערכת הצבאית, לפי דתי הוא רועד, לפי דתי הם רועדים, אבל צריך להגיד, יש יותר מדי הדלפות שיוצאות מגורמים ביטחוניים בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, מישהו כנראה מבוהל במערכת הביטחון. אני קושר את זה דרך אגב לחקירה של הדלפה של מי שהדליף לערוץ 12 ב-28 לפברואר. אני חושב שיש בהלה בכמה קומות בקריה, ולכן אנחנו מזהים הדלפות. ההדלפות האלה נועדו לסמן לכל מיני דרגים, אנחנו נשתגע עליכם. אנחנו נשתגע עליכם, ולכן מישהו פה איבד את המערכת. תראה, מרים אדלסון היא מיליארדרית, אבל היא גילתה שבישראל הכסף לא קונה כלום. הכסף לא קונה שום דבר, מרים אדלסון. טוב. אולי בקבוצת הכדורסל הפועל ירושלים, אבל העיתון שלך לא משפיע. העיתון שלך, אני כתבתי בו, סילקתם אותי משם, העיתון שלך לא הצליח לשים, לא הצליח לשים מועמד, לא הצליח לעשות כלום. טוב, יאללה.
1: פרסומות, ולאחר מכן שר הכלכלה ברקת, ארז תדמור ודני דבורין האגדי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על כביש 1, עומס ממחלף גנות עד למחלף קיבוץ גלויות. ובירושלים, עומס על כביש בגין לכיוון דרום. וכן, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שש בערב.
6: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו.
7: מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
8: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
7: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
8: יום, אנחנו שלוש.
7: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
8: יש!
7: זה כיף לי!
5: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים. פורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
18: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
14: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: מה? מי?
20: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. לפי דיווחים ערביים, ישראל דרשה במסגרת המסע ומתן עם לבנון מידע ושרידים של יהודים שנעלמו במלחמת האזרחים וכן מידע על רון ארד. בתמורה נשקלה נכונות לשחרר אסירים לבנונים למעט מחבלי חיזבאללה. לבנון דחתה את הדרישות וטענה שהן בלתי אפשריות. לחימה קרקעית לא אנושית. ערוץ אל ג'דיד הלבנוני מדווח שצהל ניסה מספר פעמים להתקדם קרקעית על רכס עלי טהר בנפת נבטיה, ועשה לשם כך שימוש בחיילים רובוטיים, זאת כדי להימנע מנפגעים. ובשוברון, עדלי רפעת סלח, יאיש, ראש עיריית שכם לשעבר ופוליטיקאי פלסטיני היום, נעצר בידי השבק בחשד לפעילות טרור. בשלב זה הוא נמצא תחת חקירות שבק. רעידת אדמה בעוצמה 7.4 נרשמה בקולומביה, מבנים קרסו. שר החוץ גדעון סער הציע לקולומביה סיוע בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש, אמר. הטלוויזיה האיראנית שידרה היום, מצר הורמוז לא ייפתח בעקבות החלטה או ציוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הניהול והשליטה מנתיב מים זה נתונים בידי איראן, וכל גורם שינסה לעקוב זאת יחשב למטרה לגיטימית. ואצלנו, שריפות משתוללות, אחת סמוך למושב ארגמן שבבקעה, ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו, לוחמי האש פועלים לחבות את האש שמתפשטת לכיוון מטעי התמרים. וגם שריפה פרצה סמוך לחוות כרם חממי בגוש עציון. גם כאן לוחמי האש בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי נאבקים בלהבות. הבחירות לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת. הקרב על הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי דחה את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד וקבע. חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. כוח משטרה ואנשי משמר הגבול שהגיעו למחסן חומרים ומצרכים של סניף רשת מזון גדולה ביבנה יתרו 11 ערבים שהוסתרו בו, כולם שוהים בלתי חוקיים. הם שהו במחסן מחוץ לשעות העבודה. הם נעצרו והועברו לטיפול כוחות הביטחון. המשטרה הגיעה למחסן בעקבות מידע מודיעיני. כמו כן, במקרה נוסף בתל אביב הותרו גם כן 11 שבחים ערבים בדירת מגורים. המשטרה פועלת לאתר את מעסיקיהם, המסעים והמלינים של השוהים הבלתי חוקיים. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. מחר דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
2: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם, 5 ו-5 דקות, סילבן. תוך כדי ההפסקה הזו, סילבן, איזה דרמה. יאיר גולן מודה.
1: למה אתה חושב שהוא מודה?
0: רגע, קודם כל בוא נגיד שהוא מודה שהוא הציע לצנגאוקר, ועכשיו הוא לא יכול לקיים.
1: דיברנו על זה בשעה הקודמת, שעיניו צנגאוקר הודיע שלפני חצי שנה היא נפגשה עם יאיר גולן, והוא הבטיח לה שריון, ועכשיו הוא הודיע לה שהוא אינו מתכוון לעמוד בהבטחתו. והנה, הפלא ופלא, פתאום הוא מודה שהוא הבטיח שריון, אבל הוא לא רוצה לפגוע ב-113,000. אז אולי תסביר לי אתה, למה אתה חושב שהוא הודה?
0: אני לא יכול להסביר, אני יכול רק לשער.
1: נו, מה השערה שלך?
0: כמו שהיינו לומדים בישיבה עכשיו, יכול להיות שיש לה איזשהו תיעוד. האם תיעוד אלקטרוני,
1: האם יש לה... אותו. זאת אומרת, הוא חושש...
0: אני לא יודע, יכול להיות שזה מצולם.
1: גם מצולם וגם מוקלט.
0: יכול להיות גם מוקלט וגם מצולם, אז אני לא יודע, ממה נפשך? אם מצולם, בלי קול, אז יכול להיות שיהיה צריך להביא פה מישהו שיקרא את הקול.
1: מי שקורא שפתיים.
0: אבל אם גם קול וגם צילום, אם זה רק קול, זה ילך לרדיו, וזה יהיה פחות אפקטיב, אבל אם זה גם קול וגם צילום...
1: אז מה אתה חושב בעצם שיהיה השימושית?
0: אני חושב שהשקרנים בשמאל הם שקרנים.
1: השתמשו בה ו...
0: וכשהם מביאים לי את יואב הורוביץ וקופצים, ושאחד קורא למפלגה שלו ישר, אז הוא עקום, והשני עקום, והם שקרנים, והם שקרנים, ויש לו פתאום 113,000 מצביעים,
1: בהצבעה אלקטרונית שהם התפקדו שבוע קודם.
0: אולי הם יקומו כולם, אולי, הנה, יש שם כבר מתחילים להסתלבט עליה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, בתוך השמאל, זה אני כבר לא רוצה לקחת. הנה, מסתלבטים עליה, אומרים שהיא אמרה, אני אעלם ביום שמתן יחזור, זו הייתה אמירה שלה?
1: היא אמרה,
0: אני אעלם ביום שמתן יחזור.
1: היא אמרה.
0: אז עכשיו כותבים לה, גם את תפתחת כל מיני דברים ולא עמד בהם.
1: הופה, אז החבר'ה של יאיר גולן מחזירים מלחמה, אבל נמצא איתנו על הקו השר ניר ברקת?
2: חכה נמצא, שלום.
1: אכן, ערב טוב, השר ברקת.
0: חכה, השר ברקת, בהכירי את המערכת, תהיה נגדך תביעת דיבה על כך שאתה הבטחת ולא קיימת. חכה. ערוץ 12 יוציא עליך כתבה שאתה זה שהבטיח ואתה זה שלא קיים. תחכה.
1: מה אתה אומר על מה שקרה עכשיו, שמריש את הרשת, שעיניו צנגאוקר מודיע שלפני חצי שנה, הודיע לה יאיר גולן שהיא משוריינת רק שתוריד פרופיל תקשורתי, והיא הודיע עכשיו שהוא חזר בו, והוא אכן מודה שהוא אכן הבטיח לה, ולפי ידידי יעקב ברדוגו, הסיבה זה כנראה תיעוד.
0: לא, אני לא יודע, זה הערכה שלי.
1: הערכה, השערה, השערה.
0: אתה רוצה עוד תביעת דיבה?
1: השערה.
0: אני משער, אני...
1: מה אתה חושב בעצם, עשו בה שימוש?
2: אז למה זה כזה מעניין? אני לא מבין.
0: לא, כי הם אומרים שהם ישרים, כי הם ישרים, והם צדיקים,
1: וכל האחרים שקרנים,
0: והם יש להם מוסר אחר, לא כמו המוסר שלנו, אתה יודע, הם יש להם מוסר.
2: בעיקר מה שמטריד אותי איתם, זה הדרך שהם בוחרים. להקים מדינה פלסטינית, להציג
1: אל תברח לשם. בוא תגיד לי עכשיו מה אתה חושב בעצם על מי שהייתה ממובילות המאבק שבעצם נזרקה לצד הדרך. מה, אין לך מה להגיד על זה?
2: האמת היא לא כל כך, כי זה ממש לא מעניין אותי. אני חושב שאת הציבור שלנו,
0: אז בוא נתחיל את הרעיון עם השר. בוא נתחיל את הרעיון עם השר ניר ברקת. ערב טוב לך, שר הכלכלה ניר ברקת.
2: שלום, שלום חברים.
0: ברכות, מזל טוב.
2: קודם כל תודה רבה, אכן חיתנתי את ביתי.
1: מזל טוב.
2: בשבוע שעבר, כבוד גדול, תודה רבה, תודה.
0: אתה רואה, אז אנחנו מתחילים את הרעיון כראוי. אז תגיד, מה שטוב... מה שטוב לאסיה זה טוב לישראל, זה המהלך הבא, כי אחרי טוב לאירופה, עכשיו טוב לאמריקה, וסילבן כל הזמן אומר לי, תשמע, אבל הכיס שלי לא מתמלא.
2: לא, זה לא נכון, קודם כל אני מאוד גאה במהלכים שעשינו.
0: אני לא אמרתי שלא, אני רק רוצה להסבר.
2: אז אנחנו בגדול, מה שהיה בעבר, הריכוזיות במשק, נבע, אחת הסיבות המרכזיות היה רגולציה ישראלית, ובעבר מוצרים שאנחנו קונים באירופה, לא יכולנו להכניס לישראל. אז מה שטוב לאירופה טוב לישראל, אפשר למסה גדולה של יבואנים להתחיל להביא סחורה זולה, מתחרה, דברים שלא ניתן היה להביא לפני. ובתחום משרדי, זה מוצרי התקינה, אתה רואה בסופרים, אתה רואה מוצרים שלא נמכרו בעבר, בעשרות אחוזים יותר בזול. עכשיו, זה שוק של כ-45 מיליארד שקל, שמינואר 25 ירד בלמעלה מ-7%. אתה רואה שאחרי עשרות בשנים רק עליות, בתחום משרדי, חד משמעית, אגב, איננו שנוי במחלוקת הירידה הזאת. וגם הסל של ישראל, אתה רואה מי שנכנס לסל הזול של ישראל, חוסך מאות שקלים בכל הגנה הגלה שהוא קונה בקרפור. ואתה יודע את מי קשה לו לראות הישגים כאלה? הערוץ 12. הם לא יודעים לראות, זה מטרלל אותם שהם רואים אותנו מצליחים. גם כשראש הממשלה מצליח, וגם כששרים המחנה שלנו מצליח, זה מטרלל אותם. אני רואה את זה, וזה אחד הנושאים אגב שאני גם נלחם בהם, כפי שאתם יודעים. לא רק הצלחנו להוריד את המוצרים שאנחנו מביאים על פי התקן אירופי, עכשיו צירפנו גם את התקן האמריקאי, כלומר, מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, וזה תהליך שלא ישתנה, כי זה בחקיקה. ותודה לאל, אני מאושר מההישגים שהתקנו בקום.
1: תגיד עכשיו,
0: אבל כשאני רואה את המאזנים של הסופרים, אני רואה שהם מרוויחים יותר, ובסוף אני משלם יותר, אתה יודע.
1: הזכרת את הערוצים האחרים, ואז הם אומרים, זה נכון, הרפורמה הזאת קיימת, ואין ספק שהיא רפורמה טובה וחשובה, אבל יש עלייה ביוקר המחיה, מה אתה אומר להם?
2: אז קודם כל, אני לא מכחיש שיש לנו אתגרים נוספים לעשות, ואגב אני אומר לכם, בינינו, אני חושב שהאוצר צריך להיות במשרד, בליכוד, וככל שהדבר תלוי בי, צריך להרחיב את הרפורמות האלה גם לתחומים אחרים, לפרק את מינהל מקרקעי ישראל, להתחיל להתעסק, כי זה בחוכמה צריך לדעת להוריד את יוקר המחיה גם בתחומים אחרים. ויש לנו עוד עבודה לעשות, אבל התפיסת עולם שלנו היא פתיחת השוק לתחרות, היא ללכת ולהרחיב את התחרות, לדעת, זה מה שבסופו של דבר גורם למונופולים, מה שנקרא מקטין אותם ומחייב אותם גם כן להוריד מחירים. אז התפיסה היא, יש עוד עבודה לעשות, אבל התפיסה שלנו, של הליכוד, התפיסה שמוביל ראש הממשלה, ותודה לה, אני שותף בדברים הללו, היא התפיסה הנכונה, ואת זה הוכחנו.
1: בוא נלך לעניין הכלכלי שאתה דיברת עליו. אין ספק שתיק האוצר בידי מפלגת השלטון זה דבר מתבקש. אבל כשאני רואה את כל נתוני המקרו, המקרו-כלכלה, זה פשוט נתונים יוצא דופן. הצמיחה היא אולי אחת הגבוהות בעולם, בטח ב-OECD. שיעור האבטלה נמוך מאוד, האינפלציה בירידה, היום פורסם שהגירעון בחצי שנה האחרונה נמוך עשרות מונים מהחצי הראשון של 25. אנחנו רואים לאורך כל הדרך נתונים מצוינים, למה זה לא בא לידי ביטוי? כי כשמדברים עם הציבור אומרים הכלכלה לא טובה, אין נתון כלכלי אחד שאנחנו לא יכולים להתגאות בו מול כל העולם.
2: כולל אני יכול להגיד לך שהייצור שאני...
1: הייצור גם, אתה צודק, אתה צודק.
2: גם צמיחה על 169 מיליארד דולר. וגם
1: חיזוק השקל גורם לכך שהייבוא, המחיר שלו יורד בצורה דרמטית, גם בקנייה כאן, גם בנסיעות לחול, כל הדברים האלה פועלים לטובת הכיס של הצרכן. הוא משלם פחות על ייבוא, הוא משלם פחות על נסיעות לחול, יש יותר מקומות עבודה בגלל עלייה בייצוא. אני לא מבין. כאילו, למה...
2: זה אומרים, די, תמשיך.
1: לא, אני באמת שואל אותך, בתור שר הכלכלה, למה יש תחושה כל הזמן שהכלכלה היא לא במצב טוב?
2: כי ערוצי

0: אותם מוצרים הללו, זה בזכות הרפורמה, ואלה בזכות הרפורמה. ואתה שומע יותר ויותר אנשים מודים, גם בנושא של עובדים זרים. אני הרי נלחמתי. עם השביעי לאוקטובר, נלחמתי בגלנד, במערכת הביטחון, לא להחזיר את העובדים הפלסטינים, מהרשות הפלסטינית, שהם פצצות מתקתקות, מקבלים מיליון דולר לשבת בכלא לרצוח יהודים. ולקח לנו את הזמן, אבל החלפנו במשרד שלי, במקום 24,000 עובדים פלסטינים, שאין יותר, 55,000 עובדים זרים למדינות שלום.
1: מאיפה?
0: אתה מסתובב בסופרים.
1: מאיפה בעיקר?
0: מסרילנקה, מאודו, בעיקר מאסיה.
1: בסופר שלנו, גדולים. דרך אגב, הם מתאילנד, כל הקופאיות שם.
0: כן, כן, מתאילנד, מסרילנקה, מאודו.
2: בוא, אנחנו ככה לקראת סוף הרעיון הזה, השר ברקת, יום שני, יום הבוחר, יום הבוחר הפנימי, לא הבוחר הכללי, פריימריז בליכוד, בית המשפט קבע, ח"כים מכהנים לא יוכלו לרוץ במחוזות, אתה רץ בארצי. קח שלוש דקות, ספר לנו למה להצביע ניר ברקת.
0: תראה, קודם כל אני בא מרקע מאוד מאוד רחב ויזמי בתחום העסקי. 10 שנים היה לי זכות להוביל את ירושלים ולמדתי המון. אני מסיים קדנציה ראשונה כשר, תודה לאל, היעדים ששמתי לעצמי, במה שטוב לאירופה, בייצור, בשינויים ביבור, בכוח אדם להביא את העובדים ממדינות שלום, להחליף את העובדים הפלסטינים. תודה לאל, יש לנו הישגים, יש לנו קבלות של עשייה, אני מאוד מאוד מרוצה על כך. בשורה התחתונה אני מסתכל קדימה ויודע להציב יעדים, אני רוצה להיות שותף. גם במעלה הדרך, לפירוק הרשות הפלסטינית, אתה מכיר את המודל שאני הצגתי, ואני מאמין שאני אוכל לעזור לראש הממשלה לעשות זאת, ולהחליף את הרשות הפלסטינית, ואת המודל של מדינה פלסטינית, במודל אחר שמקובל על המחנה הלאומי. אני רוצה להמשיך ולפרק את מינהל מקרקעי ישראל, זה היעד הגדול הבא שאנחנו צריכים לעשות אותו, ובכלל להאיץ את התהליכים המקרו-כלכליים. אני בא גם מרקע חברתי-כלכלי, אני רוצה להזכיר, כראש העיר ירושלים, ואני מאמין שהדברים הנכונים לעשות, זה לעשות אותם ביחד. כמובן, נתן כתף לכל הרפורמה המשפטית, ואני חלק מהמחנה, ומה שיבקש ממני ראש הממשלה לעשות, אני אשמח לעשות.
1: באיזה מקום אתה חושב שאתה תסיים? האם יהיה תגמול מצד חברי הליכוד להישגים שעכשיו מנית?
0: אני דמוקרט אמיתי, במובן הזה אני אקבל את...
1: באיזה מקום היית פעם שעברה?
0: הייתי מקום שביעי.
1: מקום שביעי.
0: שבע.
1: ומה אתה צופה עכשיו?
0: ובעזרת השם, אני מקווה שאני מאמין שנצליח, אבל זה תלוי בבוחר של הליכוד, ואני מאמין מאוד גדול במתפקדי הליכוד, בחוכמת ההמונים. תמיד, אתה יודע, כשאני סיימתי כראש העיר ירושלים, לא ביקשתי שריון. ידעתי שאני צריך ללכת ולהעמיד את עצמי לבחירה, את תפיסת עולמי, את מה שאני מאמין בו. אני 24 שנה, עובד בשקל לשנה, לא רוצה כלום המדינה. רק לתת מניסיוני, גם העסקי היזמי וגם כראש העיר ירושלים, והיום אחרי קדנציה של שר, אני מאוד מאוד מרוצה מהפעילות שהייתה לי בממשלה, ואני מאמין בליכודניקים, מה שיתנו אני אגיד להם תודה, ואני אמשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הליכוד.
1: שיהיה בהצלחה.
2: שיהיה בהצלחה, שר ניר ברקת.
1: שיהיה בהצלחה,
0: תודה.
1: יום שני הבא,
0: הפריימריז
1: בליכוד, 17 באוגוסט. מ-10 בבוקר עד 9 בערב, ולפי שיחה שהייתה לנו עם מנכ״ל הליכוד, הוא אמר בצורה, הוא אמר את זה בצורה ברורה, ניתן להצביע בכל אתר קלפי, כי ספר הבוחרים ממוחשב. זה לפי דוד שרן, מנכ״ל הליכוד.
2: מי שמחופשה באילת יכול ללכת לסניף המקומי ולהצביע שם?
1: כן, כן, כן.
2: מישהו שאל אותי בדיוק עכשיו אם הוא יכול להצביע. חבל שאתה יודע, לא עושים את זה גם בארץ, בכלל בבחירות הארציות. מה אנחנו עכשיו, תגיד, לא, ארז, ואתה יודע, כולם שואלים, למה העניין של צרגאוקר היה אצלנו כל כך רציני? כי צריך לשים לב, זה ניר טיין איתנו על הקו?
1: לא, אנחנו נפרדנו ממנו.
2: נפרדנו ממנו, מה אתם... אתם לא קשובים לתוכנית, אתם מעבר לזכוכית, אנחנו יודעים יותר קשובים מכם. נכון, סילבן? השר ברקת, אתה על הקו?
1: לא, ארז, תדמור.
2: לא, אתם משגעים אותנו. ארז.
3: בעניינים.

0: מה המצב?
1: נו, איך הולך בפריימריז, ארז?
0: אז מה, אז עכשיו אתה כבר יודע איפה אתה רץ? קנית נעליים, החלפת נעליים?
2: הגיע הזמן, שבוע לפני, לדעת איפה אתה רץ.
1: אז איפה אתה רץ?
2: במקביל, רגל פה ורגל פה.
1: איפה אתה רץ? בארצי, במחוז? איזה מחוז אתה?
2: מחוז ירושלים, ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה.
1: וואו, זה מחוז ענק.
0: איך מתחבר השפלה לירושלים ולשפלה?
1: יש גבול, בית שמש.
2: בית שמש.
0: למה לא גם את שכונת סלמה בתל אביב לקחת גם כן לעניין הזה? לא, סתם, אני סתם.
1: זה משהו כמו איזה 35-40 אלף מתפקדים, כמה זה? כל האזור הזה.
2: אפילו 42.
1: 42, נו, אתה רואה מה זה?
0: טוב, ארז, זה יכול להיות...
2: אתה עדיין שולט במספרים, אני רואה.
1: לא, אני סיירת מהר, עשיתי עכשיו איזה חשבון מהיר, ירושלים. יחד עם ראשון, יחד עם רחובות, רמלה, לוד, בית שמש, יוסי דגן, יהודה ושומרון, כל המספר הזה אמרתי בערך.
0: ארז, אנחנו לא רוצים לתת לך העדפה אל מול מועמדים אחרים, אבל אתה יודע, בסך הכל כולם מועמדים, כולם טובים. אני רוצה לשאול אותך על פרצופו של הליכוד ב-17 לאוגוסט, בוא נגיד 11 בלילה, שהתחילו התוצאות כבר להתבהר. איזה פרצוף אתה חושב שהליכוד יקבל מהפריימריז הזה?
2: תראה, אני מאמין גדול מאוד בחוכמה ובתבונה של בוחרי הימין ומתפקדי הליכוד. אני חושב שיש לנו, זה מחנה שהאוריינות הפוליטית שלו, ההבנה שלו, את הכוחות שפועלים פה ואת מה שצריך לקרות במדינת ישראל, היא התקדמה בשנות דור, בשנים ספורות. אז אני מאמין שבסופו של דבר, הדבר הקולקטיבי הזה שנקרא מתפקדי הליכוד, יוביל לנבחרת טובה הרבה יותר, נבחרת שהבוחר יסתכל עליה וירצה, ירגיש שזו נבחרת של לוחמים, של אנשים שבאים מתוך שליחות לתקן את מה שדורש תיקון כאן. אני מאמין שזה מה שיקרה, אני חושב שחשוב מאוד שזה יקרה, כי זה בחירות קשות מאוד וגורליות מאוד. יש פה הדבר שנקרא ישר של אייזנקוט, זו מוטציה פוליטית שמהונדסת על ידי משרדי פרסום בתקציבי עתק עם יועצים אמריקאים ששאלו אותם, רואים את ההקלטה, תגידו לנו מה להגיד כדי שיחשבו שאנחנו ימין, והם זיהו בדיוק את נקודות התורפה, אתה יודע, בדעת הקהל, כדי להוליך אותנו שולל, ג'ק אין דה בוקס, אחרי הבחירות פתאום תגלה מה זה אייזנקוט האמיתי.
0: תגיד, ככל שאנחנו, ככל שאני חושב על זה, ארז, בשוק הרעיונות לימין ולליכוד בפרט, יש הרבה יותר מה למכור מאשר בקטטות האלה האישיות. למה לא פונים לשוק הרעיונות? למה לא מוכרים יותר את התפיסות עולם, את המהות? אתה יודע, בעצם אפילו לא שמים מה שנקרא...
1: מצע.
0: מצע.
2: כן. תראה, אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו במידה רבה, כמחנה פוליטי, נופלים למלכודת של השמאל. כלומר, בגלל שהשמאל הובש בשיח הרעיונות, בתפיסות העולם, בדרך שלו, כי הדרך שלו הובילה, במקום לשלום במזרח תיכון חדש, הובילה לנהרות של דם, אז אין להם יכולת לנצח בוויכוח הרעיוני, אז הם הפכו את זה לוויכוח פרסונלי, למרות סוסים, כל אחד אוהב את הסוס שלו בגלל כל מיני טעמים סובייקטיביים כאלו ואחרים, כמובן תוך הבאשה ועלילות דם והכפשה של, בעיקר של מועמד הימין, של מנהיג הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובמידה מסוימת אנחנו לא מצליחים להחזיר את השיח להיות שיח אידיאולוגי. כלומר, יש לנו היום את גלי ישראל ואת ערוץ 14 ואת הרשתות החברתיות, אבל עדיין המשקל המצטבר גם, כי התקשורת היא גם לא מבודדת, זה לא רק תקשורת השמאל, זה כל מוקדי הכוח ממערכת המשפט שהתגייסה לרדיפה ולצפירת תיקים נגד נתניהו, דרך כל צמרת מערכת הביטחון שהתגייסה לדלגיטימציה לנתניהו, עם מבול העצומות והתדרוכים שנמשכים גם עכשיו, כן? חשבנו שזמיר יהיה יותר טוב מרצי הלוי, אנחנו רואים בשבועות האחרונים פשוט קמפיין תדרוכים בלתי פוסק נגד ממשלת הימין, נגד השר קץ, נגד נתניהו, ואנחנו לא מצליחים או לא מספיק מצליחים להחזיר את זה לשיח אידיאולוגי. אני מסכים איתך, אני חושב שאני באופן אישי וגם אתה ככה, ואני חושב שגם זה מה שאתם עושים בתוכנית פה, מנסים לנהל דיון ענייני על תפיסות עולם כמיטב יכולתנו, ומנסים לתקן את העיוות הזה, כי העיוות הזה הוא הסיכוי היחיד של השמאל לנצח. אם הדיון יהיה על תפיסות עולם, הימין ינצח.
1: באיזה מקום המחוז שלך?
0: 27.
1: בהנחה שתיבחר, במה היית רוצה לעסוק? הרי אתה מגיע עם המון המון רצון טוב, עם המון השקעה של הרבה מאוד שנים, בזאת, איך זה נקרא? זאת דרכנו?
0: לא.
1: אם תרצו, אתה משקיע באמת, אני מכיר אותך ואת אבא, וזאת אומרת, באמת יש פעילות ארוכת שנים. במה היית רוצה לבוא ולהתמקד? ודרך זה, אולי תגיד לבוחר שמקשיב לנו עכשיו ומאזין, ואין ספק של התוכנית הזאת, יש האזנה רבה מתוכם מתפקדי ליכוד רבים, למה אתה חושב שהם צריכים להצביע עבורך?
2: אני חושב שהאתגר הפנימי שאנחנו בפננסיו בסנאיו שנייה, את האתגר החיצוני, שזה לא מתכוון להיות לא שר ביטחון ולא לא יודע, חבר קבינט בקדנציה ראשונה, אז שם בצד שנייה את האתגר הביטחוני, שהוא
1: זה
2: אתגר
1: כבר מרענן יותר... שאחד שרץ לכנסת לא רוצה מיד, מיד להיות שר, זה כבר חידוש.
2: כן, אז אני שם את הסוגיה הזו בצד, שאני חושב שזו סוגיית המפתח. בסוף אזרחי ישראל צריכים לשאול את עצמם מי יבטיח את החיים של הילדים והנכדים, של עם ישראל, של מדינת ישראל, מדיניות החולשה והקנייה של אייזנקוט שרצה להיכנע כבר בדצמבר 23 ינואר 24, ונתניהו שדחף מול כל ההתנגדות מבחוץ ומבפנים והוביל אותנו להישגים אדירים. אז אני אומר זו הסוגיה מספר אחת, אבל אני חושב שהערך המוסף שלי הוא לסוגיה השנייה שעומדת פה על סדר היום, וזו שאלת הריבונות. השאלה האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, הנה הכלבים שלי נובחים, האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ואנחנו אזרחים שווי זכויות, ולילדים שלנו יש יכולת וסיכוי שווה להשתלב באקדמיה, במערכת המשפט, בקפידות הגבוהה, בצמרת מערכת הביטחון, בתרבות וכן הלאה, בכלכלה.
1: זה נושא חשוב מאוד.
2: או שאנחנו נתינים של אוליגרכיות שמנהלות פה בשיטת חבר מביא חבר ושומרות לעצמן את החבר מביא חבר ושמאלן מביא שמאלן. פלוס יש פה אופציה נוספת, אתה יכול להיות למכור את עצמך לאליטות האלה. נותנים לך כרטיס חבר למועדון שלהם, בוא תלכלך על נתניהו, בוא תלכלך על ישראל השנייה, בוא תלכלך על המחנה שהגעת ממנו, על הימין, ואז נפתח לך את הדלת ותוכל להיות הסנצ'ו פנצ'ו שלנו.
0: ארז, אני מכיר אותך. כן, בבקשה.
2: אני אומר, בנושא הזה של המאבק למען הדמוקרטיה, ונגד הדיפ סטייט, ונגד מרד המשפטנים, ונגד מרד הגנרלים, ונגד שלטון הפקידים ושומרי הסף, אני חושב שבנושא הספציפי הזה, סט היכולות שלי, ההבנה, היכולת שלי לעסוק בזה, להנגיש את זה, לכתוב את זה, לדבר על זה, בצורה שאזרחי ישראל יבינו את שלל המניפולציות שנעשות כאן, אני חושב שכאן סט היכולות שלי הוא בא לידי ביטוי, וזה אני חושב היתרון היחסי שלי, שבגללו חשוב שאני אהיה שם.
0: בסופו של יום, ארז, פוליטיקה היא אומנם משחק אישי, אבל היא גם הרבה מאוד משחק קבוצתי. אתה די זאב בודד, בוא נגיד, כמו רבים אחרים שצומחים בתקשורת הימין. איך אתה תשחק משחק קבוצתי? ובעיקר, שבוא נגיד, אתה אידיאולוגיסט, והאידיאולוגיסטים בדרך כלל, איך אומרים, יקוב הדין את ההר.
1: לא, על זה אני רוצה להגיד משהו. לא קשור לארז. עיתונאי מאוד בכיר, כתב לפני שבועיים שלושה, כתב לפני הפריימרי שהוא בעבודה. אתם צריכים לדעת, שעכשיו אתם נכנסים למצב שבו לאחר הבחירות כבר לא האגו שלכם צריך לשחק, אלא המשחק הקבוצתי. וזה ברור. אותם, רגע, אבל זה אותם אלה שאמרו במשך 4 שנים לחברי הכנסת של הליכוד, איך אתם הולכים כעיוורים אחריו? אין אחד שמוכן להגיד משהו אחר שמרים ראש,
0: שאומר,
1: אז אני אומר זה בדיוק
0: פרסונלית את
1: הנקודה הזאת, אחרי שאתה אמרת, מה ארז אומר?
0: כי משחק קבוצתי הוא אחר לגמרי, ואומר לך, יושב לידי שחקן ששיחק משחק קבוצתי הרבה שנים, אבל גם אני שיחקתי אותו, וזה משחק קשה מאוד.
2: כן, תראה, אני מסכים איתך. פוליטיקה בסוף זה אירוע שבו אתה חייב לשתף פעולה, ואתה חייב לעשות פשרות גם, בכפוף לזה שאתה משיג את העיקר האידיאולוגי מבחינתך. אתה מוותר איפה שפחות קריטי מבחינתך כדי להשיג את העיקר. תראה, באופי שלי אני מסכים איתך, אני חושב שכולנו כדי לעמוד במחבש שהצד השני מסוגל להפעיל, ברדיפה המשפטית והתקשורתית וכן הלאה, אתה חייב להיות סוג של איזה אוף מוזר, אנשים רגילים מסתכלים על הדבר הזה, ולא ססים להיכנס לתוך לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, לתוך הסיר לחץ הזה. אבל מצד שני, אני חושב שלאורך השנים אני בעשייה הציבורית שלי בכל הזדמנות מחפש להיות שחקן קבוצתי, כלומר, תנועת אם תרצו, הקמנו קבוצה של אנשים ורצנו שם 6 שנים, כל אחד היה לו את המקום שלו, בעיקר רונן ואני, אבל היו שם גם ליאור שוקה ומתן פלג והמתברק ונועם אהרון, היינו קבוצה. ובהקמה של אתר מידה, עם רן ברץ ומשה איפרגן ועקיבא ביגמן ובועז לוי, זה שמות שאולי חלק מהאנשים פחות מכירים, אמנו לא יודע, איתנו גם תקופה. אבל גם שם היינו קבוצה, וגם הקבוצה, אני חושב ברדוגו, שנלחמנו בעשור האחרון בתפירת התיקים, אנחנו אולי כל אחד קצת זאב בודד, בגדול, באופי, אבל אנחנו משתפים פעולה.
0: אני תמיד קניתי את הכרטיס שחקן שלך לקבוצה שלי, תמיד הייתי מנהל מסע ומתן, והייתי...
1: נשמע דבר כזה לשמוע מברדוגו?
0: הוא יודע, הוא יודע.
1: באיזה מקום היית בפעם שעברה?
0: לא, הוא נכנס לכנסת... תגיד, אתה נכנס לכנסת עכשיו... שלא יעשו לך תרגיל, יכנסו אותך לפני יום שני, הוא עכשיו הבא בתור, אחרי, כשאז אילוז ויולי אדלשטיין פורשים, אז הוא נכנס.
1: אז הוא הבא בתור?
0: כן, לא?
2: כן, כן.
1: קודם כל,
2: זה הדיבור,
1: רגע, רגע, קודם כל שתדע את החוקים, יולי לא חייב לפרוש, זה אני רוצה שתדע.
0: ברור.
1: אילוז חייב לפרוש בגלל שהוא רץ ברשימה קיימת. אם אתה רץ ברשימה חדשה, אתה לא חייב לפרוש.
0: לא משנה, אבל הוא יפרוש. אתה...
2: אני חושב שזה הדבר ההגון. אני לא יודע אם הוא יעשה, הוא יעשה את זה הדבר ההגון.
0: אבל מה זה אומר טכנית? טכנית, אם אתה ביום שני, אם הם עושים את זה לפני יום שני, אז אתה לא תוכל להיות חבר כנסת? כי אסור לך...
1: לא, אני חושב שרק אם אתה מעל חצי שנה. מעל חצי שנה, אני חושב.
2: אם אתה חצי שנה חבר כנסת, אז זה בסדר.
0: זאת אומרת, יש לך כאילו מקום עבודה מבערך עוד שבועיים.
1: בהצלחה. בהצלחה.
2: ייתכן, ייתכן, תודה רבה. שמה... ואני רק אגיד שוב, מכיוון שהאתגר הכי גדול שלי פה, ברדוגו סילבן, האתגר הכי גדול שלי הוא שמתפקדי הליכוד ידעו שאני רץ וידעו שאני רץ במחוז, אז אני אזכיר שוב, מחוז ירושלים, יהודה ושומרון.
1: תגיד והשפלה, את המספר שלך.
2: 319.
1: נו, יפה. בבקשה.
0: כן. עדנה עכשיו שולחת לו חשבונית על פרסומת.
1: נצא לברק זהב, מקבץ פרסומות, וחוזרים עם דני דבורין, ויעקב ברדוגו האגדי.
0: סילבן שלום, האגדתי.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: על כביש 1, עומס ממחלף גנות עד למחלף קיבוץ גלויות, ובירושלים עומס על כביש בגין לכיוון דרום, וכן עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
5: בחסות,
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה, המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקודמת.

0: חודשיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי

0: ערב טוב לך, דני דבורין, ונעביר את השידור מיד לבלומשטיין, ששם ליד בלומפילד. ערב טוב לך, דני.
1: ערב טוב, חברים, אתם צוות מנצח, סילבן וברדוגו, כבוד לשוחח איתכם על ספורט.
0: אז בואו נדבר על המרקנה, מחר באר שבע בסיכוי מעולה לליגת האלופות.
2: אצלנו אומרים אמא
0: יעמיק.
2: יפה.
1: קודם כל, הפועל באר שבע תגיע למשחק הזה או תעלה אל קר הדשא ביתרון של 1-0. צריך להזכיר שהקבוצה ניצחה בשבוע שעבר במפגש הראשון בינה לבין הכוכב האדום, 1-0, למיטב זיכרוני, אני מקווה...
2: שחקנים, שכחת?
1: אני זוכר טוב, זה היה זי אחמד שהפקיע...
2: זה נכון, אבל 10 שחקנים מדקה 50 ומשהו.
1: מהדקה 58 נותרה כאמור הפועל באר שבע בעשרה שחקנים, נוכח הרחקתו של בלטסה, ובכל זאת עלה ברגליה לשמור על היתרון. אני רוצה לומר אולי משפט, כי תזכרת סילבן את העובדה שהמשחק מחר יהיה במרקנה של הכוכב האדום. כביכול זה שם שעלול, אתה יודע, אולי להפחיד במרכאות כפולות את הקבוצה הישראלית, את אלופת ישראל יש לומר, אבל לדעתי אין מה לפחד. בואו נזכור שמכבי חיפה ממש באצטדיון הזה הייתה זקוקה לתיקו, והיא קיבלה ועשתה את התיקו 2-2 מול הכוכב האדום. זה קרה אמנם לפני שנים, והתיקו הזה העלה אותה לליגת האלופות של אירופה. עכשיו, אם הפועל באר שבע תצליח לפחות לסיים בתיקו, הדרך לליגת האלופות תהיה הרבה יותר נכונה, והייתי אומר גם קלה, משום שהיריבה הבאה תהיה או אלופת דנמרק או אלופת אזרבייג'אן.
2: בוא, פרה, תראה, קודם כל, המגרש הוא עם 50 אלף צופים, לא יודע אם יהיו 50 אלף, זה אוגוסט, קשה להביא 50 אלף באוגוסט, הרבה אנשים בחופשות. אבל מי שרואה את המגרש, המרחק בין היציאים לבין משטח הדשא, הוא פשוט מרחק עצום. זה כמו בימי ברית המועצות, בנייה סובייטית כזאת.
1: רמת גן, אצטדיון רמת גן.
2: איזור רמת גן זה עוד קרוב יחסית. איזור רמת גן זה עוד קרוב יחסית. אתה רואה שיש ממש מרחק גדול, אבל זה לא יהיה קל. צריך להבין, זה קבוצה ששוויה 121 מיליון יורו, לעומת 20 מיליון של הפועל באר שבע, זה פי 6, וזה לא סתם, כי מדובר בשחקנים שהם כנראה טובים יותר.
0: עובדה, אבל ניצחתם בסיבוב הראשון, כן, והיה משחק ושחקתם לא רע.
2: זה היה, בוא נאמר, בשיניים, אבל כרגע אנחנו הולכים למשחק שהוא הרבה יותר קשה. תראה, מצד אחד הם צריכים שער אחד בשביל שוויון, אבל כדי לנצח הם צריכים שני שערים, ואת זה כולם צריכים לזכור. אבל בוא נעבור למכבי תל אביב. מכבי תל אביב שבאמת פתחה את העונה בסערה, ניצחה את הפועל באר שבע בטרנר באלוף האלופים, ניצחה את שריף טירספול בחוץ 5-0, ולאחר מכן 1-0, 6-0 בסיכום שני המשחקים, יוצאת למשחק חוץ נגד סופיה, לא משחק חוץ אפילו, זה היה משחק בית שלה, וחוטפת 3-0, שלושה שערים. אבל מה שיותר חמור, אולי גם אתה ברדוגו, צריך לבוא ולהתייחס לזה. מה קורה עם מה שנראה כמחירת חיסול של השחקנים?
0: בוא, הזמנו את דני, אחרי זה נדבר בתור רועד. כן, דני.
1: יפה. קודם כל, אתה אומר ובצדק רב, הזכרת את התוצאה, את ההפסד של מכבי תל אביב, 3-0 במה שקראנו לו משחק ביתי, אבל ביתי זה לא בישראל, ואמורים הדברים לגבי כל הנציגות שלנו בזירת אירופה, אף אחת מהן לא משחקת בישראל, אבל זה גורלנו כבר שנים אחדות. ואין ספק שההפסד הגבוה בתוצאה 0-3 היכה בתדהמה את אוהדי מכבי תל אביב, שכן היריבה את צסקה סופיה, ולא שאני חלילה ממעיט מיכולתה או ביכולתה, אבל לספוג הפסד כזה מול קבוצה ברמתה של הקבוצה הבולגרית, זה היה יותר אחד, אולי שער אחד או שניים יותר מדי, ולכן הסיכוי לעבור אותה בשלב לשלב הבא נראה סיכוי קלוש, ובאשר לדברים שדיברת על מכירת החיסול, ואכן ברקע מצויה כל העת הידיעה על כך שמכבי תל אביב עלולה להיפרד מקבב משחקניה החשובים, זה עדיין לא קרה מבחינה תכליתית, אבל זה עלול לקרות, ולכן בוא נאמר כך שמכבי תל אביב נקלעה לעמדה מאוד מאוד לא נוחה, גם לגבי ההמשך.
0: תראה, בתור אוהד, אנחנו מסתכלים די בדאגה על האירוע הזה. זה, אתה יודע, רואי רביבו, זה ורלה, זה סיידה פרחי,
2: אסנטה,
0: בעצם זה כל השדרה המרכזית, זו הקבוצה, זו בעצם הקבוצה שהנחילה את הניצחון על הפועל באר שבע. אני סומך על הצוות המקצועי, שעל כל שחקן שהוא מוציא הוא מביא, אבל אתה יודע, זה הרבה משאלות לב, הרבה wishful thinking. אבל
1: לגבי משאלות לב, ברדוגו, אני רוצה לומר כך, עדיין ליגת העל שלנו לא התחילה, אבל מכבי תל אביב לא יכולה להגיע לפתיחת העונה מבחינת ליגת העל, משחקי הליגה, היא לא יכולה להגיע כברווז צולע. לא ייתכן שאני עדיין זה לא קרה, ולכן אני שואל עצמי, האם הדבר באמת יקרה של כל כך הרבה שחקנים אמורים לנטוש אותה, החל באבו פרחי, עבור בברלה, באסנטה וברוי רביבו. אבל אם זה יקרה, זה פשוט מאוד לאבד את חוט השדרה של הקבוצה.
2: זה נראה כמעט כמו פירוק הקבוצה, אני חייב להגיד. אני לא אוהד, כמובן, של מכבי. אבל אם זה היה קורה בקבוצה שאני אוהד, הייתי, בוא נאמר, לכל הפחות זועם.
1: היית מאוד מודאג.
2: לכל הפחות זועם, מודאג זה אפילו פחות מזועם.
0: אז בוא נגיד ככה, שאנחנו במכבי תל אביב, אנחנו ווינרים, ומכבי, איך אומרים, היא תציב בתחילת העונה קבוצה, שתיקח את האליפות.
2: תאמין לי, עדינות כזאת מצד ברדוגו לא ראיתי לאורך כל השנים שאני מכיר
0: כל
2: אותו.
0: כל מה שקשור לקבוצה שלי.
2: אבל אתה יודע,
0: כל מה שקשור לקבוצה
2: כל דבר
0: שלי.
2: זה... טוב, בוא נעבור לאפול תל אביב. ולביתר ירושלים, מה אתה אומר לגבי שתיהן?
1: קודם כל, הפועל תל אביב תגיע למשחק החוץ שלה מול קפטוביץ' ביתרון של שני שערים. טוריאל ואלקוקין הפקיעו את שני השערים במשחק הראשון. 2-0 על קפטוביץ' זה יתרון משמעותי, ואם הפועל תל אביב לא תנצל אותו ותעבור בשלום את משחק החוץ, מבחינתי זה יהיה כישלון. אשר למשימת ביתר, המשימה הרבה יותר קשה, היא הפסידה במשחק הראשון לאוסטריה וינה 2-1, ועכשיו...
2: אותה וינה אתמול הפסידה, אותה וינה הפסידה אתמול בליגה 2-0, במשחק בית.
1: אוקיי, הליגה שם, אם כך יצא לדרך, ואוסטריה וינה גם ראינו אותה בדקות, בעיקר במחצית השנייה נגד ביתר, היא ריבה מאוד מאוד קשה. אני יכול רק להתפלל בשביל ביתר שהיא תחלץ מהפסד הבית 1-2 ותצליח בכל זאת לבצע או לעמוד במשימה שהיא בהחלט לא פשוטה, והיא יודעת זאת בדיוק כמונו.
2: טוב, בעוד שבועיים, פחות משבועיים, נפתחת הליגה. אחרי שראינו את הקבוצות הישראליות באירופה, ראינו את משחקי גביע הטוטו, מה אתה צופה?
1: אני רואה בכל זאת שלוש קבוצות, אם לא ארבע קבוצות, שיאבקו גם העונה על התואר. אחת מהן תהיה מכבי תל אביב, בלא כל קשר לשאלה מי יהיה ברכבה או לא יהיה ברכבה. אחרי הכל, הליגה שלנו, כולנו יודעים מה איכותה, ולכן בכל מצב מכבי תל אביב תהיה בצמרת. כמוה כמובן הפועל באר שבע, אנחנו יודעים לגבי באר שבע שקשה לזכות באליפות, אבל קשה שבעתיים לשחזר אותה ברציפות. ביתר תהיה בתמונה, הפועל תל אביב תהיה בתמונה. אני לגבי מכבי חיפה, על פי מה שראיתיה את מכבי חיפה במשחקי האחרונים, כולל בשני הניצחונות האחרונים שהשיגה במסגרת ויה טוטו היא רחוקה מאוד מלשכנע אותי, רחוקה מאוד מלהיות אותה מכבי חיפה המלהיבה.
0: יש לנו עוד?
2: לא, רציתי אולי לסיום אימור, אבל ממש בקצרה כי זמננו תם, אימור של האלופה ושל היורדות, אם אתה יכול, אם אתה רוצה.
1: וואו, זה אני לא יכול, מכיוון שעדיין אין הרכבים. אם היית אומר לי, דן, יש לנו כבר את ההרכבים הסופיים, זו הייתה עבודה הרבה יותר קלה.
2: תודה.
1: מכיוון שאין את ההרכבים, גם לא באר שבע, הרי באר שבע איבדה את קנגווה, ואולי יגיע שחקן אחר מחליף במקומו. אז בוא נאמר כך, כמשפט מסיים, זהו דני דבורין, שמחזיר את השידור, אל הצמד, הצמד הגדול, סילבא וברדוגו.
2: תודה רבה, וואי, תודה דני.
0: תודה, תודה דני דבורין האגדי. סילבן, סיימנו עוד תוכנית, ערך אותנו שלום מנדל. לא יודע, איפה שלום מנדל? אתה לא יודע, אבל הוא ערך אותנו, מה לעשות, לא ערך, מרחוק. אפיקור שירזי, הטכנאי בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו תוכנית מיוחדת, תוכנית עם דני דבורין שמארח את אלעד עמדי, או שאלעד עמדי מארח את דני דבורין. אני לא יודע, אלעד עמדי צריך לבדוק את האפשרויות. אני חושב אלעד שאתה צריך להכניס אליך את דני דבורין לשידור פעם בשבועיים, פעם בזה אתה תהנה מכדורגל. אלעד עמדי ודני דבורין מיד אחרינו, אולי
2: ערב.
3: דיווח התנועה בחסות
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
5: ככה פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: על כביש 1, עומס ממחלף גנות עד למחלף קיבוץ גלויות, ובירושלים עומס על כביש בגין לכיוון דרום, וכן עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
5: ככה פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש בערב.
8: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
9: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
8: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
9: יום, אנחנו שלוש.
8: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
9: יש!
8: איזה כיף לי!
7: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
10: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
11: רק רב בריח.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
14: עכשיו בג'ילי טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: קיץ, ים, בריכה, קייטנות,
16: אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
17: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
18: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
6: אלדן,
5: כפוף לתקנון.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
19: באולפן משה שולדרמן.
20: נטל בנימין עם החדשות.
21: באולפן רמי מלכה.
22: רחל ורבו עם החדשות.
19: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
23: כאן איתכם יוסי ריבלין.
24: עם החדשות צביקה פלורנטל.
20: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
25: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
24: ובעזרת השם, יחד ננצח.
26: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. רעידת אדמה בעוצמה 7.4 נרשמה בקולומביה. מבנים רבים קרסו. רשות שדות התעופה האזרחית בקולומביה אומרת, נזק דווח בנמלי התעופה של מספר נמלי תעופה, והפעילות האווירית בטרמינלים האלה הופסקה. ברעידת האדמה נמנו עד כה שני הרוגים ולכודים רבים בין ההריסות. שר החוץ גדעון סער הציע לקולומביה סיוע בעקבות רעידת האדמה. ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש, אמר. לפי דיווחים ערביים, ישראל דרשה במסגרת המסע ומתן עם לבנון מידע ושרידים של יהודים שנעלמו במלחמת האזרחים. וכן מידע על רון ארד. בתמורה נשקלה נכונות לשחרר אסירים לבנונים למעט מחבלי חיזבאללה. לבנון דחתה את הדרישות וטענה שהן בלתי אפשריות. לאור תלונות אזרחים רבים בצפון על רעש מחריש אוזניים של מטוסים הטסים בגובה נמוך, פיקוד הצפון מבהיר. מקור רעש המטוסים החריג שנשמע בשעות האחרונות בגליל המערבי הם אימונים של חיל האוויר. אין שינוי בהערכת המצב ובהנחיות. עורכי דינו של טל דורדיק, שאלוף פיקוד מרכז, קבע כי עליו להתייצב בתחנת המשטרה בביתר עילית פעמיים ביום, דורשים דיון בעניינו עוד היום במטרה לשחררו. והבחירות לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת, סוף המאבק בליכוד. חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את ערעורו של חבר הכנסת עפיף עבד והותיר על קנה את החלטת בית הדין של הליכוד. המשמעות, חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות. והפריימריז יתקיימו כמתוכנן ביום שני הבא. דובר צהל מודיע, בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים היום בשעה 23:30, 11:30 בלילה, במרחב שדה התעופה רמון. במידה ותופעל התראת אמת, תופעל התראה ביישומון של פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. מחר דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום, שוב ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, בוהריים טובים, כל אחד מהנקודת מבט שלו, מה קורה איתכם ברגע הזה. בואו נגיד שלום לכל הצוות, ראשית שלום למאזינים, אהלן, שלום, מרחבה, מרחבתן, אהלן וסהלן, שלום לכולם, לאלה שאוהבים אותנו ולאלה שיאהבו אותנו בעתיד, לא משנה מה אתם חושבים, בסוף אני צודק, נכון שאני נשמע נרקסיסט? מה אכפת לי? מה אכפת לי? נו לי להישמע, לעשות רק טוב לעם ישראל ולבורא עולם. שלום לחנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אלעד עמדי.
0: בוקר טוב הדר בן דוד, ברוכה הבאה. מעניינים, הכל בשליטה מלאה?
2: ברוך השם.
0: יפה מאוד. למה את נשמעת כזה רואה יפה?
2: לא.
0: קודם כל,
2: אני יפה.
0: היה לך יום הולדת, לא מזמן.
2: לפני חודש.
0: נכון, ואחרי חודש הבאת לנו את העוגת יום הולדת שלך.
2: עדיף מאוחר.
0: מה, אז אנחנו עם מעדר נאכל אותה בסוף השידור, נכון? חנה, אני ואת עם מעדר. אני כבר הבאתי גם הטכנאי שלנו, עמיחי מעון עם קלשון. איזה עוגה. את אפית אותה או אחותך?
2: לא, אחותי. אחותך. סטנדרט.
0: מזל טוב באיחור של חודש, מה אכפת לנו? זוהי הדר בן דוד, יחד עם חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד עמדי, איתכם עד לשעה 8. אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, ונשתדל בעזרת השם יתברך לעשות לכם רק טוב באוזניים. מחפש כותרות. חנה, מה, איזו כותרת יש מעניינת? יש איזה משהו שהוא שווה, או שהכל חרטוטי פוליטיקה, גועל נפש, לא להאמין לכלום? מה אומרת?
1: אותי עניין שהעתירה שנועדה לאפשר לחברי הכנסת לרוץ במחוזות נדחתה.
0: מה זה אומר?
1: שחברי הכנסת שיכלו בעצם לרוץ עכשיו בבחירות במחוזות,
0: כן.
1: לא יכולים.
0: מה את אומרת?
1: כל אלה שעבדו, כל הקמפיינים למיניהם,
0: בום, אז פסלו כן. להם את זה. טוב, אני יכול להגיד, יאללה ארז תדמור, אח שלנו היקר, קולגה, אני שומר ערבות הדדית ואהבת חינם, באמת, אהבת חינם לאיש יקר, שהוא משלנו, ארז תדמור, זה אח שלנו. והוא שידר פה הרבה מאוד זמן, הוא אחד האנשים המקסימים. והוא רץ לליכוד, ולדעתי זה יהיה חבר כנסת בוודאות, כי מה בוודאות השתבח שמו, הוא עכשיו בטח שומע אותי ואומר, לא, עמדי, אל תפתח, איי! ארז, אוהבים אותך בשם כל אנשי רדיו גלי ישראל, אתה איש אדיר ואין כמוך בעולם, הלוואי, ואנשים כאלה ייכנסו עוד לליכוד ונראה כי טוב. טוב, אתמול העלינו מאזינה קבועה לתוכנית שלנו, שגם רצה לפריימריז בליכוד, קוראים לה אסנת זוהר, והאישה המהממת הזו, בעקבות הרעיון שלה, אני קיבלתי, תקשיבו טוב, אם יש 120 חברי כנסת, קיבלתי 9,400 הודעות מאנשי ציבור שרוצים לקבל רעיון בתוכנית שלי. אז נעשה רגע סדר בעניינים מכולם. זה היה חד פעמי כזה באהבה, אני אוהב לפרגן לאנשים, אז אני מפתיע אותם באופן כללי. וקיבלתי כל כך הרבה הודעות, אגב, לא רק מימנים, שזה משהו לא נורמלי. אז מכילה מכולם, אנחנו יותר בנמאס קצת לשמוע פוליטיקה, מעדיפים לשמוע את מה שאני אומר בחד וחלק, ישר לעניינים, בלי כל מיני כאלה. ואנחנו נפרגן פה לכל מי שראוי, אנשי הימין, אין ראויים מכם, האנשים החדשים שבעזרת השם ייכנסו וישנו את הנועל הזה, ליכוד וכל מי שמייצג את הימין, אנחנו חייבים להגיע ל-80 מנדטים במשל לסתום את הפה למיעוט קטן, שלא ראוי בעיניי כיהודי ישראלי שאוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל, אסור שהם יזכו. אם חס ושלום הם יעלו לשלטון, אבוי לנו, אבוי לעתידנו. מנסור עבאס ללא מנסור עבאס, כל אחד מה... לא רוצה לבוז לאף אחד, כי אנחנו יהודים, אבל אני אעשה את זה ל... פעם זה היה שייך רק לבנט, עכשיו לכל אנשי השמאל. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אתם לא ראויים בעיניי ובעיני רוב העם. אנחנו הרוב הדומם, שתקנו, סתמנו, פגעתם בנו, כיסחתם אותנו, גזרתם לנו את השריון, איימתם, מה לא עשיתם לאנשים כמוני, שכמותי, ואסור, אסור לתת לכם את הצ'אנס בכלל. אנחנו לא מדינה דמוקרטית. הוכחתם את זה, אנשי השמאל, דמוקרטיה אנחנו לא. בגץ מוכיח עוד יותר את הטענה שאנחנו לא מדינה דמוקרטית. זה אסון גדול לעם ישראל. זהו, אני עוד מעט לא יוכל לדבר יותר פוליטיקה. אתם מכירים את הנועל. אחרים יוכלו, אני לא, כי אני בקטגוריה נחשב לתוכנית בידור. ומה לעשות? בתוכניות בידור, יש חוקים, לי יהיה אסור לדבר, אז אני אומר את הכל עכשיו, למען שבורא עולם יכניס בכם שום שכל לעם ישראל ותדעו, בחרתם אייזנקוט שהשם יעזור לנו, ללא מנסור עבאס, תומך האחים המוסלמים, האיש הזה שאין לי אמון בו, אני גם לא יודע אם קוראים לו מנסור, מפחיד, מפחיד, השמאל הפך להיות, אין שמאל בישראל, יש או קיצונים או לא ראויים, ועם כל הכבוד, ושוב אני אומר לכם, אני איש ימין קצת אחר ממה שאתם רגילים, בסדר? אוי ואבוי לנו, בורא עולם החליט שזה ביבי נתניהו, ואיתו עד לימים הגדולים והטובים שיבואו לעם ישראל. אנחנו קשקשנים גדולים, יודע שהימין צריך להתיישר מהר מאוד ולעבוד קצת יותר חזק ממה שהוא היה, כי חרטוטים מצד אחד, תכלס תוצאות, לא מיודע קיבלנו, הנה בגץ עדיין שולט, למרות שאסור, יועצים משפטיים בכנסת, יועצים משפטיים, מיועצים הפכו להיות הבוסים שקובעים פה הכל, הרכנת הראש של הימין תמיד הייתה באוכרנו, והעם נקעה נפשו, ולכן עכשיו מתאמצים מאוד, במעוזות ומחוזות הימין, בלתקן את הבושה הזו, כי הרבה מאוד ימנים איימו שלא יבחרו, כי מה הטעם לבחור? בוא נהיה רגע רציני, מה הטעם לבחור אם אתם לא עושים כלום? אתם לא יכולים להילחם. הבטחתם לנו עד הסוף, חמאס לא יישאר. איזה חמאס לא יישאר? עושים לנו בית ספר. חיזבאללה? לא יהיה. עושים לנו בית ספר. עובדים עלינו בעיניים. ולביבי נתניהו, אתה... אין שני לך, מודה ומתוודה, אין מנהיג שני לך, וגם אם יש שני לך, הוא אפילו לא במקום ה-4,000. כי איפה אתה ואיפה אחרים? אבל אל תהיה זחוח, כי אתה הבטחת הבטחות ולא עמדת בהם. עד הניצחון המוחלט, אני לא רואה פה ניצחון מוחלט, אני גם לא מרגיש את זה. פתאום הפרימטר בעזה כבר אפשר לחצות. פתאום החיזבאללה לא סופר אותנו, צוחקים עלינו בעיניים. ואני מזכיר לכם, 7 באוקטובר, מה שהיה כאן, שוב הקונספציה חוזרת שהשם יעזור לעם ישראל, כי הכל ממנו הוא מחליט. אז אם אנחנו מתנהגים בטיפשות, בורא עולם רוצה שנהיה טיפשים. אם אנחנו מתנהגים בצורה זכוכה, אלוקים רוצה. הכל זה הוא. וכשאני מדבר על אלוקים, אבוי לעם ישראל עם הצד, פה הוא בודק אותנו, האם נבחר בצד הנכון, או עוד הפעם אנחנו נלך לקונספציה וכל השם הרחם על עם ישראל. אגב, אייזנקוט, רמטכ"ל חלש. אמיתי, אני אומר את זה, אתה רמטכ"ל חלש. כמה קונספציות היו תמונות בך. אז לא מספיק ש...

0: הוא לא הנשיא שלי. טראמפ הוא ידיד, הוא אפילו לא חבר, הוא ידיד גדול של ישראל. אם הוא היה חבר, היה חבר. צריך להשתמש במילים הנכונות. לא סומך על אף אחד. אני סומך עליך, כי אתה ראש הממשלה, אתה מלך ישראל, אתה נבחרת, וביבי, תתחיל להיות ימני. אבל תתחיל להיות ימני, גם תתנהג כמו ימני. דבר אליהם בצורה שהם מדברים. בום, יועמשית אתמול, טק, בום, הביתה. מה קרה? למה? אתה ראש הממשלה. שמים מקלות בגלגלים, תיסע יותר מהר.
1: נכון?
0: שמים לך מקלות בגלגלים, תיסע יותר מהר, הגלגל לא יכול. הבנת את העניינים? לטוס מהר ולעשות את זה למען עם ישראל ועתידו. סיימתי את הקשקשת, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: יש מצב.

0: הברית. חנה, חנה, מיקרופון, רוצה אם שומעים אותך כמו שצריך, דברי אליי רגע.
1: עכשיו אתה שומע? או, אני שומעת את עצמי.
0: כן? שומעת את עצמך בסדר?
1: האמת שעד עכשיו לא שמעתי את עצמי, אז מקווה שהייתי בסדר, אבל עכשיו אני שומעת.
0: את בסדר גמור, גם בסדר. חנה, תרביצי לי בבקשה מתנת פתיחה, אבל תבואי מוכנה עם מתנה שתבלבל את המאזינים שלי בצורה החיובית, בבקשה.
1: אני רוצה להעניק סדנה זוגית להכנת תכשיטים. התכשיטים הם לבחירתכם, או טבעות, עגילים, צמידים, שרשראות, כאשר התכשיטים עצמם כלולים.
0: רגע, רגע, את מערבבת מהר מדי את הדברים. קודם כל, אנחנו נותנים סדנה זוגית להכנת תכשיטים. צורפות, זה נקרא, בסדר? החברים הללו, איך נקראים? את רוצה לומר לנו בבקשה את השם? GM Jewelry. אני למד אותך איך עושים פרסומות. היא אקטואליה, היא הכל אצלה זה... אני חדשות, רוצה להיות מנחת חדשות, והיא תכף תהיה. יש לה פודקאסט צצה, היא מטמטמת פה את עם ישראל. רוב חברי הכנסת רוצים להשתתף, אגב, מימין ומשמאל. אבל במתנות, חנה, אני בידור, זה בושה. מה אני צריכה להיות בידור? מה אני עורכת אותך? אני יותר יפנה, מה אני צריכה לערוך? חנה, מעכשיו, שוב, צחקי אותה, המגי טביבי, קדימה, תהיי מגי טביבי של המתנות. GM Jewelry, זה בעצם החברים שלנו, עסק שמתמחה בסדנאות, מעבירים סדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. אתם המשתתפים מקבלים תכשיטים אישיים מיוחדים, שאתם בעצמכם בונים אותם, עושים אותם, מצפים אותם. אוקיי, בקיצור, הבנתם את העניין. קורס צורפות, החבר'ה האלו, הם מדהימים, הם גם אנשים מקסימים, והם נותנים לנו לפרגן לכם. כמה כאלו אנחנו נחלק היום, חנה?
1: שלושה זוכים.
0: שלושה זוכים שכל...
1: כל אחד יקבל סדנה זוגית, כל התכשיטים וכל מה שפירטנו כאן.
0: איזה יופי. בקיצור, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים, כולל השרשראות, אתם יכולים להכין תכשיטים מכסף, זהב, וזה נשאר אצלכם. סדנאות פרטיות, נגיד לעשות טבעת נישואין לחתונה שלכם. איזה דבר אדיר, או האבא של הקלה מכין טבעת נישואים לבת שלו. איזה דבר לא נורמלי. גם יחסכו את הטבעת וגם מרוויחים קורס צורפות. כל זה מתנת GM Jewelry. החברים האדירים הללו גם מעניקים מקרן סיוע למילואימניקים, סכום יפה מאוד של כסף כהוקרה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. יקיריי ויקירותיי, GM Jewelry, אם אתם בעניין, תשלחו את המילה תכשיט לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: וואו, מגניב. איפה הם יושבים? אגב, איפה הקורס הזה מתקיים, אם את יכולה לומר לנו?
1: אז יש להם כמה סניפים. יש להם בהרצליה, ברחוב יצחק שדה 47, בתל אביב, בדרך בגין 92, ובקרוב גם סניף חדש בירושלים.
0: יפה. אז עכשיו בעברית אני אלמד כאילו במספרים. יצחק שדה 47, דרך בגין 92. סתם עשיתי לה אכפוזות בעברית, כי אני חייב, וזהו. אגב, בקשות שירים, הערות, טענות, המלצות לשיפורים, עמדי את המגזים, עמדי מה עם הפרסומות, שיגעת את כולם. הנה הכתובת, אגב, זה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: את יודעת את מי אני רוצה לראיין היום?
1: את מי?
0: בואי ננסה להשיג את הבחור הכי מדובר היום, יש אותה להיט הכי גדול בישראל. הוא התחיל את הקריירה שלו אצלי לפני... 2400 שנה, וקוראים לו מידע טסה. את יכולה להשיג לי אותו?
1: בטח, עד שבע הוא אצלך.
0: עד שבע?
1: עד שבע.
0: מילה של חנה.
1: מילה של חנה.

0: לך, אנה.
1: בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו.
0: שמתי את האלד, המדיה, היה, אני לא זוכר, היה, נכון? לא היה? אז רגע, סליחה, אני חייב להתחיל את התוכנית כמו בן אדם. אם אני לא אשים את זה, יהיו לנו רגע, היה אלד, היה את זה? באמת? הלמן, היה?
2: היה?
0: היה? מה אללה?

לפני עומר אדם, אני רואה פה הערה, הערות, עמדי, אתה מגזים, רושם לי חיים בורנשטיין. טוב, חיים, אם אני לא אגזים, מי יעסיק אותי ברדיו? אוהבים אותך, תודה. ביי.

0: זה עומר יומן, עם עומר יומן, עומר אדם, עם שני משוגעים. אם אתם רוצים את קורס הצורפות האדיר הזה של GM Jewelry, אתם רק שולחים את המילה תכשיט, ובעזרת השם יתברך, אנחנו פתאום נחייג אליכם. אגב, בין 6 ל-8, קחו בחשבון למאזינים קבועים. הטרמפיסטים פה, מה אני יכול לעשות? לא ילמדו, אבל אם אתם רואים על צג הטלפון שלכם עכשיו שיחה לא מזוהה במהלך השעתיים שלי, דעו לכם שזה לרוב הסיכויים זה אני. הלו?
1: שלום.
0: שלום, ממקום של כוח, הגעתי ליניב?
1: כן.
0: אהלן, יניב, זה עמדי מהרדיו, איך אתה מרגיש, אחי?
1: מעולה.
0: מה, אתה רוכב אופנועים? אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, יא חביבי. זה אתה בתמונה או שזה סתם איזה, אתה יודע, היום אי אפשר להאמין, זה AI, אני יודע.
1: לא, אני בתמונה.
0: מה אתה אומר, רגע, אתה רוכב שטח על אופנועים?
1: כן.
0: וזה אתה...
1: רגע, עכשיו שומעים אותי ברדיו, יעני?
0: לא מי יודע מה, משהו בסביבות החצי מיליון, אני חושב. אלה שיגידו, איזה מגזימן עמדי. מה אכפת לי? שומעים אותך, אני, אמא שלי בטוח, וחנה. חנה, את מאזנה?
2: מאזינה.
0: מאזינים, בקטנה, אנחנו שלושה אנשים סך הכל.
1: סבבה.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי, חוץ מלרכב על אופנועים?
1: עובד בחנות אופנועים.
0: איך היא נקראת החנות?
1: ביג בן מוטור, ירושלים.
0: אתה בביג בן, אני מכיר! אתה עם איציק, היה... וואי, רגע, אנחנו מכירים בוודאות, אני, המשרד שלי היה קרוב אליכם בתלפיות לפני...
1: איציק מוטון, כן.
0: איציק מוטון, זה הרוכב הכי טוב בארץ, נכון? תודה.
1: כן, אין רוכב יותר טוב ממנו.
0: יניב, גם אתה רוכב ברמה גבוהה מאוד?
1: נשתדל.
0: וואו, תקשיב, אני תראה איזה עולם קטן. מכולם ביג בן בירושלים, חנות אופנועים. אגב, עדיין איציק מוטון שם?
1: בטח.
0: רגע, ואתם עדיין מתקנים גם רייזרים ומוכרים רייזרים. יש לכם איזה חברה כזאת שאתם עובדים איתה? איך קוראים לחברת רייזרים הזו? שכחת?
1: יש פולאריס, ATM, וזונטס עכשיו נכנס.
0: יא חביבי, איזה גבר. איציק מוטון, אגב, אני חייב לומר שבירושלים אתם מחשבים לאימפריה, מגיעים אליכם מכל רחבי הארץ, אלופי ישראל, רוכבים מקצועיים, או שהמחירים שלכם הכי טובים, או שאתם הכי מקצוענים, אתה תחליט, אני לא יודע.
1: השירות מעל הכל, זה הכי
0: חשוב. אמיתי, אני מליץ יושר שלכם, אני מכיר, המשרד שלי היה מעליכם משך תקופה ארוכה, עד שאני עברתי, כי העבירו אותי בגלל, אתה יודע, ואותי הרחיקו מהמקום, כי אני, קשה לי להסתדר עם מגזרים מסוימים שמדברים קצת לא יפה לעם ישראל. ואתם עברתם למקום יותר גדול, כי אתם פשוט אימפריה. האם אני צודק?
1: נכון. כן, אני לא הייתי בזמן הזה, אבל אני מאמין לך.
0: וואי, תמסור לאיציק בוטון אהבה ענקית ממני אליו, זה איש מדהים האיש הזה. גם יצא לי לחתן אותו, אגב, בלי קשר, אבל יאללה, בוא נמשיך הלאה. תשמע, אז אתה עובד בחנות אופנועים, רוכב בזמנך הפנוי, ונכון צריך לנסוע בזהירות, כי אופנועים למי שלא יודע לנהוג, זה אסון גדול מאוד?
1: כמובן, כמובן.
0: תודה. תגיד, למי אתה רוצה את הקורס צורפים, לך?
1: לי ולבת זוג.
0: איך קוראים ליפה שלך?
1: סופי.
0: יופי, אתה לא מגלה לה, אתה אומר לה, מותר לשקר בשביל אהבה שקר לבן, אתה אומר לה, סופי, כפרה עלייך, את התכשיט של החיים שלי, את הכסף והזהב שלי והיהלומים, אנחנו עושים, אתה רוצה להתח... אתה נשוי? אתה עוד לא נשוי לה.
1: עוד לא נשוי.
0: תגיד לה, בואי נלך, נעשה תכשיטים, נעשה קורס צורפים ביחד, קורס צורפות, ותלמדי אותי איזה טבעת נישואין את רוצה. אתה יודע איזה עושר אתה תיתן לה, ובסוף...
1: בדיוק היום נעלמה לטבעת, ככה שננסה להעתיק אותה.
0: חבר'ה, כל הכבוד, איך אני אוהב אותך. GM Jewelry בדרך אליך, אחי, ואתה חייב לי סיבוב על אופנוע.
1: תגור.
0: ביי כפר.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: כיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: כיף לי שיש לי מאזינים אדירים כמוכם, תודה רבה. איזה בחור. יקיריי ויקירותיי, כמו שאתם בטח מבינים, זה היה רק מאזין ראשון מבין שלושה. שלחו את המילה תכשיט ל-058-36-22203. איזה קריין גרוע אני, חנה, תורך.
2: 058-36-22203.
0: מה יש לי פה? פרסומת זהב? מה זה פרסומת זהב? מה, אני צורף? פרסומת זהב? איפה היא? עמדי, תעשה את הפרסומת. מה? יש לי הודעת שדרן מטורפת על קרקע בגן יבנה מזרח. זה זה, נכון?
2: נכון.
0: מיד אחרי השיר הבא, פרסומת זהב? יא אללה, קבלו את זה. פרסומת זהב. רגע, אני אתאמן. מאזינים יקרים, מאזינים יקרים, מאזינים עוד מעט.

0: יפה מאוד. מרשים, נכון? זה נקרא אמן. הטרק הזה נקרא אמן. אל מלך נאמן. טוב, הודעת שדרן, התאמנתי בזמן השיר. חנה, תגידי לי אם הנימה הזאת בסדר, אני סתם שואל. מאזינים יקרים, או...
1: לא.
0: מאזינים יקרים.
1: טעון שיפור.
2: מאזינים יקרים!
0: אוקיי. יש לי הודעה, עכשיו עזבו צחוקים. יש לי פה פרסומת שלדעתי, אם אתם בעניין של קרקעות ונדלן, שימו אוזן, מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כסף. אבל אם בא לכם, תחייגו, ואם לא בא לכם, תחייגו גם, כי אתם צריכים שיהיו לכם פה בתים בארץ. הנה הזדמנות, קבלו את הודעת השדרן. אני עכשיו בלי צחוק. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אז אם חשבתם שאתם צריכים מאות אלפי שקלים, חבר'ה, תחשבו שוב. שימו לב להון העצמי שאתם צריכים בסך הכל, 40 אלף שקלים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה עומד, נגיד, אני חושב שהמחיר כרגע הוא 3 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים. הון עצמי של 40 אלף, ומה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הזה, ולהשקיע, אוקיי? להשקיע קרקע פרטית בטאבו. עכשיו, גם אתם יכולים להבטיח את מקומכם ולהצטרף. אז יש, אם יש לכם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, מה קורה עם היתרה? תוכלו להשלים, יש להם מגוון מסלולי מימון גמישים, זו ההצעה של החברה. למאזיני התוכנית שלי, ובכלל למאזיני רדיו גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. תקשיבו, עשרות אלפי שקלים. עכשיו תהיו חכמים, תחייגו, תבינו את התמונה, ובעזרת השם יתברך, הלוואי, ודרך התוכנית שלי, יהיה לעוד אזרח, לעוד אזרחית, לעוד עשרות אזרחים, בתים שלכם ובמחירים הוגנים בעזרת השם. איך מבררים? כי קשה להאמין, נכון? אתה אומר, איך אני אאמין? כוכבית 9180. כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה. בסדר? כל הפרטים, תיאום פגישה, תחייגו עכשיו. כוכבית 9180, קרקע בגן יבנה מזרח, ושהשם יברך את עם ישראל, ותודה רבה לכם. עד כאן, הפרסומת. חנה, איך הייתי?
1: יפה, יפה מאוד.
0: יפה, אני יפה או שיפה הקריון?
1: הקריון, לא אתה.
0: על הקט, חנה, לא יודע מה להגיד לך. השיר מוקדש לחנה אהרונוביץ'.

0: תודה. שרית חדדה טובה, אחות יקרה ואהובה שלי, הזמרת הטובה ביותר בישראל והמצליחה ביותר בכל הזמנים. ואם מישהו חושב משהו אחר, שנו את המחשבה, תהיו נתונים, נתונים, סטטיסטיקה מדברת, לא קשקושי יד. בסדר? יאללה. עכשיו, נעבור למשחק שלנו. איזה משחק כיף היה לי אתמול, סיכול אותיות. אני נותן פה שמות של מפורסמים, אני מעוות להם את האותיות, כמו חנה, אני תמיד חוזר על... זה למען מאזינים, שיבינו את נועל המשחק שלנו. המשחק שלי הוא כזה פשוט וקל. נגיד, ואני רוצה להקה שהשם שלה בסיכול אותיות הוא נהג חדש. איזו להקה זו, חנה?
1: הדג נחש.
0: יפה מאוד. אותו הדבר אני עושה עם מאזינים בשידור. 20 שניות לנסות ולסדר את האותיות בראש. לאיזה שם אני מכוון. עכשיו, רק למען הגילוי נאות, בכדי שכולם, כל מי שמאזין לי, יוכל לזכות פה במתנה רק בשביל הכיף להעביר את הזמן, כי הם נמצאים בכבישים, בבלגן, חנה, איזה בלגן, ופקקים, וחם, ועניינים. אגב, היום הפקקים עוד סבירים. היום הפקקים עוד הם סבירים, ונקווה שימים הענקיים יבואו על כל עמו ישראל. אז הנה חידה שפתוחה לכולם. כל מי שרוצה לזכות, נאמר בבוסם, מתנת האתר Perfume.il, נלך על בוסם, נעניק גם זוג בקבוקי יין וינטג'. את אומרת, חנה, מה אומרת?
1: כן, זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים. בנוסף, ארוחה זוגית יוקרתית באולם הבוטיק ומסעדת הבשרים אופרה, שנמצאים ברחוב הפרסה 16
0: הם
1: בירושלים.
0: הם זכו בחנות, במסעדת העל האש, הטובה ביותר לשנת 2026. זה מטורף. וזו מסעדה שנקראת אופרה בירושלים. אוקיי? מה? פגז. אוקיי, ובוסם, מתנת האתר Perfume.il.
1: נכון.
0: הנה החידה. תחזרי רגע לכתובת ונאמר שזה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: קבלו את השם הבא. בסדר? תנסו לזהות את הידוען או הידוענית. מי זה או מי זו? הונו נידארו. בסדר? מי זה הונו נידארו? מי היא הדמות? הונו בהי. הונו נידארו. לא, זה לא גנגסטר איטלקי, ובטוח לא גנגסטר דרום אמריקאי. ידוען. דמות ידועה מאוד. הונו נידארו. זו שאלה שפתוחה לכל המאזינים, ולכן את התשובות שלכם אתם שולחים בצירוף שמכם. למי שמעוניין לזכות במתנה פסיכית, 20 שניות לענות לי על שאלה דומה. בסדר? פה אתם שולחים את המילה משחק. הבנו את התמונה? הנה הכתובת, חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: הונו מידארו. איזה שם. יאיר פינקל, אתה תותח. הוא הראשון שנתן תשובה וגם תשובה נכונה. יאיר, כל הכבוד לך, אבל זה בהגרלה. הוא מחשב פולט, אני יכול לומר שהתשובה שלך נכונה. מי עוד נתן? יקי אילוס, גם עם תשובה יפה. מי עוד נתן לנו? מלכי, תשובה יפה. פנינה, כל הכבוד. יפה. שימון בן שלמה, גם עם תשובה נכונה. כל מי שלא ציינתי את השם שלו, טעות. כל האחרים, תשובה נכונה. מי היא הדמות? נדבר על דמות. הונו נידארו.
2: התוכנית של המדינה.
0: יאללה, יוצאים לפרסומות. בקטנה ואני חוזר.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סי סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: חזרנו לכם להפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, 47 דקות אחרי השעה 6, אני רוצה בקשה קטנה מכם. יש לכם שמחה בלב? תגבירו את מקלטי הרדיו. תראו איך מוזיקה יכולה לעשות טוב לאנשים. גם אם אתם עומדים לשמוע את השיר הבא בפעם הראשונה, אני מבטיח, בתור אדם שמתעסק במוזיקה ברדיו 32 שנה, וקצת יותר בתור די-ג'יי, מבטיח לכם שזה להיט מטורף. עכשיו, אם אתם רוצים לינק יהודי לדבר הזה, דיוויד גואטה. בסדר? אבא שלו יהודי, אמא שלו מכפת לי. זה פחות יהודי, נכון? אם האמא לא יהודיה, ספק. אבל גואטה, יאללה. הוא דיוויד גואטה. אם פרנסיס דיוויד גואטה. יאללה, יאללה, דיוויד גואטה. איזה שם, דיוויד גואטה. בקיצור, הגבירו את מקלטי הרדיו טיפה. עוד, עוד, תודה. שימו אוזן. להיט הדנס הגדול בעולם.

0: להיט הדנס הגדול ביותר בעולם. All over the world, הוגר, יחד עם פרנץ' מונטנה ודוד גואטה, ולא דיוויד גואטה. אני גאה ביהדות. אם אני מדבר כבר על גאווה ביהדות, ובכלל אני מתרגש לדבר עם האיש המדהים הזה, אתם לא יודעים כמה שנים אני לא דיברתי איתו, אבל יש לנו עבר משותף מטורף. ערב טוב, אחי היקר, מידע טסה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: וואו, וואו,
0: איזה רוק הפרה עליך, כמה זמן לא דיברנו, יא יפה תואר, יא אח שלי בלב, מה העניינים?
1: מטורף, ברוך השם, איזה כיף, אתה יודע שאני שומע אותך לפעמים בדרכים.
0: באמת? לא, אתה צריך קבוע, כפרה, מידע, אתה צריך קבוע.
1: אני לא יודע, אני פתאום שומע ואני אומר, וואו, איזה אנרגיות יש לסדרן הזה.
0: כן, ואז אתה אומר, זה עמדי. בואו נספר את הסיפור לפני תרטיאק שנים. אני אתה יודע, אני שידרתי בכל מיני תחנות, וברדיו ירושלים, דאז שהייתי ברדיו, אהבתי לתת במה לחבר'ה צעירים, במיוחד מהמגזר הדתי. אני הייתי מן הגשר מחבר כזה. זה התחיל בין מאמינים בני מאמינים של מרדכי בן דוד שיצא מהתוכנית שלי, ואז שמעתי את השיר, כי אני בן של מלך, ואמרתי, יואו, מי זה הילד הזה? הבאנו אותך לאולפן, ומאותו רגע אתה גר אצלי בלב. מה שלומך? איך עברו, איך הימים האלו עליך?
1: וואו, באמת מדהים מאוד. האמת, כבר ביום הראשון שקלטתי שזה הולך כבר למקום אחר, שזה כבר עף בכל הארץ, אז קיבלתי קצת בלק. הלכתי לישון, קו לי הרוס, באותו רגע. קמתי, התפללתי להשם, אמרתי, ריבונו של עולם, אתה נתן לי פה זכות עצומה לזכות את עם ישראל, ולשמוח איתם. וואו, אני כל כך שמח בשילוב הזה.
0: אני רוצה לתת לך רגע, אני רוצה לתת לך רגע מעט נתונים שאולי אתה לא מכיר. אתה רק בן 32, את הקריירה שלך התחלת בגיל 6, אם אני לא טועה, נכון? מגיל 6 אתה במוזיקה.
1: את האמת, כן. את האמת שכל הזמן אני שר. מגיל 12 וחצי התחיל האלבום, אלבום מול שלבת, עם ליאור גריידי ורפי גריידי.
0: וואו, כמה זמן עבר, יו.
1: ואז 13.5 טל נרות בבל ובן של מלך וכל ה, אתה יודע, כל האלבומים הטובים.
0: תגיד, סתם שנגיד בהופעה היום, אתה שר את בן של מלך או שאתה אומר, היי, נמאס לי כבר?
1: את האמת שהשיר הזה לא נגמר, אני יכול לומר לך על כל אירוע.
0: אתה חייב לעשות לו גרסה חדשה, עדכנית, אתה לא מבין, זה להיט שלא נס לכו, ואולי, אני אשמיע אותו עוד מעט עוד פעם, בנוסף כמובן ללהיט הגדול בישראל היום, למי שלא יודע, זה הנתון החשוב, עדן חסון ואתה, ביחד עם פרחי ירושלים, יש לכם את הלהיט הגדול ביותר בישראל, כולי תפילה, היה את השיר של עדן חסון ביחד עם אופק הדענק, ועכשיו אתה עברת את זה, תגיד, איך זה להיות ה... אני יכול לקרוא לך דוסי אהובי, או שדוסי זה מעליב? מה אתה, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אתה דוסי אהובי.
1: אני אהובי כמו כולם, אנחנו אנשים פשוטים.
0: אני שרוף עליך. תגיד, אתה יודע, אתה בכל זאת איש דתי, שהיום נמצא במקום הראשון, אהבה מטורפת של כל הקהלים, מהמגזר המסורתי, הדתי, החרדי, אתה נמצא כרגע במקום הראשון. תשמור את זה חזק.
1: זה מרגש, זה מרגש מאוד. ואני חושב שזה באמת תלוי בקהל, כי אני רואה שזה מגיע מהם, וזה כל כך מרגש, אני לא יודע איך זה קורה ככה, אבל במשך כל השנים אני יודע שכל האנשים, כל הארץ, כל הזמן דיבור על בן של מלך. אני לא יודע מאיפה הם מכירים את השיר הזה, זה כל כך רף לכל מקום.
0: מהתוכנית שלי. זה היה כבר לפני כמה שנים זה יצא.
1: אני מאמין.
0: זה 2013 כשהיית אצלי, עוד שהיית ממש צעיר, צעיר, זה היה, עוד שהיינו אז, איפה זה היה, השידורים? ליד קניון מלכה, שכחתי איך קוראים למקום, איך קוראים לבניין ההוא ששידרתי? לא, זה עוד לאחרי מגדל שלום, אני לא משנה, זה היה... כן, אתה כבר לא זוכר.
2: בגן
0: הטכנולוגי, נכון, קומה 4,000, ובאנו ואולפנים, וואי, איזה כיף היה, השם מברך אותך. בקיצור, אני הבעייתי... כן, אז אני זוכר כוכבים ענקים. ותשמע, בן של מלך, אני אזכיר למאזינים, אולי הם לא יודעים, אבל זה הלהיט, אני מניח, הגדול ביותר שמדבר לכולם. ואז הגעת עם השיר הזה, ביחד עם פרחי ירושלים, אתה יודע, הלהיט מגה מטורף הזה שנמצא במקום הראשון במצעד ההשמעות, הוא נקרא כולי תפילה. אתה מבין שעם ישראל צמא למוזיקה הזו. האם יש לך בהמשכיות עוד דברים בקנה שיפרקו את המדינה לגזרים?
1: וואו, אני אגיד לך את האמת, איך אומרים, זה לא תלוי בי, זה רק השם יתברך, עם ישראל, הם מחליטים. אנחנו עושים השתדלות, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ואנשים שנהנים, הם באמת אלה שצורכים את זה ורוצים את השמחה הזאת. אני חושב שהשיר הזה, דרך אגב, אני גאה בשיר הזה, ולא רק בגלל שזה שני זמרים ושיר יפה והכל טוב ויפה. זה שיר שכבר נהיה כמו ההמנון של הזמן שלנו.
0: נכון.
1: של הייחוד הזה, של הייחוד הזה. בדרך כלל כל שיר מכוון לאיזה ייחוד מסוים, לאיזה רצון לקבל את התואר שהוא חיבר בין עם ישראל. אבל שיר כזה שהוא נעשה בכל כך חיבור אמיתי, ואתה רואה את האנשים איך הם מתרגשים מהשיר, מהקליפ, מכל הווייב, כי באמת אני יכול לומר לך, החיבור פה הוא אמיתי לגמרי.
0: אני יודע.
1: יש אנשים שחשבו שאולי חשבתי לעשות איזה קמפיין ועוד איזה...
0: לא, אני יודע מי אתה. מהלב, זה טהור ואמיתי. אני חייב להגיד לך משהו, אלי צור לפני שנתיים הוציא את והשם התברך, נכון, של הרב שלום ארוש, וזה הפך להיות להיט חולני. מהרגע הזה לא יצא להיט סלש דתי שמחבר את כל עם ישראל עד שאתה הגעת עם עדן חסון, ולכן תקשיב, אני מצדיע לך, אני מוחא לך כפיים, אני מדבר בשמי, אבל זה רוב עם ישראל שאוהבים אותך ואשריך, ויש פה צוות גדול שרוצה למחוא לך כפיים, כי כולם פה אוהבים אותך. מידע תעשה כפרה עליך, יאלוף.
1: איזה אהובים, איזה אהובים. באמת, אני יכול לומר לך שהרבה תפילות עשיתי בשביל לקבל את השיר הזה, ולעשות את הייחוד הזה. זה נשמע משהו קל, אבל חברים, זה באמת עבודה, עבודה, עבודה, ואני חושב שזה נס. השיר הזה הוא תגלית ונס. הייחוד והשיר ביחד.
0: דעת עשר, רק ברכה והצלחה, שהשם מברך אותך בהצלחות אדירות, ותמשיך לחבר את עם ישראל דרך מוזיקה, כי מוזיקה מחברת את כולם. אני אוהב אותך, תודה רבה על הרעיון הזה. ביי, כפרה עליך להתראות. אמן, אמן. ועכשיו יקיריי ויקירותיי, זה מידע תעשה, אנחנו נשמע גם את השיר שלו הענק שנקרא כולי תפילה, וגם את בן של מלך. אימא נתחיל, חנה, פרד זוג. אני, אם אני מנצח, זה בן של מלך. ראשון, אם את מנצחת, כולי תפילה. פרד!
2: נצחתי כרגיל.
0: הלהיט הגדול ביותר בישראל. מגיע פה גם קרדיט ענק לעדן חסון. עדן, אפשר לדבר עם עדן חסון, או שמתשתשים אותי איתו? עדן, אני אוהב גם אותך, יח!

0: וואו, איזה יופי. טוב, היה שעה בול שבע, אם השעון מעניין אתכם, למרות שבתוכנית כמו שלי, מה אכפת לכם מהשעון, אני פה עד שמונה. איזה מעצבן זה שדרים שאומרים מה השעה. עכשיו שבע אחרי, מה אתה מבזבז את הזמן? לא, אבל העבירו לנו כשלמדנו להיות שדרי רדיו, שיש נתונים שמאוד חשובים למאזינים. שאם הם נהנים מאוד מהתוכנית, קבלי חרטוט, כאילו אני בערוץ תבלה, קבלי חרטוט של ערוץ תבלה. לפעמים צריך להזכיר לאנשים מה השעה מרוב שהם נהנים. איזה שטויות. האם אני יכול להיות בערוץ תבלה עכשיו אחרי החרטוט שלי?
1: יש מצב.
0: ברור. זה המדי טסה, ביחד עם עדן חסון ופרחי ירושלים. באמת שיר שהוא הגדול ביותר בישראל, מבחינת השמעות, מבחינת הקהל שמאוד אוהב, וזה מרגש מאוד. את השעה אנחנו נסיים עם בן של מלך, זה זורק אותי, וואו, כמה שנים לאחור, אבאלה. אפילו מדי טסה לא זוכר, כי אני הייתי החילוני במרכאות היחיד שירח אותו אז, הוא אפילו לא זוכר, אבל כי איזה קריירה מטורפת כמו שלו. אבל שם מברך אותו, הקהל שרציתי הרבה שנים מכיר, בן של מלך, זה אחד הלעיתים הגדולים ביותר שיצאו מהתוכנית שלי, כולל מאמינים, המון המון שירים יצאו מהתוכנית שלי. כי אני לא שדר רגיל, אני קצת, איך אומרים? בסדר גמור, גם בסדר וגם
1: גמור.
0: תודה רבה. אנחנו מיד נשמע את בן של מלך, אבל לפני, אני רוצה להזכיר למאזינים את המתנות אותן אנחנו מחלקים. נשמה טובה, ספרי לי מהן המתנות אותן אני מחלק אם יזהו בסיכול אותיות, שם של דמות, דברי אליי חנה.
1: דבר ראשון, הם יקבלו בוסם או לגבר או לאישה, זה לבחירתכם, מתנת אתר הפסמים פרפיום אייל. בנוסף, ארוחה זוגית יוקרתית באולם הבוטיק ומסעדת הפסרים אופרה, שנמצאים בירושלים ברחוב הפרסה 16.
0: אם אתם אוהבים על האש, אבאלה, אימאלה, משפחלה.
1: ובנוסף, זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים, שבטח אתם מכירים ממרכז המבקרים שנמצא גם במשכנות שעננים בירושלים.
0: וזהו, אלה המתנות, וזהו. שלוש מתנות בכיף. אז עכשיו, בשביל שתקבלו את המתנות הללו, אני זורק פה עכשיו סיכול אותיות, זה שלקחתי שם של בן אדם, לקחתי את האותיות של השם הפרטי ועיוותתי אותם, החלפתי מפה לשם, משם, ואותו דבר עשיתי בשם המשפחה. יצא לי שם של גנגסטר גדול, הונו מידארו, נכון? זה נשמע כמו איזה סוחר סמים קשה מדרום אמריקה. הונו מידארו, או איזה שם של איטלקי כזה, לא יודע לאיזה דמות אני מכוון. הונו מידארו, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, אלה נתונים שאני חייב שלדעתי אם אני מתקדם, בכל זאת אנחנו ברדיו גלי ישראל, התחנה המצליחה ביותר במדינה, אבל מי יפרגן לנו? מי השמאלנים? אז אנחנו בודקים בעצמנו, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם.
1: 058-36-222-03
0: אונו מידארו. איזה שם, יאללה אש. טוב, בקיצור, אין לכם עוד הרבה זמן, אנחנו יוצאים מיד לאחר השיר הבא להפסקת פרסומות. כשהחזור מהפרסומות, אנחנו באהבה מחייגים למישהו או מישהי מכם. לכל מי שמעוניין לשחק את המשחק, נגיד שאני אומר אונו מידארו, יש לכם 20 שניות במסגרת המשחק שלי, תקבלו ממני ערכת על האש, שימו לב, מתנת הקצבים מירושלים. אני אסביר בשעה הבאה מה זה אומר. כל מי ששולח את המילה משחק נכנס להגרלה. אני מעלה אתכם לשידור, סיכול אותיות של שם חדש, תוך 20 שניות. עמדתם במשימה, קיבלתם את המתנה. בסדר? לעניין הזה אתם שולחים את המילה משחק. ורק בשביל ההכנה, הונו מידארו. למה אני עושה מבטא של איטלקי? אשחק אותה מה? אני לא מבין. הונו מידארו. נכון?
1: הונו מידארו.
0: הונו מידארו. לאיזה דמות אני מכוון? וואו. ניתן רמז?
1: לא.
0: זוהי. לא, נתתי רמז, זוהי. כבר נתתי את הרמז. הונו מידארו. שימו. הונו מידארו. הונו מידארו צריך, הדמות הזו צריכה לרוץ לכנסת. נכון.
1: אתה נותן הרבה רמזים.
0: מה נתתי? מה? זה יכול להיות אלה? אוקיי, צודקת. מה אני מדבר? גבירותיי ורבותיי, שעה ראשונה מסתיימת ובהתרגשות אדירה, קבלו את הדבר הזה. זה מידע טסה, וזה כשהוא היה בן 14. הם קולטים, היום הוא בן 32. כמה שנים המדי עושה רדיו, היא המבוגר אחד. וואי וואי! בן של מלך, ואני אוסיף, גאה, אני בן של מלך גאה, השתבח שמך לעולמים שעשית אותי יהודי ולא גוי, תודה רבה, מחילה מכל הגויים שמקשיבים לי. יש אחריות בלהיות יהודי, זה לא... אמת היא

0: איזה באסה, פרסומות.
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
2: בחסות,
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה, המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד, מוזיאון ירושלים.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
3: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
12: חזרנו לכם 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, אגב, 94 FM, זה התדר המרכזי, 94.8 FM, תעבירו את זה הלאה, אני חייב, יש המון מאזינים שהיו בעבר איתי, והם לא יודעים שאני בכלל ברדיו גלי ישראל. מה? אני עוד מעט מסיים פה את השירות שלי הסדיר, ואני עובר כבר לקצונה, אני עוד מעט מסיים פה 3 שנים. חבר'ה, מה זה? 94.8 FM, לתושבי ירושלים והסביבה, ו-106.5 FM בכל המקומות האחרים, אוקיי? אגב, ממליץ לכם את היישומון שלנו, האפליקציה בלעז, שם תוכלו לשמוע אותי גם מתחת למים, גם במצרי הורמוז, בצורה נקייה. יש פה מאזין ששלח הודעה, וחייבים להתייחס אליה. אז שימו אוזן, ככה זה נשמע, ברוכים הבאים לשעה השנייה.
13: עמדי שלום, מה שלומך? שמי אביצור ארז מיישוב יקיר. רציתי להקדיש בבקשה את השיר עד סוף העולם של חיים משה ויואב יצחק לאשתי האהובה דגנית, שאנחנו חוגגים, חגגנו השבוע 32 שנות נישואים. אני מאוד אודה לך. כמו כן, אנחנו במקרה מחר מגיעים לירושלים. אני אשמח לאיזה ארוחת ערב מפנקת שתשלח אותנו. תודה רבה, אוהבים אותך, ותמשיך לעשות רק טוב לעם ישראל. אח יקר על מלא שלנו, תודה רבה.
12: איזה גבר, אשריך, מזל טוב. עכשיו אם אני אתן לו את הארוחה הזוגית, עד כמה אנשים פתאום מתחתנים ופתאום... חנה, סומך עלייך שנפרגן לבחור 32 שנה. 32 שנה, יא חביבי. בהצלחה חביבי.

0: איזה יופי, 32 שנות נישואים. ככה בוחרים בן ובת זוג. לא בגלל שאתה יפה ולא בגלל שאת יפה, לא בגלל שיש לו כסף ולא בגלל חרטות אחרות. הכל זה הנוסחה האמיתית, חברות אמיתית. להתחתן מחברות, זה נשאר לתמיד. 32 שנה. היום נהיה פה, היום אנשים מתגרשים כאילו גרעינים, מתחתנים סתם, זה מתגרשים. כל שלושה זוגות שמתחתנים, שניים מתגרשים, השם יעזור. אך, מוסד הנישואים, אתם מבינים שזה לא מהסיבות הנכונות. התחתנו כמו שצריך, 32 שנים הם ביחד, יאללה. מאסר נעים לכולם, שיהיה לכם מאסר בכיף. הלאה, הכל בצחוק. טוב, הנה המשחק הראשון שלנו להיום, או למען האמת להערב. שלום אהרון זריאם.
1: שלום, שלום וערב טוב.
0: ערב מקסים, אחי, מאיפה אתה?
1: אשדוד.
0: היידה, קיבוץ אש דוד, יו, כמה אנשים אני אוהב שם. תשמע רגע, אחי היקר, שלושה ילדים יש לך בתמונה, זה מה אני רואה.
1: נכון.
0: שני בנים ובת?
1: בדיוק.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני סוכן מחירות.
0: מה אתה מוכר לנו?
1: אביזרי פרזול.
0: פרזול? זה ענייני ברזל כאלה, נכון? אתה מדבר על...
1: זה זוויות, רגליים.
0: מגניב לגמרי. איך קוראים לעסק שאתה עובד בו?
1: גימל גבאי.
0: זה באשדוד?
1: לא, זה במושב חמד.
0: שזה קרוב לאשדוד?
1: אור יהודה.
0: מאשדוד לאור יהודה אתה נוסע כל יום?
1: לא, שם זה המחסן, אני מסתובב
0: ברחבי הארץ. הבנתי, הבנתי. תגיע לירושלים, ירושלמים עכשיו, ירושלים בסי בנייתה. ירושלים בסי...

0: הבנייה. אנחנו מרגישים את זה בפקקים והכל, אבל כשבעזרת השם הכל יסתיים והרכבת הקלה תסתיים, ירושלים תהיה הפנינה כמו שהיא תמיד. זה המקום המרכזי של העולם. בירושלים חפשים אנשים כמוך, אני אומר לך. קח את זה כטיפ, מאח לאח. בסדר?
1: אין בעיה אח שלי.
0: 20 שניות יש לך לענות לי על השאלה. אני זורק פה שם, ואתה יודע, סיכול אותיות כזה. אם זיהית תוך 20 שניות את שם הדמות, אתה מקבל ממני את ערכת על האש, לזוג, כל הבשרים קיימים בפנים, כולל מנגל, פחמים, מלקחיים, וצ'יפס 1.5 קילו. נשמע פצצה, נכון?
1: נשמע פצצה.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, לכל מי שאוהב בשר, ולא רוצה עכשיו, יאללה אני הולך לסופר, יאללה אני הולך לקצב, יאללה יתחנו אתכם במחיר, הנה יד ראשונה עד לבית. אתה יכול להיעזר במי שאתה רוצה. מי נמצא לידך?
1: הבן שלי.
0: איך קוראים לחתיך?
1: ליאור.
0: ליאור, אתה שומע אותי כמו שצריך, תענן בראש, למצלמה 3, אחלה ליאור, רואים אותך, איזה ילד יפה אתה. אתה ילד טוב?
1: כן. הוא מוכשר, מה שאומרים.
0: יפה מאוד, אתה תלמיד בבית ספר מצוין, כמו שאנחנו מצפים?
1: אין ספק.
0: יאללה, בוא נבדוק עכשיו את האבא ואת הילד. אני זורק את השם, בואו נבדוק אם אתם מזהים לאיזה דמות אני מכוון. והשם הוא יתל ויבלגט.
1: יתל עם
0: תו? יתל עם ת' יתל.
1: טלי גוטליב.
0: יפה מאוד! כל הכבוד! טלי גוטליב זה יתל ויבלגט. איזה שם קשה. מגניב. הערכת על האש בדרך אליכם, שיחקתם אותה עובר גדול. ליאור, כל הכבוד, זה בזכותך. נכון, אבא?
1: אין ספק.
0: אין ספק. ערב מקסים ותודה רבה לכם על ההאזנה, שהשם מברך אתכם. אשריכם, תודה.
1: תודה רבה,
0: עידן. ביי. בעידן אני עונה, גם
1: בעידן.
0: אשריכם, ותודה לרבה, תמסור דש לכולם באשדוד. איזה כיף. טוב. כן, חנה, מה את רוצה?
2: מאזינה ביקשה שנגיד לה בשידור מורן קלו והילדים נסיעה טובה בפקקים.
0: מורן קלו?
2: כן.
0: מורן יניב קלו והילדים נסיעה טובה בפקקים.
2: נכון.
0: קשרי, נראה, קשרי אליהם, יש לך את הטלפון, בואו נחייג אליהם. בואו נבדוק אם יש. בינתיים, אנחנו מתייחסים להודעות המאזינים, הרבה זמן לא התייחסתי להודעות שלכם, ניתן 2-3 דקות, אתם פה העניין, אתם בלעדיכם מה אנחנו שווים, מאזיני הרדיו, פעם בזו לדבר הזה שנקרא רדיו, מי שומע רדיו, כל העקמומיאדה, מי שומע רדיו, פודקאסטים, יאללה יאללה יאללה, דלגו עם החרטוטים, עובדה אנחנו מוכרחים פה בגדול את הדבר הזה. שלום!
3: שלום.
0: את מורן קלו?
3: לא, זה גדול, זה גדול, זה ענק, אני בהלת.
0: לא, מה, רגע, את מורן?
3: כן, אני מורן.
0: מה שם המשפחה?
3: מתרגשת, אין עליך, בוא נה, תקשיב, אני שמעתי כמה פעמים את התוכנית שלך.
0: מה זאת אומרת כרגע? מה זאת אומרת?
3: אתה פשוט אותך, אנחנו מתרגשים לשמוע אותך כולם.
0: מי זה כולם?
3: אני באתי לשים איזה שיר, אנחנו פה באוטו, אני ובעלי והילדים.
0: כן.
3: ואמרתי, טוב, בוא נשים איזה שיר, ואז אמרו לי, לא, לא, לא, אנחנו רוצים להמשיך לשמוע, אני כזה, וואלה, סבבה, כי גם אני כיף זה לשמוע, אבל גם אולי אתם רוצים איזה שיר, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
0: וואלה, איזה כיף לי, לאן אתם עושים?
3: וואלה, איזה כיף.
0: רגע, משפחת קלו?
3: אנחנו חוזרים הביתה.
0: משפחת קלו, סבבה, מאיפה אתם?
3: אנחנו ירושלמים.
0: וואלה, מאיפה תשוויצי? גם אני ירושלמי, איזה כיף.
3: וואה, איזה כיף לנו שאנחנו ירושלמים.
0: את גאה בירושלים?
3: אני מהמעוז, אני מבית ישראל.
0: יפה, ההורים שלי, כשהם הכירו, שיהיו בריאים, הבית הראשון שלהם היה בבית ישראל, ואז הם עברו לרחוב הנביאים. את יודעת, כן, מגניב, כן.
3: ואין על ירושלים, ואין על בית ישראל, ואין על הנביאים, ואין על הכל. אנחנו עומד תחזה לעינינו שאוכל לציון ברחמים בעזרת השם.
0: היידה, זרקה לי פה משפטי תורה וכל
3: מסור,
0: הבאת לי אותה בפלפול, איזו מלכה, כפרה עלייך. רגע, כמה אנשים אתם עכשיו ברגע זה?
3: אנחנו 5.
0: וואלה, איזה כיף. אז רגע, אתם בפקקים, אז אתם מגיעים הביתה או מירושלים למקום אחר?
3: אנחנו מגיעים הביתה לירושלים.
0: איזה כיף. איפה אתם נמצאים עכשיו?
3: אנחנו בשער הגיא, ואם
0: פקקים?
3: אנחנו בדיווח של פקקים, כן. אז תדע לך שיש פה פקק מטורף.
0: וואי, אין כבר בירושלים, עד שלא יסיימו לבנות אותה, אבל זה הכל לטובה, כי בסוף ירושלים תהיה אימפריה. ואני חייב לומר,
3: אנחנו כבר באימפריה.
0: כן, אבל אנחנו חייבים להגיד לכל המגזרים. יש התנהגויות לא טובות של מגזרים מסוימים בירושלים, כולם עושים פוזות אחד על השני, צריך לשמור על סטטוס קוו, וחובה לומר גם לאנשים מסורתיים וגם לאנשים דתיים. אם לא יהיו חילונים בירושלים, אבוי. גדול מאוד, כי הערבים עושים ג'יהאד בירושלים.
3: אמת.
0: רגע, רגע, ואם יישארו רק חרדים וערבים, שהשם יעזור לעם ישראל. ולכן כל הפוזות וכל הדאווינים שעושים כל מיני קיצונים בשביל לעשות רוע, רעש וצלצולים, אוי ואבוי, זה בורא עולם לא יסכים.
3: אנחנו הולכים לך כפיים, תדע לך.
0: כפרה עליכם. עכשיו חנה, הם חמישה חבר'ה ברכב, יש לנו איזה משהו נגיד לפרגן להם, פנק אותם, כי בכל זאת אני רוצה להיות האיש הזה של, וואי, זה דודה מדי מהרדיו, הוא פרגן לנו, כן, יש משהו חנה, את חייבת לעזור לי.
2: ברור, ברור, אנחנו נדאג לה.
0: בוא ניתן להם, אני אגיד לך מה, בוא נלך על פיצה, ניתן להם 250 שקלים, שילכו לקייף עם הילדים, יתחנו פיצות בשביל הפנן, מה את אומרת, אפשרי?
2: אפשרי, בוא ניתן להם גם ארז גלידה.
0: יש לי רעיון, יש לי רעיון. אתם כבר בתוך שער הגיא, או אתם יכולים לקחת ימינה לבית שמש?
3: יאללה, לקפקף, אנחנו עברנו את בית שמש.
0: לא נורא.
3: מחר אנחנו בבית שמש.
0: מעולה, מחר, את והילדים, קילו גלידה, קילו של פרוזן יוגורט, זה המתנה שלנו. גלידריה חדשה, כן, חנה, איך קוראים לה גלידריה? ג'לאטו. ג'לאטו, נכון? ג'לאטה או ג'לאטו? שתהיה בריאה, חנה. איפה כל ה... היא עשתה את זה בכלל כאילו ארוחת דגים. ג'לטה. זה בדרך אליכם, ג'לאטו, גלידריה חדשה בבית שמש, והיא מהטובות ביותר במדינת ישראל. רגע, תני לי את הילד הגדול שלך רגע לטלפון.
3: יאללה, הודיה.
2: אני, מה...
0: שלום, הודיה, מה שלומך, מהממת?
3: ברוך השם.
0: איזה שיר יעשה לכם טוב בפקקים. יאללה, אני מפרגן לכם, רץ איתכם עד הסוף.
3: בן צור,
0: שיר של בן צור, לא משנה מה?
3: לא משנה.
0: אני אגיד לך, אם נגיד אנחנו נלך על אהבת השם, נראה לי שהוא פצצה של שיר, נכון?
3: אנחנו שם, פצצה.
0: יאללה, בכיף, תהיה לכם נסיעה טובה ותודה על הזכות.
3: תודה למלך, תודה.
0: בן של מלך, גם את בת של מלך.
3: תודה לך,
0: ביי כפרה, תודה רבה. איי איי איי, חנה, חנה, ג'לאטו, זוהי הגלידריה. גם קילו גלידה, גם קופסה של קילו פרוזן יוגורט, כולל הגביעים, כוסות, רטבים. הם יושבים בקניון שנקרא קניון השדרה, בבית שמש. הללויה. לאט לאט יהיו לי פרסים בכל נקודה בארץ בעזרת השם. עשה טוב לעם ישראל, מה קרה? טוב, רגע, אהבת השם. איזה תותח הבן צוע זה, אה? אני אוהב אותו ממש. טוב, בינתיים אני רק אומר למאזינים, שמעתם את המשחק? בא לכם לזכות במתנות פסיכיות נוספות? שילחו את המילה משחק. אני מקריא לכם בשם, בסיכול אותיות, תצטרכו לזהות את הכוכב או הכוכבת, ובעזרת השם יתברך. יקיריי ויקירותיי, תקבלו ממני את המתנה. 20 שניות, שילחו את המילה משחק, 058-36-222-03. אני חוזר על הכתובת.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.

הנה בשורה טובה, איתמר בן גביר זה השר המבוקש ביותר בקרב המאזינים, מאזינים, בקרב הבוחרים בישראל. הימין מתחיל להתעורר, השתבח

0: ילמדו אנשי הימין, תלמדו ממי שבזים לו ערוצי התבלה, שאני חושב שכבר אף אחד לא סופר את ערוצי התבלה, השתבח שמו לעולמים, כל המשחק, הנדסת התודעה, הסתיימה. זה אומר שעם ישראל ברובו התפקח מאוד קטן עדיין, אבל זה יעזור להם עם ברכת השם, רפואה שלמה לכל ה... מה זה? יש לי כמה שיטות של שריקה, נגיד יש לי... ויש לי... ויש לי... טוב, בקיצור, אחרי הצחוקים, איתמר בן גביר, שהוא גם חבר שלי וגם תותח עולמי, ברגע שאתם שומעים שהתקשורת מבזה דמות, הוא הגדול מכולם. ברגע שהם מבזים, למשל, מה עשו לבנימין נתניהו? איזה בושה של תקשורת ישראלית שמבזה משנאה ושיתוף פעולה של עיתונאים עם פוליטיקאים. נוראי ביותר. ותראו מה עשו לביבי. ככל שבזים לו, כן ירבה ויפרוץ, נכון? וכך בנימין נתניהו ענק. אחריו בן גביר. תראו איזה יופי. רוב האנשים רוצים את השר הזה. הוא השר נומרו אונו בישראל. לא אני אומר, זה ההישגים של האיש. ככה פורסם עכשיו וזה מרגש אותי מאוד. בקרב המתפקדים, נכון? יש כל מיני אהובים כזה בליכוד. חנה, את יותר שפיצית ממני, כי את נמצאת בכנסת יותר ממה שאת איתי, שזה חמור מאוד. תגידי, מי נמצא בקרב האהדה של מצביעי הליכוד או הימין במקומות הראשונים? את זוכרת? יש משהו כזה?
1: במקום הראשון חברת הכנסת טלי גוטליב, במקום השני יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, במקום השלישי משה סעדה, במקום הרביעי יש לנו את אלי כהן, במקום החמישי ביסמוט, בועז ביסמוט וכן הלאה.
2: רגע.
0: מקום ראשון, אהובתנו יתל ויבלגט, שזו טלי גוטליב, נכון? בפנים, מי אמרת עוד? מי במקום השני?
1: במקום השני יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
0: הוא גם, תורנה, תותח האיש הזה, מקום שני בעדה של האנשים בהצבעות. מקום שלישי, מי אמרת?
1: חבר הכנסת משה סעדה,
0: גם תותח, יצא לי לפגוש אותו, תקשיבי, איזה בחור, איזה איש, משה סעדה באמת איש נדיר. מי במקום הרביעי?
1: במקום הרביעי, השר אלי כהן.
0: אין, זה אחל מלא. הוא בא מהמקומות הכי נמוכים, לאחד האנשים הגדולים שיש במדינת ישראל, עם אהבה אמיתית לעם הזה. אלי כהן, אני אוהב אותו ממש. כן, ומי במקום החמישי?
1: בועז ביסמוט.
0: גם בועז ביסמוט, יצא לי לפגוש אותו רק בלחיצת יד. בועז, אוהב אותך, ביי. מקום חמישי! מפתיע. ומבחינת השר, שעשה את העבודה הטובה ביותר ואהבת האנשים אליו, איתמר בן גביר, שלדעתי בבחירות הבאות, אם ירצה השם, האיש הזה יהיה משמעותי מאוד, המון אנשים עומדים לבחור בו, בעזרת השם. אני גם מאוד רוצה את משה פייגלין בפנים, ולכן אנחנו נגיד לכל החבר'ה, כולל וינטר שחייב רגע להתאפס טיפה, וינטר, משה פייגלין, יקחו איתם את, איך קוראים לו בחור הפרסי, האלוף עולם הזה שאני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, הוא גם בערוץ 14 יוסיאן,
1: אליהו יוסיאן.
0: תיקחו את האנשים האלו, תבנו מפלגה שתעבור את אחוז החסימה, והימין לא ינצח. הוא ידרוס! הוא ידרוס! כי ידרסו אותנו עד עכשיו. אז הגיע הזמן לנהוג בחזרה. מה קרה? תוכלית בידור. מה אתם תופסים אותנו על כל מילה? שמאלנים, אני אוהב אתכם. רפואה שלמה. כן. אני צודק במה שאני אומר, לא, אם הם יתאחדו כולם, יקחו את אופר וינטר, יקחו את משה פייגלין, יקחו את אליהו יוסיאן, תני לי עוד מישהו שרץ, אבל ימנים אמיתיים, לא עכשיו בפוזות שלא קיבלו תפקיד, צחקים להיות הבוגדים בימים.
1: כנרת בראשי רצה בי מהצד הימני.
0: זה תותחית כנרת בראשי, מי עוד את אוהבת?
1: אני?
0: כן, שהיית רוצה שבחנשים מבחוץ.
1: אני אוהבת רק את איילה חסון.
0: לא, איילה חסון.
1: אבל היא לא תרוץ.
0: ברור, מה היא צריכה את הפוליטיקה? היא עוצמתית יותר בחוץ מכל פוליטיקאי. טוב, בהזדמנות הזו נתחנף לאיילה חסון, אנחנו אוהבים אותך, ניתן הגרלה ככה בכיף למאזינים, כי אמרת איילה חסון, אני נותן לשלושה מאזינים, את יודעת בחמישה מאזינים, בסדר? אני רוצה להכריז שמות של חמישה זוכים, בזוג בקבוקי ערק. תשאלי מה קשורה איילה חסון לערק?
1: מה קשורה איילה חסון לערק?
0: ערק איילות, פעם היה דבר כזה, נכון? מי האיילה הכי, הכי, הכי במדינת ישראל?
1: איילה חסון.
0: אז אני נותן שני בקבוקי ערק לחמישה מאזינים, מתנת נחמיה משקאות. איילה חסון, היא מדברת גם ערבית, גם אנגלית, גם צרפתית, גם היא מדברת כל כך הרבה שפות. אנא בחיבק אוי, איילה. איזו איילה חסון, כפרה, איך אני אוהב אותה. וסתם בן אדם שפעם היה שוטר ורץ עם, איך קוראים לו? מנסור אבס, סגלוביץ'. תגיד, הכל בסדר? סגלוביץ', תגיד, הכל בשליטה? אתה... הוא היה שוטר, שמרח, מה לא יעשו? מה לא יעשו? אז תתפקחו עם ישראל, ולימנים שלא יוצאים לבחור כי אני לא מאמין באף אחד, כולם נוכלים. סתום את הפה, סתמי. כל מי שמדבר שטויות, הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד עם ישראל. ומי שלא מאמין לי, אוי ואבוי יהיה לנו עם חס ושלום, הצד השני פה עוד. אי, כמה דיברתי? חייבים לצאת להפסקת פרסומות, חנה. אז למי אנחנו מחלקים את הערק? לכל מי שישלח את המילה ערק. אילה חסון, אנחנו אוהבים אותך ממש. קטנה ואני פה.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: תכשיטי צבן Glow Every Day עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא. יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
0: שאתה תוכנית מצליחה ויש כל כך הרבה פרסומות, לפעמים זה מבאס ממש. יו יו יו, 45 אחרי 7, אתם על התוכנית של המדינה. חנה, תקשיבי, מיום ליום זה מתגבר פה. הגענו לפינה שאנחנו מאוד אוהבים לתת במה לאחרים, שימו לב.
22: פינת המעשה הטוב.
0: יאללה, פינת המעשה הטוב, בואו נכיר לכם מישהו שאני מנסה להפתיע אותו. קיבלתי שיר. אני אומר לעצמי, אוקיי, יכול להיות שהשיר הזה יתאים פה לקהל הישראלי. שיר חדש, בואו נבדוק אם הוא עונה לי אותו בחור. הלו?
23: כן.
0: מה שלום? לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. עם מי הכבוד?
23: גלי ישראל?
0: רדיו גלי ישראל, אתה מאור בן חיים?
23: נכון, אני מר בן חיים נעמוד.
0: שלום אח שלי יפה. אתה יודע שאנחנו בשידור, שים רגע רדיו גלי ישראל כי אתה לא מאזין, אני בא להפתיע אותך. קרה היום משהו שאתה אפילו לא מודע למה שקרה. אתה יכול לשים רדיו גלי ישראל 94 FM.
23: כן, שנייה,
0: שים, קח את הזמן, שתראה שלא עובדים עליך, כי היום התקשורת הישראלית קשה להאמין.
23: לא, אני יודע, גם מתקשרת עם מחסון.
0: זהו, אני מחסון, כי אין לי פה טלפון רגיל. כן, גלי ישראל. יש לך הוט, אתה ליד הוט, זה 330, אתה תשמע את עצמך ככה בכיף. עושים תגיד לי אם אתה שומע את עצמך, ואז תראה שלא עובדים עליך, כי זה פינת המעשה הממש ממש טוב. בסדר? אתה איתנו? אתה שומע? לי קוראים אלעד, אלעד עמדי, ככה.
23: בשביל
0: הסבבה. דש ממי? מי הוא?
23: אבא שלי.
0: הוא מכיר אותי, אבא שלך?
23: כן, בוודאי.
0: ואיך הוא מכיר אותי? מהרדיו. תקשיב, רגע, רגע. תקשיב, היום קיבלתי שיר שנקרא אהבת חינם. אתה מכיר? למי שייך השיר הזה?
23: בוודאי.
0: שיר שלך?
23: אבא שלי כתב אותו.
0: לא, לא, רגע, רגע, עכשיו אני מפתיע אותך כי אני אוהב להפתיע זמרים בתחילת הדרך, לתת להם את הבמה, ניצוץ ראשון, אתה יודע, להדליק את הניצוץ, טק, שיהיה פה בלגן גדול. תגיד, תספר לי על עצמך, מי אתה ומאיפה?
23: אוקיי, אז אני נור בן חיים, בן 24, אני מחיפה.
0: כן.
23: כיום יש לי מסעדה עשייתית שנקראת תיאצה, אני זכיין.
0: מה אתה אומר?
23: גם, כן,
0: רגע, רגע, שכולם ישמעו, אתה זכיין של?
23: רשת עצה.
0: רשת?
23: סושי בר.
0: סושי. חנה, את אוהבת סושי?
23: לכם, נדאג לכם.
0: מה זה תדאג לנו? אוי, אני גם אפרסם לך את הסושי, כי אני צריך אנשים בחיפה. חיפה זו עיר שלאט לאט.
23: לא, העסק אבל לא בחיפה, העסק במעלות, בצפון הרחוק.
0: אה, עוד יותר טוב, אנחנו צריכים לקדם. בטח, איזה אנשים, איזה, במקום שאנחנו נחסל. אתה יודע מה הדבר הכי מבאס? שאנחנו נלחמים מול חיזבאללה, במקום שאנחנו נלחם מול לבנון. אתה מבין? ברגע שאנחנו לא נלחם מול חמאס בעזה, אלא נלחם בעזה, יהיה יותר קל. במקום שנלחם בחיזבאללה, נלחם בלבנון. אבל פה אנחנו צריכים לתקן. רק שביבי יהיה יותר ימני! סליחה. סושי במעלות יש לך, שזה דבר מטורף, אנחנו אוהבים, וגם נבוא לטרוף אצלך סושי. בלי קשר לדבר הזה, אתה גם זמר, והוצאת שיר שנקרא אהבת חינם.
23: נכון, אהבת חינם זה השיר השלישי שלי, עזראל.
0: כן.
23: הסינגל השלישי.
0: הוא קצבי ממש, תקשיב, זה שיר.
23: ממש, כן. זה שיר שאמור להרים את המורל לכל המדינה.
0: איזה כיף.
23: זה המטרה, לגעת בכמה שיותר אנשים.
0: אז קודם כל, אני גאה לדבר איתך, ואני שמח מאוד שהכרנו דרך שיחת טלפון. אבא שלך כתב את השיר, איך קוראים לאבא?
23: קובי בן חיים.
0: קובי בן חיים. הוא מוזיקאי, קובי?
23: אבא שלי ישנים, כן, הוא זמר, והוא נהיה לנו זמרים.
0: מה אתה אומר? את מי? את מי למשל? תשוויץ, תשוויץ.
23: את סימו לוי, אם אתה מכיר יותר במוזיקה המרוקאית.
0: מכיר מירון אילן, אני ירון אילן שידר לפניי במשך 2000 שנה, והייתי משדר אחריו, אז במוזיקה הזו אני, וואו, כן, ואני מכיר את אבא שלך, וואלה, אבא שלך זה קובי בן חיים.
23: כן, כן.
0: ראשי תיבות קבח. כן, גדול. עכשיו, אתה מבח. שזה בכלל מרשים. מבח זה מאור בן חיים. תשמע אחי, אני מאחל לך בהצלחה. שיר קצבי, אהבת חינם לעם ישראל, אני אוהב אותך, ושתהיה לך את ההזדמנות הראשונה ותתפוצץ הלאה.
23: אני אשמח להגיד שוב פעם לכל המאזינים שלך, שכולם ישמעו את השיר ויפיצו אותו כמה שיותר, שיגע בכמה שיותר אנשים. בעזרת השם, זה המטרה, אני אוהב אתכם.
0: איזה כיף, תודה רבה לך. הפתענו לו, זה הפתיע אותך בכלל השיחה, או שיצאתי...
23: הפתעת אותי מאוד, ואני ממש מעריך את זה. רבה רבה לך.
0: ביי נסיך.
23: ביי ביי, נתראה.
0: פעם ראשונה, השמעת בכורה קדם גלקסיונית, אהבת חינם. שימו אוזן, תכבדו אותו, מה קרה? בן אדם משקיע, מה קרה?

0: זהו, עם הבשורה הטובה הזו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. חנה, נהנית, היה לך על הכיפק?
1: ברור.
0: שמעי, תוכנית בועטת היום הייתה. אני מקווה שהמאזינים אוהבים את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד מאזינים בשביל לרסק את הרדיו בישראל, להוכיח אין כמו רדיו. מקווה שנהנתם עם ישראל. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לחנה אהרונוביץ' עורכת התוכנית, תודה רבה לאדר בן דוד המהממת המפיקה, ותודה רבה לעמיחי מעון, הגבר גבר. כן, כן.
2: אל תהיה רציני.
0: מה, סיימנו? חנה, ערק, ערק, הבטחנו פה לכל מי ששלח, היה לך חסון או את המילה ערק, הנה שמות הזוכים.
1: נכון, יש לנו 5 זוכים,
0: אגם. 5 זוכים, חנה, קחי את הדברים, את מטופרת, שזה מפוטרת בהפוך. שמות, מהר.
1: אגם בבלי, רוני פישר, נועה מאיר, אריאל.
0: נו,
1: אריאל סגל ואורית מינצברג.
0: איי איי, טעות, אנחנו נעלה את זה לפייסבוק, אני מתנצל, כל השמות של הזוכים יבואו בהמשך, תקריא את זה בזריזות, שוב את שמות הזוכים, חנה, בזריזות.
1: אגם בבלי, רוני פישר, נועה מאיר, אריאל סגל, אורית מינצברג.
0: תודה רבה, מחר נהיה כאן באותו מקום אותה שעה, פרסומות. פרסומות. פרסומות. טכנאי, פרסומות.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו, גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום 5-13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: מה? מי?
9: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: האזנה נעימה. מדינות המזרח התיכון והמלצה שניתנה מאחורי הקלעים, חתימה על הסכם טקטי עם ישראל, תוך הצעת ההכנות לאימות אזורי נרחב. נועם אמיר, השאלה הגדולה, איך בישראל מגיבים לאותו ציר אסלאמי חדש?
2: אז ערב אנחנו נראה תגובות, מה שנקרא בשם גורמים, וגם תגובות בקולם של חברים בקבינט המדיני בתחילה. תראי, בוא נתחיל בזה, מגי, שבישראל לא באמת הופתעו. אף אחד לא בנה על שלום אמיתי, לפחות בהקשר של אחת המדינות. אנחנו לא יכולים לפרט באיזו מדינה מדובר, אפילו לא לרמוז. רק נגיד שבמסגרת מגבלות הצנזורה, אחת ממדינות ערב יוצרת קשר עם מדינה אחרת, מנסה להתחבר, ובשלב מסוים היא מקבלת המלצה, לכו עם ישראל, לכו איתה איזשהו הסכם, וכשתרצו לחזור איתה ללחימה, תפרו את ההסכם ופשוט תילחמו בהם. בואי תראי מה אומר לנו היום גורם מדיני בהקשר הזה. אנחנו מבינים היטב לאן הציר הזה שואף להגיע. טורקיה מנסה להפוך למדינה משפיעה אזורית ומצטרפת אליה פקיסטן, שמחזיקה ביכולת גרעינית. אנחנו לא מורידים עיניי מהברית הזאת. הוא בעצם קושר באופן ישיר את אותו דיווח שמאופל על ידי הצנזורה לברית הזו שפורסמה רק אתמול. ומה הקשר? הבעיה המרכזית כאן היא סיפור הציר האיסלאמיסטי. היום אנחנו מבקשים התייחסות בקול של שני חברי קבינט שהתארחו מוקדם יותר כאן אצלנו בערוץ 14 באולפן הפתוח. הראשון, השר אבי דיכטר, השני, השר אלי כהן. בואי נשמע את הדברים.
3: אי אפשר לסובב את מדינת ישראל, אי אפשר לערבב אותה. ולכן אני חושב שפנטזיות בנוסח בואו נשחק תרגילים, נרדים את ישראל, זה כבר לא עובד.
4: אנחנו בכל מקום שומרים את מרחב הזהירות, שומרים את רצועות הביטחון, דואגים להתעצם. אנחנו כבר נגמרו הימים שנאמין לאיזה הסכם, לאיזה נייר.
2: בישראל לא מסירים את העובדה שהדבר הזה שקורה כרגע הוא כולו מסר אחד לארצות הברית, ומזכירים לנו, עד שארצות הברית לא נועלת את המלחמה, כל השחקנים בכל המגרש עדיין רלוונטי.
1: במסגרת כמובן ובדגש עיקרי על מגבלות הצנזורה, יעקב, כמה משקל אסטרטגי יש לאותן מדינות המעורבות במהלך הזה?
5: תרשי לי קודם כל להגיד שהצנזורה הישראלית היא מופקרת לחלוטין. עצם העובדה ששחררו את זה בצנזורה זו הפקרות לשמה, ואני ברשותך אגיד פה שזה אפילו משרת אינטרסים פוליטיים. מי שעומד בראשות הצנזורה הישראלית שאפשר את הידיעה הזו, הוא בן אדם מופקר ומפקיר את ביטחון ישראל. באומרי זאת, אני אתייחס לסוגיה, ובסוגיה הזו של אותה מדינות ישראל, לא בפעם הראשונה, גם האיראנים בנו פרוקסיס במשך שנים, ונתנו לפרוקסיס האלה להתעצם, זאת הייתה תוכנית מאוד גדולה. היום ישראל, תפיסת הביטחון של ישראל לאחר השבעה באוקטובר היא תפיסת ביטחון אחרת לחלוטין. תפיסת הביטחון שנתניהו מביא אחרי השבעה באוקטובר היא שיש מדינה שיש לו צבא ולא צבא שיש לו מדינה. ומזה תשליחי למה אנחנו מדברים על כך. ישראל מודעת למה שקורה מסביב. הגורמים הישראלים מכינים את עצמם. מה אנחנו צריכים להבין מה אומר ארדואן באמירות הנאציות שלו, מה אנחנו לא מבינים מה קורה שם. ישראל מוכנה, ולכן בנקודה הזו הייתי סומך על נתניהו, הייתי אומר שהצנזור הראשי היום צריך ללכת הביתה.
1: אני אשאל זאת אחרת, סנדר, איך מהלך כזה במידה ואכן יצא לפועל משפיע על התפיסה של אותה יציבות הסכמים במזרח התיכון?
6: אז אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשים להם לב, זה באמת, דיברנו על תפיסת הביטחון, אבל יש גם תפיסות מדיניות, שהם באים בשילוב עם תפיסת ביטחון. עכשיו, מגי, ב-1974, אחרי מלחמת יום הכיפורים, צהל מקים את איפכא מסתברא, שבעצם אמורה לחשוב ולחזות תהליכים כאלה ברמה הביטחונית. אחרי 7 באוקטובר מרחיבים את המעגל הזה גם לתפיסות מדיניות. הנושא הזה נמצא מאוד על שולחנם של מקבלי החלטות, גם ברמה המדינית וגם ברמה הביטחונית. מה שאני מבין, שלא הפתיעו את מדינת ישראל במהלך הזה, ישראל הבינה ששם זה הולך, ולכן זו לא הפתעה, והמערכת כן ידעה להתמודד עם זה.
1: ברקע המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הערב אנחנו מפרסמים לראשונה על התנאי הישראלי שהציב ירושלים במסגרת אותן שיחות באשר לזהות הכוח הבינלאומי שיפעל בשטח לבנון. שריה, הכותרת שאתה מביא הערב בפרסום ראשון.
7: כן, בשיחות המסע ומתן בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא, דנו על המדינות שירכיבו את הכוח הבינלאומי שאמור להיות אמון על פירוקו של חיזבאללה. הוא אמור לבדוק את צבא לבנון, האם הוא באמת פירק את חיזבאללה מנשקו, והערב אנחנו מפרסמים שישראל הציבה קו ברור. מדינות שפועלות נגד ישראל בבתי הדין הבינלאומיים, בין אם הן פועלות נגד מדינת ישראל ובין הן פועלות נגד בכירים ישראלים, הן לא היו חלק מאותו כוח בינלאומי בלבנון. יש מדינות שעלו בשיחות המסע ומתן כאופציה ונפסלו בגלל היחס העוין ובגלל הפעילות שלהם כלפי ישראל, והן צרפת, טורקיה וספרד. יש גם דילמה לגבי מדינות שלא פעלו נגד ישראל בבית הדין הבינלאומיים, אבל הודיעו שיחפו את צווי המעצר נגד ראש הממשלה ונגד שר הביטחון לשעבר גלנט. מדינה למשל כמו שוויץ שהביעה נכונות ונתפסת כניטרלית, אבל בגלל האירוע הזה מתלבטים לגביה. מדינה נוספת שמתלבטים לגביה היא איטליה, שמערכת את שיחות המסע ומתן, ששלל התבטאויות נגד ישראל, אבל היא הצהירה שלא תעצור בכירים ישראלים למרות צווי המעצר. ויש עוד מדינות נוספות שעלו כאופציה, אינדונזיה, בריטניה ויוון, שאיתה יש לנו יחסים מאוד טובים, כמו תרגילים צבאיים שנעשו בחודשים האחרונים. ישראל למעשה מציבה קו אדום ושינוי גישה בכל הנוגע לביטחון הישראלי. מדינות שדואגות לאינטרסים של האויבים שלנו ומדינות שפועלות נגדנו דין בינלאומיים לא ישפיעו על תוכניות שישפיעו על עתיד ילדינו. אם צריך, אומרים בישראל, נעשה זאת לבד.
1: שריה, תודה. ואם נתעכב על כניסתו של הכוח הבינלאומי נועם, מתי עם העזרה החריפה של צהל לאותה טעות שעלולה לעלות בהישגי המלחמה?
2: הניסיון לכפות על הסכם בלבנון כניסה של כוח בינלאומי מעורר דאגה במערכת הביטחון ומביא צהל להבהיר לדרג המדיני, זה מעולם לא עבד וזה גם לעולם לא יעבוד. הכוח אמור להגיע מכמה מדינות, שכמובן הראשונה בתור היא צרפת, מדינה בעלת אינטרסים רבים פרו-לבנונים ואנטי-ישראלים. אבל בפועל במערכת הביטחון לא נכנסים לזהות המדינות, אלא בעיקר מתמקדים ומתנגדים לזהות המודל. בשנים האחרונות רמטכ"לים יצאו נגד כוח יוניפיל, שהוא המודל הישן, כי הכוח הזה היה חסר ערך וגרם לחיזבאללה בלבנון להתפח לממדים חסרי שחר. הוא יותר הפריע מהועיל. הכוח נדרש לפקח על הפסקת האש, לסייע לצבא לבנון להתפרס בדרום, ולפקח על האזור שמדרום לליטני. שום דבר מזה לא קרה. לאורך כמעט 5 עשורים, הכוח הבינלאומי לא הצליח למנוע מארגוני הטרור להתבסס ולהתחמש מחדש. לא משנה איזה כוח ואילו סמכויות הכוח הזה יקבל, זה רק עניין של זמן, עד שחיזבאללה חודר אליו, הוא משפיע בצורה דרמטית על הפעילות שלו, והיכולת שלו באמת לאכוף את הארגון מלחזור להתבסס בדרום לבנון. זה אגב לא שונה כל כך ממה שקורה ברצועת עזה. גם שם מתכננים להכניס כוח בינלאומי שיתפוס אזורים שצהל יסוג מהם. השונה הפעם בשתי הגזרות, גם בלבנון וגם בעזה, זה שצהל שומר על אזור ביטחון ולא זז מטר לאחור עד שארגוני הטרור לא יתפרקו לחלוטין מנשק. לישראל אין ברירה אלא להילחם על זה גם במחיר של אימות מול הממשל האמריקני, אחרת כל ההישגים של המלחמה בכל הגזרות יישחקו וארגוני הטרור יחזרו לשלוט בשטח.
1: מודל שנכשל בעזה, למה שיצליח בדרום לבנון, סנדר?
6: כי אם ששואלים את ארצות הברית, לבנון יהיה המודל הקריטי שאולי יכול לצאת פה איזשהו הסכם מבחינת ארצות הברית, לבנון הוא המודל. עכשיו, אי אפשר עכשיו לעשות עכשיו למה וכמה, מבחינתם ככה זה, לשם זה הולך, והיא רוצה, הם רוצים מאוד את ישראל בצד שלהם, הולכים איתם פסיעה אחרי פסיעה. ארצות הברית שמה את כל הז'יטונים בלבנון, ישראל צריכה לעמוד על המשמר, על האינטרסים הביטחוניים שלה, אבל ללכת בחוכמה עם ארצות הברית כמו שעשתה עד היום.
1: יעקב.
5: גם בלבנון יש אינטרסים של אותו ציר טורקי-סעודי. אנחנו יודעים שהטורקים משפיעים על סוריה, שהיא מבחינתה רואה בלבנון איזשהו אירוע שצריך להתייחס אליו. הסעודים טובלים כל כולם בתוך המערכת הלבנונית, ולכן האינטרסים הישראלים צריכים לדעת ולעמוד. נכון שהאמריקאים רוצים בטובת פירוק החיזבאללה, ואנחנו יודעים שהם לא מצליחים לעשות את זה לא מול האיראנים, בוודאי בוודאי לא יעשו את זה עכשיו שהסעודים והטורקים שם. בסוף ישראל איש תעשה את העבודה.
1: הוא נבחר ליורש מיד אחרי חיסול אביו, ומאז כבר כמעט חצי שנה שנעלמו עקבותיו. דרור בלזדה עם התעלומה שמעסיקה את עולם המודיעין, האם מושטבח המינאי באמת מנהל את איראן או שהפך למנהיג רפאים? הנה הכתבה.
8: זה האיש שאמור לשלוט היום באיראן, מושטבח המינאי, המנהיג העליון החדש על הרפובליקה האסלאמית. רק שכבר יותר מחמישה חודשים אין שום תיעוד מצולם או הוכחה שהוא עדיין חי.
9: Breaking news out of Iran, a dramatic escalation in the Middle East.
10: The Iranian leadership that did survive, and there are a few leaders that did survive.
8: ב-28 בפברואר חוסל אביו עלי חמינאי במכת הפתיחה של שאגאת הארי. שמונה ימים אחר כך נבחר מוצ'טבה ליורשו. ומאז יש שתי שאלות, מה מצבו ואיפה הוא נמצא. בהתחלה נפוצו שמועות שנהרג, אחר כך האיראנים הודו, הוא בחיים, אבל פצוע.
11: סגד מוצ'טבה חומייני, בג'ון בוזי, ג'נגל רמזון אסט.
8: בטהרן ניסו לשדר שמדובר בפציעה קלה, בהמשך הגיעה תמונה אחרת. פגיעה קשה בפנים, פציעות ברגליים, קביעות וניתוחים. באפריל אף פורסם דיווח שהוא מחוסר הכרה, דיווח שלא אומת. אצלנו פרסמנו אחרת.
12: אני מצליח להבין, מוצ'טבה המנהיג העליון בחיים אינו בתרדמת ומודע לכל מה שמתרחש סביבו, והוא נותן את ההוראות לוויידי שמחלק את ההוראות לשאר צמרת משמרות המהפכה.
8: גם מקורות שלנו, מוצ'טבה נפצע משמעותית אבל חי, בהכרה הוא מתפקד. מבחינה קוגניטיבית הוא לא נפגע. בשבועות האחרונים שוב נפוצו שמועות שמצבו יידרדר. המשטר ניסה להזים אותם בתיעוד הזה. אלא שמדובר בתיעוד ישן שצולם לפני המלחמה. אז אם הוא חי ומתפקד, איפה הוא? במרץ נטען שהוא טס בחשאי לרוסיה לטיפול. באפריל שהוא מטופל ברום. ביולי כבר ניתן שהוא בכלל מחוץ לאיראן. בדיווחים אחרים מצביעים על מתחם רפואי מתחת לבית החולים סינה בטהרן. אבל כנראה שלא רק אנחנו לא יודעים איפה מנהיג איראן נמצא.
13: איראנים.
8: כבר במרץ פרסמנו שנשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר בשיחות סגורות שהוא מנותק מהמנהיג העליון, ואף סורב פעמיים כשביקש להיפגש איתו.
12: פזשקיאן מתאר תחושת ניתוק ואומר, אני לא חלק מהדיונים האסטרטגיים, לא משתפים אותי בשום עניין צבאי ולא במה שהם מתכננים. אני מנותק קשר מהמנהיג ולא נותנים לי לעשות כלום.
8: על פי התקשורת האיראנית, הקשר בין בחירי המשטר למוצ'טבה מתנהל באמצעות שליחים. ואתמול הודיעה התקשורת האיראנית, פזשקיאן, נפגש איתו בסוף יולי. מי שכן נפגש איתו לפי המקורות שלנו הוא אחמד ויידי, מפקד משמרות המהפכה והאדם החזק ביותר היום באיראן. הוא מקבל ממוצ'טבה גיבוי רחב ומרכז בידיו חלק משמעותי מניהול העניינים. פה השאלה הגדולה, אם מוצ'טבה מתפקד, למה לא מרים אותו? ההחלטות מתקבלות בשמו, בכירים מצטטים אותו, העיתונים מפרסמים את דבריו, רק אותו לא רואים, לא נאום, לא הופעה מול הנהגת המשטר, ובמשך חודשים אפילו לא הקלטת קול מאומתת.
14: תוין דורי כנדילם, פקנם כולם לין.
8: אפילו בלוויית אביו שבה נכחו בחירי המשטר ואחיו של מוצ'טבה, המנהיג העליון נהדר. באיראן מסבירים את ההיעלמות בשיקולי ביטחון ובריאות, ואף טענו שהקלטת קול עלולה לחשוף את מקומו. גם מהפגישה שעליה דווח עם פזשקיאן בסוף יולי, לא פורסם שום תיעוד.
15: תרדידורי כבוד חדרת רחבר עזיזמון, דידור בסיור חובי בו.
8: אז אחרי 5 חודשים, מה באמת אנחנו יודעים? מוצ'טבה חמינאי שרד את התקיפה שבה חוסל אביו, הוא נפצע משמעותית, ויש אינדיקציות לכך שהוא עדיין מעורב בקבלת ההחלטות. אבל איפה הוא? מה מצבו הרפואי? ועד כמה הוא באמת מנהל את איראן? סימן השאלה הזה עדיין באוויר.
1: כן, ועוד בסיפור האיראני כתבנו בענייני והנשיא טראמפ בעיתות היומי, אם נוכל להגדיר זאת כך.
7: ממש כך, דונלד טראמפ כמה ימים לא דיבר על איראן, ועכשיו הוא מפציע עם פוסט חדש ברקע העמידה במקום, לכאורה במסע ומתן שהיה או לא היה אל מול האיראנים בצורה עקיפה או ישירה בימים האחרונים. בואו נראה חלק מהדברים שהוא מפרסם בפוסט ארוך במיוחד הערב הזה לפני כשעה. אני רואה שנציגי איראן דורשים פיצויים על הנזק שנגרם להם בחמשת החודשים האחרונים, אף על פי שהדבר מעולם לא הוזכר באף אחד מהמסעים ומתנים או הפגישות שלנו, אומר טראמפ וממשיך. כעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן על כל האנשים שהיא הרגה ופצעה, או מזכיר את החיילים האמריקאים שנהרגו ממטעני צד בעיראק במערכות השונות, גם את המפגינים האיראנים שהמשטר הרג בהם בתחילת השנה הזו, הוא מזכיר שם. הוריתי לנציגיי להעלות את הדרישה הזו באופן חד משמעי בכל מסע ומתן עתידי ובכל מסע ומתן שהוא, קובע הנשיא דונלד טראמפ מגי. עכשיו זה קורה ברקע, כמו שאמרנו, עמידה במקום, ואולי באופן מכוון מצידו של נשיא ארצות הברית, שלפני קצת יותר משבוע הבטיח להחזיר להחזיר את המלחמה הכוללת במתקפה שלא ראינו כמו תאמז מלחמת העולם השנייה. לאחר מכן דיבר על פתיחת מצר הורמוז תוך יממה, לאחר מכן הוא נתן דדליין של 48 שעות, אבל בינתיים צריך להגיד לפחות התדריך כפי שהוא מועבר לסנאטורים בקונגרס ביממה האחרונה, זה שמה שקורה כרגע, זוהי מערכה פתוחה, אנחנו מדי פעם מעלים את הלהבות, מורידים את הלהבות, מה שחשוב זה שחביות הנפט יוצאות מהורמוז, ובינתיים האינפלציה באיראן חוגגת, המטבע האיראני בקרשים, והמצב שלהם פנימה הולך ונהיה חמור יותר, למרות השחרים שהם מפגינים כלפי חוץ.
1: אז בהמשך ישר לדברים שלך, בן, בדקנו עוד במסגרת הסקר, האם כוונת טראמפ להכריז ניצחון על איראן עם פתיחת מצרי הורמוז, גם ללא פתרון סוגיית הגרעין, תהיה ניצחון? או כניעה של ארצות הברית, 88% סבורים שמדובר בכניעה, 4% ניצחון, 8% אין לי עמדה. סנדר, האם יש אכן אינדיקציות לכך שהנשיא טראמפ עתיד להכריז באופן פומבי דברים אלו?
6: ושוב אנחנו צריכים להכחיש את מה שהם גורמים הלאומיים, מנסים לתדרך עיתונאים אמריקאים כאלה ואחרים. הנשיא טראמפ יש לו נושא אחד שנקרא הגרעין, ולכן בלי הגרעין הוא לא יסיים את המערכה הזאת. הבתכנים אומרים שהוא כבר אמר לפני חודשיים שהוא ניצח במערכה, אז למה הוא צריך להגיד את זה עוד פעם? אבל ברצינות, הנשיא טראמפ מנהל את האסטרטגיה שלו, ואנחנו מדברים על זה, מגי, כבר חודשיים מאז שיצאנו למערכה, הוא ינסה באסטרטגיה שלו לשמור על המסגרת הזאת של לתת, איך שבן הגדיר את זה, להעלות את הלהבות ולהוריד את הלהבות. מבחינתו עד 3 בנובמבר, הבחירות האמצע בארצות הברית, זו האסטרטגיה שלו. אם זה יתנגש עם המציאות, אנחנו נהיה במקום אחר, אבל הוא רוצה לקחת את זה לשם. שום דבר מבחינתו לא השתנה, לא יהיה גרעין לאיראן.
1: 3 רימונים בתוך פחות מ-12 שעות בגוש דן, בעוד במשטרה מנהלים מצות אחר החשודים, מאחורי הקלעים עימות חזיתי מול צהל, איך מגיע המלח לידי עבר.

0: ברימון השלישי שנזרק בשכונה בתוך כשבועיים, והערכה במשטרה היא שהיעד ככל הנראה הוא עבריין בכיר המתגורר בשכונת היוקרה. כך נראו הודעות הוואטסאפ שהופצו בקרב תושבי השכונה בעקבות האירוע. במקביל לאירועים בפארק צמרת, הגיע הערב לידינו התיעוד הבא, בו נראה על פי החשד אחד המעורבים בפרשת ג'פניקה, כשהוא משליך רימון לעבר סניף בקריית אונו. במשטרה רואים בחומרה את רצף האירועים ופועלים לאתר חשודים נוספים במטרה לגבש תשתית ראייתית ולהגיש כתבי אישום נגד כלל המעורבים.
1: ארגוני הפשיעה מנצלים את זה, את הפריצה הזאת, שניתן היום לרכוש במחירים סבירים בגלל עודף של אמצעי אמל"ח בשוק, וחלק מהרימונים שנזרקו לעבר ג'פניקה זה אותם רימונים שהגיעו מצה"ל.
0: לצד החקירות עולה שאלה מטרידה במיוחד, כיצד כמויות גדולות כל כך של רימונים ואמצעי לחימה זולגות מבסיסי צה"ל ומגיעות לידי גורמי פשיעה.
1: אנחנו משטרת ישראל בהוראה של המפכ"ל, מפקד מחוז תל אביב, פה במחוז תל אביב עושים מאמצים על מנת שנוכל לעצור את הזליגה הזאת.
0: במשטרה מותחים ביקורת חריפה על התמודדות צה"ל עם תופעת זליגת אמצעי הלחימה שלטענת גורמי אכיפה החריפה מאז פרוץ המלחמה. גורם בכיר במשטרה אמר לחדשות 14, מדובר ברצף אירועים חריג כאשר מקור האמל"ח הוא צה"ל, אין שיתוף פעולה בנושא. אנחנו מצפים מצה"ל לתת תשובות כיצד זלה כל כך הרבה נשק ומדוע איש לא פועל בנושא. הרשלנות של הצבא מאיימת לפגוע באזרחים. במשטרה ממשיכים במאמר מאמצים לאתר חשודים נוספים ולמנוע את האירוע הבא ושולחים מסר ברור. טרור הרימונים ברחובות לא יימשך ללא תגובה, והמטרה היא לסיים אותו בכתבי אישום.
2: מכאן אלייך, מילנה, את עם תגובת דובר צהל בעניין.
3: נכון, נגיד שבצהל כמובן דוחים את טענות המשטרה וכך מוסרים לנו הערב. בניגוד לניתן, צהל רואה בחומרה רבה כל אירוע של גניבת אמצעי לחימה ופועל בנחישות למניעת אירועים אלו. גורמי האכיפה בצהל פועלים על מנת להביא לדין את המעורבים בתופעה. מטבע הדברים, צהל לא חוקר או פועל כנגד אזרחים ישראלים, ועל כן שיתוף הפעולה עם המשטרה במאבק זה הוא בעל חשיבות רבה.
2: מילן, תודה רבה. ומכאן אנחנו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
4: שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עולה מהשבוע שעבר בשני מנדטים, והיא עם 33 מנדטים. אייזנקוט וישר עולה גם הוא במנדט אחד ל-23 מנדטים. ש"ס והדמוקרטים עם 10 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו עם 8 מנדטים. נמשיך הלאה. ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד ויהדות התורה, 7 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית והציונות הדתית עם 6 מנדטים כל אחת. חדש תעל ורם, גם הן עם 5 מנדטים כל אחת. בלד, זהות, בית ציוני, גלעד ארדן, אופר וינטר וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה. שימו לב, זהו שבוע שני ברצינות שהמפלגות החדשות המצטרפות לא עוברות את אחוז החסימה. כך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין עדיין עם 62 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 48 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים בלבד, גם הן כמובן חלק מהאופוזיציה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 54%, גדי אייזנקוט עם 34%, נפתלי בנט עם 6%, אביגדור ליברמן עם 5%, בני גנץ עם 1% בלבד בהתאמה לראשות הממשלה. בדקנו גם שוב את ההתאמה בין ראש הממשלה נתניהו לגדי אייזנקוט ראש בראש, כאן התוצאה 55% לראש הממשלה נתניהו, מול גדי אייזנקוט שמצמצם את הפער ל-45% התאמה לראשות הממשלה.
2: בהמשך לדברים שלך, מוטי, עוד בדקנו בסקר מי המתאים לכהן בתפקיד ראש ממשלה, בנימין נתניהו או גדי אייזנקוט, שאלה שנבדקה בקרב מצביעי מפלגות קטנות ומתלבטים. שימו לב לתוצאות, 59% השיבו בנימין נתניהו, 29% אייזנקוט, 12% לא החלטתי, מה שמעניין ש... אחוז התאמה גבוה לנתניהו בהשוואה לגדי אייזנקוט בקרב המתלבטים. מה זה מסמן, שלמה פילבר?
5: זה השקף הכי חשוב אולי שאנחנו מציגים אותו היום, והוא בעצם מסדר את העניינים אחרי הרבה מאוד שבועות של ערפל קרב. כולם דיברו על זה שיש את הגוש השלישי, והגוש השלישי הוא זה שיכריע, וכולם מדברים על זה שהגוש...

0: שלישי בעצם סולד מנתניהו וסולד מהימין ומחפש אופציה אחרת, ומתברר שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, יש שם, אכן, ראינו שורה ארוכה מאוד של מפלגות שאנחנו גם חיים להציג אותן בגלל הוראות ועדת הבחירות, ובדקנו כל אחד מהמצביעים, מהמפלגות האלה שלא עוברות את אחוז החסימה, את מי הם היו רוצות לראות כראש ממשלה, ואנחנו רואים שכל שניים מתוך שלושה אומרים נתניהו. זאת אומרת, בעצם מה שאנשים האלה באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להצביע לליכוד מכל מיני סיבות, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, הרשימה או המפלגות בימין, אנחנו רוצים מפלגה אחרת, אבל מפלגה שתמליץ על נתניהו לנשיא. וכל מי שראינו עד עכשיו יוצא, עושה את כל ההתפתלויות שבעולם, העיקר לא לומר, אני יושב עם נתניהו, ולכן הוא גם לא מקבל את הקולות האלה. ולכן אנחנו רואים שכל המפלגות שיצאו עד עכשיו לא עוברות את אחוז החסימה, יש שם פוטנציאל של 6 מנדטים לפחות, של בוחרים שאומרים, אנחנו רוצים מפלגה חדשה, שתמליץ על נתניהו לנשיא.
1: ואם לנתון הזה נחבר את הנתון הבא, יעקב, עדיין יש כמה מפלגות קטנות, תקן אותי אם אני טועה, מומו, ששוות יחד בין 4-5 מנדטים בגוש הימין, שנכון עכשיו אכן סופות קולות, יעקב.
2: בהחלט, זו בעצם הבעיה של הימין בבחירות האלה. כרגע, אני בטוח שעד לבחירות זה ייפטר, חלקם ייעלמו, חלקם יעשו מזוגים, אבל הבחירות האלה הולכות על ימין-שמאל, ואנחנו רואים את ההתמרכזות הזו, אחרי הרבה מאוד בחירות שהיו בהם מפלגות מרכז, היום זה שמאל מול ימין, ואנחנו רואים התחזקות גם של הליכוד וגם של נתניהו. וזה בא כתוצאה משני מהלכים. אחד, סדר יום ביטחוני. סדר יום ביטחוני מביא את הליכוד ואת נתניהו בהתאמה, גם בעלייה בהתאמה לראשות ממשלה, וגם מול גדי אייזנקוט, וגם כל מיני גילויים שיוצאים על מדיניות השמאל של אייזנקוט. ואולי אפילו הסיפור הזה של ה-Board of Peace, שבעצם יצר איזשהו ויכוח שהעמיד את נתניהו כמגן האינטרסים של ישראל, מביא את החיזוק הזה. יכול להיות שה-Board of Peace באו לתת איזה כללה ויצאו מברכים. סדר יום ביטחוני מחזק את נתניהו, הגילויים של השמאל על רפיסותו, על של גדי אייזנקוט במהלכים מדיניים ביטחוניים, משרתת את הימין ואת הליכוד.
1: שלמה פילבר ויעקב ברדוגו, תודה רבה. לשניכם, אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה. למרות הדרישה לפירוקה, העמותה של מקורבי אהוד ברק, שמממנת את המחאה, מיד פרטים ראשונים. בעקבות החשיפה במהדורה, כיצד נמנע שימוש בכספי הסטודנטים להנעת קמפיין בחירות, וגם גולני שלי, הדור החדש של גולני, שעלה היום על מדים.
3: גולני, גולני! גולני שלי,
4: היי, היי, גולני.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: שחרור מחבלים, הטבות בניגוד לחוק וחתימה על עסקאות בחדרים סגורים, טענות קשות של גורמים בתביעה הצבאית חושפות מה באמת קורה בתוך בית הדין הצבאי בשומרון. ניר אלטמן כתבנו עם הידיעה בפרסום ראשון.
1: יום חמישי האחרון, בית המשפט הצבאי שומרון. על ספסל הנאשמים יושב המחבל חמד סבח, שביחד עם מחבל נוסף ביצע את הפיגוע בתחנת הדלק באלי לפני כשנתיים, שבו נרצחו אלישע אנטמן, הראל מסעוד, נחמן שמואל מורדוף ואופר פיירמן, זכרונם לברכה, ושלושה נוספים נפצעו. במהלך הדיון סבח מסכים להודות בעובדות כתב האישום, אבל דורש בתמורה לשוחח עם אמו.
2: התביעה שאמינה, אני מניח, בערעור ובראיות שקושרות את השניים לאירוע הטרוריסטי הקשה, הייתה צריכה להסתיים בבית המשפט העליון בהגשת עתירה לבגץ.
1: למרות שהבקשה היא בניגוד לנהלי שבס, נשיא בית משפט הצבאי שומרון סגן אלוף כמל זר עדין, פונה בערבית לסנגורו של המחבל ואומר, תביא את הנאשם לכאן פיזית ואנחנו נאשר להוריו להיכנס לדיון. הרגע הזה מצטרף לשורה של אירועים שמתחברים לטענת גורמים בתביעה הצבאית לתמונה מדאיגה בהתנהלות בית הדין הצבאי ובמאבק בטרור. מדובר בניסיון לעקוף את הנהלים שהשופט מודע עליהם ובמסר מאוד לא טוב שמועבר למחבלים. התיעוד הזה הוא מהפיגוע סמוך לחוות גלעד לפני כשבועיים. מחבל חטף נשק מאיש הביטחון ופתח באש. בקרב מולו נפלו רב סרן יובל עזרא ובניהו מלט, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד, זכרם לברכה. במסגרת החקירה נעצרים אב ובנו שתועדו בסרטונים בחשד למעורבות באירועים שהובילו לפיגוע. אלא שהשופטת רב סרן אורטל זר קובעת כתשתית הראייתית אינה מספיקה להמשך מעצרם ומורה על שחרורם בתנאים מגבילים. מצאתי כי אותו קושי ראייתי מהותי עודנו מתקיים אף ביחס לחשדות העדכניים שיחסה התביעה לחשודים. גורמים בתביעה הצבאית מתארים תמונה מטרידה נוספת. לדבריהם, נשיא בית המשפט הצבאי שומרון נוהג לקיים בלשכתו מפגשים עם סנגורים המייצגים נאשמים בעבירות טרור, ללא נציגי התביעה ולטענתם בניגוד לדין. אין כאן הפרדה ראויה בין הנשיא לצדדים. ההתנהלות הזו מעבירה מסר לפיו ניתן להעביר מסרים מבלי שאנחנו נמצאים שם ויכולים להתנגד, וכך להשפיע על הליכים מתנהלים.
2: כל כניסה ללשכת שופט מחויבת להיות כאשר שני הצדדים נמצאים בתוך הלשכה.
1: גורמים בתביעה הצבאית אומרים כי לא מדובר באירועים נקודתיים, אלא בהתנהלות מתמשכת שלטענתם פוגעת ביכולת לנהל הליכים תקיפים ומרתיעים כנגד מחבלים. לדבריהם, דווקא כשמערכת הביטחון מבקשת להחמיר את המאבק בטרור, בבית הדין הצבאי שומרון מתקבלות החלטות שמעבירות מסר הפוך. כעת הם דורשים לבחון את התנהלות בית הדין ואת הגבול שבין שיקול דעת שיפוטי לבין התנהלות שלטענתם חורגת ממנו.
0: כן, יאיר, ואתה עם התגובות לכתבה.
3: כן, אז מדובר צהל נמסר לנו בתגובה, ההחלטה לשחרר בתנאים שניים מהמעורבים באירוע שהתרחש בכפר תל התבססה על קשיים ראייתיים. בנוגע למשפט של חמד סובח, הטענה כי התנהלות בית המשפט הייתה בניגוד לנהלים המקובלים חסרת כל יסוד, ולגבי הטענה על המפגש של הנשיא עם הסנגורים בלשכתו, שימי לב שהם לא מכחישים, נשיא בית משפט הצבאי שומרון מקיים פגישות עבודה עם כלל באי בית המשפט, תביעה וסנגוריה, שעוסקות בעניינים מנהליים ולוגיסטיים בלבד כדין. אנחנו נציין שהתגובה מלאה באתר.
0: גיל גול אחריות קלאסי, יאיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו לשריון הראשון בליכוד. ראש ממשלה בנימין נתניהו הודיע על כוונתו לשריין את איש העסקים אורן דוברונסקי לרשימה בכנסת הבאה. מוטי קסטל, אתה מוסיף פרטים חדשים על הכותרת שפרסמת לראשונה.
4: כן, זה בעצם שריון ראשון של ראש הממשלה נתניהו שאיננו חלק מההסכמים הפוליטיים, אותם תשעת שריונים שהוקצו לו, ובליכוד מגדירים את זה מעמק הסיליקון לכנסת. מדובר באיש עסקים מצליח, ממקימי הייטק בישראל ואיש ימין, והם אומרים, מכוונים כבר לאן הוא הולך להגיע, לאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. עכשיו נראה מה אומר ראש הממשלה נתניהו כאשר הוא מקבל אותו לנבחרת הליכוד.
0: כן.
4: כן, מיד יהיה לנו...
0: תכף יהיו לנו את הדברים.
4: כן, אז ראש הממשלה נתניהו מקבל את דוברונסקי, אומר לו, דוברונסקי, אני אמנם לא חלק, לא היה לי מאוויים פוליטיים, אבל בסופו של דבר, בגלל שביקשת, אני נכנס מתחת לאלונקה.
0: איתות מאוד מפתיע, וגם כנראה מכוון לקהל יעד מאוד מאוד ספציפי, משהו שאנחנו קצת לא רגילים לראות בנוף הכללי עם מוטי. תודה רבה בשלב הזה. אז עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם השריונים ושידרוג רשימת המועמדים בפריימריז בליכוד יגדילו או יקטינו את הסיכוי שתצביעו למפלגה. 43% סבורים שאכן יגדילו, 34% לא ישפיעו, 17% יקטינו, 6% נוספים לא רלוונטי לי. ארגון חינוכי שמכין צעירים לשירות משמעותי בצהל, או שימו לב, תנועה פוליטית שפועלת להכשיר את דור העתיד של מחנה השמאל. ישי פרידמן, אתה מפרסם לראשונה מה באמת זה קורה במכינות של תנועת החלוץ.
5: כן, אנחנו ראינו את הקשרים האידיאולוגיים והכספיים בין יאיר פינק לראשי תנועת החלוץ. פינק העביר כספים מההסתדרות לעמותות של החלוץ, והם סייעו לו בפרמיז. היום אנחנו מתמקדים בארגון הזה של החלוץ, שמצד אחד מדובר ברשת של מכינות ומוסדות חינוך, הרבה מאוד כספי מדינה, אבל מצד שני אנחנו רואים שהערבוב בין פוליטיקה לחינוך קיים שם באופן נרחב למדי. למעשה תנועת החלוץ פועלת כתשתית לעיצוב פוליטי של בני מכינות לשמאל, כמובן. עוד פרטים בכתבה שהכנו.
6: לאחרונה חשפנו את הקשרים הפוליטיים והכספיים בין יאיר פינק, שנבחר למקום החמישי ברשימת הדמוקרטים, לבין תנועת החלוץ ואנשיה. החלוץ מפעילה מכינות קדם צבאיות ותוכניות המשך, בראשה עומד המנכ״ל אבישי בן אהרון, חבר הנהלת הדמוקרטים, ונכדו של יצחק בן אהרון ממנהיגי תנועת העבודה, שאמר לאחר מהפך 77, עם כל הכבוד שאנו מייחסים להכרעתו של העם, אם אמנם זו הכרעה, אינני מוכן לכבד אותה. גם הנכד מגויס לערכי תנועת העבודה ופועל בהתאם.
7: אני הייתי רוצה שנגיע למצב שבכל מקום שמגיע גוף לבית ספר שלכם, לקהילה שלכם, לאוניברסיטה שלכם, למקום העבודה שלכם, ישאלו אותו, מי תורם לך? איך אתה קשור לקהלת? איך אתה קשור לקרן תקווה?
6: שנתיים אחרי הנאום הזה נגד פורום קהלת, שני גרנות לובטון, בוגרת מוסדות החלוץ, ומי שהייתה ראש המטה של פינק בפריימריז, מספרת כיצד הפעילה לחץ על אחד מתורמי קהלת עד שהפסיק את תרומותיו.
8: הוא למיליארדר הזה את הנשמה, והוא החליט שזה לא משתלם יותר. כמו גם שתורמים אחרים יבינו, אתם נותנים כסף למי שפוגע בהפיכה, למי שמייצר את ההפיכה המשטרית בישראל, אנחנו נרד לחיים שלכם. אל תסתבכו איתנו. וזה המסר שמאוד חשוב לי להוציא החוצה לעולם.
6: מעבר לאותו חבר הנהלת הדמוקרטים, בן אהרון פועל להכשיר את חניכי המכינות לפעילות פוליטית אקטיבית בשמאל הישראלי. בין היתר מארגן את החלוץ מסעות לפולין לבוגרי התנועה, אבל לא מדובר בעוד מסע שורשים לפולין. בתנועה מדגישים כי המשתתפים יביטו קדימה אל האתגרים של השמאל הישראלי, ובעיקר נצא לדרך כקהילה חדשה של מנהיגות צעירה נחושה ומחויבת. בין השותפים בתוכנית נמצאת גם המחלקה למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית העולמית, כלומר מוסדות לאומיים מממנים חלק מהפרויקט הזה. החלוץ ממליצה לחניכיה גם להמשיך לשנה ב' עוד כחצי שנה לפני הגיוס, שכוללת פעילות עם ארגוני שמאל ובהם התנועה לאיכות השלטון, דרכנו ואידאה. שיתוף פעולה נוסף הוא עם תנועת עומדים ביחד.
9: התוכנית הזרעים של שותפות היא בעצם תוכנית של שיתוף פעולה בעשייה משותפת ובפיתוח שותפות ערבית-יהודית פוליטית בטווח הארוך.
6: התוכנית המשותפת מוגדרת באתר חלוץ כמרכז הכשרות למנהיגות פוליטית יהודית ערבית, וכל זה בזמן שעומדים ביחד פרסמה במהלך המלחמה קמפיין תמיכה בחיילים ואנשי מילואים שמסרבים להמשיך להשתתף בה. ולכן לא מפתיע למצוא פוליטיקאים ואנשי מחאה מהשמאל במוסדות החילוץ, כמו פינק עצמו, שתנועת החלוץ תיארה כאיש יקר שקרוב אלינו אידיאולוגית. או שקמה ברסלר, שהתארחה כבר ב-2021 במכינת רבין, ושוחחה עם התלמידים על מחאה והפגנות. וכפי שחשפנו, הקשרים אינם רק אידיאולוגיים, אלא גם כספיים. במסגרת תפקידו בהסתדרות, הועברו 250,000 שקלים לעמותת דרכים ומשולים שבראשה עומד בן אהרון חודשים לפני הפריימריז. ובנגד, בן אהרון והחוג שאותו הוא מוביל פעלו לתמוך בפינק. בשנה שעברה הודיע פינק כי 400 חניכים וחניכות מתוכניות החלוץ יקבלו את ספרו. פינק דואג לחלוץ, אנשי החלוץ פועלים לקידומו הפוליטי, ובתווך מאות צעירים במסגרות החינוך שלה. משום שבסוף אומנם מדובר בתנועה חינוכית, אבל היא משמשת בפועל כזרוע פוליטית של מפלגת הדמוקרטים ואנשיה, שנועדה להכשיר את הדור הבא של השמאל הישראלי.
5: כן, אז הרבה פוליטיקה במסווה של חינוך. פנינו ליאיר פינק ולחברו אבישי בן אהרון מתנועת החלוץ, הם סירבו להגיב, וגם לסילביו חסוקוביץ' מההסתדרות הציונית, שגם הוא לא מסר את תגובתו.
0: בוא נאמר שגם היעדר תגובה, זו כנראה תגובה. ישי, תודה רבה. יומיים בלבד לאחר כניסתו לתפקיד הנשיא הפרו-ישראלי הנבחר הודיע על הכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן כחלק ממהפך המדיני כולל בעקבות חילופי השלטון בקולומביה. בן יניב, אתה עם כל הפרטים.
10: כן, גם במשרד החוץ הישראלי שהיו שם הרבה ציפיות לקראת אבלארדו דה אספריה שנכנס לתפקידו בקולומביה ממש בסוף השבוע האחרון, אף אחד לא חשב שהדבר הזה יגיע כל כך מהר, והנה יומיים בלבד אחרי ששר החוץ גדעון סער נוכח בטקס ההשבעה של הנשיא הקולומביאני החדש, אותו נשיא בדיוק מכיר בהכרת מדינתו למעשה בריבונות הישראלית ברמת הגולן, מצטרפת לארצות הברית של דונלד טראמפ שכבר הכירה בריבונות הישראלית בכהונה הקודמת של הנשיא האמריקאי, וזה מצטרף לשורה של צעדים מצד המדינה הדרום אמריקאית הזו, לרבות ביטול הכוונה לפתוח שגרירות ברשות הפלסטינית, ביטול התביעה בבית המשפט הבינלאומי לצדק, ושורה של צעדים נוספים כמו העברה עתידית של השגרירות הקולומביאנית מתל אביב לירושלים, צעד בהחלט מעודד שמצטרף לגל של צעדים פרו-ישראלים מצד ממשלות ברחבי האזור הזה של העולם, כמובן חביר מילי נשיא ארגנטינה מיודענו הקרוב. ישראל מוצאת את עצמה בנקודה שבה היא מודה לקולומביה ומיד גם שולחת לה עזרה, כי המדינה הזאת סופגת היום את אחת מרעידות האדמה החזקות ביותר שהיא חפתה בשנים האחרונות. בואי נראה את מוקד הרעידה הזו ממש בלב מדינת קולומביה, בין הבירה בוגוטה לעיר מדג'ין וקאלי. עשרות מיליוני אנשים גרים שם. אנחנו מקבלים תיעודים לאורך השעות האחרונות על מאות מבנים שקרסו בשורה של ערים ברחבי המדינה. מספר המתים קרוב ל-80, אבל סביר להניח שבדומה לרעידת האדמה העוצמתית שפקדה בשכנה ונצואלה לפני חודש וחצי, שם נהרגו מעל 6,000 בני אדם, גם כאן מספר ההרוגים צפוי לעלות בשעות ובימים הקרובים.
0: בן, תודה רבה. למרות המלצה רשמית לשקול את פירוקה והגשת דיווחים כחוק, החברה ברית ישראלית של מקורבי אהוד ברק ממשיכה לפעול כרגיל תוך גיוס סכומי עתק עבור ארגוני מחאה שונים, מוטי קאסל, ואתה מפרסם הערב לראשונה כאן על אותו מנגנון.
4: נכון, ברית ישראלית היא חברה לתועלת הציבור שהקימו מקורבי ברק. לפי אתר משרד המשפטים, לא הגישה דוחות במשך כמה שנים. לפני חודשיים רשם העמותות מורה על שקילת נקיטת צעדי פירוק נגד החברה. הוגשו גם כמה תלונות על ידי ארגון בצלמו לרשם העמותות, אבל החברה מגייסת כספים גדולים, כולל בימים אלו לפעילי מחאה שנחשדו בעבירות חמורות. בואו נראה את הכתבה שהכנו. ברית ישראלית היא חברה לתועלת הציבור שבין מקימיה, מקדמיה ומחזיקי המניות בה נמנו אנשי שמאל ידועים כדוגמת מיקי גיצין ואורי קול. מי שרשם את החברה הוא אושי אלמליח ממקורבי אהוד ברק, ששימש גם כמנכ"ל המפלגה שלו והיה מעורב בהקמת חברה נוספת, אחריות לאומית שמה, שתמכה בסבבי הבחירות של 2019 ובאלו שלאחר מכן בגוש השמאל, באמצעות שלל קמפיינים של השפעה סמויה במיליונים רבים בקידום ההפגנות נגד נתניהו. בין היתר מימנו הפלטפורמות את דפי הפייסבוק מנותקים נמאסתם, קצינים דורשים ועדת חקירה לצוללות, מחדל הקורונה, העדויות שלכם ועוד. לפי אתר משרד המשפטים, ברית ישראלית לא הגישה דוחות כספיים מאז שנת 2023. בשנת 2019, כך פרסם ישי פרידמן, הוציאה החברה על קידום ממומן בפייסבוק בלבד, לטובת פרסום פוליטי שעודד הצבעה לגוש השמאל, קרוב לשני מיליון שקלים, יותר מהיקף המימון של כל מפלגה פוליטית אחרת שהשתתפה בבחירות. אלמליח היה מעורב גם בהקמת הדגלים השחורים ושימש כעורך דין או יועץ משפטי. מנכ"ל ברית ישראלית ושי כהן, פעיל פוליטי מוכר בשמאל הישראלי שנים רבות, ואף הופיע ברשימת מרץ לכנסת בשנת 2022. לאחרונה המליץ רשם העמותות על שקילת נקיטה בהליכי פירוק נגד ברית ישראלית ואחריות לאומית. למרות זאת, החברה ממשיכה לגייס כספים בסך של מיליונים רבים עבור פעילי מחאה שונים. כך למשל גויסו עבור פעיל המחאה גונן בן יצחק בשנת 2024 סכום של למעלה ממיליון שקלים לצורך תביעת ההשתקה של ראש הממשלה נתניהו לפי הקמפיין. גונן כתב כי הגיוס הושלם תוך זמן קצר, כי הוא מחויב לשקיפות, ומשאיר את הקמפיין פתוח להמשך תרומות שישמשו למאבק המשפטי. לעמוס דורון ממארגני מזימת טבעת האש סביב בית ראש הממשלה, גויסו בסוף שנת 2025 330 אלף שקלים. גם כאן נכתב כי הגיוס הושלם בהצלחה רבה ותוך זמן קצר, וכי במידה ותישאר יתרה בחשבון, יתועבר לעזרה לעצורים נוספים, או לעמותה או קרן העוסקת בשיקום החטופים ומשפחותיהם. מאז ובימים אלו מגייסים בברית הישראלית כספים עצומים לשאר העצורים. בין היתר גויסו למרק פויגל, משל פי כתב האישום נאשם בהצתה, הזק בזדון, חבלה במזיד לרכב, לשיבוש מהלכי משפט, ושלפי המשטרה היה הרוח החיה מאחורי המזימה הסתנית ליצור טבעת אש בשישה מוקדים סביב בית ראש הממשלה בירושלים, מעל 850 אלף שקלים. רוב הסכום גויס אתמול והיום בלבד. גם לעצורים נוספים מאותה מזימה גייסה ברית ישראלית מאות אלפי שקלים, כאשר ההצתה המסוכנת מכונה בשם התמים פעולה אזרחית. בתקופת הרפורמה גייסה החברה למעלה ממיליון שקלים עבור מחאת ההייטק, וכספים נוספים לצורך מלחמה וסגירת מכינת אלי, ועוד ועוד. לרשם העמותות הוגשו בשנים האחרונות מספר תלונות בעניין החברה, חרף זאת עד כה היא לא נסגרה, וממשיכה לפעול ולגייס כספי ענק. בן מפריע.
0: כן, והתגובה לסיפור הזה הערב די מפתיעה, מוטי.
4: כן, קודם כל מדברים על שקיפות. עכשיו תראי, תגובת שי כהן, מנכ״ל ברית ישראלית. את ענייננו אנו מנהלים כחוק מול הרשויות המוסמכות לכך. נמשיך לעמוד לצד אזרחים הלוקחים אחריות יחד עם רבבות התורמים שמשתתפים בגיוסי הסולידריות. יתר הדברים בתגובה היו לא ענייניים ולכן לא נביא אותם. אושי אל מליח מסר, מגי, כמו שאמרת, תגובה מעניינת מאוד. הייתי ממקימי הברית הישראלית, אך איני בעל תפקיד או מעורב בה מאז 2020. באחריות לאומית אני משמש מנכ״ל, והדיווחים לרשם אכן לא הוגשו מאז 2021. עניין מנהלי שיתופל, אך בתקופה זו לא גויסו כספים ולא מומנה פעילות פוליטית או ציבורית. החברה לא השתתפה במחאה נגד הרפורמה המשפטית, בין היתר בשל הסתייגותנו מהכנסת הצבא והמילואים למאבק ומקריאות הסרבנות. ושימי לב לזה, מאז 7 באוקטובר הוא כותב, לא חודשה פעילות משום שמבחינתי נפל דבר המחייב בחינה מחודשת של הנחות יסוד ועמדות ישנות. בימים הקרובים נחליט אם להסדיר את פעילות החברה או להביא לפירוקה. במשרד המשפטים אמרו לנו כי הנושא עבר לבדיקה ביחידת רשם העמותות.
0: מוטי, תודה רבה. אחרי הפרסום במהדורה, אגודות הסטודנטים רושמות הישג חשוב ומצליחות למזער את השימוש בכספי הסטודנטים לצורכי קמפיין בחירות. אורנית פורן סוויסה, סיפור שאת עוקבת אחר מקרוב.
11: כן, מגי, בהחלט הישג חשוב. נציגי אגודות הסטודנטים חששו שאותם כספים של סטודנטים ינותבו בסופו של דבר לצורך קמפיין פוליטי בתקופת בחירות, לאחר שיושבת ראש התאחדות הסטודנטים קידמה בעבר קמפיין יחד עם מפלגת ישראל ביתנו בנושא חוק הגיוס. אותה יושבת ראש התאחדות דרשה מיליוני שקלים לטובת קמפיין המרצה והתנאה בתקופת הבחירות. אגודות הסטודנטים עמדו על הרגליים האחוריות, הם התנגדו לכך. זה הגיע גם לכדי איומים על חייה של אחת הנציגות. אנחנו יכולים לספר היום שתלונה הוגשה למשטרה, אבל הלחץ הזה עבד. היום עברה הצעה מצומצמת מאוד, במקום מיליוני שקלים, רק מאות אלפי שקלים. בוא נשמע דברים שאמר לנו אחד הנציגים שיצא מהישיבה.
12: אנחנו יצאנו עכשיו מהישיבה, ואני לא מאמין שזה עבר. היה אפשר להשקיע את הכסף הזה במלגות לסטודנטים וסיוע אקדמי למילואימניקים ורגע מעבר לבזבוז של הכסף. אנחנו מאוד מפחדים שצברו אותנו עם צד פוליטי מאוד מאוד מסוים על המפה, ובאמת חבל מאוד שככה לקחו את כל הסטודנטים בישראל לצד מסוים, ואין מילים, הפרחים לליברמן.
11: כן, המיליונים נבלמו, אבל המבחן האמיתי מתחיל עכשיו, ונציגי אגודות הסטודנטים אומרים, אנחנו לא נהפוך את האקדמיה לפוליטית, לא בתקופת בחירות ולא מכספי הסטודנטים.
0: כן, הגיע הזמן. נורני, תודה רבה. מעולמות ההרצאות ועד לטיק טוק, הכירו את הסטודנטים הפרו-ישראלים שיוצאים למלחמה על הקמפוסים בארצות הברית מול גל האנטישמיות. כך נראה הקרב על דעת הקהל האמריקנית בחזית ההסברה החדשה. ליבי אלון פגשה אותם. אמרתם?
13: הקרב על ישראל בארצות הברית עובר לשלב הבא והוא מתחיל בקמפוסים. יותר מ-1,000 סטודנטים ומנהיגי קמפוסים פרו-ישראלים הגיעו לוושינגטון לשלושה ימים של הכשרה, אסטרטגיה ופוליטיקה, כדי ללמוד איך לקחת את המאבק על ישראל אל אחת הזירות הטעונות ביותר באמריקה, האוניברסיטאות. עבור רבים זה מזמן לא רק עוד ויכוח בקמפוסים. המאבק על ישראל, המאבק באנטישמיות והמאבק על גבולות השיח הפכו לחזית מרכזית במלחמה על דעת הקהל בארצות הברית. ועכשיו קואליציית ישראל בקמפוסים, ה-ICC, רוצה להפוך את הסטודנטים עצמם לכוח שפועל בחזית ההסברה.
14: We fight anti-Semitism on campus every single day, and we are combating it with the same sort of professional political tools that our adversaries are bringing to the college campuses in order to bring boycott, divestment, sanctions.
13: בכנס קיבלו הסטודנטים כלים להתמודד עם יוזמות והחלטות אנטי-ישראליות, לפעול מול הנהלות האוניברסיטאות ולבנות בריתות עם סטודנטים אחרים. אבל לצד האסטרטגיה והפוליטיקה, היה גם סיפור אישי אחד שהחזיר את כולם למציאות שמאחורי הוויכוח. אומר שם טוב ששרד 505 ימים בשבי חמאס בעזה עלה לבמה.
15: My message for the students here is first of all be grateful. Be grateful that you have a mission. Find your mission and really focus on it. Bring out light to the world. And at the end of the day, you guys are Jewish. You're supposed to be a big light for all the nations.
13: אל הכנס הגיעו גם דמויות בולטות משני צידי המפה הפוליטית, שמוצאים מחנה משותף בנושא אחד, התמיכה בישראל. הסנטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן, עוזרת התובע הכללי האמריקאי ירמי דילון, וחברת הקונגרס הרפובליקנית אלי סטפניק.
16: If my party becomes an anti-Israel party where we refuse to provide aid or we just refuse Israel as like the aggressor, that would be the one thing that would only thing that would push me out of this party.
13: ועל הבמה היה גם רגע ישראלי מסוג אחר.
15: You need to fight stupidity with facts. You need to fight anti-Semitism. You need to fight people that don't know nothing about nothing and they feel like they're very brave choosing the right side of history by supporting Gaza.
13: הדיון נגע במאבק על הנרטיב על רקע הנתונים שמצביעים על שחיקה בתמיכה בישראל בדעת הקהל, שבקרב הצעירים התחזקות העמדות האנטי-ישראליות בולטת במיוחד. היום הקרב הזה כבר לא מתנהל רק בכיתות ובעולמות ההרצאות, הוא מתנהל בטיקטוק, באינסטגרם וביוטיוב. בעידן שבו סרטון אחד יכול להגיע למיליוני אנשים בתוך שעות, המלחמה על התודעה הפכה בעצמה לזירת קרב.
17: אז בתור כישראל אנחנו מכשירים יוצרי תוכן יהודים ולא יהודים לייצר שיח חיובי על ישראל ברשתות, בצורה שהיא מאוד אותנטית, פרסונלית, לא פוליטית, שמראה בעצם את כל הפנים היפות של ישראל. יש לנו סדנאות, וובינרים, תוכניות, הכשרות, כל מה שבעצם אפשר לאפשר לסטודנטים, בני נוער וחבר'ה צעירים, על מנת לייצר תוכן טוב יותר ולהגיע לכמה שיותר קהלים בעולם ולשנות את ישראל בעולם.
13: המסר שיוצא מכאן ברור. אם הקמפוסים הם אחת החזיתות המרכזיות במאבק על ישראל, הסטודנטים רוצים להגיע אליה מוכנים. אבל המבחן האמיתי מתחיל דווקא כשהכנס נגמר. בעוד כמה ימים הם יחזרו לקמפוסים שלהם, ושם תיבחן השאלה החשובה באמת. האם הם חוזרים עם עוד נאומים ששמעו בוושינגטון, או עם כלים שיאפשרו להם לשנות את השיח? בוושינגטון הם למדו איך להיאבק על הנרטיב, את הקרב האמיתי הם ינהלו כשיחזרו לקמפוסים.
0: הם מגיעים מכל קצוות הארץ, חלקם ממשיכים בגאווה את המסורת המשפחתית, וכולם חדורי מטרה. מחזור הגיוס החדש של חטיבת גולני יצא הבוקר לדרך. כך נראה הדור הבא של לוחמי החטיבה החומה, כתבה של יונתן וייס ואתי שלב.
18: מחזור של מתגייסים לחטיבת גולני יצא הבוקר לדרך.
19: מסבתא שגם שנכת שהשתחרר יום חמישי מצנחנים מחץ, שזה של חרדים. שומעים
20: שזה ישראל. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: מה? מי?
23: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
26: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהאיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
26: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. 90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזימרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא. יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
8: שומעים שזה ישראלי.
26: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
27: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293.
28: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בעזר השם יתברך, בין פרשת ראה לפרשת שופטים, בין חודש אב לחודש אלול, ימים ממש ממש מרגשים מאוד. הישורת האחרונה לפני חודש אלול, הרחמים והסליחות. לדבר בזה כבר, אני רוצה להודות הצוות על המלאכה, נמצאים איתנו פה באולפן, אלון גיל וברסלה אביהו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכל מי שעוזר לכם גם, נמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם, וגם לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה על התגובות שאתם שולחים, ממש מחמם את הלב, ביחד אנחנו מתקדמים, בהגברת אהבת ישראל, בהגברת ידיעת התורה, ושמירת התורה, דברים שהתורה מצווה אותנו, שבאמת נזכה לשנה טובה, אנחנו וכל בית ישראל, שהשנה הזאת תבוא באמת לטובה ולברכה. הספרדים, החל ממוצא השבת הקרוב, מתחילים כבר סליחות, זהו זה, מוצא השבת הקרוב, זה היום הראשון של הסליחות, יש לנו 40 יום סליחות, קדוש ברוך הוא קבע את הימים האלה, משה רבנו היה במרום, וביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שחטאנו בעגל, וביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. נקבע היום הזה, יום גדול ונורא, סליחה, יום גדול ונורא לכל הדורות, ליום סליחה, מחילה וכפרה. רק מה? שאדם צריך להתבונן במעשיו, לבדוק, לראות, הפרשות האלה מדברות בדברים האלה, שאדם יוכל להכין את עצמו נכון ליום הדין. בכביש מהיר, אדם רואה אם יש עבודות בכביש, הוא מקבל עזרה מוקדמת. יש לו עזרה כקילומטר לפני מקום שעובדים בכביש. עזרה, זה כבר מגיע. ואחרי זה עוד עובר 300, 400 מטר, 600 מטר, אתה קרוב למקום, שים לב, תשגיח, תעית, תהיה אחראי למעשיך. בכל שהוא מתקרב יותר, הוא מקבל סימנים של האתה, בכדי שחס ושלום לא יקרה ותאונה או אסון. גם בימים האלה, אנחנו בחודש תמוז, אב ואלול, הזמן הזה, התראה לאדם, יום הדין קרב ובא. תמוז, ראשי תיבות, זריזים מקדימים ועושים תשובה. אב, ראשי תיבות, אלול בא. ופרשה האחרונה של אב, זה ראה, קראנו בשבת האחרונה, ראה, אלול הגיע. הגיע אלול. התראות, התראות, התראות, ועכשיו אלול, אנחנו מתחזקים בשני אופנים, הראשון, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אבל השני, איש לרעהו ומתנות לאביונים. אחים יקרים, תורה קדושה יש לנו, שמעלה את האדם כל הזמן, מעלה אותו, שיחיה בצורה שמרוממת מעם, ולהרגיש טוב וקרוב להשם יתברך, מתי שאדם הוא זהיר מאוד מאוד בין אדם לחברו. איש לרעהו, איש לרעהו מתנות לאביונים, אנחנו אומרים בפורים, אבל זה ראשי תיבות אלול, זה מזכיר לנו, עניין של מתנות לאביונים זה צדקה, לא נדבר בזה היום, זאת השם בזמן אחר, אבל צריך לדעת שאיש לרעהו, בן אדם לחברו, יסוד היסודות, לשון הרע, דיבור חס ושלום, אסור אחד על השני, והגמרא אומרת, אחים יקרים, חמור יותר, הונאת דברים מהונאת ממון, שימו לב, חמור יותר, הונאת דברים מהונאת ממון, יושבים החברים, פתאום יש איזה בדיחה על מישהו שיושב שם, או שהוא נכשל באיזה משהו, והוא סוגר לו את השיחה בצורה לא טובה, או פגע בצורה כזו או אחרת, זה הונאת דברים, הרווחתי משהו שדיברתי עליו? לא, אבל התשלום על זה יקר, אדם צריך לדעת הפרטים האלה, זה מבדיל אותנו לבין כל אומות העולם, אלה הפרטים הקטנים האלה עושים את האדם אדם, שאדם ידע, עונת ממון, אם אדם גזל את חברו, עשק אותו, בצורה כזו או אחרת, לא משנה איך, רימה, גנב אותו, יכול לבוא להחזיר, סליחה, תשמע, אתה הייתי, הייתי ברגע כזה, של חולשה, וכו', בבקשה, החזיר גמר, אבל כאן, איך אדם יחזיר, אדם נפגע, פגעת בו, הרבה פעמים גם בבית, בין חיי הזוג, בינינו, אנחנו הבעלים, נשתנו, ביחד יש איזה דיבור ככה, לפעמים, בארבע עיניים, גם זה, זה עונה דברים, כמה דברים חמורים, זה בן אדם לחברו. אבל איש לרעהו אמרנו, במתנות לאביונים, ואלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, בהתבוננות לחיים, הכי מקרים, בהתבוננות אמיתית, לדעת מה באמת, מה הנס של הקיום של עם ישראל, מהו השרבית הגדולה הזו שמובילה את עם ישראל כל כך הרבה שנים, גם עוד לפני הקמת המדינה, וגם עוד לפני שחשבו על דבר כזה, שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, לכאן, אחרי 1958 שנה של חורבן בית, עם ישראל מפוזרים בכל קצוות העולם. אין מקום שלא יתפזרו שם יהודים. אין מקום בעולם שלא יש שם יהודים. בכל מקום בעולם. ואחרי 2000 שנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. תראו מה זה, התגשמות של כל מה שאמר זכריה, עינינו הרואות, כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, כל התגשמות של הנבואה של זכריה מתקיימת, אנחנו רואים בדור שלנו הדברים האלה חלים, ברוך השם שאנחנו מודים להשם, שזיכה אותנו להיות בדור הזה, שחוזרים לארץ ישראל, איזה שמחה גדולה. כך פסיק קטן, אספר לכם סיפור קצר, על סבא עליו השלום, ותראו מה זה ארץ ישראל, ומיד נחזור לנקודה הזו שעכשיו אנחנו מדברים בה. הזמן הזה היה שהייתי משרת בצבא, כל פעם שהייתי בא לבית לחופשה או שבת, אז הייתי מיד אחרי זה הולך, לפני שאני נוסע לבסיס, חוזר, הולך לסבא, סבא תברך אותי, ככה, והיה לנו אווירה מאוד מאוד קרובה, גם אני קרוי על שמו, והיה לי, הייתי מתרגש לקבל ממנו ברכה, היה צדיק גדול, ברוך השם שזכיתי. וכל פעם היה לנו שיח על דברים כאלה, אחרים, השקפת עולם, ראייה, ראייה נכונה, חיזוק בעבודת השם, כל מיני דברים כאלה שהם חזק אותי תמיד בקרבה לקדוש ברוך הוא, שמזכור לו לטובה. ואחים יקרים, יום אחד, אחד מהאחים שלי טס לחוץ לארץ. הוא יצא באיזו שליחות של להיות חזן שם, וזה לא היה כמו היום, תצא לחוץ לארץ, כן, זה לא היה כמו היום, לא שהם זה מותר, אבל אז היה, בנם שהיה טס לחוץ לארץ, היה צריך לקחת איתו כמה סלים, בשביל להחזיר, להביא בזה מלא מתנות, היה מין אווירה, שכל מי שטס לחוץ לארץ, הכל שם בחינם וכו'. הם ברוך השם והשתנה. טוב, לעניין שלנו, אז אחי טס לחוץ לארץ, ואני הייתי כבר, זה היה כבר קרוב לסוף השירות שלי, ו... הגעתי לסבא, הוא היה לומד, אני זוכר. הוא היה לומד, ופתאום הוא ראה, זיהה אותי שאני עומד לידו, לא הפרעתי לו. אז הוא הרים, הסתכל עליי, הוא אמר, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, שק את הספר, אריה, מרח אותי. הוא אמר לי, תשב. ישבתי מולו, הכי מכירים, תקשיבו. אומר לי, אריה, אתה יודע, אני באתי לארץ ישראל. אני ברחתי. עברתי תלאות גדולות, והייתי שנה בדרך לארץ ישראל. כל לילה ישנתי במקום אחר, היו רוטפים אחריי, רצו לגייס אותו לצבא, לא משנה, היה לו שם בלגן שלם, הוא לא הסכים בשום פנים, שחז ושלום, לא יוכל לקיים את מצוות השם, אמר, זה מה באתי לעולם, אם אני באתי, יקצו אותי לצבא, חז ושלום, לא יקום ולא יהיה. זה היה אצל הגויים, כן? והנה, תקשיבו מה שנהיה. הוא אומר, כל יום ישנתי במקום אחר, ועברתי כך, באתי ברגל, באתי ממשעד, כך הוא אמר לי. הגעתי עד ארץ ישראל, עברתי תלאות דרך סוריה, והוא עבר ללבנון, ועבר תלאות עצומות, היה בטורקיה, עבר תלאות עצומות, עד שנכנס לארץ ישראל, הגיע לכאן, וחייתי פה 10 שנים בלי אשתי והילדים. באמת כך היה, אני זוכר, אבא עליו השלום, שהשבוע זה הפתיחה שלו, והיה לו עוד 2 אחיות שהיו, המרחק ביניהן ל3 אחיות אחרות, שנולדו אחרי זה שהיו בארץ ישראל, היה למעלה מ10 שנים, עד שהם מזגו את המשפחה. אחים יקרים, 10 שנים חייתי לבד, 10 שנים חייתי לבד, באתי לארץ ישראל, והוא דפק על הרגל שלו, אני כאן לא יכול לתאר לכם, אין לי מילים להביע את הרגשות שעוברים בי כרגע, אבל אומר לכם, זה כל כך, זה צמרר אותי. אני זוכר את זה עד עכשיו, הוא דפק על הרגל שלו, הוא אומר, באתי ברגל. לא היה לי כלום, היה לי בכיס. תנך, זה מה שהיה לי. והיה לי קצת כסף, זה מה שהיה לי. ולא ידעתי איפה אני לן בלילה הבא. ככה במשך שנה שלמה, לא היה לי קשר עם אף אחד, עם אף אחד. ועברתי תלאות גדולות, הוא סיפר לי בזמנים אחרים, עכשיו זה לא הזמן להרחיב, אבל הוא סיפר לי בזמנים אחרים איזה תלאות הוא עבר, זה העניין שלנו. הוא אומר היום, באים, לוקחים, הוא אמר לי, אווירון, ככה הוא אמר לי, לוקחים אווירון, ועוזבים את ארץ הקודש, הוא דפק לעצמו על הרגל, ואמר, שנה, שנה עד שבאתי לכאן. הוא לא הזכיר את השם של אחי, אני הבנתי מה הוא התכוון, כאילו, ככה. והאמת, הוא הוציא לי את החשק לעזוב את הארץ. היום אמרו, השם, למעלה מגיל 60, אני כל הזמן פה, לפעמים אני עושה קפיצות, דברים מסוימים, נקודתיים, לא לטיול חס ושלום, צורך או תפילות או פרנסה. לעניין שלנו, אבל, אני חוזר לאיפה שהייתי, אתם רואים, עם ישראל מתקבץ לארץ ישראל אחרי כמעט 2,000 שנה, 1,900 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, אחים יקרים. מה הביאו אבותינו לכאן? את הריהוט, את הסוסים שהיה להם, מה הביאו לכאן? דבר אחד, דבר אחד, כל אחד הגיע לכאן עם ספר תורה. זה הכל, זה מה שהיה לנו. באנו לכאן עם ספר תורה, אבל זה לא היה מספיק שיהיה לנו ספר תורה בידיים. הספר תורה הזה, התפקיד שלנו בו כל הזמן להגות בו. כל הזמן, זה מה שהחזיק את עם ישראל. לא היה לנו צבא, לא היה מדינה, לא היה כלום, היינו בזורים בכל העולם. אבל עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, נתן לנו את התורה הקדושה, שהיא זו ששומרת אותנו כל הזמן, כל הזמן התורה הזו שומרת אותנו. אבל צריך לדעת, וכאן היסוד הגדול. זה לא שאדם ייקח ספר, או שיקנה ש"ס וישים את זה בבית, או יקרא איזה ספרים וישים בבית ויסגור בארון. לא, חס ושלום. העניין הוא שאדם יקבע לו, יתאים לתורה כל יום. כל יום, תקשיבו. כל יום. לא יעבור יום אחד, חס ושלום, חס ושלום, בלי לימוד תורה. אין דבר כזה, אין מציאות כזה. אין מציאות כזו, בשום פנים ואופן, אתם יודעים, אומר, אור החיים הקדוש אומר, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים, אדם צריך לדעת, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, לכתך בדרך, בשופרך ובקומך, בכל הזמן אדם צריך להיות סביב התורה, היהודי זה התפקיד שלו בעולם, זה רצון השם ממנו, אבל תדע, ברגע שאתה עושה את זה, ברגע שאת עושה את זה, אנחנו מקבלים כאן מערכות הגנה גדולות מאוד, שהמלאכים האלה שנבראים מעסק התורה, הם מגנים על עם ישראל. המלאכים האלה שהם נוצרים מעסק התורה, הם מגנים על עם ישראל. עכשיו מה? אני אפסיק לעבוד, אני אתחיל עכשיו ללכת ללמוד בישיבה? לא. אתה ממשיך לעבוד כרגיל. הכל כרגיל, סדר יום שלך כרגיל. רק אתה קובע לעצמך ביום זמן לשבת ללמוד. גמרת עד 4-5 עבדת, אתה בא לבית, מתארגן, קובע לעצמך חברותה, או שיעור תורה ברבים, מצוין, לך, תקום. מה התפקיד של נשותנו? לעודד את הדבר הזה, אחים יקרים. לעודד את הדבר הזה, כל הזמן לדרבן את הבעל, הגיע הזמן, יאללה, לך, יש שיעור של הרב הזה, של הרב הזה, יש חברותה, יש כאן שיעור, להתחזקות במצוות, בתורה, מצוות ומעשים טובים. אנחנו עכשיו על פתחו של חודש אלול, לכם יקרים. אתם רואים את התלאה שמצאתנו, אני מדבר רק על השלוש שנים האחרונות, אני לא מדבר מעבר לזה, משמחת תורה. אתם רואים מה שעובר על עם ישראל, אתם רואים כמה חזיתות, מבית ומחוץ, צרות צרורות, אי אפשר לתאר. באמת, אין לאל ידינו, כל אחד צריך לדעת. התפקיד שלנו, כל אחד, לקחת אחריות. לקחת אחריות כיהודי, אני חייב בכל יום לשבת להגות בתורה. התורה שמרה עלינו 2,000 שנה, ולא היה לנו כלום, בלי תקציבים, בלי כלום, התורה שמרה עלינו. אני נולדתי בשכונת בוחרים בירושלים. אתם יודעים, השכונה הזו נבנתה לפני בערך 150 שנה, 160 שנה. הגיעו לכאן אנשים מבוחרה, ואיתם השתלבו גם אנשים מפרס, זה היה איזה משדים, באו לכאן, ובנו כאן שכונה לתפארת. אתם יודעים, יש כאן, זה לא שכונה גדולה, לא שכונה גדולה. יש כאן למעלה מ-100 בתי כנסיות, בלי שום תקציב של שום גורם חיצוני. עם ישראל שרוצה לעשות, הוא עושה, הוא לא צריך עזרה מאף אחד. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו עושים. בלי שום גורם חיצוני, לא היה לא דתות ולא משרד דתות ולא כלום, כלום לא היה כלום. בעצמם הלכו, הביאו כסף, דאגו, בנו, סללו כאן כבישים, עשו במסירות נפש, וברוך השם הקימו כאן שכונה לתפארת, ממש מקבעות טהרה ובתי כנסיות, למעלה מבתי כנסיות, 100 בתי כנסיות, זה מה שאני אומר לכם, במקום הזה ברוך השם כל היום שוקק תורה, וזה מגדל אור לכל העולם, לכל העולם, איך יהודי חי. ישנם אנשים שהם עובדים, מגרים, בעלי חנויות, שתיים זמן ביום, עכשיו אני הולך ללמוד, עוזב את הכל, סוגר, בא, שומע שיעור תורה, יש שם, יש כאן בתי כנסיות, כמו מוסאיוב, כמו בית כנסת היזדים, כמו ברוכו, ועוד בתי כנסיות, שיש שם שיעור, לומדים תורה כל היום, כל היום, מתי שאתה בא, אתה יכול להצטרף, בבקשה, מגיעים שם, בין עשרות למאות אנשים בכל יום, סליחה, בין מאות לאלפים בכל יום, טעיתי. בין מאות לאלפים בכל יום מגיעים לשמוע, וכולם אחים יקרים, כולם הם בעלי בתים, אנשים שהם עובדים, אנשים שמפרנסים. יש יהודי אחד שאני נוסע איתו פעם בשבוע ללון מורה, אז הוא מוצא את הזמן של, הוא עושה הסעות, כל פעם שיש לו פנאי הוא בא, הוא חנה את האוטו בחוץ, נכנס, שומע דברי תורה, מתחזק, כל הזמן, ושמננתם לבניך ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. כך אדם יכול להיכנס לחודש אלול, שאדם יכנס כך, רק בקבלה אחת, אני מקבל על עצמי מהיום יותר זמן ללמוד תורה. זה הכל.

גדול מנורה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השם מחכה למעשים שלנו, ושם צריך להביא עורכי דין חזקים. אי אפשר, זה משפט הכי הכי משמעותי בחיים של האדם. לכאן ולכאן, מי לחיים והפוך, פרנסה, הכל נקבע שם באותו רגע, אחים יקרים, פחות מאלפית שנייה, הכל זה נקבע. לצורך זה מה צריך לעשות? להשיג, לדאוג שיהיה לנו עורכי דין חזקים. ישנם אנשים שהם נקראים לחקירה באיזה איזה משרד. לא הורגים אף אחד שם. לא הורגים. הוא לא ישן כמה לילות. מי יכול לישון בכלל? מדיר שינה מעיניו ואף עפיו תנומה. מה פתאום לא שייך בכלל? והוא כל הזמן, מי זה אמור לחקור אותו? הוא בודק, ולוקח עורכי דין, ועורכי דין יותר טובים, ויותר טובים, ומשקיע על זה בלי סוף כספים, ודואג, מה יהיה? לא מוצאים להורג. וואי, לא מוצאים, אין שם מחלות. חס ושלום, אפשר לעשות לאדם דברים כאלה ואחרים, אבל זה לא מוצאים אותו להורג, לא תומנים בו איזה מחלה. טוב, אבל כאן עניין של חיים ומוות, לא רק של האדם עצמו, כל בני ביתו, כל המשפחה, כל עם ישראל, כל מצבו של כל עם ישראל בכל מקום בעולם, לא רק בארץ ישראל. הכל דנים ביום ראש השנה, הכל אומר לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. אז מה אדם יעשה? קל וחומר, אם לדברים שהם בעולם הזה שהכל פה עובר, כל ימיו של האדם כמו ימיו כצל עובר, הכל עובר פה כל כך מהר, ואדם כל כך מודאג ומוטרד, דברים שזה, וואי, וואי, וואי, וואי, דברים שזה עומדים ברומו של עולם, כמה אדם צריך לדאוג, כמה אדם צריך לחשוש, ומפה תראו, אם אדם הוא מבין מה שעכשיו אמרתי, דעו לכם, האדם הזה הוא הולך ועולה בעבודת השם. אבל אם אדם מסתכל על זה ככה קצת בחיוך כזה, אני שומע, אוי ואבוי, גרוע מאוד. האדם הזה הוא לא מבין שהוא לא מבין. זה המצב שלו. אבל אנחנו, ברוך השם, עם ישראל, כולנו מבינים מה המשמעות של יום ראש השנה, וזכינו שהתורה הקדושה מגלה לנו, כן, מגלה לנו את היום הקדוש הזה, ואנחנו מערכים ליום הזה, מכינים את עצמנו ליום הזה. אומות העולם לא יודעים. כל אומות העולם, 8 מיליארד, הם לא יודעים. כל מי שהולך לעבוד, הולך לעבוד, כל מי שישן, ישן. הם לא מתעוררים לכלום, שרים אותו דבר איפה שהם היו. עם ישראל הולך ועולה ומתעלה. אחים יקרים, ליצור את העורכי דין האלה, הטובים, החזקים, איך אני יוצר אותם, איך אני מצליח לגייס את העורכי דין, שהם יהיו הפרקליטים, שיבואו וידברו עליי, ילמדו עליי סנגורים, שילמדו עליי זכות, בכדי שאני אצא זכאי במשפט הזה, ונזכה לשנה טובה, איך עושים את זה? קודם כל מרבים במצוות, כמה שיותר. אבל עכשיו דיברתי על עורכי דינים חזקים. עורכי דינים חזקים נוצרים מעסק התורה. שמעתם? בן אדם חושב, בא, נתתי כסף לצדקה, יאללה, אני כיסיתי. לא. יש עורכי דינים יותר חזקים מעסק הצדקה. מה זה? קביעות בלימוד התורה. כל יום, קבלה שאדם מקבל על עצמו. כל יום אני יושב לומד תורה. אני פחות בפלאפון, אני יותר מתעסק בדברים רוחניים, אני רוצה להתקרב יותר להשם, רוצה לקיים את ציוויו, והגית בו ימם ולילה, השם ציווה אותי בתורה הקדושה, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני חפץ. לצורך זה, אני שומע את כל סדר היום שלי לטובת הדבר הזה. אז אתה מראה רצינות, אתה מראה אכפתיות. הזכרנו בתוכניות קודמות, על מה שאומר הרמב״ם, גם עכשיו נגיד, וכל פעם נדבר על זה. הרמב״ם, מה זה הרמב״ם, אחים יקרים? קודם כל אמרנו, ראש המדברים בכל מקום, ראשי תיבות הרמב״ם. תזכרו את זה, זה חשוב, למה הוא הפוסק הגדול של עם ישראל. הרמב״ם חי לפני

0: כ-850 שנה בערך, בו הפוסק הגדול, הנשר הגדול, היד החזקה, זה הרמב״ם, הרמב״ם. עלית על המרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם למשה רבנו, ואצל הרמב״ם נאמר, למען רבות מופתי בארץ מצרים, הרמב״ם. ועוד, ממשה עד משה לא קם כמשה. ממשה רבנו עד משה, רבי משה בן מימון, לא קם כמשה. הרמב״ם, ראש המדברים בכל מקום, זה ראשי תיבות הרמב״ם. הוא פוסק, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', אני קורא לכם בפנים, כל אחד יכול לפתוח ולראות לכם יקרים. כל איש מישראל, שימו לב, כל איש ללא יוצא מן הכלל. אבל הרב בכל זאת הוא מפרט. הוא מפרט. מה זה כל איש מישראל? כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל יסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגית בו יום ובלילה. שימו לב, הלכה ברורה לכל בר ישראל, לא משנה מה התפקיד שלך, אתה חייב למצוא זמן במשך היום לקבוע עיתים לתורה. אתה חייב. ואני אגיד לך עוד מילה. אתה חייב את זה לעצמך. כי אדם שחי בעסק התורה, אחים יקרים, החיים שלו שונים לחלוטין. שונים לחלוטין. בדרכי לאולפן, יש יהודי שאני עוזרים לו פעם בחודש, מצבו גם בריאותית וגם כלכלית, מצב לא פשוט. הוא יהודי חברמן, אדם חכם, והוא מקבל איזו תמיכה מסוימת. עכשיו הוא לא יכול להגיע למקום החלוקה, אז אני לוקח איתי, אני קובע איתו כל פעם, הוא מגיע, אני נותן לו את הכרטיס שוברים, שיהיה לו מזון לביתו. אז כל פעם שהוא בא, אני מסע ככה גם, בעלות איזה חיוך על השפתיים, שיהיה שמח, גם שאתה נותן צדקה, שתן את זה בחיוך, לא אחד שרוצים להרוג אותו, בסדר, לכן הוא זיכה אותי בעצם, הוא מזכה אותנו שהוא צריך, ואנחנו עוזרים לו. אז הוא, אמרתי לו, איך הבריאות, הכל בסדר, הוא ברוך השם, זה שם יעזור וכו'. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו עכשיו בפרויקט גדול מאוד, וזה אומר לי, תדע, אתה אין לך עם מה לפחד. למה? כל מי שעוזר לאחרים, השם תמיד עוזר לו. אז חייכתי. אומר, נכון, נכון מה שאמרתי? אמרתי לו, כן, בוודאי שזה נכון. הוא אומר, אתה עוזר בגדול, השם עוזר לך בגדול, אני ברור לי, נכון, אבל זה נכון. אמרתי לו, כן, זה נכון. ברתי, אתה בעל ניסיון, ככה אומר לי, אתה בעל ניסיון, אתה יכול, זאת אומרת, אתה מודה בזה. אמרתי, כן, בוודאי מודה זה, בלב שלם ושמח, למה זה מידה כנגד מידה? אחים יקרים, דעו לכם, מאיפה כל זה בא? מהתורה הקדושה. הכל מהתורה הקדושה, שאתה רוצה עורך דין טוב, חזק, אתה קובע על עצמך, אני בעזרת השם יתברך, כל יום, כל ערב, כל בוקר, מתי? כל אחד בזמן שלו. אבל מה? לא שורף את הזמן על שטויות. לא שורף את הזמן. יש לנו היום את המכשיר הזה בפלאפון, או-הו, כמה זמן הוא גוזל. תסתכלו, סטטיסטיקות, תראו מה שנעשה, תראו מה שנעשה. אנחנו כואבים מאוד מאוד שככה פגענו בדור הצעיר שלנו. אנחנו כואבים, אני אומר לכם בכנות, מכל הדבר הגדול הזה, של הפלאפונים, כל הקדמה האחורנית, בריצה פראית, תראו מה עשינו לדור החדש שלנו. תראו מה יצרנו, איזה מצב עשינו לדור החדש. אלה שהם בני גילים, מבינים מה המשמעות של איבוד הזמן. הדור הצעיר אין לו את זה. לצערנו הגדול, אחים יקרים, איבדנו את הדבר החשוב ביותר. החיים של האדם זה בעצם זמן, זה פרק זמן שאדם הגיע לעולם. ואדם חס ושלום יכול לבזבז את זה. כל יום, כל יום, שעות על גבי שעות, שעות על גבי שעות, על דברים בטלים, על שטויות, על איזה צחוקים, איזה דברים שאין בהם שום תועלת, שום תועלת, כלום, כלום, כלום, כלום, שום תועלת, לא פרנס, כלום, כלום, אין בזה כלום. אדם חייב לדעת, אם הוא זכה, אז הוא מעמיד את כל העולם. איך? על ידי עסק התורה. אדם שלא זכה, כמוני, אני לא זכיתי לצערי הגדול, אני לא לומד כל היום, אבל כן, אבל כן, אני נוצל את הזמן שלי לא ילך, שלא ילך לי לאיבוד. לא ילך לאיבוד. ואתה מקבל על עצמך מה שאתה יכול, כל אחד בדרגות שלו, לא ביקשו בשום אדם שיבוא, תעלה 10 מדרגות מכה אחת, לא, רק תעשה את התפנית של עסק התורה. אני חייב כל יום, אני מחובר לעם ישראל, מה שמחבר אותי לעם ישראל זה התורה הקדושה. מה שקישר אותנו כאן, אחים יקרים, ב-2000 שנה של גלות נוראה, עם תלאות שאי אפשר לתאר בכלל. התחברנו שוב פעם. מה תחת כפיפה אחת? מהי עסק התורה? התורה הקדושה. וכמה שאדם מתמיד בה יותר, תדע אותו מלאך שאתה בריאו חזק יותר. אמרנו לכם, יש זמן של תפילות, שזה עת רצון, גם זה כותב מורנו רבנו עטרת ראשנו, רבי חיים בן עטר הקדוש, או חיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. הוא אומר, עת רצון החשוב ביותר, הכי מיקרים, זה מיד אחרי עסק התורה. אתה צריך עת רצון, אתה צריך איזה קשיים של פרנסה, זיווג, זה רק קודש של קיימה. מה אתה צריך, מה אתה צריך? בידך. בידך, איך אתה עושה את זה? אתה לומד תורה, גמרת, סיימת, אמרו קדיש, עכשיו תבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה, יש לך עכשיו עת רצון, קיבלת כרטיס, קיבלת מפתח, שהקדוש ברוך הוא פה ממלא משאלות לבך לטובה ולברכה. אנחנו חייבים להתקדם עם הפרשה, אחים יקרים, הזמן רץ, ואנחנו בקושי זזים. טוב, הפרשה הקרובה בעזרת השם מדברת איתנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אחים יקרים, משה רבנו מכין אותנו ליום הדין, תראו איזה הכנה, ככה פותח לנו משה רבנו את חודש אלול, שבת הקרובה, כבר זה, אנחנו באלול, ואנחנו פותחים בפרשה הזו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל יש פה כמה שאלות, דברים ש... מה, אני קובע איפה ישימו שוטרים, איפה ישימו שופטים? אני קובע, מישהו מאיתנו קובע. ואיזה שופטים התורה מתכוונת? ושופטים ושוטרים תיתן לך. אוי, לא, מדברים עליך, אתה אישית. עלינו, כל אחד ואחד מאיתנו. עלינו אישית. לאדם יש 7 פתחים בגוף. וצריך לשמור עליהם מאוד מאוד. עיניים, אוזניים, אף ופה. כן, 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נחיריים ופה. 7 פתחים. איפה תשים את השוטרים? שם. שים שם את השוטר. תשים לב. הפה שלך שיהיה פה קדוש. תלמד הלכות לשון הרע, שתדע מה מותר לך לדבר. אם אתה לא לומד, בוודאי אתה נכשל. אם אנחנו לא לומדים, כולנו אחים יקרים. אנשים, נשים וטף ביחד, זה לא משנה מי. אם לא לומד, הוא לא יודע מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. יש חוק לשון הרע. זה לא החוק, זה לא של חפץ חיים החוק הזה. אדם בשביל ללמוד לשון הרע, מה מותר, מה אסור, ספר קדוש של שמירת הלשון של החפץ חיים. תקחו את הגובו, ספר שהוא הפשיט את הכל, נתן לנו את הכל, הלכה, הלכה, דבר דבור על אופניו, אדם יכול להתקדם, לעלות, לדעת, אם אתה לא למדת את זה. אם לא למדת את זה, בינתיים שמרו על שתיקה, שמרו, לא לדבר על אף אחד. הצעה הכי טובה, לא לדבר. עד שתלמדו. כמו אדם שרוצה לעלות לכביש, יש לו חברים, לא, אתה לא יודע, אין לך רישיון, אתה לא יכול לעלות, נשמה, אתה אל תיגע בשום רכב. ואם תעשה משהו, אין לך ביטוח גם, אתה מבין? אתה לא יכול, שום, הרכב תקין 100%, אבל אתה לא תקין. אם אדם לא יודע, הוא לא יכול להתקדם. וכתוב בספרים הקדושים, כמה וכמה מצוות שאדם עושה, האם כל המצוות הללו יעמדו כנגד מה שהוא חטא בלשון? הבנתם את הלשון שלנו, מה עושה לנו? לשון, לכי לישון. אמרה כזו, אבל כמה היא משמעותית לחיים שלנו. חיים ומוות ביד הלשון אמרו רבותינו. הפה, העיניים, אוי ואבוי. עין רואה, לב חומד. אם עין לא רואה, ללב אין לו מה לחמוד. שאדם לא תטור אחרי לב ואחרי עיניכם. התורה מזהירה אותנו. והיה אם שמוע תשמעו אוזניים. האוזניים של האדם, מה אתה שומע? מה אתה מכניס לראש שלך? מה אתה מכניס לראש שלך? מה אנחנו עושים לילדים שלנו? כל אחד יחשוב על מה שהם מדבר, אחים יקרים. איזה מושגים, איזה דברים אנחנו נותנים לילדים שלנו. כמה אנחנו עושים אותם בני אדם טובים טובים, או חס ושלום הפוך. כמה השפעות חיצוניות יש עלינו. והים שמוע, האוזניים. או גם שם צריך שומרים. בעיניים צריך שומרים. לא תנאף, לא תענה אף, אמור רבותינו. אלה השבעה שערים הגדולים האלה, החזקים, שמביאים את האדם להגיע לדרגות כמו משה רבנו. לעלות ולהתעלות. כמו רבי שמעון בר יוחאי. כמו הרמב״ם, כמו רש"י, כמו רבנו ארי, ככה, כמו רבי יוסף קארו, נהיה גדול בישראל, כמו הגאון מווילנה, נהיה גדול בישראל. וגם בדורות שלנו רואים, אנחנו רואים, נוגעים באותם רבנים, אותם גדולי ישראל. איננו הרואות, אנשים מרוממים מהעם. איזה הנהגה, איזה דרך, איזה חשיבה, איזה צורה, איזה... יש לי אחד מגדולי ישראל, אני זכיתי, ברוך השם, להזכיר את השם שלו פה, אני זכיתי להיות שכן שלו. אחים יקרים, אנחנו הרבה מאוד שנים שכנים. אף פעם. איזה דיבור ברמז על מישהו, חס ושלום, חס ושלום. כל הזמן סנגוריה על עם ישראל. והפה שלו, כל הזמן פתוח בברכות, ברכות, ברכות, ברכות על עם ישראל. בונה, זה משהו. זה משהו. אני כל פעם מדבר עם אשתי על זה, אנחנו מדברים על זה בבית. אנחנו, בוא, מה זה, זה, זה לא בגדר אדם בכלל. אני אומר לכם, בדור שלנו, השם שלח לנו כאלה, ותדעו לכם מצויים כאלה בכל מקום. מי שרוצה להתקרב אליהם יכול. למה? הוא שומר את האוזניים שלו, שלו יכנסו לו כל מיני דעות שליליות במוח. ושומר את העיניים שלו לא לראות מרים בישין. ושומר על הפה שלו. וכל אחד מאיתנו יכול. מה אם יש לך שליטה על עצמך? אדם יגיע למצב שאין לו שליטה על עצמו. עד כדי כך. חס ושלום, חס ושלום. כל החיות של האדם זה בשביל שאדם ישלוט על עצמו. עקב בצד גודל. זה לא ביום אחד באים ובולעים את כל התורה. לא. עקב וצד גודל, אבל כשיוצאים לדרך, אתה בדרך. מהי הדרך? המסלול הוא, קודם כל, קביעות עתים לתורה. קודם כל, קביעת עתים לתורה. שם זה יציל אותך להעמיד שוטרים חזקים ושופטים חזקים. מה ההבדל בין שופט לשוטר? שוטר, הוא מוציא לפועל מה שהשופט החליט. אתה צריך להיות גם שופט וגם שוטר. אני בשעה 7 הולך לשיעור תורה. נהיה שעה 7, יש חדשות. אני לא יכול. אוי! שים שם שוטר, אדוני. קיבלת החלטה, תוציא אותה לפועל. מה לעשות? תגיש את זה לשופט. הוא לא הלכתי לשיעור תורה. אתה תדון את עצמך, שופטים ושוטרים, תשים לך. כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות לעצמם. לעצמו תעשה כך. אוי. נו מה, מה השופט מה אומר? מי היום, אם לא, לא קמת, לא הלכת לשיעור תורה, 100 שקל כנס. יש אנשים ש100 שקל זה כלום בשבילהם. אבל כל אחד יקנוס את עצמו מה שצריך. כל אחד יקנוס את עצמו מה שצריך. כן, אני התקופה הייתי מעשן. אני אומר לכם על עצמי. תחתאי מזכיר. תקופה, מה זה תקופה? תקופה ארוכה, 20 שנה ישנתי בחיים. מתקופה, מהצבא, עד בערך גיל 40. יום אחד אמרתי, תשמע, זה נגמר, זהו זה. אבל לא הצליח לי. רציתי מאוד מאוד, לא הצליח לי. ועבר כמה ימים, מה עשיתי? אמרתי, תשמע, סיפרתי לכמה אנשים שסובבים אותי, הפסקתי לעשן. למה? בשביל שיהיה לי איזה, וואי וואי, פגיעה בכבוד שלי, מה, עוד פעם התחלת? וואי. אז יפדיך, אמרתי. אחים יקרים, אני מתבייש לומר לכם, אבל כשלתי. מה אני אעשה? לא הצלחתי גם כך, לא הצלחתי, מה אני אעשה? אבל לא נשברתי, אני זוכר, התחזקתי בשני דברים. הראשון, התחזקתי בתפילה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי יצר טוב שאני אוכל להתגבר עליו, אני לא יכול להתגבר על יצר הרע הזה. איזה תאווה היה לי, הייתי כל כך קשור לסיגריה, וואי, הייתי פעם אחד, הייתי חייל, אני לא שוכח את זה, נתקעתי בקסטינה, אז היה מותר לקחת טרמפים חיילים, נתקעתי בקסטינה, נתקעתי שם, היה לי כסף, אחים יקרים, סיפור שאני לא שוכח אותו, היה לי כסף או לקופסת סיגריות, או למנה פלאפל, אני זוכר, הייתי רעב, מהבוקר לא אכלתי כלום, אבל היה כבר שעה 11 בלילה, ובקסטינה, אני מדבר איתכם לפני, בערך 40 שנה אחורה, היה סיכוי טוב טוב, לעשות, לראות שם את, את הזריחה, כן? תקף השמש יוצאת. איפה? היה עובר רכב פעם בכמה זמן. ואני ניגש, ואני לא יודע מה אני מבקש מהמוכר. מנת פלאפל או סיגריות. ותמיד אמרתי לעצמי, אתה שתרצה להפסיק את הגיבור, אתה תפסיק מתי שתרצה. ואותו לילה היה לי הוכחה, לא, שהיצר הרע שווה אותי, ואני לא היה לי כוח, אמרתי לו, תן לי סיגריות. וכשיצאתי משם, התחלתי לבכות. הבנתי, שמע, תקע פה עד הבוקר, בלי סיגריות, זה לא שייך. תמשיך להיות רעב, והעיקר שיהיה לך סיגריות. ככה הייתי אוהב סיגריות. ומה עשיתי? אמרתי לכם, התחזקתי בתפילה, חוזר לסיפור הקודם, בעניין הזה של התאווה לסיגריות, ואמרתי, שמע, כל יום שאתה מעשן, כל סיגריה, כנסתי את עצמי. אחים יקרים, עליתי כך על המסילה הנכונה, וברוך השם נגמלתי מסיגריות. ברוך השם, מאז היה לי עוד סיפור בדיוק באותה תקופה בעת תאי עם אמא שלי, והיא פקדה עליי, וזה עזר לי מאוד, עזר לי מאוד. היא אמרה לי, אני לא מרשה לך לעשן. וזה עזר לי מאוד, וברוך השם, יצאתי מזה, כי אנחנו, ברוך השם, עד היום, זהיר מאוד בעניין הזה של, ברוך השם, כמו כל יהודי, במצוות כיבוד הבאים. טוב, לעניין שלנו אבל, אדם עושה לעצמו שוטר, ועושה לעצמו שופט. אתה דן את עצמך, ואתה מאמין גם שוטר. שאם אתה עובר על האמרה של השופט, אז אתה כונס את עצמך. כל אחד לפי מה שהוא, כל אחד בדרגות שלו, כל אחד לפי מה שהוא. אני זוכר, שמעתי את הסיפור הזה, פיקוצ'ו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי יהודה צדקה, היה יהודי אחד, תשמעו, אחים יקרים, שהוא בא לרב, אמר לו, הרב, אני משתדל להתחזק בעניין של שמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע, אבל אני לא מצליח. אז הרב אמר לו, כל פעם שאתה נכשל, תביא לי צדקה. אז היה מי שזוכר, היה 10 שקלים ישנים, היה על זה תמונה של גולדה מאיר, מי שזוכר. טוב, אחים יקרים, הבן אדם הזה למחרת הביא 60 שקלים. זה היה הרבה מאוד כסף. טוב, וכך עבר עוד יום ועוד יום. ולאט לאט, תוך משהו כמו שבועיים, שבועיים וחצי, כבר הגיע למצב שהוא לא הביא כלום. עבר עוד יום, הוא לא הביא כלום. אחרי 3-4 ימים, הביא רק 10 שקל. ואחר קרא לו. עברו כחודש וחצי מהאירוע הזה, אמר לו, תגיד לי, כמה עלה לך כל הכנס הזה? אמר לו, הרב, עלה לי הכנס למעלה מ-400 שקל. אז היה סכום לא מבוטל. אבל הרב, אני חי חיים טובים היום. די, התרגלתי לא לדבר על שם יהודי לשון הרע. זאת אומרת, לא היה שווה לך לקנות את העולם הבא ב-400 שקל? אתם יודעים מה זה כתוב שם חובת הלבבות? הוא אומר שאדם שמדבר על חברו, הוא לוקח לו את כל העוונות שלו. ולא רק זה, הוא נותן לו מתנה את כל המצוות שהוא עשה. בגלל שאדם דיבר, שופטים ושוטרים תשים לך בכל שעריך. זה כלפינו, אנחנו. אתם יודעים, היה רבי יהודה יחזקאל לנדאו, נודע ביהודה, היה אדם גדול, והוא יום אחד בא אליו איזה עובד. תשמעו את הסיפור הכי מקרן, תשמעו סיפור מרתק, תראו מה זה שופטים, שופטי צדק, משפט צדק, יפת צדק, תעשה לך, איך יודעים עם ישראל הוציא את, האור, את האמת לאור, והנה, הוא אומר לו הרב, אני עובד כאן, יש כאן יקב, אני עובד 5 שנה, 5 חודשים, ואני הולך חודש אחד הביתה, ואחרי זה אני חוזר לפה עוד פעם, עובד 5 חודשים, וחוזר חודש הביתה. עכשיו סיימתי את החמישה חודשים, ועכשיו בכבוד חג הפסח, אני חוזר הביתה. ושנפרדתי מהבעל הבית, הוא שנתן לי את כל הכסף של החמישה חודשים שעבדתי, אני הולך חודש הביתה. אז הדרכים היו קשים, לא כמו היום. אחים יקרים, תקשיבו מה זה. הוא אומר, אבל מה, אני הפסדתי. היה איזה, לא יודע, סוסים בעגלה, לא יודע מה. הפסיד את ההסעה הזו שיוצאת בקבוצה, אז היה, היו מלא אנשים, היו פורעים, שהם מלסתמים את הבריאות. היה סכנה לנסוע לבד. הוא אמר, אני אחכה לעגלה הבאה שיוצאת. אמרו לו, זה יקרה ביום ראשון. אז הוא אמר, אני אחזור. היה יום רביעי, אני אחזור לבעל הבית שלי. עד יום ראשון. יום ראשון אני נשא, קבוצה נשא ביחד. היה מבחינת ביטחון, כן? בדרך, גם ביטחון, גם בטיחות, הכל ביחד. טוב, ככה הוא עושה. הוא רואה אותו בעל הבית שלו, נו, מה נשמע? הוא אומר, לא, העגלה הזו, פספסתי אותה. יום ראשון, טוב, חיים טובים, והיה לו מקום שאולן ביקב. הוא הלך לשם, החביא את הכסף שלו ביקב שם, הכל בסדר. בעזרת השם, ראשון, אני אבוא, אני אקח. יום ראשון בבוקר הוא קם, הוא ניגש לשם שחור בעיניים. הוא לא מאמין. הוא חושב שהוא חולם. אין כלום. לא התיק עם הכסף, אין כלום, אגורה, חמישה חודשי עבודה, אחים יקרים, בן אדם הלך להביא פרנסה לאשתו ולילדים, הוא חוזר ערום בעריה. והוא בא לבעל הבית, בוכה לו, אומר לו, תשמע, עבדתי אותך בנאמנות, תן לי, אבל זה יצרה שלו, התגבר עליו, וואי, התחיל ללכת כאילו לצד שלו, מסכן, רחם עליו, תשמע, אני אפצה אותך, אני אתן לך כאילו שבועיים עבודה, ככה. מה שבועיים עבודה? עבדתי פה חמישה חודשים, לא יום ולא לילה, עכשיו אתה עושה לי ככה. הוא היה בצער גדול, אבל לא יכול לעשות כלום, אין לו שום הוכחה, כלום, כלום, כלום. והוא הולך, הלוך, ילך ובחור. פגש אותו חבר, אמר לו, תשמע, לך לרב. לך לרב. אני יודע ביהודה, גאון גדול, היה רב הראשי. אחים יקרים, הוא הלך אליו, תשמעו. והוא סיפר לו. הרב אמר לו, תגידי, למי יש מפתח של היקב? אומר, יש לבעל הבית ולי. בלי אישור שלו או שלי, אף אחד לא יכול להיכנס למקום הזה. אז הדברים ברורים. הרב חשב, אמר לו, אל תדאג, תירגע. שלח את השליח של הבית דין, אמר לו, תשמע, תקרא לבעל הבית שלו שיבוא לכאן. הוא הגיע לשם, שלום עליכם הרב, עשה לו כבוד, וזה, שקל לו את היד, ועל זה הדרך, אתם יודעים. אתה שמעת מה קרה לזה? כן, הרב, איך הצטערתי, אני גם אמרתי אפילו עד כדי כך, מוכן לשלם לו שבועיים עבודה, אבל עכשיו חשבתי, אני אתן לו אפילו חודש עבודה. כמה שעבד בחודש שלם, אני אתן לו. שיקח, אומר, לא, הבעיה שלי זה לא הוא, הכסף שלו זה לא בעיה, הבעיה הגדולה יותר, אני אסביר לך מה הבעיה. הבעיה הגדולה, שהוא שם את הכסף, אצלך, בין החביות של היין, ומטבע הדברים, גוי בא וגנב אותם, אז כל החביות האלה, הכל זה נסך. אוי, מה נסך? כל זה נסך, ואני עכשיו קראתי לך, שתדע, אני הולך להוציא מודעה לציבור, שידעו שהיין הזה אסור לשתות אותו, עד עכשיו קיבלת את הכשרות מפה. לא, לא, לא, כבוד הרב, תשמע, לא. לא, לא, אל תגיד לא, תגיד כן, למה לא? זה מה שצריך לעשות, זה אני אשקר את הציבור, אני אחתי את הציבור, את עם ישראל, חס בשלום, ביין נסך, חס בשלום. והוא שמע את זה בעל הבית, חשכו עיניו, לא האמין שיפילו, פתאום יבוא לו, אמר, כבוד הרב, תשמע, לא, לא. טוב, אני אשלם לו את כל החמישה, זה לא קשור למה שאתה תשלם לו. זה לא קשור. נכנס לשם גוי, גנב את זה. אז כל היין נסך, אסור לשתות את היין הזה. הרב אומר לו, כך, אחי מקרי. אז הוא מיד התחיל לפקוט, הרב מחילה, זה אני, טעיתי, סליחה, זה אני. אבל אני לא מאמין לך שזה אתה. אבל אני אלך להביא את התיק, לך תביא את התיק לפה, שהוא יזהה את התיק, שיזהה את הקצב עם זה שלו. במידה וכן, אנחנו נראה מה לעשות. הכי מכירים כך היה. אבל זה שופטים ושוטרים תיתן לך. חכמים. ומעל הכל יראי שמיים. עובדי השם. אוהבי השם. בהנהגה של תורה. ברוח של רבותינו הקדושים. כל רוח ישראל סבא. כל בקדושה בתארה. לפי השולחן ערוך. מקדשים שם שמיים. זה מה ששמר עלינו. כל יהודי באשר הוא, לא משנה מה הקרבה שלך ליהדות, אם אתה כזה או אחר, או באיזה דרגה אתה נמצא ביהדות. צריך לדעת, זה מה ששמר אותנו. יש לנו קבלות שחזרנו לכאן אחרי 2000 שנה, בזכות זה שהלכנו, ושמרנו את מצוות השם יתברך. זה מה ששמר את עם ישראל. היה לנו הנהגה של תורה. הקפדנו כל הזמן בעסק התורה, בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום. למרות הגלויות הקשות שעברו על עם ישראל, ולא היה, לא היה שום מקום שזה פסח עליהם. כל מקום בעולם, כל היהודים סבלו סבל גדול מאוד. אבל נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי וקיים. אנחנו רואים, איננו הרואות. אתה רוצה באמת לשמור על החיילים שלנו. אח שלי אהובי, החיים שלנו בזורים, תראו, בצפון, בדרום, בלבנון, בים, באוויר, ביבשה. תראו, תראו. מה אני צריך לעשות? כל אחד ישאל את עצמו, איך אני יכול להגן עליהם? אחים יקרים, תפילה זה כמו תורה. כשאדם מתפלל להשם, זה כמו תורה. תפלל להשם. תפלל, תעסק, גמרת ללמוד, רצו לפני ריבונו של עולם, שתשמור על החיילים שלנו. תשמור על עם ישראל. תשמור עלינו בכל מקום, אתה תשמור עלינו, ריבונו של עולם. כי הם מכירים, התפילות האלה עושים רושם גדול בשמיים. להגיד, מי אני, מה אני, חס ושלום. שאנחנו עושים פה השכבה לנפטר, אמרכם על כל בירותיה ויחוץ, רחם על נפש, רוח ונשמה של האיש הזה, פלוני אלמוני, אומרים כך וזה. מה, מי אתה שאתה פה מעלה נשמות? אומרים, כן, כן. כן, זה, יש לזה משמעות גדולה. משמעות גדולה בשמיים. כל יהודי הפה שלו פה קדוש, יכול לקבל על עצמו קבלות של קרבה להשם, ויכול לבקש על כל עם ישראל, כל הזמן, בפרט על החיילים שלנו, שכל הזמן מרחפת עליהם סכנה, בפרט עליהם, צריך להתפלל עליהם כל יום, ויש חובה, חובה, חובה על כל יהודי, להתפלל על כל חייל וחייל, כל יום, אחים יקרים, סירות נפש הם עושים, נגיד עכשיו כולם ביחד, פרק תהילים לשלום כל חיילי עם ישראל, לשלום כל עם ישראל, שיר למעלות, תגידו אותי ביחד, שיר למעלות, אנשים, נשים בטף, שיר למעלות, אסיין אלה הערים, אני אבוא, עזרי, עזרי מאמא אדוני, יצא שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שמריך, הנה לינום ולא ישם שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על ידי מיניך, יומם השמש לא יקקה וריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צטרה ובואך מעטה ועד עולם. אחים יקרים, נעשה גם מי שברך לבותינו הקדושים, עבר מצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ישמור ויעזור וירחם, על כל חיילי עם ישראל בכל מקום שהם, ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם, השם ישמור את עם ישראל בכל מקום, יחזרו כולם לבתיהם לחיים טובים ושלום, ואיתה בליבנו אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, וישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים, נזכה לגאולה שלמה בחיים בקרוב, וכן ירצו נאמר אמן. אחים יקרים, מסיימים לי כאן שהזמן רץ, טוב, אנחנו צריכים לסיים. אז בואו רק נודה לצוות על המלאכה, קודם כל נודה להשם יתברך שזיכה אותנו, עוד שבוע ביחד, ואני גם רוצה להודות לאלון גיל וברסל אביו, וכל מי שימצא איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם המאזינים, יהיו ברוכים, המשך הזנה ערבה לכולם, לילה טוב.
1: האזנתם לאורחות חיים. עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים, מאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים. אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג. בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם, שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה, הרב מזוז. הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, יש בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל, מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך, ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך, ז', ח', ט'. וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום, למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מאלף עד כופנון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא שם את הטבעת ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה את ה... אז הנה עשינו את זה, גם אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל. אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות. ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה. אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום, להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-A' וו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים, שוב פעם מקבלים הצעה, ובעזרת השם שומעים דברים טובים, וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר, שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום, לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא לשכוח, גם אם יש יום כזה אחר, שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים. אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה, לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים אפילו שכבר, ברוך השם, סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה, יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בסדר בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: שרון דל.
5: בוקר טוב דוד שרון. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים והכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בקושי זז. זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
6: זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו ומשפחתו ונגד הליכוד, ותגיד וואו, תראה איזה ענק הוא, עזב אותם.
4: שרון דל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
7: ערב טוב מנחם.
8: ערב טוב מוריה, בוא נגיד תודה לצוות שהתאסף ובא לעשות לנו כאן את המשדר הכי טוב שאפשר. ליאור דורנשטיין אלוף כאן גם המפיק גם הטכנאי, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. מוריה, איפה את במדד החופש? זאת אומרת,
7: מדד
8: כמה...
7: מדד החופש כמה, הגדול.
8: כן.
7: כן, כמה זה, זה תמיד שאלה. זה, הרי אנחנו הולכים לאיבוד בזמן בחופש הגדול. כאילו אנחנו הולכים מחופש לחופש, מיום כזה ליום אחר, לחופש עם הילדים, חופש שהם נמצאים במקום אחר, שמצאנו להם מסגרת, שלא מצאנו לעצמנו. ודווקא זה תפס אותי בכמה דברים. קודם כל, אתה בכלל... אני סיימתי עכשיו יומיים של חופש משפחתי, אתה באמצע, נכון?
8: נכון, אבל כן, הגענו לשדר בכל זאת, כי זה חלק, מבחינתי זה חלק מהחופש.
7: אז זהו, אז אני אגיד לך על זה משהו. מה שמעניין, מישהו שאל אותי, אני, עכשיו הייתי שבוע בחופש בעצם מהעבודה, וכל, זאת אומרת, את הבת מצווה, ואז זה, ושישי שבת, ויומיים חופש משפחתי וכולי, ומישהו שאל אותי, אומר לי, תגידי את האמת. את בעצם, את שמחה על החופש הזה? את כאילו מתבאסת שהוא מסתיים, או שאת שמחה לחזור לעבודה?
8: אוקיי.
7: אני רוצה להגיד משהו. על אנשים שעובדים במה שהם מאמינים בו, ובאידיאולוגיה, וזה נכון, זאת אומרת, נכון הרבה אנשים שנהנים לקום בבוקר לעבודה, ומרגישים זכות במה שיש להם לעשות, ואני באמת מרגישה שוב, אני עובדת גם פה בגלי ישראל, וגם ברגבים, ואני מרגישה שיש לי זכות. יש לי זכות לעשות את הדברים שאני אוהבת, ואת הדברים שאני מאמינה בהם, ואני מודה שעם כל כמה שנהניתי מהחופש, ונהניתי מכל דקה עם הילדים שלי, אני גם ממש משתוקקת לחזור לעבודה. זאת אומרת, זה שאני משדרת פה הערב, אני שמחה, טוב לי. מוריה,
8: תדעת, אתה סף עומד הרבה אנשים, שעובדים בעבודה שהם לא כל כך מבסוטים עליה, והם אומרים לעצמם, מה, היא באה להוציא לנו 10 בערב, היא באה להוציא לנו את העיניים, אבל אני מסכים איתך.
7: אז האמת שזה, אני לא באה להוציא את העיניים, אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שהרבה אנשים עובדים בדברים שהם טובים בהם, ושהם מתקדמים בהם, ושהם מרגישים טוב בהם, ושחלק מעניין זה איך אתה עושה דברים, ולא מה אתה עושה. ואם אתה עושה את זה בתשוקה ובהתלהבות ובשמחה. אני רואה את המשפחה שלי שעשויה כולה ממורים ומאנשי חינוך, הם עושים את העבודה שלהם בתשוקה ובשמחה. ואני חושבת שבחיים אנחנו בוחרים את הנתיב שלנו מספר פעמים, ואני רוצה להגיד שרוב הפעמים בחרתי באידיאולוגיה על פני רווחה כלכלית למשל, ועל פני ביטחון או דברים כאלה, וזה בחירות כל הזמן. זה לא איזה שאיפת השאיפות, אלא חלק ממערכת שלמה של בחירות.
8: אני מסכים איתך, וזהו, אז עכשיו החופש יסתיים, בגדול את חזרת לעבודה כבר.
7: אני חוזרת עכשיו, חוזרת מחר, וחוזרת באמת, ומה שמצחיק זה שבחופש הגדול גם קצת מסדרים לנו מראש ענת מלפפונים. זאת אומרת, יש אנשים שאני בטוחה שבשבילם כרגע, כל השאלה זה מה הם עושים, ואיזה שריון, ואם ישריינו אותם או לא,
8: והם עובדים בזה. גם אנחנו נדבר על זה, כן, זה יקרה בהמשך, כי זה חלק מכל תוכנית אקטואליה.
7: אבל לנו כצופים, יחסית, זה לא, זה, זה, זה עדיין ענת מלפפונים. זאת אומרת, לא קורה הרבה, לא קורה הרבה בכנסת, ברוך השם לא קורה הרבה באקטואליה, ולכן זה משתלב טוב דווקא, זה עובד.
8: את אומרת, יצא
7: אבל אני אגיד לך בהקשר הזה, כן. אני לא יודעת איפה אתה מסתובב, mm-hmm. אבל אנחנו היינו היום בעין מבוע. אתה יודע איפה זה?
8: לא, תספרי לי.
7: עין מבוע זה בעצם מעיין שהיה סגור, זה עין פואר, זה נקרא, ממש סמוך לכפר אדומים. הוא היה סגור במשך הרבה מאוד זמן, ענייני זיהום, שאפשר לדבר על זה בהרחבה בהזדמנות באחד מהאייטמים, וסדרו שם חנייה והכל, ובעצם מתחילת המלחמה זה הסגור, mm-hmm. עניינים ביטחוניים וכאלה, והחזירו את זה, ועין מבוע זה מעיין מדהים, שהוא פלא טבע, פלא בריאה, שפועם, הוא ממש, המעיין אשר פועם בהר, על זה נאמר. והוא מתרוקן בכל בערך 10 דקות, 15, 20 דקות, תלוי בכמה, בעונה, זאת אומרת, באיזה שיא של הקיץ. אנחנו מתרוקן לחלוטין. מעיין שלם מתרוקן.
8: רואים את זה מול העיניים?
7: מה זה רואים? אתה בפנים ורק, אתה דורך על קרקע יבשה.
8: מה? Okay.
7: ואחרי 15-20 דקות הוא מתחיל להתמלא וזורם מים מהקירות של ממש המעיין נובע עליך וזה מדהים. Wow. זה מדהים, זה באמת מדהים, מפוצץ אנשים אבל מדהים.
8: ליאור שואל פה אם יש שם סרטנים.
7: לא, אין סרטנים, למה סרטנים?
8: לא יודע, הוא אומר שהוא היה שם, והיה שם, והוא תפס שם, אבל אני שמח, כל רדיו גלי ישראל הלכו, גם אני צריכה ללכת לשם בהזדמנות, זה קצת בעייתי. מוריה, אבל אני אגיד לך משהו, אני מסכים עם כל מה שאמרת, וזה מדהים, כמו שאמרת, שהסתכרן לנו, העונות מלפפונים והכל, אבל לנו, דיברנו על זה לא אחת, שאנחנו כמגישי משדרי אקטואליה, לפעמים אתה באמת צריך לחלץ יש מעין, אבל בדרך כלל אנחנו עומדים בזה, ויש לנו גם הזדמנות לדבר על נושאים אחרים. היום התוכנית היא תוכנית חדשותית כמעט בכולה, ננסה כמובן
7: לגעת בכל הנושאים. רגע, אבל ספר איפה אתה תיעלת.
8: לא הרבה, הייתי היום במרפסת של המדינה, דברים כאלה, אני בן אדם די גנרי, אני גם לא כל כך מכיר את השומרון, אז מבחינתי כל נקודה חדשה שאני פתאום...
7: מדהים שם, המרפסת של המדינה פשוט מדהימה, מי שלא היה שם חייב.
8: האמת שמומלץ. טוב, בואי נשניה ניגע קצת בחדשות. אני רואה פה דיווח על הקמה מחדש של היישוב גנים בצפון השומרון, אם אנחנו כאן מדברים שומרון.
7: נכון.
8: באופן
7: כלל... עוד יישוב הוקם היום בעצם במועצת גוש עציון.
8: כן, שזה
7: היישוב
8: מעניין.
7: היישוב שלם.
8: שלם. סוף סוף הוא שלם. אבל אני חושב שהכיוון הזה, ואנחנו מדברים עכשיו בתקופת בחירות, אז אני חושב שחשוב שהמאזינים שנייה יבינו מה קורה פה. בקדנציה הזאת, הנוכחית, סמוטריץ' ועוד כל מיני אנשים שמגיע להם הקרדיט על כך, זאת אומרת, הכל התחיל לפרוח, הכל התחיל לזוז, מהלכים ששנים יחלו להם, מתחילים לזוז, וזה דבר מאוד מאוד מבורך, והם צריכים לדעת שאם יעלה ממשלה כזו או אחרת, כל המהפכה הזאת עלולה להסתיים. זה משהו שחשוב מאוד מאוד לומר.
7: זה, יש, אני נתקעת בזה הרבה, אגב, חופשים משפחתיים, זו כמובן ההזדמנות לריב, כן?
8: כי מה יש יותר טוב לעשות?
7: בדיוק, זאת אומרת אם כבר התכנסנו, בואו נריב. עכשיו אני מודה שאין הרבה אנשים שאני מוכנה לדבר איתם אקטואליה, אין לי כוח פשוט, אני מרגישה שזה לא מועיל, אבל אם כבר אנחנו ערב בחירות, ואם כבר התכנסנו כל המשפחה יחד, ועכשיו כולנו על אותה סקלה, זה לא שהמריבות הן לא קיצוניות, ועדיין אני שומעת שוב ושוב את המשפט, מה כבר סמוטריץ' עשה חוץ מהתיישבות, או בסדר, אז אם ההתיישבות לא מעניינת אותי, אני לא צריך להצביע על סמוטריץ'. זה טיעון הזוי. זאת אומרת, אנשים שלא מבינים את המשמעות, הם חושבים שאם כבר הקימו איזה יישוב, זה או זה מה ש, זה מה שבעצם מפלגת הציונות הדתית עשתה, זה טיעון שלא מבין את המשמעות של יהודה ושומרון על כל מדינת ישראל. בעניין מערכות מים, בעניין מערכות ביוב, בעניין זיהום, בעניין ביטחון, בעניין הכל, הכל, אוויר, הכל, אין משהו שלא משפיע, תקציב, אין משהו שלא משפיע, כשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על לב ליבה של מדינת ישראל. עכשיו, אני לא הולכת לעשות בפרסומת למפלגה כזו או אחרת, אני כן אומרת שמי שלא מבין שיהודה ושומרון זה הסיפור של מדינת ישראל, עדיין לא הבין כלום בתמונה המלאה.
8: כן, זה כאילו נוח להם להעלים מזה עין, אנחנו ראינו את זה אז כשבני העומלת נפל וכל זה, אז הם דיברו שזה היה עימות ושני הצדדים אשמים. זאת אומרת, יש איזה פנטזיה, אנשים באמת חיים, אז חושב ששמנו להם את השיר אשליה, כי אני חושב שזה מה שבאמת הכי מבטא את העניין הזה. הם חיים באיזשהו אשליה שיום אחד אנחנו נתעורר ויפסיקו לנסות לרצוח אותנו, וכולם יחיו פה באחווה, אהבה ושלום. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, הם מבחינתם אומרים, אתם בכלל לא צריכים להיות שם, וכל הג'אז הזה שאנחנו מכירים. ויושבים אנשים ואומרים, אוקיי, שמענו אתכם, אנחנו נבחרנו למטרה מסוימת ומבצעים את העבודה שלהם, וזה בעיניי מדהים מדהים לראות את זה. סתם, אני, שוב, אני לא מתיישב באופי שלי, אז אני לא מכיר את כל המקומות האלה, אבל אז אתה פותח מפה ואתה מתחיל לראות, אתה מתחיל להבין את ההיגיון, למה כל דבר מאוד מאוד חשוב. אתם בתנועת רגבים, אתם מלווים פרויקטים כאלה שנים ומדווחים, ועשינו פה לא אחת אייטמים עם רגבים על דברים כאלה. ואתה פתאום מגלה שזה נמצא ממש, לפעמים זה מטר מיישוב, לפעמים זה תוקע את המשך הרצף של היישובים. כאילו, זאת אומרת, יש שם את תוכנית פועד המפורסמת, נכון? זה השם שלו.
7: פיעד, תוכנית פיעד,
8: סלם פיעד. סלם פיעד. והתוכנית שלו בעצם מבוססת על זה לעצור הכל. זאת אומרת, זה לא שם שיהיה גם לערבים איפה לגור.
7: בוודאי, לבנות מדינה פלסטינית, לו היה רק עם כזה. בהתחלה ביהודה ושומרון, וכמובן התוכנית היא להמשיך הלאה.
8: כן, תכף יהיה איתנו כאן חבר כנסת אריאל קלנר, מה עוד קרה היום, הדיונים, המעקב אחר יישום ההבנות ברצועת עזה, גם זה קרה היום, אין שם באמת משהו חדש. היה היום די יבש, צריך להגיד, יש איזה שריון חדש של נתניהו, תכף בהמשך נדבר על זה עם עתי טוכפלד.
7: כן.
8: נראה לי שבגדול חיסינו את רוב הנושאים.
7: אני לא חושבת שכיסינו, יש הרבה דברים שקורים תוך כדי, וכן, כמובן יש גם את מה שקרה בבית חולים רמב״ם, בחיפה.
8: אוקיי, אז בואי נגיד ערב טוב לאורח הראשון שלנו, חבר כנסת אריאל קלנר מהליכוד, ערב טוב, מה שלומך? אריאל איתנו?
7: אריאל איתנו?
8: רגע, כבר נשמע אותו.
9: כן, אני שומע אתכם. שומע אתכם טוב.
7: יופי, הנה עכשיו גם אנחנו שומעים אותך. מה שלומך, אריאל?
9: בסדר, ברוך השם. מה איתכם?
7: איך עובר עליך הקיץ?
9: הקיץ עובר עליי בטיולים רחבי הארץ כחלק מהקמפיין הפריימריז. אז אני ככה...
7: טיולים מסוג אחר.
9: כן, טיולים מסוג אחר. מכיר את הארץ לאורכה או לרוחבה.
8: כן, תסביר לנו, אבל אגב, אם אנחנו כבר מדברים על פריימריז, אז בעצם היום התקבלה החלטה שסופית, הפעם זה עם הקובץ, שחקים לא, מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. איך זה ישפיע על רשימת הליכוד לכנסת הבאה?
9: זה בעצם אומר שכל חברי הכנסת שהמכהנים יכולים להתמודד רק ברשימה הארצית. שבעצם אומר שיש עומס גדול יותר של חברי כנסת על... מספר המקומות הריאליים ברשימה הארצית, כי חלק מהמקומות הם נתפסים על ידי נציגי המחוזות, וחלק גם על ידי שירוני ראש הממשלה.
8: כן, אם אתם כבר איתנו לקו, אז תן לי שנייה להבין. יושבים מאזינים שלנו שמצביעי ליכוד, ואומרים לעצמם, אני רוצה לקדם אנשים מסוימים, אבל בסוף יש את כל הדילים וכל הדברים האלה, והם אומרים לעצמם, הקול שלי בסוף לא ישפיע על שום דבר. יש רשימות מאורגנות, זה מינורי. תסביר להם שנייה למה המצב לא כך.
9: קודם כל, רוב הקולות, רוב המדווים החופשיים משפיעים יותר מהדילים, באופן עובדתי. אנשים מצביעים, הדילים משפיעים הרבה פחות. יש להם השפעה, לא אמרתי שאין להם, אבל משפיעים פחות מאשר הקבוצות, מאשר האנשים החופשיים.
8: אוקיי. כן, נעלמת לנו?
7: אולי זה חלק מהטיולים.
8: חבר הכנסת קלנר איתנו, עכשיו הוא הגיע לאיזה מחלף, או שהוא נכנס לחוג בית, אנחנו תכף מגלה. חבר הכנסת קלנר, אתה איתנו?
7: האם אפשר בעצם להיות בראיון ובחוג בית בו זמנית?
8: הוא מנסה לעשות פה חוג בית, בינתיים זה לא כל כך צולח, טוב, תכף הוא איתנו. מוריה, מה שבעצם... אוקיי, הוא יחרג אליו שוב, תכף. כן, מה שהתחלתי בעצם לדבר איתו זה כל המושג הזה. זאת אומרת, אנחנו אמרת בהתחלה שזה באמת לא מעניין הרבה מאוד מהאנשים, אבל יש אנשים שזה כן מעניין אותם, ואנשים שמצביעים לרשימה מסוימת, הם רוצים שאנשים מסוימים יהיו ברשימה הזאת. אבל את אומרת, את כל פעם שמתחילים לדבר פריימריז, משהו לא עובד.
7: לא, אני לא אומרת שזה לא עובד, אני אומרת שזה פשוט, יש הרבה בוחרים שזה איזה רעש לבן כזה, בסדר, רק תגידו לי בסוף מה קרה, תגידו לי מי האנשים, וזה בסדר, זה בסדר, ככה זה עובד בפוליטיקה.
8: אוקיי, כן, חבר הכנסת אריאל קלנר חזר אלינו, אתה איתנו?
9: טוב, אז אני לא יודע, אני לא יודע כמה זמן דיברתי עם עצמי, אבל
8: זה מה שדיברתם, בן אדם חכם. הייתי חייב.
9: אני אומר כך, שלקולות החופשיים אני אומר דבר אחד, בואו להצביע, ומי שלא, שתתפקדו לליכוד, מי שעדיין לא פקוד לליכוד, תתפקדו לליכוד. אין לכם מה להתלונן שהאנשים האינטרסנטיים והדילים והכל מנצלים את המצב לטובתם, כשאתם לא משתמשים בכוח שיש לכם לבוא ולהשפיע באמצעות כללי המשחק שפתוחים לכם, כן? זה לא ועדה לבחירת שופטים שאתם יושבים שם ומנהלים לכם את הכל על הראש.
7: אז רגע תספר לנו, ובזה נסיים בעצם את הסיפור של הליכוד, מה אתה עושה, מה עושה חבר כנסת כדי להיבחר בפריימריז?
9: הוא מסתובב, הוא קודם כל הוא מקטט רגליים בכל הארץ, נפגש עם 150 אלף פעילים ברחבי המדינה. הדבר הזה הוא דבר שמצריך מפגשים בערים שונות, חוגי בית, כנסים, בעצם מה, ומציג את מה שהוא עשה, ומציג את מה שהוא מתכן לעשות. כמו בבחירות, כמו בבחירות רגילות, וכמו שמפלגה עושה, אז ככה גם אנחנו עושים כפרטים, ומבקשים את האמון מחברי התנועה.
8: כן, מתי בעצם הפריימריז, באיזה תאריך? מתי אנחנו מסיימים עם הסאגה הזאת?
9: בדיוק בעוד שבוע. בדיוק בעוד שבוע, כנראה כבר נהיה אחרי נעילת הקלפיות, בלבשה הזאת.
8: ונקווה שיבחרו אנשים ראויים.
7: מה אתה צופה שיהיה מקומך?
8: זה מקביל לאיזה תפקיד אתה רוצה בכנסת הבאה, זו אותה שאלה, כן.
9: הכי גבוה שאפשר כמובן, אבל אני חושב שריאלי זה מקום בעשירייה השנייה, שבסביבות מקום 14-15, זה מקום שמכובד, שאני חושב שחבר כנסת...
7: מה הדבר שאתה הכי גאה שעשית בקדנציה הזאת?
9: מספר דברים, אני חושב שזה בין גם ועדת חקירה הלאומית והנושא שווקווק והיצירת אלטרנטיבה לוועדת חקירה נקרא לזה הממלכתית, מה שמכונה, זה דבר חשוב מאוד, כי אם לא, תהיה פה ועדת חקירה משפטית שתתפור את הימין ותזכה את השמאל, ואנחנו יודעים מה הם רוצים. נאבקתי בחוקקתי חוקים כמו חוק ג'זירה וחוק שלילת קצבאות ילדים מקטינים שורשו, עבור קטינים שורשו בטרור, ונאבקתי על יהוד הגליל גם בבלימה של בנייה ערבית בסכנין ובמקומות אחרים, וגם בלשיחוך חסמים מהבנייה היהודית, דברים שכבר בפועל עצמם ממש מיוסמים בימים אלה. יהוד הגליל מבחינתי זה ערך, יהוד הנגב, יהוד הגליל, יהוד הארץ הזאת. אז היו הרבה מאבקים, הרבה נושאים, הרבה חקיקות.
8: במדד החוקים, כמה חוקים שלך נפסלו על ידי בגץ? זה נראה לי המדד הכי טוב לפריימריז, לא?
9: יפה, תראה, אז אני באתי ממקום הפוך, אני חוקקתי, אני פסלתי פסיקה של בגץ. אני הראשון בכנסת.
8: ספר לנו. כן, הוא שוב הגיע לאיזה ביטול, עכשיו שומעים אותך, כן?
9: אתם שומעים אותי?
8: עכשיו כן.
7: כן, כן.
9: אני הראשון בהיסטוריה, ככה זכיתי לזה, שחוקק חוק שבגץ פסל לפני כן. כלומר, אני פסלתי את פסיקת בגץ.
8: ספר לנו במה מדובר.
9: בגץ. מדובר בחוק של שלילת קצבאות ילדים מקטינים שהורשו בטרור. יש קטינים שהורשו בטרור, כן? רצחו, שחטו, אני לא יודע, פגעו, עשו כל מיני דברים, כנגד יהודים, כן, טרור. הם קטינים, הם יושבים בכלא ושותים ואוכלים וישנים על חשבוננו, אבל בנוסף לא...
8: כן.
9: מקבלים קצבאות ילדים. עכשיו, הכנסת חוקקה את החוק הזה ב-2016 לשלול מהם קצבאות ילדים, ובגץ פסל את החוק הזה לפסק דין פרוגרסיבי מהזויים שראינו פה
8: כדין
9: הזויים בבגץ. בעילה שיש פה, חוסר שוויון בין לאומני לפלילי, בין, אני לא יודע, בין כל מיני, בין עשירים לעניים.
8: זה תתי סעיפים משפטיים שרק הם מבינים.
9: זה לא סעיפים משפטיים, זה שום דבר לא משפטי שם, זה כל מיני, זה המצאות שלהם והאידיאולוגיות שהם המציאו, הביאו מהבית, ופסלו את זה, ולכן, ואני באתי אחרי השבעה באוקטובר ואמרתי, אני מחוקק את החוק הזה שוב פעם, לא יקום ולא יהיה, ואתה יודע מה אמרתי גם לדבר, אם בג"ץ יפסול, בבקשה, שיפסול, שכל מדינת ישראל תראה את פסקי הדין האזויים של בג"ץ, שתראה איזה חבורה של אנשים פוסט-ציוניים פרוגרסיביים מנהלים אותנו. חוקקתי את החוק הזה בנובמבר, אגב זה גם כן סגה מטורפת שהייתה, כי הייעוץ המשפטי של הכנסת נעמד על הרגליים האחוריות, ואני פוגע בכבוד בג"ץ, ואני מחוקק בו, וזה פסקת התגברות, ואיך אני מעיז לחוקק חוק שבג"ץ פסל לפני כן. אז כמובן אני נאבקתי על הדבר הזה, ואחרי חצי שנה, אגב הם הצליחו לעכב אותי חצי שנה בכל מיני טריקים ושטיקים, הצלחתי לחוקק את החוק הזה, ובנובמבר 2024 החוק הזה נכנס לתוקף.
8: כיום הוא ממומש או שזה זה צו ביניים?
9: כיום החוק הזה ממומש, ממה שבמבירור שערכתי בביטוח לאומי, החוק הזה ממומש, אבל תשימו לב, בג"ץ לא אמר את המילה האחרונה, בג"ץ...

0: בג"ץ בא ואומר לנו, אני, הוא הולך לדון בחוק הזה, שעבר ברוב עצום של חברי כנסת, בזמן שהוא אחרי הבחירות כבר, לא לפני הבחירות, חלילה שהציבור לא יוכל לבוא ולומר את דברו בבחירות, והיא אחרי הבחירות, אבל לפני, ועוד לפני הרכבת הממשלה. כלומר, כשכל המערכת תהיה עסוקה בבוקה ובמבולקה פוליטית. אז החבורה הזאת עובדת, כן. עובדת קשה, כדי לרדות בנו ולהכיל עלינו את סדר היום הפרוגרסיבי ההזוי שלה, אבל, זה, אבל אנחנו לא
1: בואו נחזור רגע לנושא ועדת חקירה לאומית, שדיברת עליו קודם. כן. איך אתה מצפה שזה ייראה?
0: איך אני מצפה שזה ייראה? אנחנו במאבק גדול בנושא הזה. זה, אני לקחתי המודל ומתבסס על המודל האמריקאי של 11 בספטמבר, שאו 80 חברי כנסת במאים וממנים בוועדה בקונצנזוס של שני שליש של כנסת, ואם לא נמצא קונצנזוס כזה, אז שישה אנשי מקצוע ימונו בדרך פריטטית, שלושה תמני הקואליציה ושלושה תמני האופוזיציה. וכל שני חברים יכולים להזמין כל אדם לעדות, לזמן כל לדרוש כל מסמך, בעצם כל הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, מה שמכונה היום. וחוץ מזה, ובנוסף לזה הכל יועבר בשידור לציבור, הכל ישודר, ויהיו פיקוח של משפחות שקולות. אין דבר הגון יותר מזה. אנחנו לא מהנדסים את הוועדה, כל מה אומרים, אנחנו משתלטים על הוועדה. איך אנחנו יכולים להשתלט על הוועדה כשחצי ממנה ממונה על ידי האופוזיציה, שזה בכלל...
2: אבל האופוזיציה לא שיתפה פעולה, הם לא מינו.
0: האופוזיציה לא שיתפה פעולה, החרימה את הדיונים ולא מוכנה ונאבקת לכך בכל כוחה, כי קודם כל מבחינתם הם, קודם כל יש להם כרגע 100%, אז זה הרעה בתנאים, הם מצפים לנצח את הבחירות, להקים ועדת חקירה ממלכתית, כמו שהם אומרים, כולם, ליברמן, אייזנקוט, בנט, יאיר גולן כמובן, וכל החבורה הזאת, למה? כי הם רוצים לתפור את הימין, ולומר, כן, לעצב נרטיב היסטורי, 50 שנה קדימה, שהימין הוא אשם בשבעה באוקטובר, והשמאל הציל את המדינה, כאשר כולם יודעים שמי ש... והשמאל, כמובן, אחים לנשק וכל החבורה הזאת שלהם, הם הצילו את המדינה. זה מה שהם רוצים לקבע, זה מה שהם רוצים לייצר, וזה מה שהם רוצים שחמישים שנה ילמדו באקדמיות הצבאיות, באוניברסיטאות ומערכות החינוך.
1: רגע, לפני ימין והשמאל, בוא תן לנו לקראת סיום מילה אחת על עזה.
2: מועצת השלום, לאן זה הולך?
0: מועצת השלום לא יכולה להיות מועצת הטרור, או אם היא רוצה לפחות להפוך לבדיחה את השם שלה. ואנחנו, וטוב עשה ראש הממשלה, שהוא עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, וברוך השם של עם ישראל צריך, צריך להגיד שיש לנו את ראש הממשלה הזה ואת הממשלה הזאת, כי זה מה שאנחנו צריכים כרגע בשלב הזה, אם אנחנו חפצי חיים, לעמוד איתן על הביטחון שלנו. על זה יהיה משאל עם. אוי ואבוי לכולנו אם תבוא אותו ממשלה אחרת, ממשלה רופסת, ממשלה של קנייה, ממשלה של אייזנקוט שרצה להיכנע אחרי שלושה חודשים, ושל יאיר גולן שחושב שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. לא, אנחנו לא רוצים תינוקות כתחביב, אנחנו נלחמים על החיים שלנו, ואנחנו לא נוותר ולא נפסיק להילחם עד שחמאס יושמד, ובוודאי לא ניסוג מהקווים הצהובים שהם קווים אדומים לכל דבר ועניין.
2: אוקיי, אלה הדברים. תודה רבה רבה חבר הכנסת אריאל קלנר. נשחרר אותך לעוד איזה חוג בית, אולי תספיק.
0: כן, כן, בהחלט. יש עוד איזה כמה פגישות.
2: מעולה, שיהיה לילה טוב. תודה שהיית איתנו.
0: לילה טוב, תודה, תודה. לילה
2: טוב. טוב, האורח הבא שלנו הוא דוקטור יחיאל שבי, המזרחן. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: ערב מצוין, אני בסדר, ואתם?
2: אנחנו גם בסדר. מה חדש בגזרתך, לפני שנגיע לבוננזה שפורסמה היום? תן לנו משהו שלא דובר היום.
3: שחגגנו היום סיבת יום הולדת אצלנו בבר קפה על הבר, על ההר, בחוות נופי ריחן, והיה כיף, וזה פתיחה של ימי בין הזמנים, זה דבר אחד.
1: תן לנו רגע, מיקום של נופי ריחן, כמה בצפון השומרון?
3: נופי ריחן, זה נמצא מעל חריש, מרחק של 10 דקות מעל חריש, ליד קציר או שקד, מצפה אילן, תל מנשה, כל הגוש הזה.
1: אנחנו חייבים לבוא לבקר פעם.
3: חובה. יש פה המון דברים טובים, ויש פה חווה של אנשים שבאים ומתנדבים ונהנים, ועכשיו עשיתי להם איזשהו שיעור ככה על השומרון, ועל כל היישובים שהיום הם יישובים ערביים, ובעבר היו יישובים יהודיים, ערובות, ערבה, חומש,

0: מה שנקרא...
1: כמו שהוא מומלץ להגיע שם לסיום.
0: פנטוקומיה. חובה, ולראות את
2: הרייבל, שזה המקום הראשון.
1: כן, עכשיו בוא ניקח אותך לאירוע עצמו שקרה היום. בעצם פורסמה היום...
2: אירוע, אם אפשר לקרוא לזה בכלל אירוע. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? הצנזורה אפילו סרבה להתיר להגיד איזה מדינות. מדינה אחת אמרה למדינה אחרת לעשות הסכם עם ישראל כדי שאחרי זה תוכל לתקוף אותנו. שוק ושבר.
0: ואני אגיד לך כמה זה שוק ושבר, צריך להבין שיש פה שינוי. השינוי הוא שהם... מתייחסים עכשיו לבריתות כאל בריתות איסלאמיות. מה זה אומר? היום טורקיה, סעודיה ופקיסטן חתמו על ברית אסטרטגית ביניהם. איפה הם עשו את זה? לא בריאד, לא בקראצ'י ולא באיסלאמבאד ואפילו לא באנקרה או באיסטנבול. הם עשו את זה במכה. למה? כי הם רוצים להראות שהנה יש סולידריות. בין העמים המוסלמים, וכשאנחנו רוצים קודם כל לנקות השולחן, אנחנו צריכים לחתום בינינו על, על מה שנקרא סולח, זה מה שנקרא פיוס, ואנחנו עכשיו רואים עין בעין, ואנחנו שמים את האגו בצד מי בראש, ואנחנו שמים את הקוראן ודרך הנביא לנגד עינינו, ואנחנו עכשיו פועלים כנגד הכופרים. מאלה הכופרים? הכופרים זה כל בעלי הבריתות האחרים, זה ישראל, וזה ארצות הברית, וזה העולם המערבי וזה אירופה. אנחנו מתרכזים בעולם האסלאמי. עכשיו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה הדיווח הזה של מדינה אמרה למדינה אחרת, שבו נתחיל עם ישראל לעשה את השלום בשקט, אבל בשעת הכושר ניפרע ממנה. אוקיי. אז זה מחזיר אותנו גם לקוראן. זה מחזיר אותנו לקוראן. הקוראן אומר בצורה ברורה. עם הסכם חודייביה, הם אומרים לפני הסכם חודייביה, יש מה שנקרא סלם. הסלם הוא, אתה קודם כל צריך להכין נגד האויבים שלך חיל פרשים ולהבהיל אותם עם, עם מה שנקרא עם עוצמה צבאית. וכשהם ייבעלו והם ירצו להשלים איתך, לעשות שלום עכשיו, לזנוח את המלחמה, לא רוצים את ארץ ישראל השלמה, לא רוצים להכריע, רוצים להגיע למצב של הכלה, רוצים שקט, מה אתה עושה? אתה מרדים אותם. איך אתה מרדים אותם? עם הפסוק שאחרי. הפסוק אומר ככה: "ואינה ג'נחו ללסלם פייג'נח לה, ותווקל על אללה, אינה הוא הוא סמע אל-עלם." מה זה אומר? אם הם פונים לשלום, תפנה אליו גם אתה. ואם, אם אתה פונה אליו, תסמוך על אלוהים שהוא ידריך אותך בדרך הנכונה, מתי הם יהיו רדומים, ואז תיפרע מהם. וזה מה שאמרת בדיוק מוריה על הסכם חודייביה. הסכם חודייביה היה כשמוחמד היה במעמד שהיה לו בעיה, לו אויב אחד מקדימה ואויב מאחורה. האויב מקדימה היה בני קוראיש ששלטו במכה, הם היו האצילים של הערבים. והאויב השני היו היהודים של חייבר. וברגע שהוא עשה הסכם שביתת נשק לעשר שנים עם אנשי מכה, הוא יצא ללחם ביהודים, ניצח אותם, ואחרי שהוא ניצח אותם עברו רק שנתיים. הוא הפר את ההסכם ונכנס למכה בלי צבא, כי כבר לא היו שני כוחות נגדו, והוא היה עדיף בכוחו. זה הסיפור אני, הזה שני, על המדינה.
2: אבל זה
0: הזה.
2: המובן מאליו, זאת אומרת, אני תוהה לאנשים שלא יודעים את זה. כמו שאתה אומר, אנחנו רוצים לקוות שאפשר. יש אנשים שרוצים לשמוע אותם אומרים שהם רוצים שלום, ולקוות שהם צודקים, ואנחנו רואים שמיישובי עוטף עזה כבר שוב מפריחים בלונים לשלום. אבל זה ברור, זאת אומרת, לכל מי שעיניו בראשו, זה ברור שהם לא יוותרו על שאיפותיהם הלאומיות.
0: 50% מהציבור מוכנים להצביע עבור גורמים שאומרים חבר'ה, עזבו, בסוף צריך לתת להם אישורי עבודה, בסוף צריך להקים להם מדינה. וזה לא שמקימים להם מדינה איפשהו בסומלילנד. מקימים להם מדינה פה ליד הבית, שאני מסתכל על, על כל הערים האלה שמולי, זה אמור להיות המדינה שלהם. ואני אפתיע אותך על עוד משהו, גם חלק מהיישובים שנמצאים פה בבקה ובטייבה ולמטה עוד קרוב מאוד, אני נוגע במקומות האלה ביד עכשיו פה מהמקום שלי, ואלה גם, אומרים אנחנו פלסטינים. אנחנו גם, הזהות שלנו היא איתם, והם תומכים בהם.
2: בוודאי, הרי כשמדברים על הנקבה, ומדברים על לחזור למקומות שלנו, ומדברים על המפתחות, אף אחד לא מדבר על אופרה, אף אחד לא מדבר על בית אל, ואף אחד לא מדבר על ריחן. מדברים על יפו, על עכו, על חיפה, על קיבוץ מגידו, מדברים על כל המקומות האלה.
0: וזה משהו שהוא עצוב. למה? כי אנחנו לא שומעים על זה בתקשורת, אין לזה בולטות. ואתה יושב עם בן אדם שיכול להיות האח בבית חולים, או להיות הרוקח, או להיות המוכר בתחנת דלק, ואתה לא יודע מה הוא חושב. עכשיו, אני לא אומר שזה כולם, ברור שלא. אבל את אותם אנשים שרוצים להיות איתנו צריך לחבק, ואת אותם אנשים שלא רוצים וחולמים על כל מיני רעיונות עיוועים כאלה, כמו שהיו בשומר החומות, או כמו שהתחיל בטבח 7 באוקטובר, ולמזלנו לא הצטרפו כל השכונה לחגיגה הזאת, אז שיתעורר. ועדיף יום
1: כן,
0: אחד
1: קודם. עכשיו היא תנסה להסביר לי את האירוע של הצנזורה עצמה. הצנזורה ישרה את זה לפרסום, לפי מי שעמית סינגל כותב, הוא רודף אחריהם חודשים, הם התירו לפרסום חצי סיפור. למה לא מגלמים לנו מי הם המדינות הללו?
0: כי אולי המדינות הללו נמצאות עכשיו בתהליך של חתימת הסכם וכניסה להסכמי אברהם, ואתה לא יודע, זה יכול להיות סוריה שעכשיו טראמפ מיושר איתם ואתה לא רוצה לדרוך על...
1: אבל אם אתה יודע שזה התוכניות שלהם, זה בגדול אין איתם שלום, אתה מבין שאתה לא יכול לעשות איתם שלום, אז מה יש להפסיד? מה פספסתי?
0: למה לא ביטלת עד עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, למה לא ביטלת עד עכשיו את הסכמי אוסלו? הרי אתה יודע שהם משלמים כסף לרוצחים ומחבלים, למה? כי אתה לא רוצה לשים אצבע מה שנקרא בלבן של העין לאמריקאים ולאירופאים, לאיחוד האירופי. אז מה אתה עושה? אתה מייבש אותם בדרכך. מה תעשה עכשיו אם בוא נאמר ומדובר באמת על סוריה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להיות חכם, לעמוד על ה... על הדרישות שלך, לא לזוז ממה שעכשיו אתה מחזיק, להיות עם אצבע, מה שנקרא, על הדופק, ולהיות עם העין כל הזמן דרוכה, שמה יהיה משם משהו. למה? כי מה אמר אותו אג'ולני, ואני לא אומר דווקא שזה סוריה, אבל אג'ולני אמר בצורה ברורה, אמר חברים, קודם כל נשחרר את דמשק, ואחרי ששחררנו את השם, נגיע ונשחרר את בית אל-מקדס. בית המקדס, אגב, זה ירושלים, הם יודעים בדיוק איפה בית המקדש היה. זה רק אנחנו אומרים לא, הם לא מאמינים, הם לא מבינים. הם יודעים הכל. הם מאמינים בזה שהם בסופו של דבר צריכים להחליף אותנו. למה? כי אלוהים החליף את היהודים ובחר באסלאם. אז בסוף הכל מתקשר, ואתה רוצה להגיע לשלום עם המדינות האלה, או שאתה, יש איזשהם מגעים של מעצמות שנותנות להם גב, אז אתה לא רוצה, מה שנקרא, לדרוך על היבלות. אתה... צריך להפעיל תבונה, זה מה אני בתור בן אדם שהיה בשירות המדינה הרבה שנים,
2: אז אגב, להפעיל תבונה. אתה חושב שאנחנו צריכים לחתום על אותם הסכמי אברהם, וללכת לתת יד לשלום לאותן מדינות, כשאנחנו בעצם יודעים ששוב אנחנו לא עושים אאוטסורסינג לביטחון שלנו, ואנחנו עומדים על המשמר, או שאתה אומר בכלל אין מה לדבר עם מדינות שהולדתן באסלאם, שלנצח ירצה לזרוק אותנו מכאן, שיסתכס אלינו כאל כופרים וקופים.
0: קודם כל, מי שבא איתך, פונה אליך לשלום, לך אליו לשלום. שלום לא אומר שאני מוותר על הביטחון שלי, ולא אומר שאני מוותר על התביעות שלי, ולא אומר שאני צריך עכשיו להגיד שהעופרה זה לא שלנו, או שבאר שבע לא שלנו. זאת ארץ ישראל, אתה מוכן לקבל את הריבונות שלנו במרחב, אתה מוכן לקיים את כללי הטקס, הכל טוב ויפה. תחתום איתנו, נעשה חילופי שגרירים וכל מה שצריך, וגם אפשר לעשות הסכמים כלכליים ויותר. אבל זה שאני אשן בלילה ואני אהיה עם עין סגורה ולא פקוחה, ולא אהיה עם יד על הדופק, תמיד להיות עם יד על הדופק. תראו מה קורה עכשיו בסיני, עם כל ההסכם שלנו עם המצרים. אתה לא אומר להם דבר וחצי דבר, כי אתה מפחד שלא יגידו לך למה אתה יושב בציר פילדלפי. תפנה את ציר פילדלפי, תראו לאן הגענו. בזה ששמחנו יותר מדי ונתנו ואמרנו, בסדר, זה הכבוד שלהם, שיהיה להם צבא, שהם יטפלו בדאש. מה אתה עושה? איך אתה מוותר? הרי כשאנואר סאדאת קיבל את סיני, הוא ביקש, תנו לי פתווה, איך אני יכול באמת לחתום עם היהודים? והביאו לו את הפסוק הזה. ואין ג'נחו לסלם, אם פנו לשלום, תפנה גם אתה. זה הכל עניין של תחבולות ורמייה. ולהסתכל לטווח ארוך. אצלנו אין את זה, אנחנו רוצים הכל עכשיו. אצלם יש את מה שנקרא סבר, אורך רוח, סבלנות, ביטחון באל, כל הדברים האלה זה דברים שהם לא בונטון. אם אתה שם איזשהו טאג של משיח, או שלא יודע מה, תגיד אנחנו מאמינים בזכותנו על הארץ, אז אתה ישר מוכר כאיזה אדם חשוך. וצריך להבין שאנחנו בסביבה, במרחב, שהכל פה זה עניין של אמונה. מה יש לנו לחפש בארץ ישראל, אם זה לא עניין של אמונה וביטחון?
2: ולהבין שמסביבנו יש אנשים שהם לנצח יקבו שאנחנו לא נהיה כאן.
0: לכן צריך להיות עם יד על הדופק, ומצד שני לבנות פה לא רק את קיר הברזל הצבאי, אלא את קיר הברזל הרוחני, קיר הברזל האמוני. אתה לא צריך להיות דתי, אבל אתה צריך להאמין בצדקת דרכך, זה כן. אתה צריך לבנות את הילדים, הם צריכים להכיר את ספר הספרים, הם צריכים להיות גאים בכל הסיפורים, שמעים, בכל הסיפור של אלישע הנביא, שהגיעו אליו כל צבא ארם, זה פה ממש מולי, הוא לא פחד מהם. וכל הסיפור של שנאת החינם שאנחנו אוכלים אותה עד היום, זה גם פה, זה בבור דותן. ושאר המקומות שיש כאן, יש פה, אתה רואה, את כל מלכות ישראל של פעם. ברגע שאתה מבין את זה, ואתה מבין שתל אביב לצד שומרון, וגם כל הסיפור של חדרה והמקומות אחרים, חבר'ה, זה שלנו, זה היה ביצות לפני שהגענו לפה. לא לוותר על הדברים האלה, לחנך את הילדים לנתינה, לחנך את הילדים לראות את האחר, ולהשמיע דעות שונות, כן, זה מצוין, יש את כל הדבר הזה, זה מה שמייחד אותנו, ולכן נכון. אנחנו יכולים להם.
1: כן, דוקטור שבן, אני רוצה לקראת סיום, לקחת אותך דף לגזרה הצפונית שלנו, מה קורה בגזרת לבנון? איפה זה עומד? הקו הצהוב? לא הקו הצהוב, מדי פעם יש הפרות, ואז ישראל כן מגיבה, לא מגיבה. מה אמור לקרות שם מבחינתך?
0: מבחינתי צריך להיות דוקטרינת קו הכפרים ודוקטרינת הפקמן. דוקטרינת קו הכפרים אומרת, אם עכשיו אתה ירית ממקום מסוים, אז כל אותו קו שמהמערב, מהים התיכון ועד הגבול המזרחים, באותו מקום לשטח שם את הכל. זה דבר אחד, לא לעצור עם זה. ובפקמן לאכול להם את כל המוקדי טרור. לא לעזוב אותם, הם נמצאים בג'אבל שם, הם מתחבים שם בתוך המתחם המבוצר הזה, תעמוד מהאוויר ותוריד אותם עם רחפנים, לא לעצור לרגע. הם צריכים להבין שלבנונים צריכים להבין שצריך להוקיע את החיזבאללה מתוכם, וברגע שהם יקיעו אותם, גם העדה השיעית מתחילה להקיע אותם, אמנם באחוזים נמוכים, אבל הם מבינים מה הם הפסידו, ואז תוכל לייצר שלום עם מקום שהוא באמת יכול להיות חלק מהסכמי אברהם. הלבנונים, רוב העדות שם, אין להם שנאת ישראל, ואומרים בערבית משפט שאומר, המשה בסבא יבולו עליה סעלב. מה זה אומר? ברגע שהאריה האזורי מסתכן, כל השואלים עומדים לידו, מה שנקרא, הולכים זקוף לידו. ברגע שנסראללה נפל שהיד, והחיזבאללה התחיל להתפרק לאט לאט, עכשיו פתאום שומעים את כל העדות האחרות, את הדרוזים, את הנוצרים המרונים, כן. את האורתודוקסים, את הסונים, כולם נהיים חזקים. ולשם אנחנו צריכים לחתור. כי עם המדינה הזאת אפשר ביום מן הימים לחתום על הסכם שלום, רוב האוכלוסייה שם היא בעדנו. כמובן, לא לזוז ממילימטר כל עוד החיזבאללה קיים. לא לפנות אדמה, ואם מילה אחת אני יכול על עזה...
1: לסיום, ממש.
2: בוא תן לנו את זה במשפט.
0: בעזה צריך להקים את גז הנובה, עזה החדשה גם לזכר חללי הנובה, ואם לא יכולים להקים עכשיו יישובים, שיתחילו לעלות חוות חקלאיות, כמו בשומרון, כמו ביהודה, זהו, איך אומרים, ואידך זיל גמור.
1: מצטרפים לקריאה. דוקטור יחיאל שבי, מזרחן שלנו, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
2: לילה טוב. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: טוב, מוריה, כפי שדיברנו, אנחנו ביממות עמוסות פוליטית. בוא נגיד ערב טוב לפרשן שלנו, מתי תוכפל, גם מגישה נגמה לצהריים, גם עובד במערי ובסי-14. שלום, מתי, מה שלומך? מתי, אתה איתנו? אנחנו לא שומעים אותך, נחייג עליו תכף. כן, אז יש לנו בעצם כמה חדשות בתחום הפוליטי.
2: אני חושבת שבעיקר מה שמעניין עכשיו, אנחנו תכף נגיד את זה גם למתי, אז אולי נחזור על עצמנו, אבל מעניין עכשיו, השיח של השריונים, הרי יש לנו שריונים בליכוד, כן. יש לנו עכשיו אנשים שמתמודדים על השריונים האלה, יש שריון שאנחנו מחכים לשמוע בציונות הדתית, זאת אומרת, אוקיי. יש כל מיני דברים ש... שוב, יש אנשים שזה מאוד לא מעניין אותם, יש אנשים שזה כרגע פסגת שאיפותיהם. ומעניין אותי גם התזוזות שזה עושה, וכמובן מעניינות הבריתות הפוליטיות החדשות.
1: כן, מתי איתנו, אבל שאלה שאני רציתי לשאול את מתי, שכל יום מקימים פה מפלגות חדשות, האם הוא מתכנן אחת כזאת, או שמשהו כזה, מתי, ספר לנו?
3: מה כי יועץ אסטרטגי ידוע ומוכר ובכיר, מה אתה איתם?
1: שוב, אני חושב שאנשים שלא עוברים את אחוז החסימה, יש עוד מקום לאיזה 4-5 מפלגות כאלה, לא? אין לנו מספיק.
3: אני חושב שזה דבר, אני חושב שזה דבר מדהים.
1: רגע, מתי, מתי שאלה לפני שאנחנו מתחילים. האם קיבלת הצעה להיכנס לפוליטיקה? זה מעניין.
3: לא קיבלתי, גם לא אקבל.
1: כי?
3: לא קיבלתי.
1: נעלמת לנו?
3: כן, לא נעלם לשום הצעה, כי ידוע שחסידי חב"ד הם מחוץ למשחק הפוליטי, בטח...
2: אתה רק מסתכל מהצד. אתה צופה ואומר לכולם, אתם שם עם העקוב הים האדום.
1: מתיו זה שיושב עם הפופ קורא.
3: אנחנו מחכים להם פה. אגב, סבא, אני אומר את המשפט הזה בדיוק ערב השבעתו של חסיד חב"ד לכנסת, כי הוא הבא בתור בליכוד אחרי שיולי אדלשטיין ושבתאי קטש, אחרי שיולי אדלשטיין ודני לוז התפטרו, הוא ייכנס, אבל זה רק לממשלת כמובן מעבר, אלא זה לא באמת בעל משמעות.
2: אחרת, מה הוא היה עושה? בוא תן לנו את זה, תן לנו איזה וורט, מה הוא היה עושה?
3: הוא פעיל ליכוד הרבה זמן, הוא לא מייצג את חב"ד. היה פעם חבר כנסת ביטב חב"ד, אבל באופן ברור ומודגש, הוא לא ייצג את חב"ד.
1: מזרחי?
3: בכנסת. כן, חבר כנסת מזרחי.
1: מהתרגיל אגב, המסריח, הידוע.
3: שסיגל את התרגיל המסריח בהוראת הרבי מלובביץ'. נכון. הרבה, אנחנו מדברים הרבה היסטוריה, בוא נדבר על העתיד.
1: או, מתי, אתה מוביל יופי, כן.
2: אני אתחיל במשהו שאני לא יודעת, אני באמת מעניין אותי, כי כל אחד כידוע מסתכל על הפיד שלו, ומשם הוא צופה על העולם כולו. אז השריון של עליזה לוי, הצירוף בעצם של עליזה לוי, איך זה נראה מבחינתך? זה נותן להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
3: לא, תראי. שאלתי לפני משהו כמו שבועיים, שאלתי גורם מאוד מאוד בכיר שקרוב לנתניהו, למה נתניהו לא מודיע על השריונים? הנה, היום הוא מודיע על אחד, על הראשון, אבל אני שאלתי לפני שבועיים למה... לא שאלתי על השריונים, שאלתי למה הוא לא מתחיל להנדס את גוש הימין, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת, כשיגיעו לתווי שלהם, זאת אומרת שלא יהיו קולות שילכו לפח, שלא יהיו מפלגות שלא עוברות את
1: אחוז החסימה,
3: שיהיו ייחודים כאלה וכאלה. אז מה אותו אחד ענה לי? אמר לי את המשפט הבא, אמר לי, תשמע, בינתיים לא כל השחקנים הודיעו בכלל שהם מתמודדים. יש כאלה שהודיעו, יש כאלה שלא, זה היה לפני שארדן הודיע. ונגיד אופר וינטר, שעד לרגע זה לא הודיע. הם כל מיני מצאים על המגרש ככה. עכשיו, כל אחד כשהוא נכנס, איך שהוא נכנס, הוא בטוח שהוא מסי. אבל לאט לאט... מתגלה שהוא לא יותר
2: הוא באמת בטוח או שהוא עושה איזה הצגה
3: כלפי חוץ? לא, באמת כל אחד חושב שהמסר שלו זה המסר שיביא את הקופה, זה המסר של המפלגה החסרה, החוליה החסרה במערכת הפוליטית. רואים שיש הרבה קולות של מתלבטים, רובם בימין אגב.
1: אבל מתי, אתה מסקר את התחום הפוליטי שנים. אתה יודע, כל אחד מהם עובד, כמו שאמרתם קודם, יועץ אסטרטגי, הם עושים סקרים. לא הבנתי, הם לא יודעים. אם בן אדם מכריז והענות לזה, זה אפילו לא, הם אפילו לא באזור של אחוז החסימה, הם מקבלים 0 נקודה משהו. הם לא ידעו את זה לפני ההכרזה?
3: זה דבר מדהים. התשובה היא לא, הם לא ידעו את זה. הם לא ידעו את זה, הם באמת חשבו שהמסר שיחודד ברמה כזאת, כי הם עושים הרבה סקרים, לא רק את הסקרים שאנחנו רואים בטלוויזיה, בערוצים השונים או בעיתונים, למי תצביע. הם עושים סקרים הרבה יותר עמוקים, שגם עולים הרבה יותר כסף, כלל קבוצות מיקוד וכל מיני דברים כאלה שלא ניכנס אליהם, אבל באמת מחקרים גדולים, ומנסים לאתר את מה חסר, כלומר מה מצביעי, לצורך הדוגמה של הבחירות האלה, מצביעי ימין, מה חסר להם שהם לא מביאים את קולם, לא לליכוד, לא לבן גביר ולא לסמוטריץ'? למה הם או על הגדר, או חושבים על אלטרנטיבות מהגוש השני, כמו אייזנקוט או ליברמן, ולמה חלק גדול אומרים שאפילו לא יודעים למי להצביע? והם עושים ניתוחים של הדבר הזה. ואז הם רואים, האם הם יכולים לשבת על החוסר הזה. למשל, סתם דוגמה, הייתה לך דוגמה הכי קלה, הרבה ממצביעי הימין, שימין בדעותיהם באופן ברור, ואולי גם הצביעו כל חייהם למפלגות הימין, מאוד לא אהבו מה שקרה בקדנציה האחרונה עם העניין של החרדים, כי קמפיין הגיוס, ההשתמטות, מאוד מאוד תפס חזק, קמפיין מאוד אמוציונלי, שעורר הרבה מאוד זעם, והם לא אוהבים לראות את הליכוד מצד אחד וגם את סמוטריץ' מצד שני, הם מחבקים את החרדים ונכנעים למעשה לכל כחמותיהם כפי שהם רואים את זה. ואז הם אומרים, האם אנחנו יכולים לייצר אלטרנטיבה, האם אנחנו יכולים ליצור מפלגה שהיא מצד אחד ימין ומחויבת לימין ומדברת ימין וארץ ישראל השלמה וביטחון וכל הדברים האלה, אבל מצד שני להגיד אנחנו לא מחויבים לחרדים, אנחנו נגייס חרדים. אז זה למשל מפלגה שגלעד ארדן הגיע למסקנה שהוא יכול לעשות את זה, שזה המסר שלו, אנחנו רואים שזה המסר אחד המרכזיים שלו.
1: אבל יועז הנדל ניסה את זה, יועז הנדל וחילי טרופר ניסו את זה עכשיו ולא עבד להם, אבל הם כאילו מזוהים שמאלה אבל לא מזוהים ימין. נניח.
3: בדיוק, אז כל אחד אומר, זה גיל גלעד ארדן, כשהוא עשה את ההכרזה שלו, אחרי יועז הנדל וחילי טרופר, אז הוא אומר, אוקיי, למה הם לא מצליחים? כי הם אומרים, אני גאה חרדים, אבל הם חשודים כשמאל. אני ממש ימין, אז בילכו. אבל גם הוא, תראו, בסוף אנחנו רואים שבסופו של דבר, מי שלא באמת מחויב לערכי הימין, ואיך יודעים את זה, כשאתה שואל אותו שאלה ברורה, לאן תלך, למי תשלים את האצבע ה-61, ושומעים כל מיני גמגומים וכל מיני בבלט כמו נכפה אחדות ודברים כאלה, המסרים האלה לא תופסים. אנשים הם באמת חושבים שהם יוכלו לשכנע אנשים שהם יכפו אחדות או דברים כאלה, וזה לא תופס, ולכן הם לא עוברים את אחוז החסימה כבר בהכרזה. אתה יודע, בהכרזה כן. זה אמור להיות הפיק הכי גדול, זה אמור
1: נכון.
3: להיות
1: משם לרדת.
3: התקווה הגדולה, והם לא מצליחים להתרומם. וצריך לומר, לא לעבור את אחוז החסימה בסקרים הראשונים זה פשוט איבוד אמון של הבוחרים, כי האחוז החסימה גבוה ואנשים לא רוצים לזרוק את הכל לפח, ולכן הדבר הזה הוא מקשה מאוד על מפלגות חדשות להתרומם.
1: מה תיתן לנו ממש בקצרה לקראת סיום את השריון החדש של נתניהו? מי זה? מה שמו? מאיפה הוא בא? בכמה מילים?
3: קודם כל דבר בשריון מעניין, כי עד עכשיו דיברו על חבר לתוכנית הקרישים, דובי פרנצס, ובסוף נתניהו הולך על מישהו הולך, אגב, אדם שגם כמו פרנצס, גם הוא.
1: זה אחד מתוך שמונה, יש לנתניהו עוד מספיק.
3: כן, אני לא חושב שכולם שם בימין, אבל... אבל... לא, דיברתי על הקרישים, על צוות הקרישים, לא כולם בימין.
2: לא, אנחנו רואים, זה שריון ראשון מתוך שמונה, אז יש לו דתמי.
3: נכון. אני חושב שהמסר שנתניהו מנסה להעביר ב... מינוי הזה, קודם כל שהוא הולך על פנים מוכרות, הוא הולך על אנשים שיש להם עשייה כלכלית.
1: מי זה? מה שמו? מה הוא עשה עד היום? תסביר לנו, כאלה שלא מכירים.
3: הוא משקיע גדול, הוא מומחה בכל מה שקשור ל-AI, ההשקעות שלו זה בעיקר בתחום הטכנולוגיה והייטק, לכן גם בהודעת הליכוד, שנאמר מי עמק הסיליקון ועד הליכוד, ובאופן מפתיע, מי שימין, כי אין הרבה אנשי ימין בתחום הזה ובענף הזה ובחבל ארץ הזה שיושב בקליפורניה, והוא כן תמיד השמיע דעות כאלה, ונתניהו כנראה אצלו. אגב, הוא היה אחד המרואיינים המרכזיים בתוכנית האנוסים על אנשי הייטק שלא יכלו לבטא את הדעות הימניות שלהם, נבולה להם בקרב הבוסים והצוות, אז הוא היה אחד מהם שסיפר על הקשיים של להיות איש הייטק ימני בישראל.
1: מה התיתוך ולפרשננו הפוליטי?
2: זה בסדר טובה לפן הכלכלי בליכוד, השאלה היא מה עם הצד הליברלי, אנחנו יודעים שקצת חסרים לנו ליברלים היום בליכוד, זה בסדר גם לצד הליברלי בליכוד?
3: אז תראי, קודם כל, אני לא מכיר באמת את כל עמדותיו, אני לא יודע להגיד לך מה הוא חושב על כל נושא, אבל אני חושב בסופו של דבר, כמו שאמרתם, יש לו 8, יש לו עוד 7 חוץ מהראשון. הפריימריז קודם כל התקיימו, אחרי שהפריימריז התקיימו, אז הוא ישמע את הביקורת. חסר נשים, חסר מזרחים, חסר פריפריה, חסר מילואים ניקים, חסר, ואז לפי זה הוא יבשר ככה מדי כמה ימים, יבשר על השריון החדש הבא, כדי להציג, נתניהו הפעם רואה בנבחרת הליכוד, בחברי הליכוד, נבחרי הליכוד, חשיבות עליונה, ממש חשיבות C. אנחנו רואים את זה, רואים את ההתנהלות הזאת, ראינו את הניסיונות שלה לבטל את הפריימריז אפילו, בגלל זה ראינו את מספר ה-C של השריונים שהוא דרש כדי להשפיע על הרכב הרשימה, ולכן סביר להניח שנתניהו לקח ברצינות מאוד גדולה גם את השריונים שמגיעים לה.
2: תודה רבה לך, פרשן פוליטי. מתי טוכפלד.
3: תודה רבה.
1: לילה טוב. דיברנו על כלכלה, אז בואו נשמע את פינת הכלכלה. ליאור, יש לנו?
4: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
1: ארז, מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: אספר לנו, דיברנו על כל מיני אנשים שיושבים בתוכנית הקרישים וכאלה, ואנחנו מדברים בעצם על שווי הישראלים ברשימת המיליארדרים. ספר לנו מה מדובר.
4: כן, קודם כל השריון החדש של נתניהו לא ברשימת המיליארדרים, נתחיל במילו.
1: אוקיי.
4: אבל...
2: אבל זה לא מה שהופך כן, בין, אנחנו לא בארצות הברית, זה בסדר.
4: כן, כן, לגמרי. פורסמה רשימת המיליארדרים של פורבס, ובעצם יש ישראלים ברשימה. השווי של הישראלים ברשימת המאה הוא סך הכל 308 מיליארד דולר, וזה, הנתון המעניין הוא שזה עלייה של 24% משנה שעברה, ועלייה של 50% בשנתיים האחרונות, בשווי. שזה נתון מדהים, וזה בעיקר, לא בעיקר, אני לא יודע אם בעיקר, אבל זה הרבה תודות גם לבורסה בארץ, שחלק מהמיליארדרים מחזיקים פה חברות, שווי החברות פה עלה משמעותית, השווי שלהם גם עלה משמעותית, אז בסך הכל נהנים כל הדרך אל הבנק, ואנחנו מפרגנים להם. יש פה בראש הרשימה את מרים אדלסון.
1: שהיא נחשבת, למה היא נחשבת ישראלית? זאת אומרת, היא לא גרה פה, אלא רוב ההשקעות שלה כאן? או שסתם נוח לנו לקשר אותה לישראל?
4: חלק מההשקעות שלה פה, הלב שלה פה, התרומות שלה פה, ואנחנו רואים בה ישראלית. אתה יודע, בשונה ממס הכנסה,
2: שרואה את ה...
1: כן, מממנים לה טיסה.
4: שאלה מעניינת, היא תטיס קלפי אליה והיא תצביעה ותטיס קלפי חזרה לפה, אבל תראו, האמת היא שלפי הגדרות של מס הכנסה, זה מספר הימים שהבן אדם שהיה בחול או בארץ, לפי זה קובעים אם הוא ישראלי או לא ומחייבים אותו, אנחנו מסתכלים על הלב, איפה הלב שלא נמצא, איפה התרומות שלא נמצאות, לפי זה אנחנו קובעים אם הוא ישראלי או לא.
1: יש ישראלים שגרים פה?
4: את העשירייה, מה? כן, בטח, יצחק תשובה, מקום שביעי, תראה, עידן אופר למשל גם גר בארסוף בהרצליה נדמה לי, וגם בלונדון, יש את רומן אברמוביץ' שגם גר חלק פה, חלק במקום אחר, יש את טדי סגי שגם לדעתי חולק בין לונדון לישראל, פטריק דרי, שרי אריסון, ארנון מילצ'ן, זה הכל אנשים שגרים אולי חלק ניכר מהזמן בחול, אנחנו מחשיבים אותם לישראלים, כי הם גרים גם פה, יש להם פה בתים, יש להם פה מרכז חיים מסוים, הם תורמים פה, הם פעילים פה.
2: מה הפתיע אותך ברשימה?
4: אני לא חושב, לא יודע אם הופתעתי, תראי, דן עופר עשה מהלך מדהים, כי פעם היה מצעד פזמונים, והיה, תמיד את השיר שנכנס פעם הראשונה, עשו כניסה חדשה,
2: כן,
4: ואז
2: כן.
4: נתנו את השיר שנכנס פעם ראשונה. אז עידן עופר נכנס בשנה שעברה פעם ראשונה לרשימת המאה, ועכשיו הוא כבר מקום 61. ראיתי גם במקומות מסוימים קצת דירוג יותר גבוה שלו, לפי שווי יותר גבוה, אבל נכנס רק שנה שעברה והוא כבר מקום 61.
1: רגע, הוא לא מבוסס על מה?
4: שזה יפה. מה זה?
1: על מה העון שלו מבוסס?
4: ההון שלו מבוסס גם על חברות בחול, בעיקר ספנות. גם ספנות בחול, גם עצים, חברה לישראל. יש לו פה חברות הרי בארץ, יש לו פעילות משמעותית בארץ, וגם תרומות משמעותיות בארץ. במקביל לפעילות בחול, יש לו כמובן גם מחזקות בחול וחברות ציבוריות בחול. יצחק תשובה הוא כנראה הכי ישראלי פה ברשימה. מפתיע אולי שרי אריסון, שפעם היא הייתה מהישראלים העשירים, והיא נותרה עם 6 מיליארד דולר. העברנו את הפרטים לביטוח לאומי לקבלת תמיכה.
2: אבל אנחנו בסדר, נפרגן איזה ריחום קטן.
1: ארז, אבל משהו שאני כן רוצה להבין ממך, מאזין לנו הרבה אנשים, שאתה יודע, 10 ל-11 בלילה, והם אומרים לעצמם, איך אני יכול, זאת אומרת, מה הצד הראשון שהיית ממליץ להם, בשביל שעוד עשור אנחנו נדבר עליהם כמיליארדרים? אתה מתעסק עם כלכלה, אביב בית השקעות, אנחנו מכירים. תן להם את הצד הראשון שבן אדם צריך לעשות, בשביל לדעת שהוא לפחות בכיוון. קצת אופטימיות.
4: להיוולד להורים הנכונים.
1: לא. זה אבוד. תן משהו שאפשרי.
4: תראה. רוב, אגב, כל אחד נולד להורים הנכונים שלו, כן, שלא יתנפלו עליי. אבל קח את מקום שני ומקום שלישי ברשימה, עידן עופר ויעל עופר. זה התחיל מהאבא. כך פה את, יש פה גם רוסים, יהודים שעלו מברית המועצות, מחלקי השונים, דימיטרי בוכמן, איגור בוכמן, ויצ'סלב קנטור, זאת אומרת, הרבה מהאנשים פה, חלק מהאנשים עשו את העון שלהם, כמו רומן אברמוביץ' עשו את העון שלהם ברוסיה, בהתפרקות בעצם של, של ברית המועצות וחלוקת העון שהייתה שם, ובעצם לקיחת שליטה על, על משאבים. חלק עשו את זה שוב, מדורות קודמים, שרי אריסון למשל, חלק עשו את זה כי תסתדרו להם הכוכבים, כמו שאומרים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה השגחה עליונה, אבל הסתדרו להם הדברים. בסוף, בסוף, הבן אדם צריך להשתדל לעשות עסקים טובים, והכוכבים צריכים להסתדר. הכוכבים כמובן זה זה של למעלה, כן? אבל
1: מבחינת ההשתדלות, זאת אומרת משהו מעשי.
2: אז אתה יודע מה, בוא תסיים בחב"ד.
4: צריך הרבה השתדלות, צריך הרבה שכל, צריך הרבה השתדלות, הרבה שכל, אבל גם לא מעט מזל, או סייעתא דשמיא, וזה מאוד מאוד חשוב. בלי זה זה לא עובד. בלי זה זה לא עובד.
1: כן, ארז צדוק, תודה רבה רבה שהיית איתנו, בינת הכלכלה.
4: בשמחה, לילה טוב.
1: לילה טוב. וכעת אנחנו רוצים לדבר על ג' אלול, זה יום פטירת הרב קוק.
2: אנחנו ערב ערב ערב ראש חודש, אז זה כבר לגיטימי לדבר על ג'
1: אלול. ממש מתקרבים לשם, נכון. סמדר שחל היא מפיקת התוכן באירועים של ג' אלול. שלום, ערב טוב, מה שלומך? סמדר איתנו? רגע, אנחנו לא שומעים אותה, תכף. ליאור מנסה לסדר פה את העניינים. סמדר איתנו?
5: אני פה.
1: אז ספרי לנו, נשאר לנו ממש כמה דקות קצרות, ספרי לנו מה מצפה לנו בג' אלול הקרוב.
5: וואו, ג' אלול השנה, אם הסדנו את האירוע הזה שנה שעברה, אז השנה אנחנו נקרא, ממשיכים לעלות למעלה. ממרכז מבקרים מטורף שאנחנו מקימים, עם מסע שכל משתתף יוצא ורואה גם את עצמו.
2: רגע, בואי תתחילי במי זה אנחנו.
5: מי זה אנחנו? אירוע ג' אלול, אירוע הצדעה בעצם, אירוע שמציין את יום פטירתו של הרב קוק, ומצדיע לציבור הדתי-לאומי. באירוע הזה אנחנו בעצם רוצים להגיד שלציבור שלנו, לציבור הדתי-לאומי, יש דרך ויש שורשים ויש מסורת, ויש לנו תורה כל כך כל כך יפה וכל כך רחבה. ובעצם כל הציבור הדתי-לאומי וכל מי שצועד בדרך של תורת הרב קוק, וככה גם אנחנו קוראים לאירוע השנה, מצדיעים לדרך, כל מי שרואה את עצמו חלק מהדרך הזאת, מוזמן לבוא ולקחת חלק באירוע הזה, כי זה אירוע של דרך. זה אירוע שמהרגע הראשון עד הרגע האחרון אנחנו כולנו הולכים לצעוד באותה הדרך, וזה לא משנה אם אתה בגוון החרדלי יותר, בגוון הלייטי יותר, כל אחד שיקרא לעצמו איך שהוא רוצה, לכולם יש מקום בדרך הזאת.
1: איפה האירועים המרכזיים בעצם השנה, ומי שרוצה להגיע, איפה הוא מוצא פרטים על זה?
5: האירועים עצמם מתקיימים בבנייני האומה ביום ראשון וביום שני, יש שני סבבים בכל יום, כשהאירוע הראשון הוא אירוע צהריים, צהריים שמתאים גם למשפחות וגם לילדים. האירוע הערב הוא ככה יותר למבוגרים. אפשר להזמין כרטיסים דרך טיק צ'אק, במחיר שהוא באמת שווה לכל נפש ולכל משפחה, אם אנחנו ככה בסוף אוגוסט כבר.
2: בעצם להכניס תוכן נוסף לאוגוסט. זאת אומרת, לקרוא לאוגוסט אלול זה כבר תוכן נוסף, ואנחנו...
1: כן, לסיים את החופש עם משהו רוחני, משהו לנשמה, זה שווה את זה.
5: לגמרי. לגמרי, זה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מיוחד. לחפש בגוגל, בטיק צ'אק, ג' אלול, והולך להיות אירוע באמת, אירוע שנוגע לך בלב. כן.
1: טוב, אז נקרא באמת לכל המאזינים, לחפש בגוגל ולהגיע אלינו. סמדר שחל, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך, לילה טוב.
1: שיהיה לילה טוב.
5: שמחה, לילה טוב.
1: טוב, זה התוכן השיווקי שלנו, ועכשיו מוריה בחרת לנו שיר.
2: האמת שאני בחרתי יוצר, ואז הלכתי לחפש את השיר. אז קדימה.
1: בוא נשמע ליאור.

0: כיוון שזמננו קצר, רק תגידי מי זה, ניפרד יפה וניתן למאזין לשמוע.
1: בועז שרבי, באמת שהתחלתי לאהוב אותו לעת זקנותי. אני ממש בזקנותי כבר.
0: מוריה, יש לך כבר כמה שנים.
1: חזרתי אליו, ובאמת יוצר מדהים ומוזיקה שמגיעה לי לנשמה.
0: כן, אז בוא נגיד תודה לליאור דורנשטיין שהפיק אותנו וגם תכנע אותנו, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, מחר נפגש גם בעזרת השם שנינו, נכון? ונאחל למאזינים שיהיה להם לילה טוב, לילה של ניצחון. תודה שהייתם איתנו. ביי.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: שלום שלום, שוב ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, בוהריים טובים, כל אחד מהנקודת מבט שלו, מה קורה איתכם ברגע הזה. בואו נגיד שלום לכל הצוות, ראשית שלום למאזינים, אהלן, שלום, מרחבה, מרחבתן, אהלן וסהלן, שלום לכולם, לאלה שאוהבים אותנו ולאלה שיואבו אותנו בעתיד, לא משנה מה אתם חושבים, בסוף אני צודק, נכון שאני נשמע נרקסיסט? מה אכפת לי? מה אכפת לי? נו לי להישמע, לעשות רק טוב לעם ישראל ולבורא עולם. שלום לחנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אלעד עמדי.
0: בוקר טוב הדר בן דוד, ברוכה הבאה. מעניינים, הכל בשליטה מלאה?
2: ברוך השם.
0: יפה מאוד. למה תשמעת כזה אור עייפה?
2: למה? לא, לא.
0: קודם כל,
2: אני יפה.
0: כן, היה לך יום הולדת, לא מזמן.
2: לפני חודש.
0: נכון, ואחרי חודש הבאת לנו את העוגת יום הולדת שלך.
2: עדיף מאוחר.
0: מה, אז אנחנו עם מעדר נאכל אותה בסוף השידור, נכון? חנה, אני ואת עם מעדר. אני כבר הבאתי גם הטכנאי שלנו, עמיחי מעון עם כלשון. איזה עוגה. את אפית אותה או אחותך?
2: לא, לא, אחותי. יש סטנדרט.
0: מזל טוב באיחור של חודש, מה אכפת לנו? זו הדר בן דוד, יחד עם חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד עמדי, איתכם עד לשעה 8. אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, ונשתדל בעזרת השם יתברך לעשות לכם רק טוב באוזניים. מחפש כותרות. חנה, מה, איזו כותרת יש מעניינת? איזה משהו שהוא שווה, או שהכל חרטוטי פוליטיקה, גועל נפש, לא להאמין לכלום? מה אומרת?
1: אותי עניין שהעתירה שנועדה לאפשר לחברי הכנסת לרוץ במחוזות נדחתה.
0: מה זה אומר?
1: שחברי הכנסת שיכלו בעצם לרוץ עכשיו בבחירות במחוזות,
0: כן.
1: לא יכולים.
0: מה את אומרת?
1: זאת אומרת, כל אלה שעבדו, כל הקמפיינים למיניהם,
0: בום, אז פסלו כן. להם את זה. טוב, אני יכול להגיד, יאללה ארז תדמור, אח שלנו היקר, קולגה, אני שומר ערבות הדדית ואהבת חינם, באמת, אהבת חינם לאיש יקר, שהוא משלנו, ארז תדמור, זה אח שלנו. והוא שידר פה הרבה מאוד זמן, הוא אחד האנשים המקסימים. והוא רץ לליכוד, ולדעתי זה יהיה חבר כנסת בוודאות, כי מה בוודאות השתבח שמו, הוא עכשיו בטח שומע אותי ואומר, לא, עמדי, אל תפתח עין. ארז, אוהבים אותך בשם כל אנשי רדיו גלי ישראל, אתה איש אדיר ואין כמוך בעולם, הלוואי ואנשים כאלה ייכנסו עוד לליכוד ונראה כי טוב. טוב, אתמול העלינו מאזינה קבועה לתוכנית שלנו, שגם רצה לפריימריז בליכוד, קוראים לה אוסנת זוהר, והאישה המהממת הזו, בעקבות הרעיון שלה, אני קיבלתי, תקשיבו טוב, אם יש 120 חברי כנסת, קיבלתי 9,400 הודעות מאנשי ציבור שרוצים לקבל רעיון בתוכנית שלי. אז נעשה רגע סדר בעניינים מכולם. זה היה אחד פעמי כזה באהבה, אני אוהב לפרגן לאנשים, אז אני מפתיע אותם באופן כללי. וקיבלתי כל כך הרבה הודעות, אגב, לא רק מימנים, שזה משהו לא נורמלי. אז מכילה מכולם, אנחנו יותר בנמאס קצת לשמוע פוליטיקה, מעדיפים לשמוע את מה שאני אומר בחד וחלק, ישר לעניינים, בלי כל מיני כאלה. ואנחנו נפרגן פה לכל מי שראוי, אנשי הימין, אין ראויים מכם, האנשים החדשים שבעזרת השם ייכנסו וישנו את הנוהל הזה, ליכוד וכל מי שמייצג את הימין, אנחנו חייבים להגיע ל-80 מנדטים בשביל לסתום את הפה, למיעוט קטן שלא ראוי בעיניי כיהודי ישראלי שאוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל, אסור שהם יזכו. אם חס ושלום הם יעלו לשלטון, אבוי לנו, אבוי לעתידנו. מנסור עבאס ללא מנסור עבאס, כל אחד מה... לא רוצה לבוז לאף אחד, כי אנחנו יהודים, אבל אני אעשה את זה ל... פעם זה היה שייך רק לבנט, עכשיו לכל אנשי השמאל. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אתם לא ראויים בעיניי ובעיני רוב העם. אנחנו הרוב הדומם, שתקנו, סתמנו, פגעתם בנו, כיסחתם אותנו, גזרתם לנו את השריון, איימתם, מה לא עשיתם לאנשים כמוני, שכמותי, ואסור, אסור לתת לכם את הצ'אנס בכלל. אנחנו לא מדינה דמוקרטית. הוכחתם את זה אנשי השמאל, דמוקרטיה אנחנו לא. בגץ מוכיח עוד יותר את הטענה שאנחנו לא מדינה דמוקרטית. זה אסון גדול לעם ישראל. זהו, אני עוד מעט לא יוכל לדבר יותר פוליטיקה. אתם מכירים את הנועל. אחרים יוכלו, אני לא, כי אני בקטגוריה נחשב לתוכנית בידור. ומה לעשות? בתוכניות בידור, יש חוקים, לי יהיה אסור לדבר, אז אני אומר את הכל עכשיו, למען שבורא עולם יכניס בכם שום שכל לעם ישראל ותדעו, בחרתם אייזנקוט שהשם יעזור לנו. ללא מנסור עבאס, תומך האחים המוסלמים, האיש הזה שאין לי אמון בו, אני גם לא יודע אם קוראים לו מנסור, מפחיד, מפחיד. השמאל הפך להיות, אין שמאל בישראל, יש או קיצונים או לא ראויים. ועם כל הכבוד, ושוב אני אומר לכם, אני איש ימין קצת אחר ממה שאתם רגילים, בסדר? אוי ואבוי לנו, בורא עולם החליט שזה ביבי נתניהו, ואיתו עד לימים הגדולים והטובים שיבואו לעם ישראל. אנחנו קשקשנים גדולים, יודע שהימין צריך להתיישר מהר מאוד ולעבוד קצת יותר חזק ממה שהוא היה, כי חרטוטים מצד אחד, תכלס תוצאות, לא מיודע קיבלנו, הנה בגץ עדיין שולט, למרות שאסור, יועצים משפטיים בכנסת, יועצים משפטיים, מיועצים הפכו להיות הבוסים שקובעים פה הכל, הרכנת הראש של הימין תמיד הייתה באוכרנו, והעם נקעה נפשו, ולכן עכשיו מתאמצים מאוד, במעוזות ומחוזות הימין, בלתקן את הבושה הזו, כי הרבה מאוד ימנים איימו שלא יבחרו, כי מה הטעם לבחור? בוא נהיה רגע רציני, מה הטעם לבחור אם אתם לא עושים כלום? אתם לא יכולים להילחם. הבטחתם לנו עד הסוף, חמאס לא יישאר. איזה חמאס לא יישאר? עושים לנו בית ספר. חיזבאללה לא יהיה. עושים לנו בית ספר. עובדים עלינו בעיניים. ולביבי נתניהו, אתה... אין שני לך, מודה ומתוודה, אין מנהיג שני לך, וגם אם יש שני לך, הוא אפילו לא במקום ה-4,000, כי איפה אתה ואיפה אחרים. אבל אל תהיה זכוח, כי אתה הבטחת הבטחות ולא עמדת בהם. עד הניצחון המוחלט, אני לא רואה פה ניצחון מוחלט, אני גם לא מרגיש את זה. פתאום הפרימטר בעזה כבר אפשר לחצות, פתאום החיזבאללה לא סופר אותנו, צוחקים עלינו בעיניים, ואני מזכיר לכם, 7 באוקטובר, מה שהיה כאן, שוב הקונספציה חוזרת שהשם יעזור לעם ישראל, כי הכל ממנו הוא מחליט. אז אם אנחנו מתנהגים בטיפשות, בורא עולם רוצה שנהיה טיפשים. אם אנחנו מתנהגים בצורה זכוכה, אלוקים רוצה. הכל זה הוא. וכשאני מדבר על אלוקים, אבוי לעם ישראל עם הצד, פה הוא בודק אותנו. האם נבחר בצד הנכון, או עוד הפעם אנחנו נלך לקונספציה וכל השם הרחם על עם ישראל. אגב, אייזנקוט, רמטכ"ל חלש. אמיתי, אני אומר את זה, אתה רמטכ"ל חלש. כמה קונספציות היו תמונות בך. אז לא מספיק ששם לא היית איי-איי-איי, ראש ממשלה, נו, מה? אתה לא אמין, ואין לך זה לבנט, לבנט, לא לשכוח. זהו, סיימנו עם הדברים שלנו והקשקושים על הפוליטיקה, אני מדבר מהלב. אוי ואבוי, זוהי דעתי, אני מניח שדעת הרוב, אבל הרוב הוא ימני בישראל. אבל הרוב לא יוצא להצביע. ואם כבר יוצאים להצביע, באמת מצפים בימין שיש שינוי, בנימין נתניהו. להתחיל להתעורר ולהתחיל לעמוד בכל מילה שאתה אומר, ניצחון מוחלט, תראה לנו את זה. טראמפ הוא לא הנשיא שלי. טראמפ הוא ידיד, הוא אפילו לא חבר, הוא ידיד גדול של ישראל. אם הוא היה חבר, היה חבר. צריך להשתמש במילים הנכונות. לא סומך על אף אחד. אני סומך עליך, כי אתה ראש הממשלה, אתה מלך ישראל, אתה נבחרת, וביבי, תתחיל להיות ימני. אבל תתחיל להיות ימני, גם תתנהג כמו ימני. דבר אליהם בצורה שהם מדברים. בום, יועמשית אתמול, טק, בום, הביתה. מה קרה? למה? אתה ראש הממשלה. שמים מקלות בגלגלים, תיסע יותר מהר. נכון? שמים לך מקלות בגלגלים, תיסע יותר מהר, הגלגל לא יכול. הבנת את העניינים? לטוס מהר ולעשות את זה למען עם ישראל ועתידו. סיימתי את הקשקשת, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
1: יש מצב.

0: איתך. חנה, חנה, מיקרופון, רוצה אם שומעים אותך כמו שצריך, דברי אליי רגע.
1: עכשיו אתה שומע? או, אני שומעת את עצמי.
0: כן? שומעת את עצמך בסדר?
1: האמת שעד עכשיו לא שומעתי את עצמי, אז מקווה שהייתי בסדר, אבל עכשיו אני שומעת.
0: את בסדר גמור, גם בסדר. חנה, תרביצי לי בבקשה מתנת פתיחה, אבל תבואי מוכנה עם מתנה שתבלבל את המאזינים שלי בצורה החיובית, בבקשה.
1: אני רוצה להעניק סדנה זוגית להכנת תכשיטים. התכשיטים הם לבחירתכם, או טבעות, עגילים, צמידים, שרשראות, כאשר התכשיטים עצמם כלולים.
0: רגע, רגע, את מערבבת מהר מדי את הדברים. קודם כל, אנחנו נותנים סדנה זוגית להכנת תכשיטים. צורפות, זה נקרא, בסדר? החברים הללו, איך נקראים? את רוצה לומר לנו בבקשה את השם? GM Jewelry. אני למד אותך איך עושים פרסומות. היא אקטואליה, היא הכל אצלה זה... אני חדשות, רוצה להיות מנחת חדשות, והיא תכף תהיה. יש לה פודקאסט צצה, היא מטמטמת פה את עם ישראל, רוב חברי הכנסת רוצים להשתתף, אגב, מימין ומשמאל. אבל במתנות, חנה, אני בידור, זה בושה, מה אני צריכה להיות בידור? מה אני עורכת אותך? אני יותר יפנה, מה אני צריכה לערוך? חנה, מעכשיו, שוב, צחקי אותה, המגי טביבי, קדימה, תהיי מגי טביבי של המתנות. GM Jewelry, זה בעצם החברים שלנו, עסק שמתמחה בסדנאות, מעבירים סדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. אתם המשתתפים מקבלים תכשיטים אישיים מיוחדים, שאתם בעצמכם בונים אותם, עושים אותם, מצפים אותם. אוקיי, בקיצור, הבנתם את העניין. קורס צורפות, החבר'ה האלו, הם מדהימים, הם גם אנשים מקסימים, והם נותנים לנו לפרגן לכם. כמה כאלו אנחנו נחלק היום, חנה?
1: שלושה זוכים.
0: שלושה זוכים שכל...
1: כל אחד יקבל סדנה זוגית, כולל זוגית. התכשיטים וכל מה שפירטנו
0: איזה
1: כאן.
0: איזה יופי. בקיצור, טבעות, עגילים, צמידים, טליונים, כולל השרשראות, אתם יכולים להכין תכשיטים מכסף, זהב, וזה נשאר אצלכם. סדנאות פרטיות, נגיד לעשות טבעת נישואין לחתונה שלכם. איזה דבר אדיר, או האבא של הקלה מכין טבעת נישואים לבת שלו. איזה דבר לא נורמלי. גם יחסכו את הטבעת וגם מרוויחים קורס צורפות. כל זה מתנת GM Jewelry. החברים האדירים הללו גם מעניקים מקרן סיוע למילואימניקים, סכום יפה מאוד של כסף כהוקרה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. יקיריי ויקירותיי, GM Jewelry, אם אתם בעניין, תשלחו את המילה תכשיט לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: וואו, מגניב. איפה הם יושבים? אגב, איפה הקורס הזה מתקיים, אם את יכולה לומר לנו?
1: אז יש להם כמה סניפים. יש להם בהרצליה, ברחוב יצחק שדה 47, בתל אביב, בדרך בגין 92, ובקרוב גם סניף חדש בירושלים.
0: יפה. אז עכשיו בעברית אני אלמד כאילו במספרים. יצחק שדה 47, דרך בגין 92. סתם עשי לה אכפוזות בעברית, כי אני חייב, וזהו. אגב, בקשות שירים, הערות, טענות, המלצות לשיפורים, עמד איתה מגזים, עמד עם מים הפרסומות, שיגעת את כולם. הנה הכתובת. אגב, זה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: את יודעת את מי אני רוצה לראיין היום?
1: את מי?
0: בואי ננסה להשיג את הבחור הכי מדובר היום, יש אותה להיט הכי גדול בישראל. הוא התחיל את הקריירה שלו אצלי לפני... 2400 שנה, וקוראים לו מידע טסה. את יכולה להשיג לי אותו?
1: בטח, עד שבע הוא אצלך.
0: עד שבע?
1: עד שבע.
0: מילה של חנה.
1: מילה של
0: חנה. אחלה חנה.
2: בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו...
0: שמתי את האלה דמדי, היה? אני לא זוכר, היה, נכון? לא היה? אז רגע, סליחה, אני חייב להתחיל את התוכנית כמו בן אדם. אם אני לא אשים את זה, יהיו לנו... היה? היה אלה דמדי, היה את זה? באמת? היה? היה? היה? היה? מאללה!

לפני עומר אדם, אני רואה פה הערה, הערות, עמדי, אתה מגזים, רושם לי חיים בורנשטיין. טוב, חיים, אם אני לא אגזים, מי יעסיק אותי ברדיו? אוהבים אותך, תודה. ביי.

0: זה עומר יומן עם עומר יומן, עומר אדם עם שני משוגעים. אם אתם רוצים את קורס הצורפות האדיר הזה של GM Jewelry, אתם רק שולחים את המילה תכשיט, ובעזרת השם יתברך, אנחנו פתאום נחייג אליכם. אגב, בין 6 ל-8, קחו בחשבון למאזינים קבועים. הטרמפיסטים פה, מה אני יכול לעשות? לא ילמדו, אבל אם אתם רואים על צג הטלפון שלכם עכשיו שיחה לא מזוהה במהלך השעתיים שלי, דעו לכם שזה לרוב הסיכויים זה אני. הלו?
1: שלום.
0: שלום, ממקום של כוח, הגעתי ליניב?
1: כן.
0: אהלן, יניב, זה עמדי מהרדיו, איך אתה מרגיש, אחי?
1: מעולה.
0: מה, אתה רוכב אופנועים? אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, יא חביבי. זה אתה בתמונה או שזה סתם איזה, אתה יודע, היום אי אפשר להאמין, זה AI, אני יודע.
1: לא, אני בתמונה.
0: מה אתה אומר, רגע, אתה רוכב שטח על אופנועים?
1: כן. רגע, עכשיו שומעים אותי ברדיו,
0: יאני? לא מי יודע מה, משהו בסביבות החצי מיליון, אני חושב. אלה שיגידו, איזה מגזימן עמדי, מה אכפת לי? שומעים אותך, אני, אמא שלי בטוח, וחנה, חנה, את מאזנה?
2: מאזינה.
0: מאזינים, בקטנה, אנחנו שלושה אנשים סך הכל.
1: סבבה.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי, חוץ מלרכב על אופנועים?
1: עובד בחנות אופנועים.
0: איך היא נקראת החנות?
1: ביג בן מוטור, ירושלים.
0: אתה בביג בן, אני מכיר! אתה עם איציק, היה... וואי, אנחנו מכירים בוודאות, אני, המשרד שלי היה קרוב אליכם בתלפיות לפני...
1: איציק בוטון.
0: איציק בוטון, זה הרוכב הכי טוב בארץ, נכון? תודה.
1: כן, אין רוכב יותר טוב ממנו.
0: יניב, גם אתה רוכב ברמה גבוהה מאוד?
1: השתדל.
0: וואו, תקשיב, אני תראה איזה עולם קטן. מכולם ביג בן בירושלים, חנות אופנועים. אגב, עדיין איציק בוטון שם?
1: בטח.
0: רגע, ואתם עדיין מתקנים גם רייזרים ומוכרים רייזרים. יש לכם איזה חברה כזאת שאתם עובדים איתה? איך קוראים לחברת רייזרים הזו? שכחת?
1: יש פולאריס.
0: פולאריס.
1: ATM. וזונטס עכשיו נכנס.
0: יא חביבי, איזה גבר. איציק בוטון, אגב, אני חייב לומר שבירושלים אתם מחשבים לאימפריה, מגיעים אליכם מכל רחבי הארץ, אלופי ישראל, רוכבים מקצועיים, או שהמחירים שלכם הכי טובים, או שאתם הכי מקצוענים, אתה תחליט, אני לא יודע.
1: השירות מעל הכל, זה הכי חשוב.
0: אמיתי, אני מליץ יושר שלכם, אני מכיר, המשרד שלי היה מעליכם משך תקופה ארוכה, עד שאני עברתי, כי העבירו אותי בגלל, אתה יודע, ואותי הרחיקו מהמקום, כי אני, קשה לי להסתדר עם מגזרים מסוימים שמדברים קצת לא יפה לעם ישראל. ואתם עברתם למקום יותר גדול, כי אתם פשוט אימפריה. האם אני צודק?
1: נכון. כן, אני לא הייתי בזמן הזה, אבל אני מאמין לך.
0: וואי, תמסור לאיציק בוטון אהבה ענקית ממני אליו, זה איש מדהים האיש הזה. גם יצא לי לחתן אותו, אגב, בלי קשר, אבל יאללה, בוא נמשיך הלאה. תשמע, אז אתה עובד בחנות אופנועים, רוכב בזמנך הפנוי, ונכון, צריך לנסוע בזהירות, כי אופנועים, למי שלא יודע לנהוג, זה אסון גדול מאוד.
1: כמובן, כמובן.
0: תודה. תגיד, למי אתה רוצה את הקורס צורפים, לך?
1: לי ולבת זוג.
0: איך קוראים ליפה שלך?
1: סופי.
0: יופי, אתה לא מגלה לה, אתה אומר לה, מותר לשקר בשביל אהבה שקר לבן, אתה אומר לה, סופי, כפרה עלייך, את התכשיט של החיים שלי, את הכסף והזהב שלי והיהלומים, אנחנו עושים, אתה רוצה להתח... אתה נשוי? אתה עוד לא נשוי לה.
1: עוד לא נשוי.
0: תגיד לה, בואי נלך, נעשה תכשיטים, נעשה קורס צורפים ביחד, קורס צורפות,

0: ותלמד, תלמדי אותי איזה טבעת נישואין את רוצה. אתה יודע איזה עושר אתה תיתן לה, ובסוף...
1: בדיוק היום נעלמה לטבעת, ככה שננסה להעתיק אותה.
0: חבר'ה, כל הכבוד, איך אני אוהב אותך. GM ג'ולרי בדרך אליך, אחי, ואתה חייב לי סיבוב על אופנוע.
1: תגור.
0: ביי כפרה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: כיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: כיף לי שיש לי מאזינים אדירים כמוכם, תודה רבה. איזה בחור. יקיריי ויקירותיי, כמו שאתם בטח מבינים, זה היה רק מאזין ראשון מבין שלושה. שלחו את המילה תכשיט ל-058-36-22203. איזה קריין גרוע אני. חנה, תורך.
2: 058-36-22203.
0: מה יש לי פה? פרסומת זהב? מה זה פרסומת זהב? מה, אני צורף? פרסומת זהב? איפה היא? עמדי, תעשה את הפרסומת. מה? יש לי הודעת שדרן מטורפת על קרקע בגן יבנה מזרח. זה, נכון?
2: נכון.
0: מיד אחרי השיר הבא, פרסומת זהב? פי! יא אללה! קבלו את זה. פרסומת זהב? רגע, אני אתאמן. מאזינים יקרים. מאזינים יקרים. מאזינים עוד מעט.

0: יפה מאוד. מרשים, נכון? זה נקרא אמן. הטרק הזה נקרא אמן. אל מלך נאמן. טוב, הודעת שדרן, התאמנתי בזמן השיר. חנה, תגידי לי אם הנימה הזאת בסדר, אני סתם שואל. מאזינים יקרים, או...
1: לא.
0: מאזינים יקרים.
1: טעון שיפור.
0: מאזינים יקרים! אוקיי. יש לי הודעה, עכשיו עזבו צחוקים. יש לי פה פרסומת שלדעתי. אם אתם בעניין של קרקעות ונדלן, שימו אוזן, מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כסף. אבל אם בא לכם, תחייגו, ואם לא בא לכם, תחייגו גם, כי אתם צריכים שיהיו לכם פה בתים בארץ. הנה הזדמנות, קבלו את הודעת השדרן. אני עכשיו בלי צחוק. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אז אם חשבתם שאתם צריכים מאות אלפי שקלים, חבר'ה, תחשבו שוב. שימו לב להון העצמי שאתם צריכים בסך הכל, 40 אלף שקלים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה עומד, נגיד, אני חושב שהמחיר כרגע הוא 3 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים. הון עצמי של 40 אלף, ומה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הזה, ולהשקיע, אוקיי? להשקיע קרקע פרטית בטאבו. עכשיו, גם אתם יכולים להבטיח את מקומכם ולהצטרף. אז יש, אם יש לכם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, מה קורה עם היתרה? תוכלו להשלים, יש להם מגוון מסלולי מימון גמישים, זו ההצעה של החברה. למאזיני התוכנית שלי, ובכלל למאזיני רדיו גלי ישראל, הנחה של 10,000 שקלים ברכישת הקרקע. תקשיבו, 10,000 שקלים. עכשיו תהיו חכמים, תחייגו, תבינו את התמונה, ובעזרת השם יתברך, הלוואי, ודרך התוכנית שלי, יהיה לעוד אזרח, לעוד אזרחית, לעוד 10 אזרחים, בתים שלכם ובמחירים הוגנים בעזרת השם. איך מבררים? כי קשה להאמין, נכון? אתה אומר, איך אני אאמין? כוכבית 9180. כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה. בסדר? כל הפרטים, תיאום פגישה, תחייגו עכשיו. כוכבית 9180, קרקע בגן יבנה מזרח, ושהשם יברך את עם ישראל, ותודה רבה לכם. עד כאן, הפרסומת. חנה, איך הייתי?
1: יפה, יפה מאוד.
0: יפה, אני יפה או שיפה הקריון?
1: הקריון, לא אתה.
0: הלכת, חנה, לא יודע מה להגיד לך. מרצדס משנה את המקום. השיר מוקדש לחנה אהרונוביץ'.

0: תודה. שרית חדדה טוב, אחות יקרה ואהובה שלי. הזמרת הטובה ביותר בישראל והמצליחה ביותר בכל הזמנים. ואם מישהו חושב משהו אחר, שנו את המחשבה. תהיו... נתונים, נתונים, סטטיסטיקה מדברת, לא קשקושי יד. בסדר? יאללה. עכשיו, נעבור למשחק שלנו. איזה משחק כיף היה לי אתמול, סיכול אותיות. אני נותן פה שמות של מפורסמים, אני מעוות להם את האותיות, כמו חנה, אני תמיד חוזר על... זה למען מאזינים, שיבינו את נועל המשחק שלנו. המשחק שלי הוא כזה פשוט וקל. נגיד, ואני רוצה להקה, שהשם שלה בסיכול אותיות הוא נהג חדש. איזו להקה זו, חנה?
1: הדג נחש.
0: יפה מאוד. אותו הדבר אני עושה עם מאזינים בשידור. 20 שניות לנסות ולסדר את האותיות בראש. לאיזה שם אני מכוון. עכשיו, רק למען הגילוי נאות, בכדי שכולם, כל מי שמאזין לי, יוכל לזכות פה במתנה רק בשביל הכיף להעביר את הזמן, כי הם נמצאים בכבישים, בבלגן, חנה, איזה בלגן, ופקקים, וחם, ועניינים. אגב, היום הפקקים עוד סבירים. היום הפקקים עוד הם סבירים, ונקווה שימים הענקיים יבואו על כל עמו ישראל. אז הנה חידה שפתוחה לכולם. כל מי שרוצה לזכות, נאמר בבוסם, מתנת האתר Perfume.il, נלך על בוסם, נעניק גם זוג בקבוקי יין וינטג', את אומרת חנה, מה אומרת?
1: כן, זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים. בנוסף, ארוחה זוגית יוקרתית באולם הבוטיק ומסעדת הבשרים אופרה, שנמצאים ברחוב הפרסה 16
0: הם
1: בירושלים.
0: הם זכו בחנות, במסעדת העל האש, הטובה ביותר לשנת 2026. זה מטורף. וזו מסעדה שנקראת אופרה בירושלים. אוקיי? מה? פגז. אוקיי, ובוסם, מתנת אתר Perfume.il.
1: נכון.
0: הנה החידה. תחזרי רגע לכתובת ונאמר שזה בחינם, כי זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: קבלו את השם הבא. בסדר? תנסו לזהות את הידוען או הידוענית. מי זה או מי זו? הונו נידארו. בסדר? מי זה הונו נידארו? מי היא הדמות? הונו, בהי, הונו נידארו. לא, זה לא גנגסטר איטלקי, ובטוח לא גנגסטר דרום אמריקאי. ידוען, דמות ידועה מאוד. הונו נידארו. זו שאלה שפתוחה לכל המאזינים, ולכן את התשובות שלכם אתם שולחים בצירוף שמכם. למי שמעוניין לזכות במתנה פסיכית, 20 שניות לענות לי על שאלה דומה. בסדר? פה אתם שולחים את המילה משחק. הבנו את התמונה? הנה הכתובת, חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: הונו מידארו. איזה שם. יאיר פינקל, אתה תותח. הוא הראשון שנתן תשובה וגם תשובה נכונה. יאיר, כל הכבוד לך, אבל זה בהגרלה. מחשב פולט, אני יכול לומר שהתשובה שלך נכונה. מי עוד נתן? יאקי אילוס, גם עם תשובה יפה. מי עוד נתן לנו? מלכי, תשובה יפה. פנינה, כל הכבוד. יפה. שימון בן שלמה, גם עם תשובה נכונה. כל מי שלא ציינתי את השם שלו, טעות. כל האחרים, תשובה נכונה. מי היא הדמות? נדבר על דמות. הונו נידארו.
2: התוכנית של המדינה.
0: יאללה, יוצאים לפרסומות. בקטנה ואני חוזר.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של
0: המדינה. חזרנו לכם להפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, 47 דקות אחרי השעה 6. אני רוצה בקשה קטנה מכם. יש לכם שמחה בלב? תגבירו את מקלטי הרדיו. תראו איך מוזיקה יכולה לעשות טוב לאנשים. גם אם אתם עומדים לשמוע את השיר הבא בפעם הראשונה, אני מבטיח, בתור אדם שמתעסק במוזיקה ברדיו 32 שנה, וקצת יותר בתור די-ג'יי, מבטיח לכם שזה להיט מטורף. עכשיו, אם אתם רוצים לינק יהודי לדבר הזה, דיוויד גואטה. בסדר? אבא שלו יהודי, אמא שלו מכפת לי, זה פחות יהודי, נכון? אם האמא לא יהודיה, ספק. אבל גואטה, יאללה. הוא דיוויד גטה, עם פרנסיס דיוויד גטה. יאללה, יאללה, דיוויד גואטה. איזה שם, דיוויד גואטה. בקיצור, הגבירו את מקלטי הרדיו טיפה, עוד, עוד, תודה. שימו אוזן. להיט הדנס הגדול בעולם.

0: להיט הדנס הגדול ביותר בעולם. All over the world, הוגר, יחד עם פרנץ' מונטנה ודוד גואטה, ולא דיוויד גואטה. אני גאה ביהדות. אם אני מדבר כבר על גאווה ביהדות, ובכלל אני מתרגש לדבר עם האיש המדהים הזה, אתם לא יודעים כמה שנים אני לא דיברתי איתו, אבל יש לנו עבר משותף מטורף. ערב טוב, אחי היקר, מידע טסה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: איזה וואו כפרה עליך. כמה זמן לא דיברנו, יא יפה תואר, יא אח שלי בלב. מה העניינים?
1: מטורף, ברוך השם, איזה כיף. אתה יודע שאני שומע אותך לפעמים בדרכים.
0: באמת? לא, אתה צריך קבוע, כפרה, מידע, אתה צריך קבוע.
1: אני לא יודע, אני פתאום שומע ואני אומר, וואו, איזה אנרגיות יש לסדרן הזה.
0: כן, ואז אתה אומר, זה המדי. בואו נספר את הסיפור לפני תרטיאק שנים. אני אתה יודע, אני שידרתי בכל מיני תחנות, וברדיו ירושלים, דאז שהייתי ברדיו, אהבתי לתת במה לחבר'ה צעירים, במיוחד מהמגזר הדתי. אני הייתי מן הגשר מחבר כזה. זה התחיל בין מאמינים בני מאמינים של מרדכי בן דוד שיצא מהתוכנית שלי, ואז שמעתי את השיר, כי אני בן של מלך, ואמרתי, יואו, מי זה הילד הזה? הבאנו אותך לאולפן, ומאותו רגע אתה גר אצלי בלב. מה שלומך? איך עברו, איך הימים האלו עליך?
1: וואו, באמת מדהים מאוד. האמת, כבר ביום הראשון שקלטתי שזה הולך כבר למקום אחר, שזה כבר עף בכל הארץ, אז קיבלתי קצת בלק. הלכתי לישון, כאב לי הראש, באותו רגע. קמתי, התפללתי להשם, אמרתי, ריבונו של עולם, אתה נותן לי פה זכות עצומה לזכות את עם ישראל, ולשמוח איתם. וואו, אני כל כך שמח בשילוב הזה.
0: אני רוצה לתת לך רגע, אני רוצה לתת לך רגע מעט נתונים שאולי אתה לא מכיר. אתה רק בן 32, את הקריירה שלך התחלת בגיל 6, אם אני לא טועה, נכון? מגיל 6 אתה במוזיקה.
1: את האמת, כן, את האמת שכל הזמן אני שר. מגיל 12 וחצי התחיל האלבום, אלבום מול שלבת, עם ליאור גריידי ורפי גריידי.
0: וואו, כמה זמן עבר, יו, יו, יו.
1: ואז 13.5 איתן נרות בבל ובן של מלך וכל ה, אתה יודע, כל האלבומים הטובים.
0: תגיד, סתם של נגיד בהופעה היום, אתה שר את בן של מלך או שאתה אומר, היי, נמאס לי כבר?
1: את האמת שהשיר הזה לא נגמר, אני יכול לומר לך כל אירוע.
0: אתה חייב לעשות לו גרסה חדשה, עדכנית, אתה לא מבין, זה להיט שלא נס לכו, ואולי, אני אשמיע אותו עוד מעט עוד פעם, בנוסף כמובן ללהיט הגדול בישראל היום, למי שלא יודע, זה הנתון החשוב, עדן חסון ואתה, ביחד עם פרחי ירושלים, יש לכם את הלהיט הגדול ביותר בישראל, כולי תפילה, היה את השיר של עדן חסון ביחד עם אופק הדנק, ועכשיו אתה עברת את זה, תגיד, איך זה להיות ה... אני יכול לקרוא לך דוסי אהובי, או שדוסי זה מעליב? מה אתה, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אתה דוסי אהובי.
1: אני אהובי כמו כולם, אנחנו אנשים פשוטים.
0: אני שרוף עליך. תגיד, אתה יודע, אתה בכל זאת איש דתי, שהיום נמצא במקום הראשון, אהבה מטורפת של כל הקהלים, מהמגזר המסורתי, הדתי, החרדי, אתה נמצא כרגע במקום הראשון. תשמור את זה חזק.
1: זה מרגש, זה מרגש מאוד. ואני חושב שזה באמת תלוי בקהל, כי אני רואה שזה מגיע מהם, וזה כל כך מרגש, אני לא יודע איך זה קורה ככה, אבל במשך כל השנים אני יודע שכל האנשים, כל הארץ, כל הזמן דיברו על בן של מלך. אני לא יודע מאיפה הם מכירים את השיר הזה, זה כל כך רף לכל מקום.
0: מהתוכנית שלי. זה היה כבר לפני כמה שנים זה יצא.
1: אני מאמין.
0: זה 2013 כשהיית אצלי, עוד שהיית ממש צעיר, צעיר, זה היה, עוד שהיינו אז, איפה זה היה, השידורים? ליד קניון מלחה, שכחתי איך קוראים למקום, איך קוראים לבניין ההוא ששידרתי? לא, זה עוד לאחרי מגדל שלום, אני לא משנה, זה היה... כן, אתה כבר לא זוכר.
2: בגן הטכנולוגי!
0: נכון, קומה 4,000, ובאנו ואולפנים, וואי, איזה כיף היה, השם מברך אותך. בקיצור, אני הבעייתי... כן, אני זוכר כוכבים ענקים. ותשמע, בן של מלך, אני אזכיר למאזינים, אולי הם לא יודעים, אבל זה הלהיט, אני מניח, הגדול ביותר שמדבר לכולם. ואז הגעת עם השיר הזה, ביחד עם פרחי ירושלים, אתה יודע, הלהיט מגה מטורף הזה שנמצא במקום הראשון במצעד ההשמעות, הוא נקרא כולי תפילה. אתה מבין שעם ישראל צמא למוזיקה הזו. האם יש לך בהמשכיות עוד דברים בקנה שיפרקו את המדינה לגזרים?
1: וואו, אני אגיד לך את האמת, איך אומרים, זה לא תלוי בי, זה רק השם יתברך, ועם ישראל, הם מחליטים. אנחנו עושים השתדלות, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ואנשים שנהנים, הם באמת אלה שצורכים את זה ורוצים את השמחה הזאת. אני חושב שהשיר הזה, דרך אגב, אני גאה בשיר הזה, ולא רק בגלל שזה שני זמרים ושיר יפה והכל טוב ויפה. זה שיר שכבר נהיה כמו ההמנון של הזמן שלנו.
0: נכון.
1: של הייחוד הזה, של הייחוד הזה. בדרך כלל כל שיר מכוון לאיזה ייחוד מסוים, לאיזה רצון לקבל את, את התואר שהוא חיבר בין עם ישראל. אבל שיר כזה שהוא נעשה בכל כך חיבור אמיתי, ואתה רואה את האנשים איך הם מתרגשים מהשיר, מהקליפ, מכל הווייב, כי באמת אני יכול לומר לך, החיבור פה הוא אמיתי לגמרי.
0: אני יודע.
1: יש אנשים שחשבו שאולי חשבתי לעשות איזה קמפיין ועוד איזה...
0: לא, אני יודע מי אתה. מהלב, זה טהור ואמיתי. אני חייב להגיד לך משהו, אלי צור, לפני שנתיים הוציא את והשם יתברך, נכון, של הרב שלום ארוש, וזה הפך להיות להיט חולני. מהרגע הזה לא יצא להיט סלש דתי שמחבר את כל עם ישראל, עד שאתה הגעת עם עדן חסון, ולכן, תקשיב, אני מצדיע לך, אני מוחא לך כפיים, אני מדבר בשמי, אבל זה רוב עם ישראל שאוהבים אותך, ואשריך, ויש פה צוות גדול שרוצה למחוא לך כפיים, כי כולם פה אוהבים אותך. מידע תסה כפרה עליך, יא אלוף.
1: איזה אהובים, איזה אהובים. באמת, אני יכול לומר לך שהרבה תפילות עשיתי בשביל לקבל את השיר הזה, ולעשות את הייחוד הזה. זה נשמע משהו קל, אבל חברים, זה באמת עבודה, עבודה, עבודה, ואני חושב שזה נס. השיר הזה הוא תגלית ונס. הייחוד והשיר ביחד.
0: דעת עשר, רק ברכה והצלחה, שהשם מברך אותך בהצלחות אדירות, ותמשיך לחבר את עם ישראל דרך מוזיקה, כי מוזיקה מחברת את כולם. אני אוהב אותך, תודה רבה על הרעיון הזה. ביי כפרה עליך, להתראות. אמן, אמן. ועכשיו יקיריי ויקירותיי, זה מידע תעשה, אנחנו נשמע גם את השיר שלו הענק שנקרא כולי תפילה, וגם את בן של מלך. אימא נתחיל, חנה פרד זוג, אני אם אני מנצח זה בן של מלך ראשון, אם את מנצחת כולי תפילה. פרד,
3: נצחתי כרגיל.
0: הלהיט הגדול ביותר בישראל. מגיע פה גם קרדיט ענק לעדן חסון. עדן, אפשר לדבר עם עדן חסון או שמטשטשים אותי איתו? עדן, אני אוהב גם אותך, יא

0: וואו, איזה יופי. טוב, היה שעה בול שבע, אם השעון מעניין אתכם, למרות שבתוכנית כמו שלי, מה אכפת לכם מהשעון, אני פה עד שמונה. איזה מעצבן זה שדרים שאומרים מה השעה. עכשיו שבע אחרי, מה אתה מבזבז את הזמן? לא, אבל העבירו לנו כשלמדנו להיות שדרי רדיו, שיש נתונים שמאוד חשובים למאזינים. שאם הם נהנים מאוד מהתוכנית, קבלי חרטוט כאילו אני בערוץ תבלה, קבלי חרטוט של ערוץ תבלה. לפעמים צריך להזכיר לאנשים מה השעה מרוב שהם נהנים. איזה שטויות. האם אני יכול להיות בערוץ תבלה עכשיו אחרי החרטוט שלי?
1: יש מצב.
0: ברור. זה עמדי טסה, ביחד עם עדן חסון ופרחי ירושלים. באמת שיר שהוא הגדול ביותר בישראל, מבחינת השמעות, מבחינת הקהל שמאוד אוהב, וזה מרגש מאוד. את השעה אנחנו נסיים עם בן של מלך, זה זורק אותי, וואו, כמה שנים לאחור, אבאלה. אפילו מדע טסה לא זוכר, כי אני הייתי החילוני במרכאות היחיד שיריח אותו אז, הוא אפילו לא זוכר, אבל כי איזה קריירה מטורפת כמו שלו. אבל השם מברך אותו, הקהל שרציתי הרבה שנים מכיר, בן של מלך, זה אחד הלעיתים הגדולים ביותר שיצאו מהתוכנית שלי, כולל מאמינים, המון המון שירים יצאו מהתוכנית שלי. כי אני לא שדר רגיל, אני קצת, איך אומרים? בסדר גמור, גם בסדר וגם...
1: גמור.
0: תודה רבה. אנחנו מיד נשמע את בן של מלך, אבל לפני, אני רוצה להזכיר למאזינים את המתנות אותן אנחנו מחלקים. נשמה טובה, ספרי לי מהן המתנות אותן אני מחלק אם יזהו בסיכול אותיות, שם של דמות, דברי אליי חנה.
1: דבר ראשון, הם יקבלו בוסם או לגבר או לאישה, זה לבחירתכם, מתנת אתר הפסמים פרפיום אייל. בנוסף, ארוחה זוגית יוקרתית באולם הבוטיק ומסעדת הפסרים אופרה, שנמצאים בירושלים ברחוב הפרסה 16.
0: אם אתם אוהבים על האש, אבאלה, אימאלה, משפחלה.
1: ובנוסף, זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים, שבטח אתם מכירים ממרכז המפקרים שנמצא גם במשכנות שעננים בירושלים.
0: וזהו, אלה המתנות, וזהו. שלוש מתנות בכיף. אז עכשיו, בשביל שתקבלו את המתנות הללו, אני זורק פה עכשיו סיכול אותיות, זה שלקחתי שם של בן אדם, לקחתי את האותיות של השם הפרטי ועיוותתי אותם, החלפתי מפה לשם, משם, מה? ואותו דבר עשיתי בשם המשפחה. יצא לי שם של גנגסטר גדול, הונו מידארו, נכון? זה נשמע כמו איזה סוחר סמים קשה מדרום אמריקה. כן. הונו מידארו. או איזה שם של איטלקי כזה, לא יודע. לאיזה דמות אני מכוון? הונו מידארו. שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, אלה נתונים שאני חייב שלדעתי אם אני מתקדם. בכל זאת אנחנו ברדיו גלי ישראל, התחנה המצליחה ביותר במדינה, אבל מי יפרגן לנו? מי השמאלנים? אז אנחנו בודקים בעצמנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם.
1: 058-36-222-03
0: 058-36-222-03 אונו מידארו. איזה שם, יאללה אש. טוב, בקיצור, אין לכם עוד הרבה זמן, אנחנו יוצאים מיד לאחר השיר הבא להפסקת פרסומות. כשהחזור מהפרסומות, אנחנו באהבה מחייגים למישהו או מישהי מכם. לכל מי שמעוניין לשחק את המשחק, נגיד שאני אומר אונו מידארו, יש לכם 20 שניות במסגרת המשחק שלי, תקבלו ממני ערכת על האש, שימו לב, מתנת הקצבים מירושלים. אני אסביר בשעה הבאה מה זה אומר, כל מי ששולח את המילה משחק נכנס להגרלה. אני מעלה אתכם לשידור, סיכול אותיות של שם חדש, תוך 20 שניות. עמדתם במשימה, קיבלתם את המתנה. בסדר? לעניין הזה אתם שולחים את המילה משחק. ורק בשביל ההכנה, הונו מידארו. למה אני עושה מבטא של איטלקי? שחק אותה מה? אני לא מבין. הונו מידארו. נכון?
2: הונו מידארו.
0: הונו מידארו. לאיזה דמות אני מכוון? וואו, ניתן רמז? זוהי. לא, נתתי רמז, זוהי. כבר נתתי את הרמז. הונו מידארו. שימו. הונו מידארו. הונו מידארו צריך, הדמות הזו צריכה לרוץ לכנסת. נכון?
1: אתה נותן הרבה רמזים.
0: מה נתתי? מה? זה יכול להיות אלה? אוקיי, צודקת. מה אני מדבר? גבירותיי ורבותיי, שעה ראשונה מסתיימת ובהתרגשות אדירה, קבלו את הדבר הזה. זה מידע טסה, וזה כשהוא היה בן 14. הם קולטים, היום הוא בן 32. כמה שנים המדי עושה רדיו, היא המבוגר אחד. וואי וואי! בן של מלך, ואני אוסיף, גאה, אני בן של מלך גאה, השתבח שמך לעולמים שעשית אותי יהודי ולא גוי, תודה רבה, מחילה מכל הגויים שמקשיבים לי. יש אחריות בלהיות יהודי, זה לא... עמד יסתום את הפה?

0: איזה באסה. פרסומות.
1: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
2: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כן, חזרנו לכם 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, אגב, 94 FM, זה התדר המרכזי, 94.8 FM, תעבירו את זה הלאה, אני חייב, יש המון מאזינים שהיו בעבר איתי, והם לא יודעים שאני בכלל ברדיו גלי ישראל. מה? אני עוד מעט מסיים פה את השירות שלי הסדיר, ואני עובר כבר לקצונה, אני עוד מעט מסיים פה 3 שנים. חבר'ה, מה זה? 94.8 FM, לתושבי ירושלים והסביבה, ו-106.5 FM בכל המקומות האחרים, אוקיי? אגב, ממליץ לכם את היישומון שלנו, האפליקציה בלעז, שם תוכלו לשמוע אותי גם מתחת למים, גם במצרי הורמוז, בצורה נקייה. יש פה מאזין ששלח הודעה, וחייבים להתייחס אליה. אז שימו אוזן, ככה זה נשמע, ברוכים הבאים לשעה השנייה.
4: עמדי שלום, מה שלומך? שמי אביצור ארז מיישוב יקיר. רציתי להקדיש בבקשה את השיר עד סוף העולם של חיים משה ויואב יצחק לאשתי האהובה דגנית, שאנחנו חוגגים, חגגנו השבוע 32 שנות נישואים. אני מאוד אודה לך. כמו כן, אנחנו במקרה מחר מגיעים לירושלים. אני אשמח לאיזה ארוחת ערב מפנקת שתשלח אותנו. תודה רבה, אוהבים אותך, ותמשיך לעשות רק טוב לעם ישראל. אח יקר על מלא שלנו, תודה רבה.
3: איזה גבר, אשריך, מזל טוב. עכשיו אם אני אתן לו את הארוחה הזוגית, עד כמה אנשים פתאום מתחתנים ופתאום... חנה, סומך עלייך שנפרגן לבחור 32 שנה. 32 שנה, יא חביבי. בהצלחה חביבי.
5: מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר.

0: איזה יופי, 32 שנות נישואים. ככה בוחרים בן ובת זוג. לא בגלל שאתה יפה ולא בגלל שאת יפה, לא בגלל שיש לו כסף ולא בגלל חרטות אחרות. הכל זה הנוסחה האמיתית, חברות אמיתית. להתחתן מחברות, זה נשאר לתמיד. 32 שנה. היום היה פה, היום אנשים מתגרשים כאילו גרעינים, מתחתנים סתם ומתגרשים. כל שלושה זוגות שמתחתנים, שניים מתגרשים, השם יעזור. אך, מוסד הנישואים, אתם מבינים שזה לא מהסיבות הנכונות? התחתנו כמו שצריך, 32 שנים הם ביחד, יאללה. מאסר נעים לכולם, שיהיה לכם מאסר בכיף. הלאה, הכל בצחוק. טוב, הנה המשחק הראשון שלנו להיום, או למען האמת להערב. שלום אהרון זריאם.
1: שלום, שלום וערב טוב.
0: ערב מקסים, אחי, מאיפה אתה?
1: אשדוד.
0: היידה, קיבוץ אש דוד, יור, כמה אנשים אני אוהב שם. תשמע רגע, אחי היקר, שלושה ילדים יש לך בתמונה, זה מה אני רואה.
1: נכון.
0: שני בנים ובת?
1: בדיוק.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני סוכן מחירות.
0: מה אתה מוכר לנו?
1: אביזרי פרזול.
0: פרזול? זה ענייני ברזל כאלה, נכון? אתה מדבר על...
1: זוויות, רגליים.
0: מגניב לגמרי. איך קוראים לעסק שאתה עובד בו?
1: גימל גבאי.
0: זה באשדוד?
1: לא, זה במושב חמד.
0: שזה קרוב לאשדוד?
1: אור יהודה.
0: מאשדוד לאור יהודה אתה נוסע כל יום?
1: לא, שם זה המחסן, אני מסתובב ברחבי הארץ.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. תגיע לירושלים, ירושלמים עכשיו, ירושלים בשיא בנייתה. ירושלים בשיא הבנייה. אנחנו מרגישים את זה בפקקים והכל, אבל כשבעזרת השם הכל יסתיים והרכבת הקלה תסתיים, ירושלים תהיה הפנינה כמו שהיא תמיד. זה המקום המרכזי של העולם. בירושלים חפשים אנשים כמוך, אני אומר לך. קח את זה כטיפ, מאח לאח. בסדר?
1: אין בעיה, אח שלי.
0: 20 שניות יש לך לענות לי על השאלה. אני זורק פה שם, ואתה יודע, סיכול אותיות כזה. אם זיהית תוך 20 שניות את שם הדמות, אתה מקבל ממני את ערכת העל האש. לזוג, כל הבשרים קיימים בפנים, כולל מנגל, פחמים, מלקחיים וצ'יפס קילו וחצי. נשמע פצצה, נכון?
1: נשמע פצצה.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, לכל מי שאוהב בשר ולא רוצה עכשיו, יאללה אני הולך לסופר, יאללה אני הולך לקצב, יאללה התחנו אתכם במחיר, הנה יד ראשונה עד לבית. אתה יכול להיעזר במי שאתה רוצה. מי נמצא לידך?
1: הבן שלי.
0: איך קוראים לחתיך?
1: ליאור.
0: ליאור, אתה שומע אותי כמו שצריך, תענן בראש למצלמה 3. אחלה ליאור, רואים אותך. איזה ילד יפה אתה. אתה ילד טוב?
1: כן. הוא מוכשר, מה שאומרים.
0: יפה מאוד. אתה תלמיד בבית ספר מצוין, כמו שאנחנו מצפים?
1: אין ספק.
0: יאללה, בואו נבדוק עכשיו את האבא ואת הילד. אני זורק את השם, בואו נבדוק אם אתם מזהים לאיזה דמות אני מכוון. והשם הוא יתל ויבלגט.
1: יתל עם
0: ת? יתל עם ת. יתל...
1: טלי גוטליב.
0: יפה מאוד! הללויה! כל הכבוד! טלי גוטליב זה יתל ויבלגט. איזה שם קשה. מגניב. הערכת עלי יש בדרך אליכם, שיחקתם אותה עובר גדול. ליאור, כל הכבוד זה בזכותך. נכון, אבא?
1: אין ספק.
0: אין ספק. ערב מקסים ותודה רבה לכם על ההאזנה, שהשם מברך אתכם. אשריכם, תודה.
1: תודה רבה,
0: עידן. ביי. בעידן אני עונה, גם
1: בעידן.
0: אשריכם, ותודה לרבה, תמסור דש לכולם באשדוד. איזה כיף. טוב. כן, חנה, מה את רוצה?
2: מאזינה ביקשה שנגיד לה בשידור מורן קלו והילדים נסיעה טובה בפקקים.
0: מורן קלו?
2: כן.
0: מורן יניב קלו והילדים נסיעה טובה בפקקים.
2: נכון.
0: תקשרי, נראה, תקשרי אליהם, יש לך את הטלפון, בואו נחייג אליהם. בואו נבדוק אם יש. בינתיים, אנחנו מתייחסים להודעות המאזינים. הרבה זמן לא התייחסתי להודעות שלכם. ניתן 2-3 דקות. אתם פה העניין. אתם בלעדיכם מה אנחנו שווים. מאזיני הרדיו, פעם בזו לדבר הזה שנקרא רדיו. מי שומע רדיו? כל העקמומיאדה. מי שומע רדיו? פודקאסטים. יאללה, יאללה, יאללה, דלגו עם החרטוטים. עובדה, אנחנו מוכרחים פה בגדול את הדבר הזה. שלום.
3: שלום.
0: את מורן קלו?
3: לא, זה גדול, זה גדול, זה ענק, אני בהלת.
0: לא, מה, רגע, את מורן?
3: כן. כן, אני מורן.
4: מה שם המשפחה?
3: מתרגשת. אין עליך, בואי נה, תקשיב. אני שמעתי כמה פעמים את התוכנית שלך.
4: מה זאת אומרת כרגע?
3: לא חכה, אתה חייב לשמוע.
4: מה זאת אומרת?
3: אתה פשוט תותח, אנחנו מתרגשים לשמוע אותך כולם.
4: מי זה כולם?
3: אני באתי לשים איזה שיר, אנחנו פה באוטו, אני ובעלי והילדים.
4: כן.
3: ואמרתי, טוב, בואי נשים איזה שיר, ואז אמרו לי, לא, לא, לא, אנחנו רוצים להמשיך לשמוע, אני כזה, וואלה, סבבה, כי גם אני כיף זה לשמוע, אבל גם אולי אתם רוצים איזה שיר, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
4: וואלה, איזה כיף לי, לאן אתם עושים?
3: וואלה, איזה כיף.
4: רגע, משפחת קלו?
3: אנחנו חוזרים הביתה.
4: משפחת קלו, סבבה, מאיפה אתם?
3: אנחנו ירושלמים.
4: וואלה, מאיפה תשוויצי, גם אני ירושלמי, איזה כיף?
3: וואה, איזה כיף לנו שאנחנו ירושלמים.
4: את גאה בירושלים?
3: אני מהמעוז, אני מבית ישראל.
4: יפה, ההורים שלי שמכירו שיהיו בריאים, הבית הראשון שלהם היה בבית ישראל, ואז הם עברו לרחוב הנביאים. את יודעת, כן, מגניב, כן.
3: ואין על ירושלים, ואין על בית ישראל, ואין על הנביאים, ואין על הכל. אנחנו עומד תחזה לעינינו שאוכל לציון ברחמים בעזרת השם.
4: היידה, זרקה לי פה משפטי תורה וכל.
3: מסוק,
4: הבאת לי אותה בפלפול. איזו מלכה. כפרה עלייך. רגע, כמה אנשים אתם עכשיו ברגע זה?
3: אנחנו חמישה.
4: וואלה, איזה כיף. אז רגע, אתם בפקקים, אז אתם מגיעים הביתה או מירושלים למקום אחר?
3: אנחנו מגיעים הביתה לירושלים.
4: איזה כיף, איפה אתם נמצאים עכשיו?
3: אנחנו בשער הגיא, ואם אנחנו בדיווח של פקקים, אז תדע לך שיש פה פקק מטורף.
4: אין כבר בירושלים, עד שלא יסיימו לבנות אותה, אבל זה הכל לטובה, כי בסוף ירושלים תהיה אימפריה. ואני חייב לומר,
3: אנחנו כבר באימפריה.
4: כן, אבל אנחנו חייבים להגיד לכל המגזרים. יש התנהגויות לא טובות של מגזרים מסוימים בירושלים, כולם עושים פוזות אחד על השני, צריך לשמור על סטטוס קוו, וחובה לומר גם לאנשים מסורתיים וגם לאנשים דתיים. אם לא יהיו חילונים בירושלים, אבוי. גדול מאוד, כי הערבים עושים ג'יהאד בירושלים.
3: אמת!
4: רגע, רגע, ואם יישארו רק חרדים וערבים, שהשם יעזור לעם ישראל. ולכן, כל הפוזות וכל הדאווינים שעושים כל מיני קיצונים בשביל לעשות רוע, רעש וצלצולים, אוי ואבוי, זה בורא עולם לא יסכים.
3: אנחנו הולכים לך כפיים, תדע לך.
4: כפרה עליכם. עכשיו חנה, הם חמישה חבר'ה ברכב, יש לנו איזה משהו, נגיד, לפרגן להם, פנק אותם, כי בכל זאת אני רוצה להיות האיש הזה של, וואי, זה דודה מדי מהרדיו, הוא פרגן לנו, כן, יש משהו חנה, את חייבת לעזור לי.
2: ברור, ברור, אנחנו נדאג לה.
4: בוא ניתן להם, אני אגיד לך מה, בוא נלך על פיצה, ניתן להם 250 שקלים, שילכו לקייף עם הילדים, יתחנו פיצות בשביל הפנן. מה את אומרת, אפשרי?
2: אפשרי, בוא ניתן להם גם מארז גלידה.
4: יש לי רעיון, יש לי רעיון. אתם כבר בתוך שער הגיא, אתם יכולים לקחת ימינה לבית שמש?
3: יאללה,
4: לקסקס,
3: אנחנו עברנו את זה.
4: לא נורא.
3: מחר אנחנו בבית שמש.
4: מעולה, מחר, את והילדים, קילו גלידה, קילו של פרוזן יוגורט, זה המתנה שלנו. גלידריה חדשה, כן, חנה, איך קוראים לגלידריה?
2: ג'לאטו.
4: ג'לאטו, נכון? ג'לאטה או ג'לאטו? שתהיה בריאה, חנה. איפה כל היא עשתה את זה בכלל כאילו ארוחת דגים. ג'לאטה. זה בדרך אליכם, ג'לאטו, גלידריה חדשה בבית שמש, והיא מהטובות ביותר במדינת ישראל. רגע, תני לי את הילד הגדול שלך רגע לטלפון.
3: יאללה, הודיה.
4: שלום, הודיה, מה שלומך, היא המאממת?
3: ברוך השם.
4: איזה שיר יעשה לכם טוב בפקקים. יאללה, אני מפרגן לכם, רץ איתכם עד הסוף. שיר של בנצור, לא משנה מה? אני אגיד לך, אם נגיד אנחנו נלך על אהבת השם, נראה לי שהוא פצצה של שיר, נכון?
3: אנחנו שם, פצצה.
4: יאללה, בכיף, שתהיה לכם נסיעה טובה ותודה על הזכות.
3: תודה למלך, תודה.
4: בן של מלך, גם את בת של מלך.
3: תודה לך.
4: ביי כפרה, תודה רבה. איי איי איי, חנה חנה, ג'לאטו, זוהי הגלידריה, גם קילו גלידה, וגם קופסה של קילו פרוזן יוגורט, כולל הגביעים, כוסות, רטבים, הם יושבים בקניון שנקרא קניון השדרה, בבית שמש, הללויה. לאט לאט יהיו לי פרסים בכל נקודה בארץ בעזרת השם. עשה טוב לעם ישראל, מה קרה? טוב, רגע, אהבת השם. איזה תותח הבן צוע זה, אה? אני אוהב אותו ממש. טוב, בינתיים אני רק אומר למאזינים, שמעתם את המשחק? בא לכם לזכות במתנות פסיכיות נוספות? שילחו את המילה משחק. אני מקריא לכם בשם, בסיכול אותיות, תצטרכו לזהות את הכוכב או הכוכבת, ובעזרת השם יתברך. יקיריי ויקירותיי, תקבלו ממני את המתנה. 20 שניות, שילחו את המילה משחק 058-36-8.
0: 22203. אני חוזר על הכתובת.
5: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.

0: הנה בשורה טובה, איתמר בן גביר זה השר המבוקש ביותר בקרב המאזינים, בקרב הבוחרים בישראל. הימין מתחיל להתעורר, השתבח הבורא.
1: תשומר עליי.
0: ילמדו אנשי הימין, תלמדו ממי שבזים לו ערוצי התבלה, שאני חושב שכבר אף אחד לא סופר את ערוצי התבלה, השתבח שמו לעולמים, כל המשחק, הנדסת התודעה, הסתיימה. זה אומר שעם ישראל ברובו התפקח מאוד קטן עדיין, אבל זה יעזור להם עם ברכת השם, רפואה שלמה לכל ה... מה זה? יש לי כמה שיטות של שריקה, נגיד יש לי... ויש לי... טוב, בקיצור, אחרי הצחוקים, איתמר בן גביר, שהוא גם חבר שלי וגם תותח עולמי, ברגע שאתם שומעים שהתקשורת מבזה דמות, הוא הגדול מכולם. ברגע שמבזים, למשל, מה עשו לבנימין נתניהו? איזה בושה של תקשורת ישראלית שמבזה משנאה ושיתוף פעולה של עיתונאים עם פוליטיקאים. נוראי ביותר. ותראו מה עשו לביבי. ככל שבזים לו, כן ירבה ויפרוץ, נכון? וכך בנימין נתניהו ענק. אחריו בן גביר. תראו איזה יופי. רוב האנשים רוצים את השר הזה. הוא השר נומרו אונו בישראל. לא אני אומר, זה ההישגים של האיש. ככה פורסם עכשיו, וזה מרגש אותי מאוד. בקרב המתפקדים, נכון? יש כל מיני אהובים כזה בליכוד. חנה, את יותר שפיצית ממני, כי את נמצאת בכנסת יותר ממה שאת איתי, שזה חמור מאוד. תגידי, מי נמצא בקרב האהדה של מצביעי הליכוד או הימין במקומות הראשונים, את זוכרת? יש משהו כזה?
2: במקום הראשון חברת הכנסת טלי גוטליב, במקום השני יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, במקום השלישי משה סעדה, במקום הרביעי יש לנו את אלי כהן, במקום החמישי ביסמוט, בועז ביסמוט וכן הלאה.
0: רגע. מקום ראשון, אהובתנו יתל ויבלגט, שזו טלי גוטליב, נכון? בפנים, מי אמרת עוד? מי במקום השני?
2: במקום השני יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
0: הוא גם, תלונה, תותח האיש הזה, מקום שני בעדה של האנשים בהצבעות. מקום שלישי, מי אמרת?
2: חבר הכנסת משה סעדה,
0: נכון. גם תותח, יצא לי לפגוש אותו, תקשיבי, איזה בחור, איזה איש. משה סעדה באמת איש נדיר. מי במקום הרביעי?
2: במקום הרביעי, השר אלי כהן.
0: זה אחל מלא. הוא בא מהמקומות הכי נמוכים, לאחד האנשים הגדולים שיש במדינת ישראל, עם אהבה אמיתית לעם הזה. אלי כהן, אני אוהב אותו ממש. כן, ומי במקום החמישי?
2: בועז ביסמוט.
0: גם בועז ביסמוט, יצא לי לפגוש אותו רק בלחיצת יד. בועז, אוהב אותך, ביי. מקום חמישי! מפתיע. ומבחינת השר, שעשה את העבודה הטובה ביותר ואהבת האנשים אליו, איתמר בן גביר, שלדעתי בבחירות הבאות, אם ירצה השם, האיש הזה יהיה משמעותי מאוד, המון אנשים עומדים לבחור בו, בעזרת השם. אני גם מאוד רוצה את משה פייגלין בפנים, ולכן אנחנו נגיד לכל החבר'ה, כולל וינטר שחייב רגע להתאפס טיפה, וינטר, משה פייגלין, יקחו איתם את, איך קוראים לו בחורה, פרסי, האלוף עולם הזה, שאני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, הוא גם בערוץ 14, יוסיאן,
2: אליהו יוסיאן.
0: תיקחו את האנשים האלו, תבנו מפלגה שתעבור את אחוז החסימה, והימין לא ינצח. הוא ידרוס! כי ידרסו אותנו עד עכשיו. אז הגיע הזמן לנהוג בחזרה. מה קרה? תוכלית בידור. מה אתם תופסים אותנו על כל מילה? שמאלנים, אני אוהב אתכם. רפואה שלמה. כן. אני צודק במה

0: לחסון
1: אבל היא לא תרוץ.
0: מרור, מה היא צריכה את הפוליטיקה? היא עוצמתית יותר בחוץ מכל פוליטיקאי. טוב, בהזדמנות הזו נתחנף לאיילה חסון, אנחנו אוהבים אותך, ניתן הגרלה ככה בכיף למאזינים, כי אמרת איילה חסון,
1: אפשר.
0: אני נותן לשלושה מאזינים, את יודעת מה? חמישה מאזינים, בסדר? אני רוצה להכריז שמות של חמישה זוכים בזוג בקבוקי ערק. תשאלי, מה קשורה איילה חסון לערק?
1: מה קשורה איילה חסון לערק?
0: ערק איילות, פעם היה דבר כזה, נכון? מי האיילה הכי, הכי, הכי במדינת ישראל?
1: איילה חסון.
0: אז אני נותן שני בקבוקי ערק לחמישה מאזינים, מתנת, נחמיה משקאות. איילה חסון, היא מדברת גם ערבית, גם אנגלית, גם צרפתית, גם היא מדברת כל כך הרבה שפות. אנא בחיבק אוי, איילה. איזו איילה חסון, כפרה, איך אני אוהב אותה. וסתם בן אדם שפעם היה שוטר ורץ עם, עם איך קוראים לו? מנסור אבס סגלוביץ'. תגיד, הכל בסדר? סגלוביץ', תגיד, הכל בשליטה? הוא היה שוטר שמרח, מה לא יעשו? מה לא יעשו? אז תתפקחו עם ישראל, ולימנים שלא יוצאים לבחור, כי אני לא מאמין באף אחד, כולם נוכלים. סתום את הפה, סתמי. כל מי שמדבר שטויות, הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד עם ישראל. ומי שלא מאמין לי, אוי ואבוי יהיה לנו עם חס ושלום, הצד השני פה עוד. כמה דיברתי? חייבים לצאת להפסקת פרסומות, חנה. אז למי אנחנו מחלקים את הערק? לכל מי שישלח את המילה ערק. איילה חסון, אנחנו אוהבים אותך ממש. קטנה ואני פה.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח. רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: וואו, וואו, וואו. שאתה תוכנית מצליחה ויש כל כך הרבה פרסומות, לפעמים זה מבאס ממש. יו, יו, יו. 45 אחרי 7, אתם על התוכנית של המדינה. חנה, תקשיבי. מיום ליום זה מתגבר פה, הגענו לפינה שאנחנו מאוד אוהבים לתת במה לאחרים, שימו לב,
4: פינת המעשה הטוב.
0: יאללה, פינת המעשה הטוב. בואו נכיר לכם מישהו שאני מנסה להפתיע אותו. קיבלתי שיר, אני אומר לעצמי, אוקיי, יכול להיות שהשיר הזה יתאים פה לקהל הישראלי, שיר חדש, בואו נבדוק אם הוא עונה לי אותו בחור. הלו?
5: כן.
0: מה שלום? לי קוראים אלעד המדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. עם מי הכבוד?
5: איזה כניסה לגלי ישראל?
0: רדיו גלי ישראל, אתה מאור בן חיים?
5: נכון, אני מאור בן חיים, נמרוד.
0: שלום אח שלי יפה. אתה יודע שאנחנו בשידור, שים רגע רדיו גלי ישראל, כי אתה לא מאזין, אני בא להפתיע אותך. קרה היום משהו שאתה אפילו לא מודע למה שקרה. אתה יכול לשים רדיו גלי ישראל 94 FM.
5: כן, שנייה.
0: שים, קח את הזמן, שתראה שלא עובדים עליך, כי היום התקשורת הישראלית קשה להאמין.
5: אני יודע, גם מתקשרת עם מחסון.
0: זהו, אני מחסון, כי אין לי פה טלפון רגיל.
5: גלי ישראל?
0: כן, גלי ישראל. יש לך הוט, אתה ליד הוט, זה 330, אתה תשמע את עצמך ככה בכיף.
5: עכשיו אני
0: שם בלי. עושים, תגיד לי אם אתה שומע את עצמך, ואז תראה שלא עובדים עליך, כי זה פינת המעשה הממש ממש טוב. בסדר? אתה איתנו, אתה שומע?
5: אני קוראים לך.
0: לי קוראים אלעד, אלעד המדי, ככה.
5: אלעד אלעד.
0: אפילו סבבה. דש ממי?
5: דש.
0: מי הוא?
5: אבא שלי.
0: הוא מכיר אותי אבא שלך?
5: כן, בוודאי.
0: איך הוא מכיר אותי? מהרדיו. תקשיב רגע, רגע. תקשיב, היום קיבלתי שיר שנקרא אהבת חינם. אתה מכיר? למי שייך השיר הזה?
5: בוודאי. שייך לי, תודה להם.
0: שיר שלך?
5: אבא שלי כתב אותו.
0: לא, לא, רגע, רגע. עכשיו, אני מפתיע אותך, כי אני אוהב להפתיע זמרים בתחילת הדרך. לתת להם את הבמה, ניצוץ ראשון, אתה יודע, להדליק את הניצוץ, טאק, שיהיה פה בלגן גדול. תגיד, תספר לי על עצמך, מי אתה ומאיפה?
5: אוקיי, אז אני מאור בן חיים, בן 24, אני מחיפה.
0: כן.
5: כיום אני, יש לי מסעדה עשייתית שנקראת תיאצה, אני זכיין.
0: מה אתה אומר?
5: גם, כן,
0: רגע, רגע, שכולם ישמעו, אתה זכיין של?
5: רשת עצה.
0: רשת?
5: סושי בר.
0: סושי. חנה, את אוהבת סושי?
5: נביא לכם, נדאג לכם.
0: מה זה תדאג לנו? אוהב, אני גם אפרסם לך את הסושי, כי אני צריך אנשים בחיפה.

0: חיפה זו עיר שלאט לאט.
1: לא, העסק אבל לא בחיפה, העסק במעלות, בצפון הרחוק.
0: אה, עוד יותר טוב, אנחנו צריכים לקדם. בטח, איזה אנשים, איזה, במקום שאנחנו נחסל. אתה יודע מה הדבר הכי מבאס? שאנחנו נלחמים מול חיזבאללה, במקום שאנחנו נלחם מול לבנון. אתה מבין? ברגע שאנחנו לא נלחם מול חמאס בעזה, אלא נלחם בעזה, יהיה יותר קל. במקום שנלחם בחיזבאללה, נלחם בלבנון. אבל פה אנחנו צריכים לתקן.
1: רק יותר טוב, עוד יותר טוב.
0: רק שביבי יהיה יותר ימני! סליחה. סושי במעלות יש לך, שזה דבר מטורף, אנחנו אוהבים, וגם נבוא לטרוף אצלך סושי. בלי קשר לדבר הזה, אתה גם זמר, והוצאת שיר שנקרא אהבת חינם.
1: נכון, אהבת חינם זה השיר השלישי שלי, עזראל.
0: כן.
1: הסינגל השלישי.
0: הוא קצבי ממש, תקשיב, זה שיר.
1: קצבי ממש, כן. זה שיר שאמור להרים את המורל לכל המדינה.
0: איזה כיף.
1: זה המטרה, לגעת בכמה שיותר אנשים.
0: אז קודם כל, אני גאה לדבר איתך, ואני שמח מאוד שהכרנו דרך שיחת טלפון. אבא שלך כתב את השיר, איך קוראים לאבא?
1: קובי בן חיים.
0: קובי בן חיים. הוא מוזיקאי, קובי?
1: אבא שלי ישנים, כן, הוא זמר, והוא ניהל אנשים זמרים.
0: מה אתה אומר? את מי למשל? תשוויץ, תשוויץ!
1: את סימו לוי, אם אתה מכיר יותר במוזיקה המרוקאית.
0: מכיר מירון אילן, אני ירון אילן שידר לפניי במשך 2000 שנה, והייתי משדר אחריו, אז במוזיקה הזו אני, וואו, כן, ואני מכיר את אבא שלך, וואלה, אבא שלך זה קובי בן חיים, זה ראשי תיבות קבח. כן, גדול. עכשיו, אתה מבח, שזה בכלל מרשים. מבח זה מאור בן חיים. תשמע, אחי, אני מאחל לך בהצלחה. שיר קצבי, אהבת חינם לעם ישראל, אני אוהב אותך, ושתהיה לך את ההזדמנות הראשונה, ותתפוצץ הלאה.
1: אני אשמח להגיד שוב פעם לכל המאזינים שלך, שכולם ישמעו את השיר, ולפיץ אותו כמה שיותר, שיגע בכמה שיותר אנשים. בעזרת השם, זה המטרה, אני אוהב אתכם.
0: איזה כיף, תודה רבה לך. הפתענו לו, זה הפתיע אותך בכלל השיחה, או שיצאתי...
1: הפתעת אותי מאוד, ואני ממש מעריך את זה. רבה רבה לך.
0: ביי, נסיך. פעם ראשונה, השמעת בכורה קדם גלקסיונית, אהבת חינם. שימו אוזן, תכבדו אותו, מה קרה?

0: זהו, עם הבשורה הטובה הזו אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. חנה, נהנית, היה לך על הכיפק?
1: ברור. שמעי,
0: תוכנית בועטת היום הייתה. אני מקווה שהמאזינים אוהבים את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד מאזינים בשביל לרסק את הרדיו בישראל, להוכיח אין כמו רדיו. מקווה שנהנתם עם ישראל, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לחנה אהרונוביץ' עורכת התוכנית, תודה רבה לאדר בן דוד המהממת המפיקה, ותודה רבה לעמיחי מעון, הגבר גבר, כן, כן.
2: אל תהיה רציני.
0: מה, סיימנו? חנה, ערק, ערק, הבטחנו פה לכל מי ששלח, היה לך אסונו את המילה ערק, תגיד לשמות הזוכים.
1: נכון, יש לנו חמש זוכים, אגם.
0: חמישה זוכים, חנה, קחי את הדברים, את מטופרת, שזה מפוטרת בהפוך. שמות, מהר.
1: אגם בבלי, רוני פישר, נועה מאיר, אריאל.
0: נו,
1: אריאל סגל ואורית מינצברג.
0: איי איי איי, טעות, אנחנו נעלה את זה לפייסבוק, אני מתנצל, כל השמות של הזוכים יבואו בהמשך, תקריא את זה בזריזות, שוב את שמות הזוכים, חנה, בזריזות.
1: אגם בבלי, רוני פישר, נועה מאיר, אריאל סגל, אורית מינצברג.
0: תודה רבה, מחר נהיה כאן באותו מקום אותה שעה, פרסומות.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.